0: ערוץ 2000 מתחזקים עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
1: אחים יקרים ואהובים שלי, בן אדם, מה לך נרדם? קום קרא בתחנונים. מה הכוונה? יש בן אדם שרוצה להיות עשיר, יש בן אדם שרוצה להתחתן, רוצה קלה נאה וחסודה, רוצה קלה טובה, בסדר, בסדר, תודה רבה. יראת שמיים, יש גברת שרוצה להקים בית נאמן בישראל, בעזרת השם, איזה חתן, עם סוס, בלי סוס, על סוס לבן, סוס חמור, סוס שחור, העיקר שיבוא, לא חשוב, חמור, סוס, העיקר שיבוא. יש בחור שרוצה ילדים, אחד רוצה בריאות, אחד רוצה, בעזרת השם, שמחת חיים, הצלחה בחיים, כל אחד ואחד רוצה, לפי כבודו ומעלתו, רוצה, בעזרת השם, שפע גדול מן השמיים. נשמות שלי, מתוקים שלי, יש לכם שני דרכים להשיג שפע מן השמיים. שני דרכים שבהם תוכלי להשיג את החתן שלך. אחד, תחפשי הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה. תעבוד קשה כדי לעשות הרבה הרבה כסף. תלך עוד לעשות עסק ועוד עסק ועוד ביזנס ועוד פה ועוד שם. אולי תצליח לגרד כמה שקלים. יש דרך אחרת, יהודי יקר, שתשקיע מול בורא עולם, מול הבוס האמיתי. החודש הזה, רבותי היקרים, העבודה האמיתית נמצאת בסליחות, העבודה האמיתית נמצאת בתפילה שלך לבורא עולם. אני רוצה לבקש מכם כמה בקשות. אני עומד פה היום, כל שנה אני מגיע לפה בחג, במהלך הסליחות להרצליה. תהיו חברים שלי הפעם, תקשיבו לי. אני לא מקבל כסף. אם אתה תתחתן, אני לא ארוויח כסף. אם את תתחתני, אני לא, החשבון בנק שלי לא יעלה. אני לא יהיה לי בית יותר יפה, ולא יהיה לי מכונית יותר יפה, ולא יהיה לי שום דבר. אני רוצה שיהיה לכם טוב. זה כל מה שאני רוצה. אני רוצה שהשם יתברך ייתן לכם משלות לבכם לטובה ולברכה. אני היום מלמד איתכם ביחד איך משכנעים את בורא העולם לקבל שפע. אתם בחודש הרחמים והסליחות, הספרדים, אצלהם חודש אלול זה לא חודש מפחיד, זה חודש של רחמים. נכון הרב אבי? חודש של סליחות, חודש של חיוכים, חודש של אהבה, חודש של מתיקות. יש כאלה מרביצים מכות, אלול, אלול, אלול, אלול, אנחנו מלטפים באלול, אנחנו מנשקים באלול, אנחנו מחבקים באלול, הכל באהבה, הכל ברוב חיבה, בשמחה. אני רוצה, אחים יקרים שלי, החודש הזה, שיהיה לכם חודש של בעזרת השם שהוא גאולה פרטית, חודש שבו בעזרת השם בורא עולם ינשק אתכם כאלה נשיקות עם בוסות, שהחתן יגיע, יגיע בעזרת השם עם, עם, עם, עם, עם, עם קרקרה יפה ויקח אותך בעזרת השם ותקימו בית נאמן בישראל, שהקלה שלך תהיה קלה כזאת טובה שתגיד ברוך אלוקנו, ברוך השם שחיכיתי לקלה הזאת, שהשפע, השירות, לא תקבל מיליון דולר, מיליון דולר זה פרנסה. הרבי מלובביץ' אומר, פרנסה זה לגויים, ליהודים מגיע השירות. אתם לא מבקשים פרנסה, אתם מבקשים השירות, כי אתה בן של מלך. כולכם בלי יוצא מן הכלל, גם אלו שמדברים ומפריעים לי באמצע השיעור, מתוקים שלי, תקשיבו, זה בשבילכם, זה בשבילכם צדיקים שלי. השפע האלוקי שמגיע לך, את בת של מלך, גברת, את יודעת מה זה בת של מלך? אתה יודע מה זה בן של מלך? אתה מבין באיזה סדר גודל, באיזה ליגה אתה משחק? אתה לא בליגה של בליגה לאומית, בליגה א', בליגה, אתה יודע, של מקומות עבודה. אתה בליגה של המקצוענים, בליגה של העשירים, בליגה של הבנים של מלך. אתה יהודי, אתה בן של אברהם, יצחק ויעקב. אתה השתבח שמו לעל, אמור לקבל שפע גדול מן השמיים, אמור לחיות חיים טובים. איך אני משכנע את בורא עולם? אני אתן לכם 3-4 נקודות לשכנע את בורא עולם, שבעזרת השם יתברך יהיה לכם ישועות גדולות. אבל תעשו מה אני אומר לכם. בסדר? עשינו הסכם? יוצאים לדרך? מוכנים? שימו חגורה? נצא לדרך? נלמד איך להיות עשירים. לא 50,000 שקל בחודש, זה לא עשיר. אני רוצה אתכם במספרים גבוהים. אני רוצה אתכם בעולמות של הגבוהים, של הליגה של השתבח שמו לעד, עם בעזרת השם ברכה והצלחה ושפע, שכל אחד ואחד מכם יהיה מתאור בדברים טובים. דבר ראשון, שאתם צריכים לעשות כדי לשכנע את בורא עולם, והחודש הזה, עוד מעט נתחיל סליחות, ב-12:30 מתחילים סליחות. איך אתה מתפלל בסליחות, נשמה שלי? אתה מתפלל או מתחנן? מה ההבדל בין מתפלל... ילדים מתוקים, ילדים מתוקים.
2: חברים, לא כל יום מגיע הרב יגאל לפה. שקט מוחלט. תודה.
1: ילדים מתוקים, תקשיבו טוב, זה חשוב מאוד שתקשיבו. גם כשיש לכם שם טלפון, לא להסתכל בטלפון. בראש השנה יראו שכם שאתם מסתכלים בשיעור בטלפון, אוי ואבוי. זה לא טוב. עד שהרב מגיע לפה, תקשיבו לשיעור, זה שיעור חשוב, נשמה שלי. תראו מתוקים שלי. יש אדם שמתפלל, וכמו שאני אומר לך, תביא לי 100 שקל. אתה לא תביא לי, נכון? אתה מבקש לא יפה. אם יצא בעלה בא לך, אומר לך, אחי, תביא לי 100 שקל. לא יפה, אחי, למה אתה מבקש ככה? אבל אם אני אבוא לך ככה, נשמה שלי, בבקשה, אני מתחנן אליך, תביא לי 100 שקל. נכון שהלב שלך ייפתח? אתה תיתן לו. איך את מתפללת לבורא עולם, גברת? את מתפללת או מתחננת? משה רבנו עליו השלום, כשהתפלל לקדוש ברוך הוא, לא התפלל, הוא התחנן. אל תבוא כמו טווס לבורא עולם. אם אתה בא כמו טווס, ניתן לך סתירה כמו טווס, כשאתה בא עכשיו מול העל. אל תבוא בדעורין על בורא עולם. אני קינג, אני פה, אני שם. לבורא עולם באים בתחנונים, נשמה, מלמטה. יא אבויה, יא בורא עולם, יא אבא שבשמיים, אבא שבשמיים, ריבונו של עולם, אני מתחננת אליך. תן לי את החתן, כי באמת חתן טוב, גברת, את לא יודעת מה זה חתן טוב. חתן טוב יעשה אותך מאושרת כל החיים שלך, כל החיים שלך תחייכי. גבר יקר, אישה טובה, נשמה שלי, אתה לא קולט את זה עדיין, אתה בחור צעיר, אתה חושב, העולם זה ככה, חפלאפ, הכל ככה רץ, נשמה, אישה טובה, תעשה אותך קינג. אישה טובה בבוקר תרים אותך, היא תיתן לך מחמאות, היא תיתן לך מילים טובות, היא תעודד אותך, היא תחזק אותך. אתה רוצה את זה בחיים שלך, אחי? תתחנן. תשובה, תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. למה הקדוש ברוך הוא רוצה שאני מבקש ממנו? דחילה, כי אם אני רוצה לתת לך עכשיו 100 שקל, אני צריך שתבקש ממני בקשות? למה בורא עולם מבקש? תתחנן, תתחנן, תבקש, תבקש. עכשיו, בחודש הרחמים והסליחות, למה אנחנו באים לסליחות? ומבקשים מבורא עולם, תן לנו שנה טובה, תן לנו ברכה והצלחה, תן לנו שמחת חיים, תן לנו מידות טובות. אנחנו מבקשים מבורא עולם כי אנחנו רוצים את השפע האלוקי מן השמיים, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, תראה לי שאתה מאמין בי. תראה לבורא עולם שאתה מאמין בו, אחי. נשמה שלי, התפילה שלך קורה את השמיים. אח יקר שלי, בן שלי, אני לא יודע איך לקרוא לך מרוב אהבתי הגדולה אליך. אם אני היה לי כפתור שהייתי יכול לתת לך שפע, הייתי מוריד לך את השפע הכי גדול בעולם. בורא עולם אומר לך, יש לך שלט. אני מבטיח לך שאני שומע תפילה, אומר הקדוש ברוך הוא. אני שומע תפילה, אתה רוצה שאני אשמע את התפילה שלך? תתפלל מעומק הלב. תתפלל מעומק לבך. אל תבוא אליי כמו איזה שופוני אנס, כמו איזה טווס, ותגיד לי, תן לי את זה ותן לי את זה ותן לי את זה ותן לי את זה. תבוא לקדוש ברוך הוא בתחנונים, אבא, אין לי אפשרות, אין לי מישהו שאני יכול לתת לו. מי יכול לעזור לך בעולם הזה? בינינו. יש מישהו שיכול לעזור לך? אבא שיהיה בריא, מוגבל. אמא שתהיה בריאה, מוגבלת. גם רב יברך אותך, אני מוגבל, מה אני יכול לתת לך, אחי? יש לי בידיים כוח לתת לך בריאות? רק אחד יכול לתת לך כוח, מי שברא אותך, מי שמחיה אותך, מי שנותן לך טטטם, טטטם, טטטם, בלב, דופק, בלב, דופק, בלב, הלב שלך עובד, זה אלוקים מחיה אותך כל שנייה ושנייה. רק מי שמחיה אותך יכול לתת לך פרנסה, רק מי שמחיה אותך יכול לתת לך זיווג, רק מי שמחיה אותך יכול לתת לך אישה, ילדים טובים, רק מי שמחיה אותך יכול לתת לך רפואה שלמה. תפנה לבוס האמיתי, אבל אל תפנה אליו כמו בן אדם עוד אחד שאתה מבקש ממנו. תתחנן אליו, תתפלל אליו. רבותיי היקרים, אתם בכוח התפילה שלכם עכשיו ב-30 ו-40 יום האלה, יש לנו 30 יום של חודש אלול, ועוד 10 ימים של 10 ימי תשובה. מי שצועק ב-10 ימי תשובה נענה מיד, כך אומרת הגמרא, פסק פח הרמב״ם. תבקשו, תבקשו מאבא, יש לכם אבא גדול, תבקשו ממנו. אל תתקמצני עליו. לא, לא נעים לי לדבר איתו, אני מתביישת. לא, לא בני אהובי. תתחנן לבורא עולם, ואתחנן אל אדוני, בעת ההיא לאמור. אומרת הגמרא, אומרים חז"ל, שמשה רבנו קרא את השמיים בכוח התפילות שלו. את יכולה לקרוא את השמיים בכוח התפילות שלך, אתה יכול לקרוא את השמיים בכוח התפילות שלך. אתה עובד 8 שעות ביום, נשמה טהורה שלי להביא, כמה? 20,000 בחודש, 30,000 בחודש. אתה בכוח תפילה של 10 דקות. 10 דקות תפילה, אתה יכול להביא את ה-200, את ה-300 ואת ה-400 גם. התפילה שלך זה ליגה של הגדולים, זה לא ליגה של הקטנים. זה תפילה של יהודי. תפילה של יהודי. אתה בן של מלך, אם אתה בעל תשובה, התפילה שלך עוד יותר טובה. מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים מורים יכולים לעמוד. מקום שאישה בעלת תשובה, גבר בעל תשובה שרוצים שזכו לחזור מתשובה, אפילו הצדיקים הגדולים בירושלים, בבני ברק, לא יכולים להתקרב לתפילה שלך, ילד מתוק שלי. התפילה שלך קורה על שחקים. אתה שאתה מתפלל לבורא עולם, אתה עושה התבודדות, כמו שאומר רבי נחמן מברסלב. אתה מתבודד עם בורא עולם. תפוס לך איזה פינה פה בהרצליה, ליד הים, על החוף, באיזה מקום יפה כזה. דבר עם אבא, תגיד לו, אבא, אני יודע, אני אוהב אותך. אבא, אני אוהב אותך. אבא, אתה כל החיים שלי. אבא, כל מה שיש לי בחיים זה ממך. אבא, אני מבקש ממך. תן לי כוח, תן לי חוזק. אתם יודעים על מה תתחננו? הכי חשוב. מה הכי חשוב, אחים יקרים שלי? לא, בריאות זה לא הכי חשוב. אתה יודע למה אני שמע? בריאות זה חשוב. יש הרבה אנשים בריאים, אבל אין להם שכל. מה יעזור בריאות בלי שכל? אתה מבין מתוק שלי? יכול להיות בן אדם חכם וכל היום בוכה. יש אישה שיש לה בריאות, יש לה כסף, יש לה בעל, יש לה ילדים, אבל אין לה חוכמה, בינה ודעת להבין ולדעת להגיד תודה על מה שיש לה. אתה מבין? השכל, החוכמה, זה הדבר הכי יקר בעולם. אם אין שכל, אין דאגות. אין דאגות, אין כלום בחיים. לכן אני אומר, רבותיי יקרים, אם אתה רוצה להתפלל, לדעת על מה להתפלל, ביתי היקרה, את יודעת על מה תתפללי? אם אני יכול להציע לכם, בתור חבר שלכם, להציע לכם על מה להתפלל, קודם כל, תתפללו. תתפלל, אחי, תתחנן. בהזדמנות שלך, פרק תהילים, שיר למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי. זה פרק, זה פרק, זה פרק של רפואת הנפש. עזרי מאין? השם, עושה שמיים וארץ. עלית אין למות רגליך, עלינו ושומריך. הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, אדוני שומריך. אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקה כבירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. הקדוש ברוך הוא שומר אותך. תגיד לבורא עולם פרק תהילים, תגיד לבורא עולם, אבא, תן לי אישה טובה. כמה פעמים התחננת לבורא עולם? אתה בן 17, נכון? בן כמה אתה מתוק? איך? 16. התפללת לבורא עולם על אישה טובה? עוד לא, הנה, מאז מה עכשיו? תקשיב לי, אתה תתחתן בעזרת השם, אני מקווה, בגיל 19-20, הכי מהר, הכי טוב. אבל מעכשיו יש לך 16, מ-16 יש לך 3 שנים, אחי. זה לא מספיק זמן. 3 שנים לדבר עם בורא עולם ולבקש ממנו אישה טובה. מעכשיו. כי כשיגיע גיל 18-19, אחי, זה כבר too late, זה מאוחר. אישה טובה, אתה צריך לבקש עליה 3-4 שנים, ככה כמו שצריך, כדי שתהיה טובה אישה שתעשה לך ג'חנונים טעימים, קוסקוסים טעימים, סתם, אני צוחק, נראה לכם שזה העיקר? העיקר זה אישה שתסתכל עליך יראת השם, אשת חיל מימצא, ורחוק פנים מכרע, כמה אתה צריך להתפלל שאשתך תהיה צנועה, שתהיה יפה בעיניך, שתהיה חכמה, שתעודד אותך, שתהיה שמחה, ולא מעקרות כזאת כל היום. מר לי, קשה לי, לא טוב לי, ואיפה הלכת, ולמה לא התקשרת, ולמה לא חזרת, ולמה לא, ולמה לא. זה בעיה, אחי, אתה נופל על אישה כזאת, אתה השתבח שמול עד אחרי זה 7,000 תפילות לא יעזרו לך. אתה תעשה תפילות לפני כן, שתקבל את האישה הטובה. גם את גברת, מה את חושבת? את חושבת שהבעל יבוא ככה קרקרה, יבוא עם קרקרה, יפתח לה את הדלת? זה לא עובד ככה, זה בסינדרלה, זה שלגיה, לא יודע את זה, באיזה סרטים זה נמצא. כדי שבעל טוב יבוא לך בעזרת השם, את צריכה להוריד דמעות לבורא עולם. אבא, אני רוצה את הבעל, אני רוצה בעל טוב כדי שאני אוכל לעשות דברים טובים למענך יתברך, להביא ילדים טהורים לעולם, להביא אור גדול לעולם, אני רוצה להקים בית נאמן בישראל. כשאתה יודע לעשות את זה בצורה טובה, יהודי יקר, כשאתה יודע עכשיו לבוא ולבקש מבורא עולם בצורה נכונה, אבל אני רוצה גם לתת לכם טיפ על מה לבקש, רבותיי יקרים, לא רק כסף ולא רק בריאות ולא רק דברים האלה. יש הרבה אנשים שיש להם כסף ויש להם בריאות, אבל אין להם את החוכמה להבאת לעשות דברים טובים עם זה. יש אנשים שיש להם פה בהרצליה פיתוח בתים יפים, אבל אין להם חוכמה בינה ודעת לבוא לשיעור תורה היום. אתם לא יודעים אם אתם גרים בהרצליה פיתוח, אבל באתם לשיעור תורה. תבקש מבורא עולם שיהיה לך אמונה וביטחון. תבקשי מבורא עולם שיהיה לך חוכמה בינה ודעת לדעת להיות אישה טובה ואישה שמחה. אישה שיודעת להעריך את המתנות שיש לה. יש כל כך הרבה אנשים, אחים יקרים שלי, יש להם כל כך הרבה טוב בעולם. יש להם כל כך הרבה דברים טובים בעולם. אין להם את השכל להבין את הטוב שיש להם בכדור הארץ. אדם חכם, איזו העשיר? השמח בחלקו. מה זה שמח בחלקו? זה לא אדם שיש לו נכסים זה אדם שיש לו והוא יודע להעריך. לפעמים יש גברים שיש להם אישה שיעלום. יעלום, אישה השתבח שמול על קדמות היא צדיקה, קדמות טובה. אבל בפרסית קוראים לו בטבחתי דיוונה, אין לו שכל בלירה להבין כמה אישה שלו היא טובה, כל היום מתלונן עליה. מתלונן, אין לו שכל להבין, חבל, מה שווה האישה הטובה שיש לו? מצד שני, יש אחד שיש לו אישה טובה, כל היום משבח ומפאר ומעלה ומרומם. יודע להודות לבורא עולם. אז נקודה ראשונה, אני רוצה לחלק את השיעור לכמה חלקים. נקודה ראשונה, תפילה. תזכרו, תשובה, תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. תזכרי ביתי, כל תפילה שלך מקרבת לך את הגאולה הפרטית. כל תפילה שלך מקרבת אותך למקום גדול שאתה תהיה. כל פעם שתתפלל לבורא עולם, תעשה עוד איקס ברשימה שלך, התקרבתי ליעד. כל תפילה, אומר רבי נחמן מברסלב, אם ראית, בשם רבי נתן מברסלב כותב את זה, בשם רבי נחמן, אם ראית מקום שיש בו חיסרון, שלא הצליחו להשיג איזשהו דבר, סליחה על מה שאני אגיד עכשיו, אם ראית בחור או בחורה שעדיין לא הספיקו להתחתן, ורוצים מאוד להתחתן, אם ראית בן אדם שרצה לקנות בית ולא הצליח לקנות בית, אם ראית בן אדם שרוצה ילדים ועדיין אין לו ילדים, דע לך שלא יתפללו על זה בכלל, או שלא יתפללו מספיק. ככה אומר רבי נחמן מברסלב. מה זה לא יתפללו בכלל או לא יתפללו מספיק? לא שמת מספיק דגש על כוח התפילה. תבקש מאבא. בן שמבקש מאבא, יש לי בני, יש לי בנות, חמש בנות שיהיו בריאות ויש לי נכדים. הנכד שלי, יש לי נכד, קוראים לו יגאל שלמה על השם שלי. מתוק, יש לו עיניים כאלה ירוקות, כאלה מתוקות. ילד בלי עין הרע יפה. העיניים שלו כובשות אותי. כשהוא מבקש ממני משהו, תוך חצי דקה, ה-30 שניות, הילד מקבל מה שהוא רוצה. אני לא יכול לעמוד בפניו, כי אני אוהב אותו. אתם, ואני מתכוון לכל אחד ואחד מכם, ללא יוצא מן הכלל, אתם בנים יפים של השם יתברך. למה? אתה יודע למה אוהב את היופי שלך? איך אני יודע שאוהב את היופי שלך? נו, תעזור לי. איך אני יודע שאוהב את היופי שלך? הוא צייר אותך. מי צייר אותך, ג'ונה? מי אתה חושב צייר אותך? במקרה יצאת ככה, אבא ואמא יצאו ככה, מה פתאום? בואו עולם צייר אותך לפני הלידה. לקח מכחול, לקח צבע, לקח דף יפה, צייר אותך, אמר לך, נשמה, מתאים לך? יפה לך? מתאים לך? אתה יודע מה אמרת לו? הכי יפה בעולם. ואז הוא צייר את אשתך. כן, שתתחתן איתה, תדע שהציור הזה שאתה רואה מול העיניים, זה בורא עולם צייר אותה. הוא צייר לך את אשתך ושאל אותך, בני אהובי, מה אתה אומר עליה? יפה או לא יפה? מתאימה לך? אתה יודע מה אמרת לו? ואז הוא שאל אותך, אתה רוצה מישהי יותר יפה? אתה יודע מה אמרת לו? לא רוצה. את זאת אני רוצה. הוא ישמיע לך את הווליום שלה. מתאים לך הווליום? אתה רוצה להנמיך קצת? אתה יודע מה אמרת לו? לא רוצה להנמיך, אני רוצה את הווליום. בעלך הראה לך את, הקדוש ברוך הוא הראה לך את בעלך, השתבח שמו לעד, איך בחתונה היה לו קוביות, ואחרי 10 שנים הוא נהיה לאט לאט גלגלים, גלגלים, גלגלים, מתחיל להתרגל, השתבח שמו לעד, הראה לך את הגלגלים שיהיה לו במשך השנים, שאל אותך ביתי, מתאים לך גלגלים? אמרת לו, זה הגלגלים הכי יפים בעולם. גלגלי הצלה מצוינים, השתבח שמו לעד. כל אחד ואחד לפי כבודו ומעלתו, הקדוש ברוך הוא יראה לך את הצבע שלך, את היופי שלך, שאל אותך בני אהובי, אוהב אותך בורא עולם אהבה שאין כדוגמתה. השם יתברך מחכה לתפילות שלך גברת, כמו שהנכד שלי, אבא גלידה, אבא זה, אבא זה, אני כל כך אוהב אותו שאני רוצה לקנות לו גלידה. כשאני הולך לחנויות, אני קונה לו גלידה ואני מאכיל אותו יותר, אני קונה גלידה, אני לא אוכל את הגלידה, אני מאכיל רק את הנכדים שלי, מרוב שאני אוהב אותם. השם יתברך אוהב אותך יותר ממה שאני אוהב את הנכדים שלי. הוא מחכה לתפילות שלך, תבקש ממנו. תבקש ממנו, אחי. אל תתבייש, תשבור את מידת הגאווה. אתה יודע מה אני לא נותן לנו לבקש? הרבה פעמים הגאווה, וזו הנקודה השנייה שאני רוצה להגיד לכם. מידת הגאווה לא נותנת לנו לבקש. למה היא לא נותנת לנו לבקש? כי מידת הגאווה אומרת, אני מסתדר לבד, אני אחי, מה קרה לך? אני צריך, כמו שבאתי למישהו, אמרתי לו, תגיד לי, אתה רוצה שמסדר לך בחורה? יש לי מישהו שמסדר שידוכים. אתה רוצה שאני אעזור לך איתו? הוא אמר לי לרב, אבל אני לא צריך שידוכים. אני מספיק יפה כדי הוא לא אמר לי שהוא מספיק יפה. במילים אחרות, אני מסתדר, אני יכול להביא את הבחורה לבד. אמרתי לו, אתה בעל גאווה. זה שאתה בחור יפה, זה לא מה שאתה יכול להשיג בחורה טובה. אתה יודע את זה מתוק שלי? וכל הבחורים פה היפים שהם מסתובבים וחייכים אליי, זה שאתה בחור יפה, נשמה טהורה שלי, זה לא אומר שאתה יכול להביא בחורה טובה. בחורה טובה זה רק אלוקים נותן. שמעת בן שלי? אתה תלך לחוף הרצליה ותמצא בחורה, אתה חושב ששם אתה תמצא את הזה שלך? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. פה, בשיעור הזה, הבנות הצדיקות שבאות בשיעור תורה. פה, בורא עולם יכול לסדר לך את השידוך הכי טוב. אתה רוצה שידוך טוב, אחי? תשבור את האגו. שבור, ילדים. ילדים מתוקים. לא להסתכל בטלפון, לשבת יפה ולהקשיב לשיעור. בראש השנה הקדוש ברוך הוא ישפוט אותך, יראה שהסתכלת בטלפון באמצע השיעור, זה לא יהיה כל כך טוב. אז כדאי לכם להקשיב לשיעור, כי יש דברים מאוד חשובים. אחים יקרים ואהובים שלי, נשמה תורה שלי, דבר ראשון זה תפילה. בסדר נשמה, סגרנו את העסקה, מתפללים? לא מתפללים, מתחננים. אבל דבר אחד אני מבקש ממך. יש בנות שבאות אליי ואומרות לי, תברך אותי בזיווג. אני אומר לה, אני לא מברך אותך גברת.
3: למה?
1: תראי איך את תראית מסכנה. לא, לא, את חס ושלום, אני סתם מסביע. לא, לא אתם, אתם סתם אני מסביע. בחורה באה אליי, אמרת, תברך אותי בזיווג. למה את עושה פרצוף של מסכנה גברת? אוי ואבוי למי שמתפלל כמו מסכן. אתה יודע למה אחי? כי אתה לא מסכן. אתה לא מסכן, נשמע תאורה שלי. תפסיק להתבחיין. השם אוהב תפילות עם דמעות, אבל דמעות של התרגשות, לא תפילות, לא דמעות של מסכנות. חשוב שתביני את זה, ביתי. תביני את זה, אח יקר שלי. יש אחד לפני שהוא מתפלל, נזכר בכל הצרות שלו. בוא נעס לי רומטיזם בגב, יש לי גאות ברגליים, יש לי כאבים בצוואר, אשתי בכלל, השתבח שמו לעד, הילדים עושים לי בעיות, אבא, אבא, אבא, אני מסכן, תעזור לי. הקדוש ברוך הוא אומר, תן לו צ'פחה אחת לנעל, אתה מסכן אתה? נתת לך אישה טובה, נתת לך ילדים טובים, נתת לך בריאות, נתת לך... אז כואב לך קצת אגב, מה אתה מתבחן? אל תהיה מסכן. אני אתן לך דוגמה, מי שיש יש ילדים יודע את זה. יש ילדים בחיינים. מה זה ילדים בחיינים? יאללה כמה אתה, איזה ילד בחיין, לודני כזה, זה כל הזמן, מה אתה נותן לו? אתה מכיר את הילד, אתה עושה לו יום הולדת? הוא אומר לך, אבא, לא היה נראות על ההוגה של היום הולדת. יבקה, עלק בקה, איזה ילד יצאת, כמו סבתא שלך יצאת, השתבח שם הולעד. מה אתה בוכה לי? עשיתי לו יום הולדת, קניתי לו ההוגה, קניתי לו דברים, קניתי לו דברים, לא היה נראות על ההוגה של היום הולדת. איזה ילד בחיין. אתה יודע, מכל דבר טוב שאתה עושה לו, הוא מתבחן, מוצא את הדבר הרע הזה. יש אנשים שיהיו בריאים, השם ישמור אותם, באים לקדוש ברוך הוא כמו מסכנים. אני מבקש מכם, רבותי יקרים, אחים יקרים שלי, מי שרוצה, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה. אתה רוצה לפתוח שערי תפילה? אתה רוצה שפע גדול? אתה רוצה שפע גדול? בואו שעריו בתודה. תודה, רק תודה ואך ורק תודה. תודה על הכאבים, תודה על החיסרון, תודה על, על, על, על, על, על המתנות, תודה על, על הבריאות, תודה על החוסר, תודה על, על היש ותודה על האין. אל תבוא בחיים שלך כמו מסכן לבורא עולם, אחי. אתה מביא כתרוג עליך. יש אנשים בחיינים, בחיינים מקצוענים. ואתה רואה אותם כל הזמן אוספים צדקה וכל הזמן מחפשים רע. כי בתר עניה אז לעניותה, אומרת הגמרא. בן אדם שחושב כמו אני, אני נותן לכם טיפ עכשיו לעשירות. תקשיבו טוב, מי שלא יקשיב עד עכשיו, תעשו את מה שאני אומר לכם אבל. בבקשה, אני מדבר על זה שנים, אנשים לא תמיד קולטים. תעשו מה שאני אומר לכם. תחשוב כמו עשיר, אל תהיה עני. מישהו אומר לך, מה המצב הכלכלי? אני עשיר. איך עשיר? איך כבר הכסף שלך? בדרך, אחי. הכסף בדרך. אף פעם אל תבכה, מר לי, קשה לי, לא טוב לי. הקדוש ברוך הוא רואה בן אדם שמקבל, מקבל, מקבל, מקבל, מקבל. אתה יודע שתהיה בריא. כל אחד ואחד שיושב פה מולי, הרגליים שלך בריאות. אני אשתבח שמולד, יש לי שתי ברכיים שצריך להחליף אותם. על הפנים, על הפנים, אשתבח שמולד. דלקת פרקים, דלקת רומטיזם, דלקת זה ודלקת זה, אני לוקח 5 סוגי כדורים ביום. כל בוקר על הבוקר, על הסובו 5 סוגי כדורים. ברוך השם, ככה השם גזר עליי. מודה לבורא העולם מעומק ליבי, שעם 5 כדורים אני על הרגליים ומדבר בפניך. זה שאתה יושב פה כזה בחור יפה, זה שאתה יושב פה אח יקר שלי ומחייך, מבסוט על החיים, עם שעון יפה על היד, עם בגדים יפים, עם כיפה כזאת יפה על הראש, אחי, אתה מלך. אתה מלך. את גברת יקרה שעכשיו את יושבת פה ומצליחה לשמוע דברי תורה. יש לך אהבה לבורא עולם. ואת ברוך השם מתחילה את הקרבה שלך לבורא עולם. זה, זה, זה, זה, זה, זה מלכות שהשם נתן לך. תאריכי את הטוב שאלוקים מעטף אותך. תאריך את הטוב שאלוקים מעפים, שופך עליך, השתבר שמול העד. כל שנייה ושנייה, אפילו שאתה בבית ספר, אתה מבין? ואתה בבאסה קצת שאתה צריך לשבת מול המורה 7 שעות, 5 שעות, להקשיב למורה. אבל ברוך השם שיש לך בית ספר, ברוך השם שאתה לא הומלס. ברוך השם שיש לך זוג הורים שמכבדים אותך, שמעריכים אותך, שמאכילים אותך, שנותנים לך את כל הטוב שבעולם. זה אדם צריך לדעת להגיד טוב. התפילה שלך צריכה לבוא ממקום, תפילה לעני, אני עני, אבל שמח בחלקי. אתם מבינים מה שאני אומר? זה גבול דק. אל תבוא כמו מסכן, תבוא כמו אני. אני זה אחד שאין לו, וואלה, יש לי משהו, אין לי כלום, הכל שלו. אני אין לי כלום, זה הכל שלו, הוא נותן לי מלא. אני לא מסכן אבל. אתה יודע למה אני לא מסכן? בן אדם שיש לו כרטיס אשראי ומיליון שקל בחשבון, אין לו כסף בארנק, אבל יש לו כרטיס אשראי. הוא עשיר. הכסף לא נמצא אצלו בארנק, אבל יש לו אותו בחשבון הבנק. ככה בן אדם, ככה אני צריך להרגיש. אני בן של השם יתברך, יש לי את כל הכסף שבעולם, יש לי את כל הטוב שבעולם, יש לי את כל מה שאני צריך בחיים שלי, כי יש לי את האבא הכי גדול בעולם. דבר שני, רבותי היקרים, תפילה, זוכרים? ראשון. דבר שני, אתם מוכנים לעשות משהו בחיים שלכם שיהפוך אתכם להיות מטאורים? שימו לב, אני מוכן ללחוץ יד לכל אחד מכם ולהישבע בשבועה חמורה, אסור להישבע. אם היה מותר, הייתי מוכן לתת לך את היד ולהישבע לך בשבועה חמורה. רק תקשיב למה שאני אומר לך. יש דבר אחד שיוביל אותך למקום הכי גבוה בעולם. אחד, זה מקום למידת הענווה אל מול מידת הגאווה. אם אתה אוהב להיות גאוותן, לא תצליח בחיים שלך. אם אתה אוהב מידת הענווה, אתה מוכן לשבור את האגו שלך, אני מוכן לשבע לך שאתה תצליח כל החיים שלך. אז זה דוד המלך. דוד המלך היה גיבור חיל. היה לו הכל. אמר, לא גבה ליבי ולא רמו עיניי. וזה ניסיון קשה, אחי. אתה יודע מה זה להיות סלב? אתה רוצה להיות סלב, ממי? כדאי לך. בבקשה לך סלפי, תקנה בית בהרצליה פיתוח, בריכת שחייה עם מקפצה, אחי, נוף לים אולי, הרבה דברים, יהיה לך שלוש מכוניות בכניסה, יעריצו אותך, אתה לא רוצה להיות סלב? אתה רוצה להיות מטאור, אחי? אומר לך בורא העולם, אני אתפוך עליך את כל האור שבעולם, אתה תישאר בדרוויש, תישאר פשוט, אחי. תישאר לי פשוט, לא גבה ליבי ולא רמו עיניי. אני אומר את הפסוק הזה כל פעם שאני נכנס לשיעור. לא משנה כמה אנשים מחכים לי בשיעור. אני יודע שכל מה שמחכה לי, כל המתנה הזו שמחכה לי פה, אנשים שמקשיבים לי בשיעור, זה לא שלי. זה מתנה ממנו. במתנות לא מתגעים. במתנות לא מתגעים, אחי. יהיה לך כסף, אני שואל אותך שאלה בתור אח שלך. תקשיב טוב למה שאיגל כהן שואל אותך. יהיה לך כסף, אתה תיסע על מכוניות פאר, אתה תישאר בן אדם פשוט, או שגבה ליבי ורמו עיניי. או שאתה תתחיל לעוף על עצמך להגיד, וואלה, תראה כמה יש לי. גברת יקרה, אם אלוקים היה עושה אותך את האישה הכי יפה בעולם, היית מתגאה על אחרות? או אם היה לך את כל הכסף שבעולם, ויבוא לחתן עם כל הכסף שבעולם, את חס ושלום, יעוף הלב שלך למעלה, או שתישארי בחורה פשוטה כמו שנולדת בהרצליה, בשכונה פשוטה, ותישאר פשוט כל החיים שלך. אתה רוצה לשכנע את בורא העולם, נשמה טהורה שלי, זו העבודה הכי קשה בעולם. הכי קשה. הרב אבי היקר, אתה יודע את זה. אתה ברוך השם זמר מפורסם, מצליח, אוהבים אותך, ובשנייה אחת אתה, הלב שלך אומר לך, וואלה, תראה, תראה אותי ותראה אותי. גאוות אדם תשפילנו. נשמה טהורה שלי, כל ילד פה בחור צעיר, הקדוש ברוך הוא זורק לך איזו הצלחה, הבקעת שער, אפילו גול בשכונה, שיחקת כדורגל בשכונה, נתת גול ככה לחיבורים, כולם עצרו ומחאו לך כפיים, אחי. פתאום אתה הולך כמו טווס, בשכונה, בוא נהיה איזה גול נתתי. הלו, תירגע מהר, תירגע מהר. מי נתן לך רגליים לברוט בכדור? מי נתן לך שכל לברוט בכדור? מי נתן לך כסף וארנק? מי נתן לך לב פועם? מי נתן לך חוכמה בינה ודעת? מי נותן לי שכל לדבר עכשיו אליכם? בורא עולם נותן לי שכל לדבר, זה לא שלי בכלל. מי נתן לי אישה טובה? זה בורא עולם נתן לי. מי נתן לי ילדים טובים? בורא עולם נתן לי. מי נתן לי חוכמה בינה ודעת? בורא עולם נותן לך. לא גבה ליבי ולא רמו עיניי. בן אדם שהולך בפשיטות, אחי, דרוויש על החיים, פשוט, פשוט, פשוט, לא מתגאה על הבריות. אל תתגאה על בעלך בחיים, אני מבקש ממך ביתי. את יודעת שיש לי, אם יהיה לך בעל בעזרת השם תלמיד חכם, אני מאחל לכם בעל תלמיד חכם. זכיתי ארבע בנות שלי נשואות. חיתנתי אותם עם תלמידי חכמים. עם עמלי תורה, אברכי כולל שיושבים ועמלים בתורה. איך הם מתנהגים לבנות שלי. באיזה כבוד, באיזה יראת כבוד. ואני מזהיר את הבנות שלי כל הזמן. ביתי, יהיה לך בעל טוב שיכבד אותך. אבל אל תתנסי עליה, אל תתנסי עליו. לפעמים הבעל מתנהג כל כך יפה שהאישה מרגישה שיכולה חס ושלום לדבר אליו בצורה לא יפה. אותו דבר אתה. אני מאחל לך שתהיה לך אישה בעלת מידת ענווה, פשוטה, צדיקה. יש סיפור בגמרא, הגמרא מספרת, סיפור כל כך אמיתי. יש פה מוסר השכל כל כך גדול. אני חייב אתכם עכשיו בהקשבה. אם היה לי שלט, שהייתי שולט על החיים שלך, תדמיינו שיש לי שלט ביד עכשיו, השלט הזה אני לוחץ על כפתור, אני הופך אותך להיות 1.90 מטר. צ'יק! 1.90 מטר, אתה גבוה, 1.95 מטר, ככה, טוויל. אני לוחץ על עוד כפתור, נהיה לך עיניים כחולות, כחול ים. אני לוחץ על עוד כפתור, נהיה לך קוביות בבטן, משתבח שמו לעד. אבא, מעניין. אני לוחץ על עוד כפתור, כמה כסף אתה רוצה בחשבון? 100 מיליון דולר? יורו? סטרלינג? טלק! 100 מיליון דולר לחשבון הבנק. אני לוחץ על עוד כפתור, ואתה נהיה חכם כמו שלמה המלך. הנה השלט ששולט לך בחיים. יש לך שתי אפשרויות אחי. הנה שלט, תגידי את האמת ביתי, אבל רק את האמת. אני אענה במקומכם. אם היה לי שלט שהיה הופך אותך לאישה הכי יפה בעולם, היית רוצה אותו ללחוץ על הכפתור או לא? הנה הכפתור. כולם לוקחו את הכפתור. כולם היו לוחצות על הכפתור. הייתי שואל אותך, בני, היית רוצה שאשתך תהפוך להיות אישה יותר יפה? הנה השלט. רוצה או לא רוצה? כולם חוטפים את הכפתור, אחי, כולם לוקחים את הכפתור, תן לי, אני לוחץ ראשון על הכפתור, בום, אני רוצה את אשתי הכי יפה בעולם. אני רוצה לספר לכם סיפור בגמרא. אם אתה לוקח את השלט מהיד שלי ומתחיל לחוץ על כפתורים, תוך חצי שעה אתה הורס את כדור הארץ. תוך חצי שעה אתה הורס את כדור הארץ, אחי. תן לקדוש ברוך הוא להניק את השלט שלך, אתה לא יודע לחוץ על כפתורים. אתה רוצה סיפור מהגמרא אמיתי? תקשיבו טוב, בחורים יקרים, לפני שאתה בוחר את אשתך, תסתכל על שקר החן והבל היופי, אישה יראת אדוני כי תלל. אומרת הגמרא על אחד שקראו לו רבי מונה, הגמרא בתענית דף כמדומני למד בית. היה לו רב שקראו לו רבי יצחק בר אלישיב. רבי מונה הייתה לו אישה שקראו לה חנלה, חנה. חנלה הזאת הייתה אישה צדיקה, אישה טובה, אישה פשוטה, אישה יראת השם, הכי טובה בעולם, אבל לא הייתה הכי יפה. היה לו ככה, לא יודע, לא רוצה לפתוח עליו, אבל הוא כנראה לא היה כל כך שומר על העיניים. בא לרב, אומר לו, רבי, ואללה, אשתי לא כל כך יפה. ברך אותה שתהיה יפה. האם אני הייתי הרב שלו? אם אתה היית הרב שלו, היית מברך אותו או לא? היית מברכת אותו או לא? אני לא הייתי מברך אותו. בא לי אחד, אומר לי, אני רוצה להתגרש מאשתי. אבל אני מתגרש רק אם הרב יגאל ייתן לי אישור. הוא בא לרב אחר, אמר לו, רק אם הרב יגאל כהן ייתן לי אישור, אני מתגרש מאשתי. אמרתי לו, לא רוצה להתגרש. היא לא יפה בעיניו. אמרתי לו, אני לא, בחיים שלו לא נותן לו אישור להתגרש, עד 120 הוא יחיה איתה, שילך לשמור על העיניים, הוא יראה פתאום את היופי שלה. אבל הרב הזה בירך אותו. אמר לו, רבי, אשתי לא יפה. אמר לו, איך קוראים לה? אמרה לו, חנה. חנה. אמר הרב, תתייפה חנה. תתייפה חנה. חזר הביתה. מה קרה, אחי? איזה יפה יפייה, יא וולי. יא צ'אצ'ו, יא בויה. משתבח שמו לעד, מסתכל, רואה אותה יפה יפייה, אומרת לו, מונה, תראה מה זה, מי זה הרב הזה? אמר לה, זה רב גדול, רבי יצחק בר אלישיב, משהו עולמי. טוב, קם בבוקר, הוא רגיל שחנה למכינה לו כוס קפה על הבוקר. מכינה לו כמה קרקרים, כמה עוגיות, כמה בורקסים, ארוחת בוקר. אין קפה, אחי. אומר לה, חנה לה, כן, איפה הקפה? מה, אני פריירית שלך. למה, לך, תחפש העברים שלך, רביבי. אני אכל קפה, לך תעשה קפה לבד. טוב, מגיע הביתה בערב, איפה חנה? הייתה בבית, בשעה 6 בערב, הוא מחכה לו בבית. חנה מסתובבת, ג'ונה מסתובבת ברחובות, בקניונים, עושה שופינג, לואי ביטון, לואי ביטון, לואי בון, יודע, בוס, כל מיני דברים. הוא קורא לה, חנה, לאיפה את, ג'ונה? אומרת לו, אל תפריע לי, אני באמצע קניות עכשיו. מה אתה מציק לי עכשיו? פתאום קלט, אחי, היה לו חנה לשלו, נשאר לו חנה לשל כל השכונה. התחיל לפקוד, אחי, התחיל לפקוד. הלך לרב שלו, אמר לו, רבי, הייתה לי אישה טובה. הייתה לי חנה לשלי. עכשיו נהייתה יפהפייה, היא כבר לא שלי, של כל העולם כולו. אמר לו, מה אתה רוצה שאני אעשה? תחזיר לי בבקשה את אשתי היקרה. אמר לו 3 מילים, תחזור חנה לשחור איתה. חזר להיות חנה לשלו. לפעמים אנחנו שוכחים את הטוב שיש לנו בבית, היופי של האישה שלנו. לפעמים אתה אומר, וואלה, אם הייתי 1.90 מטר, אתה יודע מתי הבנתי, אני פעם רציתי להיות 1.90 מטר, כשהייתי ילד, אני מטר ממוצע, 1.70 מטר, רציתי להיות 1.90 מטר, זה גבוה, זה מרשים, אבל ביום אחד הבנתי למה אלוקים עשה אותי 1.90 מטר, 1.70 מטר. נסעתי ללוס אנג'לס, השתבח שמו לעד, הייתי חבר במטוס, לוס אנג'לס זה 15 שעות ניסה. הייתי במטוס חבר 1.94 מטר. כל הטיסה, הילד מסכן, הרגליים שלו תקועות לו בכיסא מקדימה, הצוואר שלו תקוע לו בכיסא מאחורה, כל הטיסה הוא בוחר את הילד, תחליפי לי מקום, לא נוח לי, כואב לי כל הגוף, אני יושב בנדנד רגליים על הכיסא מבסוט מהחיים, הבנתי שאלוקים עשה אותי בגובה הכי טוב בעולם, לא רוצה להיות במקום אחר, לא רוצה להיות במקום אחר, גברת יקרה, אח יקר שלי, איפה שאלוקים עשה אותך זה המקום הטוב ביותר בעולם, איפה שאלוקים הביא אותך ומוביל אותך זה המקום הטוב ביותר בעולם, אל תחפש מקומות אחרים, אל תתגאה על הבריאות, נשמה טהורה שלי, אל תעשה דאווינים על מישהו אחר, לפעמים יש אנשים חלשים ממך, אנשים לא יפים, לפעמים קורא לך בן אדם שהוא לא כל כך יפה, מכוער, מסכן, בא אליך ומדבר איתך ואתה מסתכל עליו ואתה אומר, אני הרבה יותר טוב ממנו, בחיים שלך אתה לא יותר טוב מאף אחד, אלוקים צייר אותו מכוער ואותך צייר יפה, זה לא אומר שאתה יותר טוב ממנו. יש אנשים גדולים, יש אנשים קטנים, יש אנשים שיש להם כסף. לפעמים בא לך אני מסכן תפרן, אומר לך תציל אותי, תן לי 50 שקל, תן לי 30 שקל, ואתה קצת אולי בלב מרגיש שאתה מזלזל בו אח יקר שלי. אז אני מבקש מכם בנים, בניי אהוביי, אחיי אהוביי, תישאר בן אדם ענב. אתה רואה, באת לשיעור תורה, זה מראה שיש בך מידת ענבה. באת לשמוע דברי אלוקים חיים, באת, אתה רוצה ללמוד, זה מראה שאתה רוצה ללמוד, זה מראה שיש לך מידת ענבה. המידה הזאת תמשיך איתה כל החיים שלך. אתם כמו בנים שלי, אני אבול בנת, יש לי רק בנות. באמת, אני מחפש בנים, אתם רוצים להיות הבנים שלי? אני מחפש בנים. אני אומר לכם, בניי אהוביי, אני מדבר לכם כמו לילדים שלי. אל תתגאו על ההורים שלך, אתה יודע איפה על ההורים שלך לפעמים, אמא שלך אומרת, כפרה עליך, בוא תאכל אוכל, לא בא לי. בחיים שלך אתה לא אומר משפט כזה. אם אני הייתי לידך, הייתי מוריד לך אחד ככה, טרח! אתה אומר, אמא שלך לא בא לי, מי אתה בכלל? מי אתה שתגיד אמא שלך לא בא לי? ילד, משמה תאורה שלי, את העיין של אמא מנשקים, את הנעליים של אמא מנשקים, בחיים שלך אתה לא אומר, לא בא לי לאמא. היא הביאה אותך לעולם, היית כלום, שום דבר ואפס. אמא שלך הביאה אותך לעולם, אבא שלך הביא אותך לעולם, בחיים שלך, בחיים שלך, אתה לא אומר לאמא שלך, לא רוצה, לא בא לי. אין משפט כזה בלקסיקון לאבא ואמא. את גברת יקרה, בבקשה, זה מידת גאווה סרוכה, סליחה על הביטוי, שילד בא כמו טווס לאמא שלו, אלו בא לי, מה אמא? והכי משחיק אותי זה שאמא מכינה עכשיו, אתה יודע, את אוכל פשוט, קציצות בשר, מה יש לאכול? רק קציצות? לא בא לי. מה זה לא בא לי? אמא עשתה קציצות, אתה תאכל קציצות, נשמה. אתה תאכל על אבך ועל חמתך. אני אוכל את מה שאשתי מכינה, גם אתה תאכל את מה שאמא שלך מכינה. הבנת, מאמי? אנחנו שתינו באותה חבילה. אל תתאבא, בחיים שלך אל תהיה, אל תבוא כמו טווס. יש הרבה, הרבה פעמים הילד, החולצה לא מגועצת. אמא, למה החולצה לא מגועצת? בוא, מה נראה לך? היא שפחה שלך? לך תגעץ לבד. כי יצא לך, תגיד תודה. לא כי יצא לך, גם תגיד תודה. לא נתקעו אותה להורים, נשמה. עוד פעם, אתה תחיה מה שאתה רוצה, תעשה מה שאתה רוצה בובה. אבל יש מחיר, יש דין ויש דיין. אתה תדבר בצורה לא יפה לאמא שלך, בורא עולם משלם את זה באותו מחיר. אל תחשוב שהקדוש ברוך הוא פרייר שלך. אתה תכבד את ההורים, תקבל אריכות ימים, קבל את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך על האדמה. תכבד את ההורים, תהיה רק בקיר טובה, תקבל בשפע גדול מידת הענווה, רבותי יקרים. אני מקווה שאתם מבינים מה זה מידת הענווה. לא מגיע לך כלום, אחי. לא מגיע לך כלום, מה שיש לך בחיים, הבגד, בגד ללבוש, לחם לאכול ובגד ללבוש, זה מתנת עולם, מתנת עולם. זה שאלוקים נתן לנו עכשיו בגדים, זה נותן לנו כוח ונותן לנו אומץ, זה נותן לנו חוזק. זה מתנה על החיים. יש לי עוד שני דברים שאני רוצה לבקש מכם, אחים יקרים שלי. ביקשתי מכם תפילה, תחנונים, ביקשתי מכם מידת ענווה. אני מבקש מכם דבר נוסף. אהבת הבריות. די לשנאת חינם. השם שונא, תשמעו נשמות תורות שלי. אני יכול לשכנע אתכם, אני יכול להגיד לכם, תלמדו תורה הרבה, תבואו למדרשייה פה ללמוד תורה, תבואו לפה תלמדו זה, תבואו לפה תעשי זה. אבל אם יש בך שנאת חינם, חס ושלום, אם יש בך שנאת חינם, נשמה תורה שלי, אם אתה שולח הודעות וואטסאפ שיש בהם לשון הרע, נשמה תורה שלי, הכל על הפנים. הרמב״ם אומר, מי שבא לשון הרע, אין לו חלק לעולם הבא, אפילו שהוא לומד תורה הרבה. אני מבקש מכם, בניי אהוביי, אהבת הבריות, אהבת חינם. אתם יודעים איך מגיעים לאהבת חינם? בלי שנאה. די לשנאה, די. הבחירות עכשיו לצערי הרב, הבחירות עכשיו שיש לנו בפתח, יכולות לגרום לך לאבד את העולם הבא שלך. ללכלך על פלוני, ללכלך על אלמוני, שמה תורה שלי, תעשה איתי חסד. אל תדבר. תצביע מי שאתה רוצה להצביע אחרי. אל תדבר רע על אף אחד בעולם. אל תלכלך. למה? הם מקבלים את המשכורת ואתה בסוף חס ושלום מפסיד את כל מה שיש לך, בגלל לשון הרע.
2: אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו. אתה יודע מה זה אומר בני? זה אומר שהשם יתברך אוהב אותך כל כך, הוא מברך אותך. כשהוא מברך את העם שלו, מה הוא מברך אותם? פיס, שלום, סלם, שלום. השם אוהב שלום. השם אוהב שאני אוהב.

באמת. אהבה גדולה. אהבה, אפילו על גבול, אני לא מחניף לכם, נגיד לכם למה לא מחניף לכם, כי עוד 7 דקות מתחילים סליחות, ואני הולך הביתה, לסליחות אצלי בזה. אני לא מחניף לך, אחי, כי אני עוד 7 דקות הולך. אני אומר לך שאני לא רק אוהב אותך, אני גבול הערצה אליך. שעה 12:30, הרצליה, בלילה, ותראה את עם ישראל. תסתכל, אתה יודע מה אני רואה, אחי? אני רואה את הבנים ואת הבנות, הצדיקים והצדיקות של בורא עולם, כמה אהבה יש לכם לאבא שבשמיים. אתם לא בטלפונים, אתם לא בשום מקום, אתם מקשיבים בצורה הכי יפה שבעולם. בטח שתהיה לי אהבה אליכם. אני מחפש לאהוב אותך, אחי, אני מחפש את זה בנרות. אני מחפש לאהוב כל יהודי בעם ישראל, אני לא מחפש לשנוא, אני מחפש לראות בך את המעלות שלך, שאף על פי שאתה לומד בבית ספר לא הכי דתי שבעולם, ולא יודע אם שמרת שבת או לא שמרת שבת, אבל הנה באת לשיעור תורה, זה אומר שהנשמה שלך היא נשמה יהודית טהורה, נשמה טהורה, טהורה, טהורה, הכי יפה שבעולם, הנשמה שלך הכי יקר שלי מתחת חקוקה תחת כיסא הכבוד, ועל זה אהבתי הגדולה אליך, על זה שבאת ואתה שומע כל כך יפה, מקשיב פה כל כך יפה לדברי תורה. על כל אחת ואחת מכם שאתם באות לפה ושומעות, לא יודע באיזה בית גדלתם, מה עברתם בחיים שלכם, אבל הנה אתם פה, מראות בידיים וברגליים שלכם לאבא שבשמיים, I love you אתם אומרות לקדוש ברוך הוא, שאתם אוהבות אותו אהבת אמת. אני מחפש יהלומים אחי, אני מחפש בכל יהודי את היהלום שבו, אני מחפש בי את היהלומים שבי, כך אומר רבי נחמן מברסלב, ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו. זאת אומרת, אם אני מחפש רשע, אני אמצא רשע. אם אני מחפש בך יהלום, מה נמצא? צדיק, צדיק, אין רשע. תחפש צדיקים, אחים יקרים ואהובים שלי. אני יכול לבקש מכם בתור חבר שלכם, לא בתור רב שלכם, בתור חבר שלך, אחי, נשמה טהורה שלי. אתה מקבל על עצמך קבלה אמיתית, אני ואתה ביחד, לא רק אתה, גם אני. כולנו, כולנו ללא יוצא מן הכלל, מקבלים קבלה אמיתית. אנחנו מפסיקים ברגע זה לדבר לשון הרע ולשמוע לשון הרע. אנחנו לא מדברים לשון הרע, אנחנו לא שולחים לשון הרע. אם מישהי בקבוצה שלך לשון הרע, אני יוצאת מהקבוצה. אם מישהי לכלכה, כן, כן, כן, אם מישהי לכלכה על חברה בוואטסאפ, בקבוצה, אחי, אני לא בקבוצה הזאת. איפה שאני נמצא, אין לי קבוצות וואטסאפ, אבל במקומות שאני נמצא לא מדברים איתי לשון הרע, כי אנשים יודעים שמי שידבר איתי לשון הרע, אני מסלק אותו מהחדר. אל תלכלך על אף אחד, תעזוב אותי בשקט. לא רוצה שלכלך על אף יהודי בעולם. תן לי לחיות בשקט עם עצמי. תן לי לחיות במקום שבו אני רוצה. זה אהבת ישראל. בוא נראה לבורא עולם שאנחנו באים מאוחדים. בוא נראה לבורא עולם שאנחנו יודעים לראות את המעלות של חברנו, שאני יודע להכיל אותך, אחי. אתה תדע להכיל אותי עם הטעויות שלי, אני יודע להכיל אותך עם הטעויות שלך. זה לא חוכמה, זה חבר אמיתי. חבר, יש כאלה אומר, אתה לא חבר. בטח, הוא אף פעם לא היה חבר. למה? כל תקלה שיש בינינו, ברוגז, ברוגז לעולם. לא היינו חברים אף פעם. אתה יודע מה זה חבר אמיתי? גם כשיש תקלה בינינו, אנחנו נלמד להסתדר. נכון או לא? זה חבר אמיתי או לא? אני גדלתי בשכונות, חתלתי בשכונת התקווה, בג'בלאות, אחי. היינו חברים, אתה יודע מתי מבחן של חברים? שהמשטרה הייתה תופסת אותנו. יש טינקרים, אחי, הוא פותח את הפה, הוא פותח על כל השכונה ועל אשתו. רק כשתופס אותו השוטר, הוא אומר לך, לא, לא, אני לא עשיתי כלום, זה הוא מוכר שם את זה, והוא מוכר את זה, והוא מוכר את זה, והוא מוכר את זה. זה חבר, זה שטינקר, זה מלשן, המנים ולמלשינים על תהי תקווה. נכון או לא? מה זה חבר אמיתי? חבר אמיתי זה בן אדם שמוכן. גם תפסו אותו, גם זה, הוא אומר לו בוא תפתח, הוא לא פותח על אף אחד בעולם, הוא שומר על הכבוד שלי ברגע קשה, זה חבר אמיתי. ככה זה חברים אמיתיים. חבר אמיתי זה שאם אתה יודע אם יבוא לדבר עליך מאחרי הגב, אחי, בחיים אני לא אפתח עליך. בחיים אני אשמור על הכבוד שלך. זה נקרא חברות אמיתית. אני אשמור על הכבוד שלך גם כשאתה לא נמצא לידי. לא רק כשאתה נמצא לידי אני אשמור על הכבוד שלך, אותו דבר בזוגיות. בעלך, תשמיר לו את הכבוד שלו גם כשהוא לא נמצא לידך. הילדים שלך תשמרי על הכבוד שלהם גם כשהם לא נמצאים לידך. אחים יקרים ואהובים שלי. אני רוצה עוד כמה נקודות חשובות. אהבת הבריות. אהבת הבריות. עוד דבר חשוב מאוד. בבקשה מכם, אני מתחנן אליכם. הדבר שהכי שנוי על בורא עולם, אתם יודעים מה זה הכי שנוי על בורא עולם? זה כפויי טובה. כפויי טובה, כפיות טובה, אדם שלא יודע להכיר בטוב שהוא מקבל, אדם שמחזיר רעה תחת טובה, על זה אמר שלמה המלך, משיב רעה תחת טובה, לא תמוש רעה מביתו לעולם. חס ושלום, חס וחלילה, חס ושלום. אדם שחס ושלום לא יודע להכיר טובה לאשתו. אישה שחלילה לא יודעת להכיר בטובת בעלה.

0: לא, חס ושלום, מידה כנגד מידה. אני רוצה לתת לכם טיפ קטן לבריאות הנפש ולבריאות הגוף שלכם, אבל הקשר שלכם לבורא עולם. אתה רוצה פרנסה בשפע? יש ברכה אחת שהיא סגולה לפרנסה, תעשו את זה. תשמעו לי, תעשו את זה. אתם לא יודעים אם אתם דתיים או לא דתיים, זה לא מעניין אותי. תעשה מה יגאל אומר לך. בסדר, ממי? ברכת המזון. ברכת המזון כתוב בתורה, ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. אתה יודע מה זה אומר? אכלת, תגיד תודה. נהנית, תגיד תודה. תגיד תודה, אחי. אל תבלע ותלך, תמשיך על הנקס. זה לא יפה, אחי. זה לא יפה. אכלת, תגיד תודה. אכלתם לחם? אכלתם שווארמה? אכלת פיתה פלאפל? אכלת שניצל בבגט? 5 דקות אני רוצה אותך בברכת המזון. אני לא צריך אותך שם, אני רוצה שאתה תהיה עשיר. אסמע ממני נשמה, אני נולדתי בעניות גמורה, נולדתי רעב ללחם, עם בטן מקרקרת, אני לא יודע אם שמעתם פעם את הבטן שלכם מקרקרת, אני יודע מה זה בטן בלילה, הולך לישון, בטן מקרקרת, מרעב, רעב אחי, ילד רעב. אני בטוח שרוב האנשים פה לא יודעים בכלל מה אני מדבר, אבל נשמה טהורה שלי, יש מציאות כזאת. אני גדלתי למציאות הזאת, והיום אני עשיר השמח בחלקי, לא חסר לי כלום. ואני אומר לך, בן שלי, מי שיודע להגיד תודה על הכסף, לא יחסר לו כסף בחיים. 20 שקל קיבל, תגידי תודה רבה. אמא נתנה לה 5 שקלים, תגידי תודה לאמא, תנשקי לה את היד, ותודה רבה לבורא עולם על 5 שקלים. לא אומרים תודה רבה רק על 100,000 שקל, וואו, תודה רבה. לא, לא אחי, גם על 10 אגורות אומרים תודה רבה. זה לא מובן מאליו שיש לך שקל בארנק. זה לא מובן מאליו שיש לך מיץ גזוז, אתה יכול לשתות גזוז עם גזים, זה לא מובן מאליו. זה שיש לך עכשיו שניצל, אתה יודע, אני אספר לכם סיפור אמיתי. בא לי יהודי עכשיו, כמה זמן עבר מפסח? פסח, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב. 5 חודשים. אנחנו בפסח חילקנו בשר, חתיכות בשר ודגים. הוא אומר לי הרב, עד עכשיו יש לי דגים במקרר מהחלוקה שחילקת לנו בפסח. כל שבוע הוא מוציא חתיכה אחת של דג, מחלק אותה ל4, הוא ושני ילדים ואבי אשתו. זה מה שהוא אוכל. אתה יודע איזה עניים יש בארץ, בבני ברק? פתחנו מסעדה שמאכילה עניים, 300 איש באים ביום לאכול חתיכת עוף. אין להם עוף בבית. הם באים לאכול שניצל, עופות, דגים, פיצות, דברים טעימים, משתבח שמו לעד. כל יום, ארוחת צהריים חמה, לאנשים שאין מה לאכול. אני מבקש מכם, יש לך אפשרות לעשות חתיכת דג, חתיכת בשר אצלך בבית, זה אומר שאלוקים בירך אותך, יש לך את האפשרות הזאת להתפרנס בכבוד. יש לך בגד, גוצ'י, איך קוראים לו, למבורגיני, לא למבורגיני, איזה חולצה, איזה חולצה כזאת, יש לו שם
1: בלנסיאגה.
0: בלנסיאגה, היו, איך ידעת שאני מתכוון? בלנסיאגה, אמרו לי, זה 300 שקל חולצה, אחד בא אליי, אומר לי, 2,500 שקל חולצה. יא בויה, 2,500 שקל חולצה, אחי, זה חולצה, כמעט לקחתי לו אותה, מכרתי אותה והחזקתי אברך בחודש, אבל זה מחזיק אברך בחודש, 2,500 שקל חולצה. הייתי עכשיו באמריקה, מישהו בא פתח לי בקבוק, כזה בקבוק גדול, של טקילה. אמרתי לו, מה יש למה כזה בקבוק גדול? אומר לי, טקילה עולה $2,000, כל כוס $100. אמרתי לו, אני לא לוקח, לא שותה את הטקילה הזאת, למה אחרי זה אני אלך לשירותים בו, חבל זה צריך לברך, אם אני לא חמל על הקטקילה. $100, 300 שקל, שעת אחד של טקילה, אחי. אחי יקר שלי, נשמה טהורה שלי. אני מאחל לכם שאתם תהיו בכאלה טובים וגדולים. אבל דבר אחד, בחיים שלכם אל תשכחו. אם אלוקים ישפוך לך שפע, תמיד תדע להגיד תודה. על אשתך תגיד תודה כל בוקר, צהריים וערב. על זה שיש לך אישה בבית, שתהיה בריאה, שותפה בבית שמחכה לך. שיהיה לך בעל, גברת. כל יום, תודה רבה בעלי, חמסה עליך, שלא יעשו לך עין הרע. שיהיה לך תמיד תמיד טוב, תמיד תגיד תודה רבה לבורא העולם. על הבריאות שלך תגיד תודה רבה, אחי. יצאת משירותים, תברך ברכת אשר יצר. אכלת לחם, תברך ברכת המזון. בברכת המזון אני מוריד את השפע, מוריד כסף שמה שאנשים עובדים, השתבח שמו לעד, 30 שנה, אני מוריד בברכת המזון אחד. שפע אלוקים מן השמיים, שפע מן השמיים משתבח ויתעלה שמו לעד. בברכת המזון שאתה מברך, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. אם אתה מכוון באמת במילים האלה, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, אני אומר לך, אתה מוריד שפע מן השמיים, משתבח שמולעד, מידו המלאה הרחבה שירה והפתוחה. נשמות תאורות שלי. נוגז. עכשיו זה הזמן, אחי. עכשיו זה הזמן, הנה הסליחות, אנחנו מתחילים סליחות עכשיו. תראה לבורא עולם, תראי לבורא עולם שאת אוהבת אותו. תבקשו סליחה לבורא עולם, לא בגלל שאתם מפחדים. תבקשו סליחה בגלל שאתם אוהבים. מגיע לו שנאהב אותו. הוא אוהב אותנו אהבת אמת, אחי. בא לי לבכות שאני חושב על האהבה הגדולה, כמה אהבה הוא מרעיף עלינו, כמה טוב הוא מרעיף עלינו, כמה חסדים הוא מרעיף עלינו. נתתי, היה לי שבת עם המשפחה שלי, עם הנכדים שלי, עם הילדים שלי, עם החתנים שלי, השתבח שמו לעד. כל כך הרבה שפע, הנה מוצא שבת, אני פה עומד מולכם. כמה טוב אלוקים הוריד לנו בעולם. הוא אוהב אותך ביתי, תחזירי לו באהבה. תחזירי לו באהבה. יש פה בורא אחד גדול, הוא מנהיג את כל הבירה. יש בורא לעולם שנתן לכם חיים, תחזיר לו באהבה, אחי. כשאתה שר, חטאנו לפניך, רחם עלינו, כפרה עליך, אבא שלי, סליחה שחטאתי לפניך. כמו אמא שלך, אני מתאר לך, שאני אומר לך סרטון שצעקת על אמא, אתה תבקש ממנה סליחה כי אתה אוהב אותה, נכון? אם אני אראה לך סרטון שחס ושלום פגעת באבא שלך ודיברת אליו בצורה לא יפה, אתה מבקש סליחה מאהבה, כי את אוהבת את אבא. אותו דבר כשאתה מבקש מבורא עולם, סליחה, ביום הכיפורים, עכשיו בעשרת ימי תשובה, בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, אנחנו נבקש סליחה מבורא עולם כי אנחנו אוהבים את אבא. אחי אהוביי, והתשובה האחרון זה צדקה. צדקה, אחים יקרים שלי, זה להראות לקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך גם במעשים. יש אנשים שטובים בדיבורים, יש אנשים שהם חזקים בדיבורים, אבל חלשים במעשים. אני מבקש מכם, תשובה, תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. יש לכם פה מדרשייה, בית הוראה, כולל אברכים, שיעורי תורה, מדרשייה לבנות, בנות שבאות ללמוד תורה, בנים שבאים ללמוד תורה. ברוך השם עושים פה דברים גדולים. תתרמו, תפתחו, תעשו הוראות קבע, תראו לקדוש ברוך הוא עכשיו, דווקא בחודש הזה, שאתם רוצים להיות שותפים בדבר הזה. ובעזרת השם, ייתן לכם הקדוש ברוך הוא משלות לבכם לטובה ולברכה. אני רוצה לברך אתכם. אני מברך אתכם, כשאני אסיים לברך אתכם, אתם תגידו וכן למור, שגם אני אתם לברך. בסדר? אני רוצה את הברכה שלכם, שדני, אני רוצה לברך אתכם. אני רוצה לברך אתכם בלי שום קשר. מי שברך אבותינו הקדושים הטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, וספר אהרון, דוד ושלמה. הוא יברך את כל הרווקים והרווקות שנמצאים פה, שיצאו השנה, החודש הזה, זיווגם, מעגו להם משורש נשמתם. שתקימו בתים נאמנים בישראל. שהקדוש ברוך הוא ישלח לכל הקהל הקדוש הזה פרנסה בשפע גדול עד בלי די. אל תשלחו לתת מעשרות. שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם בעזרת השם רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. שמחת חיים כל החיים. כתיבה וחתימה טובה. ישכו לשנים רבות, נעימות וטובות. והשם ייתן לכם, תגידו וכן לאמור. גם אני רוצה. אמן כן יהי רצון. שהשם ייתן לכם שמחה כל החיים. אהבה ואחווה, שלום ורעות, ברכה והצלחה לכל מעשה ולכן, אמן ואמן. תודה רבה.
1: עד כאן אני מאמין עם הרב יגאל כהן. התוכנית הבאה, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.
2: ערוץ 2000.
1: מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים.

כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב, מערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, דורש ציון, עם הרב בן ציון מוצפי.
1: ערוץ 2000.
2: ובכן, חודש אלול, אחד הדברים הכי חשובים שאפשר להינצל בהם מיום הדין, זה נוסף על תשובה, מצוות הצדקה, שאדם נותן צדקה לעני הגון, אז זוכה מכפר לו את כל העוונות. בגמרא מובא בסנהדרין, שלחו מיתם, איזה הוא בן עולם הבא. זאת אומרת, בעולם הבא יש מדרגות, מדרגות. יש בן עולם הבא, יש מזומן לחיי עולם הבא, ויש, יש לו חלק, אבל חשוב זה בן עולם הבא. מי זה? שיבו להם, שייף עיל, שייף נפיק, ענוותן ושפל ברך. זאת אומרת, כשהוא נכנס לבית המדרש, נכנס בנחת, בשקט, בלי רעש, וגם יוצא משם אותו דבר כמו שנכנס. אחר כך, ענוותן, שפל ברך, לא מחפש כבוד, לא מחפש איזה מקום מיוחד לשבת, אלא איפה שיהיה. וגם שפל ברך עם הבריות, לא מרגיש שהוא איזה אישיות מיוחדת. ועוד דבר העיקרי, גריס באורייתא תדירה. אין רגע אחד שהוא אינו עוסק בתורה, ולמה חזיק תיבותה לנפשי. ולא אומר לעצמו, הנה למדתי היום, הנה אני לומד. לא, לא אומר אף פעם לעצמו, זאת אומרת גם בליבו לא משבח את עצמו. זה נקרא בן עולם הבא. כותב המערשה עליו השלום, מה זה שאיף עיל, נתן, שפל רוח? הוא אומר, דע שהענווה והשפלות היא העליונה שבמידות של האדם. המידה הכי טובה והכי גבוהה זה להיות ענו ושפל רוח. ואין כמוה. אומר, והיא הפך הגאווה. והענווה בשביל לימוד תורה היא הכי חשובה והכי טובה. זה צניעות, זאת אומרת שיהיה אדם בצניעות. כך כותב המערשה. הרב בן יהוידע, מי זה בן יהוידע? הגאון רבי יוסף חיים, שביום רביעי, יום הפטירה שלו, זכותו תגן עלינו, אומר רבן יוסף חיים, שמי אמר את זה? עולה. מה זה שלחו מיתם? ידוע, בזמן התלמוד, היו רוב חכמי ישראל עברו לבבל. אבל היה בארץ ישראל, היה כמה גדולים, כמו רבי יוחנן, ואיתו תלמידיו שלמדנו שהיו איתו, פה בארץ ישראל. ועולה, כשמו כן הוא, היה עולה מדי פעם מבבל לארץ ישראל, אומר להם מה השאלות ששאלו שם בבית המדרש, וחוזר לבבל ומודיע להם מה ענה, מה שמע תשובות. כל שנה היה עולה ויורד, עולה ויורד. ולא יודע, אלא כתוב שבשנה האחרונה שלו, הלך לבבל ונפטר שם. שמע רבי יוחנן ואמר, אנת עולה בהרעת, בארץ תמאה תשיב את נפשך? זאת אומרת, איך יכול להיות שבארץ לא קדושה, אפילו שבבל הייתה עיר של תלמידי חכמים וסופרים, אבל אמר, כיוון ששמע שארונו הגיע לארץ ישראל, אמר, הנה עוד עזר לו ונסקבר בארץ ישראל. אז אומר, עולה, כיוון שטרח הרבה בתורה הקדושה וטרח הרבה גם בארץ ישראל, והיה מעביר את השמועות, הוא הטלגרם שהיה מעביר מאחד לשני, מה אמרו החכמים בבית המדרש. זה היה מספר להם, והיה מעביר, ועל ידי זה התורה נגדלה יותר ויותר, כי אלה למדו מה שאמרו אלה, ואלה למדו מה שלמדו אלה. אז היה קשר בין חכמי בבל לחכמי ארץ ישראל, תלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי. אז זכה שהוא התאים את המאמרים האלה, שייף העיל, שייף נפיק, גריס ואורייתא תדירא, ענוותן ושפל ברך, ולמה חזיק תיבותה לנפשי. אז זה מעלה גדולה מאוד. אבל אנחנו צריכים את העניין, אז זה גם צדקה, שהצדקה זה לא רק כסף, יותר מכסף זה תורה, תפינה, הלכה, לדעת מה צריך לעשות, מה מותר ומה אסור. אין לך צדקה גדולה מזו, כי זה גם עם הנשמה. עכשיו יש לנו גמרא בראש השנה, בענייננו, הגמרא שם אומרת, ארבעה דברים מקראים גזר דינו של אדם. זאת אומרת, גם אדם שנגזר עליו חוץ מכם בימים נוראים, שהוא צריך למות באותה שנה, או שיהיה לו איזה אסון, חס ושלום, יש ארבעה דרכים איך לקרוע את גזר הדין. לא קוראים את השמיים, אל תלמדו מאלה הטיפשים שאומר תקרא את השמיים. חוצפה. אסור לדבר ככה כלפי שמיים. מה זה שמיים? שמע הקדוש ברוך הוא יושב. שם מרום. אז היו קוראים את הגזר דין, לא את השמיים. מה עם הארבעה? הגמרא מביאה, מה זה הראשון? נו? מה הראשון? צדקה. מספר אחת זה צדקה. והגמרא תמיד אומרת, מה שיותר חשוב בהתחלה. אחריו צעקה. צעקה זה תפילה. לאו דווקא לצעוק. אתה לא בקרלין ולא בברסלב, אבל אתה צריך לצעוק לשם, הכוונה מהלב. ויצעקו לאדוני בצר להם ממצוקותיהם ושהם. אז שצועק מכל הלב שלו, בוכה ומתפלל לפני השם, קורע את גזר דינו, גם אם נגזר דינו, כך כתב הרשש. הבן נוסח שלום של רבי, שגם אדם שבא ביום ראש השנה, גם אם נגזר דינו אותה שנה למות, או שיהיה לו איזה אסון, על ידי תשובה שיעשה באותה שעה בבית הכנסת, בציבור, אז קוראים לו את גזר דינו, כך לשונו מפורש, מי שרוצה יראה את זה בספר שופר בציון במוסר של ראש השנה, מוסר לפני התקיעות. וזה השעה שכדאי להתעורר. ואז על ידי הצעקה הזו שהוא מתפלל, הקדוש ברוך הוא קורא לו את גזר הדין. והגמרא ממשיכה ואומרת שגם שינוי השם וגם שינוי מעשה. מה זה שינוי השם? לא מה שהיום עושים. מוסיפים עוד שם. אז הוא מוסיף עוד עבירות. אלא שהיה שמו יצחק הרבי, עכשיו אומרים יצחק הצדיק. זה נקרא שינוי השם. היה חבר של אנשים פרחחים, עכשיו חבר של אנשים צדיקים. אז קוראים לו בתואר של אדם ישר או בעל תשובה וכדומה, אבל בעל תשובה לא מאלה הפרילך שעוד נוסע עם אופנועים ומרעיש את כל הלילה. אלא בעל תשובה, הכוונה צנוע, כמו שאמרנו. צנוע מעלה. זה נקרא שינוי השם. הרב מה יש? שינוי מעשה. שינוי מעשה היה מעשה מכוערים, מעשים לא טובים. היה קייס, היה גנב. היה לווה ולא מחזיר, היה בעל לשון הרע, היה עיתונאי. עכשיו שינה את המעשה שלו. די, מתחיל להתפרנס מהגיע הכפיו, בצדק ובמשפט וביושר. אז זה נקרא שינוי מעשה. ויש אומרים גם שינוי מקום. מה זה מקום? גם כן מקום, זה על אותו משקל. היה מקומו בחמרה, יושב בכל מיני בתי קפה, בכל מיני זה, ופטפט שם, עכשיו יושב בבית הכנסת ובתי המדרש ולומד תורה. זה יקרא שינוי מקום. ואז מעכשיו עליו השלום כותב, תדע, צדקה וצעקה זה מועיל גם לאחרי הגזר דין, כמו שאמרנו בשם הרשש, שגם אחרי שנגזר דינו לא טוב ומצבו לא טוב אותה שנה, על ידי צדקה או על ידי צעקה יכול לשנות את הגזר דין וקוראים לו אותו. אבל שינוי השם, שינוי מעשה, אומר זה רק שינוי של המזל, אבל יכול להיות שזה יחזור, יתגלגל עליו, אז זה לא לגמרי לגמרי מנקה אותו. הרב ערוך לנר, יש לו שם כתב פירוש על הגמרא, ידוע, היה איש תמיד חכם עצום, שכתב כמה, על כמה מסכתות, כמעט על כל הש"ס, ספר ערוך לנר, כותב שם, שסדר החשיבות היא בדיוק איך שהגמרא אמרה, צדקה זה בראש הכל. למה? זה מעשה. אחרי הצדקה, צעקה. אחרי הצעקה, מעשה, שינוי מעשה, אחרי זה שינוי מקום. למה? כי הם זה רק המזל, אבל צדקה וצעקה, הוא קורע את הגזר דין, מבטל אותו לחלוטין. אז זאת אומרת, גם אם אדם בתוך העשרת ימי תשובה, עדיין, היה מה שהיה, בהתפלל טוב בשינה את דרכיו, נתן צדקה וצעק לשם יתברך, אבינו מלכנו מאוד, והתפלל כמו שצריך, קוראים לו את גזר דינו. אז עד כאן יש לנו עוד גמרא אחת שאומרת כך, בא רב משנה למלך. מי זה היה משנה למלך? איזה ספר הוא כתב? איזה ספר הוא כתב? נו, על איזה, על מה הוא כתב? על כל הרמב״ם. לא, תגיד, כל דברי הרמב״ם, 14 כרכים. משנה למלך. זאת אומרת, הרמב״ם הוא המלך, והוא המשנה שלו. מה היה איתו המעשה, אתה מכיר? למה קרא לזה משנה למלך? מה בכבוד? תעייפתי, אני כל שנה מספר לך ואתה אומר לי, תגידי. הוא היה יועץ למלך של טורקיה, ימח שמם וזכרם, אלה שרוצים להילחם בנו עכשיו. הוא העמיד כעת צוללות מול ישראל, לאורך החוף, ימח שמו וזכרו. ארור שבארורים. השבת זה 11 עירורים, זה עליו. בקיצור, אז הרב משנה למלך, היה רבי יהודה רוזניס, היה גאון גדול, אבל הוא היה כשמו כן הוא, היה המלך, מביא אותו אליו כל יום 3 שעות, מתייעץ איתו בכמה עניינים, וגם הוא היה ממונה על האפסנאות של הצבא. אז הוא היה מספק להם מדים, וגם כלי נשק וכו', והיה יושב לומד תורה. עכשיו הוא היה בצער על 3 שעות שהוא מאבד עם המלך כל יום. מה הוא עשה? פתח בית שלו אגף ישיבה, אגף תורני, והיו 3 גדולי תורה לומדים שם תורה כל היום, ונשארים שם גם בלילה, מקבלים טיפול מלא. יענו מלון 9 כוכבים היה להם שם, עם כל האוכל, עם כל הכביסה וכל השירותים, רק ביום שישי בצהריים הולכים הביתה, חוזרים מוצאי שבת. והוא היה מספק להם גם משכורת שמנה מאוד, כדי למלות את החסר שלו, של אותם 3 שעות. אז כנגד 3 שעות, לקח 3 רבנים. תראה איזה קדוש היה. יש שם מעשה, מכיר את הסיפור? בירושלים היו שרחים, היה פה עוני גדול, אז היו שרחים כל שנה שדר. מה זה שדר? שלוחה דרבנן. והשלוחה דרבנן היה צריך להיות בקיא בכל התורה. למה? שאלו אותו כל מיני שאלות בכל התחומים, הוא צריך לדעת לענות הכל, כל ארבעה תורים. עכשיו רבי משה הגיס הגיע, הוא היה גאון גדול, נסע לשם ועד בשבת הכריזו חלוקה דרבנן. מה זה חלוקה דרבנן? הרב שידבר בשבת יהיה הרב האורח מירושלים, רבנו משה הגיס. הגיע הרב משה הגיס ופתח את פיו, איזה דברי תורה, איזה חידושים, פתח בגמרא, רמב״ם ומפרשים ועד זה וקושיות ותירוצים ודברי התוספות ודברי בית יוסף ועוד. והנה באמצע הדרשה נכנס קצין צבא עם איזה מדהים משהו משהו מגועצים ואיזה כובע יפה היה לו. כולם תמו, מי זה האיש הזה? הוא ישב באמצע בין הקהל, ופתאום באמצע הקושות הוא שאל שאלה, השאיל שאלה. אז הרב ענה לו, אחר כך שאל עוד שאלה, על השאלה הזאת שאל משהו אחר, על מה שהשיבו לו. ענה לו, אבל אמר לו, אני צריך איתך לשבת אחרי השיעור, לא כאן לפני כל הציבור, אלא אני אשב איתך אחר כך. אחר כך ישבו ביחד, ברך זה היה הרב יהודה רוזניס. הוא יצא מבית המלך, אז היה צריך ללבוש את הבגדים המדים שלו, ובא עם המדים לבית הכנסת, וכולם הבינו שזה גדול הדור, היה גדול הדור של אותו דור של המדינה טורקיה הרבתי, הממשלכה עותמאנית, עלק, כן. אז הוא כתב, תדע שלעתיד לבוא, יש מדרש שאומר, לעתיד לבוא במהרה בימינו, אז יבוא השרים של אומות העולם, וכל אחד ואחד טוען טענות, ואומר מה נשתנו אלו מאלו. למה הוא שמעו שהקדוש ברוך הוא רוצה לחסל אותם? אז גם אותם יחסל וגם את האנשים, שנאמר, והיה ביום ההוא יפקוד אדוני על צבא מרום במרום ועל מלכי האדמה על האדמה. אז אמרו, ריבונו של עולם, מה נשתנו אלו מאלו? למה את היהודים אתה משאיר ואותם אתה מחלה? אז היה שם מיכאל, שהוא שר ישראל, הוא סניגור של ישראל, לא ענה. מיד הקדוש ברוך הוא גער במיכאל, זה יהיה לעתיד לבוא, ואומר לו, מיכאל, למה אתה שותק? אני מדבר בצדקה רב להושיע. מספיק שיהודי נותן צדקה, זה כבר מכשיר אותו שהוא מגיע לו לחיות בזמן שיבוא המשיח. אז אמר לו, אני מדבר בצדקה, השתתקת מיכאל? אני מדבר בצדקה. זאת אומרת, הצדקה היא כל כך חשובה. אומר הרב משנה למלך, לפי זה יובן הפסוק, יושב עולם לפני אלוהים, איפה הפסוק הזה? יושב עולם לפני אלוהים, חסד ואמת, מה נדרשו? מי אמר את הפסוק הזה? 50 פעם בשנה אתה קורא אותו, אתה שואל אותי? תהילים, יפה, טוב, התעוררת. התעוררת. יושב עולם לפני אלוהים, חסד ואמת, מה נדרשו? אז אומר המשנה למלך, הגמרא מביאה את זה, ורבה כך הוא כותב. אומר, מה חידש רבה? זה כתוב בפסוק, הוא אומר את הפסוק חזרה. מה שאמר דוד, הוא חוזר על זה כחלילה, כמו תוקי. אז מה חידש? נו, מה אתה אומר? מה חידש רבה? אז הוא אומר, אלא ידוע, הוא מיישב, המשנה למלך, לפי זה יש לו דרשה, מהלך מעניין מאוד. הוא אומר, ידוע שהעולם לא מתקיים בדין. למה? הרי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדין. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. תספור שם כמה פעמים. לב אלוקים למעשה בראשית, שכחת? 32 פעם נזכר אלוקים, מי בראשית ברא אלוהים עד אשר ברא אלוהים לעשות. ולא נזכר שם הוויה. ואלוקים מה זה אומר? מידת? מידת הדין. אז בהתחלה ברא את העולם במידת הדין וראה שהעולם לא יכול להתקיים במידת הדין, והוא יודע שזה לא יוכל. אבל הוא רצה ללמד אותנו, אל תלך הכל על מידת הדין, תלך מידת הרחמים. ואז כתוב, אלה תולדות השמיים והארץ, ביום ברו אדוני אלוהים ארץ השמיים. פעם ראשונה נזכר שם הוויה. מה בא להגיד? עד כעת היה בשם אלוקים, עכשיו חיבר איתו שם הוויה שיהיה מידת הרחמים. אז הוסיף את מידת הרחמים כדי שזה יתחבר. ועל זה רבה בא להגיד, חסד ואמת. חסד זה מידת הרחמים. מה שלא מגיע לו הוא נותן לו. ואמת זה מה שמגיע. כן? אז בא להגיד שאין העולם מתקיים בדין. ואז זה גם נתן לנו אגב עצה. איך להינצל ממידת הדין, להתנהג במידת הרחמים. אומר, וגם יש לי עוד ראיה. משה רבנו עליו השלום, בפעם הראשונה שנגלה אליו הקדוש ברוך הוא, איפה זה היה? בסנה. הוא הלך לראות, מדוע לא יבער הסנה, הוא רואה שהאש אוחזת בסנה, והסנה איננו אוכל. אסור ענה ויראה את המראה הזה. מדוע לא יבער הסנה? ואז נגלה אליו השם, מה אמר לו? איך אמר לו? לפני זה, אל תקרב הלום, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש ושם נעליך מעל רגליך. אז משה רבנו מיד מייסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוהים. אז משה רבנו מיד הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך ואשלחך אל פרעה, והוצאת את עמי ישראל ממצרים. מה הוא ענה? מה הוא אומר עליהם? מה ענה לו? ויאמר אהיה אשר אהיה שלחני עליכם. כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. אז משה סרב, למה? מה הוא אמר לו? מה זה אהיה אשר אהיה? אמר לו, אני הייתי עמם בצרה זו, אני איתם בצרה אחרת. זאת אומרת, יש אחרי הגאולה הזאת עוד גלות. במה שאנחנו נמצאים היום, צועקים לשם. אז משה אמר שלח נא בעכשיו, הוא אמר שלח נא בעדה תשלח. אומר, אז אמר מה שמו. אומר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה הוא ענה לו באי אשר יהיה? אמר לו, דע, בכל פעם שישראל פותחים את ידיהם ונותנים צדקה ועוזרים למי שנדכה וחלש ונותנים לו יד ומחזיקים בידו, אני פותח את ידיי כפול. שמעת? כך אומר המדרש. אמר, בכל פעם שהם פותחים את ידיהם, אני אפתח. מה זה ולמה? אומר, מידת הדין שולטת. אז הם פותחים את ידיהם, הופכים את מידת הדין ומידת הרחמים. למה? אני, בא אני, למה הוא אני? היה לו עוונות מגלגול שעבר, נכון? מה אומרת הגמרא על רבי חנינא בן דוסא? ועוד היו כמה שהיו, רבי אלעזר בן חסמא, היו עניים. למה? כי בגלגולים שעברו עשו, היה להם איזה חוב. אז באו בתור עניים, נכון? אז בקיצור, הקדוש ברוך הוא רחם עליהם, ואתה מרחם עליהם, אז אתה הופך מידת הדין למידת הרחמים. גם אתה תזכה שמידת הדין תתהפך למידת הרחמים. שמעת? אז תזכור את זה. אז אומר, מכאן רואים שגם השרים ששואלים למעלה, בשעה שיבוא הזמן שצריך לשרוף אותם באש, מה נשתנו אלו מאלו? אומר, השתנו צדקה. כיוון שישראל מרחמים על עני ונותנים לו צדקה, אז מגיע להם שגם אני ארחם עליהם, כי הבטחתי, מתי שהם יפתחו את הידיים, אני פותח את ידיי. לכן אמר, פותח את ידיך ולא את ידך, שתי הידיים. זאת אומרת, הוא פותח וגם אני אפתח. לכן אנחנו פותחים את הידיים ונוהגים לפתוח. זאת אומרת, אנחנו פותחים, גם אתה תפתח. הלא רבי יוסף חיים כתב, מה היה מעשה? היה אחד לא נותן צדקה בכלל לעני. מה עשה עני אחד? היה פיקח, אמר, אני אסדר אותו. התחבא שם בית הכנסת, בשעה שהגיע פותח את ידיך, הוא בא הכניס את הידיים שלו. אמר לו, דיר בלק, אם אתם לא נותן, תזהר, שמה למעלה הסגרו. אז הוא פחד, מהר נתן לו. אז מידת הדין למידת הרחמים, צריך להוציא, להחליף. אומר, עכשיו מובן להשתנו. ואומר, דע שבזוהר הקדוש, פרשת אמור, דף פתת, נראה אם אני צריך עוד פעם לחזור לך את זה. זוהר הקדוש פרשת אמור כתב, שבשעה שאדם נותן צדקה, כל אנפין נערין מיני. זאת אומרת, למעלה בשמיים אין דין באותו רגע. כל מידות הדין מסתלקות ומתגלה אור גדול בכל העולמות, שכל הפנים של כולם מאירים מהצדקה שאתה נתת. הרי אפילו שקל אחד נתת לצדקה, אז אומר, אומר הרב שמה, שאדם נותן לצדקה לעני, מה עושה מזה הקדוש ברוך הוא? אוסף פרוטה ועוד פרוטה ועוד שקל ועוד שקל ועוד 10 שקלים, ואחר כך עושה מזה שרשראות ועושה לו שכפץ למעלה, שכשהוא באים להכניס אותו לגיהנם, זה שומר עליו ומגן עליו שלא יישרף שם. שמעת? זה המעלה של הצדקה. עכשיו הרב אור זרוע, מי זה היה? מי זה היה? תקמת עוד את המצח. חזק. איך קראו לו? איך קראו לו? הוא המציא לו שם חדש. איך קראו לו? רבנו יצחק מבנה. מתי הוא היה? ברבם של בעלי התוספות. היה קדוש מאוד. אז הוא כותב בדיוק מה שאמרתי עכשיו, שבעולם הבא עושים לאדם בגד מכל המטבעות שהוא נתן לצדקה, וכל השטרות וכו' וכו'. מה שהוא עשה, עושים לו שריון מגן, ושום מזיק לא יכול להתקרב אליו. שמעת? אז תזכור, רבנו יצחק מבנה. עוד הוא כותב, פסוק אומר, מלווה השם חונן דל. אתה נותן צדקה לעני, הלווית כסף לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, אני הלווה ואתה המלווה. אומר, והדין הוא, ההלכה אומרת, שאם אדם מלווה כסף לשני, אז הלווה הוא משועבד, הנכסים שלו משועבדים למלווה. אז כביכול, הקדוש ברוך הוא שומע את תפילת זה שהלווה לו כסף. הוא נתן צדקה, אז הוא הלווה. אז הקדוש ברוך הוא שומע את תפילתו, מה שהוא מבקש, אבל בתנאי שהכסף טהור, לא כסף שהוא עשה ככה וככה ואתה יודע. אומר, וכן, אומר דה, אדם שנותן דורון למלך בשר ודם, שולח דורון, שולחים מתנות, אסור לקבל מתנות, אסור, אבל הם לוקחים. אומר, אתה שולח דורון לבשר ודם, ספק הוא מקבל, ספק לא מקבל. ספק יראה אותו, ספק לא יראה אותו. אבל תדע, אם אתה נותן צדקה לעני, פירוטה לעני, מה כתוב עליו בתהילים? מה כתוב עליו בתהילים? זה סוף פרק, פסוק אחרון. פסוק אחרון בפרק. לא, אנחנו מדברים כעת על רעיון, רעיון עם המלך, אתה מבקש. אז אצל מלך בשר ודם, ספק אותו, ספק לא. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, מה כתוב? נו, אמרת לך את התשובה כבר לפה ואתה לא מפענח. אני בצדק אחזה פניך, אשבע בהקיץ תמונתך. הקדוש ברוך הוא בעצמו בא ומתגלה לאיש הזה ואומר לו, אני רוצה לראות אותך. תראה מה זה מעלה של הצדקה, אבל בתנאי שזה יהיה כסף הכי טהור. אחר כך יש לנו גמרא בבבא קמא, או בבא בתרא יותר נכון. שם רבי חייא בר אבא אמר בשם רבי יוחנן, מאי דכתיב לא יועיל הון ביום צרה. כתוב פסוק לא יועיל הון ביום צרה. אדם שהוא עשיר גדול ופתאום יש מלחמה או משהו, יכול לפתור, מה יעזור לו הכסף? יכול לעשות משהו? לא. לא יועיל הון ביום צרה. פסוק אחריו, עוד כמעט אותו דבר, לא יועילו אוצרות רשע. שואלת הגמרא, רבי יוחנן שואל, למה הפסוקים כפולים? אמר, לא יועיל הון ביום צרה. מה בא להגיד? לא יועיל הון, לא יועילו אוצרות רשע. שתיים, למה? אז הוא משיב, פסוק אחד בא לומר שמציל אותו ממיתה משונה. זאת אומרת, גם אם הוא צריך למות חס ושלום, נגזר עליו, הגיע הזמן שלו, אבל לא ימות מיתה משונה. זאת אומרת, לא יתפוצץ, לא ידרסו אותו, לא וכו'. לא מיטה משונה, אלא מיטה יפה על מיטתו, יחזיר את נשמתו לבוראו בשקט ובשלווה. פסוק שני בא להגיד שמציל אותו מגיהינם. אז לא רק פה צדקה, מועילה להוציא אותו שם מגיהינם. אומר, ואם נתן בסתר, ואם נתן בסתר, ייתן לקופה שממונה עליה צדיק. מה זה בסתר? הרי היה בבית המקדש, הייתה לשכה. איך קראו ללשכה הזאת? למדנו לפני שבועיים. איך קראו ללשכה שבבית המקדש? שעיר. שמעת? למה הוא זוכר ואתה לא? לשכת חשאים. שאדם בא בסתר, אתה ברחת אותו כנראה. אדם בא בסתר ואף אחד לא יודע מי ומה נכנס ללשכה, מכניס בקופה והולך. והוא לא יודע לאיזה עני זה עובר, והעני לא יודע מי זה האיש שנתן את הכסף. שניהם לא יודעים. אז זה ככה הגמרא אומרת. הייתה לשכת חשאים בבית המקדש. ואז האיש הזה באמת זוכה שהקדוש ברוך הוא קורא הגזר דינו. וזה נקרא פדיון נפשו של האדם. מה זה פדיון נפש? למה פדיון נפש עוזר? כולם צועקים, פדיון כפרות. במקווה אתה הולך בערב כיפור? פדיון כפרות, פדיון כפרות. מה זה פדיון כפרות? תסביר לי, מאיפה זה בא? מי המציא את זה? כמה דפים יש בהקדמה של הזוהר, אתה זוכר? 14 דף, נכון? בדף ב', מה מובא שם? שבא הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, באו כל האותיות לפניו ברוורס, באו עוד ת', אחר כך שין, את כל המדחה. הגיע עוד פה, עלת עוד פה, עד פה. אמרה לו, ריבונו של עולם, רצונך לברוא בי את העולם. אמר לה, למה? מה ענתה לו? פדות. פדות שלח לעמו, צווה לעולם בריתו. או פורקנה. אנחנו לא אומרים, ויצמח פורקנה, ויקרב משיהם. אז הנה פה. יש לי שתי מעלות, גם פדות וגם פורקנה. אמר לה, אם כבר יש כנגד זה דבר יותר קשה, פשע. אז אל תגידי לי אותיות. אז אמר לה אחרי זה, מה זה הפדות הזה, הפדיון שאת אומרת? פדות זה פדיון. מה זה הפדיון? מה יענת? אמרה לו, הנחש, כשהנחש רוצה להתקיף מישהו, או שהוא עורב למישהו או למשהו, מה עושה הנחש? הולך, עושה עיגול, ומכניס את הראש שלו מתוך העיגול, מתחבא, וצופה מרחוק מי מגיע, ומתכנן את הטרף שלו, כן? אז הוא מסתובב כמו עוד פה. הבינו אותה? שים לב. אז עוד פה, ואז כשמגיע הטרף הוא מקיש אותו. כותב רבנו הארי, שהגאולה שתבוא, היא תבוא בחוזק. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יבוא, כי השם במשפט יבוא. בסופה, בסערה דרכו, יבוא בכוח על אומות העולם, לחלות אותם. ואז הקדוש ברוך הוא כשמגיע שם, אז הגאולה היא מחוזק. מי יכול להינצל מהחוזק הזה? כי גם אנחנו מפחדים גם לעצמנו. אומר, מי שנתן צדקה או נותן צדקה או פדיון, הוא ינצל. מי שלא נותן פדיון, לא יודע אם ינצל. כן? אומר, ולכן כתוב בפסוק, אם יש עליו מלאך אחד מיני א', ותאמר, איך כתוב בהמשך? פדאהו מרדת שחר, ויאמר מצאתי כופר. שמעת? פדאהו מרדת שחר, ויאמר מצאתי כופר. אומר, הסתרה אחרה נעשית כמו עבד שלו. ואז הרן מסתלק בעלם ונמצא במקומו. ואז מה קורה? אומר, אבל תדע, אומר רבנו הארי, שכיוון שנגזר עליו איזה גזרה, נכון שהוא נתן כעת צדקה, והוא פדה את עצמו, אבל הוא צריך לתת תמורה משהו. למה? אם אדם רוצה להינצל, נגיד, מבית הסוהר או מאיזה מישהו, מה הוא צריך? להביא מעטפה. נכון? אומר, אז אתה מוכרח לתת משהו. כך כותב המאירי, כך גם החתם סופר, שהאות פה במקור, זה לא הפה הזו שיש לנו בספר תורה, אלא פה לפופה. בתוך פה יש עוד פה. אז למה היום לא כותבים את זה?
1: קשה לסופרים.
2: למה?
1: קשה לסופרים לכתוב את זה.
2: שמעתי, קשה שלוש פעמים, אבל לא שכנעת אותי. אז שיהיה קשה. לא שכנעת אותי. למה ביטלו את המאירי שואל את השאלה הזאת? הרי עוד פה צריך להיות במקור פה בתוך פה. למה ביטלו את זה? תשתוק אתה, אתה כל פעם בא מרוחם, בלבל את המוח. אני אעשה לך סוף. אמר צריך למשפט. אז הוא אומר, כיוון שהסופרים לא תמיד נזהרים, ויכול להיות שהגג של הפה הפנימית ייגע בקרקעית של הפה של האות של מעליה, זה נהיה פסול. כי הכל צריך להיות מוקף גבין. או, אתה צריך להוציא את הגרון כדי שתגידו לי את זה. אז לכן ביטלו את זה, כך כותב החתם סופר גם. תפתח החתם סופר, מצייר את הפה אפילו. שם את הציור. אז הוא אומר, זה האות פה, בא לרמוס, וזה הנחש. זה בדיוק הצורה איך שהנחש מתגלגל בפנים והראש שלו פנימה. והוא מכין את עצמו להתקיף. ואז אתה צריך לתת צדקה. כמה זה היום 4 גרם? 66 שקל? 4 גרם כסף. פלוס מע"מ. הנה הוא יגיד לך קי. זה לא שייך לשנה שעברה, כי כל יום זה משתנה. אז עכשיו הוא אומר וסודו 26 שקל?
1: כן, עם המע"מ
2: 36. מה זה ירד? היה

0: אורן, מי יודע מה יהיה עוד ערב ראש השנה, שנה עוד זמן. בקיצור, הוא אומר, הם 160 פרוטות כסף. זה כל 40 זה גרם. תדע, זה ראית פרוטה של כסף של פעם? לא ראית. זה ממש קסקס. ראית קסקס של דג, ראית? כן. אז אותו גודל, וזה אותו משקל גם. 40 כאלה זה גרם, קסקסים. אז זה גמטריה צלם. למה? מי שהוא נמצא בדין, הצלם שלו מסתלק. וגם החולה ששוכב על מיטתו, בר מינן, אז הצלם מסתלק. מה צריך לעשות? לתת כסף. זה אותו גימטריה. כמה גימטריה של צלם?
1: 160.
0: כסף? כסף כמה? רוצה לשמוע.
1: 160.
0: עץ?
1: 160.
0: יפה. אז צריך לתת סכום של 160 פרוטות, שזה היום 32 שקלים, כן? זה יהיה פדיון נפש. למה יש דווקא את המספר הזה? 160. אתה יודע למה? כי יש שתי קבוצות של שמות שמספרם דין. תשמע את את העוצמה האדירה. תראה כמה הקדוש ברוך הוא. הכל ייסד בחוכמה. הכל. איזה חוכמה? יש שלושת השמות שהם נקראים הוויה. זה שמו של השם, כמה זה? 26. ושם אקיה?
1: 21.
0: 47. אחר כך שם א' כ' ו' כ'. יוצא מראשי תיבות את השמיים ואת הארץ. כמה זה? 17. ביחד.
1: למה?
0: 64. מה זה 64? גימטריה דין. שים לב, עכשיו אני צריך עוד דין אחר שימתיק אותו. אחד שיעבוד עוד אחד דין וגם כן ימתיק אותו. אז אני לוקח עוד שלוש שמות אחרים. שם אדנות, כמה זה אדנות? 65, יפה. תוסיף לו, כמה חסר לו שיהיה גמטריה דין? אז עכשיו יש כעת, אז כעת בוא נחזור. יש, ידוע שיש ארבע עולמות. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אצילות זה שם הוויה. שם אין דין, שם הכל בסדר. אחר כך, אחריו יבוא...
1: בריאה. אלו. בריאה.
0: אחריו יבוא עולם הבריאה. השם של עולם הבריאה זה אקיה. אחריו יבוא עולם היצירה. השם של היצירה זה א' כ' ו' כ'. אחריו יבוא עשייה, א' ד' נ' י'. תחבר את כולם יחד, ואתה תצטרך, הנה הוא בורח כאי גם. תראה, גם באמצע, גם חותך מפה, חותך מפה, ויפריע באמצע השיעור. כן, הבנת? אז עכשיו, אתה צריך להוסיף לו, כמה זה יוצא ביחד כולם? כדי להגיע ל-160, כמה אני צריך?
1: 128.
0: אני חושב שזה 128, לא? פעמיים דין. אבל אם אתה עושה 64 ו-64, 128. כמה אני צריך להגיע למספר 160? זהו. אז אתה מוסיף אחד של שם אדנות, א' של אדנות, וגם אתה מוסיף את שם אל. חסד אל כל היום. ואז יהיה בדיוק 160 פרוטות. ואז יש סדר איך הוא עושה את האותיות האלה, איך הוא מחבר את המספרים, ולפי זה הוא עושה את הפדיון.

0: הבנת? אז אומר רבי יוחנן לוריה, רבי יוחנן לוריה, מי זה היה? רבנו יוחנן לוריה.
1: דודו של
0: האר"י. איזה דודו, מה קרה לך? הוא היה לפני 700 שנה. ברובע אנזס, איפה זה אנזס? לא למדת גיאוגרפיה? אני אמרתי לך ואתה שכחת. זה בין צרפת לגרמניה, יש שם עד היום מלחמות שם. זה אדמה מאוד פוריה בשטח של מדינת ישראל, אותו גודל. באמצע, בקעה, אדמה הכי משובחת, מוציאה את כל הפירות הכי משובחים. ובצד אחד צרפת, צד אחד גרמניה, ותמיד היה שם מלחמות. והוא היה גר שם. היו לו 21 ילדים, כולם מתו במלחמה, וגם אשתו. והוא ניצול אחרי זה, אחרי המלחמה, 5 שנים, הלך לעיר שלו, ראה חורבות על גבי חורבות, ומצא כמה בחורים משוטטים. אסף אותם, לימד אותם תורה, ועשה מהם גדולי עולם. אז כותב רבי יוחנן לוריה, עכשיו אתה יודע מי הצאצאים שלו? רבנו הארי אחד, מרשל, ורבי שמשון מאוסטרופולי, הוא צאצא שלו ישיר. תראה מה זה, מה הוא זכה. אז הוא כותב, יש לו ספר משיבת נפש, משיבת נפש על התורה. שם הוא כותב, תדע, שאדם שעשה עבירה היה מיטה, אבל בשעה שהוא נותן פדיון הוא נהיה פטור, פדיון נפש. תראה מעלת הפדיון נפש כמה היא גדולה. והביא את הגמרא במסכת תענית, תענית יוטט, מה היה שם? תענית יוטט עם מעשה ידוע, עם נקדימון בן גוריון, מה היה? נו, מה היה? מה הבורות? כל הזמן בורות. מעיינות. תגיד מילים, יותר... הוא לבה. 12 מעיינות מים, כיה שנת בצורת, בשביל עולי רגלים, שיבואו לבית המקדש, מתי? בחג הסוכות. ומה אמר לו? עד שבוע אחרי סוכות, אני מחזיר לך אותם. ואם לא, 12,000 דינרי זהב. מה קרה? הגיע היום האחרון בצהריים, אין גשם. שלח לו האגמון, תכין את הכסף ולאק, בוא ידע. מה הוא עשה? נקדימון בן גוריון. מה התפלל? מה הוא עשה? הלך לבית המקדש. וצעק שם, אמר ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבי עשיתי, אלא לכבודך, שעולי רגלים יבואו ויהנו וישתו ויתרחצו. גלה שמך בעולם. מיד? כדרו השמיים באבים וירד גשם והתמלאו כל המעיינות. שלח לו האגמון, מה אמר לו? כבר נהיה לילה, זה בזמן שלי, לא בזמן שלך. מה עשה? חזר לבית המקדש והתפלל. מיד נשבה הרוח, פזרו העננים, ויצאה השמש. לכן קראו לו נקדימון, שנקדה לו חמה בעבורו. אז תגיד דבר שלם, שיהיה לנו בעולם הבא משהו. אז אומר, מכאן תדע מה שהמראה אומרת בפסחים, בדף קוף י' ח', על הפסוק, הודו לאדוני כי טוב. שגם הצרה יגיד, הודו לשם כי טוב. מה זה כי טוב? למה כי טוב? שמה עושה הקדוש ברוך הוא כשצריך האדם חיה משהו, אז העשיר לוקח לו את השור. ואילו אני, אני או אדם רגיל, אדם רגיל, שא, לוקח לו את השא, יתום, בצאתו, אלמנה, בתרנגולתה. היא הייתה צריכה למות, הקדוש ברוך הוא לוקח לה את התרנגולת, אז פודה אותם, תראה כמה הקדוש ברוך הוא, רחמן. אומר, ולכן אמר, רודף צדקה וחסד, מה המשך הפסוק? ימצא צדקה וחסד וכבוד. שואלת הגמרא, הוא רודף צדקה, אז הוא ימצא צדקה? ואיזה תשובה זאת? נו, מה התירות? מזמין לו הקדוש ברוך הוא, אני אגון, אני שהוא לא רמאי, והוא באמת זקוק, מביא לו אותו, למה הוא רודף צדקה? הנותן לו, ממציא לו, אני אגון. ואז לכן, מאיפה תלמד? מה שאמר ירמיה, יהיו מוכשלים לפניך, בעת הפכה עושה בהם. אמר, גם בזמן שהם באים לתת צדקה, אכשילם בבני האדם שאינם מעוגנים. אז שאמר אכשילם, פירושו זה עבירה. לכן מכאן כתוב הפוסקים, לא כמו שיש הרבה טיפשים, הוא נוסע בצומת, בר ברמזור, איזה כלב אחד, הוא אומר, אני נותן, אני לא יכול לו לתת. משוגע, אתה עושה עבירה. פסיכי. היה לי פעם אחד נהג כזה, צעקתי עליו, לא שמע לי. מתי אל תיתן לו? היה גוי גם. אז הוא נותן לו. זה עשו מוכשלים, הוא צריך לעשות כפרה שם. אז זאת אומרת, אסור לתת לאחד שהוא לא... ולכן, תדע, שאני לא אגון, זה לא טוב. בעל עבירות, זה עונש. ולכן, מאיפה ראיה גם? מרבי פתח אוצרות בשנות בצורת. ומה אמר? כל התלמידי החכמים יבואו ויקחו, מי שיש לו תורה. והנה דחק, מי בא? יונתן בן אמרם. בא יונתן בן אמרם, התחזה בתור הזעני. ואמר רבי פרנסני, אמר לו, יש לך מקרא? מה אמר לו? לא. יש לך משנה? לא. תלמוד? לא. אז איך אני אפרנס אותך? אמר לו, אם היה כלב או עורב בא מבקש, לא היית נותן? נתן לו. אחרי שהלך, אמר, אוי לי, שנתתי פיתי לעם הארץ. מה אמר לו הבן שלו, רבי שמעון? אבא, אולי זה יונתן בן אמרם שהוא אוהב לעשות הצגות. אז הוא הרגיע אותו. שואל רבי יוחנן לוריה, תשמע איזה שאלה. מה קרה פה? הרי אברהם אבינו היה מפרנס גם עובדי עבודה זרה. אז למה רבנו פחד? נותן תירוץ. בואו נסיים בפירוץ. אז הוא אומר, אברהם אבינו נתן מתי שלא היה בצורת. אז הוא היה נותן, מקרב אותם לאבינו שבשמיים. אבל רבנו הקדוש מתי פתח בשנות בצורת? אז מה הבעיה? אין מספיק. אז אם הוא נותן לרשע, אחר כך יבוא הצדיק, לא יהיה לו לתת. וזה מה שכותבים הפוסקים היום. למשל אדם, באים לבית הכנסת, כל מיני אנשים, ואתה לא יודע מי הם, אתה נותן להם, אומר הרב משנה הלכות, פוסק, שאתה גוזל את העני הבא. למה העני הבא יבוא לקחת, אתה תיתן לו אולי 10 שקלים במקום 1,000 שקל, במקום 100 שקל, כי נתת כבר להו. אז נתת לגנב, ולעני האגון לא נתת. הנמצא גוזל את העניים. לכן צריך לתת רק לאנשים הגונים. השם יזכה אותנו, שישמע תפילותינו ברצון, ויגזור עלינו גזרות טובות ותחל שנה וברכותיה.
2: עד כאן דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה בדרך. אחרי החסידות, עם הרב שניאור אשכנזי.

0: החסידות עם הרב שניאור אשכנזי.
1: אני רוצה לנהל היום שיח חשוף, שיח כנה, שיח גלוי מאוד. אני לא חושב שאי פעם פתחתי את עצמי בצורה כל כך פתוחה, אבל זה חודש אלול, וכל אחד מחפש את עצמו ומבקש את אלוקיו, ואולי בזכות מסירות הנפש שלי יהיה עוד איש או אישה או בחור ובחורה, וזה הכי חשוב, הצעירים, שיתעוררו ויבינו את עצמם טוב יותר ויסתכלו חזק יותר אל המציאות. בשבוע שעבר ישבתי לשיחה עם בחור צעיר, בחור ישיבה מתוק, שסובל מאוד, סובל מ-OCD, ממחשבות תורדניות, כפייתיות, מלא תקסים, מלא ריטואלים שחוזרים על עצמם, נוטל ידיים ופותח את הדלת וסוגר את הדלת ומיישר את הכובע ומיישר את הכיפה ובודק שהוא עם כיפה. וישבתי מולו וניסיתי להבין מה הוא מכסה, מה הוא מסתיר. ראית בעיניים מצוקה, אני לא פסיכולוג ולא פסיכיאטר ולא יכול להבחן, אבל ראית שהבעיה היא לא הריטואלים, הבעיה היא לא הכפייתיות. הבעיה היא משהו מתחת, שהוא מכסה על משהו מאוד מאוד עמוק. וככה ניסיתי לחקור אותו, מה רודף אותו? מה יושב לו בעורף? מה יושב לו בצוואר? ממה הוא מבועת? והוא אמר לי דבר שמאותו הרגע אני לא אותו האדם. הוא אמר לי שאבא שלו תפס אותו פעם על חם לפני כמה שנים, כשהוא עושה מעשה לא מתאים, ואבא הביט בו בכאלה עיניים, בכזה מבט, ואחר כך פתח עליו את הפה בתוכחה, שמאז הוא רדוף מהתינופת של עצמו. מאז הוא מבוהל מהשפלות, מהגריות, מהנמיכות של עצמו. וייתכן שכל מה שהוא עובר זה ניסיונות לטהר את עצמו. כל התקסים הדתיים האלה שהוא מנסה להיות בהם הכי שלם שאפשר, אולי זה איזשהו ניסיון להחזיר לעצמו את האיזון לחיים ואיכשהו לשכנע את עצמו שהוא בסדר. ואני מאותו הרגע לא אותו אדם, אני אומר לכם את זה באמת בדמעות. שנים כבר שיש לי איזשהו עצב סמוי, אני לא יודע להסביר את זה, איזשהו עצב סמוי. אין לי סיבה, ברוך השם, אין לי שום טענות לקדוש ברוך הוא. הוא נתן לי יותר ממה שהוא חייב. ואני לא יודע להסביר מה, ושנים הסברתי לעצמי שאולי זה איזושהי תאוות גדלות, איזושהי מגלומניה שיש בי, אולי אני רוצה להיות הכי טוב, הכי ידוע, הכי מפורסם, הכי טוב בתחומי, ואף פעם אפשר להיות הכי טוב. תמיד יהיה מישהו שיותר טוב ממך. אז אולי אני מייסר את עצמי שלא הגעתי לשיא, ולכן אני לא טוב לי. אבל זה לא נכון. כי כל אדם מתקדם בחיים, וכל אדם משיג כל מיני הישגים, והם אמורים לספק אותך. ולא רק שלא מספקים אותי, הם מייצרים אצלי עוד יותר מצוקה, ולא הבנתי מה יש לי. טוב, אולי צריך ללכת לטיפול, אבל אין לי זמן ללכת לטיפול, כי זה לוקח הרבה זמן עד שמגיעים למסקנות. והבחור הזה פתח את האלול, שאיתו צריכים לפתוח כל אלול, אצל כל איש ואישה יהודיים עלי אדמות. הבחור הזה גילה לי את האמת. אני לפחות לא יכול לדבר לשון הרע עליכם, אני יכול לדבר על עצמי. אני לפחות מבועת מהאפשרות שלי לחטוא. אני לפחות מבועת מהידיעה לאן אדם מסוגל לרדת. וכל אדם מגלה את עצמו בכל מיני רגעים לא מתאימים, בכל מיני רגעים גם ממשיים שכולנו הרי חוטאים לפעמים, ועוד יותר מהידיעה לאן אתה מסוגל להגיע. כל אחד מאיתנו פגש איזה משגיח בישיבה בחיים, או איזה מנהלת סמינר בחיים, שתפסה אותו על חם, שנכנסה לחדר בזמן הלא מתאים, שתפסה אותו בבית המדרש בזמן הלא מתאים, ונתנה צעקה שכל בית המדרש שמע. אשכנזי, אתה לא צריך להתפלל במניין. אשכנזי, לך מותר לדבר בתפילה. וכולי, וזה הדברים, העבירות הקלות הרי שאנחנו דשים בעקבנו. ואותה צעקה, אותה אצבע מאשימה, אותם עיניים מבהילות, רודפות אותנו. ומזכירות לנו מי אנחנו ומה אנחנו. ואיפה זה מגיע לשיא? באלול. אלול זה המשגיח הלאומי. אלול זה העיניים הגדולות של הקדוש ברוך הוא, שרודפות את כולנו. שמזכירות לכולנו, תפסתי אותך על חם. מזכירות לכולנו, אני יודע מי אתה. מזכירות לכולנו, אתה יכול לרמות את כולם ורק אותי לא. אלול זה זמן שממוטט את כל המבצרים שאנחנו בונים על עצמנו. איך אנחנו שורדים את הפחד מעצמי? את הפחד מהחטא, את הפחד מהירידה? אנחנו בונים מגדלים. אנחנו עושים ומצליחים ומסתירים. אבל אלול ממוטט את כל זה. אלול מזכיר לך שאתה מתחזה אחד גדול. אתה מנסה לבנות על עצמך מגדלים של טוב וחסד. אבל הקדוש ברוך הוא באלול אומר לך, אני הרי מכיר אותך. אני הרי יודע למה אתה עושה את כל זה. אני הרי יודע למה אתה מסוגל. אז מה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים? זאת מצוקה שאי אפשר לדלג עליה. הפחד מעצמי, הפחד ממה שאני מסוגל להיות ומה שגם עשיתי בפועל, זה לא פחד שאפשר לקבור אותו. כי הוא שם ללאג את כל הטוב שנעשה. הוא שם ללאג כל טוב שנעשה בעולם, הוא הופך אותנו למתחזים. אתם יודעים כמה בחורי ישיבה, כמה אנשים טובים, וזה לא מחלה של חרדים, זה מחלה של כל אדם באשר הוא. מסתובב בעולם בתחושה שהוא מתחזה, שהוא בנה איזשהו מגדל, איזשהו בניין, איזושהי יצירה. אבל מתחתיה אין כלום, מתחתיה יסודות ראויים, רקובים, רק שלא יגלו אותי. רק שלא יחשפו אותי, רק שלא ידעו מי אני באמת. איש ריק וכלומניק, שלא שווה שום דבר. מה אנחנו עושים לזה? האם אלול זה פשוט החודש שבא להטיח לנו את האמת בפרצוף? איזה מעלה יש בזה? מי יכול להתרומם מחודש כזה? מי יכול לקחת מחודש כזה כוחות להגיע לראש השנה גאה, שמח, כמו בן שחוזר אל אבא? להפך, זה מביא אותנו ראש שנה מפוחדים, רק שלא יראו אותנו. איך היה אותו יזקן? היה איש מבוגר שיושב מחוץ לבית הכנסת, ראש שנה יושב בחוץ. הגבאי נכנס, יוצא אליו, שאת עולם אתה לא נכנס. אז הוא אומר, תשמע, אתה יודע מה התפילה של יהודי בן 85? שהמלאכים ימשיכו לאבד את התיק שלו. שלא ימצאו אותי, ברוך השם, הם לא שכחו ממני, שימשיכו לשכוח ממני פה. אם אלול זה זמן שמעמיד אותנו מול עצמנו, אז ראש השנה זה זמן שאנחנו רק רוצים שישכחו את התיק שלנו. לא באים בשמחה, ולא באים בגאווה, ולא באים בהזדהות. כל מה שאנחנו עושים זה איום על עצם מה שאנחנו, רק שלא יתפסו אותנו. רק שלא יבוא מישהו ויתיח לנו את האמת בפרצוף. והשאלה היא, מה עושים? מה עושים? לא יכול להיות, לא תמנו לגבוה. לא יכול להיות שככה צריכה להיות ההכנה לראש השנה. אז אני רוצה היום לדבר על אלול אחר ועל ראש השנה אחר, שחשבתי שאני מכיר את הנושא מהיום שנולדתי, ואין פה איש ואישה שלא מכירים את הדבר הזה, את המשל הזה. המשל שאדמור הזקן אמר, כתב אותו בספר ליקוטי תורה במאמרים לחודש אלול, פרשת ראה, אין היום איש ואישה שלא מכיר את משל המלך בשדה. אבל אני רוצה להבין את העומק, מה אדמור הזקן אמר. וחבר'ה, עם זה נולדים מחדש. אני רוצה לדבר היום על תורה מרפאת. על תורה שאם הייתי יכול, ואני אעשה כל מה שאני יכול בחודש אלול הזה, לצעוק אותה בכל מקום. תורה שמסבירה לנו שהאפשרות לחטא, ואולי אפילו החטא בפועל, הוא לא משהו שאנחנו צריכים להתבייש בו. הוא מה שעושה אותנו למה שאנחנו. אז מור הזקן אומר את משל המלך בשדה מנקודה מאוד כזאת פשוטה, שלא מעניינת אפילו. הוא שואל שאלה של יהודים גדולים שאותנו לא מרגשת. עמי אינם יום טוב. איך הולכים לעבודה בחודש אלול? חודש אלול היה אמור להיות שבת אחת ארוכה, חג אחד ארוך. הקדוש ברוך הוא מאיר בעולם את י' ג' מידות הרחמים. אני לדודי ודודי לי. משה רבנו בימים האלה זכה לסליחה ומחילה. אתה הולך לעבודה? אתה לובש סרבל כחול ונמצא תחת הטרקטור? אוסף תפוזים? בימים כאלה תחשב בבית כנסת להגיד תהילים, לקבל את האור. שאלה מאוד צדדית כזאת, טכנית. עמי אינם יום טוב, למה חודש אלול לא יום טוב? ואדמור הזקן עונה תשובה. חבר'ה, אני אומר לכם, הייתי צריך פה לחיים על השולחן בשביל להגיד אותה, אבל היא כל כך מהפכנית, היא כל כך אמיצה. זו תשובה שמאתחלת את החיים. חודש אלול הם ימי חול, כי בחודש אלול הקדוש ברוך הוא חוגג את החול. בחודש אלול הקדוש ברוך הוא בא אל אנשי החול, ואומר, אתכם אני רוצה. אתם מי שהופך אותי למלך. בחודש אלול הקדוש ברוך הוא קורא לכל אלו שמרגישים לא שייכים. אלה שבראש השנה בכלל לא נכנסים לבית הכנסת, וגם אם הם נכנסים, הם רק רוצים שהאדמה תפאר את פיה, והם יוכלו להתחבא איפשהו. שהקדוש ברוך הוא שם יושב על מזל מוזניים יפספס אותם. בחודש אלול בא הקדוש ברוך הוא אל כל אחד מאיתנו, לאנשי החול, לאנשי השדה. כמה יפה וחפץ חיים לדבר על אנשי השדה. והוא אומר, אתם לא מבינים שאתם הסיפור? שאתם האנשים שאני צריך? שאתם הפועלים שאני צריך? אומר אדמור הזקן, משל למה? משל למלך. שהוא כל השנה נמצא בארמון, מוקף באנשי לשכתו, מוקף בכל פאר הארמון. ואף אחד לא יכול להגיע, אף אחד לא יכול להיכנס. רק אנשי העיר, המקורבים, המחוברים, המקומבנים, יכולים להגיע אל המלך. ואז אומר אדמור הזקן, חודש אחד בשנה, המלך יוצא מהארמון, פושט את בגדי מלכותו, נראה כאחד העם, ויוצא אל השדה. המלך בשדה, ויוצא אל השדה. ושם הוא ניגש אל אנשי השדה, שלבושים עם הכובעי טמבל, עם החולצות הקצרות, עם המכנסיים הקצרות, עם הסנדלים בלי גרביים. הכי רחוקים משבת, הכי רחוקים מראש שנה, הכי רחוקים מיום הכיפורים. והוא אומר, חבר'ה, בואו, חבר'ה, אתכם אני רוצה. אם אני מדבר בשפה שבה התחלתי, בחודש שלול הקדוש ברוך הוא אומר לכל אחד מאיתנו, תפסיק להתחבא. אתה לא מבין שאותך אני צריך. אתה לא מבין שהאפשרות לחטא, ואולי אפילו חלילה, החטא בפועל, שעושים עליו אחר כך תשובה, זאת הסיבה שאני צריך אותך? זאת הסיבה שבחרתי בך מכל העולמות כולם? אני עוזב את עולם האצילות, אני עוזב את עולם הבריאה, אני עוזב את עולם היצירה, לא נותן את התורה למלאכי השרת. אני נותן את התורה למי? לכלום יצר הרע יש ביניכם, כמו שאמר משה רבנו. רבותיי וגבירותיי צריכים להפסיק להתחבא, ולהבין שהבינוניות שלנו היא הסיפור שלנו. לא כי אנחנו גדולים, לא כי אנחנו מיוחדים, כי זה השותפים שהוא צריך. בשביל הוא משחק בשוטרים וגנבים, הוא צריך גנבים בשביל המשחק שלו. אני לא עומד פה ואומר כל מיני תובנות נוצריות, שאלוקים אוהב כל אחד וכל אחד הוא שלם מצד מה שהוא לא. אנחנו מסוגלים לחטוא, אנחנו מסוגלים לעשות טעויות, ואנחנו אפילו חוטאים בפועל ומתנהגים בצורה עלובה. אבל העליבות הזאת, זה מה שצריכים בשביל המשחק. זה העולם שהוא ברא, איתנו הוא רוצה שאנחנו נחתיר אותו, כי זה חידוש. למה הוא ברא את העולם? הוא ברא את העולם כי הוא רצה להתרחב. מה העולם הזה יכול לתת לו שהעולמות העליונים לא יכולים לתת לו? קדושה, טהרה. כמה שנחיה כל החיים בקדושה, לא נגיע לפסיק ממלאכי השרת. עקבו של אדם הראשון הייתה מהירה יותר מגלגל חמה. מה אנחנו יכולים לתת לו? יש דבר אחד שאנחנו יכולים לתת לו. להגיע למקומות חדשים. להגיע למקומות חדשים, בשביל להגיע למקומות חדשים. לאיפה יגיע למקומות חדשים? רק אצל אנשים נמוכים ועלובים. אנשים פשוטים וגסים. שהם קצת קצת מנסים להתעדן ומנסים לעצום את העיניים ולחשוב מחשבה טובה ולהתקדש ולבחור בטוב. אנחנו היצורים הגבוהים ביותר עלי אדמות. לא כי אנחנו גדולים, כי זה המשחק. כי זה התסריט שהוא בנה, כי בשביל התפקיד שהוא יצר. סיפור הכי מדויק שאפשר לספר. ספרים, הייתה פעם במשיבוש, בעירה של הבעל שם טוב, הייתה פעם אישה חולה מאוד. ולא לינו ולא על אף אחד, ורופאים, ותפילות, ועניינים, ושום דבר לא עוזר. וצדיקים ומקובלים, כלום, כלום לא עוזר. היא מדרדרת אל מותה מיום ליום. באו אל הבעל שם טוב, התחננו אליו. רבי, הילדים צריכים אמא, האישה צריכה בעל, ההורים צריכים בת. אנא, רבי, תזעזע, תקרא רחמי שמיים, תעשה משהו. וקודם הבעל שם טוב אמר שאי אפשר, ואי אפשר, ואי אפשר, וזה לא בידיו, והגזירה נחתמה. אבל כל כך ביקשו וכל כך התחננו, הבעל שם טוב אומר, תאספו לי את השבבניקים של העיר. לכו, צאו החוצה, תאספו לי את כל החבר'ה של הברזלים. החבר'ה שבלילה יושבים על הברזלים, מנענים את הרגליים. אספו את כולם, אבל שם טוב הושיבו אותם לשולחן, ואמר, חבר'ה, אנחנו פה מניין גנבים, ואנחנו צריכים להתפלל על הגברת הצדקנית הזאת, שתחיה. אבל שם טוב אמר פרק תהילים, והם אמרו אחריו, ועוד פסוק תהילים, והם אחריו, ובדמעות גדולות ביקשו עליה רחמים. ואחרי זמן קצר נודע שהיא נושה, היא עברה את המשבר, וברוך השם חזרה הביתה וחיה חיים ארוכים. שאלו את הבעל שם טוב, מה עשית? אתה לא יכול לפתור את הבעיה, תלמידי החברה הקדישה לא יכולים לפתור את הבעיה, המגדים עזרא לא יכול לפתור את הבעיה, הגנבים פתרו את הבעיה. מה הסיפור? אמר להם הבעל שם טוב, ראיתי ששערי שמיים נעולים. חיפשתי גנבים שיודעים לפרוץ מנעולים. וזה הסיפור. אנחנו לא גדולים, אנחנו שפילים, אנחנו נמוכים. כל אדם יודע נפש בהמתו לאן הוא יכול להגיע אם הדברים היו תלויים בו, כשאף אחד לא רואה. אבל דווקא בגלל זה אנחנו יכולים לפתוח שערי שמיים. כי זה מה שהוא רצה. הוא רצה להיות במקום חדש, מה העולם הזה יכול לתת לו? הוא רצה לייצר איזה מהפכה, לייצר איזה חידוש, לייצר איזה הפתעה, לייצר משהו שלא היה. אז אנחנו שמסוגלים לחטוא, מגיע לנו עיניים של משגיח נוראיות של איך העזת? ומה הדבר הכי נורא? שאנחנו ממשיכים את העיוות הזה הלאה. כל אחד מאיתנו מביט על הילדים שלו, וילדים עושים טעויות, ואנחנו פותחים עליהם זוג עיניים, כאילו הם סטו באיזה סטייה חמורה, שלא חשב עליה השטן. באמת, רבוי סיינו, מה קרה? מה קרה? הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה לנו יצר הרע, כדי שנוכל לקדש אותו. ואם חלילה לא התגברנו על היצר הרע, אז מה? אז קרה פה משהו שלא היה יכול לקרות? אז צריכים לחשוב איך עושים תשובה. אז ללמד ילד לעשות תשובה, ללמד את עצמנו לעשות תשובה. משל המלך בשדה בא לייצר תורה מרפאת. תורה שאומרת, תקבל את הבינוניות שלך. כי היא סוד הכוח שלך. תקבל את העובדה שלא תגשים את החלומות שלך, שלא תהיה מה שרצית להיות. כי אמא שמאפשרת לך ליצור משהו חדש, מפתיע, שלא היה קודם. באלו לקדוש ברוך הוא בא אלינו, אל הנמיכות, אל הירידה, אל השפלות מחבק. בדיחה יהודית שמספרת על יהודי שבא מסויכר, חזר מלייפציג, חזר מהיריד, כיסים מלאים כסף, והוא נכנס בדרך לאיזה, לבית הראשון שהוא רואה, לעבור את השבת. נו, הכיסים מלאים כסף, מה הוא יעשה עם הכיסים? הוא שאל איפה הרב, נכנס אל הרב הבית הרגע לפני שבת, וביקש להפקיד את הכסף עד מוצאי שבת. הרב אומר לו, תשמע, לא לוקחים כסף לבד, צריך שני עדים כשרים. תביא, לך תקרא לגבי ולראש הקהל, והם שניהם יראו שאתה מקבל ממני את הכסף. בסדר, הסתכלו שניהם, כדת וכדין, יופי, יש שני עדים, יש לו על מי לסמוך. מוצאי שבת, הוא עושה הבדלה, בא לרב לקבל את הכסף, התפעל כל כך מהיירה כל כך כשרה. הרב הוא שואל, איזה כסף? מה הכסף? אתמול, לפני שבת, הבאתי לרב כסף. מה אתה מבין במוח? אני לא מכיר אותך, לא עוד דברים מעולם. נו, הוא רגוע, בדיוק בשביל הרגע הזה, הוא שריין שני עדים. הוא רץ לגבי ולראש הקהל, בואו איתי לרב. למה שנבוא איתך לרב? העדתם אתמול, שקיבלתם כסף. שהרב קיבל כסף. לא העדנו, לא מכירים אותך בכלל. נו, נפל על הדת נוכלים, עוזב את העיר, פתאום המרכבה של הרב רצה אחריו, הרב יורד מהעגלה ונותן לו את הכסף. הוא אומר, רבי, מה היה פה עכשיו? אומר הרב, רק רציתי שתראה עם מי אני צריך לעבוד. זה כל הסיפור. הקדוש ברוך הוא בחודש אלול בא אלינו לשדה. והוא אומר, אני יודע עם מי אני עובד, ולכן בחרתי בכם. אני יודע בדיוק עם מי אני עובד, אבל זה הסיפור של החיים. אין חיים אחרים. אין תיאוריה אחרת. ולא יעזרו כמה משגיחים קפדנים שפותרים את חוסר השלמות של עצמם על ידי שהם משפילים את האחר. זה לא יפתור את הבעיה. וגם זה לא יפתור את חוסר, את העובדה שאנחנו לא מרוצים מעצמנו על ידי שאנחנו נהפוך את הילדים שלנו לאויבים. זה גם לא יפתור את הבעיה. אנחנו צריכים להתחיל להבין מה אנחנו אמורים להיות. מה התפקיד שלנו בהצגה. לא אנחנו כתבנו את ההצגה של החיים. אנחנו משחקים בסיפור, בתסריט שמישהו אחר כתב. ולכן אנחנו לא יכולים להתווכח עם התפקיד. אנחנו צריכים לשאול מה התפקיד. והתפקיד שלנו הוא להיות גנבים שמפסיקים לגנוב. אז אמא לי, אם אתה מסוגל לגנוב, זה לא הופך אותך ללא מתאים להצגה. זה הופך אותך למאוד מתאים להצגה. וזה ההבדל בין אלול לראש השנה. באלול הקדוש ברוך הוא ניגש לשדה ולוקח כל אחד מאיתנו ואומר, בוא, אותך אני רוצה. ואתם יודעים מה, אני אומר את זה בצורה הכי קשה והכי מדויקת. בחודש אלול בא הקדוש ברוך הוא לכל אחד מאיתנו ואומר, תעשה תשובה, אתה יודע על מה? שהוצאת את עצמך מהמשחק. תעשה תשובה על זה שהתייאשת מעצמך. התשובה הכי גדולה שאנחנו צריכים לעשות זה על צורת התשובה שלנו. זה על העובדה שאנחנו מאשימים את עצמנו בדברים שאנחנו לא אשמים בהם. שככה נבראנו, שככה אנחנו צריכים להיות. זה המנגנון, זה המבנה. התשובה הכי גדולה שצריכים לעשות, אומרים אצל חסידים, נאמר עוד מעט בתפילת ערבית, ואסר שטן, נבקש, ואסר שטן מלפנינו ומאחרינו. תסיר את השטן שניצב לפנינו, וגם את השטן שניצב מאחורינו. איזה שני שטנים יש? מלפנינו, אני מבין, יהודי רוצה לקיים מצווה, שטן אומר לו לא, שם לו רגל. יהודי חס ושלום, השטן רץ לפניו, נמשוך אותו לעבירה, זה אני מבין. אבל מה זה מאחורינו? איזה שטן יש מאחורינו? השטן שמאחורינו הוא השטן המסוכן באמת. לפנינו הוא אומר לך לעשות עבירה. אחרינו הוא אומר, אם עשית עבירה, אתה יצאת מהמשחק. זה השטן שמייאש, וזאת הבעיה הגדולה. הבעיה הגדולה היא לא עם עצם החטא, אלא מה שהחטא גורם לנו לחשוב. שאם חטאנו אז יצאנו מהמשחק. על זה צריכים לעשות תשובה. על העובדה שאנחנו מאמינים לו שאם ירדנו יצאנו מהמשחק. שאנחנו משתכנעים בזה. שחטא הוא דבר שלא יכול ולא ייתכן לקרות, ואם הוא קרה זה איזושהי סטייה נוראה שמעידה באמת על נפש פגומה שלא הייתה תחת הר סיני. בחודש שלול הקדוש ברוך הוא בא לכל אחד ומתחנן, לכל אחד מאנשי השדה ואומר, אני אוהב אותך כי אתה איש שדה, כי אמצעיך בחוץ, כי אתה נמצא בחוץ, ואתה נאבק עם החלקים החומריים בתוכך, מחוץ עליך, מסביבך. והעובדה הזאת שאתה חי בתוכם ונאבק איתם, זה מה שהופך אותך למתאים למשחק שאני רוצה לשחק. וכמובן, בראש השנה הוא בא ולוקח אותנו, ומרים אותנו, שאנחנו כאנשי שדה, לא נשאר אנשי שדה. הוא לא אוהב אותנו כמו שאנחנו, זה סתם תובנות שלא יודע מאיפה הם באו. יהודי לא נועד להיות כמו שהוא, יהודי נועד להתקדם. אבל נועד להתקדם ממה שהוא ולא ממשהו אחר. לא להתקדם ללמוד את כל השס, אם קשה לו ללמוד דף אחד. בשבילו להתקדם זה ללמוד 5 דפים, זה ללמוד 20 דפים, זה ללמוד מסכת, זה מהות העניין, הניצחון הטבעי, הניצחון על עצמו. באותה דרך, אנחנו אמנם בערב ראש שנה, אבל אני רוצה לומר היום של ערב פסח, ולשאול את השאלה שאולי הקשה ביותר בפשט בכל המקרא. אם אנחנו נשאל את עצמנו מה 5 השאלות התמיות, הגדולות ביותר במקרא, התמיות ששמות לך ברקס, שאתה לא יכול להמשיך. אתה לא יכול להמשיך להאמין בתורה, להאמין בקדושת התורה, להאמין בבורא, להאמין באמת של הבורא, אם אתה ממשיך את הפסוקים כמו שהם. וזה איפה? כל פעם שאנחנו פוגשים חוסר יושר. כשפוגשים במקרא חוסר הוגנות, הפך מאמירת אמת, גניבת דעת, כל פעם שפוגשים דבר כזה, זה עוצר אותנו. זה לא סתירה בין שני מקומות, זה לא להבין את הסברה, להבין את ההיגיון, להבין את המטרה. זה סתירת לחי. כשאנחנו רואים את אברהם שלא מגן על שרה, אומר שהיא אחותו, מציל את עצמו על ידי שהוא שולח, זה שאלה קשה מאוד, שהמפרשים מאוד מתחבטים בה, ושאלה תירוצים נפלאים. לא רוצה חס שלום שיצא אפילו שאלה על אברהם אבינו. אומרים שאברהם שמח עליה יותר משהו שמח על עצמו. הוא ידע שהיא מוגנת, אבל הוא חשב שהוא לא מוגן. הרחנו בזה. כל אשת חיל. זה בטח בלב בעלה, זה שבח לשרה שהגנה עליו. זה מה שהוא אומר על קברה. יש כל מיני מקומות כאלה, אחרי יוסף, שאנחנו רואים אנשים שמתנהגים בחוסר יושר. בחוסר, זה עוצר. ואיפה המקום הכי חוסר יושר בתורה? כשהקדוש ברוך הוא ומשה רבנו עושים יד אחת כדי לגנוב את דעתו של מי? של מי? של פרעה. הקדוש ברוך הוא, השם אלוקיכם אמת, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, שולח את משה רבנו, שמשה אמת ותורתו אמת, כדי לומר את הפך האמת לפרעה. מה הוא אומר לפרעה? נלכה נא דרך שלושת ימים במדבר, ונזבחה להשם אלוקים. אנחנו הולכים למדבר לשלושה ימים, וזובחים להשם. הקדוש ברוך הוא, אתה גונב דעת. אנחנו מבינים עד איכן הדברים מגיעים. פרעה עד היום האחרון, לא ידע שעם ישראל מתכוון לצאת לעולם. אף פעם לא ביקשו ממנו, הוא אף פעם לא נתן היתר. כל הסיפור שאנחנו נספר לעצמנו בליל הסדר, שיצאנו ביד חזקה ובזרוע נטויה, לא היה ולא נברא. כי פרעה אף פעם לא הוציא אותנו לעולם. כל מה שהוא הוציא אותנו זה לשלושה ימים. הוא הוציא אותנו ביד חזקה ובזרוע נטויה לשלושה ימים. אבל הוא אף פעם לא שחרר אותנו ממצרים, במובן הפשוט, למה? לא כי הוא חזק. כי אף פעם לא ביקשו ממנו את זה. אדם לא נותן את מה שהוא לא התבקש. איך אומרת התורה בפרשת בשלח, אחרי שכל הסיפור נגמר? ויוגד למלך מצרים לאמור, כי ברח. ברח? מי ברח? אתה הרי שלחת אותם. הרי לימדו אותנו בגן שפרעה בפיג'מה באמצע הלילה. שהסתובב וצעק, משה ואהרון קום וצאו מתוך עמי, כשלחו קלה יגרש אתכם מזה. מה פתאום ברח? מה, הוא דמנטי, נשבר מהיציאה ממצרים? אומר שמאי בן עזרא, תסתכלו. אתה הבין שאין כוונת משה לסבוח, כי אם, נו, מה החרוז? לברוח. פתאום מבין שמשה רבנו מרמה אותו שנה שלמה. כי אף פעם לא ביקשו ממנו. כל מה שמשה אומר לו, זה שלח את עמי ויעבדוני. מה זה ויעבדוני? ויעבדוני זה יכבשו את עמק ישראל. זה יוציאו את שיבת העמי מארץ ישראל, כי תצא למלחמה על אויביך. ויעבדוני זה ויחוגו לי במדבר. יצאו למדבר לשלושה ימים, יעשו שם איזה הפנינג בטבע, יעשו איזה פסטיבל של צמה, יתוועדו, יגידו לך, הם יסבחו קורבנות, וטוב מאוד. יצאו מארץ הגילולים והתפללו להשם, זה מה שביקשו ממנו, הוא לא יודע משהו אחר. למה? שואל אדמור הזקן בטניה את השאלה שכל יהודי אמור לשאול. למה הייתה כזאת? וכאילו אמרו לפרעה לשלחם חופשי לעולם, לא מוכרח לשלחם, זה לא שאלה שלו. שאלה שנשאלה בכל הדורות. אגב, האלשיך עונה תירוץ מדהים, תירוץ של אלול, שאולי עליו יכולנו לעשות שיעור בפני עצמו. הוא עונה ללמדך שהקדוש ברוך הוא מבקש מאדם את מה שהוא יכול לתת. הקדוש ברוך הוא לא שובר אנשים, הוא מחנך אנשים. לכן הוא מבקש מאדם את מה שהוא יכול לתת, ומה שאותו אדם יכול לתת, זה הכי הרבה שאפשר. פרעה לא יכול להוציא אותם לעולם, הוא לא יכול, אין דבר כזה. אתה לא בא לתנים הגדול הרובץ בתוך יעוריו, לגאווה, לסתרה אחרה הכי גדולה שיש בעולם הזה, ואתה אומר לו, שחרר, אני יודע כמה, 10 מיליון עבדים. שחרר, לא יודע כמה מיליוני גברים שעובדים בשבילך בחינם בפרך, לך תשחרר אותם. לא קיים, הוא לא יעשה את זה, הוא ימות ולא יעשה את זה. אז מה הקדוש ברוך הוא מבקש ממנו? 3 ימים. 3 ימים הוא יכול לתת, מה זה 3 ימים? אפילו החמאס נתן הודנות של 3 ימים. גם פוטין מבין שיש מלחמות שלא יכולות להימשך לעולם, צריך הפסקות אש. אז פרעה הבין, 3 ימים אפשר לתת. אם הוא לא מוכן לתת אפילו 3 ימים, הוא ביער טהרה מקרבך. אז אומר האלשיך, רעיון נפלא, רעיון לאלול. צריך לדבר עליו בפני עצמו. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהאדם? לזוז, זה מה שהוא רוצה. מה שאתה יכול לתת? 3 ימים כל אחד יכול לתת. תירוץ יפה מאוד. אבל אדמור הזקן שם, בפרק למד א' בתניה, עונה רעיון. חבר'ה, זה לא רעיון. זה לא תורה, זה לא תפיסה, זה החיים עצמם. לא יודע כמה פעמים למדתי את הפרק הזה ולא הבנתי מה אני קורא. עד אותו ילד צדיק, אותו נער צדיק, שאיתו שוחחתי בשבוע שעבר, פתאום הוא פשוט זרק לי מתוך השיחה איתו את הפרק למד א' בתניה, פתאום הבנתי מה שאדמור הזה כן עונה, על שאלת השאלות של התורה. אני לא חושב שיש בתורה שאלה יותר קשה, שהקדוש ברוך הוא ומשה רבנו עושים יד אחת לדבר חוסר אמת. אני רוצה להדגיש, לא חס ושלום שמשה שיקר, כי הוא לא אמר נחזור. אם הוא היה אומר נחזור, זה שקר. הוא רק אמר, אנחנו יוצאים משלושה ימים. זה גניבה דעת. אבל זה בוודאי לא יפה. נכון? זה בוודאי סוג של תרמית. כן? מה מונח כאן? והאדמור הזקן אומר, חבר'ה, אני אומר לכם, צריך לחגור גרטל לפני שאומרים את זה. הוא אומר, ללמדך שלצאת לשלושה ימים זה יותר יפה מלצאת לעולם. הקדוש ברוך הוא מבקש להוציא אותם לשלושה ימים, כי זה הסיפור של אדם בחיים. אנחנו, כל מה שאנחנו יוצאים ממצרים, בניסן ובאלול, זה לשלושה ימים בלבד. אנחנו מוציאים ממצרים בכוחות אדירים, בהתגברות אדירה, עם כל המאמץ. את מה? את המחשבה, את הדיבור, את המעשה, את הכוחות החיצוניים שלנו. הכוחות הפנימיים לא יוצאים ממצרים. את הכעס אף אחד לא מצליח להוציא ממצרים. את התאווה אף אחד לא מצליח להוציא ממצרים. את הנטייה לחטא אף אחד לא מצליח להוציא ממצרים. הכוחות הפנימיים שלנו נשארו עד היום הזה עמוק במצרים. מה יהודי עושה? מוציא את מה שהוא יכול להוציא. הוא מוציא את המחשבה, הוא מוציא את הדיבור. הוא לוקח עוד רגע של תפילה, עוד קטע של תפילה, עוד קטע של לימוד. מנסה להשיג עוד הישג קטן. מלמדת אותך התורה. זה הסיפור של החיים. זאת החירות המדוברת. מהי החירות של יהודי? היכולת לקרוע את עצמו מעצמו. היכולת להתעלות מעל עצמו ולקחת את מה שהוא יכול לצאת איתו ממצרים ולצאת איתו ממצרים. וזה מה שאנחנו. העובדה הזאת שאני מכיר את עצמי ואני יודע שחלק ממני עמוק מאוד בערוות הארץ. חלק ממני נמשך אל הדברים האפלים ביותר. והיצר הרע עם הדבר הזה מנפנף. ובחודש אלול הוא מזכיר את זה לכל אחד מאיתנו, אתה הרי יודע מי אתה. אתה הרי יודע למה אתה מסוגל. אתה לא מבין שהקדוש ברוך הוא רואה הכל, שהוא תופס אותך על חם בחודש אלול, שהוא שם את הכל על מזל המוזניים, פותח את הספר שלך וסוקר אותך מראש ועד רגליים. ומה צריכים לענות לו? זה אני, ובזה כוחי. זה אני, ולכן נבחרתי להצגה הזאת, למשחק הזה, לתפקיד הזה, זה מי שצריכים. את החקלאי המיוזה, המיובל, שמתעסק עם העולם ומתעסק עם החיים ומתעסק עם עצמו, וכל התאוות עומדות לפניו, והוא מנסה איכשהו לשלוט בעצמו, ולחיות ביושר, ולעשות את המקסימום שהוא יכול, אם לא בפנים אז בחוץ. הקרע הזה בין הבפנים לבחוץ, זה מהות האדם עלי אדמות. זה הבינוני שעליו מדבר אדמור הזקן בטניה. אנחנו לא מתביישים במה אנחנו, אנחנו לא מסתירים את מה שאנחנו. זה מה שהפך אותנו מתאימים להצגה הזאת. יש בגמרא סיפור. כזה סיפור כנה, כזה סיפור יפה. כזה סיפור, אתם יודעים, זאת הסיבה שאנחנו לומדים גמרא. שחזל שמו את עצמם על השולחן כמו שהם. חזל רצו להסביר לך מהו עבודת האדם בעולמו, מהו הקרע הפנימי שאדם מתנהל איתו כל רגע. בא רבי אמרם חסידא, שפך את עצמו על השולחן. חשף את הקטעים הכי עלובים שבו. כדי שנעמוד ונסתכל ונבין, על זה מדברים. על זה מדברים, זה הסיפור של החיים. תפסיק להתחבא, תפסיק להסתתר, תפסיק להתרשם מכל מיני אנשים עלובים שלא מסתדרים עם עצמם, אז משפילים את האחר. אל תהיה מלא באשמה, תבין את התפקיד שלך בהצגה. הגמרא מספרת על רבי אמרם חסידא. בסוף מסכת קידושין, הגמרא מדברת על תאוות האריות. אנחנו קוראים היום על אשת יפת תואר, נכון? קוראים פרשת כי תצא. אז חז"ל בסוף מסכת קידושין מדברים עד כמה אין אפוטרופוס לאריות. פרשת השבוע שכי תצא למלחמה וראית אשת יפת תואר, אז כתוב במפרשים של הפנימיות, במוסר, בחסידות, שכי תצא למלחמה, כשאדם יוצא למלחמה, מלחמת החיים, מלחמת היצר, ראית בשביעה אשת יפת תואר. מיד היצר שולח את אהבת האישות. זה התאווה החזקה ביותר, העוצמתית ביותר. והגמרא בסוף מסכת קידושין מביאה דוגמה מגדולי החכמים, זה לא יאומן, מרבי מאיר ורבי עקיבא, שכמעט נפלו. כמעט נפלו, הגמרא מספרת על רבי מאיר שזלזל בעוברי עבירה. איזה אנשים שפלים, איך הם יכולים להתנהג ככה? פתאום ראה אישה יפה בקצה השני של הנהר, והיו צריכים להימתח על חבל, לשכב על חבל, לעבור חבל כדי להגיע לקצה השני, לא הייתה מעבורת, פשוט מאמץ גופני אדיר, לא תגיד, המרחק יתיש אותו. לא, הייתה נראית בעיניו כל כך טוב, שזה פשוט ילהיב אותו לעשות את כל המאמץ. למזלו, באמצע הדרך, הקדוש ברוך הוא הכניס לו את התאווה, והוא עזב. אבל אם לא, הוא היה מגיע עד שם. וככה הגמרא מספרת כמה סיפורים כאלה. הסיפור הכי מרשים שם, זה על רבי אמרם חסידא. רבי אמרם החסיד. הגמרא קוראת אותו רבי אמרם החסיד, אנחנו מבינים? לא, אנחנו לא בעיתון המודיע, קראו אותו רבי אמרם החסיד. הגמרא מבחנה אותו ככה. זאת אומרת שבין הגדולים היה נחשב, בין החסידים היה נחשב חסיד. ועברה בעיר איזה פלוגת שודדים. וסחבו איתם כמה בנות יהודיות, שבויות חרב. החטופות הראשונות. כבר אז, האויבים שלנו ידעו שאנחנו רגישים לחולשה. שאנחנו רגישים לאנשים שסובלים, בטח לנשים. אז הם ניצלו את זה. וחטפו כמה בנות יהודיות, והגיעו לקהילה היהודית, ופרסמו שיש פה בנות יהודיות שבויות. נו, עכשיו צריכים לשחרר אותם, צריכים להביא כופר. שחררו אותם. עכשיו, איפה ישימו אותם? זה בנות שהיו בין הגויים, ולא יודעים, תאורות, זה, איפה, אי אפשר לשים אותם ברחוב. יכולים לבוא לידי חטא. אמרו, נשים אותם אצל רבי אמרם חסידה. הוא חסיד, הוא קדוש, הוא טהור, היי חסיד, היי ענב, הוא טהור ונקי מיצר, נשים אותו שם, הכל טוב. שמו אותם בקומה השנייה, וליתר ביטחון, אומרת הגמרא, הזיזו את המדרגות. למדרגות, לעלות לקומה השנייה, לעלות אליהן, לאותה ליד גג, היו צריכים 10 אנשים כדי להזיז אותם. מדרגות כל כך כבדות, איזה טון וחצי, שהיו צריכים 10 אנשים כדי להזיז אותם. הזיזו את המדרגות, אמרו, אפילו אם הוא ירצה, הוא לא יכול לעלות למעלה. ברוך השם, בא לציון גואל, עץ הרעיה למעלה, והוא נמצא למטה, והכל טוב. מספר את הגמרא, שרבי אמרם חסידה יוצא לישיבה, שעה צהריים. השמש מכה בעוז, מכה על הקומה השנייה, הכתה על אחת הבנות שם. והוא רואה אותה ויצרו בוער בו. והוא מתחיל לחשוב לעלות. אבל הישיבה ממול, והבחורים שם, והקדוש ברוך הוא פה. והוא הולך צעד וחוזר שני צעדים ומלחמה אדירה, והוא לא יכול לשתות בעצמו, והוא מתקדם. והתאווה כל כך חזקה, רב תבועות בכוח שור, שהוא לבד מזיז את גרם המדרגות שצריכים 10 אנשים בשבילו. והוא מזיז את גרם המדרגות בכל העוצמה של הבערה שלוהטת בו. והוא דוחף את המדרגות ומתחיל לעלות למעלה לקומה השנייה. ועולה ויורד ויורד ועולה ועולה ויורד ומגיע עד חצי הדרך. ואז פתאום הוא נותן צרחה. נורה, נורה בבית רבי אמרם, אש, אש בבית רבי אמרם. שמעו התלמידים בישיבת הצעקות אש, רצו עם דליים. רואים את הרבי שלהם עומד על אמצע על המדרגות. הבינו שיש אש בלב שלו, כי תצא אש, הוא מצא קוצים. שיש אש בלב שלו. אמרו לו, רבי, ביישת אותנו. אמר להם, מוטב אבייש אתכם בעולם הזה, ולא אבייש אתכם בעולם הבא. שלא תגלו שם מי היה הרב שלכם. ואני חושב שהקאץ' בסיפור הזה, שהוא לא ירד מהמדרגות. הוא לא מצא את הכוחות לרדת מהמדרגות. בלב שלו הוא רצה להמשיך לעלות. כל מה שהוא הצליח, מה? מיפה לחלץ צעקה הצילו. בכוחות הפנימיים, במהות, בלב, במוח, בתשוקה, הוא עוד רוצה לעלות למעלה, הוא לא מצליח להיקרא משם. מלמעלה הוא צועק, תנו לי קבלים, תצילו אותי מעצמי. וזה לא כשל, זה לא בג, זה פיצ'ר. זה הכוח שלנו, אם זה נועדנו, לכן אנחנו יכולים להביא את הקדוש ברוך הוא למקומות חדשים. לכן אנחנו יכולים להביא אותו למקומות שהוא לא היה בהם אף פעם. זה הסיפור של החיים. כל זה מתחיל מאיפה? מהרגע שהמלך פושט את בגדי מלכותו, ויוצא מהארמון, ויורד אל מי? אלינו, אל אנשי השדה, אל הנאבקים, אל המתמודדים, ושר לנו שיר הלל. וזאת התורה החדשה שעליה צריכים לדבר. צריכים לייצר פה בארץ ישראל תורה מרפאת. תורה שהיא שיר הלל ללוחמים. אנחנו הרי כל כך הרבה נלחמים בחוץ. המלחמה בחוץ היא הרי שיקוף למלחמה הפנימית. כמו שאנחנו מבינים שמול האויבים שלנו, להילחם זה לא בושה, להילחם זה הגאווה, להילחם זה פסגת היהודי, להילחם זה נקודת המסירות נפש, השיא שיהודי יכול להגיע אליה. אז למה כשמדובר על המלחמה הפנימית, כולנו הופכים להיות נעלמים, כולנו הופכים להיות אילמים, כולנו, אף אחד לא מספר על החולשות שלו. למה אתה חושב שסינואר שונה ממה שיש לנו בפנים? סינואר הוא בסך כל שיקוף של הסינואר שיש לנו בפנים. אז כמו שאני לא אשם בסינואר ההוא, אני גם לא אשם בסינואר הזה. מה התפקיד שלי? להילחם בזה כמו בזה ובזה כמו בזה. אותו תפקיד שלנו, אותו תפקיד. להילחם ולהשמיד ולכרות ולקטט כמה שאפשר. ובמלחמה יש ימים יותר טובים, ימים פחות טובים. זה חלק מהדינמיקה של מלחמה. יש לפעמים, לא עלינו ולא על אף אחד, נופלים. יש רגעים של איבוד השתנות, של איבוד שליטה. אבל מה היהודי עושה? הופך את הזדונות לזכויות. הופך את החולשה עצמה לניצחון, לומד מהחולשה עצמה, וממנה מקבל כוח. המלחמה הפנימית לא שונה מהמלחמה החיצונית. איך אומרים? כי תצא למלחמה על אויביך, זה גם כי תצא לשון יחיד, כל אחד למלחמה של עצמו, למלחמת החיים. והמלחמה היא אותה מלחמה. הוא נתנו השם אלוקיך בידיך, ושבית השביעו, וצריכים לקוות, שאין לו את הכוח להילחם. אני חושב שהדמות שמשקפת את זה יותר מכל, זה יהודה. אם אני מסתכל בספר בראשית, הדמות הכי חשובה בספר בראשית, זה לא יוסף. יוסף הוא זמני. יוסף הוא פוסטר, כמו אמא שלו, כמו רחל. יוסף הוא דמות על הקיר, הוא הרבה שנמצא על הקיר שכולם מסתכלים עליו. אבל הוא לא החיים, כי יוסף חולף ועובר. מי באמת הסיפור של ספר בראשית? מי נשאר? נו, מי נשאר מספר בראשית? יהודה. למי אנחנו מחכים? למשיח בן דוד. מחכים למשיח בן יהודה. פלא פלאות. מה יהודה? למה יהודה הוא העתיד של עם ישראל? למה יהודה הוא המודל של עם ישראל? למה אנחנו מחכים למשיח? למה לא משיח מבן יוסף? מזרע יוסף? אתם יודעים, זה כל כך בולט כבר בפרשת ויחי עצמה, כשאתה חושב על יעקב אבינו. יעקב שוכב על המיטה. מה המטרה שהוא קורא לילדים? יאספו ואגיד עליכם, מה המטרה? דבר מדהים, הברבנל אומר דבר מדהים. כל מטרת ההתכנסות היא לא בשביל הברכות. אם המטרה הייתה בשביל הברכות, הוא היה מברך את כולם. אבל את הגדולים הוא לא בירך, הוא רק הוכיח. מטרת ההתכנסות היא גם לא בשביל תוכחה. כי את הקטנים הוא לא הוכיח, למרות שגם הם היו חלק ממכירת יוסף. מה המטרה של ההתכנסות הזאת? אומר הברבנל דבר מדהים. כל מטרת ההתכנסות זה למנות מנכ״ל. זה למנות את הנשיא, למנות את המלך. כי עם ישראל עובר עכשיו למצב חדש, ממשפחה לעם. ממשפחה לקבוצה. ממשפחה ללאום, למדינה. עם ישראל עכשיו הולך לקראת הארץ, הולך להיות עם. אז צריכים לבחור מי? ראש ממשלה. צריכים לבחור נשיא, צריכים לבחור מלך. כל מטרת ההתכנסות, אומר אברבנאל, זה לבחור את הנשיא, את המנכ״ל. ולכן, את שלושת השבטים הגדולים מיהודה, הוא קוטש. כי הם גם אמורים להיות קודמים לו. אז הוא קודם כל צריך לסלק אותם, להסביר למה אתם בכלל לא מועמדים. אתם בכלל לא קנדידטים. ראובן, פחס כמיים, שמעון ולוי כלי חמאס מחורותיהם, אתם בכלל לא במשחק. אין לכם בכלל את התכונות שמתאימות למנהיגות. כל השבטים מתחת יהודה, הוא מסביר בלשון חיובית שהם נועדו לשליחויות אחרות. זה נועד לימים, וזה נועד לתורה, וזה נועד לשמן, וזה נועד לעניינים אחרים, וזה נועד לדיינות, וזה נועד לעניינים אחרים. עכשיו תחשבו על זה. שוכב יעקב על המידה, על המיטה. עומדים לפניו 12 בנים. הוא צריך לבחור את המנכ״ל. במי הוא אמור לבחור? עומד לפניו יוסף, המשנה למלך מצרים. עטור בגלימה, עשה והצליח. כל מה שנגע בו בחיים עשה והצליח, עמד בכל הניסיונות. עמד מול אשת פוטיפר, מחל וסלח לאחיו. יהודה מול, סליחה, יעקב מול העיניים של יוסף, שבו, אגב, שבו הוא עצמו תלוי ביוסף, שיביא אותו לארץ ישראל. הוא מבטיח ומשביע כל העתיד שלו. הבקשה האחרונה בשביל להתממש תלויה באדם אחד, ביוסף. צריך ללכת למלחמה מול פרו, זה לא יהיה פשוט. עדות ביוסף שמו בצאתו לארץ מצרים, זה לא פשוט. יוסף יצטרך לעשות תרגילים כדי להגשים את ההבטחה האחרונה. ובכל אופן, יעקב מרים את העיניים, מסית אותה מיוסף ומסתכל על מי על יהודה. ואומר, יהודה, אתה יודוך אחיך, אתה תהיה מלך ישראל, או יסור שבט מיהודה, ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילה. למה יהודה? מה יהודה עשה יותר טוב מאחרים? אדרבה, כשאני משווה את יהודה ליוסף, הרי כל מה שיהודה נכשל, יוסף הצליח. וכל מה שיוסף הצליח, יהודה נכשל. יוסף מחל לאחיו, יהודה מחר את יוסף. יוסף עמד מול אשת פוטיפר, יהודה לא עמד מול תמר. אז מה? למה יהודה? למה יוסף חולף ועובר ויהודה הוא דמות הנצח? יהודה הוא הסיפור של עם ישראל, כולנו נקראים יהודים על שם יהודה. למה? והתשובה שהרבי דיבר עליה הרבה פעמים. וכמה פעמים אמרתי את זה ואף פעם לא חשבתי שעליי מדברים. ואותו ילד מתוק וצדיק שלא יסבול יותר, פשוט פתח לי את העיניים להבין שהנקודה הזו כל כך מרגשת אותי. ואתם יודעים מה? זה הנושא שהשיעור שמקבל הכי הרבה צפיות. כל פעם שמדבר עליו באינטרנט, דיברתי עליו לא יודע כמה פעמים, ולא הבנתי אף פעם למה זה מרגש אותי ולמה זה תופס אנשים. ובזכות הילד הזה הבנתי. כי יהודה הוא הסיפור של כולנו. יהודה הוא הילד שיכול לחטוא וגם חטא בפועל. אבל יהודה הוא הילד שקם ועשה תשובה. יהודה הוא הילד שהבין שהטעויות שלו הם לא הבאג, הם הפיצ'ר. הם מה שנותן לו לחדש משהו בעולם הזה, להביא את הקדוש ברוך הוא למקום חדש. בואו נחשוב על הסיפור שקוראים אותו מהר, אבל הוא רגע השיא של התנ״ך. ערב ראש השנה, חודש התשובה. איזה סיפור יותר מתאים לספר מאשר הסיפור הזה? קורה מה שקורה בין יהודה ותמר. נו, הוא משאיר אצלה את הערבון, את החותם, את המטה והפתילים, חוזר הביתה, שולח את החבר, את חירה הדולמי, שהם ייתן לה את התשלום ויקח את החפצים האישיים. אגב, מפה רואים מה זה חבר. חבר זה מי שאתה יכול לשלוח לנקות אחריך. טוב, על כל פנים, הוא שולח את חירה, חירה חוזר, אומר, נעלמה הגברת, היה גנישי בעיניים, אנחנו לא יודעים מה, נעלמה. יהודה אומר, הקדוש ברוך הוא, מקווה שאף אחד לא ראה ואף אחד לא שמע, ואתה תסלח ותמחל, חנון מרבה לסלוח, משאיר את זה מאחוריו, מה שלא רוצים לזכור לא זוכרים, ושוכח מכל העניין. אחרי 3 חודשים, כל העיר סוערת. תמר הרתה לזנונים. תמר בהיריון, מאיפה היא בהיריון? היא הרי מחכה, היא שומרת יבם, היא מחכה לשאלה שיגדל, היא לא יכולה להתחתן. מאיפה היא בהיריון? מביאים אותה אל הרב, שבמקרה זה יהודה בעצמו, והוא פותח אל העיניים, את העיניים של המשגיח. תמר? את? בת כהן כי תחל לזנות את אביה היא מחללת, את בת שם, את בת נוח. את אישה חשובה, את מתנהגת בצורה כזו לעיני כל העיר בפרסיה. דן אותה למיטה חמורה ביותר, לשריפה, לעיני כל העיר. טוב, היא כמובן אישה שלא מן העולם הזה. לא אומרת לו שום דבר, מוטב לאדם להשיך עצמו לכבשן האש, ולא להבין פני חברו ברבים. נפרדת מהבית, נפרדת מהמטלטלים, נפרדת מהכל, ולא אומרת שום דבר. התורה כדרכה מצליחה להכניס דרמות עולם בשתי מילים. היא מוצאת. מה זה היא מוצאת? האש כבר בוערת. עוד שעה היא לא תהיה בעולם. עוד שעה היא והסוד שלה ושני העוברים שלה בשמיים. בדרך שם למוקד, לאוטו דפה, היא אומרת לעגלון, רוקנתי הכל, מחרתי הכל, חילקתי לעני עם הכל, נשאר בבית איזה שקית קטנה. תעצור בבית של הרב, תיתן לו את השקית. יהודה מקבל את השקית, ומה יש בפנים? נו, אקרנה, את מה שהוא השאיר אצלה, את הכרטיס אשראי, את התעודת זהות. חותם את המטה והפתילים שהוא השאיר אצלה. לא צריך להיות גאון בשביל לעשות אחד ועוד אחד. יהודה יכול להיכנס למיטה, להעביר את הטלפון למצב טיסה, לחבות את האור, לספור עד 200, העד היחיד עולה לשמיים, והפדיחה הזאת מאחוריו, ואנחנו היום לא היינו מקיימים את השיחה הזאת. ויהודה יוצא החוצה וצועק שתי מילים. צדקה ממני. ממני היא מעוברת. מוריד אותה מהעמוד הקלון, מציל אותה מן האש, ומביא לעולם את פרץ, מביא לעולם את אביו של המשיח. למה? כי הסיפור של החיים הוא לא כמה אתה טהור. הוא לא כמה אתה חף מחטא, הוא לא כמה אתה זך. הוא כמה אתה מסוגל לחדש, כמה אתה מסוגל להפתיע, כמה אתה מסוגל עם הלכלוך שלך, וביחד עם הלכלוך שלך, ולמרות הלכלוך שלך, לייצר איזושהי סביבה של ניקיון, לייצר לפחות 3 ימים של חירות, מחשבה אחת טובה, דיבור אחד טוב, מעשה אחד טוב, למרות שמסביב הכל אפוף בלהבות. אבל אתה מצליח לייצר איזה אקזיט קטן, תפילה אחת טובה, מחשבה אחת טובה. מתי נבין? איך נכניס את זה לעצמנו לראש? מדבר על עצמי. שהשפלות שלנו היא מקור הכוח שלנו. שהבינוניות שלנו היא סיפור החיים שלנו. מתי נבין את זה? זה צריך להתחיל מאלול. מלהפסיק להתבייש. מלהפסיק להאשים את עצמנו במה שאנחנו לא. מלהפסיק לעשות תשובה על מה שלא חטאנו. ובמקום זה לעשות תשובה על מה שצריך לעשות תשובה. על העובדה שאפשר להיות יותר טובים. על העובדה שאם הקדוש ברוך הוא בוחר בנו, הוא נותן לנו פוטנציאל אינסופי לתקן. על זה צריכים להתחרט. על העובדה שמשקיעים בנו כל כך הרבה כוחות ואנחנו לא מנצלים אותם. אבל לא להתחרט את זה שאנחנו כל כך עלובים. אנחנו בכלל לא עלובים. אין לנו מה להתבייש בעצמנו. אנחנו מתביישים שם.

0: לאורך החוף מול השקיעה. על הציור הזה 30 מיליון דולר. שואל אותו הרבה, תגיד לי, למה הם לא שלחו צלם לחוף? למה הם משלמים על ציור 30 מיליון דולר? ישלחו צלם, יצלם את הילד והילדה, התמונה תעלה דולר. יגדילו אותה לסלון, 100 דולר. ועד רבה, התמונה מדויקת. התמונה משקפת את המציאות. הציור בסך הכל מחכה את המציאות. הוא אומר, נו רבה, באומנות צריכים להבין. אף אחד לא משלם על דיוק. מה מרגש בדיוק? אנשים משלמים על יצירה, על הפתעה, על חידוש, על העובדה שאדם יכול לברוא עולמות במכחולו. שאדם בן אנוש יכול לצייר בריאה עם הידיים שלו, על זה משלמים. אומר לו, הרבי, תקשיב לעצמך, אתה שאלת מה הקדוש ברוך הוא צריך את התפילה שלך? הוא צריך דיוק? הוא מתרגש מדיוק, אתה לא מתרגש מדיוק, גם הוא לא. הקדוש ברוך הוא צריך את התפילה שלך כי היא יצירה, כי היא חידוש, כי אתה השחקן שבשבילו נברא העולם, כי אתה השחקן שסביבו נכתבה הצגה, אתה עושה משהו שאחרים לא יעשו. הגיע הזמן להפסיק לבחון את עצמנו במשקפיים של שלמות, ולהפסיק להחביא את כל הכישרונות המפוקפקים שקיבלנו בשביל התפקיד המפוקפק שלנו בהצגה. ולהתחיל להבין שגם אם אנחנו גנבים, אבל זה מה שהוא צריך בהצגה הזאת. גנבים. גנבים שמשתדלים לגנוב פחות. שמשתדלים להיות יותר ישרים, יותר תיאורים. אז בואו ביחד, נצא בגאווה גדולה. אנשי השדה. האנשים שנאבקים. האנשים שמתמודדים. האנשים שחיים בתוך המציאות ומנסים להיות מעליה. ומנסים להישיר מבט יותר גדול ממנה. ולהבין שבעיני השם ניצב עליו, הוא מביט עליו, הוא בוחן כליות ולב עם עבדו כראוי. עלינו הקדוש ברוך הוא מסתכל, מאיתנו הוא מצפה, ואנחנו גורמים לו את הנחת הגדולה ביותר שאפשר לגרום. יישר כוח, כמו שהתחלתי, שתהיה בעזרת השם כתיבה וחתימה טובה ובשורות טובות, והעיקר באמת נבוא עם חשק ודרי והתלהבות גדולה אל הימים הגדולים האלה, ונבין כמה פוטנציאלים.
1: עד כאן בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי. התוכנית הבאה, זהות יהודית, עם הרב ינון קלזן.
2: אבינו מלכנו,
3: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה,
4: מלא בפרנסה טובה.
3: ורק טוב, מניית השותפות. הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
1: ותלמוד תורה כנגד כולם. בכל יום שני בשעה 17:00 ראש ישיבת כף החיים הרב יעקב סופר בדרשתו השבועית בנושא חיים על פי התורה. כל המדרשים, כל החיזוקים וכל העצות במקום אחד. בכל יום שני משעה 17:00 עם הרב יעקב סופר כאן בערוץ 2000.
3: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה,
4: מלא בפרנסה טובה.
3: ורק טוב, מניית השותפות. הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

השמש בחוץ מזכירה לי לצאת למרפסת, ליהנות מהרגע עכשיו, לא לתת לו ללכת. זה לכל הבודדים, כל העצובים, כל האנשים שלא מודים שהם פוחדים.

0: עכשיו בערוץ 2000, זהות יהודית, עם הרב ינון קלזן.
1: שלום רב לכולם. יש מושג שצריך לבאר אותו, כי הוא לא כל כך מוכר, הוא לא כל כך ידוע. נגעתי בו בעבר, בתוך הסדרה הזאת, אבל ממש בהתחלה, לפני 4 שנים. אבל נגענו בו אז קצת, ואני רוצה היום להרחיב עליו יותר. בגדול, הכותרת של המושג זה ברור והוצאת, בקבלה זה נקרא חילוץ ניצוצות הקדושה מתוך קליפות הטומאה. ומאוד חשוב להבין את זה לכל יהודי היום, תמיד, אבל היום, כי אנחנו היום נמצאים בתהליכים מואצים של המושג הזה שנקרא ברור. אז במילה אחת זה נקרא ברור. אני אתחיל את הכניסה לנושא מתוך קטע בדבריו של הרמב״ם, ממקום שאני מרבה לצטט ממנו בהרבה מאוד שיעורים, ככה יוצא מאיגרת תימן של הרמב״ם. אז בואו נתחיל, נקרא את זה, ואחרי זה שנגיע למושג נבאר אותו יותר. הרמב״ם שלח איגרת ליהודים בתימן לפני בערך 900 שנה, 950 שנה, בעקבות שערה שקמה בקהילה היהודית, אחרי שהתברר שיש איזשהו מישהו שטוען למשיחות, עוד איזה אחד ממשיחי השקר הרבים שהיו לנו בהיסטוריה שלנו בכל תפוצות ישראל במקומות שונים, כאן מדובר על הקהילה בתימן, והיה משבר מאוד גדול מסביב לטענותיו של אותו משיח שקר, האופן שבו הגיבו לזה הגויים באותו מקום, המוסלמים, והרב של הקהילה שלח לקבל עיצה מהרמב״ם. אז הוא כתב את האיגרת הזאת, והרבה פעמים ציטטנו את האיגרת, אבל בהקשרים שונים, היום אני רוצה להתמקד בהתייחסות של הרמב״ם באיגרת למושג הזה שנקרא ברור. אז בואו נתחיל לקרוא את הדברים וננסה לבאר אותם. כך כותב הרמב״ם, אבל מה שאמרת, כך הוא פונה לרב, אבל מה שאמרת שקצת, שדעת קצת בני עמנו נעדרה ונתבלבלה ונע לבבם והתחדש להם ספק ונתעלפה סברתם. אז כאן יש ניסוח כזה פיוטי למצב של המבוכה שנוצרה אצל בני עמנו. אז הוא אומר, אתה מציינת שחלק מהקהילה שלך הם מאוד נבוכים, הם מאוד מתבלבלים, וקצת לא שרו מאמונתם, ולא נתעלפו, ולא חרדו זה לזה. אז הרב אומר, עצם התופעה הזאת, שיהיו אירועים וניסיונות בהיסטוריה שלנו לאורך הגלות, שיוכלו לייצר מצבים כאלה, שחלק מהאנשים ישאלו את עצמם, לאן כל הדברים האלה הולכים, מה המשמעות של זה, יש פה משיח, אבל יתברר שהוא משיח שקר, אז יש עכשיו סימן שאלה בכלל לגבי עצם העניין של המשיח, ואנחנו מדברים על לפני מאות שנים, כן? הגולה נמשכה אחרי זה עוד ועוד ועוד. אבל אומר, עצם הדבר הזה, שיהיו יהודים בגולה, שבשלבים מסוימים יעצרו ויגידו, לא יודע, זה יותר מדי מוזר, זה יותר מדי מביך, לא יודע מה לעשות, ולכן אני מטיל ספק בעצם האמון שלי ביהדות. ואחרים שיהיו באותה חשיפה לאותו דבר שגרם את המבוכה לאחיהם, ימשיכו לדבוק באמונתם. אומר על זה הרמב״ם, דבר זה כבר קדם על ידי דניאל עליו השלום. זאת אומרת, יש על העניין הזה תחזית כבר בדברי הנבואה. דניאל דיבר על זה. כמו שהודיענו הבורא, כלומר הקדוש ברוך הוא באמצעות דניאל הודיע לנו שיהיה דבר כזה, תהיינה תופעות כאלה לאורך הגלות. כמו ש... עכשיו שימו לב היטב מה הוא אומר כאן, כי כאמור זה נכתב לפני 900 שנה, אבל זה רלוונטי לכל תקופת הגלות, וביתר זה ל-900 שנה אחרי שהרמב"ם כתב את זה, לזמן שלנו. דבר זה כבר קדם על ידי דניאל עליו השלום, כמו שהודיענו הבורא, כי בהאריך לנו הימים בגלותנו, ובבוא הצרות עלינו, המשפט הבא זה פשוט מילים של הרמב״ם, זה מדהים. כי בהאריך לנו הימים בגלותנו ובבוא הצרות עלינו יצאו רבים מן הדת. ויתחדש להם ספק ויטעו. וסיבה זו תהיה בראותם דלדולנו ותוקף יד מוננו. מוננו זה אויבינו שמונים אותנו בהונאת דברים ולועגים לה. דבקות שלנו באמונה, ביהדות, שכאילו לטענתם עבר זמנה, כך טענו גם הנוצרים וגם המוסלמים. והרבה יהודים שהיו דבקים באמונתם, אבל ככל שפתאום יבואו כל מיני עלילות וכל מיני צרות, יצאו רבים מן הדת. וסיבה זאת תהיה בראותם דלדולנו ותוקף יד מוננו והתגברותם עליהם. וקצתם לא יתחדש להם ספק ולא תתבלבל סברתם. עכשיו שימו לב מה הוא אומר כאן, הוא מדבר על כך שיהיו קצת שישארו וכל המאורעות לא יבלבלו אותם, אבל רבים יצאו מן הדת. זה מאוד מעניין שנאמר, וכאן בא הפסוק בדברי הנבואה שהוא הכותרת של הדבר שאותו אני רוצה לנסות לבאר היום. אז הוא אומר, דניאל כבר אמר לנו את זה, שנאמר, הוא מצטט פה את דניאל י"ב, שנאמר, יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים, והרשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים והמשכילים יבינו. כאן כתוב דבר ענק, ממש ברמיזה, בפסוק, בפשוטו של הפסוק, אלא מה? שבקבלה הדברים האלה מבוארים הרבה יותר לעומק. אז בואו רגע ננסה להבין את המילים בפסוק, קודם כל ברובד הפשט שלהם. יש פה לכאורה הכפלה ושילוש של מילה אחת. וזה נראה למי שלא יודע ללמוד תנ"ך, שמדובר פה במין חזרה על הדברים לתפארת המליצה, ולא היא. כבר אמרנו, אין בתנ"ך, בדברי הנביאים, מילים שהן סתם לתפארת המליצה. לכל מילה יש משמעות. אז החלק הראשון של הפסוק הזה, יתבררו ויתלבנו ויצרפו. בואו ננסה להבין את זה קודם כל. יתבררו זה מלשון ברור. יש אחת ממלאכות השבת האסורות בתוך למתת אבות המלאכה, היא מלאכת בורר. מה זה מלאכת בורר? כשיש לי, אני יודע, איזה קערה שבתוכה יש דברי מאכל, ויש שם דברים שאני רוצה אותם ודברים שאני לא רוצה אותם, אני יודע, קליפות של פיצוחים או של פירות וכולי, אז אני מקלף, משליך את הקליפה או שם אותה בצד ולוקח את האוכל מתוך הפסולת. זה נקרא ברור. לברר. לברר זאת אומרת לקחת את הדבר הנרצה, להפריד אותו מן הדבר הלא נרצה. זה נקרא ברור. אוקיי. המילה הבאה זה ליבון. מה זה ליבון? נתאר לעצמנו בגד, אריג לבן, חולצה לבנה, שמלה לבנה, שהתלכלכה בקטן כזה או אחר. הבגד עכשיו מלוכלך, אני רוצה לנקות אותו, כלומר להחזיר אותו למצב המקורי שלו שהוא לבן. הקטן הוא, אני יודע מה, עם צבעים כאלה או אחרים, ואז אני מחבס אותו ומלבן אותו. זאת אומרת, ללבן זה להפריד שוב את הפסולת או את הלכלוך, הדבר הלא נרצה מן הדבר הנרצה. בסדר? אז זה ליבון. לכאורה זה פחות או יותר אותו דבר כמו ברור, רק כאן מדובר על ליבון, לא במקרה. ליבון זה להחזיר אותו לתוהר שלו, למצב הלבן שלו. אחרי זה יש עוד מושג שנקרא צירוף. יצא לנו בעבר בהקשרים אחרים לברר את זה, להסביר את המושג שנקרא צירוף. אני אחזור בכל זאת על הביאור, כי הוא א' יפה, ב' לא כל כך מוכר. נכון? אנשים שמתעסקים בתכשיטים, אז יש תכשיטים עם מתכות יקרות, כמו למשל כסף, זהב, כשמתכת מהסוג הזה, מוציאים אותה מן האדמה, זהב או כסף. זה מגיע עם הרבה מאוד לכלוך, עם סיגים, עם פסולת. ואז כדי לעשות מהגוש הזה זהב טהור או כסף טהור, מה עושים? מכניסים את כל הגוש כמו שהוא לכור ההיתוך. ובכור ההיתוך, במקרה של מתכת, מדובר על חום מאוד מאוד גבוה, שאנחנו דואגים מראש שהזהב, נגיד במקרה שזה גוש של זהב, אבל מעורב בו הרבה מאוד סיגים ופסולת, אנחנו מבררים את הטמפרטורה שהזהב הטהור יכול לעמוד בה, וכל הסיגים יישרפו, ייפסדו, או לפחות ייפרדו מהזהב הטהור. אז כור ההיתוך הוא כזה שאתה לוקח עכשיו משהו שיש בו יותר ממה שאתה באמת רוצה, יש בו גם דברים זרים, ואתה מסלק את הפסולת. למה זה נקרא צירוף? למה הצורף, מי שמתעסק בהכנת תכשיטים, למה הוא נקרא צורף? זה קשור למילה לצרף. מה הצירוף כאן? יש פה הרבה מאוד חלקי מתכת, יקרה, זהב, אבל הם נפרדים ביניהם בגלל הפסולת שמפרידה בין גרגיר זהב אחד לגרגיר אחר. הצירוף עניינו סילוק כל המפרידים בין כלל גרגירי הזהב, וכשאני מסלק אותם ממילא אני מצרף את מה שאני רוצה לגוש אחד של זהב טהור. לכן הצורף נקרא צורף, הוא מצרף את הדבר הנרצה ומסלק ממנו את הדבר הלא נרצה. אז שוב, כשאנחנו עכשיו קוראים את הפסוק הזה, הפסוק הזה מדבר על, נראה עוד מעט, על ניסיונות שעם ישראל לאורך הגלות יעבור, ותכליתם של הניסיונות האלה זה לברר, ללבן ולצרף. כלומר, הגלות ותלאות הגלות יש להם תכלית. התכלית היא לקחת את הזהב הטהור. ומי שלא שייך לזהב הטהור, כי יש בו פגם כזה או אחר, נראה בהמשך, לא יעמוד בניסיונות, בנמשל, לא יעמוד בחום של כור ההיתוך, ויפלט החוצה, ומה שישאר זה הזהב הטהור. אז נראה שוב את הפסוק, יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים, והרשיעו רשעים. הרשעים הם אלה שלא יעמדו בניסיונות, ויגידו, it's too much, זה יותר מדי בשבילנו, אנחנו עוזבים, לא ממשיכים עם השיירה. הם יעזבו, זה נקרא הרשיעו רשעים, כי הם לא יכולים לעמוד בניסיונות, והם יפסיקו להיות נאמנים להשם ולתורתו וליהדות. הרשיעו רשעים, ולא יבינו כל רשעים. לא יבינו אפילו שמדובר פה באיזה ניסיון, אבל המשכילים, שכאמור הם לא יהיו הרבים, הרבים יהיו הרשעים שיפלטו. המשכילים אלה שיבינו, המשכילים יבינו שמדובר פה בניסיונות, והתגברו וישארו נאמנים להשם ולתורתו. זה מה שכתוב בדניאל. הרמב"ם מביא את זה, והוא אומר, התופעה שאתה מדבר עליה, הרב של הקהילה שם בתימן, זה שחלק מהאנשים עזבו וחלק מהאנשים נשארו, זה בדיוק מה, על זה מדבר בדיוק דניאל. יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים. לא, לא נכנסתי לגמרי עכשיו לפרטים של למה גם יתבררו וגם יתלבנו וגם יצרפו, יש לזה משמעויות, אבל עכשיו לא נתעסק עם זה, בהזדמנות אחרת. ממשיך הרמב״ם באיגרת ואומר כך, הוסיף לבאר לנו שאפילו המשכילים האמה, וכאן הוא אומר דבר מאוד מעניין, שאם אתה ממשיך בספר דניאל תוכל לראות שזה לא יהיה רק גל אחד של ניסיונות, אלא יהיו כמה וכמה גלים, ובגל הראשון או בתהליכים הראשוניים יהיו כאלה שפשוט יעזבו. יהיו כאלה שישארו נאמנים למרות הניסיונות הקשים. אבל הוא אומר, אחרי זה יהיה בירור נוסף של ניסיונות עוד יותר קשים, וגם אלה שעמדו בניסיונות הראשונים ולא עזבו, לא בטוח שיעמדו גם בניסיונות הבאים. זה מה שהוא אומר כאן. הוסיף לבאר לנו שאפילו המשכילים ההם והמבינים שעברו עליהם צרות ועמדו כנגדם ונשארו באמונתם בהשם ובמשה עבדו, עדיין יעברו עליהם צרות קשות ורעות יותר מן הראשונות שעמדו כנגדם, עד שיתחדש להם ספק ויטעו ויתעו. וכאן אומר דבר מאוד דרמטי, עד שלא יתבאר להם כי אם מעט מזער. בסופו של דבר, מי שישאר זה לא יהיה הרוב, אלא מעט מזער. וזה מאוד דרמטי ומאוד וואו. כלומר, תלאות הגלות תכליתם לברר מי יעמוד בניסיונות וישאר למרות כל הקושי של הצרות. זה יכול להיות צרות פיזיות, של גזרות כמו שגזרו עלינו אומות העולם, בשמדות, בהרג פיזי. אבל לא על זה, יש דברים יותר קשים מהפוגרומים והאנטישמיות שעברנו ברמה הפיזית. כי עיקר האתגר יהיה לא רק ברמה הפיזית, אלא ברמה הרעיונית. ברמה של נאמנות, כמו שהוא אומר כאן, נשארו באמונתם בהשם ובמשה עבדו. וזה כבר עניין של ניסיונות אינטלקטואליים, לאו דווקא פיזיים. ומה שהוא אומר זה שבסוף בסוף לא הרוב יישאר אלא המיעוט. כי יש פה תהליך שהקדוש ברוך הוא רוצה לסלק את כל אלה שלא ממש על באמת שייכים לעם ישראל, ולגאול רק את הזהב הטהור. וזה דבר מאוד מאוד דרמטי. בואו נראה את זה ברצף. אני חוזר מתחילת הקטע הזה. הוסיף לבאר לנו שאפילו המשכילים ההמה והמבינים שעברו עליהם צרות ועמדו כנגדם ונשארו באמונתם בהשם ובמשה עבדו, עדיין יעברו עליהם צרות קשות ורעות יותר מן הראשונות שעמדו כנגדם, עד שיתחדש להם ספק ויטעו ויטעו, עד שלא יתבאר להם כי אם מעט מזער. כמו שאמר, והוא מצטט בפסוק נוסף בדניאל, בפרק י' א', שאומר בדיוק את הדבר הזה, ומן המשכילים, המשכילים זה אלה שהשכילו לעמוד בניסיונות הראשונים, ומן המשכילים ייכשלו כשיבואו אתגרים עוד יותר מורכבים, לצרוף בהם ולברר וללבן, שימו לב להמשך, עד את קץ. הניסיונות האלה ימשיכו ברצף עד הגאולה. וכמובן שככל שנתקרב יותר לגאולה, הניסיונות יתגברו כדי לברר כביכול את הנרצה ולדחות את הבלתי נרצה. ועכשיו הרמב"ם אומר, קודם כל זאת התופעה, היא כתובה בדברי הנבואה, היא מסבירה את תכליתה של הגלות. תכליתה של הגלות זה לחשל את הנשארים שיהיו נאמנים להשם יתברך, גם כשזה נראה הדבר הכי לא מתקבל על הדעת. ועכשיו הרמב"ם אומר, מה צריך לעשות? הואיל וזה תהליך מאוד דרמטי שעובר על כלל ישראל, מה צריך לעשות? שימו לב לדבריו. ועתה אחינו, חייבים אתם להטות אוזניכם ולשמוע מה שאסדר לפניכם, ותלמדו לטף ולנשים, כלומר לכלל האוכלוסייה, אפילו לאלה שהם לא עוסקים בלימוד, או הטף בגלל שהם עדיין לא מסוגלים להבין את משמעות הדברים, או הנשים בתקופה ההיא שלפני 900 שנה, הנשים לא עשו בדיוק בלימוד ובהבנה אינטלקטואלית, הם היו עסוקים יותר בעבודות הבית, ולכן צריך לחזק את כולם, בעיקר את כביכול החוליות החלשות, שאין להם את הידע אז צריך ללמד אותם את הידע הזה. ואתה אחינו, חייבים אתם להטות אוזניכם ולשמוע מה שהסדר לפניכם, ותלמדוהו לטף ולנשים כדי שיתקיים להם מה שהסתפק מאמונתם. כי מכיוון שאם הם לא יודעים מה הם רואים, הם רואים רק את התופעות, והתופעות הן קשות, גזרות שנגזרות על היהודים, מצב שבו התפיסה של התורה נדחקת לקרן זווית, וכל מיני רעיונות מודרניים כאלה ואחרים תופסים את הבמה. אז מי שלא למד אף פעם יהדות כמו שצריך, יכול בקלות ככה לבוא ולומר, עבר זמנם של הדברים האלה, והיום אנחנו בעולם חדש וכולי. ולכן צריך לחזק אותם, ללמד אותם, והוא אומר, אני אסדר לכם, אני אסדר לכם את הדברים. הרמב"ם אומר, אני אסדר בפניכם את עקרונות הדברים, שאותם צריך ללמד, כדי שכמו שאמרתי, החוליות היותר חלשות לא ימעדו וינשרו ויפלו לנו מהשיירה. חייבים אתם להטות אוזניכם ולשמוע מה שהסדר לפניכם, ותלמדו לתבל לאנשים כדי שיתקיים להם מה שיסתפק מאמונתם, ויתחזק בנפשותם האמת שאין לזוז ממנה, ויצילנו הבורא ויצילכם מן הספק. יש סכנה גדולה מאוד, הסכנה הזאת נקראת ספק. השבוע יצא לי לתת למי ששמע את השיעור על פרשת כי תצא, ושמה בסוף בסוף יצא לנו להזכיר את המושג שנקרא עמלק, שכל עניינו הוא לייצר ספק. וזאת סכנה גדולה, עד כדי כך שהרמב"ם אומר פה שצריך לייצר משלחות הצלה שיצילו אותנו ואתכם מן הספק. כי עיקר הניסיון יהיה הספק. זה לא רק הגזרות הפיזיות, אלא בלבול השכל, בלבול הדעת שעליו דיברנו בשיעורים האחרונים. זה הניסיון, וככל שנגיע יותר קרוב לזמן הגאולה, זה יעלה ברמה, וייצר אתגרים הרבה יותר מסובכים ומורכבים וקשים להתמודדות, ובזה עוסק סיטרא אחרא, הצד האחר, לייצר ספק. אוקיי, אז מה שכתוב פה, זה גם מי שהחזיק מעמד. זה לא נגמר, אלא יבואו עוד ניסיונות, והניסיונות האלה יימשכו עד את קץ. הנה הפסוק בדניאל, פרק י"א פסוק ל"ה, ומן המשכילים. כלומר, שהשכילו לעמוד בניסיונות הראשוניים, ייכשלו, כי התכלית היא לצרוף בהם ולברר וללבן, וזה יהיה עד את קץ, כי עוד למועד. כך דניאל כתב לפני הרבה הרבה שנים, והרמב"ם מצטט אותו לפני 900 שנה. עכשיו ממשיך הרמב"ם ואומר כך, ואתם אחינו, חזקו ואמצו, וישענו על הפסוקים האלה האמיתיים. הוא מצטט, כמו שהוא סידר לפני דברים, כלומר הוא לקח את הפסוקים בתורה ובתנך שמבארים את עקרונות היהדות. ואז הוא אומר לאנשים ששומעים את ישמעו את דברי האיגרת הזאת, חזקו וימצו וישענו על הפסוקים האלה האמיתיים, ואל יבהילו אתכם השמדות אם תקפו עליכם. השמדות זה גם פוגרומים פיזיים, וגם שמד רוחני. ואל יפחיד אתכם תוקף יד האויב עליכם וחלישת אומתנו. הוא מדבר על לפני 900 שנה, וזה נכון גם היום, כי צריך להבין שגם היום יד האויב, והאויב זה לא רק הגויים ואומות העולם, אלא האויב שרוצה להסיט אותנו מדרך השם, שזה המלחמה הרוחנית, ויש לו תוקף. התוקף והחוזק שלו אסור שיפחיד אותנו. וזה לא רק החוזק של האויב, זה גם העובדה שאומתנו כאומה חלושה. חלושה זאת אומרת, רוב העם לא מאמין בגלל כל התלאות ובלבול הדעת, לא מאמין ביהדות, לא מאמין בתורה בתורה ובהשם. ולכן זה יכול כשלעצמו לומר, רגע, אנשים יכולים לטעון, אז רגע, מתוך 15 מיליון יהודים, בדיוק השני מיליון האלה ששומרים שבת ומקפידים לפי ההלכה, הם נראים לנו פרימיטיביים ולא מתקדמים ולא בעניינים, ואולי באמת הגיע הזמן נמד דבר אחר. זה בדיוק הניסיון, וזה מה שהוא אומר במילים הבאות, שכל העניין הזה אינו רק ניסיון ובחינה, להראות אמונתכם וחיבתכם בעולם. כי אינו דומה מי שעמד בניסיון ונאלץ להדוף כל מיני פיתויים, גם פיתויים אינטלקטואליים, כן? כשאתה אומר, רגע, כל האנשים, או אני יודע מה, המון פרופסורים בעולם שחוקרים את המציאות, הם מגיעים למסקנה שנגיד העולם קיים הרבה יותר זמן ממה שהתורה והיהדות אומרת. וזה ניסיון. זה ניסיון, זאת אומרת, אנשים יכולים להגיד, מה, כולם מטומטמים, בדיוק רק אלה הפרימיטיביים האלה שנראים כל כך, לא יודע, לא בעניין, לא בעניינים, בדיוק הם צודקים. זה הניסיון הגדול, שכל העניין הזה אינו אלא רק ניסיון ובחינה, להראות אמונתכם וחיבתכם בעולם. כי אם אנחנו מצליחים להישאר נאמנים להשם ולתורתו, למרות כל הפיתויים האלה, הפיזיים והאינטלקטואליים, אז זה מה שגורם לכך שנהיה אנחנו חביבים על הקדוש ברוך הוא, אלה שעומדים בניסיון והיו נאמנים לו. ועכשיו הוא אומר כך, ושלא יחזיקו בדת האמת בעיתות כאלה, אלא החכמים יראי השם מזרע יעקב, הזרע הטהור והנקי. מה שהוא אומר פה זה דבר שהוא לא פשוט. אנחנו רגילים לחשוב, אני אגיד את זה בצורה הכי חדה, אנחנו רגילים לחשוב, כן, כל היהודים בעולם הם בני אברהם, יצחק ויעקב. לא נראה ממה שכתוב פה. בתוך כל מי שמחשיב את עצמו ליהודי היום, יש כאלה שלא עונים על ההגדרה הזאת. יראי השם מזרע יעקב, הזרע הטהור והנקי. מי הם כל אלה שנפלו לנו בדרך לאורך ההיסטוריה? וכל אלה שגם היום נמצאים במצב שהם פשוט, ויש כאלה, לצערנו, אי אפשר להתעלם מהמציאות, בזים ליהדות, בזים לתורה, בזים ללומדי התורה. התכלית של כל הדברים שקורים בעולם לאורך ההיסטוריה, זה הניסיון הזה. ולא יחזיק מעמד, ושלא יחזיקו בדת האמת בעיתות כאלה, בזמנים כאלה, אלא החכמים יראי השם מזרע יעקב, הזרע הטהור והנקי. שנאמר עליהם, הוא מצטט את פסוק בנבואת יואל, שנאמר עליהם, ובשרידים אשר השם קורא. מה זה שרידים? שרידים שהיה לך מבנה גדול עם המון המון, לא יודע מה, רהיטים וציוד, ונשרד ממנו מעט. זה נקרא שרידים. עכשיו הוא אומר, הנביא יואל אומר, שנאמר עליהם, ובשרידים אשר השם קורא. אומר הרמב״ם, באר שהם יחידים. זאת אומרת, זה לא הרוב, זה המיעוט. והם, אומר הרמב״ם, האנשים שעמדו אבותם על הר סיני, ושמעו הדיבור מפי הגבורה, ושלחו ידיהם ואמונתם לברית, אלה שאמרו נעשה ונשמע, וקיבלו על עצמם המעשה והקבלה. המעשה זה הנעשה, הקבלה זה הנשמע. אנחנו מקבלים על עצמנו את הדברים. וקיבלו על עצמם המעשה והקבלה ואמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, וחייבו דבר זה עליהם ועל הבאים אחריהם. שכן כתוב, לנו ולבנינו עד עולם. אז הוא אומר, במהלך הגלות יהיו כאלה שלא עמדו אבותם על הר סיני. למה הם נחשבים ליהודים? כלומר, לא עמדו אבותם על הר סיני ואמרו נעשה ונשמע בלב שלם, וקיבלו על עצמם את הדבר הזה. למה הם יהיו נחשבים ליהודים? כי לא יודע, לאורך ההיסטוריה הסתפחו על עם ישראל כל מיני אנשים שכשהוא נגיד התגיירו לצורך תכלית מסוימת, וזהו גירות אמיתית, והבירור יהיה שהגאולה בסוף בסוף תהיה רק לאלה שעמדו אבותם על הר סיני, אמרו נעשה ונשמע וקיבלו עליהם את הדבר הזה, עליהם ועל זרעם לעולם. כדי להבין יותר טוב את המושג הזה שנקרא צירוף ברור, נכון? דיברנו על ברור, ליבון וצירוף. דניאל, בואו נראה פסוק נוסף בנבואת זכריה בפרק י"ג שמבאר בדיוק את אותו עניין. כתוב שם בפרק י"ג בזכריה, והבאתי את השלישית באש, וצרפתים כצרוף את הכסף, ובחנתים כבחון את הזהב. הוא יקרא בשמי, ואני אענה אותו. אמרתי, עמי הוא, והוא יאמר השם אלוקיי. מה כתוב כאן? אז צריך לראות את הפרק, את הפסוקים שלפני זה בפרק י"ג. הוא מתאר שם, זה נמצא אגב בתוך התיאור של מלחמת גוג ומגוג, והפסוק שלפני זה הוא פסוק מאוד דרמטי, פסוק שאומר ששני שלישים ייכחדו וישאר רק שליש. ולא ברור בדיוק מהפשט בפסוק, האם מדובר פה על שני שלישים מכלל אוכלוסיית העולם, או מכלל ישראל. וככל הנראה, הנטייה, או מתוך ביאור הדברים, יוצא מן המפרשים שמדובר על אוכלוסיית העולם, ששני שלישים ממנה ייכחדו, וישאר שליש. ומה יהיה עם השליש הזה? זה פסוק ת'. והבאתי את השלישית באש. שוב, מדובר בדימוי, בדימוי לכור היתוך, כמו שנראה. והבאתי את השלישית באש, כור ההיתוך הזה זה הניסיונות הרבים, הפיזיים והאינטלקטואליים והרוחניים, והבאתי את השלישית באש, וצרפתים כצרוף את הכסף, ובחנתים כבחון את הזהב. בואו נראה את המצודות על הפסוק הזה, והבאתי את השלישית באש, אף את השלישית אביא באש, ואצרפה. להשיג, להסיר מהם השיג, כמו שמצרפים את הכסף. רוצה לומר, שימו לב היטב, אביא עליהם צרות, לחלות מהם הפושעים והמורדים. הצרות האלה יגרמו לרשעים להרשיע ולפרוש, והם הפושעים והמורדים. ובחנתים, רוצה לומר, בצרות הבאות אבחין את הנשארים אם יעמדו באמונתם, כמו שבוחנים את הזהב בקור הצורף לדעת אם הוא נקי משיג. וואו! אם אנחנו מבינים את מה שלמדנו עכשיו, אז זה אמור לתת לנו פרספקטיבה אחרת לגבי בפני מה אנחנו עומדים, ולתת לנו מוטיבציה, אחרי שהבנו מה קורה כאן, להישאר נאמנים להשם ולתורתו למרות כל האתגרים. הפיתויים הפיזיים, הפיתויים האינטלקטואליים והרוחניים. זה הסיפור. וכמו שאמרנו, הרמב"ם דיבר על זה לפני 900 שנה. דניאל דיבר על זה לפני 2500 שנה. כל יום שעובר מקדם אותנו לקראת הגאולה, והניסיונות האלה ילכו ויגברו מבחינת העוצמה שלהם והאתגרים שבהם נצטרך לעמוד. וזה מסביר את כל מה שקורה. אנחנו מתעסקים באבלים, אנחנו מתעסקים בכל מיני דברים נקודתיים שהם חשובים כי להישרדות, כי אנחנו צריכים לדעת לשרוד פיזית. אבל צריך להבין שעיקר הניסיונות הם לא הניסיונות הפיזיים, אלא הניסיונות הרוחניים. ולא רבים נשארו לצערנו נאמנים להשם ולתורתו. נכון שכבר הזכרנו את הביטוי שנקרא תינוקות שנשבו, ורוב היהודים שאינם מחוברים לתורה ולמצוות ולאלוקים, הם לא רשעים. הם יהודים שנשבו, שבו להם את התודעה, שטפו להם את המוח, תוסיפו לזה את היצר הרע הטבעי שישנו, וזאת הסיבה שהם בחוץ. אבל אסור לנו חס וחלילה להתייאש מהם, ובדיוק בגלל זה צריך לעשות קירוב ולהסביר, וזה מה שהרמב״ם ניסה לעשות באיגרת תימן. הוא שלח את אותה איגרת עידוד לרב, והוא אומר לו, תחזקו בקרב אלה שהידע שלהם פחות, תחזקו אותם, תלמדו אותם את הדברים האלה, ואז הם יחזרו אל האמת, ויהיו יחד איתנו בתוך היהודים שישרדו את כל הניסיונות ויזכו לגאולה. נראה את המשך דברי הרמב״ם באיגרת. לפיכך, אחינו כל ישראל הנפוצים בקצוות הארץ, חייבים אתם, זאת המחויבות של דורנו, של כל הדורות, אבל הוא מדבר עליהם אז, וכל שכן מקל וחומר לימינו, חייבים אתם לחזק קצתכם לקצתכם. ולאמץ ולזרז הגדולים לקטנים והיחידים להמון, כי היחידים הם אלה שיודעים את האמת ויש להם מחויבות לחזק את כלל האנשים. ותחברו אומתכם על דבר אמת שלא ישתנה ולא יופר. אנחנו צריכים להחזיר את היהודים שהלכו לנו לאיבוד והתבלבלו, להחזיר אותם הביתה, לחבר את האומה. והאומה זה האומה שאמרה נעשה ונשמע. ותחברו אומתכם על דבר אמת שלא ישתנה ולא יופר, ולהרים קולכם באמונה שלא תיפול לעולם ולא תשחט. והוא, מה צריך לעשות? להודיע לרבים שהקדוש ברוך הוא אחד. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ולא כשאר האחדים שהם אחדים רלטיביים, אלא האחד האבסולוטי הטוטלי, ויש רק אחד כזה, וזה ריבונו של עולם. אז קודם כל, זה להודיע לרבים שהם ידעו את הדברים ברמה של ידיעה, לא רק אמונה. שבהכרח יש כוח אחד שברא את העולם ומנהל את העולם, וזה האמונה בעצם האלוקות. אבל דבר נוסף, להודיע לרבים שהקדוש ברוך הוא אחד, ולהודיע שמשה הוא נביאו. הוא מדבר עמו. למה הוא מדבר פה על משה? כי משה הוא זה שהקדוש ברוך הוא בחר בו לתת לנו את התורה. כי גם אם האנשים יאמינו שאכן העולם לא יכול היה להיווצר באופן אקראי, להיות בעצם מתפקד ומתוחזק בלי כוח שברא אותו. אבל מה זה קשור לתורה? זאת אומרת, יכול להיות מצב שאנשים יאמינו באלוקים, יאמינו שהוא אחד, אבל לא יאמינו בתורה. ולכן הוא מזכיר פה את שני הדברים. התורה שהקדוש ברוך הוא נתן על ידי משה רבנו זה הדבר הנוסף. כי זה לא מספיק להאמין שיש בורא שברא את העולם, אלא שגם הוא נתן תורה, ובתורה יש מערכת שלמה של הנחיות התנהגות, שעליהם אמרנו נעשה ונשמע, והן מחייבות אותנו לדורות. את הדבר הזה צריך, זה נקרא יהדות. באשם ובמשה עבדו. להאמין כולכם באמונה שלא תיפול לעולם ולא תשחד, והוא להודיעם לרבים, הוא להודיע לרבים שהקדוש ברוך הוא אחד ולא כשאר האחדים, הוא להודיע שמשה רבנו הוא נביאו, הוא מדבר עמו, והוא אדון כל הנביאים, והוא שלם מכולם. למה הוא מדגיש את זה? כי הרי הנצרות והאסלאם טענו לנבואה מצידם של אלה שהם דיברו עליהם. בנצרות זה אותו האיש, באסלאם מוחמד. משה רבנו הוא רבם של כל הנביאים בישראל, כל שכן לטענות ההבל של הגויים שיש להם נביאים משל עצמם. להודיע שמשה רבנו נביאו מדבר עמו, והוא אדון כל הנביאים, והוא שלם מכולם, והוא המשיג מהקדוש ברוך הוא מה שלא השיג אחד מכל הנביאים, לא לפניו ולא לאחריו. וממילא, ושספר תורה זה כולו, מבראשית, בתחילת חומש בראשית, עד לעיני כל ישראל בסוף חומש דברים, ספר תורה זה כולו, מבראשית עד לעיני כל ישראל, הוא דיבור מאת הבורא יתברך למשה רבנו שנאמר, פה אל פה אדבר בו, ושאין להפר, ולא לשנות, ולא להוסיף, ולא לגרוע לעולם, ושלא תרמה את השם תורה זולתה, לא ציווי ולא עזרה, וגם כמובן הוא מתייחס ככה בעקיפין, אל הנצרות ואל האסלאם, וכל מיני רפורמים למיניהם, שבאו ואמרו, נכון, ניתן מה שניתן, אבל יש שינויים עכשיו. אין. התורה היא תורת אמת והיא נצחית, זה הדבר שהחובה על כל מי שיודע ללכת ולקרב את אחינו ואחיותינו, שכל מיני תיאוריות וסברות עקומות בלבלו את דעתם. צריך לחזק אותם בדברים האלה כדי לגרום להם שהם יהיו יחד איתנו בתוך הזהב הטהור שיגאל בזמן הגאולה במהרה בימי. אם כן, התהליך הוא תהליך של ברור. צירוף וליבון. עכשיו בואו תראו את הפסוק הזה בדניאל י"ב, הפסוק הראשון שראינו באיגרת הרמב"ם. אני רוצה להתייחס לחלק השני של הפסוק. יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים וירשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים והמשכילים יבינו. מה בעצם הפסוק הזה אומר? שכל הניסיונות הם ניסיונות שאנחנו צריכים להבין לקרוא אותם נכון. וזה זה נקרא משכילים, המשכילים יבינו. מה עם אלה שהם לא משכילים? לא משכילים זה אין הכוונה שיש להם בעיות של מוגבלות שכלית, חוסר יכולת להבין, אלא כאלה שלא רוצים להבין, כי לא מדובר פה על טיפשים, מדובר פה על רשעים. רשע זה מי שיש לו את היכולת, אבל הוא בוחר למרוד. אז יש התייחסות מאוד מרתקת בזוהר לרשעים האלה. על מי מדובר? על מי מדובר? מי הם הרשעים שירשיעו עוד יותר ולא יבינו כל רשעים? אומר על זה הזוהר כך, הזוהר הזה נמצא בראיה מהמנה בספר במדבר בפרשת בעלותך דף קנ"ג עמוד ב'. אומר הזוהר, ואינון ערב רב רשיעיה דיתקיים בהון בהאו זימנה, ואלה הערב רב הרשעים, נסביר את זה עוד מעט, אבל קודם נקרא, אני רק אתרגם את זה מארמית לעברית. ואינון, ואלה, ערב רב רשיעיה, ערב רב הרשעים, שיתקיים בהם בהאו זימנה, שיתקיים בהם בזמן ההוא, כלומר, קרוב לזמן הגאולה, יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים, והרשיעו רשעים. עכשיו הזוהר מסביר, מה זה יתלבנו, ומה זה יצרפו, ומי הם הרשעים. אז אומר הזוהר, יתלבנו, אינון מראי משנה. זוכרים שיש פה ליבון, מה זה ליבון? יש פה הריג טהור ולבן שנדבק עליו כתם ואנחנו מלבנים אותו. אז למי הכוונה? מי הם אלה שהתלבנו? אינון מראי משנה. אלה הם בעלי המשנה, בעלי התורה, תלמידי החכמים. ויצרפו, אינון זרה קדישה דשאר אמה. הצירוף, הליבון מדבר על תלמידי החכמים, הצירוף מדבר על יתר העם, ההמון, שהם לא תלמידי החכמים. יצרפו אינון זרה קדישה דשאר אמה. הדאו דכתיב, זה מה שכתוב בזכריה, וצרפתים כי צרוף את הכסף, ראינו את הפסוק הזה קודם. ואז הזוהר אומר, ומי הם? בסוף הפסוק, וירשיעו רשעים? וירשיעו רשעים, אינון ערב רב. אלה הערב רב. אז כאן בואו ננסה להבין את זה. הזוהר במקום אחר, הזכרתי אותו הרבה פעמים בשיעורים בעבר, בטח בסדרה הזאת על תנ"ך ואקטואליה, זה הזוהר בספר בראשית דף כ"ה, שאומר שבאחרית הימים, זה מופיע גם בספר במדבר, ועוד כל מיני מקומות בזוהר, שבאחרית הימים, מה שהמשנה או הברייתא במסכת סוטה אומר, חוצפה יסגה, החוצפה תתרבה, מהו שיא החוצפה? שיא החוצפה זה שאנשים רעים מתוך עם ישראל, בורים ועמי הארץ, רשעים וכופרים בהשם ובתורתו, ישתלטו על ההנהגה של עם ישראל. כך כתוב שם בפירוש, שהם יהיו רשעי עמה, הם יהיו ראשי העם. ואין חוצפה גדולה מזאת. כי אם אתה רוצה להמיר את דתו של העם היהודי, אז הגויים ניסו לעשות את זה לאורך כל ההיסטוריה. להגיד להם, תראו, היהדות זה שטויות, בואו תאמצו את הדת שלנו, כך ניסו הגויים.

ואנחנו ממש רואים את זה ב-250 השנה האחרונות, מאחרי המהפכה הצרפתית, העניין של תנועת ההשכלה, שבו בעצם רוב עם ישראל כביכול השתכנע שהכופרים והרשעים האלה, שלכאורה הם יהודים, באים ואומרים לך, תשמע, יהדות זה לא מה שאתה חושב. יהדות זה לא לימוד התורה, זה לא קיום המצוות. יהדות בכלל זה לא דת, זה לאום. זה כל הרעיון של ההשכלה והמשכילים וממשיכיהם עד היום. והם בכוח ובברוטליות משתלטים על ההנהגה של עם ישראל, זה עוד התחיל לפני קום המדינה, ובוודאי בקום המדינה, והם מנהלים את העניינים. ורוב הציבור, מה שהזוהר כאן קורא, זרע קדישא דשאר עמא, הזרע הקדוש של יתר העם, יתר העם הכוונה היא לא תלמידי החכמים, הם הולכים ומושפעים אחרי אותם רשעים שהם הערב רב. כי הם יודעים להרגשה שהם מנהלים את העניינים היום, וששומרי התורה והמצוות הם לא רלוונטיים. ככה חושב לצערנו רוב הציבור. גם מה שנקרא יהודים מסורתיים, שבאמת לא הצליחו לכבות להם לגמרי את הניצוץ היהודי, והם עדיין כביכול מכבדים את התורה, ומכיוון שהם בורים, הם לא יודעים מהי התורה. והם לא מבינים שאם אתה מכבד את התורה, הרי זה סתירה לגמרי לכל צורת החיים שאתה מנהל. ולכל הגיבורים במרכאות שיש לך, שהם כאילו אותם אנשי הנהגה, שמנהלים את העניינים ברמה הפוליטית, ברמה המשפטית, ואתה מעריך אותם, ואתה לא מבין שזה סתירה שאין כמותה, וזה רוב ההמון של מה שנקרא שאר עמה של זרע הקדישה. הם מגיעים מזרע קדוש, אבל הם מבולבלי הדעת. ובתקופה שלנו זה הרבה יותר מסוכן ממה שזה היה פעם. כי משתמשים פה בקדמה ובאקדמיה ובהערכה שיש לנו לתרבות המערבית, שכולם גדלו על זה, גם בגולה ובעיקר בארץ. ולא מבינים את הסתירה בגלל שהם לא מערי משנה, הם לא תלמידי חכמים, הם לא מבינים את הסתירה. ונראה להם שאכן אפשר להיות יהודי ככה. זה הניסיון של דורנו. עכשיו אנחנו רואים עכשיו, בתקופה הזאת, ובעיקר ממש בימים האלה, את ההקצנה של אותם רשעים. שבכל הזדמנות מדברים בדברי בלע ושטנה ושנאה, ויש להם את הכוח ואת אמצעי התקשורת ואת המדיה, והם עסוקים מבוקר עד ערב להשמיץ את אותם יהודים שנאמנים להשם ולתורתו. הם עושים להם דמוניזציה בכל מיני המטלאות, כשהשורה התחתונה, הרצון שלהם של הערב רב, לחלן את כל מי שהם יכולים. ואם למדנו את הדברים שלמדנו היום והבנו שזה בדיוק הניסיון ועלינו לעמוד כנגד כל הרוחות הרעות האלה ולהפעיל, וזה דורש המון המון כוח של למידת התורה כמו שהיא, הבנת התורה, וממילא אחרי שאתה לומד את התורה אתה מבין את הסתירה בין מה שהשם מצפה מאיתנו כפי שהוא נתן לנו בתורה, לבין מה שהשקרנים האלה מנסים לשכנע אותך שיהדות היום זה לא לימוד תורה, זה לא שמירת מצוות, אלא כל מה שמציעים, התרבות הזאת, האולימפיאדות ותחרויות הזמר והזבל של העולם, על זה גאוותנו. משלחת ישראל ניצחה בהרמת משקולות בתחרויות ספורט, באורוויזיון. לזה הם קוראים יהדות. בזה עם ישראל צריך להתפאר, כשזה הפוך לגמרי ממה שהקדוש ברוך הוא הציע לנו בתורה. ואמרנו על זה נעשה ונשמע ברגעים של בירור, של בירור הדת. אבל היום הכל מבולבל. אנשים אפילו לא מבינים

0: שבעצם גזלו מהם את הזהות היהודית האמיתית שלהם, החליפו אותה בזהות שקרית לחלוטין, וקוראים לדבר הזה יהדות. והם אומרים במקרים של הקצנה שהיהודים הדתיים שומרי התורה והמצוות זה בכלל איזה קאט שלא שייכת לעם היהודי. פטאורי. כלומר, עד כדי כך הגניבה של הזהות זה שאלה שכן נשארו נאמנים להשם ותורתו, מוקצים מחמת מיאוס. וככה חושבים הרשעים, אבל הם מצליחים גם לשכנע את ההמון של הזרע הקדוש של שאר העם. ולמה הם מצליחים לשכנע? כי הציבור שהוא זרע קדוש לא יודע את האמת, לא למד תורה כמו שצריך אף פעם. ולכן הם יכולים לבלבל את הדעת. ובדיוק על זה אומר הרמב״ם, שימו לב, זוכרים שהזכרנו באיגרת הזאת כמה פעמים, חייבים אתם לחזק קצתכם לקצתכם, היחידים את ההמון, כי היחידים אלה שבאמת מבינים מנגד מי ומה קורה כאן הם יחידים, אבל הם לא יכולים להציל את עצמם ולומר אני את נפשי הצלתי, לא, זה חובה, חייבים אתם ללכת ולדאוג לאותם חוליות חלשות מבחינת חוזק האמונה. זאת המשימה של דורנו, וזה התהליך של הבירור. אבל בבירור הזה יש לנו אחריות, אלה שכן יודעים. גם אלה שכן יודעים, יודעים ברמות שונות, ולכן אנחנו עצמנו קודם כל צריכים להגביר ולהעמיק את הידע שלנו. ואז, לקחת ולהציל את הזרע הקדוש, זרע יעקב, להציל אותם מידי שוביהם. שוביהם זה הסיטרא אחרא, שהצבא שלו זה הערב רב. שהזוהר אומר, הם ישלטו באחרית הימים, אבל הם עכשיו יגיעו למצב של הקצנה כזאת, כמו שאנחנו רואים. עכשיו יש איזו מערכת בחירות מטופשת בארץ. אתה רואה את הניסוחים של הקבוצות השונות שמתיימרות להנהיג, וזה רק מקצין מיום ליום. והם פשוט נמצאים בצד, לפחות החלק השמאלי שהוא מאוד ברור, גם הימני הוא שקרי, אבל נגיד השמאלי אומר ברור מאוד. אנחנו רוצים סוציאליזם, קומוניזם, דמוקרטיה, ליברליזם, ווק, פרוגרסים, והם שולטים על העם, הם שולטים בפוליטיקה, הם שולטים בבית המשפט העליון, והם שולטים בצבא, בצמרת הצבא, בצמרת צהל. הם לא נותנים למי שלא משלהם להיכנס למערכת קבלת ההחלטות. וממילא בצבא ברור, כל החיילים הם בעצם שפוטים של הפיקוד הבכיר, והפיקוד הבכיר, תפיסת המציאות שלו היא א' לא ריאלית, כמו כל הטיפשים השמאלנים בכל העולם כולו, אבל היא בוודאות גמורה, הם מתיימרים, תבינו, אני חוזר על זה פעם אחר פעם, הצבא זה לא כזה דבר תמים שעניינו, אנחנו צריכים חיילים כדי להגן. לא, לצבא יש אג'נדה, לצבא יש... חיל חינוך, חיל חינוך תפקידו לחנך את החיילים, לחנך אותם למה? אז הם אומרים לך, לחנך אותם לדמוקרטיה. לא, לחנך, כשהם אומרים דמוקרטיה הם מתכוונים לשמאל הפרוגרסיבי הקיצוני. יש להם אג'נדה והם שולטים. אני לא מדבר על החיילים ועל הקצינים בדרגי השטח, אני מדבר על הקצינים הבכירים שבעצם קובעים לכל החיילים שתחתיהם מה הנורמות, מה נכון, מה לא נכון, בליווי כמובן הייעוץ המשפטי הצבאי, וכמובן עגל הזהב שנקרא בית המשפט העליון, עם הנורמות המעוותות שלו, שכולם שייכות לפרוגרסיב השמאלני הקיצוני, וכולם שפוטים שלהם, וכולם שבויים על ידם, שבי של התודעה, עד כדי כך שהם מזדהים איתם, בלי שהם מבינים שההזדהות עם דמוקרטיה וליברליזם זה כפירה בתורה שהם בעצמם מאמינים בה, כי הרי הם מאמינים, הם יהודים מאמינים בה בהשם ובתורתו, רק מכיוון שהם לא למדו אף פעם תורה הם לא מבינים את עומק הספירה. והרמב"ם אומר שאנחנו חייבים, חובה עלינו להפיץ את הדעת ולעשות בירור הדעת. החובה היא כדי להציל אותם, זה הצלת נפשות, מכיוון שאם לא נעשה את זה הם ילכו אחרי הרשעים, וכשם שאלה ייבדלו ויפרשו מכלל ישראל, חלילה, המוני יהודים אחרים יכולים ללכת איתם לאבדון, ולא לזכות לגאולה, כי הגאולה תהיה לזרע ישראל הטהור. איי, זאת המשימה, אני מדבר באמת, איך אומרים, מדם ליבי, כי אנשים לא מבינים באיזה מצב קריטי אנחנו נמצאים. רוב האנשים בכלל לא מבינים מנגד מי, מה קורה פה בכלל, הם פשוט חיים בסרט, הם חיים במציאות דמיונית, שאין שום קשר בינה לבין הדברים כפי שהם מתרחשים באמת. ולכן זה חובה עלינו, זה חובה ממש. כל יהודי שילמד בעצמו את הדברים כהווייתם, וממילא יהיה לו יכולת להשפיע, זה לא רק עניין של יחידים ובודדים. כל אחד מאיתנו שקצת קרוב, אני בטוח שמי ששומע את השיעורים האלה, הוא באיזשהו מקום יש לו שייכות לרצון ללמוד בעומק את התורה. אז צריך לדעת שכל אחד מאיתנו לא רק לומד בשביל עצמו, קודם כל, בראש ובראשונה לחזק את עצמנו. אבל אחינו ואחיותינו טובעים בנהר, הולכים לאיבוד בבלבול הדעת. ולכן כל אחד מאיתנו חייב לעשות כל מה שביכולתו, לעניין אותם בלימוד תורה, להציע להם לשמוע שיעורים והרצאות, לקרב אותם. חובת הקירוב הזו, אנחנו נמצאים במצב שהעם היהודי הולך לקראת אסון רוחני, שכאמור עניינו ביטול, ניסיון לבטל את הזהות האמיתית שלו ולתת לו תחליפים. ואסור לנו לעמוד מנגד. כמובן, הדרך הנכונה לעשות את זה זה בדרכי נועם ובדיבור אל המחשבה, פשוט להראות לאנשים לקרוא נכון את המציאות, לקרוא נכון את המפה. זו חובה על כל אחד ואחד מאיתנו שהרמב״ם חזר עליה כאן בקטע שראינו היום כמה פעמים. וחשבתי שחשוב, אחרי שבשיעור הקודם דיברנו על שבט לוי, עיין בשיעור הקודם למי שלא שמע, שיעור 177, אנחנו עכשיו ב-178, אז זה פשוט ישלים יותר את התמונה של מחויבותנו בדור הזה, ללמוד וללמד. אז זה השיעור שלנו להיום, תודה לכם על
1: זה. עד כאן זהות יהודית עם הרב ינון קלזן. התוכנית הבאה, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש, ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30 אמירת סליחות. אמירת סליחות. ערוץ 2000, מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות המשודרות הן מוקלטות ולא יוצאים בהן ידי חובה.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
1: ערוץ 2000.
2: מסכת חולין דף קופטת זין. אנחנו מתחילים בשורה 14 מלמעלה. כזכור, למדנו ברישה של דברי המשנה, בשר בהמה תאורה, בחלב בהמה תאורה, אסור לבשל ואסור בהנאה. לא די שיש איסור בישול, מדין לא תבשל גדי בחלב אמו, חל גם איסור הנאה מאותו תבשיל. והגמרא לעיל הביאה את המקורות לכך. וכעת אומרת הגמרא, מתניתין דלא כי איתנה. המשנה שלנו הולכת שלא כמו אותו התנה בדברי הברייתא. דתניא, כך כתוב הברייתא. רבי שמעון בן יהודה אומר, משום רבי שמעון, בשר בחלב אסור באכילה ומותר בענה. אמנם בשר שנתבשל בחלב הוא אסור באכילה, אבל בענה הוא מותר, ניתן לתיתו לכלבים או למכור אותו וכדומה. שנאמר, מאיפה אנחנו למדים? כתוב הפסוק המדבר על בשר בחלב, על לא תבשל גדי בחלב אמו. קודם לכן כתוב, כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך. ונאמר להלן, יש לנו פסוק נוסף שכתוב בו, ואנשי קודש תיון לי. הפסוק הזה הוא נאמר לעניין בשר טריפה. כתוב, ואנשי קודש תיון לי, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו. בשניהם כתוב, קודש, קודש, קדוש. בעניין בשר וחלב כתוב כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך, בעניין טריפה כתוב ואנשי קודש תיון לי. אנו למדים גזרה שווה. מה להלן בעניין טריפה? אסור באכילה ומותר בהנאה. אף כאן בעניין בשר וחלב אסור באכילה ומותר בהנאה. למדנו בדברי המשנה שיטתו של רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר שחיה ועוף אינם מן התורה. מאיכן הוא למד את זה? שנאמר, לא תבשל גדי בחלב אמו, שלוש פעמים נאמר את זה בתורה, פרט לחיה ולעוף ובהמה טמאה. את אותם שלושה מקראות, שלוש מקראות שיש לנו בתורה, אנחנו דורשים אחד לאפוקי חיה, שעל חיה אין איסור תורה, אלא רק גדי שהוא מין בהמה, וכן אחד לאפוקי עוף, ואחד לאפוקי בהמה טמאה שאינה כגדי. ועל כך שואלת הגמרא, הני האפקינו, איך אתה רבי עקיבא למד מאותם פסוקים לא תבשל גדי בחלב אמו שלוש פעמים, אתה למד לאפוקי חיה עוף ובהמה טמאה? הרי אנחנו כבר למדנו מהם לכדי שמואל, לעיל דף קי"ג עמוד ב', בא שמואל ולמד. מפסוק אחד אנחנו למדים לרבות חלב ומתה, שכשם אנחנו אומרים שיש איסור חל על איסור, שאיסור בשר בחלב חל גם על חלב וכן גם חל על בהמה שהיא נבלה. ודבר שני, למדנו גם לרבות את השליל, את העובר, שגם בו חל דין בשר וחלב. והפסוק השלישי הוא בא לאפוקי בהמה טמאה. אז אם אלא, איך אתה רבי עקיבא למד לאפוקי חיה ועוף? ועל כך מתרצת הגמרא, כסבר רבי עקיבא, איסור חל על איסור. הוא סובר שבאמת אמרינה ניסוחה על איסור. אם אמרינה ניסוחה על איסור, אז אם אלא חלב ומתה לא צריך יקרא. אנחנו לא צריכים פסוק בשביל לרבות חלב ומתה. למה? כי עד כמה שבכל התורה כולה אנחנו אומרים שיש איסוחה על איסור, למה אני צריך לרבות שגם בבשר וחלב, חל הבשר וחלב על איסור חלב ועל איסור נבלה? לא צריך לרבות. אז אם אלא פסוק אחד כבר מיותר. וכן גם כן שליל, גדי מעליה הוא. ומאחר ששליל הוא גדי מעליה, אין שום צורך לרבות אותו מהתורה. ואם כן, איתר הולו כולו פרט לחיה ועוף ולבהמה טמאה. לכן שלושת הפסוקים, אחד מלמד פרט לחיה, אחד מלמד פרט לעוף, ואחד מלמד לגופו דווקא בהמה טהורה, ולא בהמה טמאה. כך למד רבי עקיבא. למדנו בדברי המשנה שיטתו של רבי יוסי הגלילי. רבי יוסי הגלילי אומר, נאמר לא תאכלו. וכן ראינו שם את הדרשה שלו, איך שהוא מרבה אמנם את החיה, אבל הוא בא לאפוקי את העוף מהפסוק שלא תבשל גדי בחלב אמו, מאחר שעוף אין לו חלב אם. ועל כך אומרת הגמרא, מי איקה בין רבי יוסי הגלילי לרבי עקיבא? עונה הגמרא בפשטות, איקה ביניו חיה. רבי יוסי הגלילי סבר חיה דאורייתא, הנה, כפי שראינו בדברי המשנה, הוא למד גם כן חיה מלא תבשל גדי בחלב אמו, ורבי עקיבא סבר חיה דרבנן. למה? כי ראינו מפורשות שרבי עקיבא לא למד את חיה ואת עוף מנות אבשר גדיבך הלב עמו. כי להפך, מה שכתוב שלוש פעמים, אחד לפוקי חיה ואחד לפוקי עוף, אז זה מילה בין חיה, בין עוף, הם לא מדאורייתא אלא מדרבנן. ועל כן, אליבא דרבי עקיבא, חיה זה דרבנן, דרבי סגלי חיה מדאורייתא. היא בהתאמה, אפשרות נוספת להעמיד את מחלוקתם, שגם באוף איקה בניו, גם לעניין אוף הם חולקים. איך? רבי עקיבא סבר חיה ואוף אינן מן התורה. המידי רבנן אסירה. הרי כפי שלמדנו את דברי רבי עקיבא במשנה, הוא למד מילות טבע של גדי בחלב אמו שלוש פעמים, אחד לפוקי חיה, אחד לפוקי אוף, אחד לפוקי בהמת מאה. אז למעשה חיה ואוף ודאי לא אסורים מהתורה. כל מה שהם יהיו אסורים זה רק מידי רבנן. אבל רבי יוסי הגלילי סבר, אוף אפילו מידי רבנן עמי לא אסיר. רבי יוסי הגלילי לא רק שהוא חולק לעניין חיה, שהוא סובר שחיה זה מדאורייתא ורבי עקיבא סובר שחיה זה מדרבנן, אלא הוא סובר שאוף הוא לא יהיה אסור בכלל. אתה רבי עקיבא אומר שאוף הוא אסור מדרבנן, אומר רבי סגלי, אוף אין שום עניין לאוסרו כלל. למה? מאחר שלאוף אין חלבם, לחיה יש לה חלבם, אני מבין, אומר רבי סגלי, ועוד יותר, אני מבין למה היא אסורה מהתורה, אבל אוף אין שום סיבה לאוסרו, גם לא מדי רבנן, ולכן, אליבא דרבי יוסי הגלילי, מדי רבנן מותר לבשל עוף בחלב. כך אליבא דפשט הזה, בביאור מחלוקתם של רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא. תנא מיחי מביאה הגמרא ברייתא כאין זה, כתוב בה כך, במקומו של רבי אליעזר, היו קורטין עצים לעשות פחמין, לעשות ברזל. הדברים הללו מתייחסים לעניין מכשירי מצווה שדוחה את השבת. לדוגמה, ברית מילה, הרי דוחה את השבת. מה עושה המוהל כאשר אין לו איזמל, אין לו סכין, לבצע את הברית? אז יש לו אפשרות להכין סכין. השאלה אם האפשרויות לצורך הכנת הסכין, כל מכשירי המצווה גם כן דוחים את השבת כמו המצווה בעצמה. האם הוא יכול לקרות עצים, לעשות מהם פחמים, להדליק, להבעיר את האש, ולאחר מכן לנפח את הברזל, להקוט בו עד שיעשהו כסכין? האם הוא יכול לעשות את כל אלו? אליבא דרבי אליעזר, יש בזה מחלוקת תנאים למעשה, אבל אליבא דרבי אליעזר, הוא יכול לעשות, מכשירי המצווה גם דוחים את השבת. במצווה שדוחה את השבת כמובן. ועל כן, כתוב שם ברייתא, במקומו של רבי אליעזר, היו קורטין עצים לעשות פחמין, לעשות ברזל ביום השבת. במקומו של רבי יוסי הגלילי, היו אוכלים בשר עוף בחלב. למה? כי פוסקים כשתו של רבי יוסי הגלילי, שבשר עוף בחלב אינו אסור, לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים. מספרת לנו הגמרא לוי, איקלה לבי יוסף רישבה. הזדמן לבית יוסף הצייד, רישבה זה צייד. הייתו לקמה רישה דטבסה, הביאו לפניו ראש של טווס, לא בהכרח שזה הטווס של ימינו, אין לנו מסורת לגביו, בכל אופן, הביאו לו ראש של עוף טהור, בחלבה, ואותו הראש בישלו אותו בחלב, ולא אמר לו ולא מידי, לוי, כשהוא ראה את זה הוא שתק, הוא לא אכל אבל הוא שתק, הוא לא אמר להם שום דבר. כי אתה לקמה דרבי, כאשר לוי הגיע לפני רבי, הוא סיפר לרבי את הסיפור, ואומר לה, אמר לו רבי, עמי לא תשמתינו, למה לא נידית אותם על כך? הם עברו על דבר, על איסור. אמר לי, אתרי דרב יהודה בן בתיראו. שם זה היה מקומו, שאמר דאתרה, שם זה היה רב יהודה בן בתירא. ואמינה, אני חשבתי, דרש לו כרב יוסי הגלילי. דאמר, יצא אוף שאין לו חלבם. אני הבנתי שהוא, רב יהודה בן בתירא, דרש להם לתושבי עירו, כשתו של רב יוסי הגלילי, שמה, שאוף בחלב אינו אסור לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים, מאחר שלאוף אין חלבם. ומה שהתורה אסרה זה דווקא מי שיש לו חלבם, לא דווקא של גדי בחלב עמו, גדי וכל מין בהמה, וכן גם כל מין חיה, עלי בשתו של רב יוסי הגלילי, אבל אוף כלל לא נאסר, לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים. כעת אנחנו מתחילים את עניין הקווה וקיבה. בעניין גבינות, כיצד מכינים גבינה? אז בימינו כבר מכינים גבינות או מחומרים אנזימים מן הצומח, או מאנזימים הבאים מן החי, מקיבה של בהמה או של חיה. פה אנחנו מדברים עכשיו על האנזימים המופקים מהקיבה של הבהמה. ולמעשה, יש אפשרות להשתמש לצורך העמדת הגבינה, היינו גיבון הגבינה, גיבוש כל חלקיקי החלב, העמדתם וגיבושם, עושים את זה על ידי או הכנסת החלב לתוך קיבה של בהמה, שיש לה חומציות כזאת עם האנזימים הללו שמגבנים את החלב לכדי גבינה, או שלוקחים חתיכת אור ומכניסים אותה לתוך כלי מלא חלב, חתיכת אור של הקיבה, וזה גם כן עושה את הפעולה. אפשרות נוספת, להשתמש בקווה, אנחנו נקרא לזה קבע עם קמץ, כדי להבדיל בין קבע לקבע. הקבע זהו החלב הקרוש שנקרש במעי העגל, הגדי, אחרי שהם ינקו את החלב, נכנס אל תוך הקיבה שלהם, הקיבה שם היא מעכלת את המזון, ושם מופרשים חומרים מסוימים שמעכלים את המזון, על ידי החומרים הללו התגבן החלב ונעשה קשה. זה נקרא הקבה שלו, ככה אנחנו נקרא לזה. וכעת המשנה תתייחס גם לזה וגם לזה. מתחילה המשנה עם הקבה, החלב הקרוש במעי הגדי או העגל. קבת עובד כוכבים ושל נבלה, הרי זו אסורה. ואם אנחנו שואלים את עצמנו האם ניתן להשתמש באותו החלב הקרוש הנמצא בתוך קיבתו של העגל או של הגדי או של הבן של העז, בן של הכבש, הטלה, האם אפשר להשתמש באותה הקבה לצורך העמדת חלב אחר כגבינה או שלא? על כך אומרת המשנה, אסור, קבת עובד כוכבים, אם זה של בהמה של עובד כוכבים, אסור להשתמש בזה, וכן של נבלה גם כן אסור להשתמש בהם, מאחר שכפי שאנחנו נראה יש להם דין או של עבודה זרה. בדברי הגמרא, הגמרא תבאר, הרי לכאורה אין הבדל בין קבע של בהמה של עובד כוכבים לבין זו של נבלה. גם קבע של בהמה של עובד כוכבים, בהמה של עובד כוכבים היא גם נבלה. אז הגמרא עוד תבאר, יש כאלו שאסורים משום עבודה זרה, האם אנחנו חוששים שסתם שחיטת עובד כוכבים לעבודה זרה, וכן גם כן עניין של נבלה, מיד נראה בדברי הגמרא. ממשיכה המשנה ואומרת, המעמיד באור של קבע, פה זה קבע עם צרה, הקיבה של הבהמה, כאשר אדם רוצה להעמיד בה את החלב, אז פה יש לנו נפקמינה, האם החלב מקבל פה את טעם הבשר, ואז יש לנו כאן בעיה של בשר בחלב, או שלא. כאשר הוא מעמיד את החלב בתוך הקיבה, או שהוא לקח חתיכת אור של הקיבה והעמיד את אותו החלב, ועשה אותו כגבינה על ידי זריקת האור בתוך החלב, אם יש בנותן טעם, הרי זו אסורה. אם הטעם של הבשר, שהקיבה הפליט אותו בתוך החלב, הוא מורגש, ניתן לטעום אותו, הדין הוא שכל אותה הגבינה אסורה. אבל אם הוא לא נתן טעם, אז הכל יהיה כשר ומותר. רש"י כאן אומר שהדברים אמורים לא רק כלפי הקיבה עצמה, קיבה שעכשיו אנחנו מתייחסים לקיבה שיש בתוך הקיבה, אלא גם כלפי הגבינה שאתה רוצה לגבן עם אותה הקבה שהייתה בקיבה. הקבה שקיבלה טעם הקיבה, בה אתה רוצה עכשיו להשתמש, היא כבר חתיכה שנעשתה נבלה. כמו חתיכה עצמה שנעשתה נבלה, ואתה עכשיו לוקח אותה ואתה מעוניין לבטל אותה, היא כבר לא תתבטל, למה מאחר שזה מין במינוי. אז מאחר שנעשתה נבלה, היא כבר לא יכולה לבטל את החלב לאחר מכן. היא לא יכולה להתבטל בתוך החלב. ולכן היא תהיה אסורה ואוסרת את החלב, הגם שהיא כבר לא נותנת טעם של בשר בחלב שאותו אתה רוצה לגבן, אבל מאחר שהקבה עצמה אסורה, כל החלב שאתה רוצה לגבן איתו מאותה הקבה, הוא יהיה אסור. כך יש אותו של רש"י, והוא כאן רש"י מעריך, ודיברנו על הרי זו אסורה, להקשות ולאחר מכן לתרץ. בכל אופן, הדברים ברורים, אנחנו עוד נתייחס להם בהמשך. ממשיכה המשנה ואומרת דין נוסף, כשרה שינקה מן הטריפה, ואם אנחנו עכשיו מדברים על בהמה כשרה, כמו גדי, כמו עגל, שהוא עצמו ינק מן הטריפה, הוא ינק חלב מבהמה שהיא טריפה, שהיה בה איזשהו פגם בגוף, לדוגמה נקב במעיים, נחתך לה קנה, רוב קנה וכדומה, או נקב בוושת, בין כך ובין כך, אותה בהמה שממנה ינקה בהמה הקטנה, העגל או הגדי, היא הייתה טריפה. עכשיו החלב שלה הוא גם כן אסור, חלב של הטריפה אסור כהבהמה עצמה. ואותו החלב נכנס אל תוך הקיבה של הגדי או של העגל שינק. ועכשיו אנחנו שוחטים את הגדי, את העגל כדת וכדין, פותחים את הקיבה ורואים בפנים קבה, רואים בפנים את החלב הקרוש, מה הדין של החלב? ועל כך אומרת המשנה, קבתה אסורה, יש לה חלב דין של אותה הטריפה, מאותה הטריפה שהגיע החלב, החלב עכשיו נמצא בתוך הקיבה, אמנם שאותו הגדי או העגל הקשר, בכל אופן, הקיבה עצמה תהיה אסורה. אין לה שום קשר לקיבה עצמה שלו, אלא היא נחשבת כפירשה באלמה, כפי שאנחנו נתייחס בהמשך, שלמעשה היא נחשבת כדבר נפרד, וכדבר, אנחנו מחשיבים אותה כאותו, דבר החיצוני, מאיכן שהוא הגיע, כך אנחנו מחשיבים אותו מבחינה דינית. הוא הגיע מטריפה, יש לו גדר של טריפה. ולכן גם כן, הדין הוא להפך, אומרת המשנה. טריפה שינקה מן הכשרה, אם אותו הגדי או העגל הוא היה טריפה, והוא עצמו ינק מבהמה כשרה לחלוטין, אז קוותה מותרת. כי שוב, אני מייחס דין לקווה כדין מאיפה שהוא הגיע. הגעת מכשרה, אתה כשר, הגעת מטריפה, אתה טריפה. ולכן, אותה הקווה שנמצאת בתוכו, היא תהיה מותרת להעמיד בה גבינה. מפני שכנוס במאה. וזה היסוד שאומרת המשנה. יש פה דין גדר כאין דבר הכנוס בקערה, ובסך הכל המאיים הם רק כלי קיבול לקבל את החלב ולעשות אותו קרו שם, ולא יותר מזה. ולכן ניתן להשתמש בו. עד כמה? שהוא בא מבהמה כשרה. אם הוא בא מטריפה, גם שהוא בקיבה של כשרה, הוא יהיה אסור. אומרת הגמרא, אתו קוות עובד כוכבים, לב נבלאי. שואלת הגמרא, מה המשנה מחלקת ואומרת קוות עובד כוכבים ושל נבלה? כביכול מדובר בשני דברים. מה ההבדל בין קווה של בהמת עובד כוכבים לבין קווה של בהמת נבלה? הרי שני הבהמות הללו הן בהמות נבלה. גם שחיטת עובד כוכבים, כפי שלמדנו לאל עוד בתחילת המסכת, שחיטת עובד כוכבים היא לאו שחיטה, גם אם הוא שחט כדת וכדין, הבהמה עצמה היא מתנבלת בכך, היא הופכת להיות נבלה. אז אם אלה, מאחר שמדובר בבהמה של עובד כוכבים, כבר יש לה גדר של נבלה, מהי נפקא מינה בין בהמת עובד כוכבים לקוות נבלה? ועל כך עונה הגמרא, אמר אבונה, הכה בלוקח גדי מן העובד כוכבים עסקינן, וחיישינן שמא ינק מן הטריפה. ולמעשה אומרת הגמרא, פה מדובר לא בבהמה שהיא שחוטה שלקחת מהעובד כוכבים, לקחת בהמה שהיא חיה, גדי, חי מהעובד כוכבים. וכעת שחטת אותו, ומצאת בקיבה שלו קווה, יצוקה, חלב קרוש. השאלה אם החלב הזה מותר או אסור. ועל כך אומרת המשנה, הוא אסור. למה? כי אנחנו חוששים שמה אותו גדי ינק מן הטריפה. מבהמה כזאת שהיא נטריפה, כמו שהיה בנקב, כפי שאמרנו, נחתכו רגליה מן הרקובה ולמעלה וכן הלאה, אותה הבהמה הייתה טריפה, הוא ינק ממנה, והחלב הוא גם כן טריפה, ולכן אנחנו פוסלים את אותה הקווה. ואין לזה שום קשר לנבלה, נבלה זה עוד דין. שואלת הגמרא, מחיישינן שמא ינק מן הטריפה, וכי יש לך חשש כזה? והתניא, כך גורסים, לוקחים ביצים מן העובדי כוכבים, ואין חוששים לא משום נבלה ולא משום טריפה. הרי יש לנו ברייתא, וכבר הבאנו את הברייתא הזאת גם לאל, דף ס"ג עמוד ב', שנאמר בה כך, באותה הברייתא, ניתן לקנות ביצים מהעובדי כוכבים, אנחנו לא חוששים שהביצים הללו הגיעו מתרנגולת כזאת שהיא נבלה, שהיא מתה ללא שחיטה כמובן, ולאחר מכן הוציאו ממנה את הביצים, לא חוששים לכך, כי זה דבר שלא מצוי. וכן גם כן לא חוששים שאותם הביצים באו מתרנגולת כזאת שהיא טריפה. ומאחר וכך, למה לנו לחשוש לגבי הבהמה, שמא ינק אותו הגדי חלב מבהמה שהיא טריפה, שמא הייתה לו כזאת בעדר? זה חשש רחוק, לזה אנחנו כבר לא חוששים. אז למה אנחנו אוסרים את הקווה הנמצאת בתוך אותו הגדי הכשר? ועל כך עונה הגמרא לו, אלא כך צריך לומר שהחשש שלנו אחר, אלא אימא חיישינן שמא ינק מן הטמאה. החשש שלנו שהוא לא שהוא ינק מן הבהמה הטריפה, אלא שינק מבהמה טמאה. לדוגמה, הטון, הנקה שהייתה לה עובד כוכבים בעדר, ומאותה הטון או מאותה הנקה, שהם הטמאות, הטון זה אשתו של החמור, הנקה של הגמל, אם הוא ינק מהם, אז יש לו עכשיו חלב של טמאה, הכנוס בביתנו, בקיבתו. ממילא אותה הקווה היא קווה של טמאה. דבר כזה אנחנו כן חוששים. ומבררת הגמרא, למה לזה אתה חושש ולזה לא? ומה ישנה טריפה דלא חיישינן, ומה ישנה טמאה דחיישינן? לטריפה אתה לא חושש. לטמאה פתאום אתה חושש? על כך עונה הגמרא, טריפה לא שכיחה, טמאה שכיחה. טריפה, טריפות, זה לא שכיח, לא מצוי. אבל מה שאין כן, טמאה, בהמות וחיות טמאות, בוודאי שהן מצויות, מצויות בדיר. אומרת הגמרא, השכיחה אפילו גבי דידן ניחוש. אם זה דבר שהוא מצוי, בהמת טמאה, אז כבר תחשוש גם לגבי קוות בהמת ישראל. למה דווקא קוות בהמת עובד כוכבים אתה אוסר אותה? גם קוות בהמת ישראל, תחשוש שמה אותו הגדי ינק מענקה או מאתון מבהמת טמאה. על כך עונה הגמרא, אנן דבדילינן מנהיו, אנחנו שאנחנו בודלים את עצמנו מאותם הבהמות והחיות הטמאות, למה? כי מסורים עלינו באכילה, לכן וכי חזינן להו, מפרשינן להו. אחרי שאם אנחנו נראה את הגדי יונק מהענקה או מהאתון, אנחנו מיד נפריש אותו ממנה, כי הם מוקצה מחמת מיוס אצלנו. ולכן לא גזרו באור הבנן. ולכן אנחנו לא גוזרים שמה ינק הגדי מהנקה או מהטון. אבל אינו אותם הגויים עובדי כוכבים דלא בדי למיניו, הם לא מפרישים את עצמם מאותם בהמות, אצלם זה לא מוקצה, בהמות וחיות מאוד, גם לאכול אותם הם אוכלים, ממילא וכי חזו לו למפרש אלו, לכן גזרו באור הבנן, גם אם יראו את הגדי יונק מהם, הם לא יפרישו אותו מהם, לכן גוזרים הבנן מאותו חשש שמה הוא ינק מהם, ונמצא שהקבה הנמצאת בביתנו, בקיבתו, היא קבה הסורה של בהמת מאה. אומרת נגמרה, ושמואל אמר, חד הקטנה, שמואל לא מתרץ כפי שתראה שמדובר כאן בשני מקרים, בבהמת עובד כוכבים שלקחת ממנו חיה ונבלה, אלא אומר מדובר כאן בדין אחד. מה? המשנה אומרת, זה גופה, קבעת שחיטת עובד כוכבים, נבלה. אומר שדין קבע של שחיטת עובד כוכבים זה דין של נבלה. כדין אותה בהמה, שסתם בהמה ששחטה עובד כוכבים היא נבלה, ולכן גם כן, הקבע שבה יש לה גדר דין של נבלה שאסורה באכילה. שואלת הגמרא, מי אמר שמואל? אחי, איך ייתכן לומר ששמואל אמר כך, שהקבע עצמה אסורה משום נבלה? ואמר שמואל, מפני מה אסרו גבינת העובדי כוכבים? מפני שמעמידין אותה באור קבעת נבלה. אומר שמואל, מה הסיבה שעושים את הגבינה של עובדי כוכבים? כי החשש שלנו שמעמידים אותה בתוך האור של הקבעת נבלה, ואז שוב האור נתן בה את הטעם, ויש לנו כאן בעיה של בשר וחלב. וגם יש לנו כמובן בעיה של נבלה, ניתן טעם של נבלה בה. זאת אומרת, מה משמע משם? שדווקא החשש הוא משום קבעת נבלה, אבל הקבע גופה שריה. אבל אם זה הקבע עצמה, החלב הקרוש עצמו, שנמצא בתוך אותה הבהמה של עובד כוכבים, אם זה מדובר לגבי החלב הזה, אז זה יהיה מותר, כך מסתבר, שהקבע לא נאסרת, רק הקיבה אסורה, ולכן הקיבה אסורה ואוסרת, עד כמה שאתה לוקח ומשרה בתוכה את החלב. אבל כאשר מדובר בקבע, החלב הקרוש שנמצא שהוא שתה אותו בחייו, אותה הבהמה שתה אותו בחייה, אנחנו לא חושבים שמה זה הגיע מטמאה וכדומה, ואנחנו לא נותנים לו גדר של נבלה, אנחנו מתייחסים לזה כפירשה באלמה, ולכן הקבע עצמה היא מותרת. ולא כפי שהאמת השיטתו של שמואל, שהוא מאמין את המשנה, אבל ככה עונה הגמרא, לא קשיא. כאן קודם חזרה, כאן לאחר חזרה. המשנה שלנו מדברת קודם חזרה. ושמואל, השמואל האחרון שבאנו מדבר לאחר חזרה. מה הפשט לפני חזרה, אחר חזרה? אז כבר רש"י מביא פה את הגמרא, מסכת עבודה זרה, פרק ה' מעמידין, דו שיח בין רבי ישמעאל לרבי יהושע. שאל רבי ישמעאל את רבי יהושע. כך הוא שואל אותו, מפני מה אסורים גבינות העובדי כוכבים? למה אנחנו אוסרים אותם? מדובר פה בחלב של בהמה טהורה. למה את הגבינה אתה אוסר? אמר לו, ענה לו רבי יהושע, מפני שמעמידין אותה בקבת נבלה, כלומר בחלב הקרוש שבה. אומר רבי יהושע, הבעיה היא שהחומר המעמיד זה אותה הקבה, החלב הקרוש שנמצא במעי הנבלה. ולכן יש דין לכל אותה הגבינה כדין נבלה. אמר לו רבי ישמעאל, והלא קבת העולה חמורה מקבת נבלה, יש לה דין איסור חמור יותר, זה קודש קודשים, יותר חמור מנבלה של איסור אכילה בלבד, וזה הקבה של העולה. ואמרו בכל אופן, כל כהן שדעתו יפה, שורפה חיה, הוא יכול ליטול אותו החלב הקרוש שנמצא במעי הקורבן עולה, ולגמוע אותה חיה. אותו כל כהן שדעתו יפה, דיינו שהוא גס נפש, זאת אומרת שהוא יכול לאכול את הדברים האלו. יש כאלו שענייני טעם, אינסטניסטים כאלו, שהם לא יכולים לאכול את הדברים הללו. אבל כהן שדעתו יפה, יכול לאכול החיה. את אותה הקבה, זאת אומרת שיש לה גדר של פירשה באלמה. היא לא אסורה כדין הקיבה של העולה. אז איך אתה אומר כך לגבי עקיבת נבלה, עקבת נבלה שיש לה גדר של אותה הנבלה? אמר לו, ולכן חזר בו רבי יהושע ועונה לו כך, הבעיה היא בגבינות עובדי כוכבים, מפני שמעמידין אותה בקבת עגלי עבודה זרה. מאחר שהקבת עגלי עבודה זרה שהוקרבו כתיקובת עבודה זרה אסורים בענה, לכן גם כן הגבינות נאסרות מחמת כך. אז מה אנחנו מבינים, אומר רש"י, אלמה חזר בו מקבת נבלה, משום דלאו גופה היא, ואסורה משום עבודה זרה, אפילו פירשה דידה אסורה, כדי מפרש אתם. בכל אופן, אנחנו מבינים שרבי יהושע חזר בו. הוא חזר בו, מלכתחילה הוא הבין שהקבה של נבלה אסורה, של עובד כוכבים אסורה, אפילו שזה פירשה והוא לא ידע שזה פירשה, ולסופו של דבר שרבי ישמעאל אמר לו שזה פירשה באלמה והוכיח לו מעולה, אז הוא הבין שכל מה שקבעת עובד כוכבים תיאסר זה רק משום חשש עבודה זרה, אבל משום נבלה אין שום עניין לאוסרה. ולכן זה מה שאומרת הגמרא כאן. המשנה שלנו וכפי שפירש אותה שמואל, היא מדברת לשיטתו של רבי יהושע קודם חזרה, שקבעת עובד כוכבים, יש לה דין של נבלה, וזה מה שאומר שמואל. אבל כאן לאחר חזרה, מה שאמר שמואל מפני מה אסרו גבינת עובדי כוכבים, מפני שמעמידים אותה באור כבת נבלה, שם מדובר בבהמה כזאת של עובד כוכבים, שאנחנו יודעים שהיא לא הוקרבה כתיקובת עבודה זרה, אלא היא סך הכל בהמה של עובד כוכבים, והיא נבלה. אז הגבינה שהעמיד אותה באור כבת נבלה של אותה הבהמה, היא תהיה אסורה. אבל הקבה עצמה, החלב הקרוש שנמצא בה, הוא יהיה מותר, כי זה פירשה באלמה. אומרת הגמרא, למדנו בדברי המשנה, שבאם כשרה ינקה מן הטריפה, החלב שבה הוא יהיה אסור. קבתה אסורה. טריפה שענקה מן הקשרה, קבתה מותרת למה? מפני שכנוס במאה. שואלת הגמרא והקטן הרישה קבת עובד כוכבים של נבלה, הרי זו אסורה. והרי כתוב הרישה שהקבה, חלב הקור שנמצא בבהמת עובד כוכבים, וכן בשל נבלה, היא תהיה אסורה לגמרי. הרי את החלב הזה היא ינקה ככל הנראה מבהמה שהיא לא טריפה, לא נבלה. אז למה באמת אתה תאסור אותה? הרי גם נבלה, גם טריפה, גם בהמה שלא כשרה, שינקה מן הבהמה הכשרה, כך יוצא מהסיפה. אם ינקה מן הבהמה הכשרה, החלב הכנוס בה, הכנוס במאה, זה כמו דבר שכנוס בקערה, ולכן הקווה של החלב הקרוש אמור להיות מותר. אז למה אסרת ברישה? על כך אומר לגמרי הרב חיסדא, רישה נראה כאוכל נבלות. הכה איכא שחיטה. לגבי הרישה אסרו חזל גם חלב כזה שהוא בא מן הקשרה, למה? מאחר שמדובר שם בנבלה שלא נשחטה כדת וכדין. ואם אדם יאכל את קוותה של הנבלה, את החלב הקרוש בה, הוא נראה כאוכל נבלות ויהיה כאן בעיה, זלזול בנבלות. ולכן אסרו את זה לגמרי. אבל לגבי בהמה שהיא טריפה, הגם שהיא טריפה, אבל נשחיתה כדת וכדין. אם היא כשחיתה, אז פה אין חשש שמה אנשים יראו שאדם אוכל את הקווה של הגדי שינק ממנה, ויחשבו שהוא אוכל כאן קווה של נבלות. למה? כי מישהו ינק ממנה, היא נשחיתה כדת וכדין. ולכן זה יהיה מותר. וכנל גם כן, אם הגדי עצמו טריפה, הגדי עצמו טריפה, מאחר שהוא ינק מבהמה כשרה, אין לנו שום בעיה. מאחר שהגדי עצמו הרי נשחט כדת וכדין, ונמצאה הטריפות לאחר מכן, אז הגם שאוכלים את הקווה של אותו הגדי, והגם שהקווה הזאת, הגם שהגדי הזה הוא טריפה, בכל אופן אין לנו חשש משום מראית עין, מאחר שהגדי הזה נשחט כדת וכדין, ולא יגידו שאוכלים כאן משהו שהוא אסור. כך מתרץ רב חיסדא. אומר לרוב ולאו כל דחנו, להפך, יש לנו כאן קל וחומר, ומה נבלה דמאיסה, נבלה היא מאוסה על כולם, כולם יודעים שנבלה לא אוכלים, דאי שרית לקוותה, לא אתה למי חלמינה, אם היית מתיר רק לאכול את הקווה שלה, את החלב הכנוס במאה הקרוש, כאשר היא באמת ינקה מבהמה כשרה ותאורה, אז לא היו מגיעים לאכול מאותה הנבלה, כי יודעים, אותה הנבלה לא נשחטה, היא מתה שלא על ידי שחיטה, בוודאי שלא אוכלים ממנה. הקווה יודעים שזה היתר מסוים שהתירו לאכול את החלב הכנוס בה. אבל, ובכל אופן אמרת לא, כך אמרת ברישה שהוא גם כן יהיה אסור, אותו הקווה, טריפה, שחוטה, דיישרית, אתה למיכל מינה. לא כל שכן, לגבי טריפה כזאת, גדי כזה שהוא נטרף, נשחט כדת וכדין אבל נטרף. בזה יש לנו יותר חשש שיבואו אנשים לאכול ממנו. למה? אם אתה מתיר את הקווה שלו, אגידו רגע, חלק ממנו התארת, אז עובדה שגם כולו מותר. פה החשש שלנו יותר גדול, כך אומר לו רובה. אז פה כל שכן שצריך להיות שזה יהיה אסור. אז שוב פעם קשה לנו למה ברישה יהיה אסור לגמרי, ובסיפה אתה אומר שזה כן יהיה מותר כאשר הוא ינק מבהמה תמאה, מבהמה טריפה. אומרת הגמרא, אלא אומר רב יצחק, אומר רב יוחנן, לא קשיא, כך צריך לתרץ את המשנה. כאן קודם חזרה, כאן לאחר חזרה, ומשנה לזאת המקומה. צריך לבאר שהרישה היא לפני חזרה, שיטו של רבי יהושע. כפי שלמדנו רבי יהושע, מלכתחילה חשב לומר שהקווה יש לה גדר של הנבלה לגמרי. ולכן, הגם שאותה הקווה יגיעה מבהמה תאורה, מבהמה תאורה וקשרה, לא טריפה, בכל אופן, הוא אסר את הקווה כדין הנבלה, כי הוא משייך את הקווה, את החלב הקרוש, לנבלה עצמה, ולכן הוא אסר, וזה הרשע של המשנה. אבל בסיפה, מדובר לאחר חזרה, אחר שחזר בו רבי יהושע, והבין שהקווה היא כפירשה באלמה, היא כפירשה באלמה, זה כחלב הכנוס בקערה, ולכן, גם שמדובר בגדי כזה שהוא טריפה, מאחר שהוא ינק במקשרה, לכן החלב הכנוס במאב, הוא יהיה כשר. ובאמת, למה נקטנו באמת את המשנה, את הרשע שלה לכל הפחות, כשלטו של רבי יהושע לפני החזרה, בסופו של דבר הוא חזר, וזה לא דבר שנפסק, זה לא דבר שהוא גם רוחז אותו. בכל אופן, משנה נוסעת את הממקומה. אחר שכבר נקטנו את הסברה של רבי יהושע, את השיטה שלו, אנחנו לא מזיזים את המשנה במקומה, הגם שבסופו של דבר הוא חזר בו. אומר לי, מה אמר רבי חייא בר אבא, מה רבי יוחנן? מעמידין בקוות נבלות, ואין מעמידין בקוות שחיטת עובדי כוכבים. אומר רבי חייא בר אבא משמו של רבי יוחנן, שבאמת ניתן להעמיד גבינות חלב כדי לעשות אותו גבינה, בתוך, יחד, בעירוב עם הקווה של נבלה, אבל מילך גיסה בקווה של שחיטת עובד כוכבים, אנחנו אוסרים להעמיד. מה ההבדל? למה? אמר לפני רבי שמעון בר אבא, כמן, כרבי אליעזר, בוודאי שאתה אומר, כשאלותך, כשאלותו של רבי אליעזר, דאמר, סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים, ממילא סתם עובד כוכבים ששוחט בהמה, שיטתו היא, יש הרי מחלוקת רבי אליעזר ורבנן, בעניין הזה, למדנו את זה לאל דף י' ג' עמוד א', הם נחלקו ביניהם למעשה, האם סתם שחיטת עובד כוכבים היא לעבודת כוכבים, או לא, או לאו לעבודת כוכבים. עלי בשלטו של רבי אליעזר, סתם שחיטת עובד כוכבים היא אכן לעבודת כוכבים. ולכן מאחר שעובד כוכבים שחל אותה בהמה, לכן אנחנו אומרים שהוא קריב אותה כתיקובת עבודה זרה, וכל כולה אסורה בענה, וגם הקווה שבתוכה היא גם אסורה, כי גם פירשה של עבודת כוכבים, כפי שראינו ברשי לאיל, גם הפירשה של עבודת כוכבים היא נאסרת בהנאה, ועל כן כל אותה גבינה אסורה, מחמת החשש, שמה אותה הבהמה, היא בהמת עבודת כוכבים, תקרובת עבודה זרה. אומר לי, ענה לו, עכשיו הרי, אמר לפניו רבי שמעון בר אבא, אז רבי שמעון בר אבא אמר לפני רבי חייא בר אבא, ענה לו רבי חייא בר אבא, ואל הכמן, אז מה אתה שואל אותי בכלל, כמן אני אומר את שיטתי? אומר, כמן? כרבי אליעזר. אם אתה יודע כפי מי אני אומר את שיטתי ומה הסברה שלי, אז מה השאלה שלך? המשיכה הגמרא אומרת, כי אתה רב שמואל בר רב יצחק, אומר רבי יוחנן. כשרב שמואל בר יצחק הגיע מארץ ישראל לבבל, אמר משמו של רבי יוחנן, מעמידין בין בקוות נבלה, בין בקוות שחיטת עובד כוכבים, ולא כשיטתו של רבי חייא בר אבא, שמה משמו של רבי יוחנן. אלא פה, רב שמואל בר רב יצחק אומר משמו של רבי יוחנן, שמעמידין בין בקוות נבלה, בין בקוות שחיטת עובד כוכבים. שלא לחוש את דברי רבי אליעזר. באמת אנחנו לא חושבים כשיטתו של רבי אליעזר, שאומר שסתם שחיטת עובד כוכבים לעבודת כוכבים, ולכן אנחנו חשש שתקרוב את עבודה זרה, והחלב, הקווה, החלב הקרוש, הכנוס במאה, הוא יהיה מותר לעשות ממנו גבינה. והלכתה אומרת הגמרא, אין מעמידין באור קוות נבלה, אסור להעמיד בתוך האור של הקוות נבלה, אבל מילך גיסה ולמעמידין בקוות נבלה. הקווה עצמה, החלב הקרוש, בזה כן ניתן להעמיד. ובקוות שחיטת עובד כוכבים גם כן ניתן להעמיד, כי אנחנו לא חושבים שמה או שחת את אותה הבמה לעבודה זרה. את מה שכתוב פה בסוגריים, רשי לא גורס, מאחר שליבל שיטו של רשי, כפי שאמנו לאיל, זה אמור להיות אסור. מה? אומרת הגמרא, וקוות כשרה שינקה מן הטריפה, פה מדובר לגבי בהמה כשרה שינקה מן הטריפה. עכשיו החלב הכנוס במאה זה חלב שהוא אסור, חלב של טריפה. אז פה אומר, וכל שכן בקוות טריפה שינקה מן הכשרה, גם כן באלו אפשר להעמיד. ככה ליבא דהגמרא, ליבא דרש"י, בוודאי שלא, יש להם גדר לחלוטין של חתיכה שנעשית נבלה, ולגמרי, כדין הטריפה. ופה אומר כל שכן בקוות טריפה שינקה מן הכשרה, גם בזה רשי חולק, הוא אומר שטריפה שינקה מן הכשרה, בסופו של דבר הוא אומר, אני רואה לאסור את הדבר הזה. אז פה אומרת הגמרא, מה הייתה מחלב המכונס בפירשה באלמה, אבל לפי רשי זה לא פשוט, ולכן את זה אנחנו אוסרים בסופו של דבר עלי בדהילכתה, אבל סתם קוות נבלה של בהמה שהיא אכלה את אותו החלב, ינקה אותו מבהמה כשרה, והיא עצמה נתנבלה, הדין הוא שהוא יהיה כאשר אותו החלב הכנוס בה במאה החלב הקרוש, ניתן להעמיד עמו חלב אחר כגבינה לגבן אותו כדת וכדין, זוהי ההלכה, וכן גם כן בקווה של עובד כוכבים, ואין לנו חשש שמדובר בקוות בהמה שנשחטה כתקרובת עבודה זרה, האסור, באלו הוא מותר, אבל מה שאין כן לגבי אור של הקיבה של הנבלה, זה אין מעמידים. עד כאן מסכת חולין דף קופטת זין.
0: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס אקרב.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
0: אהבת התורה. בכל יום שלישי בשעה 9 בבוקר, הרב יהודה יוספי בשיעור מרתק בפרדס התורה, בצירוף פסקים, מדרשים ודברי תוררות ומוסר. יום שלישי בשעה 9 בבוקר, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.

התורה מתוך הנשמה. חזק, הוא מרגש, והוא נמצא איתנו בכל יום שלישי בשעה 10 בבוקר. הרב יצחק פנגר בהרצאה מחזקת, מטובלת בסיפורים מהחיים והרבה מעבר לזה.

ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

0: במחשבה תחילה. בכל אחד מאיתנו טמונים כוחות נפש.
1: כוחות נפש.
0: לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים.
1: קשיים ומשברים בחיים.
0: איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי, 11 בבוקר, עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם.
2: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.
0: רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית.
3: בלי עלות ובלי התרמה.
0: מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.
1: מזכים את הנשמה.
0: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
4: שירים וחיזוקים קצרים.

אני אוסף שברי תשובות לשאלות שלי, והחיים הם רק מראה כאן לחזק אותי. היום את המבחן הזה אני עוד אעבור, למרות הכל

לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: אחים יקרים ואהובים, כשמגיע חודש אלול, זה מחייב אותנו קצת לשנות הנהגות, לפתוח כל מיני ערוצים עם הקדוש ברוך הוא, בפרט ערוץ של רחמים. שאלו פעם את הרב אלפנדרי, הסבא קדישה, הוא היה רב של מצרים, שכל המזרח התיכון, צדיק יסוד עולם, שהוא הגיע לגיל 117, שאלו אותו, מה אתה מקבל עליך בחודש אלול? מה הוא יגיד? הוא אומר, תשמעו, מה אני אגיד לכם? תעבוד כבר אין לי. ביטול תורה אני לא מתבטל. מצוות אני עושה כל הזמן. דבר אחד אני מקבל עליי, להיות יהודי. אני רוצה להיות יהודי. מה זה להיות יהודי? לפעמים אדם יש לו הנהגות של אכזריות. הוא יהודי, הוא מתנהג באכזריות. הוא אומר, זה לא נקרא יהודי. יהודי זה שמרחם על הבריות גם במקום שלא מגיע. מרחם על המסכנים, מרחם על הבעלי חיים, מרחם על השכנים שלו, מרחם על הילדים שלו, מרחם על כולם. וקבצנו והצילנו מן הגויים, אומר מרן החידה, תציל אותנו מהמידות של הגוי. הגוי מתנהג במידות לא יפות. הוא לא מתחשב בזולת. הוא יכול לעשות רע, שהוא יוצא לעבודה הוא מאיר את כולם. אתה רוצה לבית הכנסת, אתה נזהר שמישהו לא יתעורר. איך רבי ישראל מסלנט היה נזהר, הייתה מתחתיו גרה אלמנה, והוא היה כל בוקר רוצה להתפלל בנצח חמה, והדירות היו של עץ. אומר, אם אני קם עכשיו לנצח חמה, אז אני מאיר את האלמנה הזאת. אני לא אצייר אותה. היה קם יותר מאוחר כדי לא לצייר אלמנה. אנחנו לא חושבים דברים כאלה, דברים פשוטים, דברים שמחייבים אותנו קצת לעשות חשבון בחודש אלול, לחשוב, אני רוצה להיות יהודי. מה זה להיות יהודי? יהודי הוא רחמן. זה שלושת הסימנים שהיהודי ניכר בהם מכל אומות העולם. והסימן שלהם זה גבר. מי זה גבר אמיתי? מה? מי ששותה גולדסטאר? ככה היה פעם פרסומת. תהיה גבר, תשתה גולדסטאר. מה הקשר גולדסטאר לגבר? אבל גבר, אם נגיד שזה ראשי תיבות, גומל חסדים, ביישן ורחמן, שם להבנים, מה זה יהודי? זה יהודי אמיתי. זה הגבר האמיתי. שמה? הוא מתגבר על התאוות, מרחם על הבריות, ותמיד חושב, איך אני יכול למצוא חן בעיני השם? מגיע עכשיו ראש השנה, אני רוצה שירחמו עליי. תרחם, ירחמו עליך, תתנהג כמו יהודי. זה, איך אומרים, המשימה של חודש אלול.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

של סתיו, אלו לטוב בפתח, טיפות של נמש עלי חיי, אלו צועד בי,

0: רבנו הארי כותב בשער הליקוטים, חודש אלול אין כמותו בעולם, שאדם יכול לסוב בתשובה שלמה. למשל, האדם שרצח ברמינן, יש לו איזה צרה. בזמן שהיה, ראינו איך שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, והקריתם לכם שש ערים מקלט, שלוש ערים בעבר הירדן, שלוש ערים בארץ ישראל. יש ערי מקלט, אם אדם רצח בשוגג, בלי כוונה, שם יצילנו שלא יבוא ולא יהיה, ואז מה הוא יעשה? שלא יבוא גואל אדם מהקרוב שלו, יהרוג אותו. בורח לעיר מקלט, נכנס שם, לא יכול לגוע בו. אסור. אם הוא בא לגוע בו, הוא יבוא בו. אסור לגוע בו. עיר מקלט מצילה אותו. הוא צריך לשבת שם עד מות הכהן הגדול. בעיר מקלט. הוא אומר, רב הארי, אני יש לי עצה, אדם, שעשה עוונות במשך השנה. עכשיו בראש השנה, שלא ידונו אותו למיטה. שלא יש מלאכי חבלה שעוטפים אחריו, כי הוא ברא אותם, הוא ברא מלאכים בלי יד, בלי רגל, בלי עין. הם מבקשים את רעתו של אותו אדם. למה עשית לי דבר כזה? ולכן הם מחפשים את הבן אדם. אומר, אני שתי עצה לתת לך לברוח לעיר מקלט. מה זה עיר מקלט? חודש אלול. כתוב בתורה, והאלוהים אינה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינו שמה. אינה לידו, ושמתי לך, ראשי תיבות אלול. כך אומר רבנו הארי. ולכן אומר רבנו הארי, מי שרוצה לנצל מיצר הרע, ולנצל מהשטן הרודף אותו, מה יעשה? יברח לחודש אלול. חודש אלול, זה לוקח את הבן אדם, מנקה אותו. אם הוא משתדל, מה הוא עושה? הוא עושה כל יום בחודש אלול, הוא עושה חשבון נפש, הוא חושב על עצמו. הוא מכין את עצמו, הוא עושה, הוא פועל. זה יציל אותו. וזה יציל יכול להציל אותו מכל הגזרות. מנקה אותו את הבן אדם. ולכן, עלינו להכין את עצמנו, חודש אלול, שזכינו בו, מטהר את עצמנו. זה מתנה גדולה שאין כמותה בעולם, חודש אלול.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים. אם נהיה.

0: אבינו מלכנו, רחם עלינו.
1: עכשיו, בשנים האחרונות יש דבר חדש בעולם הישיבות, אני לא יודע מי נתן להם רשות לעשות את זה, שבאלול לא מתחתנים. עכשיו, בחורים מתארסים, נגיד, כמו עכשיו, נגיד בתמוז, מתארסים, מתי החתונה? בחנוכה. למה? כי באב הם לא יספיקו, אלול אסור, תשרי יש חגים, ואז כל החתונות נדחות לאחרי החגים. מחפשים אולם בנרות אחרי החגים ולא מוצאים. אז לפעמים זה נדחה עד חנוכה. דיברתי עם כמה ראשי ישיבות. מאיפה אתם? אמרתי להם, זה לא כתוב בשולחן ערוך. זה לא, זה סתם הוראה, תקנה חדשה של כמה ראשי ישיבות שהחליטו ככה. שזה לא זמן, אלול, אלול. בסדר, אני מבין, יפה מאוד, אבל ריבונו של עולם, זה בסופו של דבר... הזוגות האלה שהתארסו נכשלים בכל מיני אבנות, וסתם זה דוחה את הפירייה ורבייה, וכמה דברים, זה לא בסדר. אבל כך, ככה עושים.
0: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו, 03-613-2000, 03-613-2000. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: חודש אלול, שהראשי תיבות שלו אני לדודי ודודי לי, כלומר קרבה מיוחדת בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. בעדות המזרח נוהגים לומר סליחות בכל יום ויום. הזמנים שאי אפשר לומר סליחות הם מהשקיעה ועד חצות לילה. אולי באחד השיעורים הבאים, בלי נדר, נסביר את העניין הזה, למה בזמן הזה כן, בזמן הזה לא. מקובלים מסבירים שזה זמן שליטת החיצונים, אז אתה לא הולך לריב איתם במגרש שלהם. אבל מחצות לילה, כבר הלילה מתהפך, כבר זה החצי השני של הלילה לכיוון היום. חצות זה לא 12. חצות זו נקודת האמצע של הלילה, אפשר לראות בלוחות שנה. ומאז אפשר להתחיל ולומר את הסליחות. עכשיו שעון קיץ זה יוצא מאוחר, אבל אפשר בבוקר, אפשר בשעות היום. יש הרבה בתי כנסת שעד היום נוהגים כמו בעבר, שקמים בעלות השחר מוקדם, מתפללים כשעדיין חשוך בחוץ, אומרים את הסליחות, ואחר כך מתפללים תפילת שחרית בנץ. מי שיש לו קצת כוח ויוזמה, ישן יותר מוקדם, אפשר ללכת לכותל המערבי, תמיד יש שם סליחות, ואחר כך תפילה בנץ, נפלא מאוד, חוויה מיוחדת, מרוממת, אפילו פעם אחת לעשות את זה באלול, זה נפלא מאוד, גם לגברים, גם לנשים, חוויה מיוחדת בעלות השחר. מי שקשה לו כל השבוע עובד, אפשר יום שישי, אפשר שישי בבוקר, לעשות שם את הסליחות, דבר נפלא. אלול זה הזמן של החשבון נפש, לקראת ראש השנה. ראש השנה, הקדוש ברוך הוא דן את האדם על כל השנה שעברה, וקובע את גורלו לכל מה שיהיה איתו בשנה הבאה. אלול, מה שקשה לעשות כל השנה, הרבה יותר קל באלול. הקרבה המיוחדת בין בורא עולם לבינינו, גורמת שאדם יכול לתקן את עצמו. לכן לגבי השאלה, אלול זה זמן של חשבון נפש, זמן של התעוררות, זמן שיש סייעתא דשמיא מיוחדת. הרבה יותר קל להתקדם. אדם מתכנן, אני רוצה להתחזק, רוצה, זה בכעס, או בגאווה, זה בשמירת שבת, או שמירת עיניים, זאת רוצה צניעות. כל אדם שרוצה, הזמן של אלול זה הזמן שיותר קל מכל השנה כולה להתקרב לבורא עולם, לעשות תשובה אמיתית, ואז מגיעים לראש השנה נקיים וטהורים. לגבי השאלה האם יש חיוב לומר אמירת סליחות כל יום, התשובה היא זה לא חיוב. תפילין, גבר חייב כל יום להניח תפילין. אדם אוכל סעודה, חייב ברכת המזון, אם אכל לחם, צריך ברכת המזון, איש, אישה, ברכת המזון. אבל סליחות באלול זה מנהג חשוב. אז מי שיכול ומסוגל כל יום, זה ודאי דבר גדול. מי שלא יכול, לפחות פעמיים בשבוע, שני וחמישי, שלא יכול גם זה, פעם בשבוע. אבל כדאי לעשות את ההשתתפות הזו של הסליחות מדי פעם, לפחות בחודש אלול, כדי לקבל את ההתעוררות. העיקר באמירת הסליחות, להתבונן במילים של הסליחות.
1: התוכנית הבאה, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: שפלים.
1: דרכם של בעלי תשובה להיות שפלים ברוחם וענבים ביותר. ואם חירפו אותם כסילים בהזכירם להם מעשיהם הראשונים, אל יתרגשו מדבריהם, אלא שומעים הם ושמחים ויודעים שזוהי זכות להם, שכל זמן שהם בושים במעשיהם הקודמים ונחלמים מהם, מעלתם גדולה וזכותם מרובה. כך פוסק הרמב״ם. אני אספר לכם חוויית ילדות, אני לא אשכח את זה עד היום. היה כנס לפני אולי איזה 30 שנה שהייתי בו, הביאו את הרב אורי זוהר בזמנו, זה היה עושה איזה מסע ביחד עם לב לאחים, עד היום הם עושים ביחד, לקרב ולהביא ילדים שירשמו ללימודים, לתלמודי תורה. אז הייתי בכנס הזה, ונעמד שם הרב אורי זוהר, והתחיל לדבר על החשיבות, וזו הייתה תקופה שכמעט כל מקום שהוא היה מגיע, היו עוד זוכרים אותו מהפעם. החבר'ה הצעירים הם אפילו לא יודעים על מה מדובר, כן? אבל המבוגרים זוכרים, הוא היה איש בוהם, השחקן מוערץ ומוערך בציבור הישראלי. ותמיד היה נעמד איזה גולם אחד, אני לא אשכח את המעמד הזה, נעמד שם איזה יהודי אחד, וצעק לו לפני כולם, היה שם, זה היה בית הכנסת, בית הכנסת מלא, אורי! כך הוא צעק לו, לפני כולם. מה אתה עומד לנו פה כמו איזה רב? מה אתה חושב שלא זוכרים מאיפה באת? מה זה? והוא עמד שם ושתק, לא משנה, כולם קמו והוא לא הגיב. אני לא אשכח, אני כילד, אני נשרפתי בשבילו, התביישתי בשבילו. הוא עמד שם על הבמה, קיבל את הביזיון, כאילו עכשיו הוא איזה שחקן שהוא משחק אותה רב, קיבל את הביזיון, שתק, והיו כאלה שם שהרגיע את כולם ואמר שזה בסדר, והמשיך הלאה. והמשיך הלאה לדבר על מה שהוא היה צריך לדבר. זה בעל תשובה אמיתי. זה בעל תשובה אמיתי. ולכן זה אחד מהדברים שהקדוש ברוך הוא זיכה אותו, עשה הרבה מאוד כדי לחפר בדברים שהוא לא ידע, אבל הוא עשה המון המון כדי לחפר על הדברים האלו. ולמדנו שברגע שבן אדם עושה את כל ביכולתו כדי לחפר, אז אדם כזה זוכה בסופו של דבר שהקדוש ברוך הוא מסייע בו, מסייע אותו לעניינים הללו. והוא סיפר שהחזרה בתשובה שלו הייתה בשינה.

0: בשיניים. בשיניים, הוא אומר, היום זה ככה, חוזרים בתשובה, יאללה, בוא נשמור שבת. הוא אומר, הוא לא מסוגל, היה לו אופנוע, והוא אומר, הוא היה נקרע בין האופנוע לבין השבת, בין האופנוע לשבת. סיפרתי לכם על המשחק הכדורסל, איך הוא נלחם לא לצפות בכדורסל. פסיעה ועוד פסיעה. הוא אומר, היה מגיע כדורסל, זה לא היה מעניין אותו. ברגע שיש משחק כדורסל, הוא אומר, הוא היה עוזב את הכל, רץ לראות את המשחק. ואז הוא אומר, היה לו גמרה, הייתה לו גמרה במטבח, והייתה טלוויזיה, היה עובד בסלון, ממש בתחילת הדרך. הוא אומר, והיה מגיע המשחק, והוא היה רץ לטלוויזיה. הוא אומר, ואז הוא החליט שהוא יראה את המשחק כדורסל בעמידה. בעמידה! הוא יעמוד, אפשר לראות גם בעמידה, לא צריך רק לשבת. ואחרי זה הוא אמר לעצמו, בעמידה, אבל למה כל כך קרוב למסך? אולי נלך צעד אחד אחורנית, גם רואים טוב. הוא אומר, ואחרי זה הוא עשה צעד ועוד צעד, צעד ועוד צעד, אחרי זה חצי שעה של התמודדות, זה מלחמת עולם, והוא לא בחור טיפש. הוא אומר, הוא הגיע עד למטבח, כבר עומד מהמטבח ומסתכל, הוא אומר, ואז בבת אחת הוא הסתובב, התיישב, פתח את הגמרא והתחיל ללמוד. הוא אומר, וזהו, וברגע הזה הוא סיים עם המשחקי כדורסל לכל החיים. עבודה, עבודה, הכל היה בעמל ויזע.
1: התוכנית הבאה, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. אהבת התורה. בכל יום שלישי בשעה 9 בבוקר, הרב יהודה יוספי בשיעור מרתק בפרדס התורה, בצירוף פסקים, מדרשים ודברי תוררות ומוסר. יום שלישי בשעה 9 בבוקר, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.

0: התורה מתוך הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.
1: אחים יקרים, לא יודע אם קיבלתם הזמנה רשמית למשפט. יש משפט. יום ראש השנה. ביום ראש השנה יכתבון. ויום צום כיפור יכתבון. מיחיה ומימות. מבמים ומבאש. מי יעני ומי יאשר, מי שפן ומי ירום, מי יתחתן ומי תלד. להתכונן למשפט. אני מביא לכם כאן גמרא, מסר ברכות, דף כ"ח, אומרת הגמרא, כשחלה רבי יוחנן בן זכאי, אני אוהב שאני מדבר, שתדעו, רבי יוחנן בן זכאי, מי זה? שומעים מי, אז זה נשמע אחרת. כל הציבור הקדוש יודע מי זה רבי שמעון בר יוחאי. רשב"י, זכות תגן עלינו. ורבו של רשב"י היה רבי עקיבא, ורבו של רבי עקיבא היה רב לזר בן אורקנוס, ורבו של רב לזר בן אורקנוס היה רבי יוחנן בן זכאי. תבינו, רבו של רבו של רבו של רשב"י, רבי יוחנן בן זכאי. אומרת הגמרא, כשחלה רבי יוחנן בן זכאי לפני הפטירה, נכנסו תלמידיו לבקרו. כיוון שהאות המתחיל בוכה, אמרו תלמידיו, רבינו, מפני מה אתה בוכה? אמר לי, אילו לפני מלך בשר ודם היו מוליכים אותי. מי זה מלך בשר ודם? היום כאן ומחר בקבר, שאם כועס עליי, אפילו יכעס עליי, אין כעסו כעסו להם. יאסור אותי בבית הסוהר? אין איסור איסור להם. אולי המלך הזה מחר ימות? ואולי יבוא מלך אחר ויחון אותי? ויצא מבית הסוהר, גם אם ימית אותי, אין המיטה מיטת עולם, כי הוא יכול להרוג אותי רק בעולם הזה. לנשמה שלי הוא לא יכול לפגוע, זה הכל ארעי. ולא, לא רק זה. ואני יכול לפייסו בדברים ולשחדו בממון. מכניסים כסף מדרד לשולחן, מסדרים עניינים. איך אומרים? לא סוף העולם. אולי מלך ימות, יבוא אחר, יכון אותי. אולי אני אשלם לו כסף, הוא יסיד. אף על פי כן הייתי בוכה. עכשיו שמוליכים אותי, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעולם ולמי עולמים. הוא חי וקיים לעולם ולמי עולמים. שאם הוא כועס עליי, כעסו כעס עולם. ואם הוא יאסור אותי, איסורו איסור עולם. ואם הוא ימית אותי, מיתתי מיתת עולם. ואיני יכול לפייסו בדברים ולא לשחדו בממון, ולא יבכה. אדעו לכם שכתוב ברמב״ם, כשם שיש דין לאחר המוות, נשמה עולה למעלה, כך דנים את האדם בכל שנה ושנה ביום טוב של ראש השנה. רבי יוחנן בן זכאי רועד, ואותו דין שיש אחרי המוות, יש לנו דין ביום חמישי, ועד שלושה שבועות. וצריכים להתכונן, אשריכם שאתם באים. ודעו לכם, העונש הכי חמור שאין בתורה דומה לזה, זה מי שמזלזל בקדוש ברוך הוא, בעונשיו של הקדוש ברוך הוא. איך אני אומר, דרשות, אחד אומר לי, יוספי, אל יבל, אל תפחיד, אל תפחיד, אל תעיין, יהיה בסדר. זה נגמר כתוב על זה. מי שיודע, בפרשת כי תבוא, שנקרא בעזרת השם, שבוע הבא, שבת זו, כי תצא. שבת הבאה, כי תבוא. יש שם 98 קללות צח. 98 קללות אם לא נשמור את התורה הזו. אם לא נשמור את הכל, תקשיבו, אני קורא לכם. אתה אומרת, והיה, אם לא תשמע בקול השם אלוקיך, אחים יקרים, והיה, אם לא תשמע בקול השם אלוקיך, לשמור, לעשות את כל מצוותיו וחוקותיו, אשר אנוכי מצווך היום, ובאו עליך כל הכללות האלה וישיגוך. אם לא תשמע תורה ומצוות, 98 כללות יבואו עליך, ובאו עליך כל הכללות האלה וישיגוך. ארור אתה בעיר וארור אתה בשדה, ארור פרי ותניחה ופרי אדמתך. 98 כללות, עכשיו תקשיבו. עכשיו נקרא בפרשת, יש פרשה אחרי זה, בפרשת ניצבים, אומרת התורה, פן יש בכם, איש או אישה, הכי יקרים, מדובר על כל עם ישראל, פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום באים השם אלוקינו. עזב, עזב עדים שבת, עזב עדים מצוות, עזב, לא רוצה. היי, אני מזהיר אותו, שמע, תיזהר. יש בתורה 98 כללות מי שלא ישמור תורה ומצוות. אתם יודעים מה הוא אומר? מי שרוצה, הלו, מי שרוצה לעשות, תרשמו לעצמכם, מי שרוצה לחזור על זה. נסתכל בפסוקים, ספר דברים, פרק חפתת, פסוק יוצחת. והיה, אני אומר לו, שמע, תעזור בתשובה. לא איזה מה לא מוסף אדם, לא משטרה. אלוקים מקלל 98 כללות. מה תעשה עם זה? והיה בשומעו את דברי העלה הזאת, את דברי הכללה הזאת, והתברך מלבבו לאמור, שלום יהיה לי, זה יהיה הכל בסדר, כי בשרירות ליבי אלך, אל תבין, עזב, עזב שטויות, יהיה בסדר. תפתחו את האוזניים, בכל התורה אין על שום דבר, על שום אמירה, כזה עונש חמור, לא יובה השם סלוח לו, ורבצה בו כל העלה הכתובה בספר הזה, ומחה השם את שמו מתחת השמיים. אלוקים ימחה אותו. זה לא כתוב על שום אמירה. לא על מחלל שבת ולא על עובד עבודה זרה. זה נאמר על מישהו, עזב, אני לא מפחד, שלום יהיה, הכל יהיה בסדר. אתם אומרים, הכל יהיה בסדר, שלום יהיה לי, כי בשריות ליבי אלך. הוא? אדם כזה? לא יובה השם שלוח. עוד נדבר? איך הקדוש ברוך הוא רוצה לשלוח לכל יהודי? תראו לכם, תראו נדבר. הקדוש ברוך הוא מוכן לשלוח. הוא שלח לנו, הקדוש ברוך הוא שלח לנו ביד הנביא יחזקאל. שובו, שובו מדרככם הרעים הנסלח. שובו, שובו מדרככם הרעים. ולמה תמותו בית ישראל? או ביד הנביא מלאכי. שובו אליי ואשוב עליכם, שובו! למי שמבין שחטא ויחזור בתשובה, יתקן מעשיו, הכל נסלח. אבל מי שאומר, עזב יהיה בסדר, עזב, אל תבחין, שלום יהיה לי, בסדר. לא יובה השם סלח לו, ורבצה בו כל העלה הכתובה בספר הזה, כל ה-98 קללות, רבצה בו כל העלה. ומחה השם את שמו מתחת השמים. וכאן, חניכרים, הבאתי לכם את הספר הנפלא שלומדים בכל הישיבות, שערי תשובה. שערי תשובה של אחד מגדולי הראשונים, ברוך אתה, אדוינו, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מיד, בתחילת הספר, מן הטובות אשר היטיב השם יתברך עם ברואב, כי הכין להם הדרך לעלות מתוך פחד מעשיהם, לחסוך נפשם מאבדון, לקבל אותם בתשובה. ולא רק זה, ולא רק שתאמר לפני בגץ, אדוני השפל, אולי אתה מוכן להתחשב, אישה, ילדים. לך ממני, רד ממני. ומלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא שחטאנו לו, לא רק שהוא סולח, הוא מבקש מאיתנו, הוא מבקש מאיתנו שנשוב אליו. הוא לא רוצה להניש. הוא רוצה שנשוב אליו, לתת לנו חיים טובים ולמדם. והזהירם לשום אליו, כי יחטאו לו. למה? לרוב טובו וישרו. מי שזוכר בתהילים קפה, מי יודע תהילים? טוב וישר השם, טוב וישר השם, על כן יורה חטאים בדרך. טוב וישר השם, כי לא יחפוץ במות המת, כי בשום רשע מדרכו מחיים, מהדי ומותו הרכנו. אבל רבותיי, דיו לכם, צריכים כאן להדיש. רבינו נהנה כותב, מן הטובות, מן הטובות, אשר היטיב השם יתברך בו. אנחנו חיים, ייתן השם לכולם, שנים ארוכות, בריאות, טובות. ואדם לא מתבונן, ואדם על כל דבר בוכה, ולא יודע להודות. אתם יודעים, פעם בחיים אמרנו תודה, שיש לנו 5 אצבעות? נולד תינוק, כל האצבעות סגורות. כל האצבעות סגורות. על הלידה ניתוח, ניתוח. תארו לכם, אם הקדוש ברוך הוא לא היה מפריד אצבעות, אתה בחיים לא יכול לעשות כלום. לא לאכול ולא להתלבש, לא לתפוס משהו ביד, אף פעם לא עושים תודה על זה. אמרתי, אתה יודע מה הפירוש שהקדוש ברוך הוא תכנן עין רואה ואתה לא עיוור? החתיכת הזאת בשר שומעת. איך אנחנו מקשרים? שמתם פעם לב שאדם מדבר וברדיו צריכים להגביר, אתה רוצה יותר בקול, יותר בשקט. הלו? הלו, הלו, בשקט. בלי כפתורים, בלי כפתורים. אם אתה רוצה פתאום מדיבור להחליף לשירה, אתה לא צריך להחליף שום קסינה. טוב לי, טוב לי, תורת פי. מדיבור לשירה, מכל, הלו, הלו. כל זה עשה קופיקו? כל זה שימפנזה? מפגר. איך זה נקרא בעברית קלה? מסתול. איך אתה לא מתבונן לראות את הלוחים? פעם בחיים חשבנו שתי השיניים הקדמיות למעלה, שתי השיניים הקדמיות למטה, חותכות, חותכות. שיניים בצד, תוכנות. זאת אומרת, נא, הלו, הלו, נא להכיר את חוכמת האלוקים, נא להכיר את חוכמת האלוקים, הטיפשים האלה, קפיקו, קפיקו. אתה מכניס לפה לחם, עוגה, תפוח, בשר. על די שאתה מכניס לפה, על כאן השיניים הן חותכות, הן חותכות לחתיכות, את הבשר, את התפוח, את העוגה. אחרי שחתכת החתיכה, השיניים האלו כאן תוכנות. אם זה היה הפוך, לא היית יכול להכניס שום חתיכת אוכל לפה. אתה לא יכול, כי זה לא היה חותך. תתבונו מה זה טובות המורה עלינו. וזה בכלל אף אחד אף פעם לא שם לב. נולד תינוק? נולד תינוק? פרה ממליטה? כלבה מולידה, חתולה, כולם יונקים כל הולדות. חבר'ה, אני אומר לכם דבר עולמי, דבר עולמי. כל הולדות, החיות, הבהמות, יונקות, התינוק, הולד יונק מאמו, איכן המקום לנק? על יד, באותו מקום שהם עושים צרכים. היד, המקומות לצרכים, משם, העגל יונק, גורי הכלבים, גורי החתולים. אבל האדם הוא יציר הבריאה, אז הקדוש ברוך הוא לא רצה שתינוק ינק ממקום מלוכלך, סידר הקדוש ברוך הוא שאמא מניקה את בנה בלב, על יד הלב. ולכן, קפיקו, נו. וזה היינו יכולים, וזה אדם יכול לעבור כל החיים בפעם אחת לא יתבונן ולא רואה את האלוקים. אני אומר בימים אלו בהרצאות, אני מדבר על בין היתר, לפני שאני מתחיל לדבר על תשובה, אני מדבר על אמונה, אני אומר לאנשים, ככה כאלה דברים, אז אני אומר להם, בא רב גדול, תכירו, זה הרב הצדיק, בא תומך גדול, יש היום תומכי תורה, נותנים מיליונים לישיבות, כי הרשעים האלה לא נותנים. סכומים, סכומים, יהודים נותנים להחזקת תורה. אני אומר, בא עשיר גדול, אני אומר, תקראו את השיר הזה. אני אומר, בהרצאות, תעשו הכרה עם הקדוש ברוך הוא, הלו, הלו. תעשו הכרה עם הקדוש ברוך הוא. שתינוק לא יינק ממקום מלוכלך, כפרה, כחתולה, ככלבה. תינוק ילק על יד הלב. והשיניים כאן חותכות, וכאן הן תוכנות. והאצבעות, אתה יכול לעשות בהן מה שאתה רוצה. זה עיקר שתכיר את האלוקים. עכשיו רבינו יונה אומר, מן הטובות אני קורא לזה, תדעו לכם, אפשר לדבר על זה, אתה יושב באוטובוס, אתה נוהג, אתה עושה, הנהגים ישימו לב, שב, שב במרפסת, דבר עם אלוקים, תפרט, יוצאים לצרכים. אדם מרגיש שהוא עושה לצרכים? אז יש לו הרגשה, הרגשה הזאת היא בשכל. הוא מרגיש שהוא צריך לצאת, ועד שהוא יבוא להתפנות, יש לו מעצורים. הקדוש ברוך הוא סידר, אתה עוד יכול. דרך אגב, אסור להתאפק. מי שצריכים, אסור להתאפק. אפילו באמצע משחק כדורגל, ומעניין, זה, יש אסור להתאפק. צריכים קטנים, אסור להתאפק. אבל הוא נמצא במקום שלא יצא במקום. יש לו מעצורים. הקדוש ברוך הוא סידר. מה היה עם המעצורים האלה לא היום? איך תסחו? איך הוא צריך לצאת? זה יוצא. לא הייתי יכול לדבר עם אנשים, כולם יהיו מלוכלכים. אם לא היו מעצורים, אם לא היו מעצורים, בלי הודעה מוקדמת, מתלכלך. לא היו. לא יכול להתפלל, לא ללמוד. מי, הלו, אולי מי מחם מברך איזה יום בכוונה, ברוך אתה, השם, אלוקינו מלך העולם, אשר יצר את האדם בחוכמה. שלא פתאום תעשה בלכלוכים, אשר יצר את האדם בחוכמה. אבל תודה על הכל. אבל, אתם יודעים איך אני קורא לזה? הן טובות אדירות. אבל לכל זה אני קורא טובות זמניות. זמניות. כמה זמן המכונה הזאת תחזיק? כמה זמן היא תחזיק? איך אומרת המשנה? בין מאה, כאילו מת, ובטל, ועבר מן העולם. השם ישמעין, שנה נסתר. אוי, היום נהיה דבר חדש. שלא נדע. תינוק עם טיטולים וזקן עם טיטולים. תינוק עם טיטולים וזקן עם טיטולים, השם ישמעין. תינוק בלי שכל, וזקן בלי שכל. אוי, אוי, אוי. האדם הוא זמני כאן. כל מה שהזכרתי מעט מטובות האלוקים עלינו, כל זה טובות זמניות. עד מאה, עוד קצת. הרב שח חי מאה, הרב שטיינמן חי הוא 103. הרב יושי. בין 100 קילומטר ואתם. דעו לכם, המתנה הכי הכי גדולה, המתנה הכי הכי גדולה, מי אומר לי? הזכרתי הרבה דברים. מהי המתנה? הזכרתי הרבה דברים טובים. מהי המתנה הכי הכי גדולה? לא, חיים דיברנו איזה זמני. זה דבר אדיר, על בעיה רכות ימר. עד מאה, עוד קצת. זה זמני. המתנה הכי גדולה שאפשר לחזור בתשובה. המתנה הכי הכי גדולה שאפשר לחזור בתשובה, כי אחרת אתה עבוד לעד. עכשיו מי שחולה, הכל נגמר, הכל נגמר, מהר, יותר, עד גבול מסוים של 100. אבל אפשר לעזוב בתשובה. איך אומרים חמש? איך אומרים? הלו? איך אומרים? חמש פעמים ביום הכיפורים וחמש תפילות? ברוך אתה השם? הלו? ברוך אתה השם? מלך! בוחל וסולח לעוונותינו, הלו, הלו, ברוך אתה השם, מלך מוחל וסולח לעוונותינו ולעוונות עמו בית ישראל, ומעביר אשמותינו בכל שנה ושנה, ומעביר אשמותינו, ומוחל וסולח. תשמעו, אני קורא לכם רבנו יונה, ולימדם והזהירם לשוב אליו כי יחטאו לו. ואם ירבו לפשוע ולמרוד, ירבו ובגד בוגדים בגדו, לא סגר בדם דלתי תשובה. תשמעו חידוש, היה מקום לומר, אלוקים סולח, יפה. אבל אולי עד גבול מסוים. בוא נגיד, עברת 100,000 עבירות, 200,000 עבירות, עברת כל גבול, אין חזרה. אין, עברת את הגבול, תמיד אם יש להם אחד מעצבן את השני, אחרי 4 פעמים הוא צל. מספיק, עברת כל גבול. 4 פעמים הוא כבר משתגע. מספיק, מספיק, מספיק, עברת כל גבול. ארבע פעמים הוא... היה צריך להיות... שאם אדם יאמר, כמה אתה אומר, איזה מספר אתה רוצה את זה? 100,000, 200,000, 500,000. גמרנו, גמרנו, כמה? תשמעו מה רבינו יונה אומר. ואם ירבו לפשוע ולמרוד, לא סגר באדם תתי תשובה. עשית מיליון עבירות, כל ימיך עשית עבירות, הדרך לא סגורה. הרשע הכי גדול, הרשע הכי גדול, לא סגר באדם תתי תשובה. ואתם יודעים מה? לא, גם רבינו יונה לא יכול להמציא דבר כזה. הלו, למה אתם לא שואלים אותי? איפה כתוב הדבר הזה? מאיפה יודעים שהקדוש ברוך הוא סולח, עברת את כל הגבולות, מיליונים של עבירות כל החיים? איך רבינו יונה יודע? אם חטאו וחטאו וחטאו, עברת את כל הגבולות, אלוקים סולח. אתם יודעים שהיו נביאים? היו 48 נביאים. טלפון ישיר. דיברת, מי דיבר היום בטלפון? דיברתם? היה טלפון ישיר. מאלוקים אל הנביא. 48 נביאים ושבע נביאות. ואחד מהם היה ישעיהו הנביא. אמר לו השם בטלפון, שובו לאשר העמיקו שרה. שובו, גם אלה שהעמיקו, העמיקו, העמיקו, פרח, העמיקו, העמיקו, כל החיים, אוכל בכיפור, בחני שבת. שובו לאשר העמיקו שרה. הלאה, אז זה תדעו לכם, על יאוש. יש אחד שאני מדבר איתו בטלפון, אומר לי, הרב, הרב, אני חטאתי כל כך הרבה, אני חטאתי כל כך הרבה, לא יודע אם אלוקים יסלח לי. חטאתי, הרב, אתה לא יודע כמה חטאתי. זו טעות נוראה. כמה שחטאת. איזה מזל שלמדתי את רבנו יונה. אחרת האנשים באמת יכולים להתפתות. אולי, אולי עברת יותר מדי, אין לך צ'אנס לעזור בתשובה. זה שקר, זה לא נכון. הלו, אין דבר כזה. ירבו, ואם ירבו, ירבו לפשוע ולמרוד, בגדו באלוקים. לא סגר באדם דלתי תשובה, כי כך אומר הנביא ישעיהו, שובו לאשר המיקו שנו. הלאה. והזהרנו על התשובה, והתברר כי התשובה מקובלת, חבר'ה אני עובר עכשיו לנקודה נוספת, התבהר בתורה כי יעזור השם יקבל תשובה אפילו כשאדם חוטא מרוב צרות. בדרך כשהוא באמבולנס לבנינסון, אז הוא עושה תשובה. בצרה הוא עושה תשובה. היה מקום לומר, עכשיו אתה בא אליי, מי יודע איפה יש בתנ"ך דבר? הלו, איפה יש בתנ"ך דבר כזה שביקשו ממנו סליחה, עשו לו צרות, והוא אמר להם, עכשיו אתם באים אליי, זרקתם אותי. יפתח, או, האחים של יפתח גירשו אותו מהבית, כי הוא היה מאישה אחרת, לאבא היו שתי נשים. יפתח היה מאישה אחת, הם גירשו אותו מהבית. הוא היה גיבור גדול. אחרי זה, היו צריכים לעשות מלחמה עם בני עמון. אז הוא היה גיבור, רצו אותו שיהיה רמטכ"ל. הלכו לקרוא לו, בוא, בוא, בוא, אתה תהיה רמטכ"ל. הלו, מי זוכר את הפסוק? מדוע באתם אליי אתה כאשר צר לכם? ואתם שנאתם אותי, ואת שלחוני מאיתכם. עכשיו אתם באים אותי, אתם צריכים אותי? אתם זרקתם אותי? עכשיו אתם צריכים אותי? ואתם שנאתם, הלו, ואתם שנאתם אותי, ואת שלחוני מאיתכם? עכשיו אתם באים אליי? נעלם לא סובלים את זה. והקדוש ברוך הוא סולח, אפילו אם אדם חוזר מרוב צרות, שלא תדעו, שוכב בבייסון, עם מחלה, לא עליכם ולא עלינו, ועושה תשובה, בעשרה, גם זה הקדוש ברוך הוא מקבל. איפה זה? בעל קורא, הלו, הלו, בעל קורא. איפה זה כתוב בתורה? שהקדוש ברוך הוא מקבל אפילו מתוך צרה. זה בעל קורא זה. איפה כתוב שהקדוש ברוך הוא מקבל גם כשחוזרים מצרה, מצרות. אני מגלה, עוזר לך. פרשת ניצבים. בצר לך, או בצר לך, ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בך. בצר לך. והלכים אלינו. הוא שוכב עם סרטן בבנינסון, והוא רואה את הימים האחרונים שלו. אלוקים, תסלח לי. אלוקים, תסלח לי. אלוקים, משהו. בוקר טוב, משה. כל החיים שמת עליי פס? לא רצית שבת? לא רצית צניעות? לא עשית תפילים? עכשיו אתה בא אליי? ודיעו לכם, כי התשובה, ותגיד, אני, כל זה, אני רוצה שתפרסמו לאחרים, אם תפגשו אנשים שיגידו לכם, אני אבוד, אני אבוד, אני חטאתי כל החיים, אלוקים לא יקבל אותי. זה לא נכון, זה שקר. התבהר בתורה, כי התשובה מקובלת גם כי ישוב החוטא מרוב צרותיו. כל שכן, אם ישוב מיראת השם ואהבתו. אבל זה לא אומר, צעיר, בריא, יש הרבה כסף. בוודאי שיש. גם מי שחוזר מצרות אלוקים מקבל אותו, אבל זה מדרגה אחרת. כשאדם חוזר מרוב צרות, או אדם חוזר בשיא פריחתו, כמה שאני רגיל להזכיר, הרב אורי זוהר, עשיר, אליל, שחקן, בוהמה, לא שבת, לא כיפור, לך בפסח, כלום. והכיר את בורוק שהוא אליל של ההמונים, הכיר שיש אלוקים, אמר אני בז לכולם, עשו עליו הצגות, ביזו אותו, והוא חזק. ומחריץ שהשם שמע מנסע בכל העולם לחזור בתשובה. כל המיליונים של העבירות שעשה, הכל נהפך לזכויות. וזה ההסבר, מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים עומדים, יש למקום בגן עדן שאף אחד לא יכול להיכנס על ידו. איך זה יכול להיות דבר כזה? תשמעו הלאה. והתבאר בתורה כי יעזור השם לשווים כאשר אין יד טיבה משגת. הייתי אומר, היית מחלל שבת? אתה היית מחלל שבת? בוא, נקבל אותך. אתה יכול לעלות חזן? בסדר. אתה יכול להיות בעל קורא? תעלה לתורה? בסדר. אבל שיוכל זה המחלל שבת, ואכל בכיפור, הוא יוכל להתקדם ולהיות מצדיקי ידו? מי למד? מהבוץ? מהבוץ להיות יעלון? הייתי אומר, זה אי אפשר. בסדר, נמחה לך, תבוא. צריכים 9 אנשים, צריכים עניין. הוא יבוא, עשירי, בוא, עשירי קודש, יקבל אותו. אבל שהוא יהיה מצדיקי ידו? והתבהר, חבר'ה, אני מוכר לכם, יש שאלות. והתבהר בתורה כי יעזור השם לשווים כאשר אין יד טבעה משגת. בדרך הטבע זה לא יכול להיות. דרך הטבע, בוא, נצרף אותך למניין, תהיה חזר, בסדר. אבל יתבהר בתורה כי יעזור השם לשווים כאשר אין יד טבעה משגת ויחדש בקרבם רוח טהרה שנאמר ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך. בברית מילה בא המוהל עם הסכין וחותך אורלת בשר. ומי שחוזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא חותך לו את אורלת הלב, את הלב. מי זה אלוקים? זה שתייה, זה לא. הקדוש ברוך הוא יחתוך לו את אורלת הלב. ומה על השמל, ומה על השמל, וכך את לבבך להשיג אהבתו. לא יאומן. אז ככה, מה למדנו היום? שהקדוש ברוך הוא מקבל בתשובה אפילו מי שחוזר מרוב צרות. ולמדנו שאין גבול, אין גבול. הוא חתם מיליונים של עבירות, הקדוש ברוך הוא סולח. גם אם הוא ישוב מרוב צרות, כל שכם מאהבת השם. עכשיו רבותיי, עוד נקודה אחת. עכשיו תבינו. הלו, שערי שמיים פתוחים. עכשיו תבינו. הקדוש ברוך הוא פותח את כל השערים ומושיט לנו יד. אומר רבינו יונה, ודע, כי החוטא כאשר יתאחר לשוב מחטאתו, יכבד עליו מאוד עונשו בכל יום. עכשיו תדבר לכם. חבר'ה, כל אחד יקבל על עצמו משהו לחזור. יהיה שפויים בבית הכנסת. כל ברכה בכוונה. כי כי הקדוש ברוך הוא פתר לנו שער, כל אישה יותר צנועה, לנגדל במצוות השבת. ואם הוא לא יעשה את זה, ידע לבונו. למה? ודע, כי החוטא, כאשר יתאחר לשוב מחטאתו, יכבד עליו מאוד עונשו בכל יום. למה? כי הוא יודע כי יצא קצף עליו. הקדוש ברוך הוא כועס עליו. והוא פתר לך דרך לברוח מהמרות, עשה תשובה. ואתה לא חוזר? אומרים חז"ל, משל, קבוצת שודדים פרצו בלילה את בית הסוהר. היה דבר כזה בבית ליד. חפו, חפו, חיסו את זה, הסוהרים לא ידעו. לילה אחד פתאום, ברחו, נמלטו בית הסוהר. זה לקח זמן, כמה חודשים. חפו, חפו, חפו, חפו, ברחו. זוכר? בית ליד. הייתה קבוצת שודדים את הסוהר. חפרו, חפרו, חפרו. כולם ברחו. בבוקר בא שר בית הסוהר, הוא אחד משם. נתן לו מכה על הראש. טיפש! חפרו! נמלטו! למה לא ברחת? למה אתה טיפש? למה נשארת? ושברוך הוא פותח פן, באיזה זה לא טוב שבחון? אבל גם שר בית הסוהר לא אוהב טיפשים. פתחו לך את השער. הקדוש ברוך הוא פתח יהודים יקרים, הקדוש ברוך הוא פתח לנו שער. ואתה לא חוזר? תשמעו את הילקוט מעם לועז, בזה נסיים להיום. תשמעו, תשמעו. לילה אחד פרסו את ארמון המלך, את הכספת, גנבו את היהלומים, את הזהב. מה? חקירת המשטרה העלתה, שלושת הגנבים הם שלושת השרים הבכירים, ידידי המלך מזה 40 שנה. שר המשטרה אומר למלך, תפסנו את הגנבים, אלה הידידים שלך. שרים רמי מעלה, שלושה ידידים שלך. הוא אומר, לא יכול להיות. לא יכול להיות. הוא רוצה להציל אותם. שלושה רבים הכי טובים. אומר לו שר המשטרה, עשו את זה לא יכול להיות. תפסת אותם. זה הם. אמר המלך לשר המשטרה, לך תביא אותם. אם אתה מביא אותם והגניבות בידם, אני אורג אותם. אם הגניבות לא בידם, אני מציל אותם. והמלך רוצה להציל אותם, תשמעו טוב, הלו, זה נוגע לכל אחד. אם יקרים, זה נוגע לכל אחד. והמלך רוצה להציל אותם. ידידים הכי טובים שלו. הוא שולח שליח על סוס מהיר. מהר, תדאר, מהר, מהר, מהר, מהר. רוץ את שלושת הגנבים, תגיד להם, תשליחו את כל הגניבות. תזרקו לים, תזרקו לשירותים, תגברו את היהלומים. תזרקו, תחביאו, אני אציל אתכם. והשליח הגיע, הגיע, אמר להם את דבר המלך, תזרקו. אחרי רבע שעה, מגיע המשטרה, בואו למלך, בואו למלך. אזיקים, בואו למלך. מגיעים. המסר המשטרה, אדוני המלך, הנה שלושת הגנבים. אומר המלך לראשון, בוא הנה, בודק אותו, כיסים, אין כלום, הביתה. שני, בוא הנה, אין כלום, הביתה. שלישי, בוא הנה. המלך מכניס לידיים לו כיסים. כל היהלומים, הוא מגיע, זה היהלומים שלו. היהלומים שלו. הוא בא אל המלך, כיסים מלאים עם הגניבות. הוא אומר, בואי למלוכלך. חשוף. אתה לא מתבייש. גנבת אותי. בגדת בי, ואני שולח, שולח להציל אותך. ואתה בא אליי עם הגניבות, ציווה המלך להתיז את ראשו.

0: השבת. הקדוש ברוך הוא שלח לנו, שוב אני אסלח לכם, אני אסלח לכם, שובו אליי ואשוב אליכם, ואנחנו נגיע עם הגנבות? אנחנו נגיע? אנחנו נגיע לראש שנה עם הגנבות? רק מה? סלח לנו, עשנו וגרנו, זה לא ככה. השליחו על הדורם יספים, הנביא יחזקאל. השליחו על אחים יקרים, ושבורך הוא מבקש מאיתנו, השליחו מעליכם את כל פשעיכם, ולמה תמותו בית ישראל? אם קרים, בואו נצל, כל אחד יתקן, ישרמנו שלושה שבועות. שלושה שבועות בול, שלושה שבועות לא שנה. כל אחד יתקן דרכם, ונתכונן, לא שנה, לערב הכיפורים כך נוסעים. נזכה בעזרת השם כולנו לחיים טובים ולשלום. רבי חנניה בן עקשיא שאומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.
1: עד כאן אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. התוכנית הבאה, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000. במחשבה תחילה, בכל אחד מאיתנו טמונים כוחות נפש. כוחות נפש. לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים. קשיים ומשברים בחיים. איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי 11 בבוקר עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם.
2: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
1: ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. קבלה חדשה בימי הרחמים והסליחות.

0: עכשיו בערוץ 2000, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר.
1: ערוץ 2000.
2: אנחנו אחרי החופש, כמעט, לפחות רובנו, בסדר? אנחנו לא שיצאנו לחופש, אבל אתה יודע, הנגזרות שלנו, הילדים והסובבים אותנו. אז יש סיפור שפעם סיפרתי לכם, שהיו פעם שני ילדים שיצאו לחופש, מידי עיר כאלה. הלכו לסבא וסבתא בכפר. מושב כזה נחמד, חיות, פרות, סוסים, ובשלב מסוים הסבא נתן לנכד רוגטקה. עכשיו הילד לא אתה יודע, מהצלפים הטובים בעיר, סתם, אתה יודע, פחיות, עניינים. עד שבשלב מסוים יצא ברווז של סבתא. לסבתא היה ברווז סיני כזה קטן. עכשיו הילד רצה רק להפחיד את הברווז, כאילו בקטנה, להפחיד אותו. לראות אבן לידו, מכוון עליו, צפוף, שולח את האבן, האבן עפה, פוגעת לברווז בראש. אתה רואה את הברווז? טק, נופל ומאבד הכרה. הבחור מגיע, רץ, אין לה מה לעשות, אלא לקבוע את מותו במקום. וזהו, הלך ברווז. הוא נבהל, יו, סבתא תאכל אותי, מה שנקרא, החביא את הברווז מתחת לאיזה שולחן, שם עליו גרוטאות, הסתכל ימינה ושמאלה שאף אחד לא רואה אותו, בחלון הוא רואה את אחותו. עושה לו ככה. אז הוא עושה שרשעית, טוב, בערב, סבתא, בעלת הברווז, אומרת לנכדה יעלי, תעזרי לי עם הכלים. צריכה אותך לעזרה של הכלים, לשטוף כלים, אז אומרת לו, אחות אומרת, סבתא אני אשמח לעזור לך, אבל יוסי אח שלי, הוא מאז אוהב לשטוף כלים. הוא ומים, הולכים ביחד. כי יש גם עופות במים. יוסי, כלים. כמובן שהיוסי ישר השתעבד לכלים, ומפה האחות התחילה לרכוב, מה שנקרא, לרעיון, שיעבדה אותו בנפש ובגוף. יום, יומיים, הסטטו עבד נרצע. אחרי 4 ימים הבחור הגיע חלץ, חלץ. הוא בא לסבתא שלו, סבתא, נספיק. חטאת, יביתי, פשעתי, אוקיי. זה אני רצחתי לך את הברווז. הרגתי, זה שוגג, בסדר. אומר לו, סבתא, אני יודעת. מה את יודעת, אחותי? אמרה לו, אני הייתי בחצר שזה קרה. פשוט רציתי לראות כמה זמן תיתן לאחותך להתעלל בך. אני אומר את זה מכיוון שהסיפור הזה מבחינתי הוא מאוד חשוב, כי תראו, כל אחד מאיתנו לפעמים עושה טעויות. בוא נלמד זכות בשוגג, אוקיי? ואפילו אם במזיד, אני מודה, אני עושה את זה במזיד, אבל אני מתחרט אחר כך. שניים ראו אותי, כביכול. האחד, על פי היהדות, יש מושג שנקרא יצר הרע. מושג רוחני, אבל זה בא לידי ביטוי אצלנו ביהדות, שברמה של, אתה יודע, תראה עכשיו את המצפון שלך. איך עשית? תראה מה עשית. את לא מתביישת? אין לך תקנה, מרי, אין לך תקנה. מי התחתן איתך? כל מיני דברים שאתה, כל פנימי כזה מגעיל, שמאחיר את האווירה, יורד עליך, נותן לך הרגשה, אין לך תקנה, אתה לא... אתה עבוד, עבוד גמור. מצד שני, זה האחות, בסדר? שמתעללת ומשגעת וכדומה. מצד שני, באותו זמן, יש גם את הסבתא. בסדר? הסבתא כביכול, במשל, זה בורא עולם. בסדר? גם בורא עולם רואה אותנו, אוקיי? ובורא עולם הוא בקטע מאוד טוב. בקטע שהוא רוצה שנשתקם. נתן לו עוד הזדמנות. והדוגמה הקלאסית זה ראש השנה. יום ראש השנה על פי היהדות, מעבר ל-Happy New Year, אוקיי? זה לא סתם איזו התחלה חדשה, זה יותר גם יום הדין הרי. אנחנו יודעים, זה לא סתם מזל מאוזניים, חז"ל אומרים, ששוקלים את המצוות ואת העבירות של האדם, ואתה יודע, הכל נקבע בראש השנה, ותוקעים בשופר וכדומה. זה יום של דין. החידוש הוא שהיום... לאט לאט, חבר'ה. מתלווים האופן, כן? יום הדין, הפחדתי את הדבר, כן. בקיצור, יום הדין של ראש השנה, בלשון הגמרא, כל באי עולם, כלומר, כל המין האנושי, עוברים לפניו כבני מרון. ביום ראש השנה, כל המין האנושי, לא רק עם ישראל, כולם, כולל כולם, עוברים לפני בורא העולם, לתת דין וחשבון ולקבל את התקציב, נקרא לזה, של שנה הבאה. עכשיו, רק לנו גילה את זה. כל אומות העולם לא יודעים, יום ראש שנה בעולם זה יום לימודים רגיל. הם אפילו לא מודעים לכך של מה שקורה מאחורי הקלעים, מה שנקרא. אז אלוקים לא רק שהוא גילה לנו את זה, גם הוא בא לקראתנו וקיבלנו חודש שלם שנקרא חודש אלול, שזה חודש הרחמים והסליחות. זאת אומרת, נתנו חודש שלם כאילו של סליחה, של רחמים, של פתיחת דף חדש. לכן המזל יהיה מזל בתולה. מזל בתולה כהתחלה חדשה, כמשהו בתולי, למרות שזה סוף השנה, כאילו, די, אתה יודע, סוחב את עצמך. לא, ממש לא. פתח דף חדש. וזה מה שאני רוצה שנעשה היום. נפתח דף חדש עם שלושה הרגלים שאני מבקש מכן ומעצמי להפסיק אותם במיידי. שלושה הרגלים שאני אבקש מכן וממני להפסיק אותם במיידי. הרגל ראשון. הרגל נקרא, בוא נגדיר את זה, להפסיק להאשים אנשים אחרים. אם אתם מאשימים מישהו במצב שלכם, לא משנה איזה מצב, המצב הבריאותי שלי, המצב ההצלחתי שלי, העושר האישי שלי, הרמה הזוגית שלי, ברגע שאני מאשים מישהו, לא משנה בכלל מישהו או מי, אני בעצם נותן לו את המפתחות של הדבר הזה. זאת אומרת, אם אני אומר שאני לא יכול להיות מאושר עד שאשתי לא תתייחס אליי יפה, אז המפתח של העושר שלי בידיים של אשתי. זאת אומרת, אני משועבד לה, אני בעצם בשבי של אותו בן אדם. כי המפתחות של הדבר הזה אצלו, ואם הוא לא יחליט לשחרר אותי או לתת לי, אני בעצם עבוד. ברגע שאתם מאשימים מישהו, לא משנה במה, אתם בעצם מקבעים את עצמכם במצב הזה, כי עד שהוא או היא לא יועילו בטובו או בטובם לעשות משהו, אני תקוע. ולכן אני רוצה להפסיק, בראש ובראשונה, להפסיק להאשים אנשים אחרים. עכשיו, בשביל זה, תקשיבו. הייתה פעם ילדה בת 5, אמרה לאח שלה, תגיד לי, מה זה אהבה? מה זה אהבה? אז הוא אמר לה, אהבה זה לדעת שאת גונבת לי חלק מהעוגיות שוקולד מהתיק שלי כל יום ולהמשיך להחביא אותם שם. אוקיי? זאת אומרת, יש פסוק שאומר על כל פשעים תכסה אהבה. עכשיו אני אומר את זה בכוונה מכיוון שהכוונה היא שאתה יודע שאתה אוהב מישהו, אז אתה לא רואה את הפיצ'ופקס הקטנים. למרות שאתה יודע, זה גם לא הכי טוב. לפעמים אתה מתלהב ממישהו, אני היה לי הרצאה בקרמיאל. ביום שלישי, ניגש אליי בחור חמוד, אמר לי, פנגר, תקשיב, אני פעם ראיתי הרצאה שלך, ואני לא כך מסכים איתה, מחילה שאני אומר לך, אתה אמרת שהאהבה, זה ברמה הנמוכה שלה, זה בגדע של מילוי צרכים. מה זאת אומרת? אני אמרתי, אני לא מתבייש בזה, שאהבה, פירוש הדבר, שאתה אומר שאתה אוהב את יעלי, את אומרת שאתה אוהבת את מושיקו, כי תכלס, הוא עושה לך טוב, הוא ממלא לך צרכים שיש לך. שאתה אומר, אני אוהב את יעלי, חולה עליה. למה אתה חולה עליה? כי היא ממלאת אצלך צרכים מסוימים. אתה מכונת צרכים, היא ממלאת את הצרכים, היא עושה לך טוב, אתה קורא לזה, אני אוהב אותה. והראיה, אני אמרתי לו, שאתה לא אוהב אותה, אלא אתה נהנה מההרגשה שהיא נותנת לך. מה יקרה תיאורטית, כמובן לך זה שלום? מה קורה אם עכשיו, הוא אומר לי, תראה, אני אוהב את חברה שלי, ואני ממש אוהב אותה, רב. אוהב אותה, אוהב. אמרתי, אין בעיה, אוהב אותה, אוהב אותה, לא אוהב איתך. אבל, מה קורה אם חברה שלך, אתה אומר לך עכשיו, תקשיב, אני רוצה להתוודות, אוקיי? חבר שלך הכי טוב, יוסי, תקשיב. החלטתי שאני רוצה, כאילו, להיות חברה שלו. כי הוא הרבה יותר טוב, כאילו, בשבילי, ממך. ולא כאילו בעתיד, אני כבר אומר את זה בעבר, אני כאילו, אין חכם כבעל ניסיון. והחלטתי שאני עברת אליו. איך תגיב? אתה תמשיך לאהוב אותה? מה אתה אומר, אם חס שלום, אני לא יודע להפקיד אתכם עכשיו? אתה אומר, אשתך חברה, לא, לא אשתך, אשתך לא, אשתך, זהו, אשתך לנצח נצחים, כאילו, זה... עדיין בשלבי ההתלבטויות. אם אתה תקשיב, אני החלטתי שיוסי יותר מתאים לך, ומה זה כיף לי איתו? אנחנו זורמים, אנחנו בתור ראש, וכל הבחינות, יופי. אני תגיד לה, יופי, תהנו. אבל אין בעיה, אין בעיה, אין בעיה, חכי, יש לי חברי, חכי, לך לי יוסי, לך לי יוסי. אמרתי לו, אם באמת היית אוהב אותה, תחשוב על בגיון, מה זה לאהוב בן אדם אחר? לאהוב בן אדם אחר, אני רוצה בשבילו את הכי טוב בעולם. אני רוצה בשבילו או בשבילה את כל הטוב שבעולם. אז אם באמת היית אוהב אותה, תכלס, והיא אומרת לך יותר טוב לי עם יוסי, אני צריך להגיד, אני שמח בשמחתך. לכו ליוסי. אתה לא תעשה את זה, כן, כולנו פה אגואיסטים, קודם כל, מה זה הדבר הזה? ולכן, על כל פשעים תכסה אהבה, פירוש הדבר, כשאוהבים, אז אתה לא רואה את הפשעים, מה שנקרא, אתה מסונבר. אבל זה נכון גם ההפך. לא רק שעל כל פשעים תחסה אהבה, אם אני רוצה לזכות באהבה, צריך ללמוד לחסות על הפשעים. ברור שדבר, ברור שיהיו אנשים שיצערו אותנו. אם אני רוצה ללמוד לאהוב מישהו, אני חייב להתעלם מהפשעים כביכול שהוא עושה לי, מהשטויות, מהזה, לא להתעלם לגמרי, כי אנחנו בני אדם. בואו נספר לכם, יום, זה היום שלישי שתי בקרמיאל, יום ראשון הייתי בדלתון. כל השבוע נספר לכם איפה הייתי עכשיו. דלתון זה עוד את החור, תבין את הקילומטרה שעשיתי השבוע. קיצור, אז הייתי בדלתון. דלתון זה ממש מקום חמוד, בצפון, אתה יודע, בריזר, חבל הזמן. עכשיו, מי שקבור שם, יש שם קבר מאוד רציני של רבי יוסי הגלילי. רבי יוסי הגלילי אחד מהתנאים, דור שלישי לתנאים, כמובן אחרי החורבן, אחד מחכמי יבנה, באמת צדיק יסוד עולם, קבור שם, והם כל ראש חודש עושים שם איזה הפנינג כזה. אז הם הזמינו מופע, כביכול, של איציק אשל, אז אמר, ומואה. דני, זה היה מופע משותף, שנינו שרנו, סתם, לא, לא, אבל כאילו שר ואני זמזמתי יותר, זה יותר הכיוון היה, אבל קיצור, זה היה איזה מופע משותף, ולמה נספר לכם על זה? כי רבי יוסי הגלילי הזה, קבלו מושגים, רבי יוסי הגלילי הזה, אשתו הייתה עושה לו צרות, התלמוד הירושלמי מספר שאשתו הייתה עושה לו צרות נוראיות, נוראיות, נוראיות, עד שבשלב מסוים הוא שמע בעצתו של החברותה שלו, רב לזר בן עזריה, שאמר לו, תקשיב, היא עושה לך צרות במגמתיות, אתה רואה שזה לא עוזר, שלום בית, אתה רואה שמה שניסינו לא הלך, תיפרדו. תקשיב, שחרר אותה, גזונטר הייט, קוראים לזה בערבית. שתלך, חס, כמה אתה יכול להחזיק בן אדם, הוא לא רוצה, לך! והם התגרשו. הם התגרשו, והיא הלכה והתחתנה עם שומר העיר. לא מכיר את שומר העיר אז. אבל יש לי הרגשה, היה איזה אחד הכי יוצא יחידה קרבית, אוקיי? אתה יודע, קשוח! הרב היה יותר עדין אולי, אתה יודע? יותר בקטע של עוצמה, אתה מביא, צריכה לזה את הריבועים בבטן. התחתנה עם השומר של העיר! M16 קצר, אתה מבין? יפה! מספר סיפורי צבא, ואתה יודע, צלקות על הפנים ועל הגוף. עשה לה את זה, יפה, התחתנו, הכל טוב ויפה, ובשלב מסוים, השומר של העיר מתעבר. מקבל מחלת עיניים ומאבד את הראייה, ולא רק את הראייה, גם את הפרנסה שלו. אתה לא יכול לא תחזיק שומר עיר עיוור. איבד את הפרנסה, והם התחילו ביחד לקבץ נדבות. זאת אומרת, היא לוקחת אותו, וכאילו אנשים מרחמים עליו, אז היא מקבצת. ככה הם התחילו לעבוד ביחד. יום אחד הם עוברים בכל הכפר, ואז הוא שואל את העברן בכל רחובות הכפר. היא אומרת לו, לא. אומר לה, איזה מה חסר? אז זאת אומרת, זה הרחוב של בעלי, כאילו רבי יוסי הגלילי, אני לא מסוגלת לעבור ליד הבית שלו, אני לא מסוגלת לבקש ממנו, חס ושלום, אני לא יכולה. ההוא שמע את זה, השומר של עיר, אמר, אם את לא הולכת עכשיו איתי ברחוב הזה, אני אפרק לך את העצמות. אמרה, אני לא מסוגלת, תעזב אותי, כאילו, די, לא יכולה. אין בעיה, לא יכולה, פרק אותה מכות, עד כדי כך שרבי יוסי הגלילי שמע את זה, שהוא ביזה אותה לפני כולם, תקשיבו את מה הוא עשה. נתן להם את אחד הבתים שלו, הוא היה עשיר גדול, נתן להם איזה צימר ודלתון, מה שנקרא, שיחיו שם ופרנס אותם עד יום מותו. פרנס את מי? את אשתו לשעבר ואת ההוא! אתה מבין? כן, רוצה להזכיר את השם שלו אפילו. סתכסכתי איתו אישית, אתה מבין? לא, חצוף, אתה מבין? סתם. כדי לקיים את הפסוק, יש פסוק שאומר, מבשרך לא תתעלם. זאת אומרת, בשרך זו אשתך, גם אחרי שנפרדתם, מה שנקרא, אתם עדיין קשורים ברמה כזו או אחרת, אל תזלזל בה, מה שנקרא. אל תתעלם אם צריכה עזרה, אז תהיה שם בשבילה. זה הרעיון של מזונות, כביכול הרעיון הפנים יותר. לענינו, כביכול הוא יכול להגיד, תקשיב, בחר בהרסוואת הזה, לך איתו עד וגם הוא, מה את רוצה ממני? עשיתי בלגני, בבקשה, בחר עוד, את הצעת המיטה, תשני על המיטה הזאת. הוא לא עשה את זה, אתה מבין? זאת אומרת, אהבה אמיתית, יש בה קצת משהו מעבר. אז כשאני אומר לא להאשים אנשים אחרים, תראו שדבר, גם אם זה מוצדק, ברור שהם עשו לנו דברים לא הכי נעימים. אבל תזכרו, ברגע שאתם מאשימים מישהו במצב שלכם, אני חוזר, אני נותן מפתחות של העושר שלי לבן אדם הזה, ובגדול לא שווה את זה, כביכול. אני רוצה את עצמאי, אני רוצה להרגיש שאני הכי מאושר בעולם, לא תלוי באף אחד. אני רוצה שאני להרגיש שאני יכול להצליח בחיים, בלי תלות באף אחד אחר. כי שוב, אני מאשים מישהו, אני קבור אצלו, אני נותן לו את המפתחות ואני בשבי של אותו בן אדם, מצד אחד. מצד שני, מה קורה באמת אם נתקע ממישהו לא הכי הכי? יש, הגמרא מספרת שהיו לעם ישראל 48 נביאים ו7 נביאות. בסדר? היו הרבה יותר. הגמרא אומרת שהיו כפליים יוצא מצרים. קרוב ל-1,200,000 איש שהיו נביאים, שהגיעו לדרגה הזאת, אבל הם מפורסמים זה 48 נביאים ושבע נביאות. למה דווקא הם? הנבואה שלהם נצטרכה לדורות, לכן נרשמה. אחת הנביאות קוראים לה דבורה. למה דבורה זכתה לנבואה? חז"ל אומרים כך, דבורה אישה נביאה. מה זה אישה נביאה? מה, היא לא אישה כאילו? ברור שהיא אישה. אתה שמעת דבורה על גבר כאילו? היי דבורה מעניינים. יש שמחה, שמחה יכול להיות גם שמחה גבר, שמחה בן, בת. אבל דבורה, לא מכיר דבורה בן. אולי אתם מכירים? אני לא. אז למה דבורה אישה נביאה? מה קשור אישה? ברור שאישה. אלא היא עשתה מעשה אישה. זאת אומרת, הייתי חושב, טוב, היא הגיעה לנבואה כי היא למדה תורה כל היום והייתה עם תפילין מצדי. ממש לא. הייתה אישה לכל דבר וזכתה על ידי מעשים אחרים לנבואה. למה היא זכתה? אומרת הגמרא כך, בעלה קראו לו שלושה שמות. קראו לו לפידות, ברק ומיכאל. בסדר? זה לא שלושה שמות, זה שלושה כינויים, תכף נבין. בוא נקרא לו לפידות. בעלה של דבורה, אני אגיד את זה בעדינות, בעדינות, הוא לא היה העיפרון הכי מחודד בכלבר. זאת אומרת, הוא היה, לשון חז"ל, עם הארץ. עם הארץ, הכוונה היא לא עם המבריקים שבמבריקים. וכיוון שכך, אתה יודע, זו הרגשה קצת קשה, אתה מתחתן עם בחורות, מצפה שהוא, איך תדע אם אתה מגנה קומה. אתה עכשיו הרגישה קצת אכזבה, אוקיי? אני רוצה גבר, אתה יודע, ששעשע אותי רוחנית גם, יאתגר אותי קצת, הוא חמוד, אבל אתה יודע, הרב. אז היא לא האשימה אותו, בגללו אני תקועה, תבין, נפלתי על זה, באמת, נו, מה יש לי זמן לכיתה טיפולית עכשיו? לא, אני רוצה גבר, גבר, הרב, קשה לי שניסיונות, הרב, אני עובד במשרד של עורכי דין, אנשים רציניים, ואני רואה אותו כאילו, עגלה עם סוסן, קשה לי, הרב. יפה. אז היא לא האשימה את בעלה, אני תקועה איתו, אז אני לא יכולה להיות מאושרת, גרוטה קיבלתי, לא. מה היא עשתה? היא עשתה פתילות. ואמרה לו, לך, קח את הפתילות האלה, יש כמות בפתילות, כנראה עשתה פתילות כאילו מכל הנשמה והלב. משהו מיוחד לבית המקדש, למשכן בשילו, ואמרה לו, קח את זה, לך למשכן, ותדליק, תן את זה לכהנים ותדליק עם זה נרות. ואז אתה תהיה בחברה טובה עם כל הצדיקים האלה, זה טוב, לך, לך לשם. וככה כל, לא כאילו, סתובב עם העבריינים, לא, נראה. ואז היא עשתה כל פתילות כאלה ופתילות מכל הנשמה שלה, עד כדי כך, שבורא עולם רואה את זה, ובינו זה קצת מפחיד, כאילו, מה אתה מסתכל שם, כביכול, איך אלוקים יודע, אמא, כאילו, מסתכל גם עליי, לא, אוקיי. נתגבר בזאת השם. אה, זה מפחיד עכשיו על הדברים האלה, כאילו, מה, תתעסק בבריאת העולם, אתה יודע, זוז, מה אתה, מה, הוא יודע מה אני עושה בבית, כאילו, אתה רוצה להגיד לי? לאט, לאט, לאט, לאט. טוב, בקיצור, אז בורא עולם רואה את דבורה, שהיא משקיעה כך בפתילות, ויוצאת בת קול ואומרת, את דאגת לאורו של בית המקדש, לאור שלי, אומר אלוקים, אני אדאג שהאור שלך יצא לכל העולם. עושה אותה נביאה ושופטת. זאת אומרת, דבורה אשת לפידות, יושבת תחת תומר דבורה, זה היה שם איזה מקום שהיא לקחה והתחילה לשפוט את העם, נביאה ושופטת, בקיצור, מנהיגה בקנה מידה, היא יכלה להשמיד בעלה, מה יצא ממני, תראה איזה בעל קיבלתי, לא מאשימה אף אחד, עושה את המקסימום שלה, ופה השערים נפתחים. זו נקודה מאוד חשובה עבורנו. ההרגל הראשון שאני רוצה להיזהר ממנו, זה לא להאשים אף אחד. עד אבל לקחת אחריות על החיים שלי. תראה, יש לי תוכנית בטלוויזיה, גם ברדיו, נקרא השראה יומית. ביום שני, היה אצלי אחד בשם, רגע, מיקי אופק. מיכאל אופק. נקרא מיקי גם. הוא אומר לרב, אני מנשר, אני בן 42 היום, אני צלם במקצועי, ואני 40 שנה, גדלתי שאני לא מכיר את אבא שלי. לא יודע מי זה אבא שלי. אמא שלי גידלה אותי מגיל אפס לבד. היא הייתה לוויה, אריה, הכל ביחד על מך. אבא שלי הזה פשוט ממש, אמא שלי סיפרה לי מגיל קטן, שבגיל 3 חודשים פשוט לקח את הדברים שלו ועזב. הם התחתנו מאוד צעירים, והוא פשוט לא היה מסוגל, ככה אמא שלי הסבירה, היא לא היה מסוגל לאחריות הורית נקרא לזה, קם והלך. ואני מחרב, אני הייתי מקלל אותו. מקלל אותו, מה זה מקלל אותו? בלי להכיר אותו. כל פעם, בסדר, שהייתי רואה אבא וילד, הייתי, אתה יודע, אספת הורים, לא יודע מה, בר מצוות, כל מיני קטעים שאתה אומר, למה הוא עשה לי את זה? כאילו מה? תקח אותי לחיים שלך, הבאת הילד לעולם, תטפל בו, מה אתה נעלם? מה אתה נעלם? תחשוב, אני גם בן אדם אומר, עכשיו, זה מדהים לראות את זה, הבן אדם בן 42, אתה רואה אותו כאילו גברבר רציני, וכאילו כשהוא מדבר על אבא שלו, הוא כאילו קנה כמו ילד. כאילו, כאילו מדבר כמו ילד בן 7 כזה, אתה מבין? זה מפחיד לראות איך אנחנו כאילו, גם כשאנחנו מתבגרים והכל טוב, המושגים הבסיסיים, מה שנקרא, אבא, אמא, יש לנו את זה בפנים, אנחנו חוזרים להיות כמו ילד קטן כזה, זה מדהים לראות את זה. קיצור, גיל 30, מקבל טלפון, שלום, כך וכך, כן, אנחנו מדברים פה מלשכת עורכי דין, אבא שלך נפטר, אתה פשוט נמצא בצו הירושה, על פי חוק אנחנו צריכים לידע אותך, לא שירשת משהו, תירגעו, אתה פשוט מאוד מופיע בצו הירושה, אנחנו צריכים להודיע לך שאבא שלך נפטר, על פי חוק, טוב, הוא שומע את זה, אומר, אין לי בעיה, נראה לי מת בגלל הכללות שלי, בסדר? לא, לא, אני לא, חום פרט לי, לא יושב שבעה, לא קדיש ברור שלו, לא קשור אליי, לא קשור אליי, כאילו, שלום על ישראל, נהדר. הוא אומר, השנים עוברות, ואני אומר, זה נשאר לי תמיד צלקת כזאת, כל הזמן אני מצלקת הזאת. ואז בשלב מסוים, אומר, אני בגיל 40. חבר אומר לי, בוא נלך לאיזה רב. רב כזה קצת רואה בכוכבים, נקרא לזה, אוקיי? חכו, תכף תבינו מה. הוא בא לרב הזה, רב מסתכל עליו, ואומר לו, יש פה מישהו בחדר שבצער ממך. הוא כאילו, מי פה בחדר? איזה, איפה? אנחנו רק לבד, רק אנחנו. אומר לו הרב, זה אבא שלך. אבא שלך בצער ממך. יאו. הוא כאילו, איך הוא ידע? עכשיו אני יוצר פה, לא אמרתי רב חזה בכוכבים. לא מכיר את הרב הזה, בכוונה אני לא אומר לך גם את השם שלו, אבל אני לא יודע. לא ביררתי כי אני לא רוצה. אבל זה גימיק יפה. תחשבו לנו, תפתחו קליניקה. מי שבא אליך תגידו, יש מישהו בחדר שבצער ממך. אמא שלך. עכשיו, כל אחד בינינו עכשיו, נראה לי שאמא שלי בצער ממני קצת. בינינו עכשיו, לא? אתם לא, כן, אמא שלי גאה בסוף הדרך. אולי, אבל שנים ציירת אותם, שנים. לכן, אני לא מתרגש מכל מיני דברים כאלה, אבל הוא אמר לו משהו יפה, והוא כאילו, בשביל, בשביל מיקי, מה שאני, בשביל מיכאל, זה היה כזו סתירת לחי, כאילו, מתחת לחגורה. אבא שלי בצער ממני, כאילו. הלך הביתה, אתה יודע, הוא בן 40, תחשוב, בולבל קצת עכשיו, חוזר, בא לאמא שלו. אומר לה, אמא, אני רוצה שפעם ראשונה בחיים, תשבי מולי, ותספרי לי את כל הסיפור על אבא. מההתחלה עד הסוף. אמא שלו יושבת, פורצת בכי. אמר לו, אני אגיד לך את האמת, אבא שלך בחיים לא עזב אותך. העזיבו את אבא שלך. הבעיה העיקרית הייתה אבא שלי, אומרת לו, סבא, זיכרונו לברכה. סבא לא אהב את הקשר בינינו, כבר מלכתחילה לא אהב, הוא איים עלינו שלא נתחתן. אנחנו התחתנו בכל זאת, כי הייתי בהיריון ובשלב מסוים בברית שלך, סבא אמר לאבא, קח את הדברים שלך ועוף לי מהעיניים. אני לא רוצה שכף רגילך תדרוך בבית הזה, אל תהיה בקשר בחיים יותר, לא עם הבת שלי ולא עם הנכד שלי. והיא אומרת, סבא הוא, אני לא אגיד, זה שם משפחה מהמפחידים, אוקיי? והוא אחד המפחידים. אז כאילו, אם הוא אמר שעדיף שלא תדרוך פה, עדיף שלא תדרוך פה. אז פשוט הוא יצא, אבא יצא מהחיים שלנו, והוא ניסה להיות בקשר במהלך השנים מדי פעם, אבל לא יודע איך סבא תמיד היה יודע את זה, שאתה יודע, מפחיד לחשוב על זה אפילו. וזהו. ואני אומר לך, אבא שלך אהב אותך, זה היה לו כאב עצום, אני פשוט ניסיתי לגונן עליך, אז לא סיפרת את כל הסיפור. עכשיו סבא נפטר, אז אני יכול לספר לך את זה, אבל אבא אף פעם לא עזב אותך, העזיבו אותו. הוא אומר, זה כל כך שבר אותי באותו רגע, ותחשוב מה זה, אני שנים מקלל את הבן אדם, מה שנקרא. שנים חושב, כאילו, למה, למה, איזה פרצוף היה לך, מה, למה אתה עוזב אותי? פתאום הכל מתהפך. אני שאלתי אותו, זה התהפך על אמא? כאילו, כעסת על אמא עכשיו? הוא אמר לי, לא, אני הבנתי את אמא שלי, הבנתי שגם היא הייתה במצוקה לא פחות ממנו אולי. ואז פעם ראשונה בחיים, מה זה היה טו באב לפני שנתיים, הוא החליט שהוא עולה לקבר של אבא שלו. הוא הגיע להר המנוחות בירושלים, אומר, תחשוב, הר המנוחות מי שהיה שם, זה חתיכת קניון, מה שנקרא, זה כאילו, איפה מוצאים פה, עיניים רגליים. כאילו, היום יש כבר קבר GPS, אתם מגיעים את זה, כאילו, יש כזה, יש לי עזור. בקיצור, אז הוא פוגש באיזה מישהו, והמישהו הזה אומר לו, מה אתה מחפש? אני מחפש את הקבר של אבא שלי, הוא אומר, בוא אני אעזור לך, ואומר לו, אם זה יום הפטירה של אבא שלך, אולי בקרוב, נעשה גם אולי קדיש, נעשה איזה משהו. הם מגיעים עד לקבר של אבא שלו, אומר לי, פאנגי, אני אספר לך את זה, יש לי רעידות בכל הגוף. אני מגיע לקבר של אבא שלו, הוא רואה את התאריך של הפטירה. זה לא היה טובה, תירגעו, זה לא כאילו, איזה קטע בלי רגע. הוא אומר, אבל התאריך פטירה של אבא שלי, אומר, זה התאריך של המולדת שלי. ועכשיו אני הבנתי שאמא הייתה אומרת שכל המולדת שלי, זה אבא היה לוקח את זה, מה זה קשה? כאילו, זה המולדת של הבן שלי, ואני לא יכול להיות איתו עכשיו. והוא נפטר ביום של המולדת שלו. הוא אומר, זה פעם ראשונה שאמרנו קדיש, חזרתי הביתה, ואתה יודע, צילנתי את עצמי שם, זה היה טובה, ודרך הגאווה, אז צילנתי, כאילו, וזה גם אהבה של משפחה, וכאילו, הרחבנו את זה, אתה יודע. והעליתי פוסט מרגש, פעם ראשונה שבקרב של אבא שלי, ואמרתי קדיש, זה פוסט עשה המון, המון, כאילו, הדים. ואז הוא אומר לי שבעקבות הפוסט, חבר שיתף, חבר שיתף, וקיבלתי טלפון. ואחורה אומר, שלום, אתה מיכאל, הבן שלי, יעקב וקלרה? כן, אני אחותך. ויש לך שישה אחים ואחיות. אבא שלך התחתן פעם שנייה, הוא אומר, אני שנים חשבתי שאני בן יחיד, אני חושב שאין לי אחים, אין לי אחיות, אין לי כלום. יש לי שישה, אומר לי הרב, יש לי שישה. נפגשנו, ותמיד איזה התרגשות זאתי. הוא אמר לי, המסר שאני רוצה להעביר לך ולאחרים, אל תאשימו אנשים אחרים כל כך מהר, בסדר? לכל מטבע יש שני צדדים, מבין? לכל מטבע יש שני צדדים. אל תפוץ למסקנות ותחליט, אוקיי, אני יודע והוא אשם ובגללו, ממש אתה לא יודע שום דבר. מבחינתנו, אני, גם אם הוא אשם, אתה יודע מה, אין לי בעיה. אני משאיר את המפתחות של האושר, של ההצלחה, של ההתקדמות שלי, בידיים שלי, ומפה אני ממשיך להרגל השני. שהרגל השני זה פשוט לא רק לא לאשים אחרים, אל תתרצו תירוצים. תקשיבו טוב, אל תתרצו תירוצים. מה ההבדל בין השניים? לאשים אחרים זה לאשים מישהו ספציפי, הוא אשם. לתרץ תירוצים זה המצב. המצב כזה, חם מדי, קר מדי, אין לנו כסף, יש לנו כסף. זה לא קשור. סיפרתי מה זה פעם, אבל הייתה אישה אחת, 20 שנה נשואים. זה לא הרבה, חמודים 20 שנה. אבל היא הרגשת שכבר אהבה, אני לא משהו היה פעם, אוקיי? תימא לא, לא, כבר לא מוצא בי, לא יודע, לא. וזה הדדים, הרב, זה הדדים, לא. שקר, לא, לא, לא. ואני רואה דברים אחרים, הרב, אני רואה, יש לי מושגים קצת, וזה קשה, קשה, הוא מזניח את עצמו, וזה קשה. הוא ניטפי אותו, איכשהו, איכשהו, לא, אין לי אוהב פה. לא, זה פעמים שעובר, אתה אומר, זה מה זה קשה? אומר לי, אני צריכה לטפח את עצמי, נכון? את תשב, תראי, אה? ומה הוא? מה הוא? מה זה זה? לא רוצה לדבר אפילו, הרב, בסדר? גורילות, גורילות, אני חלום, ולא גורילה, גורילה. לא משנה, עזור אותך. בקיצור, אז היא הרגישה שכבר בעלה, זה לא קורה תפול שישום. בקיצור, אז הוא הלך לתפילה בבוקר, היא כתבה לו מכתב. רצה לו איך הוא יגיב. כתבה לו מכתב, החלטתי לעזוב. חלס. הקשר לא מוביל לשום מקום, אתה כבר לא מה שהיית פעם, אתה לא מחזר אחר, אתה לא מפתיע אותי, אתה יבש כמו עציץ, ביי. כתבה לו על השולחן הזה, ושמה את זה לקרית של המיטה. שלך, תקשיבי לי, אני אוהב אותך, הכל בסדר. אני חוזר מהעבודה, נדבר, נשפר, בלי לחץ, בסדר, מה זה? עכשיו, אני אומר את זה, מכיוון שאנחנו באמת לא רוצים לתרץ תירוצים. נכון שהזמן עושה את שלו, ואנחנו נגיד תקשיב, כבר אנחנו לא משינו פעם, וגם הוא וגם היא לא. אבל כשאנחנו מתרצים תירוצים, אנחנו עושים פה שתי טעויות. ושתי הטעויות האלה הם בעצם, פרשה של השבוע אומרת, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. מה זה שופטים ושוטרים? שימו לב טוב, כל אחד מאיתנו עושה בכל רגע החלטות ומעשים. זה הדברים שמובילים אותי בחיים, החלטות ומעשים. שופטים זה החלטות, זה הרשות השופטת כביכול, ומיד אחרי זה צריך להיות גם מעשים, זה השוטרים הרשות מבצעת. תנסו לדמיין אפילו שכל הרי מה שהגעתם לאן שאתם היום, זה הכל בגלל החלטות. החלטה שעשית בחיים, החלטה שעשית בחיים, בעקבות ההחלטה הזאת עשית מעשים מסוים, שהביא אותך עד היום, למה שאתה. לעבודה שאתה עובד, להשכלה שיש לך, לאישה או לבעל שיש לך, אחד, צריך, החלטת במקום מסוים איפה לעבוד, ובעבודה פגשת את אשתך. אה? היה פה איזה אחד, גבר אחד, פגשת אשתו בעבודה, כך הם הכירו והם התחתנו, ואחרי זה הולך לביטוח לאומי, שהכירו כזה תאונת עבודה. בסדר, יכול להיות, אבל... הנקודה העיקרית, אנחנו בנויים מהחלטות ומעשים. עכשיו, שתי החלטות אני מעוניין שנשים להם אליו. אנחנו עושים את זה כל הזמן. החלטה אחת, זה על מה אתם מתמקדים. תקשיבו טוב. כל רגע אתם עושים החלטה על מה אתם מתמקדים. אתם מתמקד על הטוב או מתמקד על הרע. בכל מקום שנמצא, אני יכול לבוא לפה, מה זה המפות האלה? לא יודע, קצת מידלת קצת, לא, לא. לא, גם הפיצה לא הייתה... קצת נראה לי מלפני פסח חפש. זאת אומרת, אני יכול לחפש את הרע, ונמצא רע, נמצא רע בכל דבר בחיים, נדע. אני יכול להתגדל לטוב, סך הכל יפה, יש גם פיצה פה, אתה אומר, יפה, שמו הפה, אנחנו לא עושים הפה, שמו הפה. אני סתם, זה מה שאני רואה פה ממול העיניים, אני לא באמת יודע מה זה המפה הזאת. אבל הנקודה העיקרית היא, אני בכל רגע בחיים מחליט, שימו לב טוב, על מה להתמקד. במקרה הזה, על הטוב או על הרע, או למשל, אני מתמקד על העבר שלי או על ההווה שלי. הרי אם אני מתמקד על העבר שלי, אז יכול להיות שאני, זה כמו שאני ארצה לנסוע ברכב ואני אסתכל במראה האחורית כל הזמן. היא תהיה תאונה מתישהו. אתה צריך ללמוד להסתכל קדימה, חמוד שלי. אם אני מתמקד רק בעתיד, ואני מפספס את ההווה, אז גם אני מפסיד משהו. זאת אומרת, היכול שלי על מה אני מתמקד, זו בחירה מאוד חשובה. סתם דוגמה, על מה אני מתמקד, על מה שאני יכול לשנות, או על מה שאני לא יכול לשנות. העולם מורכב משני חלקים, חיצוני ופנימי. חיצוני, הכל נסתם דוגמה, מזג האוויר, הממשלה, קורונה. פנימי זה אני. מחשבות שלי, רגשות שלי, מעשים שלי. אני לא שולט על החיצוניות. אני לא שולט על זה, לא יכול לשלוט על הקורונה. אני יכול להיזהר, אבל אני לא יכול לשלוט מה יקרה באמת. יבוא איזה וריאנט עכשיו עם איזה סינגפור עם קרניים, יודע מה? ופתאום כאילו כל החיצוניות. אי אפשר לדעת, אני לא יכול לדעת. אני לא יכול לשלוט על מה שהולך להיות. אני לא שולט על מזג האוויר, אני יכול להתבחין, מה שאתה רוצה, אני לא שולט על מזג האוויר. אני גם לא שולט על הממשלה. בגדול, הכוונה היא שיש דברים חיצוניים, אני לא שולט עליהם. ואם אני אתמקד בחיצוניות, אני ארגיש מתוסכל, אני ארגיש חסר אונים, אני ארגיש קורבן וכדומה. אם אני אתמקד על הפנימיות, אוקיי, מה אני יכול לשנות? אז אני יכול, כמו שאמרנו, אז לא יודע מה, אז קורונה, אני אעשה מסכות, אני אעשה חיסונים, אני אעשה את השתדלות שלי. אם אני אתמקד במשהו שלי, אז אני מרגיש הרבה יותר פרודוקטיבי, אני מרגיש אפילו ערכי, אני מרגיש שאני עושה משהו חיובי לעולם וכדומה. זאת אומרת, אתה יכול לבחור על מה אתה מתמקד. שימו לב טוב על מה אתם מתמקדים. דבר שני, מה המשמעות שאני נותן לכל דבר? מה הכותרת שאני נותן לאירוע מסוים? סתם, דיברנו על זוגיות. מה, הזוגיות שלי עכשיו, להגיד, אני כבר נשוי 25 שנה, ברוך השם שלי, כן, כבר תעודת לוחם. או שורד. האם אני מסתכל על הזוגיות שלי כסוף הזוגיות חס ושלום? או כהתחלת הזוגיות? מה הכוונה? תסכים אותי שאם אשתי עכשיו עשה לי איזה פוזה. עשה לי איזה קטע, אוקיי. זורק לי איזה מינה או משהו, יש לה קטעים ש... עכשיו, אם אני מסתכל על זה כסוף הזוגיות, כפרפורי גסיסה, כל דבר שעשה לי, וואלה, דפדף אותך, ירון, אתם לא יודעים מה זה. אם זה הסוף, אז יאללה, שתחפש, אתה מבין, שתהיה לך שומר העיר. חס ושלום, לא שלא אשתי, אבל... חס ושלום, אבל... לי יש גם ריבוי בבטן, סתם. זה הכל טוב. אבל אם אני מסתכל על זה כתחילת הזוגיות, זה הסתכלות אחרת לגמרי, בסדר? המשמעות שאני נותן לסיטואציה כרגע, אם זה תחילת הזוגיות, אז שטויות, מה אתה עושה מזה עניין בכלל? בסדר, אנחנו רק בהתחלה. בסדר? מה המשמעות שאני נותן? מה הכותרת? בואו נספר לכם קצת משהו מפחיד. אבל פה הבית שלי. יום שישי שעבר. היה יום חם. עכשיו, אני בדרך כלל, יש לי יום שישי אצלי ומסודר. בדרך כלל אני נמצא במלונות, אני עובד במלונות, אבל עכשיו, בגלל שסיימנו את החופש, ואני בחופש עובד מאוד קשה יחסית, אז שבת האחרונה אנחנו בבית. חלאס, שבת שאנחנו נמצאים בבית, שום מלון, שום דבר, אני רוצה להירגע קצת, במשפחה, עם הילדים, זהו, נגמר. אז שבת שבאנו בבית. עכשיו, היה שבת חמה, היה חם מאוד. יום שישי לסדר יום כזה מסודר, ואז בשלום מסוים, הבן שלי, אחד הבנים, אומר לי, "אבא, בוא נלך ליער, למסלול אופניים." מסלול אופניים. עכשיו יש לנו שני זוגות אופני הרים קצועיות, כאילו אנחנו רוכבים טובים כאלה, כביכול. ואמרתי, יאללה בוא, שמנו את זה באוטו ונסענו. היה חום אימים, חום אימים, ויצאנו יחסית מאוחר, יצאנו איזה שלוש, כאילו היה חום רצח. כמעט היה ריק, אנחנו נוסעים ביער בן שמן, שם הסינגלים נחמדים, יפה. קיצור, אנחנו מתחילים לרכוב, ואנחנו נוסעים, ובינתיים עכשיו נחזיר אתכם אליי הביתה. משהו קורה בבית. עכשיו אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו ביער עם הקטעים שלנו, ומשהו קורה בבית. משהו שאני אומר לכם, עד היום נשאר בתעלומה. מה קרה? ההורים שלי קנו לבן שלי הקטן מכונית עם שלט. כזה ג'יפ כזה עם שלט. הוא עכשיו כבר השתמשו בו כבר עובדה לידי זקן כזה, אז עכשיו הוא נמצא באחר כבוד על איזה מדף בסלון. פתאום, הוא מתחיל לנסוע. קדימה, אחורה. אחורה, קדימה. בסדר? עכשיו הבת שלי יושבת בסלון, והיא קוראת לאחד האחים, לאחד הבנים, כאילו, חנקה, תפסיק עם השטויות! כאילו היא בטוחה שהוא משחק עם השלט. ואותו נוסע, קדימה, אחורה. עכשיו, ההוא יוצא, אמר לה, מה אני עושה? כאילו, לא נוגע בכלום. כאילו, מה, אתה לא מזיז את הזה? אמר לה, לא. תקראי לרוני, הבן הקטן זה שלו. רוני, בוא שנייה, אתה משחק עם השלט? אמר לי, יש שלט, אין בך שלט! הבן הקטן ניגש למכונית, תקשיבו טוב. תופס אותה. אש, אומרים אותה, פא! סתם, סליחה. סתם, לעורר אתכם, אתם בכל זאת, אתם עייפים נראה לי. הוא מרים את האוטו, הגלגלים כאילו נוסעים מהר. וזה על אוף, תקשיב טוב, זה על אוף. אמא. עכשיו כבר אשתי מגיעה גם כן, מה קורה פה, לא לגעת, לא לגעת בזה. אוקיי. וזה נרגע, נרגע בשלב מסוים. טוב, זה לא קרה כלום, לא קרה כלום, ממשיכים בשגרה. הבת שלי, בת אחרת, הולכת לחדר שלה, כותבת משהו. היא כותבת, מעליה יש בובות כאלה קטנות. אחת הבובות, טאק נופלת. היא אומרת, תקשיב, החלון סגור, המזגן לא על זה, ולא סוג שנופלת, נשברת. עכשיו, עוד משהו, אשתי, היא במטבח. מי שמכיר את הסרטונים שלנו, המטבח שלי די דומיננטי. עכשיו, יש לי שתי בובות כאלה, רגליים כאלה ככה על, על, על, על, על זה. יש מדף כזה, מדף של גבס, ויש שתי בובות עם רגליים. בסדר, כאלה מפגרות כאלה. עכשיו, הם ביחד אחת על השנייה ככה, בסדר? הם שנים, הם שנים, הם מתו כבר שם, הם לא, הם העלו עובש, הם לא זזות, הם לא זה, הם לא מטיילות, הם ככה, בסדר? מדי פרק, אפילו מרגליים, רק אתם משחקים ככה. פתאום, שזה בל ואישה כאלה, אוקיי? לא רוצה להגיד מי נפל. אבל פתאום אחת הבובות, כאילו אשתי סתם מסתכלת עליו, ורואה את אחת הבובות, הבובים, כאילו, עושה ככה. טאק, נופל ונשבר! אוקיי? די, עד כאן, עד כאן. הם כאילו הלכו ביחד, בואו לפה כולם. אשתי כאילו, בואו לאמא, בואו לאמא. כאילו, מה קורה? עכשיו, אנחנו לא יודעים, אנחנו ביער. עכשיו, שחזרנו מהיער, אז זה היה כבר ממש לפני שבת, כתבת שום מה קרה לנו, היינו ממש לפני שבת, אז כאילו נכנס להתקלח, להתארגן, ובשולחן שבת אשתי מסבלת את כל הסיפור הזה, ואני אומר, תקשיבו, אמרתי לכם, יש הרי שתי החלטות, אחת על מה אני אתמקד, בית, מה המשמעות? מה קרה פה? אז במקרה הזה, איזה משמעות אני נותן? אמרתי, אני רוצה להגיד לכם, כל זה קרה בגללי. עכשיו, מה זה קשור עליך? עכשיו, שאני אפתוח אתכם, אין לי בעיה שיש לי רוחות בבית, אני יודע את זה, אני מכיר אותם שנים. אני מחזיק אותם כמו חברות שלי, אוקיי? כאילו, אין לי חברות, את כל זה. עכשיו, תקשיבו, תצחקו. אחרי זה נראה אתכם באים אליי הביתה, מה שנקרא. אני חוזר ליער, בסדר? אנחנו ביער חומימים. אנחנו כמעט לבד ביער, הרוכבים באו בבוקר, תמיד לא בשלוש אחרי צהריים, אתה לא נורמלי. קיצר, אז אנחנו, יש לנו את האופניים שלנו, מצוידים קסדות, כפפות, אנחנו די מצוידים, אבל לא הבאתי מגנים. לפעמים יש לי מגנים שאני שם, אנחנו נוסעים קצת את המסוכן, יש לי מגנים, לא, בלי כלום באתי. קיצר, שאנחנו רוכבים בסינגלים. סינגלים זה נקרא סינגל, כי רק אחד יכול לרכוב אחד אחרי השני, אי אפשר שניים אחד לשני. עכשיו אנחנו מתחלפים בהובלה, כי הראשון הוא עובד יותר קשה. הוא שובר כביכול את הרוח, והוא גם במידה, זה נקרא דרפטינג, הוא במידה מסוים גם צריך למצוא את הדרך. יש כמו לתמלי, יש ירידות, דרופים, אז הוא צריך, הוא זה שראשון שפותח. אז התחלפנו, כלומר, הבן שלי, אני, בשלום זמני. יורדים ירידות. הגענו לקטע של ירידות די מהירות. עכשיו אנחנו עייפים, אני שפוך מעייפות, אני מרגיש כאילו אני הולך להתפגר נראה לי. להתפגר, זה לא בגיל שלי, חלף. שאני מסחר את הכול, אין בעיה של דבר, כאילו, כל אחד, אתה יודע, לא רוצה להראות לשני שהוא מתפגר. עכשיו, הבן שלי צעיר, מה זה צעיר? בן 23 הוא החמור, כאילו, הוא חמור, באמת, הוא תמיד. ואני מסחר את זה, כל אחד לא רוצה להראות שהוא עייף. כל אחד מרצה לו, לא, בסדר, יאללה, תחוף. ואנחנו אומרים, אני אומר לך, אני גמור, אני יודע שגמור גמור, זה לא רק אני. ואנחנו כאילו, ואז אני מוביל, והגעתי לאיזו ירידה, שהיה כמו איזה דרופ כזה קפיצה בערך, שזה מטר וחצי. מרוב העייפות, כבר לא היה לי כל כך זה נכון, התרסקתי. אתה יודע מה זה נפילה? אם הייתי מראה לכם עכשיו, כל היד שלי פה קרועה. קרועה, חבל לך על הזמן. רגליים, כאילו נפלתי, עכשיו אני אומר לך, אני הרגשתי שאני אגמר. אני אומר לך את האמת, הרגשתי שאני גמור. זהו, אני אגמר. אני מאבד הכרה, אני גומר פה. מרוב החום, וכאילו העייפות והדם וזה, כאילו הרגשתי, זהו, אני מת. עכשיו אמרתי, לא נעים לי מהבן שלי, כאילו, לא נעים לי ממנו. לא, אני לא יכול, כאילו, ממנו, לא נעים. איך הוא מסתדר פה, אבא שלו שם מתעלף לו פה, מה הוא יעשה, מה הוא יעשה? אז בשבילו, אמרתי, אני לא מתעלף, זה אני מזיק חזק. ואני כאילו ממש מרגיש כזה, או זכרחות, חטפתי מכה בראש, כאילו, ככה, חבל לך לזמן לך. ולפי דעתי, באותו רגע, בבית, הרוחות התחילו להשתולל. מי שיודע, כלב שמרגיש שהבעלים שלו בצרה, הוא מתחיל להשתולל, אוקיי? אז הרוחות אז התחילו להשתולל. עכשיו, תגידו מה שאתם רוצים. אבל אני חושב שזה אמיתי. ואחרי שהורדתי את זה כהסבר לילדים שלי ולבית, הם הרבה יותר נרגעו. כי אחרת, בלי המשמעות הזאת, נראה אותך הולך לישון אחרי זה בלילה. אצלנו בבית, עם דברים זזים, חשמליים. יפה. עכשיו, אני באמת מאמין בסיפור הזה, כאילו, בתזה שלי, שזה הרוחות חברות שלי. אני חייב, אני מכיר אותם. אני לפני שנים, לפני בערך זה 8 שנים, היה לי סדרה של הרצאות בנושא של חיים לחיי מוות. ואני די יסודי בהרצאות שלי, אז כמו שזה נושא רציני, הבאתי סרטונים, מחקרים. עכשיו, אני מתרגם את הסרטונים של עצמי. כאילו, אני מביא סרטים באנגלית, כאילו, ואני מתרגם אותם ומתבלל אותם. ומכניס את זה לעריכת וידאו. עכשיו, הזמן היחיד שיש לי זה 2 בלילה. כביכול, אני עובד, אני... בין 1 ל-2 בלילה זה הזמן שלי לעשות דברים האלה. אתה יודע מה זה לתרגם סרטון על סיאנסים, או על פולטרגייסט, או מוות קליני וגלגולי נשמות, ב-2 בלילה? אני אומר לך, כל דבר שזז בבית, נראה לי שמשהו זז פה. אני לבד פה, כי אני לבד. מאז הם נשארו שם, הם יצאו מהסרט, הם נשארו אצלי בבית, אין לי שום בעיה, אני חבר שלהם. אבל, אני מעריך בכוונה, אתה נותן משמעות למשהו, לפי המשמעות, ככה אתה תרגיש, ככה אתה תתנהג. אז תעשו לי טובה, אל תתרצו תירוצים. אבל כשאמר לא לתרץ תירוצים, פירוש דבר, תחליטו החלטה, אני מתמקד על משהו חיובי יותר, על דבר שפרודוקטיבי יותר, על דבר שיש לי יותר שליטה עליו, על דבר שיכול לגרום גם שמחה יותר לסביבה שלי, ואני בוחר לא רק להתמקד, אלא אני בוחר גם את המשמעות שנותן לדבר. דרך החס ושלום אדם עובר איזושהי מחלה קשה, והמשמעות שהוא נותן לזה, הקדוש ברוך הוא מעניש אותי. במקום שהקדוש ברוך הוא מרפא אותי, מטפל בי. תבין, זה הכותרת שהוא בוחר מה לשים. אבל אם אני אחשוב עכשיו שהקדוש ברוך הוא מעניש אותי ורודף אותי, מחפש אותי, זה הרגשה של לגרום לי אחרי זה הרגשה של חלישות הדעת, אני אשבר מזה. אבל אני מסתכל, לא, להפך, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי והוא מטפל בי. כאשר ייסר איש את בנו, ככה השם אלוקיך מייסרך. בורא עולם רופא כל בשר מפליא לעשות, אני רוצה לתת את הכותרת הזאת. זאת אומרת, תבחרו איזה כותרת אתם שמים. האם חודש אלול זה חודש הרחמים והסליחות, או חודש של ימים נוראים ולחץ ומתח ועצבים? אני יכול לבחור. ראש השנה זה חג חמוד, כאילו, וואלה, יומיים שנזרום איתם, ואתה יודע, תפילות וכיף, ולא יודע מה, תבור בדבש ודברים כאלה. או זה יום של לחץ, לחץ! או אירוחים של כל המשפחות, שיהיה קורונה, יהיה רצון, סתם חס שלא, אתה יודע. לפחות המשפחות, לא, אתה יודע, כל הדודים הנושפים האלה עליך. משפחה גרעינית הכי טוב, סתם חס שלום. אבל אנחנו גם אשכנזים, סתם, רק גרעיני שלנו, סתם. אנחנו עכשיו חרדים, הבאתי הרבה ילדים, ברוך השם. איפה היינו? תפסיקו לתרץ תירוצים. בשביל להפסיק לתרץ תירוצים, הדבר השלישי, זה תפסיקו להרביץ לעצמכם. זאת אומרת, האחד זה לא להאשים אחרים, השני זה לא לתרץ תירוצים. הדבר השלישי, זה להפסיק להאשים את עצמנו. אני אומר לא לקחת אחריות, לקחת אחריות זה א' ב'. ולכן זה היסוד, תדעו לכם, של ראש השנה. בראש השנה זה יום של לקיחת אחריות. ולכן אמרנו שכל באי עולם עוברים לפנם כבני מרון, כל העולם עובר אחד אחד לפני בורא עולם. אני לא יכול לבוא עם חבר שלי, בואי אתם מפחד אחי, תרדיק לי את היד. לא, אני בא לבד, כי אני רוצה ללמוד לקבל אחריות למעשים שלי. אבל אל תרביץ לעצמך ותחשוב שאתה אפס, אתה לא שווה שום דבר, כי זה ודאי לא נכון. קחו דוגמה מהתורה. התורה בפרשה של השבוע מונת ארבעה אנשים, שאם יש חס לא מלחמה, הם הולכים הביתה. עכשיו זה לא ארבעה אנשים, זה ארבע קבוצות. הראשון, מי שהרס אישה, יתארס ולא יתחתן. אני? מי שהרס אישה ולא יתחתן איתה, יש מלחמה, חוזר הביתה. מי שבנה בית ולא חנכו, הוא בנה, בנה, בנה, לא עשרה חנוכת הבית, לא גר אפילו בבית של עצמו, לך הביתה, אתה משוחרר, פתום. מי שנטע קרן, מי שנטע קרן, הוא עכשיו עשה קרן ענבים, ואתה יודע, השקיע, השקיע, השקיע, ורק בשנה החמישית הוא יכול להיות מהפירות, כי שנה שלישית זה עולה עדיין, שנה רביעית זה קרן מרווי זה נקרא, רק בשנה החמישית, אז הוא עדיין לא נהנה מהתפוקה שלו, לך הביתה, משוחרר. ואחרון חביב, מי אתם יודעים? איש הירא ורך הלבב. מה זה איש הירא? מי שמפחד הולך הביתה, מה הכוונה? שני פירושים בחז"ל. רבי עקיבא אומר, מי שמפחד מהמלחמה, תכלס, הוא מפחד. הוא לא בקץ של מלחמות, אוקיי? הוא מתאר שלום ואהבה ואחווה. הוא בלחץ מהחרבות וזה. אתה בלחץ? הביתה. שוחרר. לא צריך אותך, לא, כי תבין שאתה תחליש גם אחרים. כי אם אני אקח אותו בקור, תתגרף כוונה, אין פה, יש את המדליבו, חטוף. אז הוא עם הפחדים שלו, וכמו שסיפר אתכם על הרוחות האלה, תראו, תחזור הביתה, אני אמרה לך, נכון? תראו לכם, תשמעו רעשים בבית. זאת אומרת, אתה מפחיד את האחרים, חמוד שלי. אתה פחדן, תשאר בבית. לא צריך למלחמה. לפלפים, לא רוצה אותך פה. זה סיבה אחת, אומר רבי עקיבא, פחד למלחמה. סיבה שנייה, אומר רבי יוסי הגלילי, זוכרים, ההוא עם אשתו, עם השומרים, הוא אומר, מי שמפחד, הירא מעבירות שבידו. עשה עבירות. עכשיו, לא תגידי עבירות, רצח אנשים. אפילו דיבר בין תפילין של יד, תפילין של ראש. זאת אומרת, שאתה מניח תפילין, אתה מברך ברכה, אסור לדבר עד שלא מניח לתפילין של הראש. אהו, התפלק לו כמה מילים. היי, משה, מה קורה? פוש. אפילו עבירות כאלה קטנות, הוא מפחד בגלל העבירות שלא יקרה לי זה משהו, שב בבית, אתה פטור. עכשיו תשימו לב את מה שאני אומר לכם עכשיו. אומרת הגמרא, כל השלושה הראשונים שמניתי לכם, בנה בית, הרס אישה ולא התחתן, בנה בית לא חנכו, נטע כרם, כל אלה, תקשיבו טוב, הם סיפור כיסוי לעבריין. מה זאת אומרת? אם מי שהיה חוזר מהמלחמה זה רק הפחדנים והעבריינים, אז תאר לך איך זה היה, זה כמו כבכל קבן 21. אתה לא היית בצבא? למה? השתחררתי על 21 פלוס. אז פה אולי במדינה שלנו, בסדר, לא משנה, אבל אם זה, תחשוב, זה לא הכי גאווה, כאילו, זה לא כאילו, כן, אני הייתי עבריין, וכתפחדתי, אז הייתי בבית. יפה. אז כדי שההוא לא יתבייש, תקשיבו טוב, לא העבריין ולא הפחדן שלא יתביישו, משחררים עוד שלוש קבוצות, כדי שאם מישהו חזר, תראה, יוסי לא בא ללחמה, למה לא? לא יודע, לך תדע, אולי הוא הרס אישה, אולי בנה בית, יש לו איזה קרם, יש לו קרם, איך הוא הולך לדע? העיקר שלא נסמן את האלה שהתביישו. שתבין, אין פה שום היגיון לכאורה, זה צבא הגנה לישראל, צריכים כל חייל, אז זה הוא מפחד, זה הבעיה שלו, הוא מפחד מעבירות, זה יקח עצמו בידיים. לא, באה התורה ואומרת, אנחנו נשחרר, ותבין, זה פגיעה בכל ה... כל המצבם של החיילים בישראל. תדע כמה אנשים הרסו אישה ולא התחתנו אותן? זה מלא אנשים. תדע כמה אנשים בנו בית ועוד לא כמה נתו קרם? אתה משחרר לי פה על חצי צבא. בגלל שכמה אלה פחדנים או עבריינים. אומרת התורה, כן, אני אשחרר. כדי שנבין את הרגישויות, שלנו היא רגישות. כמה חשוב לבן אדם הכבוד שלו. ואני אומר את זה בכוונה, כי תזכרו את זה בבית שלכם, אנחנו לא עכשיו מדברים על מלחמות, אדון כאלה. סתם בבית, כמה חשוב, כל אחד רוצה את הכבוד שלו. באמת, אשתך צריכה את הכבוד שלה, בעלך רוצה את הכבוד שלו, חבר, חברה, ההורים שלנו, הילדים שלנו. תזכרו את הנקודות האלה.

גיטרה אני מבין אחי, פסנתר, אורגן, טופים, יש. אתה אבא, זה חמוד, כאילו אני חולה על אנשים האלה. או, יש לו קדם טרומבון, או, קדם של טרומבון. זה עושה לו, הטרומבון עושה לו את זה, לא תגיד שיש לו איזה סולו, וואו! אתה יודע, אתה ברקע כזה, אתה מוסיף, הוא לא משלם לך סתם, אבל... קיצור, זה השני נשפנים, חמודים. מה זה התלהבתי מהם? הם באים אליי ככה, אומרים לי, פאנגר, אנחנו החילונים של הלהקה. תבין, מציגי זה, עכשיו תראה מה זה חילוני, כן? אומר לי, פאנגר, אני הולך לשאול אותך כל הלילה, אבל כל הלילה אני הולך לשאול איתך, תהיה לי בריא, אתה כאילו בסרטים, מה שנקרא. לא בפועל, חס ושלום, כאילו, פאנגר, אתה מקדם טרומבון. בקיצור, לא אני אומר את זה, אז אומר לי, הנגן חצוצרה. חמוד, אין לכם מה זה חמוד, הוא אומר לי, אני, אתה יודע, אנחנו בעיקר בחתונות, ואנחנו שמחים בחתונות, וזה עכשיו, הוא אומר, היה לך חתונה בירושלים עכשיו, והיינו צריכים כלהקה, לשמח את החתן והכלה, הוא אומר לי, זה ממש קשה, כי ממש היום בבוקר, כאילו, התפרק לי, החתונה שלי הייתה אמורה להיות. הוא אומר, אני באתי לחתונה עם לב, כאילו, מה זה כבד? אתה יודע, אני הייתי מול, אני אמור לזה שבחתונה של עצמי, וזה התפרק לי, כאילו, היה לך עם שומר העיר או עם יוסי, וזה שובר את הבן אדם, זה שובר אותו, אומר, הייתי צריך לנגן בחתונה, כאילו שמח, כאילו, אתה יודע, אני שיח, כיף שלי, והלב שלי שבור. אז בסוף החתונה, זה היה בירושלים, חצי שאני הולך לכותל, תראה, זה חילוני מה שנקרא. אני הולך לכותל, קצת דבר עם הקדוש ברוך הוא, קצת לשפוך את הלב. עכשיו יש לי אופנוע כבד, אני קורא את האופנוע, אני נוסע לכותל. אבל לא היה לי כיפה. אומר, אני אגיד את האמת, בחתונות דתיות, אנחנו עושים כיפה לצורך אתה יודע, האירוע. אבל חתונות לא דתיות, אנחנו לא, אני לא הולך כיפה ביום יום שלי. אז לנסוע לכותל, אני יודע שבכותל הרי שם כיפה. אז עכשיו, אין לי כיפה. אז מה, כאילו, מה אני אעשה? אני אבוא, בכותל יש כאלה כיפות של כאלה של חצי עולם ואח שלו, שם את זה לקוצים שלו עם הג'ל. כאילו, לא בא לי עכשיו, אתה יודע, זה קורונה גם, לא בא לי, לא מתאים לי, כן. אז מה אני אעשה? כאילו, בלי כיפה, אין כיפה, איך אני אראה? כאילו, אני מצליח לכותל, אבל מצד שני, אין כיפה, ואז הוא החליט, אתה יודע מה? יאללה, תסתדר כבר, מה חשוב לך או לא חשוב לך? הוא אומר, אני יוצא מהאולם, פאנגר, תקשיב, אני יוצא מהאולם, ואני רואה על האופנוע, יש לי, על האופנוע, מה יש לי על המושב? למה כיפה? כן, כיפה, נכון, כיפה. הוא צילם לי את זה, הוא אומר, תראה, תראה, תראה, תראה. מה, מתי יש לי כיפה על האופנוע, משגן, מישהו שם על הכל האופנוע? מרגשתי שהקדוש בו נותן לי כאילו נשיקה כזה מרחוק. וזה חשוב, הוא אומר לי, כי לפעמים אתה מרגיש מה זה שבור בחיים. אתה מרגיש, בוא נה, דרכו עליי כמו סיגריה. אתה מכיר את זה, שבידו הריגה, מה שנקרא. ופתאום אתה רואה איזה ככה ניצוץ כזה. אז אל תרביץ לעצמך. אל צלזל בעצמך. כן תבין שהקדוש ברוך הוא רוצה לטובתנו, כן רוצה לנו הזדמנות. אבל בשביל זה, נתחיל דבר אחד אחרון. ביום רביעי, היה אצלי ערן דמרי. ערן דמרי. עכשיו הוא אדם מאוד נחמור, רגע ברמלה. הוא אמר לי, פאנגר, תקשיב, אני, אתה יודע מה המשפט שאמרו עליי כל החיים? ממך לא יצא שום דבר. ככה אמרו עליי כל הזמן. ממך לא יצא שום דרך על רמלה, לפני 35 שנה, הסיכוי שבאמת יצא ממני משהו, הוא לא... לכאורה, זה נכון החבר שלי מרמלה. הוא אומר, בגיל 16, המנהל שלי מודיע לי חגיגית, אתה לא ממשיך איתנו כיתה י' א', אתה אף מהבית ספר. עכשיו אומר, תקשיב, זה לא שלמדתי ב... תבין, עירוני א' בזה. זה גם ככה, עמל, כאילו השלב הבא זה הרחוב או אבו כביר, תבין, כאילו, אין לי איפה להיות, זה או עבריינות רצח או... גם ככה, עכשיו אני סמי עבריין, אבל אתה יודע, לא... עכשיו, אמא שלי אומרת, תראה, כמה זה חשוב פעם ההורים, אני לא יודע לעצמי, שם יעזור לי. הוא אומר לי, ותראה כמה חשוב, אמא שלי מאוד החזיקה ממני. אתה קוראת לי כפרס שלי, אתה הנחת שלי, הגאווה של הבית, אתה. אמרתי, שמע, איך אני אגיד לה, איפו את הגאווה מהבית, כאילו. אז אתה יודע, היה לי מה זה קשה. אני מה זה קשה, והתלבטתי איך אני אומר את זה לאמא שלי. והוא אומר, אני בן 16, כיתה י'. אני יושב וכותב מכתב למנהל. המנהל היקר, אני מבין שעשיתי הרבה בעיות. הוא אומר, הייתי עושה הברזות כיתתיות. תראה איזה הברזה כיתתית, אני לא יודע על זה להבריז אישית. הוא אומר, הייתי בא לכיתה, אף אחד לא נכנס לכיתה. מי שנכנס חוטף סתירה בפנים, אף אחד לא נכנס. המורה הייתה מגיעה, הייתי אומר, אל תדברי. זה הברזה כיתתית. אוקיי, סליחה. תבין מושגים של רמלה, אחי, קבל מושגים. בקיצור, יפה, יפה. עכשיו, למה אני אומר לך את זה, אומר לי? אני יושב בבית, ואני... כן, גם רגעים. אתה יודע שהוא כתבתי מכתב למנהל, אני יושב וכותב מכתב למנהל. אני אומר, המנהל, אני יודע שאני עשיתי לך הרבה בעיות, אני מצטער, אני מתחנן לפניך, תן לי הזדמנות נוספת. ולא רק הזדמנות נוספת, אני מוכן, אומר לו, לרדת כיתה, לעשות את י' עוד פעם, כי אני באמת לא למדתי כל השנה, אני אלמד את י' עוד פעם, אני מבטיח לך, בסוף השנה אני אקבל תעודה, כאילו בתעודה תצטרך,

0: לתודה, התנהגות למופת, בסדר? תזכור מה שאני לך, תן לי רק הזדמנות נוספת בשבילי, תקשיב טוב, בשביל הילדים שלי, בשביל הנכדים שלי. אני מבקש לך, תן לי את ההזדמנות הזאת. המנהל ממש התרגש, בחיים לא כזה, מה אתה, מי מוכן להישאר, כי אתה מתא איזה בושות אלה? כל החברים שלי יורדים עליי, כאילו, וזה גם לא שירדו עליך, סתם זה הרגשה, אתה, מה קרה עוד שנה? אין כבר בצבא, אתה עוד יוד בית, כאילו, זה הרגשה מאוד קשה. הוא אומר, ירדתי כיתה פנגר, תקשיב טוב. ירדתי כיתה, בשנה הזאת השתדלתי מאוד, בסוף השנה כמו שהבטחתי, קיבלתי התנהגות ראויה לשבח. פעם ראשונה בחיים שלי אומר, שהרגשתי, שמת יעד, הגעת אליו. תקשיב ערן, אתה מסוגל. כל מה שאמרו לך עליך, ממך לא יצא שום דבר, הנה הוכחת לעצמך לפחות, אתה מסוגל. ומתגייסתי לצבא, לא משהו זה, הייתי בחימוש, אבל תמיד הייתי כזה צחוק עם נחמד כזה. חבר אומר לי, תקשיב ערן, יש לך כישרון משחק, לך תלמד משחק אולי. התקשרתי לאמא, אמא, איפה ריטה למדה? אף לא יודע שריטה למדה במשחק, למדה במשחק? ככה אמר לי, אני לא שואלת את המילה שלו, אמרתי. איפה לי ריטה למדה? היא אמרה לה, בבית צבי. החלטתי, אני הולך ללמוד בבית צבי. פנגר, אין לי רקע, אין לי שום דבר. 1,500 אנשים מגיעים כדי להתקבל לבית צבי כל שנה. הוא אומר, אני מגיע, הם פתחו סך הכל 3 כיתות עם 50 ילד כל כיתה. אני צריך להציג שיר ואיזה קטע משחק. עשיתי מה שאני יכול, תקשיב פנגר, התקבלתי. אני הראשון מרמלה שהתקבל לבית צבי. הוא אומר, לא סיימתי את הלימודים, כאילו הרגשתי משהו מסוים, כי אני לא יצא מזה יותר, בלי לפגוע בשחקנים, כאילו הרגשתי קצת מתחק כל היתר כזה. אבל למדתי איך נכנסת לדמות, הוא אומר, למדתי איך לקחתי דברים לחיים שלי, מפה יצאתי, הוא אומר, להייטק, אבל לא, אין לי תואר אקדמי, למדתי בהייטק, כאילו התחלתי ללמוד, והייתי כזה עם יזמות כזה, והתחלתי לארגן, והתחלתי להתקדם, 15 שנה עבד בהייטק, הוא אומר, אבל מהבוקר עד הערב, בעקבות זה, אני אמרתי לו, היה גם רגעים קשים, תעשה לי הצלחות, מה? היה רגעים קשים? אומר את האמת, אני התגרשתי תוך כדי זה, התגרשתי כל כך הרבה שעות בהייטק, כאילו הייתי נשוי כבר, להייטק, ולא הייתי בכלל בבית, ובשלב מסוים אשתי אמרה לי, חלאס, דיון, נפרדים, הלכה להתחתן עם שומר העיר, סתם, רוכבים על השומר הזה, מסכן, תעזוב אותי, פנגל, תעזוב אותי כבר. בקיצור, בשלב מסוים הוא קולט את הטעות שלו, והוא מחליט להגשים חלום ילדות שלו, להיות עורך דין. בגיל 30, הולך לקריית אונו, עושה מכינה, כי אין לו בגרות כמו שצריך, עושה מכינה, לומד 3 שנים, מסיים עורך דין, היום עורך דין תעבורה מאוד טוב, עוזר מאוד לאנשים, חזר לאשתו, כי הוא נפרד מההייטק, כאילו, אז יש לו, חזר לאשתו, אומר, אני צריך להגיד לך, המוטו שלי בחיים, שזה אפשרי. תעבירו לאנשים אחרים, תעבירו לעצמכם, זה אפשרי. אל תיפלו לדיכאון, אל תיפלו למה שאנשים אחרים אומרים עליכם, וזה כל הסוד של ראש השנה. נותנים כותרת שאנחנו מפסיקים להתבכיין, אנחנו מולכים את החיים בידיים, ובעזרת השם חודש שלול יכול להפוך את כל השנה הבאה לשנה טובה ומתוקה, ויהיה רצון שנחווה את זה, אמן כן יהי רצון. תודה רבה, שיהיה בהצלחה.
1: עד כאן מעבר לסיפור עם הרב יצחק פנגר. התוכנית הבאה במחשבה תחילה.

הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.

0: במחשבה תחילה. בכל אחד מאיתנו תמונים כוחות נפש.
1: כוחות נפש.
0: לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים.
1: קשיים ומשברים בחיים.
0: איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי, 11 בבוקר, עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. עכשיו בערוץ 2000, במחשבה תחילה, עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
3: שלום לכם, צופים ומאזינים יקרים. איך החרדה משתמרת? וואו. אנשים סובלים מחרדות, ופה אני רוצה להסביר מהו המנגנון שמשמר את החרדה בחיים. כמו שאתם שמים לב, אני פחות נכנס לאיך חרדה נוצרת, אוקיי? אלא אנחנו מדברים על איך חרדה משתמרת. אז לפני הכל, מה זה חרדה? אוקיי? אני מדבר כרגע על חרדה, על הפרעת פאניקה. בגדול, אני הולך להתמקד בנקודה הזו, אולי אנחנו נזכיר דרך אגב, כן, חרדות קצת אחרות, פוביות ספציפיות חברתית, חרדה חברתית, או לא יודע, אז, אבל אנחנו הולכים להתמקד כרגע בהפרעת פאניקה, הפרעת חרדה. הפרעת חרדה, זה מצב שבו האדם חווה בעבר, קודם כל, זה התחיל מאיזה שהם התקפי חרדה, שתי התקפי חרדה, מאוד מאוד משמעותיים. אני עולה לי בראש עכשיו שני אנשים למשל, שעכשיו לאחרונה פגשתי, אבל בדרך כלל, כן, עוד, אוקיי, זה מצבים שבוא נאמר, בן אדם שעכשיו בערב שבת, אני אתאר את הסיטואציה הזו, בערב שבת, בבית כנסת, אתם יודעים מה יכול להיות, שבת, זה הכל רגוע, הכל טוב, פתאום הוא מתחיל להרגיש דופק מהיר, מתחיל להיבהל מהדבר הזה, והוא מרגיש הזהב, והוא מרגיש שהוא הולך ליפול מהרגליים, ואם עליה אני הולך לאבד שליטה, והדופק לב מתגבר, וזה דופק חזק, ואוקיי, כל מיני תסמינים כאלה, הוא בטוח שהוא הולך לחטוף את כיף לב. אותו אדם, אני מדבר על אדם צעיר, בריא מאוד, שעושה גם בפעילות גופנית, הכל אצלו מבחינת מדדים רפואיים, הכל 100%. הוא אומר לעצמו, אימא, מה זה הדברים האלה? מה זה הדבר הזה? מה קורה לי? אני הולך לחטוף את כיף לב, זה בטוח. הוא לא רצה לעשות מזה יותר מדי בלגן, כי הילד שלו היה לידו, הילד הקטן, לא רצה שיבהל, איך שהוא התאפק, שחב את זה, הגיע הביתה, ואז הוא אומר לי, אשתו תזמיני אמבולנס. אוקיי? שבת. אוקיי? אבל תזמיני אמבולנס, כי מבחינתו, הוא בטוח, ממש, הוא אומר לה, אני הולך לחטוף את כיף לב. אוקיי, מקרה כזה, אוקיי, צריך להזמין אמבולנס. הגיע אמבולנס, מגיע לבית חולים, עושים לו את כל הבדיקות שיש בעולם, אח שלי, הכל בסדר. זה מה שהם אומרים לו. הלב שלך בריא, כמו, אין יותר מזה. כל המדדים שלך, 100%. אז מה זה? כיף חרדה. עכשיו, לא תמיד הרופאים אומרים את זה. אני לא יודע אם הרופא לא יודע לזהות את זה, קצת קשה לי להאמין. אולי פשוט לא רוצה לקחת את הסיכון של לבוא ולהגיד לבן אדם, אכפת לו. אוקיי? הוא לא רוצה אולי כאילו מבחינתו. אבל יש הרבה פעמים שהרופאים גם כן אומרים את הדבר הזה, וחשוב שהם אומרים את הדבר הזה. וזה למשל התקף חרדה ראשון שהבן אדם חווה, וזה מבחינתו זה דבר מטורף. אוקיי? תחשבו על מצב כזה שהחיים מתנהלים כרגיל, ופתאום בא לך איזה משהו כזה משום מקום, ואתה לא מבין מה קורה פה, אוטומטית אתה לוקח את זה למקום של קטסטרופה הולכת להיות פה. כי מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? אני בן אדם בריא, צעיר, זה לא יכול להיות. וזה לא מוכר. אנשים לוקחים את זה למקום מאוד מאוד קטסטרופלי. וכשזה קורה פעם ופעמיים, וואו, פה כבר מתחיל להיות סיכון שהבן אדם הולך לפתח הפרעת חרדה. מדוע? מכיוון שהחוויה היא כל כך טראומטית, עד שהקשב שלו סביב התחושות הפיזיות שלו, מתרחב ברמה שהיא הרבה מעבר לסטנדרט, לא תמיד בצורה מודעת. זאת אומרת, הקשב שלו למה אני מרגיש, מה עם התחושות הפיזיות שלי, אימאלה, היה לי פה כאב, הרגשתי ככה, הרגשתי ככה, מה זה אומר? כן, וכן הלאה. וזה יכול להיות, כמו שאני תיארתי, לפעמים זה יכול להיות תחושה של דופק מהיר, פתאום, מבחינתו זה פתאום, אוקיי? לפעמים הוא פשוט לא ישים לב שהוא פשוט עלה מדרגות קשות, ובגלל זה הדופק, הראש מיד מתמקד לאיום אחרי החוויה הטראומטית הזו. וזה יכול להיות, כאב פתאום בשריר או בעין, אוקיי? כל מיני מקרים שאני עכשיו נזכר בהם, כאבי בטן, והבן אדם לא שם לב למשל שזה פשוט נובע מזה שהוא אכל הרבה מדי ודברים לא בריאים וכו' וכו', כל מיני דברים מהסוג הזה. אז אנשים שחוו התקפי חרדה פעם ופעמיים, הם מועדים לפתח הפרעת חרדה. זאת אומרת, מכאן ואילך יש סיכוי שהם יפתחו הפרעת חרדה. הפרעת חרדה זה לא משהו שבא על שום מקום, כן, זה בא אחרי התקפים כאלה. שאז הבן אדם, זאת אומרת, לא יכול להיות הפרעת חרדה בלי התקפים משמעותיים כאלה. יכול להיות תגובה חרדתית, אבל אנחנו לא נשייך את זה להפרעת פאניקה, זה יכול להיות דברים אחרים, זה יכול להיות הפרעת חרדה כללית, זה יכול להיות חרדה חברתית, כן, פוביה חברתית, זה יכול להיות כל מיני דברים. אדם שיש לו OCD והמחשבות מאוד הפחידו אותו, אז הוא חש חרדה וכן הלאה וכן הלאה. זה יכול להיות דברים מהסוג הזה. אבל כשאנחנו רוצים להגדיר הפרעת פאניקה, זה מה שאנחנו צריכים. שהיא בעצם יושבת על התקפי חרדה מוקדמים, משמעותיים, שהם פיתחו לבן אדם, תשימו לב, איזה מין קשב תמידי כזה, למה אני מרגיש. לחץ תמידי. כמו איזה רעש כזה שהולך כל הזמן בחיים, ככה. כן, והבן אדם ממוקד בתחושות שלו וברגשות שלו, ואם יש חריגה ואין חריגה, ואם יש מבחינתו, אם יש חריגה, זה דבר שהוא מאוד מאוד מפחיד. מה קורה שם? בעצם המבנה של חרדה. מה קורה בראש באותם רגעים? תשימו לב. הבן אדם מבחינתו, יש איזשהו טריגר, זאת אומרת, מה הטריגר? זה יכול להיות פתאום דופק מהיר, כן? או סתם דפיקת לב כזאת חזק. זה יכול להיות כל בן אדם, הכל בסדר. כן, או כאב, לא יודע, לפני כמה ימים חשתי פה בחזה העליון, חשתי איזה כאב כזה, כאב קל כזה, אוקיי? ואז המחשבה שעברה לי בראש, זה בדיוק הנקודה הזאת, וואו, אם הייתה לי הפרעת חרדה, הייתי משייך את זה כנראה להתקף לב קרוב, אוקיי? שחוויתי את זה פה, ליד הלב, וכן הלאה וכן הלאה. כן, זה ההבדל בין אדם שיש לו הפרעת חרדה, לאדם שאין לו הפרעת חרדה. אדם שאין לו הפרעת חרדה, אוקיי, אז חוויתי כאב, עובר הלאה, הוא לא, אין לו את החשיבה הסונית, את החשיבה הקטסטרופלית הזאת. למה? שוב, כמו שאמרנו, כי הוא לא חווה התקפי חרדה כאלה משמעותיים. זה לא איזה חס וחלילה טיפשות של בן אדם שיש לו הפרעת חרדה. הוא פשוט חווה חוויות כאלה טראומטיות של התקפי חרדה, שמאז זה כל כך מטורף החוויה הזאת, שהוא רק מפחד מתי אם ומתי זה יבוא לי בסיבוב. הוא כל הזמן ערני כביכול כדי להגן על עצמו, אבל הוא לא שם לב שבעצם המנגנון הזה הוא זה שמשמר את החרדה, או אחת הסיבות לכך שהחרדה משתמרת אצלו. אז מה שקורה בחרדה זה מצב של, כמו שאמרנו, בוא נגיד יש איזשהו טריגר, כאב כזה כמו שהזכרנו, ואז הבן אדם מיד אוטומטית מתכנס, לוקח את הדבר הזה לכיוון של איום. לקטסטרופה שמתקרבת. אולי יש לי תקף לב, אולי נגיד יש לי מישהו שאני מכיר שיש לו, יש לו איזה קטע עם העיניים, וואי הרגש ככה בעיניים, אני רואה ככה, וואי הראייה שלי הולכת לאבד, כל מיני מחשבות מאוד מאוד קטסטרופליות. האיום שהוא חש הוא כל כך גבוה, עד שזה מייצר קודם כל התמקדות באיום. דבר נוסף, הבן אדם כשהוא מתמקד באיום, אם אני רואה אריה מול העיניים שלי, אני לא אראה שמצד שמאל, צד שמאל יושב בן אדם עם איזשהו רובה שבשנייה אחת הוא משתק אותו, ובכלל אין עליי שום איום. עד שהאריה יתקרב אליי באמת, הוא כבר חוטף ממנו כדור, זאת אומרת, הוא ממוקד באיום. אנשים שנמצאים בזמן של איום לא רואים גם את היכולות ביטחון שלהם. זה דבר נוסף שקורה. דבר נוסף, החשיבה מבחינה קוגניטיבית, החשיבה היא מאוד מוגבלת. אתה תשאל בן אדם כמה זה 75 כפול 5, אוקיי? ייקח לו X שניות כדי לענות לך. אבל כשהוא נמצא בחרדה ותשאל אותו גם אחרי שעה, הוא לא יענה לך, כן, אם זה באמת התקף ארוך. בדרך כלל לא צריך להיות כזה דבר, אבל בוא נגיד שבזמן של חרדה משמעותית, הוא לא יכול לענות, הוא לא יכול לחשב את זה בכלל, כן? המוח לא באמת יכול, לא פעיל לדברים האלה, הוא ממוקד אך ורק באיום. הדבר הנוסף שקורה, הבן אדם מנסה כל מיני מגננות, כל מיני לעשות ככה, נגיד למשל, הוא חש מה שנראה לו כקושי בנשימה, אז הוא התחיל לנשום ככה עמוק, כאילו למלא את הריאות, אוקיי? כל מיני התנהגויות שמבחינתו, בתפיסה שלו, מייצרות לו הגנה. זה השלב הראשוני. אבל פה קורה שלב נוסף. בשלב הבא, דווקא בגלל התגובות הללו, הבן אדם נבהל עוד יותר. וכשהוא נבהל עוד יותר, אימאלה, זה אמיתי מה שקורה פה, כי אני רואה שהתחושות לא עוברות, התחושות פה, התחושות קשות, התחושות לא נעימות, אז הוא אומר לעצמו, וואו, זה אמיתי, זה משהו אמיתי, אוקיי? מחשבה הזאת אוטומטית מייצרת יותר לחץ. וכשזה מייצר יותר לחץ, מה קורה? התסמינים מתגברים. כי זה תסמינים של חרדה. אז החרדה מתגברת, התסמינים מתגברים. וכשהתסמינים מתגברים, מה קורה? הבן אדם אומר לעצמו, אמא, זה מתגבר. אוקיי? עכשיו, זה לא חייב להיות באמת ממש ככה שזה מתגבר, לפעמים זה רק משתמר. אבל בדרך כלל, זה התהליך. בוא נאמר שזה המנגנון החזרתי שקורה שם בשעת החרדה. למעשה, מה באמת קורה? בואו שנייה נצא מהחשיבה הקטסטרופלית שתיארנו כרגע, ונשאל את עצמנו, אז אם זה לא קטסטרופה מתקרבת, אם זה לא התקף לב שמתקרב, אז מה זה כן? מה זה כן? פשוט מאוד מה זה כן. כאשר אנחנו מרגישים לחץ רב, משתחררים כימיקלים בגוף, משתחרר אדרנלין, אפינפרין, זה בעצם אותו חומר, הוא פשוט משוחרר אפינפרין מהמוח, אדרנלין משוחרר בלוטת הכליות, קורטיזול, אוקיי? כל מיני חומרים, של סטרס, כימיקלים, שהם התפקיד שלהם לייצר עוררות אצל האדם. כן, אם תשאלו בן אדם בחרדה, אם הוא יכול להירדם עכשיו, הוא יצחק, כאילו הוא לא יכול לצחוק באותו רגע, בסדר, אבל זה לא רלוונטי. זאת אומרת, זה מצב של אקסטרה עוררות. למה? זה התוצאה של החומרים הללו, שהם מפרשים בגוף, בשעת לחץ ושעת חרדה. עכשיו, הם מפרשים ברמה כל כך גבוהה, עד שהעוררות היא מטורפת. היא מטורפת ברמה כזו, שהיא מייצרת את כל התסמינים האלה שתיארנו, יש 12 תסמינים פיזיים, יש תסמינים גם קוגניטיביים, חשיבתיים, אני הולך להתעלף, אני הולך לאבד את זה, אין לי שליטה על עצמי, אני הולך להשתגע, וכו' וכו', כל מיני מחשבות מהסוג הזה. תסמינים הפיזיים, אני עומד ליפול מהרגליים, הדופק שלי מהיר, הזעה, צמרמורת, רעידות, דופק לב, הזכרנו, הזר, אוקיי, למעשה התסמינים הללו, גם הם לא חייבים לקרות אצל אותו בן אדם, אוקיי? בשביל שזה יקרה, התקף, אז אנחנו צריכים שיהיה שם ארבעה תסמינים, זה לפי הספר. אבל בואו לא ניכנס כרגע להגדרות היבשות הללו. אלה התסמינים, בסדר? הקצוצים, לא הזכרנו, בסדר? ויש חוסר רוגע, וכן הלאה. אז מה שאחראי לכל התסמינים הללו, זה בעצם החומרים הללו. תחשבו על כך שאם יש לי אריה מול העיניים, אני אניח לבן אדם מיליארד דולר ביד. זו שאלה שאני תמיד שואל אנשים עם, עם, עם חרדות. יש לך עכשיו התקף חרדה, אוקיי? אני שואל את זה, יש מולך אריה, והאריה שואג עוד שנייה, הוא קופץ עליך ולא יודע מה. ויש לך גם חלום להיות מיליארדר. אני מניח לך ביד מיליארד דולר. אתה תראה אותו? מה פתאום? אני רואה את האריה. אוקיי. 10 מיליארד. לא, לא רואה. 100 מיליארד. לא רואה. שום דבר אני לא רואה. אני רואה את האריה. זה תמיד התשובה שאנשים יודעים לענות. זה מה שקורה במצב של חרדה. במצב של חרדה, המוח לא יודע אם יש אריה או אין אריה. הוא יודע. הוא למד שיש פה מצב מסוכן. למה? הוא למד את זה מהחוויות עבר, מהתגובות של הבן אדם למצבים כאלה, לתחושות כאלה, נוצר במוח ממש ברמה הפיזית, נוצר שביל של תאים, נתיב של תאים, תאי עצב, נוירונים, שהם בעצם אחראים לייצר אצל האדם את התגובה במצב הזה, לצורך העניין, כן? זה, וככל שבן אדם חוזר שוב ושוב על פעולות, אז נוצרים נתיבים במוח שרלוונטיים לפעולות האלה, לתגובות, המוח כל הזמן לומד. אז המוח בסך הכל למד את זה. ועכשיו הוא מבחינתו מזהה שזה מצב שיש פה אריה, הוא משתק את כל היכולת החשיבתית, כי עכשיו הבן אדם צריך להיות ממוקד לגייס את כל המאגרים שלו, את כל הכוח שלו, לגייס אותם בשביל להתמודד עם אריה, כביכול, שנמצא פה. לכן, אם אתה תשאל אותו כמה זה 75 כפול 5, הוא לא יוכל לחשב. כי המוח עכשיו, החלק הקוגניטיבי כאילו משותק, אוקיי? תלוי ברמת החרדה. ככל שהחרדה גבוהה יותר, כך הוא יהיה פחות מסוגל לחשוב בצורה רציונלית, בצורה ריאלית. עכשיו תחשבו שבאמת במצב כזה שהבן אדם ממוקד באיום ולא יכול לחשוב בצורה ריאלית, למה? כי יש פה דברים פיזיים שקורים במוח, בגוף, אז אנחנו גם לא יכולים לצפות שהוא יגיב בצורה יותר חיובית להתקף חרדה. הוא לא יכול. אוקיי? זאת אומרת בשלב הראשוני זה באמת, בוא נגדיר את זה כחוסר יכולת. יש שלבים יותר מאוחרים שבטיפול טוב, אז בסדר, אפשר להשתמש בהם בהמשך. אבל זה מה שקורה ברגע של התקף חרדה. אז המצב בעצם של התקף חרדה, הוא מצב כזה שהבן אדם ממוקד באיום, לא רואה את הדברים שמרמזים שהכל בסדר, לא רואה את הדברים שמרמזים שהכל בטוח, בטוח שכל מה שקורה כאן עכשיו זה משהו שהולך לקרות ממנו קטסטרופה עתידית. כמו שתיארתי, בעצם המוח לומד. המוח, תחשבו על זה שכשבן אדם חווה שתי התקפי חרדה, ואחרי זה הוא חווה אפילו התקפים קטנים, פה בקטנה, פה בקטנה, פה בקטנה, המוח לומד שוב ושוב ומתחיל לקבע ולשמר את המצב החרדתי. לכן, מהסיבה הזו, אני מאיר פה בהערה, לא בכל מקרה ההתחלתי, אני מדגיש, התחלתי, של התקף חרדה, זה יהיה נכון לעשות עכשיו ממש טיפול בחרדה. זה תלוי. לא בכל מקרה זה יהיה נכון, כי לפעמים החרדה, המוח עדיין לא למד את זה, לא העמיק את החרדה, לא ביסס אותה, ודווקא זה שאנחנו עכשיו ניתן לה הרבה פוקוס, יכול לגרום לכך שהחרדה תתקבע יותר. אז בסדר, גם אם בהמשך היא תוסר בטיפול טוב, אבל סיבכנו את העניינים. לפעמים באופן טבעי, הבן אדם, אם המוח לא לומד את זה כמשהו באמת מסוכן, אז זה באמת דבר שעובר. אני רוצה לתאר כאן איזשהו מקרה, למשל, שמישהו התקשר אליי לא מזמן, איזשהו זוג, הם היו אצלי בטיפול זוגי, והתקשרו אליי איזה ערב אחד, אפילו שעה די מאוחרת, הבעל חווה התקף חרדה, אוקיי? הגבר חווה התקף חרדה, הוא אפילו לא יכל לדבר, אשתו התקשרה בשבילו, היא מתארת את התסמינים, ביקשתי ממנה שתביא לו את הטלפון, אני רוצה לדבר איתו. השלב הראשון שעשיתי, תשימו לב, זה לנרמל, זה להסביר מה קורה בהתקף חרדה, הסברתי לו בגדול את הדברים שדיברנו כאן, כמובן אני יותר התמקדתי במה קורה, הכל בסדר, כל בן אדם שהוא נמצא עם תחושות כאלה, אז זאת תהיה התגובה, אין פה משהו חריג, זה לא מעיד על שום דבר, על שום דבר מטורף. תשימו לב, אני לא הגעתי ממקום של להרגיע, אלא ממקום של לנרמל את מה שקורה כאן, אז זה נרגע, אוקיי, זה הבדל דק, בסדר? והוא קריטי. כן, כי לפעמים, אם אתה מנסה להרגיע בן אדם שעכשיו נמצא בהתקף חרדה, אתה אומר, לא, הכל בסדר, הכל בסדר, מה הכל בסדר? אני עוד שנייה חוטף התקף לב. לא, זה בסדר, זה בסדר. מה זה בסדר? זה רק מעצים הרבה פעמים את החרדה. זה לא המקום שהלכתי אליו. הלכתי למקום של לנרמל, להסביר מה קורה פה. הכל בסדר, זה לגיטימי, זה רק אומר שהמוח שלך הוא אקסלנט, הוא עובד מצוין, הוא עובד כמו שצריך, הוא מגיב נכון, כל בן אדם שחווה בעבר התקף חרדה, כל מה שרלוונטי לסיפור שלו, זה בסדר גמור. ואמרתי להם, תשמעו, אני רוצה לשמוע עוד יומיים, תרים אליי טלפון עוד יומיים, אני רוצה לראות מה קורה. אני לא הייתי רץ ישר לטיפול. תרים אליי טלפון עוד יומיים, ואני רוצה לראות מה קורה. כן, אני רציתי ללוות את זה יותר בצורה הזאת, לא עכשיו בצורה של טיפול. באמת, עברה תקופה, אני חושב משהו כמו שבועיים, ואולי שלושה שבועות אפילו, ובאמת התחושות שלו ירדו, ירדו, ירדו, ירדו, שזה היה משהו מינון מאוד מאוד נמוך. בשלב הזה, באמת הוא הגיע אליי, ותשימו לב, גם פה, אני לא נכנסתי עכשיו יותר, עכשיו ממש לטיפול סטנדרטי, אלא יותר למקום של ללמד איך להגיב נכון למצבים של החרדה, אוקיי, אנחנו עדיין באמצע התהליך, אני עוד לא יודע לאיפה זה עובר, עובר הלאה, אבל זה הכיוון, אוקיי? וככל, זה מאוד להתאים, זאת אומרת, לא, זה מצב די התחלתי שלא בהכרח המוח כבר למד ורכש, ובעצם זה שאנחנו רואים את ההטבה, אז אנחנו באמת רואים איזושהי מגמה יותר חיובית, אז פה השיקול הוא יותר מורכב, וכמובן שבהמשך אנחנו נצטרך לייצר איזשהו מצב, שאנחנו פשוט רוצים לייצב ולקבע את המצב החדש, שבעזרת השם מתהווה, ש... הוא לא נבהל מתחושות כאלה ואחרות. אז זו נקודה נוספת. אז תכלס, מה עושים עם הדבר הזה? תראו, אני לא ארחיב עכשיו במה עושים, דיברנו על זה בתוכניות אחרות, אני מדבר גם בעתיד, אני כן ארחיב, אני כן אתן את הכיוון. צריך להבין שאחרי שבן אדם חווה את החרדות הראשונות, אז נוצרים אצלו תפיסות. נוצרים אצלו תפיסות, אמונות, לגבי המסוכנות של מה שהוא חווה. ככל שהתפיסה שלו היא יותר קיצונית, ככה החרדה תעמיק. אז מה שאנחנו צריכים זה פשוט לשנות את התפיסות. אוקיי? להחזיר, בואו נקרא לזה, להחזיר אותו למצב שהוא, לתפיסות, להחזיר את האמונות שלו, את התפיסות שלו עצמו, לאיך שהוא עצמו חשב והאמין לפני שהוא פיתח את החרדה אפילו. האמת היא שלפעמים כבר אז אנחנו נראה, לפעמים עוד לפני כן יש איזה שהן תפיסות שהן כמו איזה קרקע פוריה ליצירת חרדה, ליצירת הפרעת חרדה. בסדר? אבל אנחנו רוצים בעצם לשנות את התפיסות, אז בדרך כלל אנשים שנמצאים במצב כזה של שמפתחים חרדה, יש להם הערכת יתר של הסכנה, זאת אומרת הם לא רואים, המבט הוא מאוד קטסטרופלי, קטסטרופליזציה, כן, מבט שאומר שאם יש סיכוי שיקרה משהו רע, כנראה זה באמת עכשיו קורה, והם מעריכים הרבה מדי את חומרת הסכנה. זאת אומרת, את הדברים האלה צריך לשנות על ידי בחינה של הדברים האלה, של התפיסות הללו, עד כמה הן נכונות או לא נכונות. ופה אני רוצה להדגיש נקודה, כמו שאמרתי מקודם, בזמן של הפרעה, בזמן של התקף, סליחה, בזמן של התקף פאניקה, התקף ממש אמיתי, הבן אדם לא באמת, החשיבה היא לא באמת ריאלית. הוא לא באמת יכול עכשיו להעמיק ולשאול את עצמו, האם זה נכון, לא נכון, כמה פעמים בעבר חוויתי דבר כזה ובאמת לא קרה כלום, אפילו הלכתי לרופא והרופא שלל את הכל והכל בסדר, זה לא מעיד שום דבר, ובעצם, כמו שהסברנו מקודם, הסברנו מה זה חרדה, איך חרדה מתנהלת, אז בסדר, אני מבין את זה, בסך הכל תגובה של המוח, תגובה של החומרים שעכשיו רצים בגוף וכן הלאה וכן הלאה, כמו שאנחנו הסברנו. לא, הוא לא יצליח לעשות את הדבר הזה. אפילו לא לנסות, זה יכול להגביר את החרדה. כי באותו רגע זה נתפס אצלו כמו זה סתם איזה הרגעה כזאת, זה עוד יותר מלחיץ. אני לא מעמיק עכשיו כרגע בנקודה הזאת, למה? אבל זה המצב. מה שכן נכון, זה כן נכון לבחון את החשיבה, שימו לב, מחוץ להתקף החרדה. לא בזמן של התקף חרדה. אלא בזמן שהחשיבה היא באמת יותר מיושבת. שהבן אדם באמת יכול לבדוק את הדברים. צריך לדעת גם איך לבדוק את הדברים, אני רק נותן פה את הכיוון, צריך לדעת, זה העבודה, בדרך כלל זה עבודה מקצועית, זה עבודה יותר מורכבת. דבר נוסף, חשוב ברמה ההתנהגותית, שהבן אדם יימנע מלהתנהג בצורה מתגוננת, בואו נקרא לזה בצורה הזאת, בסדר? שהבן אדם יימנע בעצם אנחנו רוצים לייצר כאן איזשהו מצב שלא יהיה פחד מהפחד. אני כאילו חושב איך אני יכול להגיד את זה בקצרה. בסדר? זה מאוד מורכב. בגדול, זה מצב לפתח יכולת לקבל את התחושה השלילית, בלי עכשיו להגיב לה ולשפוט אותה, ולהחליט שבאמת היא נכונה, וזה אומר שהולך לקרות כך וכך. טוב, זה מאוד מאוד בגדול. מי שרוצה אפשר לראות בתכנים הנוספים שפרסמתי בעניין הזה, של איך להתמודד עם חרדה, שם העמקנו הרבה יותר. זהו, עד כאן בנקודה הזו, בעזרת השם שאף אחד מאיתנו לא חווה את הדבר הזה, דבר נורא, תחושה של חרדה, תקפי חרדה זה דבר נוראי, חוויה נוראית, ולא תמיד גם הסביבה מגיבה לזה נכון, לפעמים הסביבה מעצימה את זה. אז בעזרת השם שאף אחד מאיתנו לא יחווה את זה, ומי שחווה כבר, מי שחווה כבר, אז פשוט לטפל בזה בצורה נכונה, CBT, ACT, אלה השיטות הנכונות, אלה השיטות שעוזרות, לשם צריך ללכת ובצורה הזו לטפל. בעזרת השם שיהיה לכם, שיהיה לכולנו, הרבה הרבה הצלחה והרבה טוב.
0: מיד נשוב במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000
0: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה.
4: אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.
5: עכשיו בערוץ 2000, במחשבה תחילה, עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
3: שלום לכם, צופים ומאזינים יקרים. פרשת כי תבוא, ויש לנו כאן אחת מהמצוות, אני חושב, אולי הכי בסיסיות בקשר שלנו, לא הייתי אומר, בקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, אבל בעיקר ב... איכות שלנו, באיכות של הנפש שלנו, בעד כמה הנפש שלנו מתוקנת, בריאה, טובה. נפש בריאה, בסוף בסוף, זה נפש שלצורך העניין, בואו נקרא לזה בזהירות, מתואמת במרכאות עם הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה שלי? יש לנו מצווה ללכת בדרכיו, והלכת בדרכיו, נכון? אז המצווה הזאת מופיע פה בפרשה שלנו, פרשת כי תבוא. ואני רוצה עכשיו לראות, בוא נראה ביחד, את הדברים המדהימים, המאלפים, החשובים של ספר החינוך, מה שהוא כותב על הדבר הזה. כל מילה פנינה. אומר ספר החינוך, המצווה הזאת, מהי המצווה הזאת? שנצטווינו לעשות כל מעשינו בדרך היושר והטוב, אוקיי, ועשית הישר והטוב, זה בדרך ישרה. מה זה ישרה? זה אמצע, זה המיצוע. עוד מעט אנחנו נראה את זה גם כן, הוא יזכיר את זה גם כן בהמשך. אז, לעשות כל מעשינו בדרך הישר והטוב, בכל כוחותינו, ולעטות כל דברינו אשר בינינו ובין זולתנו, זאת אומרת, בין אדם לחברו. כל העניינים שבין אדם לחברו, על דרך החסד והרחמים. למשל, אתה נוסע בכביש, וזה מישהו חותך אותך, במקום, חתיכת, כן, במקום ככה להתפוצץ עליו ככה, לא, הכל טוב. דרך החסד והרחמים. מעבר לפדיחה, אתם יודעים את זה, אתה צועק, וזה וזה, פותח את החלון, אתה רואה את הרב שלך, או לא יודע, איזה, מישהו שהאחרון שהיית רוצה לצעוק עליו. זה שלח לחמך על פני המים, כי ברוב ימים תמצאנו. כל מעשה שאתה עושה, יכול להיות לזה השלכה. אז מאמר נוסף שאמרו חכמים, לעולם יהיו בגדיו לבנים. האדם צריך שהבגדים שלו יהיו כל הזמן לבנים, נקיים. אל תתלכלך. אתה צריך להיות תמיד מוכן. אנחנו לא יודעים מתי הקדוש ברוך הוא חס וחלילה יקרא לנו. אנחנו צריכים להיות תמיד מוכנים. ושמן על ראשך לא יחסר. סבא שלי היה הרבה הרבה חוזר את זה, שאדם צריך לעולם יהיו בגדיך לבנים, תמיד תמיד תשמור על המעשים שלך, תמיד תשמור להיות בן אדם טוב, תמיד תשמור על המצוות, תמיד תקפיד, תקפיד, אל תזלזל, אל תגיד, עוד מעט יגיע יום הדין אז אני אחזור בתשובה, לא, לא, לא, לא, תמיד תמיד תהיה צדיק, תמיד תמיד תעשה את הדברים נכון, זה לא פשוט, אבל חשוב ונפלא. אז ממשיך ספר החינוך, שזהו כאשר ידענו מתורתו שזהו דרך השם וזה חפצו מבריאותיו, למען יזכו לטובו כי חפץ חסד הוא. על זה נאמר והלכת בדרכיו. ונכפלה המצווה הזו במקום אחר שנאמר ללכת בכל דרכיו. אז מה הכוונה ללכת בדרכי הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא כביכול חס וחלילה פוסע באיזושהי דרך ואתה הולך אחריו, מחזיק בשולי גלימתו, לא, זה שטויות, אין דברים כאלה. מה זה והלכת בדרכיו? אמרו זיכרונם לברכה בפירוש זאת המצווה. מה הקדוש ברוך הוא נקרא רחום, אף אתה היה רחום. מה הקדוש ברוך הוא נקרא חנון, אף אתה היה חנון. מה הקדוש ברוך הוא נקרא צדיק, אף אתה היה צדיק. כלומר, הוא נקרא קדוש, אף אתה יהיה קדוש. ככה אמרו חכמים. אגב, תשימו לב ללשון הזה של חכמים. מה הוא נקרא רחום? מה הוא נקרא חנון? מה הוא נקרא קדוש? הקדוש ברוך הוא באמת באמת, וזה סתם ידיעה שחשוב לדעת, אנחנו לא יכולים לשייך לקדוש ברוך הוא תכונה כזו או אחרת. אם אנחנו משייכים לקדוש ברוך הוא, למשל לצורך העניין, תכונה של רחמנות, אז כאילו אנחנו אומרים הקדוש ברוך הוא רחמן, כביכול הרחמנות היא שלו, אז אנחנו חס וחלילה לא מייחדים את הקדוש ברוך הוא. יש פה איזה משהו גם שהוא חסר, כי מה זה רחמים? רחמים זה מצב שנגיד חשבתי לעשות משהו מסוים ועד מישהו עורר את הרחמים שלי והשתנתה דעתי, אבל הקדוש ברוך הוא לא משנה את דעתו. הקדוש ברוך הוא אין דעתו נפרדת ממנו גם כן, הוא ודעתו אחד. זה לא דברים שאני באמת מבין אותם לעומק, אבל אנחנו יודעים אותם שזה חייב להיות כך, כי אחרת חס וחלילה אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא יש בו איזשהו צד גשמי, כי רק דברים גשמיים הם מתחלקים, יש להם משהו ששייך להם, כן? אני, יש לי חוכמה, או אין לי חוכמה, או משהו כזה. זה מהמקום הזה שאנחנו בשר ודם, אנחנו חומרים. אז לכן חכמים אומרים, מה הוא נקרא? מה הוא נקרא רחום אף אתה יהיה רחום? מה הוא נקרא חנון? מה הוא נקרא קדוש? כאשר הוא נקרא, נקרא כך. עוד מעט, הספר החינוך גם טיפה ירחיב גם את הנקודה הזו. אבל מה המצווה עצמה? העניין כולו, אומר ספר החינוך, לומר, שנלמד נפשותנו ללכת בפעולות טובות, בפעולות טובות כאלו, כמו הקדוש ברוך הוא, ומידות נכבדות, אשר יסופר בהן, הבורא יתברך. על דרך משל, לומר, אם אנחנו למשל מתארים את הקדוש ברוך הוא שמתנהג במידות טובות אלו עם בריאותיו, זאת אומרת הוא רחום, הוא חנון, ככה הקדוש ברוך הוא מתנהג עם הבריאות, והוא ברוך הוא יתעלה על כל העילוי. שימו לב לביטוי האחד שהוא רוצה, הוא מזהיר פה, והוא יתברך, והוא ברוך הוא יתעלה על כל העילוי גדול שאין בנו כוח ודעה להשיג גודל מעלתו ורוב טובו, ולא בכל הנבלעים, ולא בכל הנבראים. ועל הדרך הזה שאמרנו, יקראו הנביאים לאל, לאל ברוך הוא, כל הכינויים, צדיק, זה כינויים, זה לא צדיק, ישר, תמים, גיבור, חזק, רב חסד, ערך אפיים. ופה יש נקודה מהותית, זה הנקודה שהזכרנו מקודם, מרחיב אותה יותר, כי באומרם ערך אפיים, אין העניין חלילה שיהיה כעס לפניו לעולם. זאת אומרת, אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא ערך אפיים, מעריך אפיו, מעריך אפיו, חיים מעריך אפיו וגבי דילה, ואז גובה, כביכול נשמע שאנחנו אומרים שיש לפני הקדוש ברוך הוא כעס, יש לו זעם. אומר ספר החינוך, לא, אני יודע, כבר עולה לכם, אל זוהם בכל יום וכולי, עולה לכם, יש חזל, עוד מעט הוא נתייחס לדבר הזה. זה מאוד מאוד מעניין, מה בדיוק הכוונה של הדברים, הוא מסביר פה ביור נפלא בכוונת חכמים, אבל פה הוא קודם כל מדגיש, צריך לדעת, חס וחלילה לומר שיש כעס, במושג של כעס, לפני הקדוש ברוך הוא. כי אשר בידו, זה סתם איזה אמרה כל כך חזקה שהוא אומר פה, תשימו לב, כי אשר בידו להמית, להחיות, למחות עולם ולברות, ואין אומר לו מה תעשה, למה יכעוס? אם עובר איזה ג'וק קטנצ'יק לידך ברחוב והוא צועק עליך, לא יודע איך הוא מדבר, נניח שהוא מדבר, טיפש, אתה תכעס? זה ג'וק קטנצ'יק אמר שאתה טיפש, אתה תכעס? ג'וק קטנצ'יק אמרת לו, ניסית להעיף אותו מפה והוא חזר, אתה תכעס עליו שהוא לא בסדר שהוא זה? ג'וק, מה אתה מתייחס אליו? הקדוש ברוך הוא יכול לברוא עולם, להרוס עולם, להרוג, להחיות, הכל. מי אנחנו בכלל? כלום, כלום, מה אנחנו מהבריאה? מעשה שלנו מכעיס אותו? יוצר אצלו כעס? תשימו לב, כי הכעס איננו שלמות בכועס. כעס זה פגם. זה משהו שחסר לבן אדם. יש לו חסר עכשיו כשהוא כועס. לכן הוא כועס. כי השלם לא יכעס. הכל בסדר. ואליו ברוך הוא כל השלמות. אז לא שייך כעס. נו, אז מה כן? הרי אנחנו מכירים, אנחנו יודעים. אל זוהם בכל יום וכו'. אומר ספר החינוך, אבל העניין באמת על הדרך שזכרנו, כלומר, שאין המידות המעולות שמתנהג, אז שנייה, אם אין הקדוש ברוך הוא כעס, רחמים וכו' וכו', אז מה אנחנו אומרים שאנחנו צריכים להידבק בקדוש ברוך הוא, אלא שהן המידות המעולות שמתנהג בהם עם בריאותיו. ככה הקדוש ברוך הוא מתנהג בדרכים, זה דרכי הנהגה, זו הנהגה של הקדוש ברוך הוא, זה לא רגש כזה, זו הנהגה. ויש לנו ללמוד ולעשות כל דרכנו בדמיונו, כמו, כמו הקדוש ברוך הוא. בדומה, לא כמו, חס וחלילה, בדומה לקדוש ברוך הוא. ואז הוא שואל את מה שכל פעם אנחנו מציפים פה. ואולי בני תחשוב, תראו את השפה שלו, הוא משמש שזה שפה רכה, כי הוא כל כך רוצה להחדיר את הנקודה הזו, שלא נתבלבל, כל כך חשוב. ואולי בני תחשוב לבוא אליי במה שכתוב, ואל זועם בכל יום. נכון? יש לנו בתהילים, ואל זועם בכל יום. ואמרו זכרונם לברכה, חכמים בגמרא, וכמה זעמו רגע. אומר ספר החינוך, ואתה בני, אל תתאה בזה. אל תתאה לומר שהנה הקדוש ברוך הוא יש לפניו כעס. לא, לא. חלילה לאל מרשע, ומלבבך להאמין בו ברוך הוא, כי אם בתכלית כל השלמות, אנחנו צריכים לדעת ולהאמין שהקדוש ברוך הוא יש לו את תכלית כל השלמות, אז לא ייתכן לפניו המושג הזה של כעס. אז מה כן העניין הזה של הכעס? ועניין הכעס לא יערה בנו, עוד לפני כן, עניין הכעס לא יערה בנו רק מצד היותנו בעל חומר הגרוע. אנחנו חומריים, אז שייך. אנחנו לא שלמים, אז לכן שייך העניין הזה של החומר. ובאמת, אז מה זה הזעם? ובאמת, כי הזעם שזכרו בו, מה שחכמים, מה שכתוב בתהילים, מה שחכמים אומרים כלפי הקדוש ברוך הוא, את אותו זעם, איננו רק על דרך משל עניין העולם. כוונתם לומר, כי בהיות רוב בני האדם שבעולם נמשכים אחר תאוותם, ומהם רבים עובדים לשמש ולירח ולמזלות וגם לעצים ולאבנים, העולם, יש כל כך הרבה אנשים שחוטים בעולם הזה, וזה רוב בני האדם לצערנו, אם תסתכלו על כל המיליארדים, כופרים, או עושים חטאים. אז בגלל שזה המצב, התחייב העולם מתוך כך כליה תמיד. כל הזמן העולם צריך להיחרב. כי אם יש רוב עבירות, אז זה מכריע את כל העולם לקף חובה, וחס וחלילה צריך להיחרב. ותשימו לב איזה גיונות, איזה רעיון יפה הוא אומר פה. ואולי אומרם שזעמו רגע בכל יום, הטעם לפי שהעולם נידון אחר ובו. אז אם העולם נידון אחר ובו, אז הוא התחייב כליה, ובכל יום ויום התחייב העולם על מעשיהם הרעים, ואותו רגע קטן, אשר ישלים הרוב, הרוב חוטא אחד בחטאו, זאת אומרת, יש איזשהו רגע קטן, לצורך העניין עכשיו מתחיל היום. ואנשים מתחילים לחתום, מה לעשות, רוב העולם חוטא. יש איזשהו רגע קטן, שזה הפיק, זה המעבר בין עולם שהוא כבר רובו חוטא. אותו הרגע המדויק, שהבן אדם אחד עשה את החטא שטק, סובב את הגלגל לרעה, את אותו הרגע ידמו זיכרונם לברכה, לזעם האל. לומר שיש באותו רגע חרון אף בעולם וחיוב עליהם. זה הכוונה. לא חס וחלילה שהקדוש ברוך הוא כועס במושג הרגשי שלנו, אלא שמכיוון שנתחייבו כליה העולם, אז יש כביכול חרון אף בעולם. זה לא שהקדוש ברוך הוא עכשיו מרגיש כעס, אלא כל המושגים האלה וחרה אפי וכו', כל המושגים האלה זה מושגים ש... אם קרה והעולם יש בו רוב חטא וצריך להיחרב, או אם זה כלפי בן אדם ספציפי, יש לו רוב חטא וצריך, או שעושה חטא אחד גדול וצריך להיפרע ממנו, זה הכוונה אחרון אף. זה לא מתייחס לקדוש ברוך הוא כתכונה לקדוש ברוך הוא, כתגובה רגשית וכולך חס וחלילה. זה מתייחס על ההנהגה, זו הנהגה של כעס, הנהגה של זר, הנהגה של חרון אף. זה מה שצריך להיות. שהכל רואים באותו רגע מכוח מידת הדין לחלות. אלא שמידת רחמים מכרעת מיד ומעמידו. הוא מסיים כך. וקבל זה בני ממני עד שומעך טוב ממנו. זאת אומרת, יש פה את העיקרון שאיתו אנחנו הולכים. אין מושג של רגש כלפי הקדוש ברוך הוא, רגש של כעס, בטח. זה פוגם בשלמות של הקדוש ברוך הוא, מי שאומר כזה דבר, כי הוא יכול הקדוש ברוך הוא לא שלם. אלא, עכשיו פה, אלא, אז מה כן הכוונה כשאנחנו רואים אל זוהם בכל יום, הוא מתייחס לנקודה הזאת, או אנחנו יכולים לצרף את זה כמובן את וחרפי וכו' וכו'. הרבה פעמים שאנחנו שם רואים גם וגם בחזל הביטוי חרון אף וכו'. הרבה פעמים שאנחנו רואים כל מיני מושגים כאלה, את למה הכוונה? פה הספר החינוך פותח בהסבר, זה הסבר נפלא, מקסים, ההסבר הזה שהוא מסביר. אז הוא כן אומר אותו בהתחלה בלשון אולי, אולי זו הכוונה. הוא גם מסיים, מקבל זה ממנו עד שומעך טוב ממנו, תשמע הסבר יותר טוב, וואו, איזה יופי יותר טוב, תראו גם את הענבה שלו. אבל הוא משאיר פתוח, לא מחליט את הדבר, ולא זה, יהיה לך משהו יותר טוב, יאללה, קח את זה, תוותר על מה שאמרתי, קח את הדבר היותר טוב ששמעת. זאת אומרת, גם אם אני לא יודע, ויש פה עיקרון, גם אם אנחנו לא נדע את הפירוש האמיתי, של דש, מה התכוון דוד המלך במילים אל זוהם בכל יום, מה שחזל התכוונו שכמה זה אמור רגע וכו' וכו'. ראינו לא יודע את הפירוש האמיתי, איך זה מתיישב עם זה שאין באמת כעס, רגע של כעס לפני הקדוש ברוך הוא. עדיין העיקרון נשאר שאין כזה דבר זעם לפני הקדוש ברוך הוא ברמת הרגש, אלא זו הנהגה. זהו בנקודה הזו. יש כאן עוד, בסדר, הוא מרחיב פה, מי שירצה יראה, זאת אומרת, איך המצווה הזו באה לידי ביטוי, מי שירצה, אז אנחנו מדברים על מצווה תפריש חט, מצווה תפריש חט בספר החינוך. אני רוצה עכשיו לעבור ל, אז מה עושים עם זה? אז בסדר, אנחנו מבינים שיש מצווה להידבק בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים להידמות לקדוש ברוך הוא, להיות דומים במובן של להתנהג עם הקדוש ברוך הוא, יש לו הנהגה של רחום, חנון וכו'. ככה אנחנו צריכים גם כן להעתיק את זה ולהשתדל להתנהג בדרכים הללו. אבל פה השאלה, איך עושים את הדבר הזה? אם אני כעסן, אם אני לא רחמן, אם אני לא בעל חסד, איך אנשים משנים? יש משנה באבות שאומר

אני עכשיו יכול לתת את האלף שקל, אני רוצה לתת את זה לצדקה, אני יכול לתת אלף שקל לעני אחד. צד שני, אני יכול לתת שקל כפול אלף, לאלף עניים. מה עדיף? אומר הרמב״ם רעיון נפלא. המצווה עצמה, זה לא משנה. אתה רוצה את האלף שקל מהכיס, זה מה שקובע. בסדר? מבחינת השכר, שכר המצווה הוא לפי הכסף שאתה רוצה מהכיס. לפום צערה, אגרה. יש לנו כלל כזה. אז זה לא משנה אם נתת את זה לאלף עניים או לעני אחד. אבל, אם אני נתתי אלף שקל לעני אחד, אז נכון, אני מרגיש התפעלות רגשית, אני מאוד, וואו, נתתי אלף שקל, עוד מה, לכו על 10,000, אוקיי? 10,000 שקל. נתתי 10,000 דקה, וואו, אני נדיב. אבל זה לא באמת משפיע עליי ברמת הנפש שלי. זה לא עושה לי כלום. אחרי יום יומיים אני שוכח את זה, שבוע, שבועיים. אני לא זוכר את זה, זה לא משפיע על החיים שלי. אבל אם אני אקח את האלף שקל האלה, או את ה10,000 שקל האלה, ואני אתן שקל לאלף עניים או לעשר עניים, לעשר אלף עניים. תשימו לב, אני עושה פה פעולה, נכון, קטנה, רק שקל, לא יותר מדי, כן? רציתי שקל, אבל כל שקל, אני נדיב. כל שקל שאני נותן, אני מרגיל את עצמי למידת הנדיבות. אני מרגיל את עצמי לפעולה של נדיבות. כך נדיבים מתנהגים. בסוף, אחרי 1,000 פעם, או אחרי 10,000 פעם, אני באמת אהיה יותר נדיב. אני כל פעם משכנע את עצמי שאני נדיב. אני מאמין בזה ככל שעובר הזמן. אני הופך את עצמי לנדיב. אז יש לנו כאן מתכונת ברורה. איך אפשר לשנות תכונות? שימו לב, חזרתיות אפילו קטנה, אפילו בפעולות קטנות. חזרתיות שחוזרות על עצמן, ודרך אגב, עדיף ברצף. זאת אומרת, יש לך 10 שקל, ואתה נותן שקל כל יום לצדקה. זה שונה אם אתה נותן שקל פעם בשבוע במשך 10 שבועות, לאם אתה נותן שקל כל יום. אם אתה נותן שקל כל פעם בשבוע, עד שמגיע השקל הבא, עבר שבוע, אתה לא זוכר את השקל הראשון. בראש שלך, זה לא נשאר. אבל כשזה יום אחרי יום, יש כביכול חיבור בין השקל הקודם לשקל הזה בראש, בחשיבה. זה הרבה יותר משפיע. הרבה יותר משפיע על האדם. כאשר הוא חוזר על מעשה יום אחרי יום, או כמה פעמים ביום. זה הרבה יותר משפיע. בוודאי ובוודאי שאם אנחנו, כשאנחנו נותנים צדקה במהלך התפילה, הייתי לא מזמן, בין הזמנים, הייתי עם הילדים שלי בטיול. נכנסנו לקריית שמונה, והתפעלנו מנחה באיזה בית כנסת. ואתם יודעים, סתם אני אומר בסוגריים, שזה מאוד יפה לראות את האנשים, ראיתי שם אפילו ילדים, כאילו, באים ותורחים, וזה לא תגידו איזה, לא יודע, איזה בחור ישיבה, אני יודע מה, לא, עמך, בית ישראל, כולנו, ובאים, ואפילו ילדים, באים, מתכנסים לבית כנסת, יום חול, או שבת או משהו, מנחה, מאוד, מאוד היה יפה לראות את הדבר הזה. אז אנשי קריאה שמונה, אשריכם. אבל היה שם משהו מאוד יפה, שבאמצע התפילה, לפני ה-18, כנראה הוא גבאי שם וזה, מוציא כמה שקלים, ובא, נותן לילדים שלי, שישימו בצדקה, אמרתי לו, לא, זה בסדר. אני כבר, הם שמו משלנו. אבל מאוד יפה הנקודה הזאת. אז כן, בוודאי שכשבן אדם נותן גם כן את הצדקה לפני התפילה, אז אגב, לא רק שהוא מכניס לעצמו את מידת הנדיבות, הוא מכניס לעצמו את הקשר שבין צדקה לבין הניסים והחמלה של הקדוש ברוך הוא עלינו. צדקה תציל ממוות, הוא מחדיר את זה לעצמו, גם את התפיסה הזו. כי לכן אנחנו נותנים את הצדקה גם כן לפני התפילה, לפתוח שערי שמיים. גם את זה אנחנו מכניסים לעצמנו לראש. אז זו הדרך איך אנחנו משנים את התכונות שלנו. עכשיו דרך נוספת. כשאנחנו פותחים ספרי מוסר, על מה זה עובד? תשימו לב. ספרי מוסר, הם מדברים לנו הרבה הרבה הרבה לראש. לרגש.

0: למוטיבציה. כשאדם לומד מוסר יום אחרי יום, הוא שוב מכניס לעצמו ומעורר את עצמו שוב ושוב, וגם זה עוזר לו לשנות את התכונות שלו. זאת אומרת שיש לנו כאן פעילות משולבת, גם מצד העשייה שלנו, הפעולות שלנו, וגם מצד הלמידה, הזיכרון של הדברים. אז בוודאי שהמצוות עצמן חלק מהעשייה שלנו, והם בוודאי גם כן משהו שכל כך משפיע על החיים שלנו. זהו, עד כאן בנקודה הזו. בעזרת השם, וואי, זה לא פשוט ללכת להידבק בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. ואתם יודעים מה? נזכיר עוד נקודה. יש פה, בכל הנקודה הזו שאנחנו אומרים, במצווה הזו של והלכת בדרכיו, מונח פה יסוד חשוב מאוד. אם התורה אומרת לנו שאנחנו יכולים ללכת בדרכי הקדוש ברוך הוא, פורשו של דבר שאנחנו יכולים. כי זה מצווה לכל אחד ואחד. זאת אומרת, כל אדם יכול להיות רגוע, שמח, חנון, רחום, קדוש. מה הוא קדוש? הפתה יהיה קדוש. כל אדם יכול להיות כזה. זה מטורף. זה כתוב פה מפורש. חבר'ה, זה לא כאילו, אלא זה שהקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו, אתה יכול להיות קדוש, אתה יכול להיות צדיק, אתה יכול להיות חנון, אתה יכול להיות כל הדברים האלה שהקדוש ברוך הוא, אתה יכול להידמות לו. ובטח שאנחנו נמצאים עכשיו בתקופה הזו, בתקופה של התשובה, אנחנו חייבים להתעורר על הדבר הזה. ואנחנו חייבים להבין, זה לא משנה באיזה מקום אתה נמצא. המצווה הזו ניתנה לכל בן אדם, גם לבן אדם שנמצא במקומות הכי רעים, במקומות הכי רחוקים מהקדוש ברוך הוא. הוא עדיין יכול להתקרב ולהידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. איך? אז הזכרנו, יש כאן גם דרכים איך לעשות את הדבר הזה. אבל כל אדם יכול לשנות, יכול להשתנות. וזה גם המצווה של התשובה, זה מה שמונח בבסיס של המצווה של התשובה. הבחירה החופשית, לכל בן אדם יש בחירה חופשית. אז זהו, בעזרת השם, ויודעים מה, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, אז למה אני אומר בעזרת השם? אנחנו צריכים להיות אחראים על זה. הבחירה החופשית שלנו זה להחליט להשתנות, להחליט להתקדם, להחליט להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, נדבר גם אל עצמי. להחליט לקיים עוד יותר את המצוות, לעמול בדבר הזה, ובעזרת השם אנחנו עוד נגיע לזה, ונזכה בכך גם להתקרב לקדוש ברוך הוא וגם להחיות את נפשותינו. שלכם הרבה טוב, הרבה הצלחה.
1: עד כאן במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה.

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000. בערוץ 2000. מוזיקה ברצף.

0: לך.
1: רבי נחמן מברסלב אומר, כי למשוך את כל העולם לעבודתו, לעובדו שכם אחד, זה הדבר נעשה בכל דור ודור, לפי השלום שבדור. וככל שיותר אנשים מצטרפים במעגל של העין טובה, ככה יש יותר מקום להשם להעיר.

הביונים. איזו דרך לתאר את עצמנו. אני רגיל לעטוף את עצמי בהגנות, להיות חזק, לא רוצה לראות תלותי. רוצה להיות בעמדה של השפעה ועוצמה. אבל באמת, השם, אנחנו לא תמיד יודעים איך לפתור את הבעיות שלנו. איך למצוא את קרני האור בתוך כל החושך. אנחנו חסרים בלעדיך, לא מתלוננים. אתה מברך אותנו מאוד, אבל בלי האור שלך אין לנו כלום. ממש ככה. אביוני.

0: עכשיו איתכם מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה.
1: אבינו מלכנו,
0: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת, שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
2: מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
3: חינם!
2: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
4: 0733-212961.
2: ערוץ 2000. מזכים את הנשמה.

רבותיי, אנחנו מתקדמים לראש השנה. ראש השנה וכיפורים זה מתנה מהשם יתברך. עשרת ימי תשובה, הגמרא דורשת מהמילים האלה, דרשו השם בהימצאו, כראו ביותו קרוב. אלו עשרה ימים שראש השנה עד יום הכיפורים. אומר פלא יועץ, הבדל בין עשרה ימים האלה לכל השנה, כמו הבדל בין אור וחושך. אז יש פה אור, רואים בחוץ את החושך? איזה הבדל? וואי. ככה, וזה בין עשרה ימים האלה לכל השנה. שעה, בעשרת ימי תשובה, שקול כמו כמה ימים כל השנה. שעה, פלא יועץ. עוטף, תשובה, תראו בפנים. כמה הוא משבח את עשרת הימים האלה, לנצל כל רגע לתורה ולמצוות וליראת שמיים. כתוב בהלכה שבראש השנה, החג, אין כזה חג בתורה. לא לאכול הרבה, לא יאכל כדי סובעו. בחילה, תודה רבה. בעבור תהיה יראת השם על פניו, ולא יבוא לידי קלות רוח. אוכל, אוכל, אוכל. הוא נהיה כבר משהו אחר. המאכל מביא שינה, המאכל מביא קלות ראש. ראש השנה זה יום הדין, אל תאכל הרבה. תאכל קצת. גם אין סעודה שלישית בראש השנה. השנה זה חל בשבת. יש גם סעודה שלישית. אז לא לאכול הרבה. אצלנו בחולון, עמדת בשיעור בשבת, באים, קמים כולם בנצח המה. למה מי שער בראש השנה? מה בן ישחי? מה בלילה אילולה של הבן ישחי? מי שער בראש השנה ביום, כל היום, אל תגיד את השלילי, תגיד את החיובי. המזל שלא יהיה ער כל השנה כולה. תראו. בן ישחי, בשם הירושלמי. לפי זה, צריכים לקרוא מהרב עובדיה, לפני עמוד השחר, שחר חמש, עמוד השחר. תקום לפני שעה חמש, מי שאנחנו גם להתפלל בנצח חמה, שחרית, ספר תורה, מהפטרה, מוסף, דברי תורה, יראת שמיים, עשר, עשר וחצי, גוברים את הכל. הולכים הביתה לאכול שעה, שעה וחצי, מקסימום, זהו. שעה 12, גוברים את הכל, כי לא לאכול הרבה, גם לא טוב להזמין אורחים בראש השנה, שעושים צחוקים, זה ראש השנה. לא אומרים הלל בראש השנה, כי זה יום הדין, זה א' תשרי. מה עם ראש הלל? לא אומרים הלל, תראה. החג היחיד בשנה, בגלל אימת, עיראת יום הדין, לא אומרים הלל. אפשר לאכול פיסטוקים, גרעינים, פוץ, פוץ, פוץ, פוץ, ולצחוק. אפילו לשתות משקאות חריפים, חס ושלום. אפילו לשיר שירים, לא צריך. ושמחת בחגיך והיית, לא צריך. אני שר בשיר אחד. שיר זה שיר של אשכנזים, אבל זה שיר טוב.

צדקה וחסד והושיענו. בסדר. מים אחרונים, קצת המזון, כובד ראש, לא, אפילו לא חולצים נעליים. ישר היינו בית כנסת עד הלילה. כמי שער בראש השנה ולומד כל היום תורה, ועדיף, הרב שלי עדיף לקרוא תהילים, לא ללמוד תורה. וואה! כל היום לזעוק לבורא עולם, כתוב בגמרא, מי שצועק בראש השנה, הוא לא יצעק כל השנה. בואי! מה זה לצעוק? כמו אדם עני, תעזור לי, תעזור לי, תן לי, אין לי אוכל, אין לי, אין לי, אין לי, אין לי, תעזור לי. כך תגידי בעולם, כל היום, כל התהילים שאתה רואה זה בכוונה גדולה, עם יראת שמיים, יש פסוקים, אתה יכול להגיד את זה אפילו 10 פעם, תגיד את זה, לב אתה עובר עלי אלוהים, ורוח נכון לך שברי, אל תמשיך, תחזור את זה עוד פעם, לב אתה עובר עלי אלוהים, לב אתה עובר עלי, וואה, מה אתה עושה באותו רגע? שערי שמיים פתוחים, יש פסוקים שתכם על חיילי ישראל, הושיע את עמך, הולך את נחלתך, מי זה עמך, מי בסכנה, בגבולות כל הזמן, בצפון, בדרום, הוא רואה, מה זה הוא רואה עם זה בעין, לא באלף, תהיה כמו רואה, תניג אותנו ונשאם עד העולם, עוד פעם, הושיע את עמך, איזה תהילים? זה ראש השנה, אז אם זה לא יחל בשבת, עד שעה, עד הלילה, אין שלא שישית, עושים מלכה, תשליך, דברי תורה, ערבית, הולכים הביתה, אם זה יחל בשבת, נחזים בבית כנסת, סעודה שלישית, אף אחד לא הולך הביתה. נשים עושות בבית עם הבנות, הגיסות, סעודה שלישית, אין בעיה, אוכלים לבד, זה ראש השנה, זה לא חג של תבוא, תבוא, כפרה, כפרה, אין זמן. אנחנו בכנסת, לגברים, מביאים הכל, דגים, סלטים קצת, פיתות כוסמין שבריא לאכילה, סעודה שלישית, ובשלוש, עושים באמצע הפסקה, בשלוש, מנחה, אחרי מנחה, סעודה, תשליך, יש סעודה של, למה? משעה ארבע, ארבע וכמה דקות, לא, אסור לאכול, כי זה ערב חג. מוצאי שבת זה גם חג, החג השני, בשעה עשירית לא לאכול, סעודה גדולה, את אוכלים לפני ארבע, ארבע, ארבע ורבע בערך בקעת המזון, אתה מסיים, ממשיכים לקרוא תהילים, ספר שני, השעה שבע, שבע ורבע, מלכה עשינו כבר, הרב דורש, 28 זה לילה ודאי, כוכבים יצא כבר, ערבית, איזה ערבית, הלל, לא אומרים הלל בראש השנה, תראה, כולם חוזרים הביתה, או קידוש, בקידוש שאומרים 5 ברכות, בעורף פרי הגפן, בקידוש ישראל ביום הזיכרון, אחרי זה בורא מאורי האש, זה הבדלה, ומבדים בין קודש לקודש, וגם שיחיינו, יקנעז, 5 ברכות, במוצאי שבת, סעודה מיד סעודת ליל יום טוב, הגברת תליק נרות יום טוב לפני הקידוש בבית, מאש לאש. אם לא הדליקה אש חשמל זה מצוין. מיד אנחנו נזב, 22:00 אתה הולך למיטה כבר. לישון, קם שעה 5 כמו אריה. כל היום בבית כנסת, וואה. מה אתה עושה? מי שצועק בראש השנה, מי שער בראש השנה, מזלו יער כל השנה כולה. יש עושים תענית ערב ראש השנה. זה לא חובה, אין לנו כוחות. עדיף לאכול ולברך את השם יתברך. יש עושים גם הולכים למקווה ערב ראש השנה. זה לא חובה, יש נוהגים. קשה לך, לא צריך, אני לא הולך. מה שאתה לא מרגיש זה עבודת השם, אתה לא חייב להתאמץ ולתרוח עד כדי כך. העיקר התפילות, הבקשות, הקבלות. מה זה קבלות? מה אתה מקבל על עצמך לשנה חדשה? דבר שעד עכשיו לא היית מקפיד. אם הוא מברך מהר כל ברכה, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, מקבל עצמו ברכה, מילה במילה. זה קבלה יפה. יש בזור הקדוש, לפני שאתה מברך, תגיד לעצמך, אני מזמין את עצמי לברך את השם במחשבה. עכשיו תברך. העץ, אדמה, שהכל, מזונות, או... כמו זימון, נברך שאכלנו משלו, ההזמנה מביא לזה כוח, תוקף, ברכה, כבוד להשם, אתה בא לפני מלך, אתה משקשק, ובפני בור עולם, בוכת השם, בוכת, בוכת, בוכת, שאתה בכוון לפני כן, אני מדבר עם השם יתברך, מלך, העולם, מצווה לסגור את העיניים בהזכרת שם שמיים, מצווה, ואתה השם מסתכל על הקירות,
או על אשתו עושה לה ככה, כלום, ברוך אתה אבוני. אדון הכל היה ויהיה אלוקנו, תקיף, חזק, וואו, מלך העולם, מלך על כל העולם, מלך עליי, כל רגע ורגע, איזה מלכות שמיים, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, בורא מיני מזונות, כל היום אוכלים תאכל, שם בישיבה, עם כל הבנים בכנסת, יש כל היום תה, קפה, עובד לבד, נכנס מים, רותח עוד פעם, מזוין, ויש כיבוד גם, גם סעודה שלישית, לא זו אחד, הביתה, כל היום קודש, לכבוד השם, מליל ראש השנה, בערבית מתחיל עשרת ימי תשובה, מה בנשחי, מנחה, של ערב ראש השנה, יגיד את זה בכוונה גדולה, זה מנחה של סוף השנה, מה הכוונה, מה הכוונה? אגיד לכם סוד, מחר בלילה הפטירה של הבן איש חי, י"ג אלול, מתי נגזר עליו שיגיע לעולם הבא? בראש השנה. בראש השנה אמרו, השנה הבן איש חי ימות. אם אתה ואתה וחיים טובים לכולכם וגם אני, כולנו, במלחה, אני חי, אני מגלה במלחה בראש השנה, השנה השם גזר עליי, שנה טובה, שאני אחיה, הנה, השם עשה לי הפתעה, עוד שנה, אבא לי, תודה רבה, תיזהר במנחה של ערב ראש השנה, כוונה גדולה, הודעה לבורא עולם, תודה רבה שחתמת אותי לשנה טובה, ואני חי, הנה, מתחיל שנה חדשה, תכוון בתפילות, בהכל, מתחיל, המלך הקדוש, המלך המשפט, מי חמוך, זוכנו לחיים, הוא ספר חיים, הכל בקשות ותחנונים, השנה זכה בשבת, קבלת שבת, אנחנו שיר השירים לפני מלכה, כי אחרי מלכה וקבלת שבת, הרב דורש, רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה, מה למה לא? יש גם שיעור לפני מלכה, שעון קיץ, היה בשבע ועשרים, שבע וחצי, עד אחד לראות שבת, היום זה בשעה שבע, בשש בערב שיעור בזוהר הקדוש, 27 שיר השירים, 7 מנחה, קבלת שבת, דברי תורה, 8 ערבית. מה יש למהר? כל דקה בשבת שווה מיליונים. ומי ששומע דברי תורה של הרב בשבת, כתוב גם רב גדול, ישמע את הרב הקטן. וואו! כי בצוותא, כולה ביחד, זה רבם בלכות שבת, פרק כף ג' הבן איש חי היה דורש מי השומע אותו? רבו, רבי עבדאללה סומך יושב שומע אותו הוא רב גדול יבוא לשמוע את הרב הקטן כי שבת, בית המדרש מלא כולם יושבים ככה לא זזים 3-4 שעות בן איש חי אז בלילה זה 15-20 דקות בסדר שאתה עושה מכל העשרים האלה, כזה עבודה אחרת, לא טוב להזמין לבית כל מיני אורחים שצוחקים, משתוללים, פיסטוקים, גרעינים, פיסוחים, זה ראש לא מתאים. תזמין אותם בסוכות, שמחת תורה, אלה שעושים צחוקים, תזמין אותם בכיפור הכי טוב. כיפור, כן? אבל ככה שבאים וצוחקים, רוצים, תביא ערך, תביא קוניאק, זה לא חג של הקוניאק. הלל לא אומרים, חברים יקרים, הלל לא אומרים בראש השנה, תראה, מפה אני למד שלא שרים שירים, ושמחת בחגיך, והיית, וזה בסוכות, ושמחת, למה? ראש השנה, כובד ראש, כל העולם השם דן, מה איתו השנה יחיה? חיים טובים, בריאות, פרנסה, תשמע, בכל העולם, כל העולם עוברים לפניו כבני מירון, יו! פניסי ארצות הברית, מה איתו השנה הבאה? מה עם איראן? מה עם זה? מה עם ההוא? וואו, וואו, וואו, וואו. הכל מזונותיו של אדם כסובים לו, מראש השנה, עד ראש השנה, וואי, וואי, וואי. ראש השנה, תיק חדש. היה פעם עשיר אחד, עשיר גדול, פעם רבי ישראל סלנטר, היה לו בנק, כסף, הכל. בראש השנה הוא היה בוכה בתפילה, כאילו אין לו לחם לאכול. שחזן היה אומר, אבינו מלכנו, קודם ספר, פרנסה וכלכלה? הוא אומר, אמן! בוכה במילים פרנסה. מה הוא בוכה זה? חסר לו?
שאומר בעמידה, ובספר חיים בחיים שלום הוא פרנסה טובה, מרים את הכל, כאילו הוא מבקש צדקה. באו לרב שלו, רבנו, הוא בעמידה, בפרנסה טובה, הוא בוכה כמו ילד קטן. הוא צודק? הוא צודק? וואו, אבל יש לו מלא. יש לו עד ראש השנה. ראש השנה, תיק חדש. מהי השנה? הוא בריא כמו אריה. מהי השנה? וואו. יש לו בנק, יש לו כסף. מהי השנה? פתאום אדם פשט רגל. פתאום לא עליכם בית חולים. גילו לו, לא עלינו כל מיני בעיות. מה קרה? בראש השנה, בראש השנה. הקרון נגזר. בראש השנה. אתה בראש השנה. כמו עבד השם, דבוק בהשם, וואי, וואי, וואי, וואי, כל כולו קודש, להגיד את זה לבנות בבית, לאישה, לא קודם, לבשל, לסדר, לשחק, אין זמן, חבל. השנה זה חל משבת, יש שמים פלטה, ביום השני, יום טוב, מותר לבשל, קודם, לבשל ולהסתובב, זה לא הזמן, מבשלים, וכל היום הבנות, וואי, האישה, הקלה החשובה, כולם בבית, כובד ראש, אוכלים, שותים, למה לא לבריאות? שיהיה כוח, אבל לא לפטפט, לא להסתובב כל היום. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. זה ראש השנה, דרשו השם בימצאו, כראו ביותו קרוב אלו 10 ימים, הגמרא דורשת, שעם ראש השנה, עד יום הכיפורים, איי, איי, איי, איי. כתוב על מי שאמר, המלך הקדוש, ואמר, האל הקדוש חוזר כל העמידה. אמר, צריך להגיד, המלך המשפט, אמר מלך, אוהב את זה גם משפט, מחלוקת, להלכה, חייב לחזור. מה, על מילה אחת, הוא לא המליך את השם מספיק בעמידה. המלך, המשפט, המשפט של האדם, בראש השנה כותבים, בחג, ביום כיפורים חותמים, ב-200 מוסיר את הפתקאות, בשנה רבה, פית כתבה, מוסיר את הפתקאות. כל זה עבודה שיש לנו כל הזמן. הגויים לא יודעים איזה ימים קדושים אלה. אנחנו זכינו לדעת, סוד שהשם גילה לעם ישראל. תדעו לכם, ראש השנה, יום הדין, הגדול והנורא. כן, אורחים שבאים ובחילה צוחקים ורוצים כל מיני, תביא לי זה, תעשה לי זה, תקח לי זה, ורוצים לשכב ולישון. מחילה, להזמין אותם, אבא ואמא, חובה להזמין. כיבוד הורים, הורים שלו, של אשתו, חובה, אם הם רוצים לבוא, הם לא צעירים, קשה להם, אבל משפחה, או להגיד להם, בראש השנה לא צוחקים, אין פיסטוקים ואין גרעינים. כן, ככה. גם בשבת זה לא מתאים. בראש השנה? הוא גם חל בשבת? יו! איזה כובד ראש. איזה רצינות. כתוב מי שקיבל על עצמו קבלה בראש השנה. נגיד, הוא בבית צועק. כאלה צועקים בבית. למה שים בדלת מזוזה? מזוזה זה סימן. אני לא בעל הבית. השם בעל הבית. לא צועק, לא מקלל, חס ושלום, לא מתפרץ. מה? בית שלי, אני קובע. לא? וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. סדר בבית גם ענב וצנוע בבית. וואי. מי שקובע צועק ואשתו מסכנה בגללו בוכה, הוא בסכנה. שאישה שמצטערת בבית מבעלה, הוא לא אומר לה מילה טובה, מילות חיבה, הוא בסכנה. סכנת חיים, רבותיי, אוי ואבוי. למה דמעתה מצויה? הדמעה שלה, דמעה של האישה הורגת. וואו, וואו. היה פעם חכם אחד בגמרא. כל ערב כיפור היה בא הבית ערב כיפור. ערב כיפור אחד, שכח, היה שקוע בלימוד. אשתו בכתה, זה גמרא, מסכת כתובות. היא בכתה, הורידה דמעה. למה הוא לא בא? עוד אז לא היה טלפונים, לא היה כלום. איך שהיא בכתה, הוא נפל, החליק ומת. שואלים, מה היא הרוויחה? הוא הפסידה יותר. אבל הדמעות הורגות. דמעות הורגות, רבותיי. מי שרוצה פרנסה טובה והצלחה גדולה, תמיד משמח את אשתו. רוקד איתה, צוחק איתה, משמח איתה. ממש ככה. וואי.
בת צריך לאהוב את אשתו יותר מאמא שלו ואבא שלו. כבוד אבא ואמא, אהבה לאשתך, לפני אשתך, בורא עולם, בכל לבבך, וכל נפשך, בכל בעודך, אחרי בורא עולם, אשתך, זה מידות. מי שקיבל על עצמו כזו קבלה, אני בראש שנה, כל השנה לא צועק, לא כועס, לא מתעצבן, לא מתפרץ. קבלה יפה. הגיע פורים, דוגמה אני אומר, פורים צוחקים, משתוללים, מישהו יסבן אותו כך קצת, הוא אומר, קיבלתי קבלה, בראש השנה אני לא צועק, וואה, שפכו לו על הרכב, כל מיני דברים שהיום לצערנו עושים בפורים, כל מיני שטויות, והוא לא כועס ולא מקלל ולא שונא, אצלו באותו רגע יש קדושה של ראש השנה. למה כך הוא מדייק? כי הוא קיבל על עצמו קבלה בראש השנה, לשמור על ההלכות של התורה, לא לכעוס, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, הוא זוכה באותו רגע לעת רצון של ראש השנה. תראה מה זה. פורים, פסח, לחץ, נורא, ערב שבת, קופצים, רצים, עד כאן נורות, עוד בחורף, וואה, וואה, וואה. הוא, איך הוא נזהר, איך הוא מכבד, איך הוא לא פוגע באף אחד. אצלו ערב שבת זה ראש השנה. התפילה שלו עולה למעלה. למה? קבלה שקיבל על עצמו בראש השנה, משפיע עליו כל השנה כולה. מי שקיבל על עצמו, יש עוד קבלה שהשם מבטיח. מי שעושה את זה, אני מוכל לו כל העוונות שלו. איזה קבלות הוא? לא צומות, לא תעניות, לא כתוב תתרום מי יודע מה. המעביר על מידותיו, מעבירים כל פשעיו, מי שקיבל על עצמו בראש השנה, וכיפור חתימה, אני אוהב כל יהודי. מה זה כל יהודי? לא מי שעושה לי כבוד, חבר שלי, מהעדה שלי, מהשכונה שלי, מהמושב שלי, מושב בזכאי, לא, מי שלא יהיה. גם מי שפגע בי, ביזה אותי, לכלך עליי, אני לא שונא ולא מקפיד, הולך לישון בלילה, אני מוכל וסולח, כל מי שפגע, מעביר על מידותיו, וכל שכן במשפחה, גיסות, גיסים, הורים של אשתו, הורים ש... כל בית שיש היום, לצערנו הרב, והיה בירושה, לא קיבל, כן קיבל, שום דבר, לא כועס, לא שונא, מעביר, מעביר, בדין ויעבור, מעביר על מידותיו, מעבירים כל פשעיו, וואי, השבת גם בתורה, השבת הבדה, מי שמצא חמור, טועה של השכן, הנה זה חמור של השכן שלי, הוא גר במושב, עוד אז לא היה טלפונים, לא היה כלום, אתה חייב להחזיק אותו ככה, וואי, וואי, ולהביא אותו לשכן, כתוב, השב תשיבם לאחיך, מה זה לאחיך? הוא לא אח שלי, מה זה לאחיך? אומר ארוחה בקדוש, מפה ראיה שבשמיים דורשים מכל יהודי, לאהוב כל יהודי כמו אח שלי. אז הוא נגיד, פרסי, מרוקאי, עיראקי, טוניסאי, גרוזיני, אתיופי, אסור ככה לדבר. אז הוא לא אח שלך, אז לא קיימת ואהבת לרעך כמוך, כמוך, כמוך ממש. מי שמקיים את זה ולא מקפיד, כל לילה לפני השנה, אומר, הרי אני מוכל מסולח, כל מי שהכעיס ופגע בכל, ולא יענש שום אדם בסיבתי, אומרת הגמרה, הוא זוכה שגם בשם אומר עליו, מעבירים כל פשעיו, איזה הנהגה, איזה קמיע, איזה ברכה גדולה. מי מוכן לוותר על כזה דבר? זה גם לא עולה כסף. בלי כסף, בלי פדיון נפש, בלי תיקון לנפטרים, איך אומרים? שום כלום. אתה אוהב כל יהודי? שם כתב בתורה, בתורה, לא תיקום, לא תיתור, לא תסנה. בסדר, כשבות עמיתיך, ואהבת לרעך כמוך. השבת נקרא, השבת פרשת כי תבוא, נקרא עוד מצווה בתורה. איזה מצווה? תף רש יוד א'. כמה יש בתורה? תף רש יוד ג'. תף רש יוד א', זה שתיים לפני הסוף. איזה מצווה? שתי מילים. שהמילים האלה, מי שעושה את זה, השם אומר, האיש הזה דומה לי. השם אומר, והלכת בדרכיו, תהיה כמו בורא עולם. בורא עולם אל, רחום וחנון, גם מרחם, גם חנון, וגם מי שלא מגיע לו, בחינם, ערך אפיים, השם לא עצמני. רב חסד, עושה חסד, גם לרשעים,
עד שעשו תשובה, מאיר אותם, נותן להם פרנסה, ברכה, אישה, ילדים, אתה כזה? תלך בדרכי בורא עולם. הם עושים נגד בורא עולם, בעולם נותן להם. מי שעשה נגדך, אתה תגיד לעצמך, אני דומה, והלכת בדרכיו, תלך בדרכי השם יתברך, הישרים והתמימים. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. כל רגע שאדם יש לו אבל ישראל, מקיים, לא תיקום, לא תיטור, לא תשנא. צדק שפטה בידיך, לדון לקו זכות, ואתה לרעך כמוך, לא תונוי שאתה מיתו, וגם, והלכת בדרך, תלך בדרכי השם יתברך. איזה עבודה יש לנו? אנשים מחפשים סגולות, הולכים לקבר הזה, נוסעים לזה, עושים סעודה יפה, הכל טוב, כל זה בקטנה, בגדולה, מעביר על מידותיו, מעבירים כל פשעיו, פלא יועץ. אומר את העצה הזאת, אני בחולון עושה ככה. שהייתי ילד, היה תמיד ריב בליל ראש השנה. קוראים אחות קטנה. אחות קטנה, מנגנים, נכון? זה התחיל, השני בא לחטוף לו. עוד בית, השני התחיל, הוא רוצה להתחיל. מניע, כסח, מתח. או בראש השנה, בבוקר, בשופר, קוראים.

0: פתאום השני אומר, דארסו שניהם, הלכו שניהם, לעסוק, זה התחיל, זה התחיל, למה התחלת שאני התחלתי? למה? ראש השנה, תראה איזה כסח, מה אני עושה בחולון? תעשו גם אתם, כולם ביחד, לא, אין לבד, את שערי רצון, ניגול כזה, להיפתח, עוקד והנקד, והמזבח, הלכו שניהם, הכל ביחד. הבית האחרון נשאר לחזן, לבריתך שוכן. זהו, למה אתה עושה את זה בלגן? אם מהפיוטים נהיה ריב, אני זוכר, עד עכשיו, אני אחרי גיל 70, זוהיתי ילד בגיל 3-4, תראה איך הוא שר, צועק לו, כל אלה בקבר כבר, תראה, הוא עונה לו, תראה, אני התחלתי, אני התחלתי, זה ראש השנה? פלא יועץ אומר את זה, לא טוב להגיד פיוטים, שתהיה בזה כסח. זה מציאות. אני רוצה, ואתה רוצה, והוא רוצה, אני התחלתי, למה הפרעת לי? נהיה בלגן, כולם ביחד. תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכו, איזה, כמה זה יפה. למה אתה לבד? תראה, מכל דבר תבדוק, יהיה אהבה ואחווה או להפך. יהיה אהבה ואחווה או לא עלינו קנאה ועבירה, ובראש השנה אפשר להגיע לכאלה בעיות. אז אם קנה כיסא בראש השנה, טוב, שמוכים זה הכנסה לבית כנסת, כסעוד 100 שקל, אתה יפסד מוכים 400 שקל. לכל השנה. כן, תבוא את הכיסא הזה. ואז אומר, אדוני, תקום, אני יושב פה, הבן שלי יושב לידי, תקום. מה, כאן? תקום, עושה לו ככה, הוא ג'אבר. פלא יצא אומר את המנים האלה. תקום, תלך לשם. אם קמת והלכת, זה נקרא גלות, גלות, וואה, גלות מחפרת אבון, פלא יועץ. אתה צריך בבית כנסת להתווכח איתו עכשיו, תגיד לי, זה, תלך לשם, תבוא כיסא, הגבאי, מסכן, הוא רוצה פה, מה יעשה הגבאי? באמצע, אני מוכן לוותר, גם אפילו הפטרה בשבת, 100, 200, 300, 500. נהיה ריב. מי ששותק ולא מוסיף שלא יהיה ריב בין שתי אנשים, יש לאבא שלו עילוי בעולם האמת יותר מזה שעלה מפתיר. כך אומר כף החיים, יותר עילוי. וואה, וואה, וואה, וואה, וואה. אבל הוא לא עלה מפתיר, הוא ויתר. מפה אני גם לומד על שבת ראש השנה. מישהו אמר לי, מחילה, ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה ודברו. אני לא יודע מי אומר את הדברים האלה, אני לא בבא, אני לא מבין בקבלה. אומרים, השנה אין שופר, יהיה שנה קשה. אמרתי, אסור להגיד את זה. הפוך, יהיה שנה מצוינת. וואה. למה אין שופר? כי אסור לתקוע בשבת. אם אתה לא תוקע, לא תוקעים, לא עושים את המצווה, השם ציווה בשבת, קודש, אסור לתקוע בראש השנה. די, די! עשינו מצווה שלא תקענו. איך אתה אומר, כשאין שופר, זה שנה קשה, שבע באוקטובר, גם היה ככה, ותראה מה קרה. אסור להגיד את זה. מה זה? אתה הולך לפי התורה, לפי האמונה, ביטרת על ההפטרה שלא יריב, קמת בא מהכיסא שיהיה יותר אהבה ואחווה, ולא יהיה מחלוקות, ולא יחילו לשם. כתוב בזוהר הקדוש, בראש השנה דנים את האדם כמה עשית קידוש שם שמיים, ולא עשית ריב, ולא מחלוקת. אדם שיש לו ריב עם אשתו, מה השכנות תהתה, הדתי הזה, דתי, דתי, תראה, אשתו בוכה, הוא צועק, הוא מקרים זה, זה אין מה, מה? מה הם חילו לשם? הוא שונד מישהו בבית כנסת, בעבודה, והולך כסח כל הזמן, אלה הדתיים האלה, הוא עושה חילו לשם. הוא כל מיני דברים. הוא עוזר שלא יהיה מחלוקות, שלא יריבים, חבר של כולם, אוהב את כולם, מכבד את כולם, יש איזה אירוע. משפחה אפילו, אם הוא לא יבוא, יהיה בלגן, הולך, ואין לו זמן, הולך לאירוע, מזל טוב, מזל טוב, הוא לא חייב לאכול, באת, הבאת מתנה, אשתו נשארה, מצוין, היום היה שאלה בחולון, בטלפון, הרב, חתונה של המשפחה, אבל הם לא דתיים, הכל מעורב, ואין הפרדה, ולובשים לא צנוע, בעלי בן תורה, ירא שמיים, הוא לא רוצה לבוא, וההורים שלי מאוד כועסים אם הוא לא יבוא. מה עושים? מצד אחד, כבוד להורים. מצד שני, בר מינן, כולם עם גופי. בר מינן, איך מדבשות? נו, מה יהיה? ורוקדות, ומה לא? ואסור להסתכל. אסור ללכת לשם. אמרתי לגברת, את היא שמה כל הסעודה, כל הזמן, לך מותר. בעלך יהיה בחופה. יבוא בחופה, אפשר להגיד לה, תקליטן, שגיד אפילו ברמקול, תן לו 100 שקל. ככה אני עושה, 200 שקל. 10 דקות רק רוקדים הגברים לבד בשירי קודש, כן, עוד ישמע בערי יהודה וחוצות ירושלים קרון ססר, כמה שירי קודש, 10 דקות הוא רקד, הצטלם עם החתן, עשה לו כבוד, עשה לו פוזה, קיבל את המתנה, תברח משם, תברח, עוד מעט מה יהיה פה בר מינן, ואשתך תישאר. הנה, תמיד לקדש שם שמיים. אומר הזוהר, בראש השנה בחיי אדם, כמה אדם הזה עשה קידוש השם? הוא לא עשה מחלוקות, הוא לא גרם ריבים, הוא לא חילל את השבת. וואי, בא למשפחה, בא לכל אלה, שאתה, והוא אכל ושאתה, אמר ברכת המזון בכוונה, כל מצווה, הוא בא לבית כנסת, הוא לא דיבר בתפילה. מי שמדבר, חילול השם. מי שבא מאוחר, בא ככה, ככה, שלבלה. בא בהסכמה, מהראשונים, קורבנות, יושב יפה, לא מדבר. פחד להגיד, פחד להגיד, הרבי מגור, וואי, הוא היה אשכנזי. 6 מיליון, 6 מיליון. הוא אמר, למה אצל הספרדים לא קרה כלום? כי הספרדים, מילים של הרבי מגור, הספרדים לא דיברו בבית כנסת. הוא מוסיף, זה כתוב, אבל האשכנזים דיברו. בגלל זה בא הרב שטיינמן, אמר עוד מילה, ולמה גם נהרגו כל הרבנים, כל האדמורים, כולם, גם הם נהרגו, הרב שטיינמן, כי הם לא הוכיחו אותם, לא צעקו עליהם, שקט, שקט, זרמו איתם, כולם חילול השם, חילול השם, כולם מתו, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, כואב הלב. אמרתי, אני בחול, יש אחד בא, אמר לי, יש בגלל שאני הולך, כולם שם מדברים, בשבת מביאים ערק, אמרתי לו, תתפלל בבית, כן, בספר תורה, הוא מחלק ערק, הוא צוחק, והחזן קורא בתורה. אסור אפילו ללמוד תורה בספר תורה בשבת, בין עלייה לעלייה, הוא עושה לו מי שבירך, הוא עושה לו השכבה. אני, חבר שלי יושב לידי, אני אומר לו, חידוש תורה, אסור? רק לעצמך. אם אתה תגיד לו, אתה יכול להמשיך באמצע הקריאה, כי אתה באמצע, לא שמת לב, דברי תורה אסור להגיד, אתם שומעים? מה זה לקדש שם שמיים? ספר תורה, לא זזים, כלום. אני בחולון אומר דבר תורה בין עלייה לעלייה, כי כולם שומעים, זה מותר. עשה לו השכבה, עד שמגיע ועוד עולה, מסביר את העלייה. חידוש, ביאור, שאלה, שואלים שאלה באמצע. כן, אז מתחילים בשחרית ב7, 10:30, גומרים מוסף. 10:30, יפה מאוד. מה קרה? מה יש למהר? יש כמות 7 מתחילים, 8:30 הביתה. יו! בשבת! 8:45 הביתה. מילה במילה, ניגונים יפים. הבוחר בשירי זמרה. מה השם אוהב? זמרה. שירה. ואתה קדוש, יושב תהילות ישראל. אומר השם קדוש, הוא אוהב לשמוע תהילות, שירה, תהילה מעם ישראל, תהילה לדוד. וכתוב במדרש, יש מילה אחת שהשם אוהב הכי הרבה. וואי, מי שומע את המילה הזאת, השם מסתכל עליו ואוהב אותו. הוא אומר את זה בכוונה. איזה מילה? מילה אחת. מתחיל באות א', אמן. אמן. הוא אומר את זה יפה בכל רם. אמן. אמן. אמן. אמן. יש שמי רבה בברך. לעלם וללמי על מיה יתברך. את פה חובה להגיד. המשך זה מנהגים קצת. פה ולהגיד בכוונה ולכוון. מילה במילה. כל העונה אמן יהיה שמי רבה בכל כוחו. בכל כוונתו ובכל רם. קוראים לו גזר דינו. ראש השנה זה גזר דין. הכל קוראים. איזה קמיה. איזה ברכה. איזה יופי. תראה, שמחפשים כל מיני סגולות של בבות. תראה, כל תפילה, כל קדיש, כל עניית אמן, איזה רעש עושה בשמיים. קורבנות, מישהו בכל בוקר, פרשת העקדה, יהודי שאומר פרשת העקדה, ואחרי זה, ושחט אותו על ירח המזבח, צפונה, לפני השם. השם אומר, היהודי הזה הוא בן של אברהם אבינו, אני זוכר לו, עקדת יצחק. כדו, אפילו אם גוי יקרא את הקורבנות, גוי, ויגיד ושחט אותו, השם זוכר לו את העקדה. תראה איזה דברים בסידור, בתפילה, אפשר לוותר על כאלה דברים? וואי, תקום בהשכמה עוד רבע שעה, כל הקורבנות, כל התפילה, מי שאומר קורבנות, את הקרב שחט לסבב בבוקר, שזה בין הארבעים, בכוונה, מילה במילה, שאומר, אני מוחק להם, לאנשים האלה, כל אבונותיהם. זה גמרא. מסכת ראש השנה, גם מסכת מגילה. וואה. מפה אומרים, לא התחיל עודו. לא, לא, לא, חבל. מההתחלה, במוקדם, מי שיכול, אבל ישחי מחר בערב, ההזכרה שלו, אבל ישחי, מי שיכול לצאת כל בוקר מהבית, לבוא לשחרית עם ציצית ותפילין מהבית. אני משתדל בלין את כל השנה. בחודש אלול, אני לא עושה את זה. למה? כי באים שעה קודם לסליחות, 4:30 סליחות, 5:30 תפילה, אז אני בבית כנסת מניח תפילין מהשמיים. כל השנה, לצאת מהבית, לנשק את המזוזה, מה בן איש חי? וואי, וואי, וואי, מלאכים מלווים אותך. וכל פסיעה שאתה פוסע לבית כנסת, כל פסיעה נברא מלאך. תראו, תראו, תראו, תראו. וואי, וואי, יצאת מהבית עם תפילין, קידשת, שם שם הכל, היהודי הזה, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה. הוא מבדל בנץ, מצויר, גם מבדל בשבע, בא ישר לבית כנסת, יושב, נכנס, משתחווה, מול האחד, אני מצטע לעשות את, פה ארון הקודש פה, ארון הקודש יהיה מול הדלת. נכנסים, נכנסים, משתחווים, נכנסים, יושבים ולא מדברים, וואו, זה כמיים של התורה? שמי יגיע? שואל החבר היקר, יוצא מים בתפילין, עוברות נשים לא צנועות, אתה לא מסתכל, אתה... אז לא יכול להסתכל עליהם, אני אסתכל, תלך עם הראש למטה, התפילין מכוסה, דם מצוין, אין לך בעיה.
1: ואם אתה נכנס
0: למעלית? ומה הבעיה במעלית? נו, נו. ויש שם אישה גם במעלית, הרב עובדיה, בלי קשר לתפילין, הרב עובדיה, אם אישה באה להיכנס למעלית, עדיף שלא תיכנס. תגיד לה, בבקשה, אפילו אישה צנועה. וואי, כי יש מאמרים שזה דומה לאיחוד. יש מתירים, כי זה הולך מהר, רבע דקה, חצי דקה, וטוב להחמיר, אם נשים, אם אתה עם עוד גבר, מצוין. אתה גבר לבד ואישה לבד, לא כבוד. תנה שיתעלה קודם, כי אתה מחמיר אשריך. תראה, אני מחכה לחבר שלי שלא תיפגע. מכל דבר, תעשה מצוות, מעשים טובים, יראת שמיים. אמרתי, השבת בחולון, אמרתי, איזה הלכה. נגיד, עכשיו בשמונה שיעור, בתשע מה עושים פה? ערבית. אתה כבר עשית ערבית, אתה רוצה ללכת. אומרים, רבי חננה בן הקשר אומר, אתה יכול ללכת, עוד 10 שניות, קדיש. הוא רוצה ללכת. תשמע את הקדיש, תענה קדיש, לפי בן איש חי, לפי הקבלה, לא להתחיל, בואו רחום, ברחו, לא, לשם ייחוד, השם צבאות עמנו, או חצי קדיש, בואו רחום, וברחו. עכשיו, תודה, עוד דקה יהיה פה עוד קדיש. האם מותר לך ללכת הביתה או לא? זו השאלה. מה השאלה? אם הוא ממהר, לא יודע, מחכים לו, ורוצים אותו, טוב, אבל אם, אין לו, אין לו, מה, הולך הביתה, הולך אפילו ברחוב, יפגוש חבר, ידבר איתו. אבל עוד דקה, החזן מתחיל לשם ייחוד, יהיה עוד חצי קדיש וברכו. אני חושב שאסור לך ללכת הביתה. מה אתה הולך הביתה? עוד קדיש תכף. יש בזור הקדוש, צדיק אחד היה על הגג, שמע קדיש, למטה קפץ. מהגג, זה שראה אותו, אמר, ככה אתה עושה? אתה תהיה חתן של הבת שלי. חיתן אותם. לא ידעו מי זה, בסדר, איזה חכם, איזה צדיק, כמה חידושי, הזוהר משבח אותו, הם לא קופצים מהגג, עוד דקה, יהיה עוד קדיש. אולי אסור ללכת. לפעמים אפילו, קדיש יהיה עוד 3 דקות. אבל אתה לא אומר. מה, איפה אתה רץ? הוא לא רעב, לא צמא, עוד אשתו לא באה הביתה, נגיד, דוגמה, אין לו שום עניין, הולך. מה אתה הולך? מפה אני גם למדתי, תמיד צריכים לקדש שם שמיים. נגיד, באתי, נאמר לכם תמיד, בשמחות יהי רצון. באתי לאחד החברים פה, והוא שם בשולחן, העץ, אדמה, מזונות, שהכל, חושבים שיש לו מזכרה, או סתם ככה, איך אומרים, חול המועד, שם ברכות, בכבוד, לא, אני לא רוצה, בכבוד, אני לא רוצה. האם מותר להגיד, לא רוצה? זו השאלה. יש בוטנים, שקדים, בגלה, שהכל. בתור בוטן אחד, שקד אחד, בגלה אחד, שהכל אחד. 4 ברכות הרוויח, יא צדיק. כוסתיה, מיץ טעים, טבעי, יפה. אתה גם תאכל שתי כוס אחד, בורא נפשות. אולי, אסור להגיד, לא, לא, אני לא רוצה. אם יש לו בעיה בבטן, אתה לא חייב. יש לו בעיה בגרון, אתה, טוב. אבל אין לו שום בעיה. אז אתה עזב. למה עזוב? לברך את השם? אני קורא לזה כבוד שמיים. למה לא לברך את השם? בורא פרי העץ, אמן. בורא פרי האדמה, אמן. בורא מיני מזונות, אמן. אתה ככה מבטר? בן איש חי, מחר ולילה אילולה שלו. אם אני שואל את השאלה הכל, ויש לידך חבר או אשתך בבית, תגיד בקול רם שהיא תענה אמן. וגם את האמן היא תגיד בקול רם שאתה תשמע את האמן. בן איש חי! וואה! כי האמן זה חלק מהברכה. זה משלים. יש בברכה 9 מילים. המילה העשירית, אמן. העשירי יהיה קודש. יו! זה מעלה את הכל למעלה. היה רב אחד, רב גדול, בתמיד של הגול מבינה. רבי חיים מוולוז'ין, הוא לא היה שותה ולא אוכל אם אין מי שיגיד אמן. הוא לא שותה. בישיבה היה לו תלמידים. הוא שותה, אבל בבית, פעם בשתיים בלילה הוא היה מאוד צמא, שתיים בלילה, שהוא לומד. אשתו הייתה ישנה, הוא לא יעיר אותה, רוצה לשתות, רוצה לשתות. כבר היה לו קשה ללמוד ברוב שהיה צמא. אליהו נביא בא מהשמיים. תברך שהכל, אני אענה אמן. מה? זה היה כזה קדוש וצדיק, אליהו נביא. תברך, אני אענה לך אמן, בקול רם. מה בודקים אותך בראש השנה? כמה עשית כבוד להשם, בברכות, בקדיש, בן אדם לחברו, של הבית עם אשתך, עם השכנים, שממך לא יוצא מחלוקות וחס ושלום, וכללות וביזיונות, רק כבוד שמיים, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, בוחנים את האדם בראש השנה, כמה הרבית, כבוד שמיים. אם פה אני אומר שמגיע קדיש, קדושה, אתה צריך לעמוד דום, דום. אם מבחים את הבן שלך, את הבת שלך, היא קלה, בא איזה רב צדיק, אתה אומר, אמן, אמן, אמן. שנה הבאה תזכה לברית מילה, אמן. ככה הוא זה, שמבחים את השם, אתה עושה ככה? היא גדל וקדש, שמר, אמן, אמן. יו, יו, צריך יותר מהבת שלך והבן שלך. בכל לבבך. וואי, וואי, וואי, וואי, איזה אמן, איזה כוונה, איזה ברכה. כבוד שמיים, עושה רעש גדול. למה נהנה? אני כל מה שאני מספר את זה, כואב לי הלב. כל מה שאני נזכר, שאול המלך ודוד המלך, אסור להגיד מסכן שאול המלך, הוא היה צדיק. דוד המלך היה, ספר תורה, רוקד כמו תינוק, מלך, קופץ, רוקד, החולשה שלו יוצא בחורות, רואים לו את הגרביים, מתנה, מלך, שאול המלך, בצורה, וואי, וואי, וואי, מיכל בת שאול הייתה נשואה לדוד, מה אתה קופץ? אבא שלי היה מכובד עם כבוד? מה אתה קופץ? ולא, אבא שלך היה עם כבוד, מה יצא ממנו? גם שמואל הנביא זרק אותו מהמלכות, והפלישתים בסוף נהרג, מה? דוד המלך עד היום, דוד מלך ישראל חי וקיים. יש כזה פסוק על איזה, על איזה מלך בעולם? אין. ידים בגן, דוד מלך ישראל חי חי וקיים, דוד מלך ישראל. זה כבר מסכת ראש השנה, הוא חי וקיים. אומר בן איש חי, אני חושב בן איש חי על עצמו, מה חבלה להילולה שלו, שמלך המשיח שעבור בבירה בימינו יהיה דוד המלך בעצמו. הוא יצא מהקבר בן איש חי, בלובש, יחיה את המתים, יעשה רעש בכל העולם, את צמח, דוד עבדך, מהרת, תצמיח, כל העולם, וואו, וואו, דוד המלך, רגל רביעי בכיסא הכבוד, וואו, יש בכיסא הכבוד ארבע פרצופים, אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב, אני לא, בחול אומר, לא אגיד, אברהם, יצחק יעקב, מה אברהם, חבר שלך, אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, הרביעי, לא יוסף הצדיק, ולא משה רבנו, לא אהרון, הרביעי, דוד המלך, אוי אוי אוי אוי, כתמיד קידש שם שמיים, ובכיסא הכבוד, דוד המלך, אוי אוי אוי אוי אוי. אדם שבראש השלום מקבל על עצמו כאלה קבלות, לקדש שם שמיים, מעלתו גדולה מאוד מאוד, וואי, אנחנו, איננו כאלה, כזה עבודה, אתה שומע, קדיש, קדוש, אתה צועק או לא, עונה בכל רם, יש כאלה, בעצם הקדיש הוא קורא אלון, שמחלקים אלונים, אסור לא לקרוא אלון, לא לקרוא תהילים, לא להסתכל מיליאר, אמן, יש מהרבה, ככה אני מאמין, צריך שמירת העיניים בבית כנסת, סגור את העיניים, אמן, אמן, אמן, כן ירצו, אמן, אמן, יש שמר, וואו, וואו, וואו, שמירת העיניים בבית כנסת, איזה קדיש, איזה אמן, איזה כבוד שמיים, כי מכבדי אכבד, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, זה הקבלה הכי חשובה בראש השנה, הגיע הזמן, שימו קודם לירת שמיים, אהבת התורה, חיזוק באמונה, הצלחה לכל עם ישראל, כל חיילי ישראל, כל מיני שנה טובה וחיים טובים ירצון, כל הרווקים ירדו חתנים וכל עוד השנה ירצון, כל זה זרקות של קיימה ירצון, אהבה ואחווה ושלום ורעות.

0: לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
1: מאיר עיניים. בכל יום שלישי בשעה 17:00 הרב מאיר כהן בשיעור מאלף, מחזק ומחכים בדרך.

0: כהן, כאן בערוץ 2000. הרב מאיר כהן, כאן בערוץ 2000. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bostrudel.tv2000.co.il 03-613-2000. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2000.
2: אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו מתוך הספר דעת תבונות לרבנו משה חיים לוצאטו עליו השלום. בפרקים הקודמים תיאר בהרחבה השכל בפני הנשמה את ההבדלים הגדולים שיש בין הנשמה והגוף, כשהנשמה היא גילוי של ההנהגה האלוהית הגלויה, והגוף הוא גילוי של ההנהגה האלוהית הנסתרת. ועסקנו בכך בהרחבה רבה, והשכל תיאר בפני הנשמה הבדלים שונים בכמות ובאיכות, ועל זה אומרת הנשמה, זוהי הקבלה מבוארת בין הגוף לנשמה, והוא שער גדול שנפתח להבין כל ענייני האדם בכל זמניו. זאת אומרת, אנחנו אולי לא מבינים מה היא רוצה, אבל היא אומרת, מי שמבין את הרעיון הזה יכול, הוא נכנס בתוך פתח שבעזרתו ניתן להבין את כל ענייני האדם בכל זמניו, גם בזמן הגילוי וגם בזמן ההסתר. אמר השכל, עתה, אחרי שהבנו את ההבדלים, צריכים אנו לבוא אל הדרגת זמני הנשמה והגוף ומצביהם השונים האלה, לפרקטיקה. מה זה אומר על החיים? מה זה אומר עלינו, בני האדם? עד כאן דיברנו דברים גדולים, איך זה יורד למטה. אבל עוד הקדמה אחת אני צריך להקדים תחילה, לפני שאנחנו ניגשים לפרקטיקה. כי זה פשוט שהרבה חוקים ודרכים הרבה צריכים כדי להשלים כל ענייני האדם וכל ענייני הבריאה וכל זמניהם. כלומר, יש כאן תיאום ציפיות. אני מבקש להסביר למה הוא מתכוון. כשבא בן אדם לרב, שהרב הוא לא נביא, הרב למד תורה, זה מה שהוא יודע, הוא למד תורה, והוא שואל אותו למה קרה לו כך וכך, למה הפסיד כסף, למה פיתרו אותו מעבודה, למה קרו לו דברים רעים, האם לרב יש תשובה? לא. אתה רב? אתה לא רב. אז איך אתה יודע שלרב אין תשובה? אני לא אומר שאתה לא צודק, אני שואל, איך הגעת למסקנה שאין לו? הוא לא נביא? חשבונות שמיים. אתם 50% צודקים. הרב יודע ולא יודע. הוא לא יודע את הסיבה הפרטית, אבל הוא יודע את האפשרויות הכלליות. ברור? זאת אומרת, כשאדם בא למוסכניק ושואל אותו למה המחזיר שמן התקלקל, או למה הרדיאטור התפוצץ, המוסכניק לא יודע להגיד לו למה זה קרה, אבל הוא יודע להגיד לו מה הסיבות האפשריות שגורמות לזה לקרות. ברור? זה מה שהוא אומר כאן. מי שחושב שעל ידי שהוא ילמד את הספר הזה, אומר רמח"ל, הוא ידע להגיד למה פלוני סובל ואלמוני לא, יש לו טעות. זה לא פה. אנחנו לומדים את הכללים, באופן כללי מה קורה כאן ומה קורה כאן, אבל להצביע על פרט נקודתי ולומר זה בגלל זה, יש רק אחד שיודע. ואם הוא גילה את סודו לעבדיו הנביאים, גם הם ידעו. ברור? אתה צריכים אנו לבוא אל הדרגת זמני הנשמה והגוף ומצביהם, ולהבין למה יש רע בהסתר וטוב בגילוי וכו'. אבל עוד הקדמה אחת צריך להקדים מתחילה. והוא, כי זה פשוט שהרבה חוקים ודרכים הרבה צריכים כדי להשלים כל ענייני האדם. ולכל ענייני הבריאה, בכל זמניהם. וכבר נאמר, רבות עשית אתה, השם אלוהי, נפלאותיך ומחשבותיך. ונאמר, מה גדלו מעשיך השם, וגומר. כשכתוב וגומר, מה זה בא לומר? שמה שחשוב זה ההמשך. מאוד עמקו מחשבותיך. וקצר, וגומר. תמשיך הלאה, תגמור את הפסוק. מה רבו מעשיך השם? אך על כל פנים, צריך שיהיו הפרטים נכנסים ובאים תחת הכללים, והכללים לא יהיו רבים כל כך. כלומר, אני אתן לך כללים. אני לא יכול לתת לך פרטים. כי הפרטים הם אינסופיים. אגב, למדנו פעם, קורה שבן אדם מתפלל ולא נענה. עכשיו, כשאדם מתפלל ולא נענה, אז אם הוא מתפלל ככה על הדרך, אז לא נורא, אז הוא לא נענה. אבל אם בן אדם זועק מקירות ליבו ולא נענה, פעם אחר פעם אחר פעם, זה יכול לגרום לקשיים מאוד גדולים באמונה של האדם, או לכל הפחות בערכה של התפילה. עזב, תפילות לא עוזרות. כמה התפללנו, כמה מעשים טובים עשינו, כמה הרבנים ברכו, כלום לא קרה. איך זה יכול להיות? כתוב, קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת. יש כלל, תפילה שאדם מתפלל באמת, מתקבלת. למה זה לא עובד?
3: מה זה באמת?
2: מכל הלב. מכל הלב. אדם מתפלל. לא נענה. כתוב שגנב על פתח המחתרת מתפלל, השם שומע אותו. נכון? שהשם שומע את הגנב ושומר עליו שהשוטרים לא יתפסו אותו. זה טוב בשבילו או רע בשבילו?
3: זה טוב.
2: פתאום אתה לא יודע. זה סימן שאתה לא גנב. זה הכי טוב בשביל גנב שלא יתפסו אותו. אבל באמת זה הכי רע לו. כי ככה הוא ימשיך לגנוב. והשם שומע את תפילתו. אז יש פה קושייה גדולה. זה לא שאתה לא אומר טוב, אבל הקושייה היא קושייה גדולה. אומר בנו של בעל הסולם, תלוי על מה אתה מתפלל. מה שכתוב קרוב השם לכל קוריו לכל אשר יקראו באמת, זה אם אדם מתפלל על רוחניות. מי שמתפלל על רוחניות באמת, זה התנאי היחיד כדי שתתקבל תפילתו. ברור עד פה. כשאתה מתפלל על גשמיות, יש המון חשבונות. למשל, אנחנו יודעים שרב אלעזר בן פדת היה עני מרוד. עד כדי כך שלא היה לו מה לאכול, יום אחד אכל שום על בטן ריקה, איבד את ההכרה שלושה ימים. ובאו חכמים לבקר אותו. וראו שהוא בוכה, ופתאום מאיר אור בפנים שלו, ואז הוא מתעורר. אמרו לו, מה, איפה היית? מה ראית? הוא אומר, בכיתי, התפללתי לשם. אמרתי לו, ריבונו של עולם, מה? כתוב, זנו מפרנס מקרני רעמים ועד בצי קינים. מה אני? כאילו, אני כל כך לא טוב? כאילו, אתה אף פעם לא חושב עליי. לא נשאר לך בשבילי. תמיד אני בסוף התור. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא טוב לך ככה. אתה לא רוצה ככה. אם אתה לא רוצה ככה, מה שצריך לעשות זה להחריב את העולם, ולברוא אותו מחדש, ואז אולי תיוולד במזל של השירות. אה? זאת אומרת, כל העולם יחרב, ייבנה מחדש, ואולי תיפול על קלף של השירים. אז בכיתי. אז למה היה לך אור על הפנים? אז הוא אומר שהוא שאל את הקדוש ברוך הוא אם הוא כבר עבר את המחצית. אמר לו שכן, אני אומר, אין דבר. אז בסדר, שישאר כך, אל תחריף את העולם. אומרים המקובלים. כך מביא הרב דסלר במכתב מאליהו בשם רבי יצחק אייזיק, חבר עליו השלום. אומר שיש לאדם שני מזלות. מזל עליון ומזל תחתון. מה ההבדל? מזל עליון אפשר לשנות. מזל תחתון אפשר. מה ההבדל בין מזל תחתון למזל עליון? זה אומר ככה, מזל תחתון זה האמצעי. מזל עליון זה המטרה. למשל, המטרה של הבן אדם זה להגיע מתל אביב לירושלים. זו המטרה שלו. הוא לא יכול לשנות את זה. הוא יגיע לשם, ירצה או לא ירצה, הנהגת הייחוד תיקח אותו לשם. הנהגת הייחוד לא מתחשבת. מלך פורץ גדר. אם נקבע שאתה תגיע לירושלים, אתה תגיע. ולא יקרה שתחיה בעולם הזה ותמות ולא היית בירושלים. כי לשם כך הגעת. וגם אם תתפלל, זה לא ישתנה. התפילה לא תענה. מזל תחתון זה האמצעים. זה איך תגיע לירושלים. האם תגיע במטוס, או ברגל, או באופניים חשמליים. זה מזל תחתון. זה גם נקבע. אבל זה אפשר לשנות. כתוב שצריך היה יעקב אבינו לרד למצרים בשלשלאות של ברזל. למה? מזל עליון. ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. יש חוק, יש מזל עליון, יש יד, אתה תהיה חייב להגיע. ידוע תדע כי גר יהיה זרעך. חוק, אי אפשר לשנות. עכשיו, איך הוא יגיע לשם? יש כמה אפשרויות. אפשר בשלשלות של ברזל, ואפשר שהבן שלו ימשנה למלך. זה מזל תחתון. כלומר, המזל העליון זה סיבת ביאת האדם לעולם. למה ירדה הנשמה מספר סידורי 6, 2, 5, 4, 7 לעולם הזה? נניח שהנשמה הזאת ירדה לעולם הזה כדי לסבול עוני. למה? כי הוא בגלגול הקודם היה עשיר. והוא ביטל את התורה מעושר. אז עכשיו הוא צריך לתקן. יען כי הוא צדיק. אז מביאים אותו לעולם הזה. ומה, על איזה טייט, על איזה כרטיס הוא יורד? לקיים את התורה מעוני. האדם הזה עני מרוד, סובל, לומד תורה, מסתכל בצדדים, אומר ריבונו של עולם, איפה הצדק? אני רק רוצה שתסביר לי. לא, לא מבקש שינויים, רק תסביר לי איפה הצדק. תן לי לראות. תראה. דרך רשעים צלחה, בפרוח רשעים כמו עשב. תראה. לא, זה לא משתלם. אפשר תהילים? תודה. תסתכלו פרק ע"ג מזמור לאסף. אך טוב לישראל אלוהים לברי לבב, ואני כמעט נטיו רגליי מן האמונה. למה? כמעט, ריבונו של עולם, אל תשאל, כמעט איבדתי את האמונה שלי. למה? כמעט כעין שופחו אשוריי, כמעט הפסקתי ללכת בדרך השם. כמעט חזרתי בשאלה. למה? כי קינאתי בהוללים. שלום רשעים אראה. אני מסתכל מסביב. אני אומר, שמע, עם כל הכבוד, לא משתלם לעבוד אצלך. בחוץ משלמים יותר. קינאתי בהוללים, שלום רשעים אראה. כי אין חרצובות למותם וברי עולם. הם מתים בשלווה, בנחת, חיים יותר מהצדיקים, חזקים. הולך להם. בעמל אנוש אינמו. לא צריכים להתאמץ. כולם רצים, הרשעים יושבים והצדיקים עובדים אצלם. ואלה שרצים זה הצדיקים, והם רצים בשביל הרשעים. ואם אדם לא ינוגעו, אף אחד לא יכול לעשות להם כלום, חזקים. לכן ענקתם או גאווה. לכן הם מרימים את הראש. ישבתי פעם עם יהודי יקר שהתעקש מאוד לא לחזור בתשובה, והוא אומר לי, תגיד ארון, מה רע לנו? מה רע לנו? הכל בסדר, עשינו מיליונים, סודרים בחיים, מה רע לנו? מה יש לך להגיד לו? אני לא חלילה רוצה שיהיה לו רע, אבל יש חוצפה. בעולם אקראי זה לא חוצפה, אבל בעולם שיש בו אלוהים, והוא מבקש מהאדם לעשות את רצונו, והוא משפיע על האדם שפע עצום, למרות שהוא לא עושה את רצונו, ולא זו בלבד, אלא הוא יושב ואומר, מה רע לנו? זה ענקתם או גאווה. שטו בשמיים פיהם ולשונם תיהלך בארץ. כלומר, הם מדברים רע על השם, ואומרים שהוא לא יכול לעשות להם כלום. ואני, אחריק זיקיתי לבבי והרחץ בניקיון כפיי, שאני סתם שמרתי מצוות. זה לא משתלם לעבוד אצלך. הרחץ בניקיון כפיי, לא גנבתי, לא שיקרתי, לא גזלתי. איך אמר פעם הרב אורי זוהר, עליו השלום, זכר צדיק קדוש לברכה, הוא אמר, שאלו אותך מגיעים לרווחה, אז הוא אמר ישר. כל הזמן ישר, אתה תגיע לרווחה. והיא נגוע כל היום, ותוכחתי לבקרים, והנה דור בניך בגדתי, והחשבה לדעת זאת עמלו. בקיצור, המון תלונות, המון תלונות. ואז, עד אבוא אל מקדשי אל, אבינה לאחריתם. פירוש? עד שנגיע לעולם הבא, ושם נבדוק מי מקבל מה. אם גם שם, או שאין שם, או שגם שם יהיה אותו דבר, אין תקנה. אבל אם שם הכל יתהפך, זה כבר סיפור אחר. האדם הזה, אני, קיים מצוות, לומד תורה, באמת עושה הכל, והמכות נופלות עליו כמו על איוב. אפילו לא, אין פיזור. כאילו הכל ממוקד. זאת אומרת, זה לא ששכחו אותו בשמיים. תמיד כשרוצים להפיל משהו, זה עליו. הוא אומר, ריבונו של עולם, מה, אני רוצה להבין. תביא קצת כסף, מה ביקשתי? אם הוא יבקש כסף, הוא לא יקבל. גם אם הוא יבקש באמת. למה? כי אם הוא יקבל כסף, הוא ימות. יש עושר השמור לבעליו לרעתו. כל סיבת ביאתך לעולם זה לסבול עוני כדי לעסוק בתורה. ואתה רוצה כסף, מה אתה רוצה למות? שאלו פעם את הגאון מבילנה, עליו השלום, אם לפי ההלכה מותר למלא פייס, לקנות כרטיס הגרלה. אז הוא אמר שכן, אבל זה לא מומלץ. שאלו אותו למה, אז הוא אמר, תראה, אנחנו יודעים שבראש השנה יש שני ימים. יש יום ראשון ויש יום שני. היום הראשון זה דין קשה, שני זה דין רך יותר, רפוי. מה ההבדל? ביום הראשון דנים את האדם פירוש. מה היית צריך לעשות? מה עשית? בדרך כלל יוצאים ביום הזה לא טוב בכלל. ביום השני לא דנים את האדם לפי מעשיו, אלא לפי אלו הזקוקים לו. יש בעולם אנשים שצריכים אותך? מה יקרה אם לא תהיה בעולם? הם יסבלו? מגיע להם? לא. אז אתה בעולם. כלומר, אתה בעולם לא בגללך. אתה בעולם בגלל שיש אנשים שצריכים אותך. ואז שאנשים שצריכים אותך באים מבקש ממך, אתה אומר להם, לכו לעבוד. פרזיטים. אמר להם הגאון מבילנה, יכול להיות שנגזר עליו למות. רק מה? אשתו מסכנה. היא לא עשתה עבירות, הוא עשה. היא לא מגיעה לה להיות אלמנה. מי יפרנס אותה? אז משאירים אותו בחיים. למה? כדי שפרנס אותה. ואז הוא קונה כרטיס פייס וזוכה. עכשיו יש מי שפרנס אותה, אז הוא יכול למות. אם אתם רוצים, אתם יכולים למלא, הוא אמר להם. כן. כשאדם מבקש לשנות מזל עליון, אי אפשר. יש דרכים, אבל זה לא, לא עכשיו. אי אפשר. מה אפשר לשנות? מזל תחתון. למשל, הוא בא לעולם הזה, למה? כדי לעשות חסד. בגלגול הקודם היה חתיכת אגואיסט. ובגלגול הזה הוא בא לתקן. אז מה התפקיד שלו? לעשות חסדים עם כל העולם. רק שאין לו ילדים והוא עני. האם זה שאין לו ילדים והוא עני, זה מונע ממנו לעשות חסד?
3: לא.
2: לא. להפך, זה אפילו יכול לעזור. למה? כי הסבל שלו גורם לו להרגיש את הצער של אנשים אחרים. האם אפשר שהוא לא יעשה חסד? ואז הוא מתפלל שיהיו לו ילדים ושיהיה לו כסף. יהיה לו או לא? אפשר שיהיה לו. כי זה מזל תחתון. ואת זה אפשר לשנות. עכשיו, כדי שזה ישתנה, אנחנו חוזרים לכללים הראשונים. זאת אומרת, מה שאי אפשר, אי אפשר. אבל יש דברים שכן אפשר, שזה מזל תחתון, שזה האמצעים. איך משנים את זה? תלוי. אם אתה מבקש על חומריות, יש הרבה חשבונות. אם אתה מבקש על רוחניות, יש רק חשבון אחד. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. אם הבקשה שלך למילוי הרוחני היא אמיתית, אתה תקבל. אם הבקשה שלך על חומריות היא אמיתית, לא בטוח שתקבל. יכול להיות שבמזל התחתון לא מגיע לך. וכדי לשנות מזל תחתון יש כללים איך עושים את זה, וזה לא רק תפילה. וכאן עולה שאלה חדשה, ראינו אנשים שביקשו באמת על רוחניות, ולא קיבלו. תשובה, הם ביקשו מותרות. הם לא ביקשו הכרחיות. מה ההבדל בין מותרות להכרחיות? במילה אחת, אם החיים ממשיכים או לא. מי שיש לו חיסרון והחיים שלו ממשיכים, החיסרון הזה זה מותרות. זה לא שזה לא מפריע לו, אבל החיים ממשיכים. מי שהבקשה שלו היא על הכרחיות, כל עוד הבקשה לא מתמלאת, החיים לא ממשיכים. הבה לי בנים ועם עין מת האנוכי. קצתי בחיי מפני בנות חטא. למה לי חיים? זה הכרחיות. מי שהבקשה שלו על רוחניות היא על הכרחיות, אי אפשר שבקשתו לא תענה. שמתם לב כמה פרטים יש רק בחמש דקות שדיברנו. אומר השכל הנשמה, אני אתן לך את הכללים. למה יש רע ולמה יש טוב, ומתי רע ומתי טוב. להצביע נקודתית על חיים של אדם פלוני ולהסביר לך למה הוא סובל, את זה אני לא יכול. על כל פנים צריך שיהיו הפרטים שאותם אי אפשר להשיג, נכנסים ובאים תחת הכללים, והכללים לא יהיו רבים כל כך. ואת זה כן אפשר ללמוד. אבל פרטיהם הם שיהיו רבים ויספיקו לכל הצריך בכל הבריאה הזאת. לכן, בואי נתאם ציפיות. אחרי כל מה שלמדנו, אנחנו רוצים לעסוק בטוב וברע, אני יכול לדבר באופן כללי. אל תצביעי לי ותגידי למה פלוני מצליח ואלמוני לא. זה אני לא יודע לענות. אמרה הנשמה, זה פשוט ודאי. אין פרטים שאין עליהם כללים. ומה שהפרטים מייגעים הדעת לקבצם, הכללים נוחים הם אליו. לקבל אותם. על כן אחר כללים צריך לרדוף ולא אחר פרטים. יותר קל ללמוד כללים. כי כשאתה לומד כלל זה ביד שלך. פרטים, כשיש לך הרבה מוצרים ביד, זה נופל, הוא נופל. כשיש עגלה, אז הכל בפנים. אמר השכל נכון, וכך אמרו חז"ל, לעולם יהיו דברי תורה בידך כללים ולא פרטים. מופיע במדרש, על פרשת האזינו. לעולם יהיו דברי תורה בידך כללים ולא פרטים. ברור? אז אחרי ההקדמה הזאת, שבעזרתה הוא רוצה לתחום את העיסוק של השכל והנשמה בסוגיית הטוב והרע, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, לאור עולמות האסתר והגילוי שתולדותיהם זו הנשמה והגוף. אחרי שיש לנו את כל המבנה הזה, הנהגת השכר והעונש, הנהגת הייחוד, עולם הנשמה, עולם הגוף, מקורו של כל אחד, אחרי שיש לנו את כל המוצרים האלה, הוא ניגש ללמד אותה את הכללים ולא את הפרטים. עד כאן.
0: מיד נשוב לאמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2000.
0: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת, שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם קשרים. חם בחוץ. חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנשוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
4: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2000.
2: שלום לכם. בסוף השבוע האחרון השתתפתי בסמינר ערכים בפלורידה שבארצות הברית. בסמינר השתתפו כ-100 משפחות ישראליות שלחלק לא קטן מהם זה היה המפגש הראשון עם היהדות. במהלך הסמינר ניגש אליי אחד המשתתפים וכך אמר, שמי אורן וזה הבן שלי בן השש ואני כאן בגללו. במשך שנתיים הוא סיפר, אני מאזין בקביעות לשיעורים שלך ולמרות שהם מושמעים בכל הבית כמעט כל היום, לא בגללם החלטתי להתחיל את תהליך התשובה שלי, אלא דווקא בגלל הילד הזה שעומד כאן לידי. לפני כחצי שנה, כך הוא אמר, הודיע הבן שלי לי ולאשתי, שמהיום עד שלא נתחיל לשמור כשרות, הוא לא מתכוון לאכול בבית. למען האמת, אהרון, היינו באלם, סיפר לי אורן, לא הבנו מאיפה זה נופל עלינו. לא היינו אנשים דתיים, הוא אמר, להפך. היינו רחוקים מאוד, מאיפה הוא בכלל יודע על כשרות? מי לימד אותו? כששאלנו אותו מה גרם לו להחליט לשמור כשרות, התבררה לי הטעות, סיפר אורן. פתאום הבנתי שכשאני מאזין לשיעורים שלך, גם הוא מקשיב להם. איך אתה יכול לאכול לא כשר? שאל אותי הילד שעומד כאן. בדיוק במילים האלה. הרי אתה אבא יהודי, אתה מאזין לכל כך הרבה שיעורים. מה, אתה לא זוכר שאמרת לאמא בהתפעלות שלא האמנת שניתן להוכיח שהתורה שקיבלנו ניתנה מעת השם? אז אם התורה ניתנה מעת השם, אבא, ואם השם אמר שצריך לשמור כשרות, איך אתה ואמא לא שומרים? לכן חיכיתי שתתחילו, אמר לנו הילד, אבל בגלל שאתם לא, אז החלטתי להתחיל לבד, לכן מהיום אני לא אוכל את האוכל שאמא מכינה עד שתבטיחו לי שתתחילו לשמור כשרות. נו, שאלתי אותו, ומה עשיתם? ואז אורן צחק, מה אתה חושב, אהרון, הייתה לנו ברירה? התחלנו, איזה אבא ואמא יסכימו שהבן שלהם ירעב ללחם? אתה מרוצה? שאלתי את הבן של אורן שיקשיב לשיחה. בטח, אמר לי הילד בחיוך, כעת אני מאוד מרוצה, אחרי שאבא ואמא התחילו לשמור כשרות, הוא סיפר לי, הם גם שלחו אותי לבית ספר דתי, ואבא ואמא גם התחילו לשמור שבת, למרות שנראה לי שאבא קצת מתבייש שאנחנו שומרים מצוות, כי רק בבית הוא חובש כיפה, אבל כשהוא הולך לעבודה, הוא מוריד אותה. אורן הרגיש לא כל כך בנוח וסימן לילד שלו ללכת, ולפי המבט שלו הבנתי שאת החשבון ביניהם הם כנראה הסגרו בארבע עיניים. תגיד, זה נכון? שאלתי אותו. אתה באמת מתבייש בחזרה בתשובה שלך? ילדים לא משקרים, אהרון, אמר לי אורן בכנות. בטח לא הילד שלי, הוא ילד מכונן. לא כל ילד בן שש עושה בית ספר להורים שלו כדי שישמרו מצוות. הוא צודק, אי אפשר להסתיר את זה, הוא אמר. בטח לא מילדים. אני, אהרון, באמת מתבייש, ואתה צריך להבין, אני לא נולדתי דתי, אני חונכתי על ברכיים של כפירה, אני זוכר היטב איך אני והחברים שלי היינו לועגים לשומרי המצוות, אני לא שוכח באיזה כינויים לא מחמיאים כינינו אותם, וכעת, שאני נמנה בדיוק על אותה קבוצה, אני יודע, אהרון, בדיוק מה החברים הטובים שלי חושבים עליי. תגיד, נראה לך נעים לי לדעת שהחברים הטובים שלי חושבים שהשתגעתי? שלא תבין לא נכון, הוא אמר, אני יודע שזו הדרך הנכונה והאמיתית, אבל כנראה אהרון יש מרחק גדול בין הידיעה ובין ההרגשה. השכל שלי מבין לגמרי שזו החלטה נכונה, אבל הלב מאוד רחוק משם. אני עוסק בהייטק, אהרון, הוא אמר, השותפים שלי רחוקים מאוד מאוד מתורה ומצוות. לא נעים לי כל פעם להתנצל, זה לא נחמד לנעול את הדלת רק כדי שלא יראו אותי מתפלל, זה לא עושה לי טוב להמציא תירוצים כשכולם יוצאים לאכול, רק כדי לא להודות שהחלטתי לאכול רק כשר. הבן שלי אהרון לא משקר. אני באמת מתבייש, ואני לא מתבייש לומר שאני מתבייש. אני מקיים מצוות בגלל השכל, אבל מתבייש בתוך הלב. לא קל לי לחיות ככה. לפעמים כשקשה לי, הלב שלי מפתה אותי לחזור למי שהייתי. אמת זה יפה הלב שלי אומר, אבל תגיד אורן, לא הגיע הזמן בכל זאת להתקן את התורה, הרי התקדמנו מאז שהיא ניתנה, אז למה לא להתאים אותה ככה? לא יותר מדי, רק שתתאים קצת יותר ללב. ואז אהרון, כשזה קורה, אני נזכר בבן שלי ומבין שאני טועה. אני מבין כי אני יודע מה קורה עם הילדים של החברים שלי. אני יודע כמה הם דואגים. הם מדברים על זה. הם הרי יודעים היטב שהסיכוי שהילדים שלהם התחתנו עם יהודיות לא גבוה במיוחד, ואני יודע שזה מפריע להם גם אם הם לא מודים בזה בפה מלא. אל אהרון, שלמרות הכל, ולמרות שאני מבין שעשיתי את הצעד הנכון, אני עדיין מתקשה להזדהות עם מי שאני היום. זה בסדר גמור, אמרתי לו, מותר לך להתבייש, לא נולדת כזה. אתה בתהליך, אורן, בתהליך, יש עליות ויש גם ירידות. אגב, תגיד, אמרת שאתה עוסק בהייטק, נכון? אפשר לשאול אותך שאלה בתחום? בשמחה, אמר אורן, ומאוד שמח ששיניתי את הנושא. תגיד, אמרתי לו, אתם בטח יושבים המון זמן מול המחשב, נכון? אתה יודע שזה לא כל כך בריא לגב. מה היה קורה אם כשהיית עוצר 3 פעמים ביום כדי לעשות קצת כפיפות, החברים שלך היו צוחקים עליך? היית מפסיק בגלל זה? ממש לא, אמר לי אורן, מה פתאום מפסיק? שיצחקו עד מחר, צוחק מי שצוחק אחרון, אהרון, כשיחב להם הגב, נראה אותם צוחקים. ומה היה קורה, שאלתי אותו, אם חברים שלך היו יוצאים לארוחה, בדיוק כשאתה עוסק במעקב מרחוק אחרי תוכנה שמבצעת ניתוח מציל חיים. האם גם אז היית מתבייש להודיע להם שאתה לא יוצא איתם לארוחה? מה היה קורה, אורן, אם כדי לזכות במכרז ענק לטובת החברה שאתה והחברים שלך שותפים בה, היית צריך להוכיח שאתה בקו הבריאות ושאפשר לסמוך עליך? תגיד, היית מתבייש לבצע בדיקת לחץ דם ואק"ג מול החברים שלך? היית נועל את הדלת בזמן הבדיקה? ממש לא, אמר לי אורן. אם הם היו צוחקים עליי, הייתי מזכיר להם שגם הם בסיפור, שאני עושה את זה בשביל החברה שכולנו שותפים בה, אבל איך כל זה קשור, אהרון, למה שאמרתי לך? קשור ועוד איך, אמרתי לו. אם היית יודע, אורן, שהמצוות שאתה מקיים משפיעות לא רק על העולם הרוחני שלך, אלא גם על העולם הגשמי. אם היית יודע שהברכה בפרנסה שלך ובחינוך הילדים שלך תלויה במצוות ובתפילות שלך, אם היית יודע שהבריאות שלך תלויה בהם, גם אז היית מתבייש במצוות שאתה עושה. אם אחד החברים שלך היה חס וחלילה חולה במחלה סופנית, ומישהו היה מבטיח לו שאם הוא ימרח על עצמו ריבת שזיפים למשך שבוע, הוא יתרפא מהמחלה לחלוטין. תגיד, האם היה החבר שלך מתבייש להגיע לעבודה כשהוא מרוח בריבה? אז למה אתה מתבייש? כי כנראה, אורן, אתה לא יודע עד כמה המצוות שאתה מקיים משפיעות על החיים שלך. אם היית יודע את זה, גם אם היו צוחקים עליך, לא היית מתחשב בהם, נכון? אתה זה שאמרת, צוחק מי שצוחק אחרון. מה היה קורה, אורן, אם היה מתברר לך שהמצוות שאתה מקיים משפיעות לא רק על החיים שלך, אלא גם על החיים של החברים שצוחקים עליך? האם היית מתבייש כשהם צוחקים עליך, או שהיית מרחם עליהם? אם היית בטוח שבהנחת התפילין שלך אתה מציל את אחד החברים שלך ממוות, היית מפסיק להניח תפילין רק בגלל שאחד החברים צוחק עליך? האם לא היית מרגיש גאווה על העובדה שלמרות שהוא צוחק עליך, אתה ממשיך להניח אותם רק כדי להציל אותו? האם לא היה בזה כדי להוכיח עד כמה החבר שלך חשוב בעיניך? שאתה מוכן להתבייש רק כדי להציל אותו למרות שהוא צוחק עליך? אם זה היה כך באמת, הסכים אותי, אבל ממש לא הייתי מתבייש. הייתי מרגיש בדיוק כמו רופא שממשיך לטפל בחולה במסירות כדי להציל את החיים שלו, למרות הכללות הנמרצות שהחולה מרעיף עליו בגלל שהוא מכאיב לו. אבל תגיד, אהרון, מי אמר שזה באמת ככה? אולי אתה אומר לי את זה רק כדי לעודד אותי. איפה כתוב בתורה שהמצוות שלי משפיעות על החיים שלי ושל החברים שלי? בפרשת השבוע, אמרתי לו. בפרשת כי תבוא, משה רבנו מלמד את בני ישראל את מצוות הביקורים, ומיד אחריה את פרשת הברכות והכללות, שנאמר, והיה אם שמוע תשמע בקול השם אלוהיך לשמור לעשות את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום, ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך כי תשמע בקול השם אלוהיך. ובהמשך, והיה אם לא תשמע בקול השם אלוהיך לשמור לעשות את כל מצוותיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווך היום, ובאו עליך כל הכללות האלה והשיגוך. שאלת את עצמך, אורן, מה הקשר בין מצוות ביקורים לברכות וכללות שמופיעות מיד לאחריה? מסתבר, אורן, שיש קשר. במצוות ביקורים משה רבנו מלמד את בני ישראל שהשפע הגשמי תלוי בשפע הרוחני, ושהשפע הרוחני תלוי במעשים של האדם, שהברכה בפירות תלויה בקיום המצוות שקשורות בהם, וכך גם בפרשת הברכות והכללות. אם תשמעו, ובאו עליך כל הברכות, ואם לא תשמעו, ההפך. לכן יש קשר בין מצוות ביקורים לברכות ולכללות. בפסוקים האלה משה רבנו מלמד את בני ישראל, לפני שהם נכנסים לארץ, שאין קיום למדינה בלי שפע, ושהשפע של בני המדינה תלוי במעשים של בניה. הוא מלמד אותם שהשפע החומרי תלוי במעשים רוחניים, כדי שלא יפסיקו לקיים את המצוות, גם אם יהיו כאלה מבני האומה שילעגו להם על קיום המצוות. הוא מדגיש, כדי ללמד שבני ישראל לא יפסיקו ללמוד תורה, גם אם יהיו כאלה רבים או מעטים שיחנו אותם בגלל לימוד התורה שלהם, בטלנים, אוכלי חינם, פרזיטים או חשוכים. הוא מלמד את בני ישראל שהברכה והכללה תלויים במעשים שלהם, כדי שידעו שלא רק לעצמם הם דואגים, אלא שבמעשים שלהם הם משפיעים על כל בני האומה, שהתורה שהם לומדים והמצוות שהם מקיימים מצילים לא רק את עצמם, אלא גם את אלו שצוחקים עליהם. וכבר הסכמנו שכשיושב אורן מול תוכנה כדי לוודא שהניתוח מצליח, אתה לא קם מהכיסא רק בגלל שחבר שלך צוחק עליך שאתה משועבד לעבודה, בלי שהוא בכלל יודע שזה שמנותח עכשיו ואתה עוקב אחריו הוא הבן שלו. אתה מבין אורן? כאן זה כתוב מה שאמרתי לך. בפסוקים האלה משה מגלה לבני ישראל שיש קשר הדוק בין המצב הביטחוני והכלכלי של האומה לבין המדרגה הרוחנית שלה, כדי שגם אם רוב בני האומה יבזו את המיעוט על כך שהוא פוגע בביטחון ובכלכלה, המיעוט ימשיך בשלום מתוך ידיעה שדווקא הוא זה שתורם למדינה יותר מכולם בשני התחומים האלה. משה כותב את זה כדי שאתה, כשאתה מניח תפילין או מסרב להשתתף בארוחה לא כשרה, תעשה את זה בגב זקוף ובגאווה, גם אם החברים שלך ילעגו לך, כי אתה אמרת שצוחק מי שצוחק אחרון, וכשהם יגלו שדווקא אתה זה שתרמת להם, אחרי שהם יתביישו על כך שהם צחקו עליך, הם יברכו אותך אורן ויודו לך שלא הקשבת להם. אז במקום להתבייש במי שאתה, אולי אורן כדאי שתהיה גאה בבן שלך. וכשתהיה גאה בו, לא תתבייש, כי חז"ל אמרו כבר במשנה שהבן שלך צודק. חז"ל כתבו שבעקבות משיכה החוצפה תתעצם ובן יקום באביו. זה אולי נשמע קצת שלילי אורן, אבל מסתבר שיש בתיאור הזה גם צד חיובי, כי אם החוצפה תגבר ובן יקום באביו, לא זו בלבד אורן שילדים לא יתביישו לדרוש מההורים שלהם לחזור בתשובה, אלא גם יתבעו מהם להתגאות בכך ולא להתבייש. ואולי דווקא בגלל זה, בעקבות משיכה, חוצפה יסגה ובן יקום באביו. ועוד מילה לסיום. השבוע קיבלתי מייל וכך היה כתוב בו. לצערנו, בננו היה בקבוצת ילדים שהזיקה במחסנכם. מאחר ומתקרבים ימי הדין, אנו מעוניינים להשיב את הנזק. כמו כן, מצורף מכתב סליחה שהילד כתב. תרצה לשמוע מה כתב לי הילד באותיות דפוס ילדותיות? ובכן, כך הוא כתב. לבעל המחסן שלום. בשבוע שעבר גרמתי נזק במחסן שלך יחד עם חברים שלי, ואני מאוד מתחרט על כך ורוצה לבקש סליחה על הנזק והצער שגרמתי לך. בעזרת השם אני מבטיח שמהיום והלאה אקבל על עצמי לשמור על רכוש של אחרים, ואני מקווה שאתה סולח לי. תודה, יוסי. תגיד אורן, לא שווה להתבייש בשביל ילדים כאלה? נו, אהרון שאל אותי אורן בסקרנות, וסלחת לו? מה נראה לך? אמרתי לו, אם שווה להתבייש בשביל ילדים כאלה, מה זה כבר לסלוח?
0: עד כאן אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי. התוכנית הבאה, תורת אמת עם הרב אברהם עובדיה. אין
3: אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה.
4: אלא מי שעוסק בתורה.
3: מאיר עיניים. בכל יום שלישי בשעה 17:00 הרב מאיר כהן בשיעור מאלף, מחזק ומחכים.

0: בערוץ 2000. הרב מאיר כהן כאן בערוץ 2000. מתוך הפרשה, מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב, מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עם כל הנשמה.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין.

אם תחשוב יותר מדי תשכח איפה לרדת. השמש בחוץ מזכירה לי לצאת למרפסת, ליהנות מהרגע עכשיו, לא לתת לו ללכת. זה לכל הבודדים, כל העצובים, כל האנשים שלא מודים שהם פוחדים.

0: עכשיו בערוץ 2000, תורת אמת, עם הרב אברהם עובדיה.
1: טוב, ניגע קצת בהתחלה, מצוות חליצה. אז יש במצוות חליצה, שיש שני אחים. אז האח שנפטר ואין לו ילדים, יש מצוות חליצה. או ייבום. היום ייבום כמעט ולא עושים, אבל עושים מצוות חליצה. מצוות חליצה, חלצה נעלו, יש סנדל בבדין, מעל רגלו, ויורקת בפני האח של הבעל. אז יש התרגום יונתן, זה ממש מאוד מעניין. אומר התרגום יונתן, תקשיב למה, תראה עכשיו. אומר התרגום יונתן, רבי יונתן בן עוזיאל, ואחרי כן תירוק לפניו רוק מרובה, שיראה לחכמים. מביא את זה הרב גואל אל-קריף, הוא מביא את זה. אומר, ואחר כן, תירוק רוק מרובה, שיראה לחכמים. מה חכמים צריכים לראות שם? מה יש לראות ברוק? אז בזמן המרי אסד, היה הרבה, התחילו הרפורמים, המשכילים שם היו עושים בלגן. אז הם, מה זה מצוות חליצה? מצוות חליצה אמרו, שמה זה לא קשור להיום. איפה שוויון זכויות, הנשים, זה לא יפה. מה, היא צריכה לירוק, לחלוט את הסנדל, זה לא מתאים. אז הם הלכו, היה לה הקיסר פרנץ יוזף בהונגריה, אמרו, תשמע, מה שעושים זה לא בסדר. הם מתעללים באלמנה, מה זה, זה לא בסדר. היא צריכה לירוק בפניו, זה ביזיון. מה אתם רוצים? אמרו, אנחנו רוצים שתבטל את המצוות חליצה הזאת, שלא תהיה, שלא יעשו את זה היהודים. אז הוא באו אלה פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, דחה אותם. אבל הם כל פעם היו באים, עוד פעם, חוזרים, חוזרים, חוזרים. עד שאמר, טוב, אני רוצה לראות מה זה, מה, מה, מה, מה הסיפור הזה. אז הוא שלח, היה אמרי אסד, היה הרב, ואז הוא אמר לו שאנחנו רוצים שתסביר לנו מה זה המצוות חליצה הזאת, שהם כל כך רוצים שתפסיק את המצווה הזאת. אז אמרי אסד אמר לשליחים שלו, תראה, תגידו למלך, במקום שאני אסביר לו עכשיו והכל, עוד מעט צריכה להיות מצוות חליצה, נזמין את המלך שיבוא ויראה, יהיה נוכח במקום, יבין בדיוק מה מדובר. המלך אמר, בסדר גמור, אין בעיה. יבוא לראות, אחרי כמה זמן, באמת זמן קצר, הייתה מצוות חליצה, ולא רק זה, היה יהודי אחד, שהוא היה מקורב למלך, והוא ככה נפטר. ואז המלך הגיע כל הפמליה, סידרו שם את הבדין, המלך מגיע, הבדין סידרו את כמו שצריך שם, הכינו את הסנדל, הכל, השטר חליצה, כל מה שצריך. ואז הוא אמר ליבמה הזאת בעצם, שצריך עכשיו לחלוץ את הסנדל, ולירוק בפניו, היא ערכה ככה לפניו, ואז הוא אומר למלך, תסתכל ברוק, מה אתה רואה ברוק? ואז המלך מסתכל ברוק, הוא נבעל. הוא אומר לו, מה זה? הוא רואה את הדמות של הבעל שנפטר, הוא רואה את הדמות שלו ברוק. אמר לו, אם אתם עושים כאלה דברים גדולים, אני לא מתערב, תעשו מה שאתם רוצים. זה אומר התרגום יונתן בן עוזיאל. אומר הרב, אמרי אסד, אומר, כשעושים את החליצה כמו שצריך, רואים את הדמות של הנפטר ברוק. וזה אומר רבי יונתן בן עוזיאל. אומר רבי יונתן בן עוזיאל, שהרוק צריך להיות בשיעור שיראה לחכמים. מה יש לראות? מה החכמים צריכים לראות? מה יש להם לראות? אומר, לראות את הדמות של הנפטר. דרך אגב, יש גם אומרים את זה, שאדם שרצח מישהו, אז באישון של העין שלו יש את הדמות של הרוצח. אפשר לראות את זה. פעם ראיתי את זה כתוב. שאדם שרוצח מישהו, אומר, אתה יכול לראות את הדמות שלו בעין של הנהרג. הרב חיים עוזר, הוא היה הרב של וילנה, הוא היה גדול הדור. ואז הוא מרוב העומס של הציבור והתורח שהיה, אז הוא נחלש. אז אמרו לו, אתה חייב ללכת עכשיו, היה בדיוק בין הזמנים של אב, ללכת, יש עיירת מרפא בפולין, קרלסבד, לך לשם. טוב, הוא מהלך בחודש אב, תחילת חודש אב, הרופא בדק אותו, אמר לו, אתה חייב להיות פה חודש וחצי, אני מביא לך תוכנית, ואתה חייב לעשות את התוכנית, רק ככה תתחזק. הוא אמר לו, מה חודש וחצי? זה כל חודש אב חצי אלול, מה נהיה פה אלול? אמר לו, אתה רוצה להבריא, אתה חייב להיות פה. אמר, טוב, אין ברירה, הרופא אמר, נשאר חצי אלול, הרופא בא, בודק אותו באמצע אלול, והוא רואה שהוא בראשי משתפר, אמר, תראה, המצב משתפר, אתה חייב להישאר פה עוד שבועיים. אמר לו, מה עוד שבועיים? ראש השנה? מה אני אעשה פה ראש השנה? אמר לו, אתה לא יכול לעצור באמצע טיפול. טוב, אין ברירה, הרפואה שלו נשאר. אחרי ראש השנה, הרופא מגיע עוד פעם ביקורת, אומר, תקשיב, אתה מתקדם פלאים, עוד 10 ימים אתה משתחרר הביתה. אמר לו, 10 ימים? זה אחרי כיפור, אחרי שבת שוב, אחרי כיפור. אמר לו, אתה לא יכול באמצע ללכת. אתה חייב כדי להתחזק להבריא עד אחרי כיפור. אמר, היה לו צער מזה, אבל מה יעשה? אמר, בליל כיפור, הוא נכנס לבית כנסת, הוא רואה איזה יהודי אחד, לא מוכר, נראה תושב חוץ כזה. אז הוא אמר לו, איפה כבודו? כבודו לא נראה מכאן. אמר לו, כן, אני לא פה, אני אמריקאי, אני מאמריקה. אמר לו, מה זה? מאמריקה באים לפה לעיירת מרפא הזאת. מה את שם שמעו? אמר לו, לא, זה סיפור ארוך. אמר לו, מה סיפור ארוך? אמר לו, אני אספר לך. עד שהתחילו כל נדרה, יש לו קצת זמן. אז הוא אמר לו שהוא היה גר בוורשה. מהמשפחה היו עניים רודים. אמר לו, היה להם בקושי לחם יבש היו אוכלים. אמר, זה נמאס לו. אמר, כשהוא היה נער, הוא תמיד שמע ארצות הברית, אמריקה, כן, ארץ הזהב. אבל מה, צריך כסף וכרטיס, מאיפה ישיג כסף? אז הוא הלך לנמל שם. היה בחור בגלל גיל 16-17. ראה אונייה שמפליגה לאמריקה, ניגש לרב חובל, אמר לו, תשמע, אני רוצה להגיע לאמריקה, אין לי כסף לכרטיס. בוא, אני מוכן להיות המלצר, מוכן לנקות האונייה, מה שאתה רוצה, כל זמן ההפלגה, מה שאתה רוצה, אני לשירותך. 24-7, מה שאתה צריך. במקום שלם כרטיס, אמר לו בשמחה רבה, ירבו כמותך בישראל, מה אכפת לו? האונייה תסחב עוד אחד, זה לא יזיז לה. תעלה. הוא אומר, אז באמת הוא כל השייט, עבד שם, עזר והכל, הגיע לארצות הברית, אומר, הגיע לשם, לא מכיר אף אחד, לא מכיר כלום, הוא מתחיל לחיפש עבודות מזדמנות, הוא היה חוסך כל סנט שהוא מוצא, היה חוסך. התחיל ככה לעשות כסף, התחיל לעבוד, התחיל להתקדם, נהיה ברוך השם, נהיה לו... נהיה עשיר, מהיום אחד אח שלו בוורשה, שולח לו מברק. אומר לו, אם אתה יכול, אני צריך עזרה, אתה ברוך השם נמצא בארצות הברית, עובד, מתפרנס, אמר לו, פה, הפרנסה פה קשה. הוא כבר התחתן, ילדים, אח שלו. והוא לא התחתן, למה? העבודה היא חיינו, אפילו זמן לשידוכים אין לו, זמן לצאת אין לו, כלום. כל הזמן העבודה, סביב השעון. אז הוא אמר לו, טוב, אני אשלח לך מעכשיו, כל חודש, $100. אומר, אז $100 זה המון כסף. זה בא לפני 120, 130, 140 שנה, המון כסף, $100. הוא היה שולח לו $100 כל הזמן, יום אחד אח שולח לו מברק, אומר, תשמע, האח הזה חלה, אמר לו, אני חייב כסף ותרופות, אם אתה תוכל, לשלח לי עוד משהו. אמר, אין בעיה, הכפיל לו, התחיל לשלוח לו $200. כמה חודשים, האח שלו שולח לו מברק, אומר, תשמע, המצב שלו נהיה מצב קשה. טוב, חודש אחרי, אשתו שולחת מברק, האח שלו נפטר. טוב, האח נפטר, היא אומרת לו, אם אפשר, אם אתה תוכל להמשיך לתמוך בי, וגם האח שלך ישיר חובות, הוא לא עבד כבר תקופה האחרונה, תקופה ארוכה הוא לא עבד, ישיר חובות, והילדים צריכים לפרנס אותם, עכשיו אם אמא, אחיך לא הסתדרתי, עכשיו כל שכן, אם תוכל לעזור לנו גם כן. אז הוא שלח למכתב, מברק, אמר לה, תשמעי, במקום שאת בקשים מני תרומות כל הזמן, אני יש לי כסף, אני רווק. את צריכה כסף, בוא אני אתחתן איתך, ויהיה לך כסף, יהיה לך הכל. אשת אחים. הוא לא היה בקיא בהלכה כל כך. הוא חשב שיש מצוות ייבום גם כשיש ילדים. האח נפטר. כן, הוא לא ידע שאם יש ילדים אסור לו. הוא חשב שהאח נפטר, מותר לו לקחת אותה. כמו בשתי אחיות. שתי אחיות, אם האחות נפטרה, מותר להתחתן. באחים זה לא ככה. רק אם יש ילדים. בקיצור, כן, זה מותר. אז מעשה רב. כן? אז הוא אומר, הוא שלח את המכתב, היא שלחה לו מברק בחזרה, אמרה לו, אין שום בעיה, אני מוכנה להתחתן איתך. טוב, מוכנה להתחתן איתו, אז מה עושים עכשיו? הוא יתארגן, יתארגן ככה, זה נוסע לוורשה עכשיו. אסף את כל הכסף שלו, את כל הזה, הוא נסע לוורשה, לגור שם, משפחה חדשה. יש את אחיו, האחיינים עכשיו יגדל אותם. הוא עלה לאונייה, באמצע ההפלגה, הוא קיבל מחלה בעיניים, מהים, מחלת ים. כל העיניים שלו, שני העיניים שלו, נהיו כמו שני פרוז'קטורים. שני כתבים שחורים על כל העין. הוא אמר, אם היא תראה אותי ככה, תיתן לי ביתה עכשיו. איך הוא הולך להתחתן עכשיו, והוא נראה מפחיד. אז הוא אמר, טוב, אני אלך לעיירה הזאת, עיירת מרפא, יבריא בעזרת השם, וימשיך אחרי זה לוורשה. אז הוא ספר לרב חיים עוזר, אומר לו, הנה, אני נמצא פה עכשיו, באתי פה להבריא, לפי שאני הולך עכשיו להתחתן. הוא שומע אותו, אומר לו, מה? אתה הולך להתחתן עם מה? אשת אחיך? אסור זה עריות, זה קראת. אמר לו, מה אתה מדבר, הרב? מה זה קראת? חסד אני עושה איתה. אין לה כסף לילדים, אני עושה איתה חסד. אתה סתם מחמיר, אמר לו, מה? אמר לו, מה מחמיר? אמר לו, זה פסוק בתורה מפורש, מה זה מחמיר? אמר לו, אני לא מאמין, תראה לי. אז הוא מוציא את החומש. הוא אומר לו, לא, אבל אני לא יודע לקרוא עברית. אנגלית, יש משהו באנגלית? אמר לו, מה, אני אסביר לך מה כתוב. אמר לו, לא, אתה תשקר עליי. אני לא יכול לסמוך, לא סומך עליך. אמר לו, מה אתה רוצה? מי אתה רוצה שיגיד לך? מי יראה לך? אמר, אני לא מאמין לרבנים. אם יבוא הרב של וינה, יגיד לי שאני אסור להתחתן, אני אאמין לו. אמר, אני הרב של וינה, רב חיים עוזר. אמר, אתה רב של וינה, רב של וינה עם הקהילה שלו עכשיו בבית. יום כיפור, מי בא עכשיו רב של וינה פה בעיירת מרפא? בין הזמנים נגמר מזמן. אמר, אתה לא מאמין. אמר להם, חבר'ה, הם מתפללים שם בבית הכנסת. איך קוראים לי? מי אני? אמרו לו, רב חיים עוזר, רב של וינה. אמר, אם זה ככה, אז אני לא מתחתן איתה. חוזר לארצות הברית. אמר רב חיים עוזר, רק עכשיו הבנתי למה התעכבתי פה איזה חודשיים. רק חודשיים, הוא העיניים כאלה, העיניים גדולות. אז הוא קיבל שני פנסים. כן, אז הוא אומר, עכשיו רק הבנתי למה חודשיים התעכבתי פה, מעל חודשיים. אומר, להציל את היהודי הזה מסוכרת, אומר, לא יודע, השם ישמור, הולך לשם. היה, חי איתם, קדשת בטח איזה רפורמים שם, ואיסור קראת כל רגע. היה אשתה הרבנית, אשתו של אדמור מססוב, לפני שהיא נפטרה, אז בימים האחרונים, צריך להפשרה, בימים האחרונים, אז היא לא כל כך דיברה על העבר שלה, והיא סיפרה מה עבר עליה בחיים. אז היא סיפרה שבגיל 18 פרצה המלחמה. הייתה אמצע המלחמה. ואז הם לקחו אותה, אחד המחנות, ומה שם איסורי איוב, שבעה מדורי גיהנום, אומר פתאום נערה צעירה בגיל ככה 18, פתאום החיים משתנים ברגע, מתהפכים החיים. ואז היא מספרת שהייתה שם, ואיסורים קשים, ביום אחד היא אמרה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם תציל אותי, אני רוצה בית של תורה, רוצה שיהיה לי בית של תורה. אם תציל אותי, אני רוצה רק תלמיד חכם, רק להקים בית של תורה. טוב, אומר, נגמרה מלחמה, באמת ברוך השם, היא ניצלה, ואז התחילו להגיע שידוכים, נרגעו הארוחות, ומביאים לה, תשמעי, הנה הבחור הזה, בחור טוב, יש לו עסק קטן, יש לו זה, היא אומרת להם, לא, אתה לא בכיוון, אני רוצה בן תורה. עוד פעם הגיע שדכן אחר, זה יש לו פרנסה טובה, יש לו זה. אמרה להם, אני רוצה, אם זה לא בן תורה, אל תבואו בכלל. אני רוצה בן תורה. אמרו לה, תקשיבי, את נמצאת אחרי השואה עכשיו. אנשים פורקים, אנשים, איזה בן תורה עכשיו? איפה תמציא בן תורה? היא אמרה להם, אין בן תורה, לא רוצה. לא רוצה להתחתן. מאחר כמה זמן, כמה חודשים, מציעים לה את רבי מרדכי פרוגומנסקי. הוא היה רב, היה מפורסם, רב בליטה. רק מה הייתה הבעיה? הוא היה בגיל 43-4, והיא בערך בגיל 21-2. זאת אומרת, הפרש של כמעט 20 שנה בערך. קצת יותר מ-20 שנה. עכשיו בחורה צעירה, עם אחד בגיל 43-4, אמרו לה, מה את אומרת? אמרה להם, מה השאלה בכלל? תלמיד חכם זה, בטח, רוצה להתחתן. רוצה להקים בית של תורה. טוב, עשו חתונה צנועה, התחתנו בצרפת, כמה ניצולי שואה היו שם. ברוך השם, התחתנו. אבל מה? אחרי שנה, שנה אחרי החתונה, הוא תפסה אותו איזה מחלה, והוא תוך זמן קצר, מרגיש שהוא כבר זהו, הולך לעזוב את העולם. ואז הוא קורא לה, אומר לה, תקשיבי, אני רואה שזה לא נשאר לו הרבה זמן לחיות. אז אני רוצה להגיד לך סוד שלא אמרתי לאף אחד. הוא אמר לי, יש לי אח שהוא אפילו לא מכיר אותי. זה אח שאחרי שאני עזבתי, הלכתי לישיבה, ללמוד, ללמד בישיבה, נולד לי אח. רק תדעי שאת צריכה ממנו חליצה. בלי זה אסור לתתן. אין ילדים. ואח הזה, אני אפילו לא יודע איפה הוא נמצא, לא יודע כלום. אבל דבר אחד אני מבטיח לך. שאני אגיע לבית דין של מעלה, אני אבקש שתפלל שתמצאי את האח הזה. ולא רק זה, את תלכי לחזון איש, תלכי לארץ ישראל, תעלה את הגופה שלו לארץ ישראל, תקבור אותו בארץ ישראל, ותלכי לחזון איש, ואת תתביישי, תגידי לו שאני אמרתי שהוא אחראי להשיג לך את החליצה. טוב, גמר לדבר, עצם את העיניים ונפטר. שר הכל הייתה שנוסעה איתו איזה שנה, שנה וקצת. אחרי זה, דאגה לקבורה שלו, הביאה את המיטה שלו לארץ ישראל, ואז היא נכנסה לחזון איש. אמרה לחזון איש, נכנסה לחזון איש, הקבוצה של תלמידים שם יושבים עם החזון איש, איך שהחזון איש ראה אותה, הוא נעמד. אמר להם, אשת חבר כחבר. אפילו שבעלה נפטר, אשת תלמיד חכם, צריך לבטא כמו תלמיד חכם, נעמד החזון איש. מה אפשר לעזור? אז הוא אמר לה, היא אמרה לו, תראה, שבעלה לפני הפטירה, אמר לה שני דברים. דבר ראשון, זה שהוא בשמיים יבקש שיעזור שימצאו את אחיה, את האח שלו. דבר שני, שהחזון איש הוא אחראי שידאג לה לחליצה. ישיג את היהודי הזה. והחזון איש עצם את העיניים שלו כמה דקות, אמר לה, תבוא עוד שלושה ימים. טוב, עוד שלושה ימים, היא הלכה, חזרה אחרי שלושה ימים, אמר לה חזון איש, בעלך בא אליי בחלום, אני יודע את הכתובת המדויקת איפה הוא נמצא, הוא נמצא בארצות הברית, אני כבר שלחתי מברק לארצות הברית, לרב משה פיינשטיין, לרבי אהרון קוטלר, ולרב אנקין, והם יקימו בדים, דאגו לחליצה שלך. שלחתי להם כתובת מדויקת של האח של בעלך, איפה הוא נמצא, תיסי לארצות הברית, ובעזרת השם שמה, מקווה שיסתדרו העניינים. בינתיים הבדין, שולח שליח אליו, הוא פותח את הדלת, מה אתם רוצים? אומר שלך אח שנפטר, וצריך לעשות מצוות חליצה. סגר את הדלת בפנים, אמר להם, אין לי שום אח, איזה אח יש לי. הוא בכלל לא מכיר אותו בכלל. הוא הלך לישיבה, ללמד בישיבה, והוא רק נולד. הוא לא יודע בכלל מי זה בכלל. סגר את הדלת בפנים, אמר להם, אין לי שום אח, אין לי שום דבר, לא יודע מה אתם רוצים. אז זה טוב, הבדין עוד פעם, נסים ללכת אליו עוד פעם, נסים לדבר איתו, לא מוכן להכיר בכלום. אמרו לחזון איש, מה עושים? אמר להם החזון איש, תציעו לו $5,000. הסכום לא קטן, אז $5,000, שאולי זה ימריץ אותו. הלך לשליח בית דין, תרק לו את הדלת בפנים, אמר לו, שום כסף, לא שום דבר, אין לי אח, מה אתם רוצים ממני? לא היה לי אח ואין לי אח, איזה אח, על מה אתם מדברים? טוב, אמרו לחזון איש, מה עושים? אמר להם החזון איש, חכו כמה ימים, בואו נראה מה עושים. אדם לא רוצה לעשות חליצה, אומר לא מכיר, לא יודע, אח, יש אח, אין אח. אחרי יומיים, הם מקבלים מברק בבית דין, הוא אומר להם, אני רוצה דחוף לבוא לעשות חליצה. הוא אומר, דחוף אין בעיה, קבעו לו למחרת להגיע לבית דין, ארגנו את הבית דין, הוא מגיע לבית דין, הוא כזה ככה לבן. אמרו לו, מה קרה? לא רוצה, אמרת שאין לך אח, אתה לא רוצה חליצה, לא מוכן חליצה. מה קרה, באת? כן, מה קרה שבאת? אמר להם, אני אגיד לכם מה. אמר לי, שלשום, חלמתי בלילה, באו אליי איזה יהודי אחד, אומר, קוראים לו מרדכי, הוא אומר שהוא אח שלי, אני לא מכיר אותו. ועוד זקן אחד, רב אחד, זקן, נמוך, עם משקפיים עבות ועם מקל. ואמרו לי, תשמע, לך תעשה חליצה, אשת אחיך, תעשה לה חליצה. אמר להם, אני לא, אין לי אח, אני לא יודע מה אתם רוצים, לא שום דבר. אמרו לו, תקשיב טוב, לך תעשה חליצה, תגמור את הסיפור. אז אחד הדיינים אמר לו, שנייה אחת, הלך הוציא תמונה של החזון איש. אמר, אתה מכיר את הרב הזה? הוא התחיל לראות. אמר לו, מה זה מכיר? זה הרב שהיה בחלום, הרב הזה. אמר לו, טוב, נו. אמר לו, אמרתי מה? חלומות, סתם חלומות. חלומות שווה ידברו. טוב, לילה השני, הם באו עוד פעם. אמרו לו, נו, אנחנו רואים שלא עשה שום דבר. אז הרב, הוא לקח את המקל, אמר לי, תקשיב טוב, לך תעשה חליצה. לקח את המקל, נתן לי מכה חזקה בבטן, אומר, קמתי מהבעלה, אומר, כאבים בצד, איפה שאתה לי מכה? סימן אדום. אמר לו, אם אתה לא תעשה את החליצה, מחר אני אבוא וזה כבר יהיה בלי מילים, ללא מילים כבר. זה, אתה תרגיש קצת כמה, אתה מקל ככה כמו שצריך. אז הוא אומר, אני לא רוצה כבר סיכון, אחרי כבר המכה שקיבלתי, אני רוצה לעשות חליצה. אמרו לו, אין בעיה, הביאו את האישה, עשו חליצה, הכל. אמרו לו, רגע, $5,000 שאמרנו לך. אמר להם, אני לא רוצה כסף, לא רוצה כלום. ורצו חשבונית אחרי זה, בואו בחלום חשבונית, עזוב, שחרר אותי, לא רוצה. שום דבר. לא רוצה כלום. אמר להם, רק את הכסף של הנסיעות של המונית שבאתי, תביאו לי, יותר מזה לא רוצה שום דבר. אמר, ברוך השם, הלך לשם, עשה לה חליצה, היא בעלתה לארץ ישראל, באה לחזון איש, להגיד לו תודה רבה. הגיע עשה לחזון איש, אמר לחזון איש, אני עשיתי את השליחות שלי עד הסוף, ברוך השם, זכית לחליצה, עכשיו אני אברך אותך, תזכי להקים בית נאמן. תזכי בחורה צעירה, 20 ומשהו. כבר התחתנה והתגרשה אלמנה כבר, וחליצה וכל הסיפור הזה. אמר, אני אברך אותך שתזכי להקים זרע ויצאו מכם תלמידי חכמים. אומר, אחרי כמה זמן, התחתנה עם האדמו"ר מססוב. והביאה ממנו ילדים, האדמו"ר מססוב היום, שנמצא בארץ, זה הבן שלה. אז היא זכתה ברוך השם לבנים. אומר, כל זה, אבל תראה מה זה המצוות חליצה. כתוב, ולקחת לך, ולקחת לך לאישה. אז רש"י אומר, לא דיברה תורה, אלא כנגד יצר הרע. אז שואלים, מה זה, למה הרש"י כל כך מעריך? לא דיברה תורה, אלא כנגד יצר הרע. מה זה אלא כנגד יצר הרע? תגיד, דיברה תורה, כנגד יצר הרע. מה זה לא דיברה תורה, אלא כנגד? למה כל העריכות? אז רבי אשיל מקרקה, הוא אומר, הגמרא מספרת על רבי חייא. רבי חייא, אשתו הייתה מצערת אותו. כל מה שהוא היה רוצה לאכול, הייתה עושה לו ההפך. היא אומרת לו, רבי חייא, מה אתה רוצה לאכול היום? אומר, היום תעשי טובה, אורז עם מפונים. היא אומרת לו, אין בעיה. הוא חוזר בצהריים לאכול, הוא היה עושה לו קוסקוס. הוא אומר, קוסקוס, לא רוצה קוסקוס. טוב, מחר מה אתה רוצה? מחר רוצה לאכול קוסקוס. חוזר, עושה לו אורז. כל יום הפוך. יום אחד, הבן שלו ראה ככה, אז היא אומרת לו, טוב, מה אתה רוצה לאכול? אורז. אז הבן שלו אמר, תעשי קוסקוס, עשה לו אורז. אמר להם, את רואה, אמא שלכם חזרה בתשובה. התחיל להכין מה שאני רוצה. אז הבן שלו אמר, לא, אני אמרתי להם הפוך. אמר לו, לא, אל תגיד הפוך. אל תלמד את עצמך לדבר שקר. לא, מה שזה, תעשה מה שהיא רוצה. אז הגמרא שואלת שם, רבי חייא כל יום היה חוזר, מביא לה, קונה לה, יום אחד מביא לה פרח, יום אחד קונה לה אגוזי, יום אחד מביא לה משהו, כל המילה זה משהו. אז הרב אמר לו, תגיד לי, לא מספיק שהיא מצערת אותך, כל כך מצערת אותך, ואתה קונה לה דברים? אז אומר, עיון יעקב, למה, מה הבעיה בזה? הוא אומר, כשאדם שאתה עושה לו טובה, והוא עושה לך רע, אז כתוב, משלם רעה תחת טובה, לא תמוש רעה מביתו, וביתו זה אשתו. אז אתה מביא עליה רע. אמר להם, לא, היא עושה לי טובה, לא רעה. דיינו שמגדלות את בנינו, מציאות אותנו מן החטא. אומר, בנים של רבי חייא היו מפורסמים. יהודה וחזקיה, הגמרא מספרת שפעם אחת מעלו חזנים, איך שאמרו משיב הרוח, התחיל רוח. מוריד הגשם, מוריד גשם. אם היו אומרים חיים מתים, היו חיים המתים. היה בנים כאלה, אמר, בנים כאלה גידלה, מה אתם רוצים? ומצילה אותי מהחטא. אז הוא אומר, מה זה לא דיברה תורה אלא כנגד יצרה? אז הגמרא כתוב בגמרא שאדם שלוקח אשת יפת תואר, סוף שמביא בן סורר ומורה. אז הוא אומר, בן סורר ומורה, אז בנים תלמידי חכמים לא יהיו לך. בן סורר ומורה, ילד בעייתי. אז מה נשאר? רק כנגד יצרה. לכן אומר רש"י, לא דיברה תורה אלא כנגד יצרה. האדמו"ר מבלז, השר שלום מבלז, אומר שהציצית היא מצילה מהחטא. כמו שהגמרא מספרת שם על אחד שהיה איזו אישה אחת בקרחי הים, לוקחת 400 דינרי זהב, ולא רק זה גם, תשלום מראש, שלח את הכסף קודם, והוא שלח את הכסף, ועד שהוא הגיע לשם, בא לעשות עבירה, תפחו לו את הציציות על הפנים שלו. ואז הוא עצר, הלך אחורה. היא אמר לו, מה קרה? מה מצאת בי? אמר, לא מצאתי כלום, יש לנו מצווה ציצית, יש ארבע ציציות, ארבע כנפות, שניים מקדימה, שניים אחורה, שני עדים, קדימה, שני עדים מאחורה. שמה? השם הוא נאמן לשלם שכר ונאמן להיפרע מהרשעים. אז אני לא רוצה, העדים האלה תפכו לי על הפנים שלי, לא רוצה את העבירה. אז הוא אומר, השר שלום מבלז, אומר שבציצית יש 8 חוטים, 4 כנפות זה 32. עכשיו מדין תורה, אם נחתך איזה חוט אחד, הציצית עדיין קשרה. אבל הוא אומר, אבל מתי זה מגן מהיצר הרע? אומר האשל אברהם מבוצ'אץ', אומר מתי זה מגן מיצר הרע? רק שכל הציצית היא שלמה, לא חסר. אז אומר לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. אומר מתי זה מועיל יצר הרע? כשזה אלא. כמה זה אלא? זה 32. אומר כשזה אלא, זה מועיל מהיצר הרע. אבל אם לא, זה לא מועיל. יש בהמשך הפרשה, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. אז הגאון מווילנה אומר, מה זה לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם? אומר דוד המלך, אומר שרים רדפוני חינם ומדברך פחד ליבי. אומר מי זה השרים האלה? שרים האלה זה דואג ואחיתופל. הם רצו לרדפו אחרי דוד המלך. למה? אמרו תראה, כתוב לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, ואתה עכשיו רוצה להיות מלך. אז אומר התורה מדברת תמיד שון וידבר, מדבר השם משה לאמור. בגמרא זה לא ככה, גמרא זה אמר רבא, רבא אמר, אמר אביי, שון אמירה. אז אומר דוד המלך, שרים רדפוני חינם, כן? ומדברך, מהדיבור, מהתורה, פחד ליבי. למה? כתוב לא יבוא אהרוני ומואבי בקהל השם. מואבי, זאת אומרת שאני אסור לבוא בקהל. אומר, ששה אנוכי על אמרתך כמוצא שעל על רב. אבל מה? שמחתי על התורה שבעל פה, שזה האמירה. למה? כי שם כתוב דווקא אהרוני ולא אהרונית. אז הוא אומר, לכן אומר, שמחתי, מה? כמוצא שעל על רב. אז הוא אומר, מה זה כשעל על רב? אומר ראשי תיבות כשר, כמוצא של הרב כשר, וסופי תיבות זה לבוא, לבוא בקהל השם. המגיד מדובנה פעם אחת הגיע לאיזה עיר אחת. ליל שבת הוא מגיע, הוא רואה בכניסה, מביא את זה הרב מלאך, הוא מביא בכניסה שלט בבית כנסת. מחר ידרוש כאן המגיד מדובנה. אומר איזה יכול להיות? אני עכשיו הגעתי, אף אחד לא יודע שהגעתי, לא היה בתכנון בכלל, יש כבר שלטים. שלטים מוכנים כבר, לא מעכשיו. מה, איך זה יכול להיות? אומר, כנראה שזה אחד מתחזה. פעם לא היה תמונות, לא היה כלום. לא יודעים מי זה. אמר, הוא לא אמר שום דבר. מחר הדרשה ב-11 בבוקר, הוא מגיע ב-11 בבוקר, ואז הוא אומר, רואה איזה אחד עם זקן. הגבאי אומר, טוב, חבר'ה, אנחנו נזמין, יש לנו זכות גדולה. נמצא כאן מגיד מדובנה, כן? ויישא מדברותיו. ואז הוא עולה לדבר. אומר שלום, אומר להם שלום, אני המגיד בדובנה, זכיתי להיות כאן, נגיד קצת דברי תורה, והתחיל להגיד בשלים של המגיד בדובנה. והוא יושב שם, מקשיב בינתיים, אומר תראה מה זה. עכשיו מה הוא עושה? מוצא שבת הוא יוצא, בא מסובב עם הקערה, עושה קופה, דיבר. ואז הוא מחכה, כל המשלים, משלים יפים, אבל כשזה הגיע לנמשל, הוא רואה שהבן אדם אומר דברים, השם ישמור, כפירה כמעט. אז הוא עמד בזה, אמר חבר'ה, דפק בזה, אמר חבר'ה, אני עד עכשיו שתקתי, אבל אני המגיד מדובנה. זה לא המגיד מדובנה. עד עכשיו שתקתי, אמרת משלים. אבל הנמשל שהוא אמר, זה דברים שהם כמעט כפירה, ואני לא מוכן לזה. הוא אומר לו, מה פתאום, אני המגיד מדובנה. זה אומר, אני המגיד מדובנה, מתווכחים, אני המגיד את המגיד, אף אחד לא מכיר, אין תמונות, אין כלום, אף אחד לא יודע מי המגיד באמת. אז אמר לו, בוא נעשה ככה, בוא נעשה, תגיד איזה פסוק ואני אגיד לך משל על זה. זה שבטבע אמר לו, מה נוחל הזה. אמר לו, מגיד מדובנה, זה לא חוכמה. אם אתה מכיר את הספר שלי בעל פה, אתה יכול למצוא משל שמתאים. בוא נעשה משהו אחר. אמר לו, מגיד מדובנה, הגבה יפתח שני ספרים, ואני או אתה או שנינו, כל אחד ינסה למצוא, לקשר את שני הספרים למשל אחד, ויסביר את זה במשל. שני העניינים שלא קשורים בכלל. אמר לו, אין בעיה. טוב, הוא פתח הגבאי ספר אחד, לא יבוא את הספר הזה, פרשה שלנו, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. תחת אשר לא קידמו אתכם בלחם מים, בשכר את בינן במינור, לקהל אלקה, בסדר. פותח את הסידור, יצא לו בסליחות. מי שענה את אברהם אבינו בהר המוריה, הוא יענה אתכם וישמע כל צעקתכם. טוב, אמר לו טוב, הוא אומר לזה שבטבע עכשיו, טוב, תקשר את שני העניינים האלה. אז הוא התחיל לחשוב. אמר, לא יודע לקשר את זה. אמר, טוב, אני אקשר את זה. הטוב התחיל לקשר את זה. אמר, היה איזה גביר אחד, שהייתה לו בת, ברוך השם, הגיע הזמן, הגיע לפרקה, רוצה להתחתן. רוצה לקנות חליפה, הוא הולך לחיית, אומר לחיית, תשמע, ברוך השם, הבת מתחתנת, חליפה, משהו יפה, משהו יקר, תפר לו חליפה, 3,000 רובל, הוא בא לקח את החליפה, הוא יוצא מהחנות, אז הוא רואה בצד, ערימה של צעיפים, כל צעיף 50 שקל, אז הוא אומר למוכר, אני יכול לקחת צעיף? אמר לו, בטח, מה השאלה? קנית החליפה, 3,000 רובל, מה זה 50 שקל? תיקח את זה. היה שם את זה אחד בחנות. עובר שם, לקח את ה... לא קנה כלום, לוקח צעיף, אמר לו, טוב, שר כוח, תודה רבה, להתראות. אמר לו, בוא נה. לא שילמת. אמר לו, מה, זה חינם, לא? אמר לו, מה חינם? זה הולך, אתה לא רואה פתק? 50 שקל עולה כל צעיף. אמר לו, מה, אבל הבאת לו עכשיו בחינם, מזה שהיה פה עכשיו. אמר לו, טיפש. הוא קנה חליפה עכשיו ב-3,000 רובל. מה ידבר על 50 שקל? 50 שקל, קח מתנה. אבל אתה לא קנית כלום. מה זה נראה לך פה, גמח? זה לא חלוקה. יש מחיר, 50 שקל, תיקח. טוב, אומר, התקדמים, החתונה מתקדמת, מגיע היום של החתונה. יום של החתונה, עכשיו מתחילים, השיר, מתחיל עכשיו לשלוח את המכין, עוגות, לחתונה, מכין, המגשים עם פירות, בגדים. אז הוא, היה לו 4 עגלות. עגלה ראשונה, היה כל העוגות. עגלה שנייה, מלאה פירות. עגלה שלישית, מלאה בגדים. עגלה רביעית, אשתו, והקלה ואחותה. והוא בעגלה חמישית, הוא מתעכב טיפה. הוא הכוון. כן. העגלה החמישית, כן, העגלה החמישית זה העשיר. הם יוצאים, מתחילים להתקדם, ואז אחרי איזה 10 דקות מגיע אחד המשמשים שלו, מגיע צועק. הוא אומר לעשיר, בוא דחוף. אומר לו, מה קרה? אל תשאל מה קרה. איך שהגיעו העגלות לגשר, הגשר קרס, נפלו לתוך המים. אומר לו, כל העוגות נפלו לתוך המים. כל העוגיות שהכינו. אומר לו, מה עם הקלה ואשתי? אומר לו, העוגות נפלו, הכל נפל. אומר לו, בסדר, ומה עם אשתי? אומר לו, לא רק זה, גם העגלה עם הפירות והירקות, הכל נפל בפנים. אומר לו, בסדר, אבל מה עם האישה והקלה? אומר לו, גם הבגדים נפלו. אמר, תגיד לי, מה עם... אומר לו, ברוך השם, הקלה היא ניצלה, העגלה שלהם בדיוק כמעט ועלתה לגשר וזה קרס. אמר לו, טיפש, ככה מבשרים בשורה. אתה אומר לי, העוגות נפלו, אז מה אכפת עם העוגות? קודם כל תגיד לי, ברוך השם, אשתך בסדר, הקלה בסדר, הילדה בסדר, הכל בסדר. עכשיו תספר לי שנפלו העוגות. מה אתה מספר לי בצורה כזאת? קודם כל מספר לי על העוגות, אחרי זה מספר לי על הפירות והירקות, ואחרי זה, ככה לא מספרים. טוב, ברוך השם, התחתנו. אומר המגיד מדובנה, אחרי שנה, מגיע החם לחתן. אומר לו, תשמע, אני לקחתי אותך חתן, נכון, אני התחייבתי שתהיה אצלי, תאכל אצלי 10-15 שנים, אבל תשמע, המצב הכלכלי לא מי יודע מה. המצב לא משהו. אמרנו, טוב, אז מה אתה רוצה? תצא לעבוד. אמרנו, מה פתאום? אתה התחייבת לי. שאני יושב ללמוד, אני לא רוצה לעבוד. אני אברך, רוצה ללמוד תורה, לא רוצה לעבוד. אמר לו, אתה חייב לעבוד. אתה לא חושב את בבית פה. אמרנו, סיכמנו, כתוב. שטר. אמר, תשמע, המצב לא מי יודע מה. יצאו, התחילו להתווכח ביניהם, והחם הזה הוא היה חם. תרתי משמע. התעצבן עבדון, תקשיב טוב. אל תרגיז אותי. ויכוחים, צעקות. טוב, נגמר הסיפור, ככה נרגע קצת. בערב, מגיע אחד העוזרים של השיר הזה. אז הוא מגיע לחתן, אומר לו, תקשיב טוב. אם אתה רוצה לשמוע לי, קח את אשתך, תברח עכשיו. אל תחכה עד הלילה. אמר לו, למה, מה קרה? אמר לו, המחותן שלך הזה, החמחה הזה, הוא לא נורמלי. הוא שכר מישהו ב$50,000 להוריד אותך, לחתוך אותך, להרוג אותך היום. תברח היום. הוא אמר, מה זה, לא נורמלי, באמת לא נורמלי, לא שפוי. אמר לי, אשתו, תקשיב, בואי, מהר, בורחים מכאן. טוב, לקחו את הדברים, מתחילים לברוח, איפה הוא ברח? ברח לישיבה. ברח לישיבה שהוא היה לומד שם, אשתו אצל חברה שלה, השיר הזה קם בבוקר, חפש לראות אם הוא עדיין חי, או שהוא קוביות שם נמצא, חתן, לא מוצא אותו. התחיל לברר איפה הוא, ברח לישיבה. טוב, אז הוא ראה שהוא ברח לישיבה, הלך לישיבה. הוא אומר לראש הישיבה, מה זה, איפה החתן שלי? אמר לו, חתן שלך? מה זה חתן שלך? חתן שלך לומד פה, מה אתה רוצה ממנו? אמר לו, מה זאת אומרת, מה הוא בורח? אמר לו, מה זה, מה הוא בורח? אתה התחייבת לתת לו את, ללמוד 10 שנים, 15 שנים. אתה לא, לא רוצה לעמוד בזה, הוא לא מוכן לעבוד. אמר, תקשיב, המצב קשה עכשיו, אין כסף. אין אפשרות, מה אתה רוצה שאני אעשה? אמר לו, אין כסף. $50,000 לתת לרוצח הזה, יש לך כסף. אבל כסף לתת לו ללמוד, אין לך. לך, לך מפה, שחרר אותו משם. מאחרי שנה, ברוך השם הוא למד, ביקשו אותו רב לאיזה מקום, לקחו אותו רב, ואז, אחרי שנה נולד לו בן. ואז באו בכל הקהילה, הגבאי, אמר להם, חבר'ה, אני רוצה לתת מתנה לרב שלנו. להראות לרב כמה אנחנו אוהבים אותו. כן, טוב, מה המתנה? אמר, תראה, בעזרת השם, אם הבן שלך יהיה כמוך, אנחנו ניקח אותו רב אחריך, הוא ימשיך דרכך. אמר להם הרב, אתם לא עושים לי טובה. אם הוא יהיה כמוני, הוא לא צריך אתכם. הוא מגיע לו מהדין. אם הוא לא יהיה כמוני, ותיקחו אותו, זה מתנה. אבל אם הוא כמוני, הוא תלמיד חכם והכל, אתם לא עושים טובה לאף אחד. אמר להם המגיד בדובנה, פה נגמר הסיפור. אמר להם הנמשל הוא, אמר להם בהתחלה, החיית שלקח את הצעיף בחינם, נתן צעיף בחינם. אז הוא אמר לגביר, תראה, מי שקונה, מגיע לו צעיף בחינם, מי שלא קונה, לא מגיע לו. אז הוא אומר, מי שענה לאברהם אבינו, הוא יענה אתכם. אז הוא אומר, רגע, אברהם אבינו, הוא עקד את הבן שלו למזבח. מי אמר שהקדוש ברוך הוא ישמע לנו? מה אתה אומר? לאברהם אבינו, הוא כן יענה. טוב, זה לא חידוש. אבל החידוש הוא שמע את הצעקה שלנו. אברהם אבינו מסר נפש. אמרו חלקים את הבן שלו למזבח, להעלות אותו לעולה. אז זה לא חידוש השם שומע, ישמע לו. אבל אנחנו שלא עשינו את זה, לא מסרנו נפש, זה חידוש. הוא אומר, ואחרי זה כשהתהפכו כל העגלות, והגביר כעס, אז הוא אמר לו, מה? עמון ומואב, מה התורה אומרת? תחת אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, ואחרי זה שכר עליך את בלעם בן ביאור. אומר, ככה מספרים סיפור. מה העיקר? העיקר עשה להרוג אתכם בלעם. אחרי זה תגיד שלא קידמו אתכם בלחם ומים. אלא מה? אומרים לו, תקשיב, אם לא היה לך כסף, אז מה? הרי מה רצה בלעם? מלוא ביתו כסף וזהב. כן? הוא אומר, אם לא היה לך כסף, אם לא היה לכם כסף, אז מה אתם נותנים? מציע לא מוכנים לתת לחם ומים, למה אין לכם כסף? אז מה אתה סוחר את בלעם? אז זה לא הבעיה כסף. אז אמר לו, אותו דבר, אמר לו ראש ישיבה, אמר לו ראש ישיבה, לכסף אתה אומר שאין לך להחזיק את החתן, אבל לקחת רוצח יש לך, כן? זה יש לך כסף. אמר להם המגיד מדובנה, אם הבן שלי הוא כזה מוצלח, זה לא מתנה. אומר אברהם אבינו, גם הבנים שלי לא כמוני, תקבל את התפילות שלהם. אם הם כמוני, זה לא חידוש. אמר להם, מגיד, זה כל ה... ככה תפר המגיד מדובנה את כל הסיפור. אז הוא אומר, זה העניין של עמון ומואב. אנחנו נמצאים, אומר החיי אדם, נמצאים כבר כבר עוד מעט אמצע חודש אלול. אומר החיי אדם, חודש אלול זה זמן מיוחד לתשובה. זה הכנה לראש השנה. רבי צדוק הכהן מלובלין, הוא מספר שפעם אחת היה איזה מעשה שהוא ראה, ובמעשה הזה הוא למד, אומר, מוסר השכל החיים. מה שהיו זה אבא ובן, עניים רודים. אומר, לא היה להם כסף לכלום, עניים, לא היה להם שום דבר. והם הולכים, כמה ימים הם לא אכלו, הכניסו שום דבר לפה. והם הולכים ככה ברחוב, שניהם בקושי, אחד נשען על השני, ופתאום האבא קולט מטבע דינר זהב על הרצפה. הוא אומר לבן שלו, בני היקר, תעשה טובה, תתכופר, תביא את המטבע. אין לו אפילו כוח להתכופר, להביא את המטבע. לא אכל כמה ימים, לא שתה, לא כלום. הוא אומר, תעשה חסד, תביא את המטבע, המטבע, דינר זהב. אמר לו, אבא, תאמין לי, אין לי כוח להתכופף. לא, אם אני מתכופף, אני לא מצליח לקום. טוב, אבא רק ככה, אז אבא התכופף, לקח את המטבע. טוב, ממשיכים בדרך. אבא אמר, טוב, אני נמד את הילד הזה, נמד אותו קצת דרך ארץ. אומר, הבן לא שם לב, אבא נכנס לאיזה חנות, קנה כמה תפוחים. התחילו להתקדם בדרך, ואז האבא, בלי שהבן שם לב, זורק תפוח לרצפה. הילד רואה את התפוח, הוא לא ירד לקחת אותו, הוא קפץ לקחת אותו. תפוח, אוכל, אוכל כמה ימים. אוכל את התפוח, מנגב אותו, שלא יאבק, מברך, בורא פרי העץ, ואוכל. כמה שניות לא היה תפוח. עם הגרעינים, הכל, לא נשאר כלום. עוד כמה צעדים, הוא זורק לו עוד תפוח. הוא רואה את התפוח, עוד פעם קופץ, לוקח את התפוח. איזה 5-6 תפוחים ככה הוא עושה. אחרי 5-6 תפוחים, ברוך השם הוא כבר נרגע קצת, אמר לו, אמר רבי צדוק הכהן מלובלין, אומר, למדתי כאן מוסר השכל. האבא אמר לו, תקשיב, אם היית קופץ, לוקח מהתחלת הדינר, לא היית אוכל תפוחים. היית הולך, קונה עכשיו איזה שווארמה, היית אוכל משהו מגיע את הבטן, כל הדינר זה אבזך, אוכל, נרגע, ממשיך רגיל. פעם אחת היית מתכופף, נגמר הסיפור. כשלא התכופפת, אז מה? היית צריך להתכופף עכשיו 6-7 פעמים, נרים כל פעם תפוח. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, אומר, למדתי פה מוסר השכל. אומר, מי שרוצה לא להתכופף הרבה פעמים במשך השנה, תעשה התכופפות אחת באלול. אומר, באלול תעשה התכופפות אחת. אומר, לפעמים אדם, קבל איזה משהו קטן, קבל איזה קבלה אחת, איזה משהו. הדבר הזה שאתה מקבל, יכול לחסוך ממך במשך השנה הרבה התכופפויות. אומר, זה למדתי מהמעשה הזה. היה איזה יהודי אחד, רחוק מאוד, היה באיזה קיבוץ גר, והוא התחיל להתחזק. אשתו לקחה אותו לסמינר של ערכים, הוא היה בסמינר, הוא בא לשמוע, לא בא לנגח, בא לשמוע. התחיל לראות באמת דברים אמיתיים, רואה פתאום הבן אדם רואה דברים עם משמעות, עם טעם. בא עוד פעם, עוד סמינר, טוב, רוצה עוד עכשיו שינויים, איך אני עושה? לא יודע מה, מה קשר, לא קשר. אומר, באו איזה קבוצה מהערכים, סידרו לו את הבית, הכשירו לו את הבית, הביאו לו פלטה, אבל אומר שהוא גר בקיבוץ. בינתיים הולך בלי כיפה, היה מתפלל בבית ביחיד, מניח תפילין ככה שאף אחד לא יראה אותו. הוא אומר, מה גרם לו לעשות את השינוי, לצאת החוצה שירו אותו עם כיפה והכל? אז הוא סיפר שהוא פעם אחת קרה שהיה תחרות של לוליינים. הביאו תחרות של לוליינים, כל אחד עושה כל מיני אקרובטיקה, כל מיני דברים. ואז אחד הלוליינים זכה, באו רשתות של טלוויזיה לשם, צלם אותו והכל, מקום ראשון. אז אחת הרשתות אמר לו, תשמע, אנחנו רוצים להציע לך משהו, רוצים משהו ככה למשוך צופים. מה אתם מציעים? אמרו לו, תראה, עד עכשיו אתה עכשיו היית, הם היו עם אופן גלגל אחד כזה על חבל. אמרו, תראה, זה גובה 4-5 מטר, לא סוף העולם, גם אם נפלת, בסדר, אתה יכול לצאת מזה. אבל אנחנו רוצים משהו שימשוך צופים. אמר, מה אתם רוצים? אמרו, תראה, אנחנו נקשור חבל מבניין לבניין, מקצה לקצה, לחצות את הרחוב, גובה של 30 מטר. עכשיו אם אתה נופל, זה קדיש להתקבל. נגמר הסיפור. אתה תלך עם האופן מצד לצד, לא ישר, עשה לך עליות, ירידות, אם אתה מצליח, $1,000,000. אמר, טוב, זה כבר חומר למחשבה, $1,000,000 לא פשוט. אמרתי, מה ההבדל? אני עושה את זה ב-4 מטר, אני עושה את זה. סך הכל הפחד יותר קצת. אבל $1,000,000, שווה לקחת סיכון. אמר להם, אין שום בעיה. טוב, התחילו לפרסם, ביום כזה וכזה, הגיעו לו שם אלפי אנשים. להסתכל, לראות עכשיו את הלוליין הזה. הלוליין הזה, לקח את האופן הזה, ככה מתרכז, והוא התחיל, נוסע מקצה של הרחוב, לקצה השני, עולה, יורד, עולה, מגיע לסוף, כל הקהל מוחא לו כפיים, רוצים עוד הפעם. טוב, עכשיו זה כבר כבוד, זה לא רק $1,000,000, זה גם הכבוד עכשיו, רוצים שתעשה עוד סיבוב. טוב, חוזר בחזרה, מגיע עד הסוף, יורד למטה, מביאים לו את הצ'ק, $1,000,000 צ'ק, אז אומרים לו, תגיד לי, מה הקטע הכי קשה שהיה לך? מה, העלייה או הירידה? אמר להם, לא העלייה ולא הירידה. אז מה היה הכי קשה? אמר להם, הסיבוב זה היה החלק הכי קשה. להסתובב בחבל, עם החבל, שהחבל באוויר זה היה הכי קשה. אז אמר לי, למדתי מכאן דבר אחד. מה הכי קשה? זה הסיבוב. אומר, בסדר, אתה רגיל עכשיו בבית, כבר אני מניח תפילין. אני כבר עכשיו הולך עם כיפה בבית, אני אוכל כשר, שומר על כשרות, אבל זה כל זה בתוך הבית. אני מפחד מה יגידו עכשיו, קיבוץ. מה קושי? הסיבוב. עשית את הסיבוב, נגמר הסיפור. מה הבעיה? זה הסיבוב לעשות. אומר, אז אני עשיתי את הסיבוב, וברוך השם, מאז יצאתי, כאילו, כבר ראו אותו בקיבוץ, שהוא מתפלל והכל, כמו כולם. לא כולם בקיבוץ, כולם בסמינר. אומר הרב, שהרב מפונוביץ', הוא נסע לאפריקה. אז הוא אמר לה, אמר לחפץ חיים, אמר לו רבנו, מה אני עושה? מה אני אומר להם? אנשים רחוקים שם, אנשים שממש ממש רחוקים, מה אני אומר להם? אמר להם, תגיד להם שתשובה זה דבר קל. בפיך ובפיך לעשותו. הוא אומר, מה זה? חרטה, קבלה לעתיד. הוא אומר, זה לא כזה מסובך. הוא אומר, אנשים מפחדים. אומר, מה זה תשובה? אתה יודע מה זה תשובה? עכשיו צריך להחליף את הבגדים ולעשות זקן, לגדל זקן ופאות. מה, לא קשור. תישאר איך שאתה עם הבגדים שלך, רק מה? תעשה סיבוב. חרטה, קבלה לעתיד. זה הכל. אומרים שהיה באיזה עיר אחת, אז היה איזה עבריין אחד, עבריין שיצא מהכלא. היה שם כמה שנים טובות. היה שם רצח איזה מישהו, ושודים, כל מיני שודים. ויום אחד ברוך השם הוא השתחרר מהכלא, המשיך במעללים שלו, אבל טוב, רוצה להתחתן. אז הוא ניגש לאיזה רב, הרב של השכונה שם, רוצה שיסדר לו חופה וקידושין. אז הוא התחיל לברר מי זה הבחור. נראה לו קצת פוקפק כזה. אז אמרו לו, תשמע, זה בחור חבל הזמן, בחור חם מאוד, כן? בחור רציני ביותר. אמר לזה, ישב עכשיו, לא בזמן יצא, 10 שנים, על רצח, על זה. אז הוא אמר, מה אני... איזה טעות בחופה עכשיו. אמר, אולי אני אשלח מישהו אחר שיקדש אותו. אז הוא אמר, שאל את הרב שלי. שאל את הרב שלו, מה הרב אומר? אמר לו, מה הבעיה? רוצה את חדן, קדש אותו, מה אתה מפחד? מה הוא ירביץ לך? מה אעשה לך? אתה אומר, הגיע החופה, מלא אנשים, כל החבר'ה שלו, כל הזה. הוא לוקח את הטבעת, הוא אומר, לרי את מקודשת לי, בטבעת זו, כדעת משה בישראל, כן, בתנאי שאני צדיק. רק אני... מה צדיק? איזה צדיק אתה? עכשיו לא מזמן עשית בלגן. אז כולם תפסו את הראש, מה צדיק? איזה צדיק? אם לא, את לא מקודשת. אז הרב קרא לו הצידה, אמר לו, תקשיב, כשלקחת את הטבעת, לפני שאמרת, עירבת בתשובה, חשבת בתשובה שאתה צדיק? אמר לו, כן, בטח, מה זה? אני סתם אומר. עירבתי בתשובה. אמר, אם ככה מקודשת, אמרו לרב, מה מקודשת? זה עבריין, מה? איזה צדיק? אמר לו, מה אומרת? אדם אמר, מקדש אישה, אפילו שהוא בעייתי, על מנת שאני צדיק גמור, אם ירר בתשובה, מקודשת. אמר, חפץ חיים, אתם רואים מה זה? בסך הכל אדם מערר בתשובה, כזה בעייתי היה, ירר בתשובה, עוד לא עשה כלום, הוא נקרא צדיק כבר. אז אדם רק מקבל עליו, מקבל עליו, וחרטה ומקבל על העתיד, הוא כבר צדיק. רבי משה לנדינסקי, הוא היה ראש ישבת רעדין, הוא לא הסכים איתו. אמר לו, תראה, נכון שזה חרטה וקבלה לעתיד, זה חורה שתי הדברים, אבל זה לא זה, צריך שהחרטה תהיה חרטה אמיתית, והקבלה קבלה אמיתית. אמר רבי נפתלי טרומפ, אני אסביר לכם. אמר, שניהם צודקים. איך שניהם צודקים? אומר, היה פעם, כמה חבר'ה, רצו, לקחו להפליג, עשו איזו הפלגה. אז הם לקחו כמה סירות, שמו את הסירות, רק בטעות, במקום בכיוון מערב, כיוון מזרח. הם התחילו עם המשוטים, 3, 4, 5 שעות, 6 שעות. מה פתאום הם רואים איזה אר שם? הוא אומר לו, תגיד, מה קשור אר? אר בכלל, צד שני אנחנו צריכים. אבל מה צריכים לעשות עכשיו? קודם כל, להסתובב, קודם כל, לעשות סיבוב, אבל עדיין, יש עוד דרך. אמר להם רבי נפתלי טרופ, אומר, זה הרעיון. אומר, החרטה והקבלה לעתיד, אומר, זה קודם כל, תעשה סיבוב איפה שאתה נמצא. קודם כל, תתחרט על העבר. תתחרט על הדברים הלא טובים שעשית. עכשיו, יש דרך. זה לא שעכשיו אתה עכשיו, ברגע שאתה עכשיו קיבלת, התחרטת והכל, אז הכל נגמר. אומר, אתה מסופר, דוד המלך אומר, כרחוק מזרח ממערב, הרחיק ממנו את פשענו. אז אומר, בגדול, זה אומר לך להגיד לך, מה זה? שני קצוות, מזרח ומערב. אומר לך, אתה מסופר, תסתכל, אדם דוגמה עומד למזרח. הוא רוצה עכשיו להסתכל למערב. מה הוא צריך לעשות? כלום, רק תסתובב. הסתובבת, זהו. אומר אותו דבר, זה אבל. כי חוק מזרח ומערב הכי מפשענו. אומר, אתה רק עושה סיבוב, אתה כבר מתרחק מהפשעים שלך. הוא אומר, תראה מה זה, אומר הרב וינקלר. אומר, המשנה אומרת, אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים, אם תאר אתכם, אביכם שבשמיים. שנאמר, וזרקתי עליכם מים טהורים ומטהרתם. מקווה ישראל השם, המקווה מטהר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל. אומר, תראה מה זה, מה, מה זה, טהרה של יהודי. אומר יהודי, עשה עבירות 20 שנה. עשה עבירות, עשרות אלפי עבירות. פעם אחת הוא נכנס למקווה, יוצא טהור. איך טהור? פעם אחת למקווה טהור. עשה עבירות אלפים. אומר, כמו שהמקווה מתאר את הטמאים, ככה הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. אומר יהודי, ברך אתה רק עושה מה? רק נעשה סיבוב. תתחרט, קבל לעתיד, זה לא לחזור לזה. אומר, אתה כבר נחשב בדרך של התשובה. הקדוש ברוך הוא מקבל את התשובה.
0: עד כאן תורת אמת עם הרב אברהם עובדיה. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

אב מעבירים לו את כל פשעיו. מאיר עיניים, בכל יום שלישי בשעה 5 אחר הצהריים, הרב מאיר כהן בשיעור מאלף, מחזק ומחכים.

0: כאן בערוץ 2. מתוך הפרשה, מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב, מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עם כל הנשמה.
1: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000.
2: זיכוי הרבים של 2000.
1: זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
0: חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי

ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י' ג' מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה.

חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים.

מים מתחזקים מהנשמה. ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

התוכנית הבאה, מאיר עיניים עם הרב מאיר כהן. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

0: שיניים. בכל יום שלישי בשעה 17:00, הרב מאיר כהן בשיעור מאלף מחזק ומחכים בדרך המוסר. רעיונות, חידושים וחיזוקים. בכל יום שלישי בשעה 17:00, הרב מאיר כהן, כאן בערוץ 2000. הרב מאיר כהן, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מאיר עיניים עם הרב מאיר כהן.
1: התקשר אליי לפני זה, אולי שלושה חודשים, חודש, התקשר אליי מישהו, אמר לי, התחיל לבכות, בוכה, בוכה, בוכה. אמרתי, מה, יהודי בצער, צריך לעזור לו. אמרתי לו, מה? אומר לי הרב, אני לא יכול בלי תורה, אני לא יכול בלי שיעורי תורה. אשריך, סיפרתי לו סיפורים על תורה. בסוף הרגשתי שזה בכלל לא הסיפור שלו. אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, מאז שהוא הכיר אותי, מאז שהוא שומע את השיעורים שלי, הוא אומר לי, אני לא יכול לשמוע מישהו אחר. אז זה מחמיא, נכון? אתה צריך לקבל, איך אומרים, מחמאה? אתה צריך לקבל, זה מחמיא, לא? אבל זה שטויות. אני אגיד לכם למה באתם. שמעו מה כותב רבנו ארי במסתרים, רבנו ארי ז"ל. יש משנה במסכת תוריות. גם אתה שלא באת הרבה זמן, באת לשיעור הזה, כדי לקבל את המילים האלה. וגם ענת רצן תרדי דהבה, גם אתם. כתוב במשנה במסכת תוריות, שאם אבא ורב נפלו לשבי, אבא ורב, אבא הוליד את האדם, אבים, עטרת ראשי מולידי, נפל בשבי, שבי החמאס, בשביעי באוקטובר, 30 חודשים, שנתיים וחצי. וגם הרב שלי בחמאס, עכשיו יש עסקת חטופים, תלוי בי לפדות, את מי אני פודה ראשון, את האבא או את הרב? כתוב במשנה במסכת תוריות, פודים קודם כל את הרב. למה? אומרת המשנה את הסיבה, שרבו מביאו לחיי העולם הבא, ואביו הביא אותו לחיי העולם הזה. זה הטעם הפשוט, כך כתוב גם ברמב״ם. רבנו ארי כותב משהו אחר. הוא אומר שבשעה שאדם נולד, משעת הזיווג של האבא והאימא, בשעה שהתינוק נולד, האבא נותן מהנשמה שלו, מה זה נשמה? נשמה זה כולה ניצוצות. האבא נותן מהנשמה שלו ניצוץ לבן. יש לך ניצוץ של אבא, לי, לך, לא, בן, בת. כל אחד יש לו ניצוץ מהאבא. כשאתה שומע חתיכה של תורה מיהודי, באותה השעה, הרבי נותן לך בתורה, כל מה שהוא יגיד, זה לא משנה איזה רב, כמה דרשנים יש היום? 500? 500? מתוך 500 רבנים, מתוך 500 הפוסקים, מתוך 500 גדולי העולם, מתוך 500, 7,000 פוסקים, בשעה שהם אומרים חתיכה של תורה, הרב נותן לך, בחתיכה של תורה הזאת, הרב המורה הוראה נותן לך ניצוץ. גם האבא נותן לך וגם החתיכה של תורה מפי הרב הוא נותן לך ניצוץ. מה ההבדל בין הניצוץ? מה ההבדל בין הניצוץ שהאבא נותן לניצוץ שהרב נותן? זה נפקמינה, זה נפקמינה, בשעה שהאדם יתעלס בקברו ויהיו איבריו עטופים בתכריכים ועל פניו עפר ומצבה, הניצוץ שהאבא נתן לבן, הבן מחזיר. הניצוץ של הבן, של האבא, לא יכול להישאר אצל האבא. ובשעה, בשעה ובעת, ובשעה שבן אדם שומע דבר תורה, גם בשעה שהאדם, גם בשעה שהאדם יותיר וישיר את אשתו אלמנה ובניו יתומים, זאת היא תורה שצריכה להישמע לו לאדם, והניצוץ לא יחזור לעולם. ובגלל שהניצוץ הזה של הרב לא חוזר לעולם, לכן אתה חייב קודם כל לפדות את הרב, את הרב. אז זה לא, אני לא יכול לשמוע, זה לא, אז יש לנו היום תדלה, געגועים גבים, רב שימן, רב ירון, שני תלמידי חכמים, אמנואל, רב אמנואל. אבל לפני שאני מתחיל, אתם מוכלים לי שאין לי דברי תורה להגיד. ואם יצא לי מילה אחת של תירה, או של יראת שומיים כדומה, זה יהיה בזכותכם. זה לא לכבודכם, אבל תסבלו אותי. תסבלו את הדברים. רוצה להגיד לכם מה כותב רבנו, בית יעקב מאיזבצ'ה. מה כותב רבנו, הבית יעקב מאיזבצ'ה? אתם יודעים מי היה רבנו, הבית יעקב מאיזבצ'ה? איך אומר זוהר, שורו כי השם ישמור אותו, היום מישהו התקשר אליי, תלמיד חכם גדול מבני ברק. אמר לי, מאיר, אני נהנה שאתה כל פעם אומר מי היה הבן אדם. אז אני אגיד לכם מי היה, אבס ינקב מאיזבצ'ה, הבית יעקב. הוא היה תלמיד של השרף, רבי אורי מסטריצק. אחר כך הוא היה תלמיד של רבי בוני מפרשיסחה. אחר כך הוא הלך עם אבא שלו. למד אצל הקוצקי רבי, הרבי מקוצק, אחר כך שם הם נפרדו. אבל רבותיו המובהקים של אבס ינקב מאיזבצ'ה, של הבית יעקב, זה היו רבי בוני מפרשיסחה ורבי אורי מסטריץ, השרף הקדוש. הוא היה תלמיד מובהק שלהם. רבי בוני, בזמן היהודי הקדוש, בזמן רבי דוד מיללוב, תשמעו מה הוא כותב. יש מחלוקת בראשונים. רוצה להראות לכם מה זה אלול. איפה אנחנו נמצאים? מה זה אלול? אני שומע הרבה סגולות על אלול. אלול זה משהו, אלול זה לא סגולות. אלול זה לא סגולות. זה משהו אחר לגמרי. תשמעו איך לומד הבית יעקב, מה זה קדושת ימי אלול? מה זה העיתים של אלול? מה זה הרגעים של אלול? מה זה השעות של אלול? מה זה חודש אלול? מה זה השבועות של אלול? מה זה הרגעים העיתים? יש מחלוקת בראשונים. ככה הגאות השירים מביא בבבא מציעא. האמת היא שהוא מביא את זה פסק הלכה. הוא אומר שרבנו תם מבעלי התוספות הסכים איתו. אני לא למדתי ככה בהתחלה. והרבה אנשים לא למדו ככה. אתם גם לדעתי בהיגיון לא תגידו ככה. אבל רבנו, רבי אליעזר מציץ, בעל ספר היראים, הוא סובר ככה להלכה. והוא אומר, הבאתי את הדין הזה לגדול רבותינו הראשונים, רבנו תם. אתם יודעים מי היה רבנו תם? אתם יודעים, יש תפילין של רשי ורבנו תם. יש תפילין של רשי ורבנו תם. כשרשי נחלק עם... רבנו תם היה הנכד של רשי. כשרשי אמר את השיטה שלו, רבנו תם חלק עליו. קמו תלמידי רשי ואמרו לרבנו תם, בוא נביא את משה רבנו כדי שיכריע מה הוא קיבל בשמיים, איך סדר התפילין צריך להיראות. בא משה רבנו, אמר לו רבנו תם, פחות מ-1,300 דולר. אמר לו רבנו תם, פחות מ-300,000 דולר. אמר לו רבנו תם, 1,375 מיליארד שבועות וראיות שלך, אני לא מקבל. הוא אמר לו, בהר סיני קיבלת כמוני. ואם לא, אני, ככה היה לך. רבי אליעזר ממיץ, שאלו אותו שאלה, גדולי רבותינו הראשונים, אני אומר לכם ראשונים, אבל תראו איך אבס ינקב לומד, האיזבצ'ה רבי. לא המשילוח, יש איזבצ'ה המשילוח, לא האיזבצ'ה, אבס ינקב. יש שאלה, אני אתן לכם גם להביע דעה מהירה. רבותינו הראשונים חלקו על רבי אליעזר ממיץ, רבי אליעזר ממיץ, בעל ספר היראים לשמתו עדן, הביא את הסיפור הזה לרבנו תם, ורבנו תם פסק כמוהו. מה היה הסיפור? הסיפור היה כזה. תראו מה זה אלל. מה זה אלול. אבל אני, כדי להכניס את זה, צריך להכניס בתוך פוסקים. נגיד סגולות ודיבורים, זה בלי שמעו מה, מה הייתה השאלה. אישה אחת אמרה לבעלה, תצבע לי את הבית. תצבע לי את הבית. עובש, קירות, לא יודע, להרגשה טובה. הוא הלך לגוי, לחנות של גוי בכפר. אמר לשם יחוד קודשה בריחו, הרי אני בא לשמח את השכינה הקדושה, רעייתי, יונתי, אלופת נעורה, אשתי, קנה דלי צבע. תדלב, בסדר? קנה דלי צבע. בא לבית, אשתה אומרת לה, לא, דוד, תחזור לכפר, תחזיר את הצבע, לא צריך לצבוע. אמר לה, למה? שיגעת אותי, למה לא צריך? היא אמרה לו, באו שני אחים שלי עם שלושה חברים שלהם וארבעה גיסים שלי, צבעו לנו את כל הבית. אבל על הדלי צבע. אמר לה, הגוי לא יחזיר לי את הכסף, אף אחד לא יחזיר לי. זה עבר בכרטיס אשראי, לא יחזירו לי. בא בן אדם הזה, כתב בבית כנסת, נשאר לי דלי צבע סגור, נקי, מסודר, מסויד. העלות שלו 500 שקל, אני מוכר אותו ב-300 שקל. בת הדלה, שמעון, קנו את הצפח צבע. הוא בא, אני מכרתי לך, בסדר? בא יהודי השני, פותח את הדלי צבע, כל שטר של 500 יורו, אין צבע. זה היה יחסון של היורו והדולרים של הגוי. שמע את זה המוכר, הראשון שקנה מהגוי, אתה מבין אותי, אמנואל? עברית. שמע איזה היהודי, אמר, תשמע, זה מקח טעות. אני, לא יודע, אם הייתי יודע שיש שם כסף, גם אם הייתי יודע שיש שם שקל 75, לא הייתי מוכר. הבנתם את השאלה? למי שייך הכסף? קודם כל בואו נסדר. כולם מסכימים שלגוי זה לא שייך. כי בעלמה של גזל לגוי, אם הוא, אם, אסור לגזול את הגוי, יותר, יותר חמור מישראל. גמרא בבבא קמא, מרן פוסק, רמב״ם, שולחן ערוך, יותר, אבל הגוי לא צריך להחזיר, זה ודאי. השאלה היא עכשיו, אני קניתי מהגוי, אני מאיר כהן, ומי שקנה זה תדלה. עכשיו שמעתי שיש אצל תדלה כל שטר של 500 יורו, השטרות הכי קטנים של 500 דולר, אני רוצה את הכסף בחזרה, אם הייתי יודע שזה מלא כסף, לא הייתי מוכר לך. עם מי הדין? דין עם תדלה. מה אתה אומר? מהר. אני, כשראיתי את השאלה בראשונים, זה הגאות אשרי בבבא מציעא. הבן הוא הראש. נראה, אתה תלמיד חכם. עם מי הדין? שואל אותך תלמיד עכשיו בכיתה. אה? גם אני... כן, כן. מה אתה אומר, אמנואל? אה? מה אתה אומר? אז מחלוקת, נכון? המחלוקת שבינינו... שנייה, המחלוקת שבינינו היא מחלוקת ראשונים. רבי אליעזר ממיץ פסק שהדין עם השני. זה לא הגיוני, מה? כי? אתה אמרת שזה עם השני, צדקת.
2: הרגע שהוא קנה את זה, הוא גם לא יודע מה יש שם. הוא קנה צבע, הראש בדעת שלו יש צבע. הוא גם, הוא גם לא שילם לפי מה שיש בפנים. הוא שילם צבע. שילם מה צבע, ברגע שהשני הראשון קנה ממנו.
1: אתה אומר משהו ואתה בורח. טוב, רבי אליעזר ממיץ ורבנו תם הסכים איתו, הדין עם השני. תשמעו מה אומר רבנו, מה כותב רבי אליעזר ממיץ, למה? הוא אומר, נכון, נכון שבדלי הזה, בסק הזה, נכון שיש פה הרבה כסף. אדם לא יכול לזכות בעושר אם אין לו דעת על הקנייה. כשאני קניתי מהגוי, מה סברתי שיש? צבע, בדיל, נחושת, זפת, טיט, בוץ, רפש. בשעה שקניתי מהגוי, לא ידעתי שיש כסף. אומר רבי אליעזר ממיץ, אי אפשר לזכות בדבר גדול בלי שיש לאדם דעת עליו. בסדר? בוא נתחיל את השיעור. מה? הגוי זה וקח טעות של גוי, מותר. כמו שאתה לוקח שישית מגוי. בוא, אחר כך נתפלפל בדין. בסדר? בואו נמשיך. רבי ישראל. שמעו מה כותב הבית, מה כותב הבית סיינקה מיזבצ'ה. הוא אומר ככה. נמצאנו למדים. מכיר את הלשון שלו. מילה מילה, טבע טבע, עוד עוד. נמצאנו למדים שאפילו אדם שיש לו עושר גדול, הוא לא יכול לזכות בו אם הוא לא יודע מה נמצא באמתחתו. חוזר, נמצאנו למדין שאדם שיש לו הון רב בבעלותו, הוא לא יכול לזכות בו אם הוא לא יודע מה נמצא באמתחתו. הבנת, אמנואל? שמעו, עכשיו מתחיל. שמעו מה כותב האיזבט שרבה. הוא כותב, ימי אלול הם זמנים ועיתים נשגבים ונעלים ביותר. אני חוזר. ימי אלול הם זמנים נשגבים ונעלים ביותר. אני חוזר. ימי אלול הם זמנים ועיתים נשגבים ונעלים ביותר. אומר האיזבצ'ה. והרי כבר ידוע שגודל קדושתם וטהרתם של ימי אלול אינם נמצאים ב-365 ימי השנה. ולא כבר ידעת שכל המועדים בטלים ובוטלים נגד קדושת ימי אלול. איזה חגים יש לך? איזה מועדים? איזה רגלים? הרגלים, המועדים והחגים הם נשגבים ונעלים כימין, אמצע ושמאל. כשאתה מעמיד אותם לקדושת ימי אלול, הם קדושים בקליפת השום, אבק אדם וחרס הנשבר. אני חוזר. והרי ימי חודש אלול הם זמנים ועיתים נשגבים ונעלים ביותר. שאין לפני האלוהים, שאין לפני הריבנו של עולם כימי אלול. כותב האיזבצ'ה, ואם לא ידע האדם גודל מעלתם של ימי אלול, יהיה אצלו כצבע המונח בדלי, ויהיה מאבד מתואר קדושתו ומעלתו. רבותיי, ראשונים, הקראתי מילה מילה, תיבה תיבה, אות אות. מי שדברי רבנו, הבית יעקב, מעצבנים ומרגיזים אותו, אם הוא רוצה להסיר את רגזנותו, הוא יכול רק בשני דברים. לא נטריח עליו. רק בדבר אחד. אם אתה מבקש להסיר את רגזנותך, אתה יכול רק להיות נעקד ונטבוח על גבי המזבח של האיזבט של רבי. אתה תלמיד חכם. מילה לא הוספתי מדעתי. כותב האיזבט ש... בוא ננגן אותו כמו רבן ציון ברוק ונוברדוק. כותב האיזבט של רבי, והרי נמצאנו למדין שאדם שיש לו עושר רב, הוא לא יכול לזכות בעושרו אם הוא לא יודע מה נמצא באמתחתו. אתה לא יכול לזכות. אומר האיזבט שכן ידין, שערי כי ימי אלול הם זמנים ועיתים נשגבים ונעלים ביותר. ואין כמותם, ואין בעיני האלוהים, אין בעיני הריבנו של עולם כגודל מעלתם של ימי אלול. הוא אומר, ואין האדם יכול לזכות בהם אם הוא לא יתכווה לקנותם. אתה לא יכול. זה אלול. אין כדוגמתם. אתה רוצה לזכות בהם? אתה צריך סגולה אחת. בוא נגיד לכם סגולה הכי טובה. כותב אותה רבי נתן מברסלב. בלחות נחלות בחושן משפט. הוא כותב, והסגולה הנפלאה לימי אלול, אני מצטט אותו מילה מילה, הוא אומר, והסגולה הנפלאה לימי אלול, שהריבן של אלוהים שוכן בביתך, ובמקום שאתה נמצא, האלוהים שומע תפילת כל פה. הכנתי אותו אחרי השיעור, לא הבאתי אותו פה, קום עכשיו, נראה לכם אותו אחרי השיעור. הוא אומר, הסגולה הנפלאה של ימי אלול, שהריבן של אלוהים, שהאלוהים, שאדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, שוכן בתוך ביתך, ואתה לא צריך לשום תורח ועמל. ובזעקת ליבו, במקום הנמוך שאדם נמצא, הריבן של אלוהים ישמע זעקתו ונעקתו. זה ימי אלול. אם אני לא צריך להוסיף משהו, גם אם היית בא מאוסטרליה, לא כדי לשמוע את העונג של האיזבט של רבי. אם באים מאוסטרליה ונעקדים ונשחטים ונטבחים מהמתיקות והעונג, היה שווה וכדאי. ולא שווה לנו כי יצא צדיק על כל הבעלנו. בואו תשמעו איזה חתם סופר, מה זה אלול? איזה חתם סופר, איזה חתם סופר. איימורי דיק הזך, גיבל דיק. אין, אין חתם סופר כזה. מוסר לכם אותו בחינם, לא הייתי מוסר אותו בחינם. שמעו מה זה אלול. אומר מה כותב, אני מקריא את החתם סופר. שמעו מה כותב החתם סופר, מה זה אלול. היה זה מלך, שהיה לו שר. השר מרד בו. השר מרד במלך. שמו אותו בבית מעצר, אמרו לו, תשמע, אתה זך ונקי, זה סתם עלילה והמצאת דברים, אתה לא חייב כלום, אתה פטור, אתה חייב רק דבר קטן למלך. הוא אמר לו, אתה חייב גזר דין מוות. אמר להם, מה? אמרו לו, סתם, צחקנו. אמרו לו, אתה משאיר את אשתך אלמנה ובניך יתומים. אמרו לו, אנחנו לא עושים לך כלום, אנחנו פשוט, פשוט, פשוט מעלים אותך על המוקד, כבל עם ועדה, כבל עולם. לחרץ הדין. מתי היו מוצאים להורג? ביום הולדת המלך. יום הולדת המלך, המלך היה עובר בכיכר העיר, כולם מרעים לו, המלך לפני שהיה אוכל ארוחת צהריים, היה מביט וחוזה במי שמרד בו, איך הוא מותיר את אשתו אלמנה ובניו יתומים, אתם אומרים, מה באמצע? באמצע איך מתחת עולה המוקד. יום הולדת המלך הייתה עוד 7 חודשים. יום שיהיה הכתרת המלך, האדם הזה 3 דברים, ימין, אמצע ושמאל. בימין אשתו אלמנה, בניו יתומים, ולא מענישים אותו, שורפים אותו עם, עם גזרי עצים. עוד 7 חודשים, יום הולדת המלך, יום מלכותו, יום מלכותו, יום מלכותו של המלך. ובאותו יום המלכות, האדם יותיר את אשתו אלמנה ובניו יתומים. בסדר? תשמעו מה זה אלול. תשמעו מה זה אלול. אלל. כמה זמן יהיה זמן מלכות המלך? עוד? 7 חודשים. עוד? 7 חודשים. עוד? ומה יהיה בעוד 7 חודשים? אשתו אלמנה ובניו יתומים. לא, לא יעשו לו כלום. לא גזרו לו כלום. גזרו לו שהוא ימות. שאלו אותו על המוקד. הוא נכנס לבית סוהר, מחכה לגזר דין. ליום המלוכה ויום גזר הדין. הוא אומר לסוהר, תגיד לי כפרה עליך, מתי יום ההולדת של המלך? תגלה לי מתי. תגלה לי מתי יום המלוכה. תגלה לי מתי. הסוער אומר לו, עוד שבעה חודשים. הוא בא למחורת, הוא רואה את הסוער, אומר לו, כפרה, תגיד לי מתי יום המלוכה? תגיד לי מתי יום המלוכה? תספר לי מתי. אמר לו, עוד 6.5 חודשים. אמר לו, עוד 6.5 חודשים? ימים, על ימי שמחה וססון. ובאותו יום, הוא עולה על המוקד. הוא בא אחרי חודש, בא לעוד סוהר. אומר לו, כפר, אני מתחנן אליך, אני מוריש לך את הבית שלי. תגיד לי מתי יום המלכות של המלך, מתי יום ההולדת שלו, יום המלוכה שלו. אומר לו, עוד 5 חודשים. אומר לו, עוד 5 חודשים. מתי יעברו, מתי יחלפו, מתי יעלמו? והוא מתחיל לרקוד ולשמוח. בא אחרי 3 חודשים, רואה את הסוער, אומר לו, תגיד לי, מתי יום המלוכה של המלך? הוא אומר לו, עוד 3 חודשים, והוא שמח, ונשמע כל חי, וכל היום רוקד. אמרו, תשמע, הבן אדם הזה השתגע. הרי באותו יום הוא ימות. כל העיר נבוכה, חשבו שהוא השתגע, להוציא אותו נקי בדין. שמע את זה, המלך אמר, אני חייב לראות אם הבן אדם שפוי. המלך התלבש בבגדים רגילים, לבש מסכה, נכנס אליו לבית סוהר. הוא אומר לו, הוא לא הכיר שזה המלך. הוא אומר לו, מה, גם אתה עצור בבית סוהר? הוא אומר לו, תעשה לי רק טובה. תגיד לי מתי יום המלוכה של המלך. אני משתוקק, נחשף לדעת מתי יום המלוכה. עכשיו, הוא לא יודע שזה המלך. אומר לו המלך, אבל תשמע, באותו יום אתה יוצא להורג. אתה למעלה וגזרי העצים מלמטה, כמנשה בירושלים. אמר לו היהודי, אני פעם ראיתי את פני המלך. אני פעם הכרתי אותו. אני פעם הכרתי את פני המלך. הוא אמר לו, מי? הוא אמר לו, מי שהכיר את פני המלך פעם אחת, שווה לו אלפים, אלפים, וריבי רבבות של שריפה והריגה. תשמעו מה אומר החתם סופר. אומר החתם סופר, ואפילו שאנחנו אסורים בקבלי ברזל והקולר תלוי בצווארנו, בראש השונה, בראש השנה אנחנו אסורים בקבלי ברזל והקולר תלוי בצווארנו. אבל אם יזכה האדם ויעבור עליו יום מלוכה מימי אלול, כדאי ושווה לו לאדם שישרף ויעקד על גבי האש והמזבח, לראות ולחזות ביום מלוכת המלך. זה ימי אלול. זה אלל. ויתירו את הארץ אצל המרגלים כתוב. אומר התרגום, עלילי ערעה, עלילי זה לשון אלול, אומר רב חוזה מלובלין, עלילי ערעה, מרגלי הארץ של הריבנה של אילום, זה ימי אלול. זה ימי אלול. כותב רבנו חידושי ערים, נשמתו עדן. כותב רבנו חידושי ערים, רק מי שזכה להיות מאבירי הטיפשים והשחלים, יכול לו לשמוע כל שבעתם וזעקתם של עיתי רצון של ימי אלול. אומר החתם סופר, ואפילו שאנחנו אסורים בכבלי ברזל, ובראש השונה, זה לא נורא, כי בראש השונה הקולר תלוי בצווארי האדם, ובראש השנה זה לא נורא, כי בראש השנה מי לא נפקד כיום הזה? ראש השנה זה לא נורא, כי ראש השנה זה בין לחיים למוות. אבל ימי אלול אנחנו שמחים שהריבנה של אילום, שהאלוהים נמצא איתנו במדרגתנו. וזה כבר לא משנה מה יהיה. זה מה שאדם יכול להשיג בימי אלול. כותב רבנו השבט מוסר, רבנו השבט, אתם יודעים מה רבנו שבט מוסר? רבי אליהו הכהן מיזמיר. איזה סעוד ספר הוא חיבר? מדרש תלפיות, אלי אלים. פעם בא תלמיד אחד לרבי שלו, בוכה, בוכה, בוכה. אמר לו, הרבי, למה אתה בוכה? אמר לו, נתנו לי מכות. אז הוא אמר לו, מי נתן לך מכות? אמר לו, מי נתן לך מכות? אז הוא אמר לו, השבט מוסר. אומר השבט מוסר, מה זה אלול? הוא אומר שפעם איזה בן אדם הלך קצת ביער להתבודדות. זו סליפה. הלך להתבודדות ביער, יהודי צדיק. קראו לו רבי שמעון בן מזל? לא, יהודי, אילנה. שרף האלוהים, יפה תואר, יפה מה. פעם הלך איזה בן אדם ביער, הוא שומע שעגות. שעגות כפירים, עריות. אז הוא לא יודע מאיפה הרעש בא. הוא ניסה לברוח. פתאום הוא שומע שזה מהאדמה. הוא שומע את השעגות, את הכפירים שואגים מהאדמה. אז הוא הלך לשם, הוא ראה שלושה עריות רעבים נסים לצאת. נפלו בתוך מלכודת. שלושה עריות, שלושה כפירים נסים לצאת, לא מצליחים. שואגים, שואגים, שואגים. והוא כמו ספארי, כמו גן חיות, מסתכל, מסתכל, מסתכל, מסתכל, מסתכל, מסתכל, מתוך שהוא מתבונן ומסתכל ומסתקרן ומדמיין, נפל בתוך הבור. איך שהוא בא ליפול, היה שם, אתם יודעים, בבורות יש כלחים של עצים יוצאים. היה שם איזה כלח של עץ, תפס אותו, צועק לעזרה, אצילו, אצילו, גיוולד, גיוול, אצילו. יצא איזה חולדה, הייתה רעבה, התחילה לאכול את הגזע של העץ. קרסמה, קרסמה, קרסמה, נפל ומת. אומר רבנו השבט מוסר, אומר רבנו השבט מוסר, אדם שמאבד את ימי אלול, דומה לאותה חולדה המקרסמת את העשבים, כי איפול הנופל ממנו. אבל, זה צריך לקחת, כותב רבנו הקדוש, אבל מי שינצל רגע אחד מימי אלול, הריבונו של עולם, הריבונו של עולם, האלוהים ימתק מעליו שנה אחרת. כותב רבנו בעל התניא, שבגלל, כותב רבנו בעל התניא, שמגודל רחמי האלוהים, מגודל החסדים של הריבונו של עולם, הוא לא יכל להכניס את בניו לראש השנה לדין עד שנתן להם פתק חנינה. ימי אלול זה פתק חנינה בלי כלום, בלי כלום, בלי כלום. כתב רבנו בעל התניא נשמתו עדן, ששם, זה בליקוטי תורה, לא בבעל התניא. פרשת ראה, הוא כותב שמגודל רחמי הריבונו של עולם לבניו לא ביקש להכניסם לימי ראש השנה שהם ימי דין מי יפקד לחיים ולמוות, אלא הקדים לפניהם שלושה ימים של רחמים וחסדים שאין כדוגמת בוסמם אל הנצח ואל הדורות. כותב רב חנוך הניך אלכסנדר הכהן, מי היה תלמיד שלו? אסיפתא צדיק פילץ. כותב רב חנוך הניך הכהן מאלכסנדר, או כן, רב חנוך הניך, או שכותב את זה רבנו הישמח ישראל מאלכסנדר. רב חנוך הניך הכהן מאלכסנדר הכהן, הוא כותב שיש הבדל עצום, יש הבדל עצום, יש הבדל בין בן אדם שנכנס לראש השנה מתוך הכנה, מתוך הניצול של ימי אלול, לבן אדם שנכנס בפחד, במורה ובלי הכנה. גם רבנו הקדוש, הבית אברהם מסלונים נשמתו עדן, ככה מביא על הפסוק, ארץ יראה ושקעת. יש הבדל עצום, רם וניסה, בן אדם שנכנס בפחד ובמורה לראש השונה, לבן אדם שנכנס עם המתיקות של ימי אלול. מה שאדם יכול להשיג בימי אלול, אין כדוגמת הבושם על הזה. היה יהודי תלמיד חכם, לא יודע, אתה לומד אצל הרב דן, נכון? אצל הרב דשן, הוא למד אצל הרב דשן לפני 15 שנה. קראו לו הרב חיים יוסף דוד, אתה מכיר אותו? מי זה? אתה מכיר את הרב חיים יוסף דוד? אזולאי. אתה לא מכיר את החידה? מרן החידה. כותב מרן החידה, כותב. לא פרוטב, פוסק מרן החידה, וכל הפוסקים הביאו אותו להלכה. אפילו אדם שעמל בתורה, והוא מעבירי הגדולים והפוסקים, חייב לבטל נפשו כדי לזעוק בימי אלול. הלכה, כאילו כפחיים הביאו אותו, רב בן ציון, כל הפוסקים מביאים אותו. זה לא משנה באיזה דרגה אתה מונח. זה לא משנה באיזה מצב אתה מונח. הסגולה הכי טובה. הסגולה הכי טובה. זה לצעוק להשם, להתחנן אליו. ריבונו של עולם, תרחם אותי. תרחם את אשתי, תרחם את ילדיי. תחוס את זיווגי, את פרנסתי, את בני ביתי. תקיים במקרא שכתוב, לב טהור ברא לי אלוהים. לב טהור ברא לי אלוהים, ריבונו של עולם, תברא לי לב טהור. תקיים במקרא שכתוב, הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך. אתה יכול עכשיו למתק את כל הדינים. יש לך מספר במתמטיקה, יש לך 300, לא דולר, יש לך 365 ימים שאין כל הימים האלה, עם כל מה שבהם, ובסויחום, ובקירבום, לא ידמו ולא ישבו לרגע אחד מקדושת ימי אלו. זאת אומרת, אני מתכוון מה שאדם יכול להשיג, להשיג בהם. אתה בא עם הכנה, אתה עומד לפני המלך, גם כשהחבל תלוי והצוואר תלוי וכבלי הברזל קושרים והשלשלאות ופרזלאות כלשון הזוהר הקדוש, כמה אדם יכול להשיג בימי אלול? כמה אדם יכול להשיג? כותב רבנו חידושי ערים, ומי ומי ומי מאבירי וגדולי השכלים והטיפשים, מי מאבירי הפייטים, פייטי, טיפש, שישמע שאגתם של ימי אלול ויאבד מעיזוזם ותפארתם. אתה הולך עכשיו הביתה, אתה אוכל ארוחת ערב, חוזר על קריאת שמע, התפללנו מי בעוד יום. אתה יושב עם האישה, עם הילדים, מי שמטופל בתינוקות, אתה עוזר לך. שב אחר כך עם הריבנה של אילום, המלך בשדה. המלך בסדר, המלך הריבנה של אילום, הריבנה של אילום. הקדוש ברוך הוא נזכה שיערה עלינו רוח ממרום, שלא נדחה. כך כותב הקלוזינבורג רבי, בכמה מכמס. דיברתי עם הבן שלו, אדמו"ר מצאנז, בעריכות מאוד גדולה על הקלוזינבורג רבי הזה. שיקוים בנו מקרא שכתוב, אל תת באף עבדך, שלא נדחה, שיקרב אותנו, שיהיה לנו חלק במלכות, שיהיה לנו חלק במלוכת האלוהים, שהריבנו של אלוהים יקרב אותנו, שייתן לנו חלק במלכות שלו. זה לא משנה מה יהיה ההמשך, זה לא משנה, רוצים להיזכר לחיים, להיכתב לחיים, שכל שונאינו מקטרגנו רוחנים וגשמים, שיתמתקו מעלינו הדינים והגבורות. רוצים להתחתן, רוצים הכל, אבל רוצים גם את המלכוס, את המלכוס של הריבנה של אילום. אתה צריך זיווגים לילדים, אתה צריך זיווג, אתה צריך פרנוסה, ז'גזונט ומשטרק, כל אחד מה שצורך לו. אתה יכול בימי אלול, הריבנה שלא אלא מתחה, גדול הצדיקים, ירון, זה הרב שלי, מיום שנולדתי, זה הרב שלי, הריבנה שלא אלא, הרבי שלי, אף פעם הוא לא נכשל בשום עבירה, לא במים אחרונים, לא מדברי חכמים, לא מדברי סופרים, לא ממנהג ישראל קדושים, מתי שבאתי אליו קיבל אותי. בלי לעמוד בתור, בלי להתקשר לטלפונים, בלי לבזבז דלקים, בלי כלום. אין לי רישיון, אין לי כלום. אני מגיע לבית, יושב בחצר, איי, גיוולדיק. גיוולדיק. מויר ידיק הזך. רבי חפ, חפ. פיישטי סידיש, חפ, לתפוס. תפוס. זוקט, זוקט. זוקט הבס ינקב, מי יזבצ'ה. תפוס, תשנן אותו, תזעק אותו.
0: עד כאן, מאיר עיניים, עם הרב מאיר כהן. התוכנית הבאה, מתוך הפרשה, עם הגאון הגדול, הרב יצחק זילברשטיין.
3: ערוץ 2000.
4: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
0: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000.
5: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911. 073-321-2911.

0: zekerheid. Je smog toa. Dus man, als ik kan doen.
1: התוכנית הבאה מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין.

0: מתוך הפרשה. מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. עכשיו איתכם מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין.
1: ערב טוב לחבריי היקרים והאהובים. נועם השם עליכם. אני רוצה לספר לחבריי סיפור מאוד מאוד מעניין, סיפור מאוד מאוד חשוב לדעת אותו. מדוע מתו חמשת הכבשים של מורון הרב אלישיב? מדוע מתו חמשת הכבשים של מורון הגרש אלישיב? אני מספר סיפור שהיו לו עיזים ומתו. פילפ, למה הם מתו? למה? מעשה ביהודי יקר, תושב אחד המושבים בארץ, שזכה והיה בבעלותו עדר כבשים מסגשג, ברוך השם. היה יהודי היה שגר בארץ בו, והיה יהודי חשוב, והוא זכה. במה הוא זכה? שהיה בבעלותו עדר כבשים מסגשג, עדר כבשים. ברוך השם, העדר הלך והופרה, גדל העבר, עבר של כבשים. ומדי שנה בשנה זוכה אותו מושבניק להקים את המצווה הנדירה והיקרה של ראשית הגז. יש מצווה ראשית הגז, והיהודי הזה זכה לקיים אותה. נתינת ראשית הגז בכבשיו לכהן. ראשית הגז הוא נתן לכהן. יהודי מאוד הצליח. יום אחד עלה ברעיון אצל אותו יהודי, הנה הקדוש ברוך הוא חנן אותי במצווה יקרה, שאפילו פוסק הדור רבי יוסף שלום אלישיב בעל זכויות התורה עצומות אינו זוכה לקיימה, כיוון שאין לו עדר כבשים. מן הראוי שזכה את הצדיק במצווה הזו. יש לי מצווה מאוד נדירה. מהי המצווה? לתת את הכבשים לכהן. אפילו הרב אלישיב לא יכול לקיים את המצווה הזאת. פילי פליים, כזו מצווה יפה יש לי. היהודי לא השתעה, ונתן לו חמישה כבשים צעירים, שנולדו זה עתה בעדרו, והביאם אל מעונו הצנוע של הרב אלישיב. האדם הזה, שיש את הכבשים, הוריד חמישה כבשים, שכבשים חלמודים ויפים, והביאו אותם לרב אלישיב. הנה הבאת לך כבשים, כבוד הרב. הרב אלישיב היה בירושלים, למשמע הדברים, אור עיניו של פוסק הדור. הוא כך שמח, פוסק הדור זה נקרא רב אלישיב, ושמחה עצומה העירה את פניו, על הזכות המגולגלת לידיו. רב אלישיב מאוד שמח, הוא קיבל כעת כבשים, הוא יכול לקיים מצוות, הוא ישים אותה כביסות. פוסק הדור זה רב אלישיב, שמחה עצומה עירה את פניו, על הזכות המגולגלת לידיו, יש לו כעת כבשים, הוא יוכל לתת ראשית הגז לכהן, שמחה מאוד גדולה הייתה לרב אלישיב. קנה רב אלישיב את חמשת הכבשים היהודי, הוא קנה מהם את חמשת הכבשים, ובכן הפכו לרכושו הפרטי. יש כאן את הרב אלישיב עיזים, יש לו כל מיני דברים בבית, יש לו כמה לרב אלישיב חדרים, אחד וחצי. כמה ילדים היו לו שם? 12 ילדים, 12 ילדים, ומה היה לך? היה חדר וחצי. עכשיו יש לו ברוך השם עוד דבר, מה יש לו? הוא קנה כבשים, לקיים במצוות. ובכן הפכו לחושו הפרטי, איך? הוא שילם כסף לאותו יהודי. מיד אחר מכן גזז את סמרם, הוא גזז את הצמר, והקים את מצוות ראשית הגז בהתרגשות ובדגדוג הלכתי מופלג. מסר המדיאשי קיבל את הכבשים, שחט אותם והכין אותם לקיים בהם את מצוות ראשית הגס. מיד אחר קיום המצווה, הורי הרב אלישיב להוביל את הכבשים לשחיטה. הוא גמר, מה הוא גמר? הוא גמר, הוא הביא 5 כבשים, הוא קיים את המצווה של ראשית הגז, ועכשיו הוא בא לקיים את המצווה. איזה מצווה הוא בא לקיים? לשחוט אותם, לשחוט אותם ולתת אותם לכהן. הוא לא התכוון שחמשת הכבשים הללו ישחטו. זאת אומרת ככה, אבל ישיב יש לו קט כבשים, והוא רוצה לתת אותם לכהן, רוצה לתת אותם. אבל הבית שנתן את הכבשים נבהל, הוא לא התכוון שחמשת הכבשים הללו ישחטו אותם. הוא ביקש מיד לקנות אותם בחזרה מהרב. הוא אמר לרב ישיב, אל תסלח לי, נתתי לך, כדי שתקם את שאר המצוות, איזה מצוות, ראשית הגז, אבל לשחוט אותם? מה פתאום? לא חלמתי לתת אותך לשחוט אותם. אז הוא ביקש חזרה את הכבשים הרב אלישיב. לא התכוון שמה שעושים ישחטו. ביקש מיד לקנות אותם בחזרה מהרב. הרב סירב ואמר, חז"ל אסרו באיסור חמור, לגדל בהמה דקה בארץ ישראל, משום שדרכם לראות בשדות של אחרים ולגזול את הרבים. הרב הסביר, אף על פי שהשולחן ערוך פסק שבזמננו הותר האיסור, כמו שהשדות לא שייכים ליהודים, אבל היום שהשדות שייכים ליהודים, אז אסור, הרי שכיום מצב ישראל הוא שארץ פורחת ומלאה בשדות פורים של יהודים, אבל כי יש לחוש שהאיסור חזר למקומו, ואינו רוצה שהבהמות השייכות לו יסתובבו בארץ. אבל ישיב אמר, מה? היום ברוך השם, יש לנו פירות יפים, אני לא רוצה שיסתובבו פה, אני רוצה לשחוט אותם, כדי שלא יפריעו לגידולים של הארץ. היהודי טל מנגד, קורא קיבל את המפורש מרב המושב שלו, הסומך פסק, השולחן ערוך כפשוטו, ואינו חושש להחמיר כדת הגון רבי יוסי שלום אלישיב, כמה שרב אלישיב הבין שאינו יכול לכפות את חמודותיו האישות על יהודי אחר הפועל בדברי הפיריו. הרב אלישיב מכר לו חזרה את הכבשים לאותו יהודי, היהודי הזה חזר למושב, ועבור כמה ימים היה דבר מתאים, כל 5 הכבשים מתו פתאום בזך הזה. רב אלישיב אומר שהיום מצווה לתת אותם לכהן, אני רוצה לשחוט אותם, אבל הוא אמר, מה פתאום? הרב שלי אמר, לא ככה, אין לך רשות את זה לעשות. והרב אלישיב אומר, תראה, קניתי, ואני רוצה מהם לשחוט ולקיים את המצוות. הוא אומר, לשחוט, את השתגעת? הרב שלי אמר שלא. אמר רב אלישיב, ואני רוצה לתת אותם למי? לרב שלי. לשחית ולקיים את המצווה. מיד אחרי שהוא גמר לדבר את הדבר הזה, 3-5 הכבשים הללו, פופם פתאום נפטרו, הלכו לעולמם. אחד מת ועוד אחד מת ועוד אחד מת, לא נשאר כלום. זאת אומרת, מאחר הרב אלישיב פסק, מה הוא פסק?
2: שאסור
1: לשחוט אותם, לגדל אותם בארץ ישראל, כיוון שזה מחריב. את מי? את היבול של הארץ. אז הוא אמר אסור, אבל הוא אילץ אותו, ואמר לו הרב אלישיב גמר את הדיבור שלו, הוא פתאום הגיע מלאך המוות, והרג את כל 5 הכבשים. גלגול הדברים, שם מתו הכבשים, כדי לך מכן הוכיח לכל, כי החומרה של רב אלישיב הייתה מכוונת למיטה של תורה. וכי בשמיים פסקו כמו רב אלישיב, ואם פסקו כמו רב אלישיב, באופן פתאומי, ללא שום הסבר, מתו הכבשים. בוא נדבר את הסיפור הזה בקיצור. רב אלישיב קיבל מתנה 5 כבשים, לקיים את כל המצוות שיש. אחר שהוא גמר את הכל, הוא הלך לשחוט אותם, כיוון שאסור לגדל פה כבשים במקום שיש תוצרת של בלים, של אנשים של מקצוע עובדים בזה, סבר שאסור להשאיר אותם. הרב הוא אמר לרב נושם, למה אתה הולך לשחוט אותם? אז הוא אמר, פה זה מקום של זריעה, ואני רוצה שיגדלו פה, מה, תבועה, תבועה של ארץ ישראל, והפירות האלה יחסלו אותם. הוא קצת התווכח עם הרב אלישיב, ומה קרה? אותו יום, אותו שבוע, נפטרו בו ופתאומי כל חמשת הכבשים. 1, 2, 3, 4, 5. אף אחד לא יודע למה הם מתו, אף אחד בדרך הטבע. אבל בשמיים, מחר והראש הרב אלישיב, סובר שעשו לגדל, מדוע? כיוון שעשו לגדל, כיוון שפה יש היום תבועות וזה עשו לגדל, והוא רצה אותם בשביל גידול, אז קרה דבר נוירו ממש, כל חמשת הכבשים מתו באופן פתאומי, היה רעם וינו, כולם מזדעזעו לראות את זה, לא ידעו למה הם מתו, הם מתו כיוון שהם עברו על דבר הרב אלישיב, הרב אלישיב אמר, שעשו לגדל אותם היום, כיוון שיש היום גם תבועה, והם אוכלים אותה תבועה, הוא לא שמע לקולו, כולם מתו. זה דבר שכנראה עוד לא היה לנו נברא כמוהו, וכולם משתוממים ורואים, ויראו כולם יחדיו ויאמרו, הרב אלישיב הולך האלוקים איתו, מחר ולא מצא חן בעיניו, מתו כל החמשת הכבשים, ללא שום הסבר, אף אחד לא מבין למה מתו הכבשים. הכבשים, צדיק גוזר והקודש ברוך הוא מקיים, אבל הקודש ברוך הוא סלופס מתערב באופן בולט כל כך, על מחר וזה הרב אלישיב, והוא מתקבל לשם שמיים, אז הקודש ברוך הוא עשה את זה באופן בולט שכולם יראו, כל השכונה וכל האזור הוא ראו פתאום, על הארץ 1, 2, 3, 4, 5, כל הכבשים שפכו חיים, אף אחד לא יודע למה, רק אחד כן יודע, מי זה אחד? אנחנו יודעים, רב אלישיב סבור שהיום עשו לגדל, כמעט שהם יכלו את התבועות, הם יכלו, והאדם הזה עשה עבר נגדו, כולם מתו, חמשת הכבשים מתו. זה דבר שהיה פלא ממש, כולם ראו שהשם הוא האלוקים, והשם הוא האלוקים, עוברים על דבריו של הצדיק, והקודש ברוך הוא באופן בולט לכולם, מתו 1, 2, 3, 4, 5, לא נשאר מהם מפני זכר. למה? עברו על דברי הרב אלישיב. זה דבר של חידוש מאוד מאוד גדול. מי פרסמו את זה? אני מחזיק את הספר משנת הדף, סיפרו את הסיפור הזה שכולם יעידו. אסור לעבור על דברי גדול הדור. מאחר והוא אמר שהם יזיקו לתבועה ואסור לגדל אותם, אז אם אלה מישהו עובר על זה, בא הקודש ברוך הוא ומביט אותו. זה סיפור שאנחנו לא מכירים, כאלה סיפורים לא מכירים. פרסמו את זה בספר הזה, אני מחזיק אותו משנת הדף. פה כתוב הסיפור הזה. אנחנו שמענו עליו, אבל לא היה מתפוס, מודפס, הם התפיסו את הסיפור. להודיע עם הרבה שפוסק פסק, והקודש ברוך הוא יש לנגדו, על המקום הלך מביט אותם. כל החמש הכבשים האלה, נפטרו בו ופתאומי.
2: החקלאי לא היה רשאי לסמוך על המוריאסה של המושב שלו?
1: צריכים לראות מי יותר גדול. המור דאס הוא היה רב של עיר, אבל הוא לא היה מגדולי הדור. והרב אלישיב היה גדול הדור. הרב אלישיב בשעה שהוא למד בו אינסור, הוא למד כל היום וכל הלילה. הוא היה צעיר מאוד. והיה שם כל היום וכל ישב באבו אינסור בשריף שלו. הגיע לירושלים, בלון, איך הוא קוראים? בלון הזה? איך קוראים לו?
2: כדור פורח.
1: כדור פורח הגיע. הרב אלישיב רצה ללכת לראות אותו. הוא סגר את הדלת, והלך, אני רוצה לראות פלאי הבורא. בלון, בלון כזה, שבא לירושלים, הוא הלך פסיעה אחת ואמר, אני צריך ללמוד תורה ולראות את הבלון הזה, שמישהו אחרי יעשה את המצווה הזאת, וחזר, הוא לא הלך לשם. הוא לא הלך, לא הלך לראות אותו. למה לא הלך? הוא סבור שלימוד התורה יותר גדול. זה כוחו של הרב אלישיב. בואו נראה עוד כמה דברים שיש לנו ללמוד. האם מותר להיכנס למקלט של הכנסייה. יש כנסייה בשמים הזקה, רוצים להיכנס למקלט, מותר להיכנס, אסור להיכנס, אנחנו אסור לנו ליהנות מהכנסייה, אחרי הם תחרים אותו, זו עבודה זרה. יש כעת שאלה אם מותר או אסור, אז באו שאלו אותי, מותר להיכנס למקלט של הכנסייה, כי למלא את מהזקה הזאת, אני כעת מחזיק מהספר הזה, עמוד 120, בואו נראה מה שכתוב פה, 120. מאחלי זהו ספר, נס להתנוסס. ספר שאנחנו חיברנו אותו בסעתי לשמיה, ופעם כתבנו עליו, להיכנס למקלט של הכנסייה, עמוד 120, בואו נראה מה כתוב. בעיר אחת נקלעו כמה אנשים למקלט של כנסייה. האם היה מותר להתפלל בו? הייתה אזעקה. ואנשים ברחו. לאיפה בורחים? הכי מקום, המקום הכי קרוב היה לאנשים האלה, הכנסייה. נכנסו לתוך הכנסייה. אנחנו שואלים, שאלו אותי. בעיר אחת נקלעו כמה אנשים למקלט של כנסייה. האם היה מותר להתפלל בו? יש אזעקה, לא רוצים להתפלל, האם מותר להתפלל בחדר של שישר לכנסייה? ישבנו, כשיש במקלט גילולים ותואבות, אין להתפלל בו להכניס שם שום דבר של מקדושה. אסור, מאיפה אני יודע שאסור? שמשה רבינו אמר, כעשיתי את העיר, אז אני אתפלל. אומר רשי, למה הוא אמר, כעשיתי את העיר? לא רצה להתפלל במצרים, כפי שהייתה מלאה גילולים. הוא לא רצה להתפלל במצרים, הייתה מלאה גילולים מצרים. אז אחרי לומר, כיצאתי מן העיר אני אתפלל. הוא מבוא מסכת לשבת, ולא רצה רי להיכנס בתפילין לבית העקום, כדוכם אני אתפלל. אז כתוב פה שאסור להתפלל בבית עבודה זרה. ואם נאלץ להתפלל שם, ובכותל המזרחי, שם תלויים גילולים, אל יתפלל אותו צד, אלא צד אחר. אם יש לו אפשרות להתפלל במנוחה בשדה פרוץ, או במקלט כנסייה שבגילולים תואבות, יעדיף להתפלל בשדה הפרוץ, כמובן ברמו, אם יוכל להסתלק מלדרך, רואים פה למיופויס שכוסר לאפוסול, בני עומד על הגמלים על העין, והיום בוא ברוך השם, למה תעמוד בחוץ? ונוכל פניתי הבית, יש לפרש, שמצאו עדיין עומד מתפלל כתיב היקוד האיש וישתחו לשם, ושם זה מקום של עבד זורה, אז הוא אמר, למה אתה עמוד בחוץ, פנית הבית, בוא תתפלל, אסור להתפלל בכנסייה, כמו שהכנסייה הוא דברים של... אסור להיכנס, לא. להיכנס לכנסייה אסור. המקום הזה הוא מקום שהוא נגד האלוקים. מה כתוב בכנסייה? שם כתוב שהיה יויזל אחד, הוא חיבר את העולם נגד האלוקים, אסור להיכנס שם. זה מקום של עבד אזור, אסור להיכנס. עוד לא דיברת על פיקוח נפש, דיברת סתם קודם. עכשיו, מה כתוב שם? אומר רשי, רשי אומר ככה, אם האדם בא להרוויח משם, אז אסור. נכנס לכנסייה, אבל אם לא רוצה להרוויח, הוא רק רוצה למלט מפורנות, אומר רשי שמותר. רשי אומר להיכנס לכנסייה כדי להרוויח, זה שאסור. רוצה להיכנס שם, לקנות שם דברים, אבל אם הוא נכנס רק להימלט מהפורנות, סובר רשי שמותר. כך סובר רשי. וכך אנחנו כנראה פוסקים להלכה. כיוון שהוא לא מרוויח שם שום דבר, הוא רק נמלט מפורנות. ובכן, להתפלל שם אסור, אבל אם מדובר רק להימלט מפורענות מותר, ככה אומר הפוסקים. הייתה האישה, הייתה פה, הייתה הזקה, הזקה הייתה נוראית, מי שזוכר את הזקות האלה, היום ונורא היה הזקה. עמדה ליד אישה, ומה היא אמרה? היא אמרה שהיא נודרת נדר, היא קנתה שמלה חדשה, היא תיתן את השמלה החדשה לקלה ענייה. היה זקה, פחד גדול כזה, וכולם פחדו. אז הייתה שם אישה שאמרה ככה, קודש בורך, ואני קלה. ואני כעת עודרת נדר, שאת הסמלה שלי החדשה, אני אתן לענייה. נו, ברוך השם, הקודש ברוך הוא עזר. הזקה הייתה, ולא היה שום אסון, לא היה. עכשיו נשאלה שאלה, היא חייבת לתת את, את הסמלה שלה למישהו אחר, לקלה. ישבנו. לה אסור, אבל בעלה, מה שקנתה אישה, קנה בעלה. והבעל שלה רואה, מה אומר הבעל? יש איזה הסמלה של החדשה, קנית אותה ליום טב, שיהיה לה, אני לא מסכים לתת את זה. אם הבעל אומר לא מסכים, אז הנדע שלה לא חל. מדוע היא כפופה לבעלה? מה שקנתה אישה קנה בעלה. הייתה שאלה שהרישה את העולם. הרבה נשים צדקניות נוסעות לים עם הילדים שלהם, לרוות כוח, לרוות... פתאום האישה הזאת היא, במקום של הנשים הייתה שם, היא קצת התכוננה ולפשה בגדים אחרים, כדי להיכנס לים, פתאום באה רוח שערה, והרוח השערה הזאת העיפה את כל מה שהיה לה, ושם היה לה הקופסה עם כספים, שלקחה את זה לכל מקום שהיא הלכה, כל הכספים שלך עלו לים, כל הכספים שלה. טוב, אנשים מצאו את זה מצא פה וזה מצא פה את הדדה. אז כולם אמרו שהאישה התייאשה, מותר אחר יוש. גם האישה אמרה ככה, מה אמרה האישה? התייאשתי, זה נכון? ראיתי שהכל יף לתוך הים. והתייאשתי. בכל זאת היה שם אדם חכם, ואמר, יש פה, מי פה הרב שנמצא פה? מי זה היה? אחד מגדולי הפוסקים. מי זה? רבי סולחון. רבי סולחון. אמר מישהו שצריכים לשאול את רבי סולחון השאלה כזאת. אמרו כולם, מה יש לשאול? מה יש לשאול מה? היא התייאשה. הלכו לרבי סולחון ואמר ככה, מה שקנתה אישה קנה בעלה. ובמילא היא לא יכולה להתייאש, אם הכל שייך לבעל, והבעל עוד לא שמע בכלל את כל הסיפור הזה, הוא כבר שמע אחרי שכבר מצאו את הדברים, אמר רבי זכרון חונון, האיוש שלנו לא איוש, ומה שקנתה אישה קנה בעלה, ובמילא הכל שייך לבעל, האיוש שלה לא חל, מה שכל זה איש הכל הבעל, לא חל שום דבר. זה היה יותר מזוטו של ים, באה רוח נוראית, אף אחד לא התכונן לכך. כולם התייאשו, כולם התייאשו, האישה התייאשה. האישה אמרה, וי לך יסור מכיס. זה נפל על כל השטע הזה כאן נפל. כן, מה קרה שם? אחרי שפשל את הפסק, אז אמרתי לכל המוצים, כולם חייבים להשיב למה, למה? כמו שרבי סולחון הוא פסק, מה שכל זו אישו, כל הוא בא אלו. בסדר, כולם השיבו. הגיע ראש השונה, הגיע שם אישה, ואומרת, אני מצאתי, מאז שהיה כעשרה גדולה הזאת, מצאתי סכום כסף, בתוך שקית. אני לא יודע אם צריך להשיב או לא צריך להשיב. היא באה לשאול אם צריך להשיב או לא צריכים להשיב. כיוון שהאישה התייאשה. אמרנו לה, האיוש שלה לא חל, כיוון שמה שקנתה אישה קנה בעלה, והבעל לא התייאש, ונודע לו. אז הם אמרו לי, אבל עד עכשיו, הבעידה הזאת לא נמצא במקום. אז עכשיו משתובה גם הבעל התייאש. והבעל לא ידע מכל הפרטים האלה, אז עוד לא הספיק להתייאש. הוא לא ידע שיש עוד דברים כאלה, שזה נפל והוא לא ידע מזה. הוא לא ידע מזה מכל העסק הזה. אם הוא לא ידע, הוא לא התייאש. לא התייאש הכל שייך לבעל. אז במלחמה לפני 40-50 שנה, כששמעו שהמלחמה נסתיימה, האם חייבים לברך הטוב והמיטיב? היו חיילים יהודים שהורשו ליטול שלל אויבים. הם מברכים הטוב והמיטיב. היה אז מלחמה גדולה וחזקה, וברוך השם המלחמה הסתיימה. עכשיו הייתה פה שאלה. בינתיים הייתה עוד שאלה שהייתי צריך לפסוק עליה. היה באמצע הזקה, והיה באדם שהיה עמד באמצע 18, ואמר ככה, אתה גיבור עולם השם, מוריד, מלחמת רב שם, איך אומרים? אז הוא אמר מוריד, במקום להגיד מוריד הטל, אז הוא אמר מוריד הטיל. הוא לא טעה, הוא עמד בכוונה. וכל העם רואים שהטיל נוסע בתל אביב, ומסתובב, מסתובב, מסתובב, נופל, עד הארץ הוא נופל. פיל לפלוי. כיוון שהוא אמר מוריד הטיל, הוא אמר. זה הכל יתקיים. שאלו כולם, אם זה אפקר או לא אפקר, אם זה מוריד הטיל, כך הוא אמר, מוריד הטיל. גדוי לדור פסקו, שאם הוא ראה שהים געש, החום הוא גדול, ורואים שהטיל נופל, והטיל נופל. זה פלא. כולם אמרו שאם הוא ראה את זה, הוא אמר אז, שמה הוא אמר? שהוא לא מתייאש, אין איוש. הוא אמר, במקום מוריד הטל, מוריד הטיל, כך הוא אמר. זה נקרא עצור ביסור, עצור ביסור. אבל הם ראו שזה נופל, כולם אמרו שלמעשה, כן. נסליס נויסס. חיילים יהודים שרוסו לטול שלל אויבים, הם מבחים הטוב המתי. היהודים זה עם קדוש. עם קדוש, עם קדוש. יש חיילים שהיה מלחמה עם הערבים, והם לקחו משם דברים, הם לקחו משם. הם באו לשאול אם חייבים להשיב משום מידה טובה שמשיבים או לא. שאלה, רק היהודים, דיני זה אומה יחידה שכך היה. הם באו לשאול אם צריכים להשיב או לא להשיב, את מה להשיב, את השלל. השבתי להם ככה, כששומעים שהמלחמה נסתיימה, אם חייבים לברך הטוב והמיטיב. שאלה אחד, חיילים יהודים שהורשו ליטול שלל אויבים, הם מברכים הטוב והמיטיב, זו שאלה שנייה. על השאלה הראשונה אמרנו, נאמר בשולחן ערוך, על שמועות שהן טובות לו ולאחרים, לברך הטוב והמיטיב. אם זה טובה לו ולאחרים, אומרים ברוך את השם הטוב והמיטיב. כיצד לנהוג כאשר שומעים שהמלחמה פסקה, הם היו חייבים לברך ברוך הטוב והמיטיב. כך כולם שאלו. שאלה שנייה, כיצד צריכים לנהוג חיילים יהודים שהורשו ליטול שלל אויביהם, אם לברך הטוב והמיטיב או לא? יש שתי שאלות ששאלו כולם. תשובה, שמעתי בשם גיסי רב חיים קניבסקי, שמצינו שמברכים על בשורות טובות חיוביות, כגון ילדה אשתו בן, שטובה חיובית, או שמצא מציאה, נשא אישה עשירה, זכה בירושה, שבכל אלה זכה בחיוב בטובות, אז הלוך יש שמברכים על טוב והמיטיב. ברכה הראשונה אומרים דיינו אמס, שאבא נפטר, אבל אם אבא אישר ירושה, אז מברכים אחר כך ברוך אתה השם, מה אומרים, איזה ברכה? הטוב והמיטיב, בלי בושה ובלי חרפה. הוא בוכה, בוכה זה בוכה, על זה יושב שיבה על הבכייה הזאת, אבל אם הוא יקבל כאן ירושה, והירושה היא די גדולה, חייבים לברך עוד ברכה, הולכים לברכה הזאת, הטוב והמיטיב. שמעתי מרב חיים, בגיסי שאלתי את גיסי רב חיים, שהמלחמה נסתיימה וגם היו מצאו הרבה כספים מצאו מתוך הזה. אני אגיד לכם למשל מה, יש מושב, איך קוראים למושב הזה? איך? נריה. נריה. נעשה שם, כולם יודעים מה זה נריה? זה מושב של יהודים שומרי תורה, נריה. הלך שם יהודי ונסע, והוא רואה שערבי תוקף אותו ורוצה לקחת את כספו. מה?
2: להרוג אותו.
1: להרוג אותו וגם לקחת את כל מה שהיה לו. אז היה בערבית זה היה, אז מה הוא אמר, מה אמרים בקדיש שמונה? איך? טיפו על הלב. טיפו על הלב, מוסו ופחד. טיפו על הלב, מוסו, אמר בכוח הכוונה, טיפו על הלב, מוסו ופחד. טיפו על הלב, מוסו ופחד. טיפו על הלב, מוסו ופחד. ערבי ברח כמו עכבר. ומערבי הזה שברח, לא סלם שברח, נפל שם פקלה. כזה פקלה. פקלה זה נקרא עם הרבה כסף. היהודי הזה שמע את הברוכה, הוא לקח את זה. הוא שאל אותי, מה עושים? מבחים ברוכה על זה, לא מבחים ברוכה על זה. אז מה אמרתי? ודאי, ודאי שמובן ברוכה, מה ספק בכלל? צריכים להשיב. זה אויב שבא להרוג אותו, ונפל דבר כזה, א', זה כאילו שהשם מאוד גדול, שהיהודי צעק, טיפה להם אותו פחד. הוא התחיל לברח מחבר, הוא ברח. זה סתם זיכוי, זה שם מאוד גדול. פסקנו לאותו יהודי, לא להשיב את הכסף. הוא אמר, אבל אין לי את הלב לקחת מאדם שהוא בוכה. אמרת לו, אין לך כוח לקחת, תחלק את זה לתלמיד חכמים, ולאלוהים דתוירו, או לכל עלייה מסורת, תחלק את הכסף. לא רוצה, תן להם. הוא קיבל, און רב הוא קיבל, און רב. אבל מה צריכים לברך ברוכה? אז עכשיו מה הייתה השאלה? כיצד לנהוג חיילים יהודים שהורשו ליטול שלל אויביהם? אני השבתי לאותו בן אדם, הוא שאל אותי, לקח את הכסף שלו, הקדוש ברוך עשה לי נס, שהוא לא הרג אותי, רק עוד ברח ממני. לקח את הכסף שלו, לא נראה לי, כך הוא אמר. הוא שאל אותי, יש לזה מקור? אמרתי לו, מנגע יהודים מקדמה זנו לקאי מה שנאמר, ובא בזול לא ישולחו את ידיהם. עם ישראל, כשהייתה מפלה מאוד גדולה על מי? על כל האויבים שלנו, מי הם? היה שם אומון וכל החבוש של אומון. אז מה קרה שם? היהודים היה להם הרבון כסף לקבל, הם נכנסו שם, כתוב בתור, ובא בזול לא שולחו את ידיהם. כי אין מטרת עם ישראל להתאשר מאויבינו, ולא רק מהמולק לא נתנו, אלא כי עיקרון, גם שאר המלחמות לא נועדו לביזה. וכך אמר אברהם אבינו, ארימו איסי יודי, אם אני אקח ממך מידי, אני לא צריך את הטובות שלכם, איש אבא שנותן לי, ובא בזול לא ישלחו איסי יודיהם, ישבתי, מלחמה, של כמו שאני כדי לספר עליה, והקדוש ברוך עזר להם בדרך פלאי, הוא ברח, הערבי ברח, ונפל מלו כסף. אמרתי, הכסף הזה לחור הזה, ממש, את הגמור. מה? זה מייסי ניסים, לא יכול להיות. ברור של מייסי ניסים. אמרתי, ובא ביזו, לא ישולחו, אסיודו, לא רוצים את הביזה, לא רוצים. וגם תם לדור לזכרון הנס להודיע שמלחמת ישראל ונשרלותם אינה מתיקוחם וגבורתם. זה השיעור עשה השם מזבורך, לא יחם להם. במקום שהשלטונות התירו לחיילים הלוחמים לטול משלל, אומר הלב חיים שמותר לקחת. רקש אבל נידון אם נבחר חד חטוי והמתי. מדוע? עם ישראל זה עם של קדושים. חיילים שלחו אותם, שלחו את החיילים, היהודים שהסתפקו. אמרתי להם, אם אתם מסופקים, להשיב להם, לא. בשום אופן אסור להשיב להם. על מה כן לעשות עם הכסף? לחלק לעניים, לשומרי ישראל, לאלמונס לישראל, משאין להם כסף, לבני תוירו, מצווה גדולה. אבל לקחת, הם אמרו, אנחנו לא רוצים את הכסף הזה, לא רוצים את הטובות שלהם, לא רוצים. אמרתי, לא רוצים, אבל הקדוש ברוך הוא ייתן לכם את כל הברוש, ואוי לו, לא רוצים, לא צריך. ככה אני אמרתי להם, וברוך השם שמעו לקולי, חילקו את הכסף לישיבות, והיה פיל לפלוי בעיה. זכור, אמרו, צבאי שלך, רואי,
2: כשהבנים של ינקי ובילו באו על כל החלול של שכם, ויובו איזו העיר. עכשיו הבאי זה שימון ולוי.
1: שמו לייקים, נכון?
2: שכם.
1: זה המולקים, שכם זה המולקים, כן. שם זה משמיצו לקחת. נוסף לכך, לפני מתנתוירו, לא היו הלכות שלנו, לפני מתנתוירו, הקדוש ברוך הוא רצה להראות להם, שאף על פי שמה, שבחר וקיימתם את מה שביקש היה, הם פגעו בדינו, והקדוש ברוך הוא אמר להם, להניש אותם, שם אין מיצר לחמיר, שם זה מיצר שכולם ידעו, זה עד ושיחב להם, שידעו, זה מה נשמע וירעו. הגיע הזמן?
3: יש עוד 7 דקות.
1: קבלת תרומות מעקום לנפגע מלחמה. יש פה אצלנו אדם תמתור מאוד גדול. מאוד גדול. הוא שמח לקבל הרואה. פה נמצא אצלנו. והאבא שלו נוחי. הוא התגייר. והוא בא לאבא שלו. לבקר אותו. הוא שאל אותי אם ללכת לאבא שלו, אבא שלו נוחי, לא נוחי, רק הוא כומר. כומר, מה משכומר? הגלח, הגרייסר גלח. הוא בא לשאול אותי ללכת לאבא שלו. הלכתי שאמרתי, צריך לשאול את הרב שך. אמרתי לשאול את הרב שך. הרב שך אמר לי, תעניין איך אבא מקבל אותו. אז הוא סיפר לי שאבא שלו הוא כומר, ויש לו גם ככנסייה, וביום שהוא אמור להיות, הוא שם שם מגן דוד, הוא שם שם. סמל של מגן דוד. אמר לי הרב שך, אם זה מדובר בן אדם כזה, שאבא שלו הולך איתנו, ואומר לו, אני רוצה לתת לך מתנה, כיוון שאתה נהפכת להיות יהודי. אז אם כן, אמר לו הרב שך, לקבל. אבא שלו הוא גוי, גוי כומר, לא גוי, כומר, אבל עם סמל של מגן דוד אדום. על הכנסייה הוא שם את זה. להראות שהבן שלו הגיע, אמר לרב שך, כנראה שצריכים זה לקבל. אני התפללתי בבית הכנסת, ואני רואה פה שיש פה בן אדם קצת מאוד מוזר. למה? יש לו מחזור, יש לו סידור. והוא פותח, בשעה סקדיש מכאן, זה עברית, מכאן הוא פותח, הוא לא יודע שאצל עם ישראל זה הפוך. התעניינתי, מי זה אדם הזה? אמרו לי, שאדם הזה זה אבא של שאתה מתחוכם. החלטנו הרבה לכבד אותו, הרבה מאוד חיבדנו אותו, מאוד. גוי, כומר, אבל יש לו בן תא מתחוכם, מופלג, לא סתם, מוסמך לא ירואה. אני קיבלתי אותו המון, ומה אני אמרתי? אמרתי לכולם, למי שיש אוכל שהוא לא קשר, למשל, קונים לפשל בבהמה והיא נטרפת, מה עוד יש לא קשר? מה עוד יש לא קשר? מה? מזון לא קשר. מזון בלי הכשר וכדומה. אמרתי להביא לו, מדוע אדם שמכבד פה בן שהבן הוא בדרגש... אני גם חיבלתי אותו מאוד, נתתי לו מה שרק היה אפשר, מדוע להוקיר כזה, גוי צריכים להוקיר, גוי שצריך שהבן שלו, הוא שמח לו, הוא רואה בעם ישראל, והוא, חבילה, מאוד חיבדנו אותו, למה? ככה התורה אומרת, צריכים אותו לכבד, מאוד חיבדנו אותו. מה עושים במלחמות האלה, כשלוקחים מן הגויים, מצווה לקחת, אין מצווה להשיב. מדוע הדברים האלה? ימי המלחמה שברוך השם הסתיימה נפל פחד וחרדה על רבים מימת הטילים, נשמע זקה והדליקו מקלט רדיו בשבת. היו אנשים שראו את ההרס והחומן שהטילים גרמו, ולכן החליטו שבשמע זקה ירוץ אל המקלט בניגוד להוראות, והדליקו בשבת אור בחדר מדרגות ובמקלט אור פחד ובעלה. מותר להשתמש, היו אנשים ששמעו את הבעלות, פתחו בשבת, פתחו את החשמל מתוך פחד. מותר להשתמש בחשמל הזה. חשמל שאמרתי שמותר להשתמש. אם אדם מחלל שבת מתוך פחד, והוא מפחד מאוד, אמרתי שמותר, מה מותר? מותר, מותר להשתמש, ומה? להביא אותה מה?
2: הוא הדליק חשמל מתוך פחד.
1: הוא הדליק חשמל מתוך פחד. כן, כן. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, ועשה ניסים 13 יום בזמן הזה, וכולנו פה נעסוק בדבר אחד, לאחד לשם שמיים. אין מצווה יותר גדולה בכל הזמנים, מאשר להתנהג יפה, שאפילו אלו הרחוקים איתנו יראו איך נראה יהודי שומר תורה. המצווה היא עצומה. איך קוראים לזה? להודיע לכולם שאנחנו עם נבחור, בכל העם עם הקדוש ברוך הוא ישמור עלינו, ויתן לנו כל טוב סלע, נזכה לכל טוב, ומרו ויאמר ונועם הרובה.
0: עד כאן מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין.
4: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, המימד הנוסף עם הרב יוסף ביטון.
4: ערוץ 2000.
5: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911. 073-321-2911. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000.
0: מבצע, אנחנו מדפיסים, אתם מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לתת.

כלפיי, מאירים את הנשמה. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

0: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

0: אם יקרים ומתוקים, מה שלומכם? איזה כיף להיפגש איתכם. כמידי ערב. אך, השתבח שמך בורא עולם, איזה מתנות, איזה שפע אתה מוריד לנו. תודה רבה לך בורא עולם, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן. ילדים יקרים, מתי תגיע הגאולה? איך יכול להיות שעד היום לא נגאלנו? אולי אחרי שנשמע את הסיפור של היום, נוכל בסיעתה דשמיה לקבל תשובה לשאלה הזאת. צדיק מופלא התגורר בעיירה רדין, ושמו רבי בנימין, או יותר נכון המגיד מרדין. פעם, כאשר בא לבקר את החפץ חיים, שאל אותו החפץ חיים בהנחה כזאת,
1: אוי, רבי בנימין, מדוע הלילה כה חשוך? מתי יגיע סופה של הגלות? אוי!
0: כדרכם של מגידים, השיב לו רבי בנימין במשל. וכך הולך המשל. בשיאו של חורף רוסי קשה, נסעו מספר סוחרים מפטרבורג לאודסה. בימים אלו היו הדרכים מושלגות ומצופות שכבת קרח. לפיכך נעשתה נסיעה במסחלת רתומה לסוסים. הנוסעים התעטפו היטב בבגדים מחממים ולגמו שיכר, שוחחו מעט ביניהם, ולמרוב שיעמום מהשפעת השיכר והיין, נרדמו כבר בערב, מקורבלים בבגדיהם מרוב הקור שהיה שם. הבוקר העיר מאוחר, יום קצר הגיח לעולם, אך הסוחרים עדיין ישנו. הם פקחו את עיניהם רק לעת ערב. פקשו בחשיכה מרוב השתייה ששתו. שוחחו מעט ונרדמו בשביל.

הסוסים המדוכאים לעגלון. העגלון, אתם יודעים, זה הנהג שרוכב בסוסים בעגלה. איך ייתכן שלילה כה ארוך? מה קורה כאן? תגיד לי, אדון עגלון. האם השמש עוד תאיר על הארץ או שלא? מה קורה פה? צחק העגלון. הלילה כרגיל, חברים, בין הלילות היו ימים, ובין הימים היו לילות, אבל אתם ישנתם כל הדרך. רבי בנימין סיים את משלו והמשיך בדבריו. אנחנו שואלים את הקדוש ברוך הוא, מדוע הגלות כה ארוכה? אך השם יתברך משיב לנו, כבר היה בוקר, כבר היו הזדמנויות רבות לגאולה, אתם אלו שנרדמתם בהם, איי איי איי איי איי, אתם אלו שנרדמתם בהזדמנויות הרבות, היו הזדמנויות רבות לגאולה. האם אנחנו מוכנים לגאולה? האם אנחנו מצפים ומחכים שהקדוש ברוך הוא יגלה את מלכותו בעולם? נשתדל צדיקים שלי להתחזק בתורה, להתחזק במעשים טובים, דווקא עכשיו בחופש, להתחזק יותר, ללכת לבית הכנסת, ללכת להתפלל, להיות מוכנים שלא נפספס חלילה הזדמנויות נוספות, ונזכה עוד היום לגאולה השלמה בחסד וברחמים, אמן ואמן. תודה רבה לכם שהקשבתם לתוכנית שלנו, שעת סיפור, איתכם לירון מאחורי המיקרופון, איזה כיף שאתם איתי, נפגשים אנחנו כמידי ערב. תודה רבה לצוות ההפקה שמביא אותנו פה לשידור, תודה רבה לך השם יתברך על הזכות העצומה לחזק את הילדים שלך. אוהב אתכם מאוד, ניפגש בעזרת השם בפעם הבאה. המשך לילה טוב, ולא לשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה. לילה טוב!

0: שעת סיפור בהגשת לירון עזר.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, המימד הנוסף, עם הרב יוסף ביטון.
1: ערוץ 2000.
0: בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.

0: עכשיו אני רוצה לשתף אתכם, וזה ממש מתחבר למציאות שעליה אנחנו מדברים. הגמרא מספרת, היה יהודי אחד שקראו לו אלעזר בן דורדיה. מה זה דורדיה? זה כמו שמרים. השם שלו היה על שמם של השמרים של היין, הפסולת של היין. הגמרא אומרת שהיה אדם רחוק מתורה ומצוות, הוא בעל תאוות שאי אפשר, היום אין לנו כאלה אנשים. הגמרא אומרת שמה שלא הייתה אישה בר מינן שלא הלך איתה. עד שיום אחד שמע שיש איזו אישה יפה מיוחדת במינה, וצריך לעבור בשבילה 7 נהרות. שתבינו באיזה בן אדם מדובר. היום בן אדם צריך לעשות עבירה, אם הוא צריך לנסוע רק 20 קילומטר, אין לו כוח. 7 נהרות, אומרת הגמרא, נטל כיס של דינרים, מחר רכוש, היא הייתה לוקחת הרבה כסף בשכר שלה. לקח כיס של דינרים, והתחיל להפליג. 7 נהרות, זה כל פעם לעבור מכס, לעבור עוד אונייה. סיפור, עד שהגיע אליה. איי, איי, איי, אומרת הגמרא, כשהוא מגיע אליה, אומרת לו, איפה אתה? הוא אומר, אני הגעתי מישראל. אז אומרת לו, אני ככה אומר בלשון שלי, כנראה היית פה, באת למסחר או משהו, ואז אתה עובר דרכי? הוא אומר לה, לא, שמעתי עלייך ובאתי מישראל עד לפה אלייך. היא אומרת לו, אם ככה, כל העולם יכול לחזור בתשובה, חוץ מאלעזר בן דורדיה. אם אתה כזה בחושך, בתוך הקליפות, דע לך שאתה, אין לך תשובה. זהו, אתה גמרת את החיים שלך. איי, איי, איי, אומרת הגמרא, נכנס מה הדבר כארס של הכנאי, הוא קיבל את הדיבור שלה, את המוסר שלה. הרי זה לא נורמלי. היא עכשיו רואה, יודעת בה כמה כסף היא מקבלת. מה עכשיו את אומרת לו מוסר? אני שאלתי, מה הקטע עכשיו שהאישה הזאת, היא זה העבודה שלה. באים, נותנים לה כסף, נכנסים אליה. בסכומי עתק. אז עכשיו בא מישהו, ישראל, מה אכפת לך מאיפה בא עכשיו? אלא מה אמרתי? גם היא שאצלה נכנסים כל התמאים והמשוקצים מכף רגל ועד ראשם, והיא ראתה במשך חיי האנשים רחוקים וטבועים בתאוות ענייני העולם הזה, כשהיא ראתה אותו מאיפה הוא הגיע והיא יודעת מה הוא עבר עד שהוא הגיע, גם בעיניה זה היה פלא. לכן היא לא התאפקה ואמרה לו את המוסר הזה. כל העולם יכול לחזור בתשובה חוץ ממך. אומרת הגמרא, איי, איי, איי, נכנס בו הדבר כארס של הכנאי. עשה אחורה פני, עזב אותה, הלך, ישב בין שני הרים, והתחיל לפקוד ולצעוק, ואמר, שמיים וארץ בקשו עליי רחמים. איי, איי, איי, אומרת הגמרא, אמרו לה, שמיים וארץ, עד שנבקש עליך, נבקש על עצמנו. כתוב, שמיים כעשן נמלחו, והארץ כבגת תבלה. אמר, כוכבים ומזלות בקשו עליי רחמים, וכולי, עבר את כל הבריאה. עד שאמר, אין הדבר תלוי אלא בי. אומרת הגמרא, הניח ראשו בין ברכיו, גאה בבחייה, חזר בתשובה שלמה, וידוי, חרדה, קבלה, עד שמרוב בכי יצאה נשמתו. יצאה בת קול מן השמיים ואמרה, אשריך רבי אלעזר בן דורדיה, שהנך מוכן ומזומן לחיי העולם הבא. אתם שומעים? הבן אדם לפני שעה, בכלל בפתח של איזה אישה, שעבר בשביל 7 נהרות לעשות איתה עבירה, ובטוח זאת הייתה גם אישה גויה. זה גם גויה, זה השפל הכי גדול שיכול להיות בעולם. אחרי שעה, הוא נכנס לעולם הבא, הוא אומר, בוטן הקדושים, מה זה מוזמן לחיי העולם הבא? יש חלק לעולם הבא, יש בין העולם הבא, יש מוזמן לחיי העולם הבא. מוזמן זה עם הזמנה, הוא בא נכנס כמו מלך בשורה הראשונה. אומרת הגמרא, התגלגל הדבר, וסיפרו את זה לרבי יהודה הנשיא. סיפרו לו את הסיפור הזה. אומרת הגמרא, בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בכמה שנים, ויש קונה עולמו בשעה אחת. ככה מספרת הגמרא. אז המפרשים עומדים על זה, שואלים, מה זה בחר רבי ואמר יש כל עולמו בשעה אחת? אנשים שפשוטים ולא מבינים עניין, מה הם אומרים? רבי אמר, תראה מה זה, זה איך הוא שיחק אותה. כל החיים חגג, שעה אחת לפני שמת עשה תשובה, ויפ, ואנחנו פה עובדים כל החיים. על זה רבי בחר. הבל יפצה פיהם, וכי רבי על זה יפקה. רבי יפקה על שטות כזאת. עד רבה, רבי שמח בכל יהודי שעושה תשובה ונכנס לגן העדן. אלא אומרים המפרשים, בחר רבי ואמר יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש בכמה שנים. רבי פתאום התעורר, הוא ראה מה בן אדם שכולו בתוך חושך ואפלה, מסוגל לעשות בשעה, להיות בן העולם הבא, מוזמן לך העולם הבא. ואז רבי בחר ואמר, כמה שעות כאלה נאבדות לנו בידיים להבל וריק. על זה הוא בחר, על לייקר את הזמן, מה זה שעה? אז מה זה שעה באלול? אז אני שאלתי, הכל טוב, אבל למה קוראים לו רבי? יצאה בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיה, מוכן זו לך מהבא. מה קשור רבי? איפה התלמידים שלך? אתם יודעים מה התשובה? אנחנו התלמידים שלו. כל הצופים והשומעים עכשיו בבית, אנחנו התלמידים של רבי אלעזר בן דורדיה. מה הרבי שלנו לימד אותנו? הרבי של כל בעלי התשובה לדורות כולם, מתקופת התנאים ועד היום, הוא לימד אותנו שלא צריך יותר משעה לחזור בתשובה נקודה. וכל מה שמתאזרח היום ולאט לאט ובתהליכים וכל הסיפורים שהכניסו לנו, זה הכל שקר, אבל וריק. כשאדם בא להתאר באמת, מסעין אותו מן השמיים. אני פוגש את אותם אלה שעשו את הצעד הזה, ההרצאה הזאת, הקטע מההרצאה הזאת שאני מספר לכם, מאות ואלפים חזרו בתשובה בתוך השעה הזאת. אבל מה עושה היצר הרע? על זה באה התורה. וראית סוס ורכב, עם רב ממך, אתה רואה את כל האבונות, את כל הקשיים, איך אני אעשה, איך אני אעזוב, איך אני אתנתק מהחטא. וזה השקר הגדול, אתם יודעים למה? כי השם אלוקיך עמך. אומר החיים הקדוש, באמת אילו היית בא בכוחך, אתה צודק. אתה לא יכול לחזור בתשובה. אתה צריך תהליך של 70 שנה, אולי בגיל 70 תחזור בתשובה. אבל כשהשם אלוקיך עמך, כשאני לדודי ודודי לי, שהקדוש ברוך הוא בעצמו מדלג על הערים ומקפץ על הגבעות, אז כל מה שנשאר לנו זה לפתוח את הדלת. ומה כתוב אחר כך? קמתי אני לפתוח לדודי ודודי, חמק עבר. יש כאלה שמתעוררים רק אחרי אלול, יש כאלה שמתעוררים רק אחרי ראש השנה, כבר זה נגמר, זהו, שמיים נסגרים. עכשיו שערי שמיים פתוחים, המלך בשדה עכשיו התנערים מהאפר קומי, עכשיו קבלת עול מלכות שמיים, כל אחד ואחד מאיתנו יעזוב דרכו הרעה. כל אחד יודע מה רדם, אבל איך? אל תדאג. כי השם אלוקיך עמך, ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית השביו. זה כתוב פורש. צופה רשע לצדיק, הוא מבקש להמיתו, אם לולא השם עוזרו, אינו יכול לו, נקודה. שמשל, איזה משל מתוק מדבש, על הרעיון הזה שאנחנו מדברים, על להכיר בכוחות שלנו, בכוח הזה של ההתחברות לאלוהות, זה אתה מתחבר למקור השפע וההצלחה. במה? ביציאה למלחמה על אויביך, זהו, לא רוצים לך יותר כלום. נכונות. נכונות. שמשל נפלא, שתמיד היינו אומרים אותו באלול, אני שמעתי אותו במקסיקו מהרב יוסי יגן. הוא אומר, היו איזה זוג עיקרים שהמחיה שלהם היו לגדל עופות, לגדל תרנגולות. יום אחד הגיע לבקתה שלהם איזה חובב עופות. אדם שחוקר עופות, חוקר ציפורים, הגיע עם תיק, מצלמות, אדם נראה. והוא מסתכל בלול, רואה איזה תרנגול ככה כזה שחור, ככה כולו עקום, אומר להם, אני רוצה את התרנגול הזה. אומר להם, בעיה, הוציאו לו אותו, אומר לו, למה, יש פה יותר טובים, יותר בריאים, אומר לו, אני רוצה את זה. איי, איי, איי, מביאים לו את התרנגול, מדובר בכלל בנשר, שירד מהשמיים בפציעה ונפל לתוך הלול הזה, והוא גודל עם התרנגולות. איי, איי, איי, הוא לוקח את הנשר הזה, את התרנגול הזה, הם אומרים לו, זה עולה 10 דולר. הוציא 100 דולר נתן להם. הוא אומר, מה 100 דולר? הוא אומר, אני יודע מה אני משלם. אני משלם כי הוא שווה 100 דולר ולא 10 דולר. הם לא הבינו מה הוא רוצה. התחיל ויכוח בין הבעל אשתו, מה זה הבן אדם הזה, הוא לא נורמלי, משלם 100 דולר, כן, לא, לא, בעלה אומרת, תקשיבי טוב, אדם עם מצלמות, עם דברים, תראה שבן אדם אינטליגנט, זה לא ייתכן עכשיו שהוא שילם סתם, בואו יש פה משהו, בואו נעקוב אחריו. הם עוקבים אחריו, הם רואים שהוא נכנס לתוך בקתה, גם לו יש בקתה, וכל הבקתה כלובים, כל מיני עופות, ציפורים, נשרים. איך שהוא מגיע, מוציא את התרנגול, הם חושבים שזה תרנגול, אבל זה נשר, שם אותו על זה, היה לו פציעה, שם לו קצת יוד, חובש אותו, ככה עושה לו קצת משז בכנפיים, תיק, מכניס אותו לכלוב, נותן לו מים, אוכל. הם מגיעים למחרת בבוקר בזריחה, עוד פעם הוא מוציא אותו, עושה איתו קצת הליכות, קצת משז, מים, אוכל, חודש ימים שלמים. לא יאומן כי סופר. והם עקביים לראות מה יהיה בסוף. איי, איי, איי, אחרי חודש, הוא לוקח את הנשר הזה, שם אותו על מדף של עץ, ואומר לו, אוף. הוא מסתכל עליו ככה, אומר, מה, כאילו, מה, מה אתה רוצה ממני? אומר לו, אוף. לא יודע מה אתה, הוא לא יודע מה אתה רוצה. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, ואז החובב עופות מסתכל לו בתוך העיניים, ואומר לו, אתה לא תרנגול, אתה נשר. ואז הוא מתעשת, תוך דקה וחצי נשר דואל לתוך השמיים, מגיע למרחק של קילומטר וחצי. ואז הוא עף ככה בתוך. והם מסתכלים והוא מסתכל. איי, איי, איי, אומרים בעלי המוסר, אנחנו נמצאים כאן בכדור הארץ בכל השנה כולה בתוך לולים של תרנגולות. אתם יודעים מה ההבדל בתרנגול לנשר? התרנגול כל הזמן הראש שלו באדמה, דורה, דורה, כל הזמן ארציות, גשמיות, אוכל, שתייה, מה יש לאכול? אתה כל הזמן מדברים על אוכל, שתייה, כסף, זה תענוגות, איפה נפשים, איפה נאכל היום, איפה זה, איזה מסע, כל היום בתוך החומר, בתוך הארציות. הנשר בדיוק הפוך, הוא דואה בשמיים. איפה היה הבלגן של הנשר הזה? כשהוא גדל עם תרנגולים, הוא אחוז שהוא בכלל תרנגול. אבל אנחנו עם סגולה, בנים אתם להשם אלוקיכם. כשנפנים ונבין את הדבר הזה, כשבן אדם יורד לאסימון, רגע, אני בן של מלך. ותעל שבעתם אל האלוקים, וישמע השם את נעקתם, ויזכור את בריתו. בא בן אדם וצועק, זועק מקירות ליבו, קורע את השמיים, באלול. ימינו פשוטה לקבש, המקבל יד יוצאת מן השמיים, שולפת אותך מתוך הבור. לאן? הו הו הו, לאן? אז תתענג על השם, והרכבותיו למותי הארץ. בנעודי שירביצני, על ממנוחות ינעלני, כמה טוב, כמה קדוש ברוך הוא מלא בשפע, בטוב, בקדושה ובטהרה, כמה רוצה לקחת את הבית שלך, את הבית שלך, את הילדים שלך, אותך בעצמך, להרים אתכם לקומה מעל, להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, בשביל זה ירדנו לעולם. אנחנו עכשיו ביום הילולתו של הבן איש חי הקדוש, רבי יוסף חיים. רבי יוסף חיים מוסיף עוד רצועה, כדרכו בקודש, במתיקות של הלשון שלו. הוא אומר שאחרי חודש, אותו נשר בא ועשה סיבוב ליד הלול. ואז הוא ככה דואש. אז כל התרנגולים מסתכלים, תראה את זה, מסתובב בשמיים. הוא לא בור עד למטה, בוא תשב, נשתה כוסית, קצת מזה, קצת נקס, איך אומרים נגסקס, אני לא יודע איך אומרים את זה. אומר להם הנשר, אומר הבן איש חי, אתם יודעים מה ההבדל ביני וביניכם? אני נעדרתי חודש מהלול. יש הבדל אחד ביני וביניכם. בחודש הזה אתם גידלתם קרס, ובחודש הזה אני גידלתי כנפיים. הכי מאחרות יקרים, חודש שלול יעבור. אנחנו ניכנס לראש השנה ונצא לשנה הבאה. יהיו כאלה שיצאו מהחודש עם כנפיים, עם עלייה, עם דבקות, עם שפע, עם ברכה, עם הצלחה, עם גזרות טובות, ויהיו כאלה חז שלום להפך. על זה אמרה הפרשה, הרי אני נותן לפניכם היום ברכה וכללה. תמיד הפרשה הזאת יוצאת בתחילת חודש אלול. חודש אלול כולו מלא ברכה, והוא בר מינן בהפך, הוא גם כן מלא בכללה. מה הכללה הגדולה? שלא נשתמש בו נכון. אמרתי משל, מה הדבר דומה? אדם נכנס לקיוסק, מילה לוטו, מה הפרס היה? 40 מיליון. טוב, הוא מכניס את היד לכיס, רוצה לקנות סיגרות, אין לו כסף לסיגרות, קנה לוטו, אין כסף לסיגרות. חבר שלו נכנס, הוא אומר לו, מה קרה? הוא אומר לו, לא, קניתי לוטו, אין לי כסף לסיגרות. הוא אומר לו, כמה עלה לך הלוטו? הוא אומר, 200 שקל. הוא אומר לו, 200 שקל? לא, סליחה, כמה עולה לוטו? 60 שקל, 70 שקל. הוא אומר לו, אין בעיה, קח 200 שקל, תביא את הטופס, קנה לך כמה סיגרות שאתה רוצה. הוא אומר לו, קח, תביא. אבל, תן לי לצלם את הדף, סתם. צילם את הדף למחרת ההגרלה, והחבר שלו לקח את כל ה-40 מיליון. האחים והאחיות יקרים, מבחינה מציאותית, הוא הפסיד משהו? כלום. הפוך, הוא קנה טופס ב-60, קיבל עליו עוד 140 שקל, קנה סיגריות פי 4 ממה שהוא רצה, הכל בסדר. כן. יכול להיות שיעבור אלול, ותעבור שנה הבאה, ולא קרה כלום. הכל יהיה בסדר, לא יעניש אותך, לא יקו אותך, כלום, הכל יהיה בסדר. אבל הפסדת 40 מיליון. הרי אני נותן לפניכם היום ברכה וקללה, את הברכה אשר תשמעו אל השם אלוקיכם, ואת הקללה אשר לא תשמעו. אפילו המצב יהיה אותו דבר, אבל הפסדת מניעת טוב ושפע וברכה, זה הקללה הכי גדולה. אתה יודע, הרבה מדווחים שמתי התחיל להם פחד וחרדה, שהם היו בסיטואציה של פחד. אז באדם עכשיו הולך לעבור עבירה, מתחבא, עושה איזה, לא יודע מה, אז הוא עכשיו בפחד, הוא בפרנויה וזה, הנפש שלו נדבקת בפחד עכשיו, עכשיו הוא גמר את העבירה, גמר את הבעיה שהוא עשה, גמר את זה, הוא עכשיו זה, פתאום הוא מרגיש שהנה, הוא מתגלגל עכשיו לפחדים וחרדות, הנפש נכנסה לתוך מעגל קסמים כזה. ואז זה אמר לו רבי ישמעאל, כשראה אדם פוחד בשוק, אמר לו, בעל חטאים אתה. אמר לו, למה כבוד הרב? אמר לו, כתוב, פחדו בציון, חטאים. ועל זה אמר דוד המלך, למה יירא בימי רע? כשמגיעים ימי רע, יש ימים רעים של מלחמה, של אזעקות, של בעיות, של לחצים, מגיעים ימים רעים לבן אדם. אומר דוד, למה יירא בימי רע? הנה השכן שלו לא מפחד, הכל שלב, אתה אומר לו, שמע, זעקה, טילים. הוא אומר לך, מקסימום שמע ישראל, השם אלוקינו, כן, השם אחד. עד רבה, הולך לעולם שכולו טוב. והשני בפחד, בחרדה, ברעדות. מה ההבדל בין אחד לשני? אומר דוד המלך, למה יירא בימי רע? למה כשיש ימים רעים, שיש ימים של סכנה מסביב, אני פוחד? עוון עקביי יסובני. אומרים חז"ל הקדושים, זה עוונות שאדם דש בעקביו. אדם שלא מרגיש עוד עוון ועוד עוון. אוי מושכי עוון וחבלי השב, אומרת הגמרא, בסוכה, ועבודות העגלה חטאה. אוי מושכי העוון וחבלי השב, אומרים אבותינו הקדושים, ואדם... בתחילה האבון דומה לחוט של בוכייה, חוט של עכביש. ולבסוף, כעבותות העגלה. בן אדם עכשיו קשור בתוך אבונות, בתוך הטומאה. רעתך תייסריך, אומר הזוהר הקדוש, הסיטרא אחרא והחיצונים, הם רק בהתחלה נותנים תענוגות, אחר כך הם מייסרים, הם רעים. הסיטרא אחרא וכל מלאכי חבלה שנבראים בעוונות, הם כוחות רעים, הם לא מחפשים שנהנה מהחיים, רק אין להם ברירה, הם נותנים לנו את ההנאות בהתחלה כדי ללכוד את האדם. איך אומר שמה? אומר שלמה המלך, אומר שלמה המלך, איך כתוב שמה? איי איי איי, מה אומר שלמה המלך? אומר שלמה המלך, איי איי איי, כחינם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף. אומר שלמה המלך, הוא ממשיל את היצר הרע כמו לצייד עופות. כחינה מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף. מה הפשט? הצייד פורס את הרשת, ועכשיו מגיעים עופות, מגיעים ציפורים. שלמה המלך עושה חקירה פסיכולוגית. האם העופות והציפורים האלה רואים את הרשת או לא רואים את הרשת? איי איי, אומר שלמה המלך, כחינה מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף. כל הבעלי כנפיים רואים את הפיתיון מתחת לרשת. הם רואים את הרשת, אבל מה הם משכנעים את עצמם? כחינה מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף. מהתאווה לקחת את הפיתיון, אז אומרים, לא, זה, אין פה ציידים. מה המשך הפסוק? והם לדמם יערובו. היצר הרע, הצייד, הוא צופה לדם של הציפור. אתם שומעים? מה זה מוסר של שלמה המלך? אותו דבר יצר הרע. הוא פורס רשתות ושם פיתיון. עכשיו, בזמן אכילת הפיתיון, הכל טעים, הכל בסדר. ומה אחר כך? אליי מגיעים האנשים. אחרי שנופלים באבונות, ואז פתאום מתחילים לשלם. חד ושלם, שאני לא אשמע איזה מטיף מוסר, שאני לא אשמע, אנחנו כולנו באותה ספינה. אז מה עושים? זאת מתנה. תעל שנתנו לנו את חודש אלול. בחודש אלול באו ונתנו לנו אפשרות, אביתי, חטאתי, פשעתי, וידוי, חרטה, קבלה לעתיד, עזיבת החטא, אין חטא, אין אבון. ואם אנחנו עושים את זה מאהבה, גם האבונות נהיים לנו זכויות. כל מי שירצה לעיין בדברים בפנים, זה נמצא בפרשת מקץ, בדף רש א' עמוד ב'. אני מתרגם ישירות לעברית, זאת אומרת, אני חוסך ממכם את הקושי בהבנת הארמית, אני קורא את זה ישר בעברית, אני מחזיק בידי את הזוהר הקדוש עם פירוש המתוק מדבש, שזה בעצם התרגום של המילים שאני הולך לומר לכם עכשיו. אומר הזוהר הקדוש, רבי אבא אבייתיב אתרעה דבבא דלוד. רבי אבא היה יושב בשערי לוד. ואז הוא רואה אדם אחד שבא בישב על גל של אבנים שנתלקט בשיפועו של אר. יש אר, שיפוע של אר, ונהיה מין טרסה כזאת של אבנים שהם דבוקים בתוך ההר, ושם התיישב הבן אדם הזה. למה הוא התיישב שם? הוא בא מאורך הדרך, והוא ישב שם ומתנמנם, יושן. רבי האבא יושב פה, והוא מסתכל עכשיו על הבן אדם הזה, הוא יושן על הגל הזה של הצלע של ההר, הוא יושן שם. איי, איי, אומר הזוהר הקדוש, בתוך כך שרבי אבא מסתכל על אותו אדם, בא נחש. הוא רואה נחש ענק, רבי אבא, שרץ לכיוון הבן אדם כדי להקיש אותו. אומר הזוהר, יצאה חתיכה של עץ מאילן, ונפלה על הנחש והרגה אותו. אתם שומעים? בן אדם אחד יושב על צלע של אר, על גל של אבנים, לידו יש עץ, מגיע נחש, פתאום משום מקום, מתוך העץ, נופל ענף על הראש של הנחש, הורג אותו לפני שהוא מקיש אותו. איי, איי, איי, אומר הזוהר הקדוש, מתעורר הבן אדם, כל זה רבי אבא מספר, שידור חי, מתעורר הבן אדם, הוא רואה את הנחש מת לידו. הוא זוקף את עצמו, איכשהו זוקף את עצמו, אומר הזוהר, אותו גל של תחתית האר, כל הגל הזה של האבנים, איכשהו התעורר, כל הגל של האבנים מתחיל להתנדנד, הוא מיד קפץ ממנו, כל הגל הזה נפל לתוך הצוק. זאת אומרת שאם הוא היה נשאר יושן, הגל הזה נופל, הוא נופל לתוך תאום, לא מת על ידי הנחש, מת על ידי זה שהוא נופל לתוך תאום. איי, איי, איי, אם לא היה קם באותו זמן, היה נופל יחד עם הגל למטה לתוך עומק הגל והיה נהרג. רבי אבא ראה את הדבר הזה, רואה גם את הנחש, גם הוא מתעורר בזמן, גם הוא קופץ מהגל. ניגש אליו רבי אבא. איי, איי, ניגש אליו רבי אבא ואומר לו, איי, איי, איי, אמור לי, מה מעשיך, מה מעשיך? למה? אומר לו רבי אבא, אומר לך, תאמר לי את מעשיך, למה? כי הקדוש ברוך הוא עשה לך שני ניסים אלו, ואינם בחינם. אין חינם. אם אתה חווית עכשיו שתי ניסים גלויים, ואני יושב וצופה בהם, אתה בן אדם מיוחד, ואתה חייב להגיד לי, מה מעשיך? כדי שילמד רבי אבא. תקשיבו טוב. אומר הזוהר הקדוש, אמר לו אותו אדם, אני אגיד לך את מעשיי. אמר לו, כל ימי לא עשה לי אדם איזה רע בעולם שלא התפייסתי עמו ומחלתי לו. ואם לא הייתי יכול להתפייס עמו, לא עליתי על מיטתי עד שמחלתי לו ולכל אלה שצעירו אותי. אתם שומעים? אומר רבי, אומר הזוהר הקדוש, הוא אומר לו, אני סוג של בן אדם שכל אדם שעשה לי רע, כל וריאציה שהיא, הייתי עושה את הכל כדי להתפייס איתו ולסדר את העניין. אם לא הצלחתי להתפס איתו ולסדר איתו את העניין, בקריאת שמע שעל המיטה, הרי אני מוכל וסולח לכל מי שהכעיס אותי והקנית אותי או שחטא נגדי, בן בגופי, הייתי אומר את זה בכוונת הלב, וכשהייתי עולה לישון, עולה נקי, אין לי הקפד על אף אחד, אין לי שום כעס על אף אחד. אומר לו, ולא זו בלבד, מאותו היום והלאה הייתי משתדל לעשות עמהם טובה. אלה שהראו איתי, הייתי משתדל לעשות להם טובה. למה? כדי שלא יבינו שאני שונא אותם. איי, איי, איי, אומר הזוהר הקדוש בחר רבי אבא ואמר, איי, איי, איי, איי, איי, מעשיו של זה יותר גדולים ממעשיו של יוסף הצדיק. למה יוסף הצדיק לא עשה לאחים שלו רע ויחלקל יוסף את אחיו? אמר תחת, תחת אלוקים אני וחלקל אותם ואף על פי שמה שהם עשו. אומר הזוהר, אומר רבי אבא, הם אחים שלו בסופו של דבר. זה אויבים שלו היה עושה להם טובה. אומר הזוהר הקדוש, תקשיבו טוב. אומר הזוהר הקדוש, יאות הוא דקוצ'ה ברכו ירחיש לניסה על ניסה. אומר, אחרי שסיפרת לי מה מעשיך, אתה אדם שראוי שיעשו לך נס על נס. אתם שומעים. כמה בעיות עם ירושות, כמה מחלוקות, כמה שכנים, כמה בעיות של שלומי בית, כמה בעיות בין הורים לילדים. אומר הזוהר הקדוש, זה הזמן עכשיו פה באחרית ימים, בזמן שהרג עבר והמחלוקות והבעיות והסכסוכים, זהו הזמן. אדם שיתגבר על יצרו, וימחל, ויסלח, ויזכה עוד לעשות טוב עם זה בכלל, זה אדם ש... בוודאות בהבטחה של רבי אבא, מובטח לו שיעשו איתו ניסי ניסים מן השמיים. וכולנו צריכים ניסים. ניסים ברוחניות, ניסים בגשמיות. זה המתכון, למחול, לסלוח, לזרום. השם אמר לו כלל. תראו, יש לפעמים דברים, יש כל מיני דברים שבאמת כדי לחנך מישהו או כדי להציל מישהו. יש דברים עמוקים שגם קורה לפעמים רבנים שאנחנו לא נכנסים אליהם. אבל בנורמליזציה אנחנו צריכים להיכנס לתוך הקטגוריה הזאת. כדי שיעשו לנו ניסי על ניסי, אנחנו צריכים ניסים. אנחנו צריכים בראש השנה הזה ניסים של מחילה, של סליחת אבונות, של כפרת אבונות, של התחלה חדשה, של גזרות טוב. אנחנו צריכים ניסים. המצב שלנו לא מי יודע מה. כל עם ישראל, כל ארץ ישראל, אנחנו צריכים לחוות ניסים. הנה המתכון לניסים. ואז ישבתי, דיברנו עם, עם, עם, עם חברותה של הרבה עודד שרבי שיחיה, שאיתנו נמצא בקהילה באור יהודה. אז דיברנו בזה, מה, למה דווקא זה יוצר ניסים? אז הוא אמר דבר יפה, אני חשבתי בכיוון כזה, באותו סגנון, אבל הוא, הוא, הוא, הוא תמצאת את זה יפה. הוא אומר, הרי הבן אדם הזה מה עושה? הוא מתנהג לא בצורה טבעית. עין תחת עין, שן תחת שן, ואדם עושה חרה, אתה צריך לה... אדם עושה חרה, אתה מחזיר לו טוב. זה לא נורמלי. זאת אומרת, אתה מתנהג לא טבעי. אתה מתנהג לא טבעי, מידה כנגד מידה, לא באתי, גם אתה התנהגות לך לא טבעי. מה זה לא טבעי? זה מה שקרה עם אותו אדם, בניסים ונפלאות שהוא עשה. לא אשכח את זה. חטאי, אני מזכיר היום, אבי איתי, חטאתי ופשעתי. כשאנחנו היינו בחשמונאים, ברוך השם זכינו להסתופף בצילו של הענק, הענקים, מגדולי חכמי מועצת התורה, הגאון הגדול, הרב שמעון בעדני. והיה איזושהי סיטואציה, אני לא אכנס לפרטים, ואני חששתי שאני חסתי אותו. שמענו ממנו שיעורים במשך 18 שנים בדרך השם, ברוך השם זכינו לקבל תורה מפי מלאך השם צבקות. קרה איזשהו מקרה, היה איזושהי סיטואציה, ואני חששתי שאני הכעסתי אותו, או פגעתי חשבון בכבודו, ולא התנהגתי בכבוד הראוי. ואז, אחרי שבוע הוא הגיע, הוא היה מגיע כל יום חמישי, אחרי השיעור ניגשתי אליו, אמרתי לו, כבוד הרב, ואז שלום הרב כועס עליי, אבל אני בכלל, אני באתי לבקש מהרב מחילה, ואז תראו איך עונה לי גדול הדור. תראו איך עונה ענק שבענקים. הוא אומר לי, תגיד לי, אתה חושש שאני מוציא דבר שקר מפני? לא חושב שלא, למה הרב, איך דבר שקר? הוא אומר לי, באותו יום שהיה ויכוח, כשעליתי לישון, אמרתי קריאת שמע או לא אמרתי קריאת שמע? אמרתי לו, חושב שלא, בטח, מורנו ורבנו, מה איך לא יגיד קריאת שמע? אמר לו, אז אם אמרתי קריאת שמע, אז כבר באותו יום הכל נמחל, הכל נגמר, לא היה ולא קיים. זה גדולדו. ואני פוגש בני אדם שסוחבים עליהם טינה, שנאה של מחלוקות שנים. 20 שנה היא לא מדברת עם אחותה, 17 שנה היא לא מדברת. כל הטינה הזאת, כל השנאה הזאת, כל הכעס הזה, זה אוכל את האנשים, זה המחיצות, זה המחסומים לפעמים, זה היוצר את הבעיות. וזה תוכנית לפני עצמה, אנחנו נכנסנו לזה. אבל המסר, אני חושב שהוא עובר. אנחנו באים לראש השנה, וכולם בפרנויה, מחפשים על מה לעשות תשובה, אנחנו צריכים לעשות תשובה שורשית. על זה שלא הבנו במה אנחנו מתעסקים בכלל. את מי אנחנו עובדים בכלל. מה אנחנו אומרים בראש השנה? אמרו לפני עמנו כדי שתמלכוני עליכם. אנחנו לא המלכנו את השם עלינו. זה מה שאומר הארי. כשהאדם מבין שהוא משרת עכשיו את מלכו של עולם, ויתם לי עבדים. כי לי בני ישראל עבדי המה. אתם צוני צון מראיתי, אנחנו משרתים את מייצר השמש. הוא נתן לנו, צמצם את עצמו בכל העולמות, ואפשר לנו לעבוד אותו בכלל. משרתים לפני מלכו של עולם. איזה שמחה הייתה צריכה להיות לנו, תראו מה אומר הארי. והארי מעיד על עצמו, מה הוא כותב על הארי? שכל מה שהשיג הארי זה רק בגלל זה. הרוח הקודש ששרתה עליו, זה בגלל שהיה עושה את המתלהבות בשמחה שאין לה קץ, בדיוק כמו שהוא כתב. זה לא כמונו, מדברים, כותבים ספרים, פה ארי וראשונים ואחרונים, זה כל מה שהם כתבו, הם קיימו. איך היה אומר רבי אלעזר, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה מרגלה בפומד רבי אלעזר. הוא היה אומר, הוא היה אומר. כל פרקי אבות, הוא היה אומר, מה זה הוא היה אומר? היה אומר רבי אלעזר, הוא היה, אחר כך היה אומר. זה מעלתם שאנחנו ביחד לומדים. אומר, כל חפציך לא ישבו בה, כל חפצי עולם לא ישבו באות של תורה. המחשה. עכשיו כמה מאזינה? איזה מאזין, איזה צופה בבית, ישב, למד איתנו שעה תורה. דופקים לו בבית, איזה מיליארדר מיפן. אומר לו, תשמעי, אני שמעתי שאת ישבת, למדת פה שעה תורה בערוץ 2000. אני רוצה לקנות את השעה הזאת. כמה אתה משלם על השעה הזאת? מיליארד דולר. 2 מיליון דולר. אנחנו מדברים על הסכומים האלה. אומרת הגמרא, כל חפצי עולם לא ישבו באות של תורה. השיעור הזה... היום תבינו, כשאני אומר לכם לשתף, כשאני אומר לכם אל תמנע טוב מבעלם, ביות לאל ידיך לעשות בלחיצת כפתור, אתה משתף, את משתפת ועוד שומעים, בואי תביני במה את זוכה, בוא תבין במה אתה זוכה. הוא אומר, כל חפצי עולם ניקח את כל המרצדסים והבאמבים וההליקופטרים והמטוסים והיהלומים והזהב שנמצאים בכל העולם וכן הלאה וכן הלאה, כל... חפצי עולם לא ישבו באות אחת של תורה, לא שעה של תורה. מילה אחת של תורה, אתה לא יכול למכור לבן אדם והוא מביא לך את כל חפצי העולם. אז זהו רבותינו הקדושים, שכר מצווה בהי עלמא לקה. אין שכר על מצוות בעולם, אי אפשר לשלם לך על מצווה. עכשיו ישבת למדת התורה, אי אפשר לשלם לך. שואלים מפרשים, למה אי אפשר לשלם? כי כל חפצי עולם לא ישבו באות של תורה, איך תשלם לבן אדם? כמה אותיות הוא אמר? אתה צריך לקחת את כדור הארץ, להכפיל אותו פי מיליונים, את כל היעלומים פי מיליונים, את כל המטוסים פי מיליונים, כל ה-BMW והמרצדסים פי מיליונים, ולתת לבן אדם על מילה של תורה. אז איך תשלם לו? לכן שכר מצווה בהי עלמא לקה, למה לקה? כי אי אפשר, אין אפשרות טכנית לשלם על מצווה. עכשיו אתם מבינים על מה אנחנו מדברים? והירושלמי אומר עוד יותר. אומר הירושלמי, לא רק חפצי עולם, גם חפצי שמיים. גם כל המצוות לא ישבו באות אחת של תורה. תפילין, שבתות, עכשיו בן אדם הניח תפילין, שמר שבת, פסח, מצות, סוכות, לולב, הדס, אתרוג, כל המצוות, צדקות, כיבוד הורים. בן אדם שיושב עכשיו וצופה ושומע בשיעור תורה,
1: כל חפצי שמיים, אומר הירושלמי, גם לא ישבו באות אחת של תורה. ועל זה רבותינו, תלמוד תורה כנגד כולם. אז עכשיו אנחנו מבינים שבן אדם פותח ספר, כשאת שומעת שיעור ברדיו, בערוץ, כשאתה שומע, כשאתה בא לשיעור, אתה מבין על, במה אתה מתעסק? על זה צריכים לחזור בתשובה באלול. אנחנו רוצים לחזור בתשובה באלול, אני לדודי ודודי לי. לא הבנו מה זה בכלל אני לדודי. מי זה הדודי הזה בכלל? מה זה תורה בכלל? זה תשובה שורשית. לא הסכלנו להבין במה אנחנו מתעסקים. ואדם תופס ספר ביד, אתה יודע מה אתה אוחז בכלל? עכשיו אתה שומע שידור, אתה שומע שיעור, את שומעת שיעור, את שומעת שיעור של מה? אומר רבותינו הקדושים, אורייתא מחוכמה נפקא. אומר הזוהר הקדוש, התורה נבעה מחוכמתו של השם יתברך. ומי זה השם יתברך? היום קראתי בזוהר. אומר הזוהר הקדוש, כל מה שאנחנו מדברים בשם, אל רחום וחנון, הכל זה רק מהאינסוף ולמטה. אבל באינסוף ברוך הוא אין לנו הגה, אין אותיות, ולא ראיתם שום תמונה, שום אות, שום קוצו של יהוד, כלום. אין סוף ברוך הוא שאין לנו שום השגה ותפיסה בו. אתם יודעים, אנחנו מרימים את העיניים לשמה, אנחנו רואים כוכבים. איך אנחנו רואים את האור של הכוכבים האלה, אתם יודעים? כי האור של הכוכב הגיע לכדור. יש כוכבים שהאור שלהם בדרך לכדור הארץ. מי ששת ימי בראשית, במהירות של 360 אלף קילומטר לשנייה, והאור בדרך אלינו עוד לא הגיע, לכן אנחנו לא רואים את הכוכבים האלה. וזה כל זה מלכות דמלכות העשייה. מה יש ביצירה? מה יש בעולם הבריאה? מה יש בעולם האצילות? מה זה אק? זאת אומרת, שאתה עכשיו שומר שבת, שאת שומרת שבת, שאת עם איזה כיסוי ראש, שאתה איזה בעל צדקה, שאתה משתתף בשיעור, אתה לא עוד בן אדם על הכדור, חמוד. אתה מתעסק בנצח, כל תזוזה שלך זה נצח נצחים. אתם צודקים. אתם צודקות. יש לנו המון סיבות להיות עצובים. יש לנו המון סיבות להיות בדיכאון ולהיות עם פנים נפולות. אין לי שום צל של ספק שלכל אחד ואחד מאיתנו, איך אומרים, יש לו... כן, אבל יש לנו גם את הצד השני. מה איתו? יש לנו את מה שדיברתי עכשיו. זה אמרו רבותינו הקדושים, האור הגדול הזה שאני עכשיו אומר לכם. אמרו רבותינו הקדושים, עין רואה, אוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. איי איי איי, לאורך כל השנים תמיד זעקנו ואמרנו, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. כל העבירות שלך כתובים בספר, ואתה עתיד ליתן עליהם את הדין. זה נכון. אבל עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים, גם הדברים הטובים שאתה עושה, חמוד. למה מעלימים את זה מאיתנו? גם זה כתוב בספר. גם הנצח והגן עדן שמגיע לכל אחד ואחד מאיתנו כתוב בספר. וזה צריך להיות לנגד עינינו. וזה ימלא אותנו בשמחה. אבל אם אנחנו מרוכזים רק ברע שלנו, ורק בעבירות שלנו, ורק בשטויות שלנו, ובכלל לא מעמיקים ב... אני לא רוצה להגיד דברים, אני אגיד את זה. הרבה יותר קשים ממה שכתב הארי על הנושא הזה של שמחה. אנחנו רואים את זה בפרשה, לא הבנתי מה כתוב בפרשה. אני לא אשכח את זה, פעם נכנסתי לרבי אלעזר, בדיוק סגרו את ערוץ 2000. והיה משבר גדול, נסגר ערוץ 2000, עברו לאינטרנט, אז הייתה תקופה שעברו ללוויינים. ואני הפסקתי לשדר, כי התרגלתי לזיכוי רבים גדול, פריסה כה ארצית, עכשיו זה אינטרנט, בתקופת האינטרנט בכלל, מי ראה אינטרנט? מי שמע אינטרנט? זה לא, זה היה בחיתולים. ואז היה לי משבר כלכלי קשה גם, ונכנסתי קצת לעצבות. קצת, מה זה קצת? אפילו הרבה. התרסתי לרבי אלעזר, דיברנו זה, לפני שאני הולך, אמרתי לו, רבי, תברך אותי להיות בשמחה. רבי אלעזר מרים את הראש, מסתכל עליי, ואומר לי רבי יוסף, על שמחה אין ברכות. כאילו, מה זאת אומרת? הרב מברך אותי על כל דבר, למה לא על זה? הוא אומר לי, דע לך ששמחה זה עבודה. במילים האלה, אחת לאחת, אני לא משנה, כשאני מדבר על רבי אלעזר אבוחצירא, אני מדקדק כמו במשנה. דברים כתובים אצלי. שמחה זה עבודה. איזה עבודה? זאת העבודה. אמרו רבותינו, אל תקרא בגדיו אלא בוגדיו. אחד מהבוגדים, בוגד, בוא תבין מה זה רמה של בוגד. מי אחד לבוגדים? בוגדים? הוא היה בן אחותו של רבי יוסי בן יועזר. רבי יוסי בן יועזר. הוא היה מתקופת הזוגות. אתה יודע מה זה תקופת הזוגות? זה מלאכי אלוקים. אמרו רבותינו הקדושים, שרבי יוסי בן יועזר, היה גזרה לא לשמור שבת. והוא שמר שבת. זה שלב לשתף את השידור, אני הולך להגיד פה משהו עמוק, עם מסר חוצב להבות אש משנה חיים. מסר משנה חיים. תקשיב טוב. זה משמיים, לא תכננתי לדבר על זה. תקשיב טוב. אומרים רבותינו הקדושים, נגזר עליו לשרוף אותו בכיכר של העיר, משפט ראווה. לוקחים אותו על סוס, את רבי יוסי בן יועזר. לוקחים אותו על סוס, ובן אחותו יקום איש צרורות. צרורות, אתה יודע, זה ניתז צרורות, בהמה, יש סוגיות כזה. יקום איש צרורות. הוא הולך, מורכיבים אותו על סוס לכיוון, את רבי יוסי בן יועזר.
2: להריגה.
1: להריגה. בן אחותו רחוב על סוס.
2: מקביל אליו.
1: מקביל אליו בשבת. תראה איזה כפירה. הפך להיות חלק מהם, כפר באלוקי ישראל, ולא זו בלבד, הוא בא עכשיו בשעת C. תראה מה הוא אומר לו. הוא אומר לו, חזה על איזה סוס הרכבך מרח. הוא אומר לו, תראה על איזה סוס הרכיב אותך האדון שלך. אתה יוצא להריגה עם כל השמירת שבת שלך, עם כל הצדקות שלך. ותראה על איזה סוס הרכיב אותי, האדון שלי. אני הפכתי להיות רומאים, אז היה רומא, יוון, לא זוכר, או רומאים או יוונים.
2: יוון.
1: איי, איי, איי, אומר לו רבי יוסי בן יועזר. איי, איי, איי, אם כך לעוברי רצונו, אם ככה לעוברי רצונו, אתה כפרת באלוקי ישראל והלכת והפכת להיות בוגד בעם ישראל, ותראה איך מפנקים אותך על סוס, ויש לך ממשל, ויש לך שר, ויש לך פינוקים. קל וחומר, מה מחכה למי שעשה את רצונו? מה מחזיר לו יקום מצרורות? הוא אומר לו, יש מישהו שעשה את רצונו, יתברך יותר ממך, מה אתה מבלבל את השכל? תראה מה עושים לך. מה עונה לו? רבי יוסי בן יועזר אומר לו, אם כך לעושה רצונו? אם אני שעשיתי את רצון השם, תראה מה עושים לי, כנראה עשיתי איזה טעות, ואני משלם עליה פה, קל וחומר לעוברי רצונו, מה מחכה לך? אומרת הגמרא, נכנס פה הדבר כמו ערס של הכנאי. עשה פרסה עם הסוס, תפס פינה, קיים בעצמו ארבע מיטות בדין, לקח חרב, תקע אותה באדמה, לא יודע איך הוא עשה קומבינה שם. סקילה, שריפה והרג, נפל על החרב, עשה קומבינה, שהתקיים בו ארבע מיטות. אומרים חזן הקדושים, נתנמנם רבי יוסי בן יועזר, וראה מיטתו פורחת באוויר. אתה יודע מה הוא אמר? בשעה קלה קדמני זה לגן העדן. שעה.
2: והוא היה מתייוון, כופר.
1: מתייוון, כופר, בשעת סדר. עכשיו זה הפשט. תשמע מה אני חידשתי. הוויכוח היה פה עמוק מאוד.
2: מה, בין האחיין לבין הדוד?
1: כן, ויכוח עמוק מאוד. תקסים אוזניך כאפרקסת.
2: שרים.
1: מה אומר לו? יקום איש צרורות. רואה את רבי יוסי בן יועזר, שהוא יוצא למיטה. זאת אומרת, זו השיחה האחרונה בינינו. הוא בא לשפוך את הלב. מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, יקום איש צרורות, זה חידוש שלי. לכבוד שכינת עוזנו. להצלחתם של כל הצופים והמאזינים הראו ישועות בזכות החידוש הזה. בענייני התשובה בפרט. הוא אומר לו, תראה על איזה סוס הרכיב אותך, אדונך. מה הכוונה? תראה על איזה גוף, הרי הנשמה היא הרוכבת על הסוס. הסוס זה הגוף. הוא אומר לו, תראה איזה סוס הרכיב אותך, אדונך. זך, נקי, מידות טובות. נשמה קיבלה גוף עם מינימום רע. הפכת להיות מראשי הזוגות, קדוש טהור. ותראה על איזה סוס הרכיב אותי, אדוני.
2: זה בעצם, זה הופך להיות תלונה. כן. כאילו סוג של ביקורת.
1: ביקורת. אומר לו, כאילו, מה אתה כועס עליי שהתייבנתי? תראה איזה גוף קיבלתי. תראה איזה גוף.
2: אחור.
1: אחור. איי, איי, איי, אומר לו רבי יוסי בן יועזר, איי, איי, איי, אתה מתלונן על הסוס. אומר לו, תראה, אני עם סוס כמו שלי. מה אמר לו? אם כך לעושה רצונו.
2: על עוברי.
1: כך, וחומר לעוברי, אז מה אמר לו? אומר לו, הפוך. אם אתה הופך את הקערה על פיה עם הסוס שלך, עם הרוע שיש לך בגוף, עם כל מה שאתה טבול בעבירות, אם אתה מתגבר, אתה מעוקף אותי. אם אני עם הגוף שלי, הזך שלי וכל זה, זה הדרגה שלי, זה מה שקיבלתי, אז אתה עם גוף לפום צערה, אגר, אם אתה יוצר מהפך, אתה מגיע למקומות שאני מעולם לא יגיע, וזה הרמש שמה, בשעה קדמני זה לגן עדן. זה תשובה לשאלה שלך. מה זה תשובה? אדרבה, כתוב מפורשות, ככל שהיצר של האדם גדול יותר, ככל שהחושך שבו הוא שורה גדול יותר, שידע שמעבר לקיר חושך הזה נמצא אורות ועוצר. איפה האושר? איפה ההצלחה? איפה הפרדסה? איפה השלום בית? איפה השלווה? איפה הרוגע? איפה הביטחון? איפה כל זה נמצא? מעבר להרי החושך שבהם אתה נמצא. מה יצר את הורי החושך? העבירות. תשובה מהפכת את הכל לזכויות ואתה בעולם של אור. זה אלול, ההתפכחות הזאת. לצאת מתוך, הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך. זה מה שאנחנו צריכים לעשות באלול. איך כתוב שם? מושכני אחריך נרוצה. אנחנו צריכים לראות כשבחורי, בוא נשאר, תמשוך אותנו מתוך השום, תמשוך אותנו מתוך כל החושר. ואז הקדוש... אנחנו נמצאים באלול, אני לדודי ודודי לי, איי איי איי, כמה אנחנו צריכים להתנער. ליבשי בגדי תפארתך עמי, איי איי איי, אחים ואחיות יקרים, ואני קרבת אלוקים, לי טוב, לי טוב. איי, אומר הרמב״ם, אמרתי להם את זה בשבת. אומר הרמב״ם, אף על פי שמצווה לתקוע בשופר בראש השוינה, זה מצווה תעשה. אומר הרמב״ם, אבל רמז יש בו, רמז יש בו. אומר הרמב״ם, השופר זורק. ישנים משנתכם ונרדמים עקיץ ומתרדמתכם. אומר הרמב״ם, מי אלו? מי אלו הלושנים, מי אלו הלושנים, והרמב״ם, אלו הם השוכחים את האמת. בהבלי הזמן, ומבלים את כל ימיהם בהבל וריק, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, מה יהיה עלינו שנה שלמה, באה לפני השם יתברך ביום הדין. כל הברכות המזון שלנו, כל הברכות השחר שלנו, כל הבן אדם לחברו שלנו, איי איי איי, הכל מגיע ליום הדין. ואת כל מעשה האדם יביא האלוקים במשפט. איי, אנחנו נכנסים עכשיו, אנחנו בעיצומם של ימים קדושים, ימי סליחות, ימים של זעקה להשם יתברך, שימחה לנו על עוונותינו. אחים ואחיות יקרים, כל אחד ואחד יסתכל, ימין ושמאל, יראו מה קורה פה בעולם, איזה איסורים, איזה מכות, איזה דברים שלא כתובים בתורה, איזה איסורים עם ישראל עובר, איזה עוני, איזה קושי, כמה מחלוקות בתי ישראל, אמהות לא רואות את הנכדים שלהם, איזה גזרות, לא רואה. את הנכדים, באים אליי בוכות, סכסוך עם הקלה, סכסוך עם הבן, הוא לא מדבר איתה, היא אומרת 3 שנים, 4 שנים, לא ראיתי את הילדים שלי, לא ראיתי את הנכדים שלי. מה זה? אומר הזוהר הקדוש, אבונותינו איתו אלה, ומנו הטוב מכם, איי איי איי, אומר הזוהר הקדוש, שהניצוצות מתלבשים, ועל ידי העבירות שאנחנו עושים, הניצוצות האלה מתלבשים, והם יוצרים את המחלוקות. קראנו את זה בשיעור, בשבוע שעבר, ואיש אנשי ביתו. זה מה שהוא אומר. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, ועל ההוסוף נאמר, והיה בחיית הים ושבת עד אדוני אלוהיך,
0: שכל ישראל יעשו תשובה, ואז תהיה גאולה במהרה בימינו, אמן. איי איי איי, כל מי ששותף בזיכוי רבים ושותף בהבאת גואל ישראל, כבר הבטיחה התורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותם, אומר הרמב״ם, ומיד הם נגלים. זאת אומרת שמה שמפריד בינינו לבין שופרו של משיח, איי איי איי, מה שמפריד בינינו לבין הגאולה, לבין השקט, לבין לבין הגן העדן, לבין התחיית מתים לעולם הבא, עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה לה מחכה לו. כל זה מפריד בינינו לבין הנצח הזה, חזרתה מתשובה של ישראל. לכן החלש יאמר גיבור אני נית. אומר הזוהר הקדוש, ושבת עד אדוני אלוהיך, ועוד בתסם בסוף, די ורזה דסוף דבר הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמוגי זה כל האדם. בעת הגאולה בסוף ותכלית בריאת העולם יבוא משה לגאול את ישראל, ואז ישמע ויובן כל מה שעבר על ישראל בגלות, ושהכל היה לטובה. אומר בסוף הדרך יתגלה לנו מה קרה כל הדרך. אני אמרתי להם עכשיו, אמרתי להם בשבת קודש, אני אמרתי להם, הייתה אישה אחת סורגת, רוקמת, והבן שלה על הרצפה. והוא שואל את אמא שלו, הוא אומר לה, אמא, מה את עושה? אז היא אומרת לו, אני רוקמת. הוא אומר, מה את רוקמת? הוא אומר, אני רוקמת. עוד פעם, למחרת, יושב על הרצפה, הוא אומר, אני רוקמת. אני אומר לה, אני לא יודע מה את רוקמת, אני רואה פה בלגן, חוטים עבים, חוטים דקים, כל מיני צבעים, הכל קשירות, הכל בא, מה את רוקמת? איי, איי, איי, איי, איי, אמרה לו, האמא, לך לשחק בחוץ. הלך, לשחק בחוץ, יום, שבוע, שכח בכלל מכל הרקמה הזאת. ביום אחד בעיר, היא קורא לבן שלה, אמרת לו, בואי, איי, בני, בוא תראה. הוא רואה ספדר, מה זה? איזה ציור עליו של איזה בעל חי, יפהפה, הכל. אבל מה זה, אמא? היא אומרת לו, זה הרקמה שאני רקמתי. אז הוא אומר, איך אני ראיתי רק שרים ובלגן? היא אומרת לו, כי אתה היית על הרצפה, אתה הסתכלת מלמטה. אז אתה מסתכל מלמטה, אז אתה רואה את כל הבלגן. אם אתה היית מסתכל מלמעלה, אז אתה היית רואה משהו אחר לגמרי. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, הקדוש ברוך הוא באמת.

0: סגולת ישראל. וביום בהיר אחד התעקר בשופר גדול בערי יהודה, ובאו העובדים, איי איי איי, איזה שמחה, עולים לירושלים, קורבנות, כהנים, תחיית מתים, או, כל זה עומד להיות. ואז אומר הזוהר הקדוש, יובן כל מה שעבר על ישראל בגלות, ונבין שהכל היה לטובה.
1: עד כאן המימד הנוסף עם הרב יוסף ביטון. התוכנית הבאה, אשרי האיש, עם הרב צבי בן-תורת. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם

0: חוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י' ג' מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, אשרי האיש, עם הרב צבי אלדורט.
1: כל החגים בימים הטובים שיש לישראל, אנחנו מזכירים מה השורש, מאיפה זה בא, מאיפה זה גדל. אנחנו אומרים בשבת, זה יחר למעשה בראשית. מה יסוד השבת? ששת ימים עשה השם שמיים וארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. זה היסוד. וככה בפסח אנחנו אומרים, זכר ליציאת מצרים. מאיפה זה בא? מגיע שבועות, אומרים זמן מתן תורתנו. משם בא כל הזמן הזה של שבועות. מה עם ראש השנה? מה השורש של ראש השנה שאנחנו עכשיו צעדים לקראתו? אם כל החגים צריכים הכנה, שבעתיים ראש השנה. להבין מה היסוד הזה. אנחנו רואים בתפילת מוסף של ראש השנה, זה היום תחילת מעשיך. הגמרא בראש השנה דף י' אומרת שהעולם נברא בראש השנה. ולכן אומרים בתפילה, זה היום תחילת מעשיך. אז נברא האדם הראשון. מסביר התוספות במקום, העולם נברא כמה ימים לפני זה, ובראש השנה נברא האדם הראשון, שהוא תכלית כל הבריאה. צריך להבין את העולם, אז הוא נברא. והעולם שהקדוש ברוך הוא ברא אותו היה שלם בתכלית השלמות. אין בו רע כלל וכלל. רק דבר אחד היה רע, הנחש. הנחש הוא היה התגלמות הרע. וכמו שאומר רמח"ל בתחילת מסילת ישרים, הטוב לחוד והרע לחוד. לא ערבוב. כל הבריאה כולה עליונים ותחתונים, הטוב המוחלט. וירא אלוקים את כל אשר עשה, כתוב ביום השישי, והנה טוב מאוד. טוב מאוד פירושו תכלית השלמות. רק הנחש הוא היה רע. ובחז"ל כתוב במדרש קהלת רבה, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן. ואמר לו, ראה מעשיי, כמה נעים ומשובחים הם. כמו שנותנים מוצר, קבלן בנה בניין, שיפוצניק גמר לשפץ, הוא מביא את הבעל הבית, זה לפי הדרישות, זה לפי התוכנית, הכל בסדר, הכל, תביא כסף. הוא מציג את המוצר. הקדוש ברוך הוא מראה את המוצר המושלם לאדם הראשון. ראה כמה מעשיי נעים ומשובחים הם. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. היחיד שמסוגל להחריב את עולמי, זה לא המלאכים שאין גבול לכוח שיש להם. הם מחזיקים את כל הקוסמוס, כוחות אדירים. הם לא יכולים לקלקל אפילו חוט השערה. היחיד שיכול לקלקל זה אתה. אתה אדם. מטרה בו הקדוש ברוך הוא, תיזהר שלא תקלקל את עולמי. זה מה שאנחנו צריכים לדעת. כשאנחנו צועדים לקראת השנה, צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא ברא עולם פלא פלאים, שלם בשלמות הכי גדולה. והיחיד שיכל לקלקל, ואומנם קלקל, זה האדם הראשון, והתבאר שוב ברמח"ל בתחילת מסילת ישרים, על ידי עץ הדעת טוב ורע. וכאן מגיע דבר הרבה יותר מהותי. הכוח של האדם הוא לא רק לקלקל לעצמו. הכוח שניתן לאדם זה לקלקל את הכל. את הכל. וזה כתוב כאן. במדרש רבה. משל לבני אדם שיושבים בספינה. נטל אחד מהם מקדח והתחיל קודח תחתיו, בתחתית הספינה. אמר לו, חברו, מה אתה יושב ועושה? ענה לו, מה אכפת לכם? לא תחתי אני קודח? זה החדר שלי, זה התא שלי, ברצפה שלי אני קודח. אמרו לו, המים עולים מציפים עלינו את הספינה. אמנם אתה בחדר שלך ושילמת כרטיס ואתה כאן בעל הבית, אבל החור שאתה עושה בתחתית הספינה יכניס מים וידביע את כולנו, לא רק אותך. ושאת התורה מתארת את זה. לאחר 10 דורות מאדם, מגיע הדור העשירי, מגיע המים, מגיע המבול, מטביע את כל העולם. את כולם. זה הכוח שניתן לאדם. היזהר שלא תחריב את עולמי. כשאנחנו מגיעים כל פעם לראש השנה מחדש, ישלם הסיפור, וההכנה שלנו הראשונה לדעת את הכוחות שיש לנו. ומכאן גם את האחריות שיש לנו. הכוחות שהקדוש הוא נתן לאדם. ואת האחריות המעשית לטוב, והטוב מידה טובה לימדו חז"ל ברובה בהרבה הרבה ממידה רעה. גם הכוח שניתן לאדם לשפר, לקדם, לעשות, לבנות, כוח אדיר. וכשאנחנו עומדים לפני בורא עולם, שבו ביום הוא צריך לקבל את ההחלטות על כל השנה, וזה אנחנו אומרים כולנו בתענה תוקף. ותענה תוקף קדושת היום כי הוא נורא והיום. ובו תנשא מלכותך, ויקון בחסד כיסאיך. כלומר, ההכנה לראש השנה כמו הכנה לפסח ולשבועות, להבין את מהות הדבר. מאיפה היום הקדוש הזה בא? מה שורשו? הקדוש ברוך הוא נתן לנו את היום הזה, שהוא היום הכי חשוב במשך השנה. כי בו מתחדשת הבריאה. מתחדשת. ולמה זה נקרא ראש השנה? בסלנג העולמי אומרים תחילת השנה. תחילת שנת כספים, תחילת שנת זה, תחילת שנת זה. תחילה. אנחנו לא אומרים תחילה. אומרים ראש. מבואר בספרים, למה זה? כמו בגוף האדם. כל הגוף נשלט על ידי מי? על ידי הראש. מהאצבע הכי קטנה, ברגל, ועד האיברים הכי חשובים בגוף, כולם נשלטים על ידי מרכזים שונים במוח, ראש. ככה גם כאן. כל מה שחווינו בשנה האחרונה, זה תוצאה של ראש השנה הקודם. כל יום מקבל את הכוח שלו מראש השנה. בראש השנה ייכתב, כותב הקדוש ברוך הוא את כל הקלנדר, את כל היומן של כל השנה. למי? לשם הארץ ומלואה תבל ויושבי בה. אם ראינו, אם שמענו על איזה רעידת אדמה, על איזה צונאמי, על איזה מלחמה, גם זה, אמרנו בתפילת מוסף בראש השנה, ועל המדינות בו יאמר, איזה לחרב, איזה לרעב, איזה לסבא, הכל. זאת אומרת, ביום הזה נכתב הכל מחדש. ואנחנו קיבלנו את הכוח לשנות דברים ביום זה. לכן הקדוש ברוך הוא אמר לנו להתכנס, לעשות חג כולנו. לכן תקיעת שופר, לכן כל התפילות. בעוד שבכל חג יש הרבה מעשים, אוהו בפסח, לולב וסוכות, או ראש השנה אין כלום. זולת תקיעת שופר. אז מה כל היום? מהותו של היום זאת התקרבות לקדוש ברוך הוא. לאותה נקודת מוצא, כשברא הקדוש הוא את העולם ואת האדם באותו יום. זאת הייתה הקרבה הגדולה ביותר, עד כדי כך שברו חז"ל שגדלותו של אדם הראשון הייתה עד כדי כך שהמלאכים חשבו שהוא אלוקים בעצמו ורצו לומר לפניו שירה. וביאר הגר"א בתחילת ספר משלי שרק באותו זמן בעת בריאת האדם הראשון עד שאכל מעץ הדעת הוא היחיד שידע את כל טעמי המצוות, לא רק את כל התורה כולה, גם טעמי המצוות, מה שאפילו משה רבינו לא ידע. עד כדי כך הייתה גדלותו של האדם הראשון. וכשאנחנו מתפללים, על מה אנחנו מתפללים? שתחזור הבריאה לקדמותה, לתקן עולם במלכות שקי. אנחנו מתפללים על בריאה מושלמת, בריאה טובה שאין בה שום רע, בריאה של אמת ואמונה, של חסד ושל קדושה. זה הפירוש. מצד אחד אתה יכול לגדוח בספינה ולהטביע את כולה, כל מעשה רע שבן אדם עושה הוא מזיק לעצמו ולבריאה כולה, כמו שאומר מסילת ישרים, החוטא יורד ומוריד עולם עמו, ולהפך, כל מעשה טוב שאנחנו עושים, עושה המעשה מתעלה ומעלה עולם עמו, ככה ביאר לנו רמח"ל. זה היסוד של כל התפילות, להיזהר מלהגיע למצב של מתקלקל ומקלקל עולם עמו. זו אחריות עצומה על כולנו. כל בניית התורה, כל בניית תרי"ג המצוות, מכאן היא מתחילה. כאן היא מתחילה. דרכו של עולם, ככל שאדם נמצא בדרגה חברתית גבוהה יותר, הוא פחות עובד, יותר נהנה, יש לו יותר משרתים ומזכירים ומזכירות וכדומה. וככל שאדם נמוך יותר, הוא צריך לעשות הכל לבד. אין לו כסף להביא פועלים ומי שתתן לו את הבית וכן הלאה וכן הלאה. בתורה זה בדיוק להפך. שלא כמידת בשר ודם, מידת הקדוש ברוך הוא. בספר במדבר אנחנו קוראים, ופקודת אלעזר בן אהרון הכהן, שמן המאור, וקטורת הסמים, ומנחת התמיד ושמן המשחה. אומר רש"י, שהוא ממונה עליהם לשאת אותם, אתם שומעים? אלעזר צריך כל הזמן להיות סבל, לשאת את כל הדברים. כתב על זה הרמב"ן, על דעת הירושלמי הכתוב בפירוש רש"י, שהוא נושא אותם. המקור לדברי רש"י הוא בתלמוד ירושלמי. לא היה לו עוזר ושמש ומשמש וסבל שסחוב אותם, אלא זר הכהן צריך כל הזמן לסחוב את זה. הוא בא הרמב"ן ועושה חשבון, יהיה מסע גדול, כי הקטורת שין סמכי מנה, כמו שאנחנו אומרים פתאום הקטורת. ומשה רבנו לא במהלך הצעין, אלא הכל בבת אחת, לכל השנה. בשמן המאור לשנה שלמה רב מאוד, קוף פי ג' לוגין. קוף פי ג' לוגין. כך אומר רמב"ן במקום. ומנחת התמיד לא ידענו לכמה ימים יישא ממנה. אז תקשיבו. אבל, אומר הרמב"ן, אלעזר חזק ואמיץ כיעקב אבינו, וכן משה רבינו, ואהרון אחיו, וקובע השם יחליפו כוח. סוף ציטוט. זאת אומרת, אותם אנשים לא רק כוח רוחני, לא צריכים להיות בעלי כוח פיזי עצום. מאיפה זה בא? מהקדושה, מהטהרה, מהדבקות האלוקית. ואז אלעזר הכהן, שהוא המנהיג, הוא צריך לסחוב את הכל בעצמו. וככה היה גם אצל משה רבינו. למה הראות על עבדך לשום את מסע כל העם הזה עליי, כי תאמר אליי שאהו בחיקך כאשר יישא עומן את היונק. כולנו יודעים כמה עבודה זה, אפילו יונק אחד, ילד אחד, תינוק אחד בבית. יום ולילה, כאן הוא חולה, כאן הוא בוכה, כאן הוא צריך לאכול. כל עם ישראל, 60 ריבוי. אתה אומר לי שאני אשא את כל עם ישראל ותייחס לכל אחד ואחד כאילו שהוא התינוק היחיד שלי. למה ראות על עבדך? איך אני יכול? נטל עצום. עבודה שאין לה סוף. מתעונן ראיה מאבנה, משה רבינו. ואז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, הרגני נהרוג ועלי רברתי. אתם מבינים? זה ההבדל בין המנהיגים של כל האומות למנהיגים של הכלל ישראל. כל הבריאה כולה, כמה שאדם הוא בדרגה גבוהה יותר, הנטל עליו גדול יותר. הוא מרגיש אחראי. לא נהנתן גדול יותר, אלא אדרבה. עובד השם קשה יותר, בגדלות עצומה. כי כשאנחנו בראש השנה לוקחים את החשבון מה אני ומי אני. איך אמר רמח"ל? אל לומר מה אני בכלל איזה, לא, טעית. אתה הכוח הכי חזק בבריאה. תחילת מסילת ישרים הוא כותב שנשמת ישראל גבוהה יותר מן המלאכים. גם לכאן וגם לכאן. גם לטוב וגם למוטב. זוהי ההרגשה רבותיי שאנחנו צריכים לחדד את עצמנו במשך ימי אלול. זאת הרגשה מאוד קשה לרכוש אותה. זה מצריך מאמץ אינטלקטואלי עצום. אצל כל אחד ואחד. להדין עד כמה כוחו גדול. וכשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, הוא מוריד נשמות, כל אחד יש לו תפקיד מסוים בבריאה. יסוד האמונה. אנחנו חוזרים על זה כל בוקר. נשמה שנתת בי תאוריי, אתה וראת, אתה יצרה, אתה נפחת בי. לא חז ושלום מקריות. אין אצל בורא עולם מקריות. שיצר את האדם בחוכמה. הן גוף ושבעתיים נשמה. זה א' ב'. ככה בן אדם מתקרב לראש השנה מתוך הכרה שהוא הולך לזמן הקריטי שכל השנה הבאה. סיפר, ולא פעם, פוסק הדור, הגאון רבי משה שטרנבוך, שחלק גדול כאן מכם היו אצלו. אבא שלו נפטר שהוא היה בן 9, היה יתום. ואימא של אבא שלו, הוא זוכר בתור ילד, הלכה בלוויה, הסבתא, והיא בכתה וצעקה כל הזמן. שהבן שלה מת בגלל שהיא לא בכתה מספיק בנעילה. יכול להיות אם הייתי מורידה עוד כמה דמעות בנעילה, הוא לא היה מת. את זה היא צעקה ברבים כל הזמן בלוויה. ואם הייתה מורידה עוד כמה דמעות בנעילה, הוא לא היה מת. לא התפללתי מספיק. אתם יודעים כמה מעמד בן אדם צריך עד שהוא קונה את זה באמת? הייתה אישה צדקת, צדקת גדולה. המקום היחיד שרב אלחנן וסרמן אכל כשהוא בא לעשות כסף לישיבת ברנוביץ' לפני השואה, היה רק אצל משפחת שטרנבוך. אז תבינו, מהו הכוח שניתן לנו בתפילה? כמו שציינתי מקודם, לא רק לגבי עצמנו. תבל ומלואה. שמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. כמו כל מה שקורה בארץ מתנהל על ידינו. וככל שנחדד את זה יותר, התפילות תהיינה אחרות, הרגשה תהיה אחרת, והשמחה תהיה אחרת. יום ראש השנה הוא לא יום של צער, של אבל, של עצבות, הוא יום שמחה. יום שמחה, תדעו לכם. ככה זה צריך להיות. ומה השמחה? שמחה עצומה, שבחר בנו מכל העמים. רק אנו בכוחנו להכריע לכאן ולכאן. רק אנחנו הוזמנו לעמוד לפניו בראש השנה. לא אוהבים כולם, הם בכלל לא יודעים. הם בכלל לא מוזמנים. לא לכאן ולא לכאן. הרמב״ם שואל שאלה בהקדמה לסדר זרעים. לשמה נבראו כל כך הרבה מיליונים, בימינו זה מיליארדים בעולם. אחרי שהוא מסביר שלב אחרי שלב את גדלות ישראל ותפקיד ישראל ותורת ישראל, הוא אומר, אז בשביל מה נבראו כל אותם אנשים? הוא קורא להם אנשי תחזוקה. אנשי תחזוקה של העולם. לזרוע ולקצור, לחרוש ולבנות, הכל. תחזוקה. אבל בעלי הבית זה אנחנו. זה הכלל ישראל. רק אנחנו. תיקו בחודש שופר. עלינו נטל הבריאה כולה מאז מתן תורה, שאמרנו נעשה ונשמע. זאת לא הייתה סתם אמירה, זאת הייתה בשפה פשוטה קבלת אחריות, קבלת הנטל. רק אנחנו נושאים בנטל, לא כל הטיפשים, הרשעים, אנחנו נושאים בנטל והחרדים יושבים לנו לגב. כן, אתם נושאים בנטל. אתם לא יודעים בכלל מה הנטל. בנטל אנחנו נושאים. ישראל שקיבלו תורה בהר סיני קיבלו את הנטל. וכל אחד ששומר תורה מצוות, כל אחד שעמל בתורה, הוא לוקח חלק, שם כתף, איך הם קוראים לזה? לשים כתף תחת האלונקה. האלונקה מוטלת על שכמנו ולא על שכמם. כי חוק הוא לישראל, משפט אלוקי יעקב. ידוע אמרתו של רבי ישראל סלנטר, שאמר נכון, אני יודע שיש לי ראש כמו 1,000 אנשים. הגאונות שלו בכלל לא ניתנת להערכה. זה לא עכשיו הזמן להחיל, שרב ישראל סלנטר. אז מה בכך? אז יש עליי חוב כמו על 1,000 אנשים. גם כאן אנחנו אפר מכל העולם. וזה אמר הנביא ירמיהו, אל יתעלה לחכם בחומתו. נתנו לך יותר שכל, יותר IQ, יותר מוח, מה שלך להתגאות. לא אתה עשית את זה, לא אתה יצרת. אומר רב ישראל, לא להתגאות. אלא לדעת שיש עליי נטל יותר חשוב, תפקיד יותר רציני, חוב יותר גדול. המוקד החשוב ביותר בתפילת מוסף, תפילת חובה, מלכויות זיכרונות שופרות. כשאנחנו רואים על כל אחד מהם 10 פסוקים, ותוקים בשופר על כל אחד מהם. מה המשמעות של הדבר הזה? ידוע, כתב בעל ספר העיקרים, רבי יוסף אלבו, מאמר א', פרק ד'. הוא חולק על הרמב״ם, הוא לא מקבל את המספר 13, עוד ג' לקרי אמונה. הוא טוען, ועוד הרבה ראשונים כמו, שעיקרי אמונת ישראל הם 3. יש אלוקים, בורא עולם, בראשית ברא אלוקים. יש מתן תורה, התגלות אלוקית, ויש שכר ועונש. זה הכל. כל השאר זה ענפים, לא עיקרים. אמר רב ירוחם, זכרונו לברכה, המשגיח של ישיבת מיר בחוץ לארץ, גדולי בעלי המוסר לפני השואה, כנגד שלושת העיקרים האלה יש מלכויות, זיכרונות, שופרות. זאת אומרת, ההתחזקות שלנו בדברים האלה היא יסוד היהדות, היא יסוד האמונה. ובאו חז"ל ואמרו, אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. יהודה אמרתו של רבנו בחיי, אין מלך בלא עם, אין מלך בלי צבא, ואנחנו עם של אלוקים. והייתם לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואומר הנביא, עמזו יצרתי תהילתי יספר. אתם העם שלי. אלה צבאות השם היוצאים מארץ מצרים. אתם הצבא שלי. וביום הזה, אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יצור נברא, אבל רק לעת נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. זה הפירוש בדברי רבנו בכי. וזה מה שמובהר בספרים. רצוני שתמליכוני עליכם. מטרת הבריאה מבואר בספרים, שרצה כזה יכול למלוך על מי? על עם, לא על יחיד. ואברהם היה הראשון שקראו לו בשם אדנות. אני יודע שאתה אדון של העולם. הוא פעם בא לפני הגרא, בן אדם אחד שחיבר פירוש על התפילה, על הסידור. הוא ביקש הסכמת הגרא. הגרא הסתכל בספר וראה שהאיש הזה מסביר למה מתחילים את התפילה באדון עולם, לא באיזה פרק תהילים או באיזה משהו. והאיש הזה כתב בספר, בגלל שהראשון שקרא לקדוש ברוך הוא בשם האמיתי אמרו חז"ל, זה היה אברהם שקרא לו אדנות. לכן תפילת שחרית שהיא כנגד אברהם, מן הדין שהיא תתחיל בשם שנתן אברהם לקדוש ברוך הוא. הגרא אמר לאותו אדם, אם לא נכתב כל הספר שלך, אלא כדי לכתוב את הפירוש הזה, דיינו. עדנות. אנחנו גודלים כילדים, כמבוגרים, וכל תרבות העולם המודרני שאין מלך. איש הישר בעיניו יעשה. הכל אנרכיה, הכל השתוללות, זה הכל. העבודה הזאת שאנחנו צריכים לייחד אותה, היא להרגיש שהוא אדון על הכל. הוא אדון על הכל. אין עוד מלבדו. זה מה שגילה אברהם אבינו. אתה אדון על הכל. ראשון שקראו אדון. וביום הזה רצוני שתמליכוני, אומר הקדוש ברוך הוא. אני זוכר שמעתי מסקן ראשי הישיבות שהגר כאן, הגאון הצדיק רבי יחזקאל אברמסקי, שהוא דיבר לפני ראש השנה, כתוב בתהילים, למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך. מה פירוש? כל היהודים באים בכנסת, וכל מאמינים שהוא. למה? קיבלו הזמנה? למה? משפטיכם, יש משפט. כל משפט בן אדם מנסה להתחמק, תירוצים וככה. כי עבדיך אנחנו, זה מראה שזה עבדוס. עבדות. כולם שבאים בראש השונה, ואנחנו עושים כבר הכנות, סליחות, והספרדים מחליטים כבר חודש לפני זה, אשכנזים קעמים לפני זה, כל ההכנות הם כי עבדיך אנחנו. זאת הזכות הגדולה של עם ישראל. זאת הזכות הגדולה שבגללה הקדוש הוא שומר עלינו כל השנים. גם מהאויבים בחוץ וגם מהאויבים בפנים. גם מהגויים של כל העולם, כמו שאמרנו בליל הסדר, כל דבדו קיים לחלוטנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. לא צער ולא כוח ולא עוצמה. כל שנה היו שולחים לאושוויץ את הרמטכ"ל, ברוב טיפשותו הוא היה אומר, אם היה צה"ל בשנת 39, לא היו נהרגים יהודים בשואה, הבנתם? ככה היה טיפשותו. צרפת אכלו אותה, כל אירופה בלו אותה, כל הגרמנים, אבל אם צה"ל היה, לא הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. וכך גם מאותם מהרסים בפנים, אם זה בתקופת הבית הראשון של עובדי עבודה זרה, אחאב וכל מרעיו, אם זה בתקופת הבית השני, בתקופת המתייוונים, מי הציל? הקדוש ברוך הוא. וככה גם בימינו. נצטרך הרבה זמן, לצערנו הווירוסים חדרו גם לחברה החרדית. התקשורת שולטת היום בעולם, תקשורת, ואז חושבים שפלוני הגנרל ואלמוני השר וזה עשו משהו, עם כלום חוץ מה של הזיק הם לא עשו כלום, ואז אנחנו מגיעים לקדוש ברוך הוא ואומרים את מה שאני מרגיש אני רוצה שכולם ירגישו, וידע כל פעול אנחנו אומרים בתפילה כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. זאת אומרת, זאת הבקשה שלי, להבדיל, כמו שכל באדם שהוא חבר מפלגה עושה שמיניות שהמפלגה שלו תגדל, בחירות וכסף, כל באדם שהוא אוהד של איזה קבוצת כדורגל, הוא יישא עד סוף העולם, עד ארגנטינה, עד ברזיל, לחזק אותה בקבוצה. זה שטויות והבלים. זה כוח האדם. כל הכוח שכלל ישראל תקן עולם במלכות שקי. לרומם ולפאר את כבוד המלך. גם ליכוני הלכת. זה הסוד של היום הזה. בואו נברא העולם, הוא בא, הוא נקרא פעם ראשונה מלך. לעת נעשה בחפצו כל הזה מלך, שמו נקרא. לכן כל התפילות שלנו מסתובבות סביב העניין הזה. הוא ברור שאנחנו צריכים הרבה חריש, הרבה הכנה, כדי להכניס מעט מהמעט לתוך ליבנו. שלא תהיה תפילתנו, כמו שמגדיר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, כשירת הזרזיר. זה ציפור שעומד על הענף ומצייץ. עלי יצאו הדברים מליבנו ומעומק הרגשתנו. ולכן, כשאנחנו נמצאים כאן, בתוך כותלי בית המדרש, שלא בסקה מכאן תורה אפילו יום אחד, אפילו יום אחד לא. אפילו בין הזמנים, ברוך השם, יושבים אנשים כאן ולומדים. מקומות אחרים מנסים, משלמים כסף, נו, כאן ישבו ולמדו לשם שמיים. אז ככה אנחנו צריכים להמשיך ולעלות הלאה, להמשיך ולהתחזק, ולהתכונן לאותו יום, מתוך תקווה שזעקתנו תעלה. ואני אשוב ואזכיר לכם שזאת שנה מסוכנת מאוד, כמו לפני 3 שנים. גם השנה ראש השנה בשבת, ואין תקיעת שופר. וכמו שאמר לפני 3 שנים, פוסק הדור, רב שטרן בדרשה, וחזרתי על זה כאן, בשם הערוך לנר, שהגדול התורה האחרון באשכנז, לפני כל הרפורמים וכולם מחקו את כל התורה. והוא כותב בספר ארוך לנר, שהוא בדק בהיסטוריה. בכל השנים שלא הייתה תקיעת שופר היו אסונות גדולים. חורבן בית ראשון לא תקעו בשופר. חורבן בית שני לא תקעו בשופר. ואז הוא כותב בסוף, אם מתחזקים בשמירת השבת, אז השבת תגן על מקום השופר. וזה הוא אמר לפני הטבח, לא אחרי. לדברי ארוך לנר הזה. ואני ציטטתי את זה גם כאן. כל שבוע אני מקבל את הדפים שלו. ציטטתי לכם את זה כאן. ולצערנו אשר אמר אכן קרה. אותו שבר נורא והיום, שצפיחיו אנחנו אוכלים עד היום. עד היום. אין לך יום שנובחה לו הרוגים ופסועים ואני יודע. ולא רק כאן, התעורר השד האנטישמי בכל העולם. שנה האחרונה, 23,000 אירועים אנטישמיים שהתקיפו יהודים. החזון ההרצליאני היה שאם תהיה מדינה ויהיה צבא, תיפסק האנטישמיות. לצערנו קרה ההפך. הצבא והמדינה הם סיבת האנטישמיות בכל העולם. ואני צריך להתאמץ הרבה. קום זה להמתיק את הדינים. כי בדרך כלל השופר עושה לפחות חצי עבודה, לפחות אולי יותר. הנטל מוטל על כולנו. אז הבא לתאר מסעים בידו. אנחנו נתאמץ, נתכונן, נלמד, נייחד את הדעת. יהיה השם בעזרנו, שתהיה שנת גאולתנו, וביאת משיח צדקנו, במהרה בימינו.
0: האזנתם לאשרי האיש, עם הרב צבי לנדורת. התוכנית הבאה, ככל אשר יורוך, עם הרב גדעון בן משה. תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש, ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30 אמירת סליחות. אמירת סליחות. ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות המשודרות הן מוקלטות ולא יוצאים בהן.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

0: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה. ורק טוב. מניית השותפות. הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
1: התוכנית הבאה, ככל אשר יורוך, עם הרב גדעון בן משה.

0: 2000 ככל אשר יורוך, עם הרב גדעון בן משה.
1: היום כמה הלכות שנוגעות למנהגי הסליחות. מנהג הספרדים, בני עדות המזרח, שמתחילים לומר סליחות מראש חודש אלול עד ליום הכיפורים. למה דווקא בימים הללו? לפי מה שרבותינו מוסרים לנו במסורת, משה רבנו עלה להר סיני 3 פעמים. בפעם השלישית שעלה משה רבנו להביא את הלוחות השניות, אז הוא הגיע לשם, הוא היה שם בראש חודש אלול, עד יום הכיפורים. ביום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא אמר לו, סלחתי. כולם אומרים, סלחתי כדבריך. זה לא נכון, זה כתוב במקום אחר. פה אמר לו הקדוש ברוך הוא, סלחתי, התרצה לו, והסכים למחול לעם ישראל על חטא העגל ביום הכיפורים. אז לכן אנחנו גם כן נוהגים ש-40 יום האלה שראינו שבעבר הם היו ימים של רצון, והיו ימים שהקדוש ברוך הוא קיבל את התפילות של עם ישראל, אז אנחנו גם כן משתמשים בימים הללו ואומרים בהם סליחות. מכל מקום, כיוון שראש חודש יש בו בחינה מסוימת של יום טוב, לא אומרים בו סליחות, מתחילים את הסליחות ממוצאי ראש חודש. זאת אומרת, בבית אלול מתחילים לומר את הסליחות לפי מנהג הספרדי. אילו לדעת האשכנזים, הם לא נוהגים ככה. האשכנזים נוהגים שהם אומרים את הסליחות 4 ימים לפני ראש השנה. זה הגדר אצלהם. תמיד 4 ימים לפני ראש השנה, ולכן תלוי מתי יוצא ראש השנה, כדי שידעו מתי הם מתחילים לומר את הסליחות. קודם כל, למה 4 ימים? למה עשו 4 ימים? יש בזה שני הסברים בפוסקים. הסבר אחד, כתוב בהלכה שהיו כמה חסידים ואנשי מעשה שהיו מתענים בעשרת ימי תשובה. אבל אין לך 10 ימים שאתה יכול להתענות. יש לך שם בתוך עשרת ימי תשובה 2 ימים של ראש השנה, יש לך שבת תשובה וערב יום הכיפורים שאסור בתענית. אז יוצא שחסרים להם 4 ימים לתענית. אז אכן היו מתחילים באמירת הסליחות 4 ימים קודם, כדי להשלים את הימים הללו שחסרים להם ל10 ימים ועשרת ימי תשובה. דבר נוסף, בכל הקורבנות אנחנו רואים שכתוב שצריך לבקר את הקורבן 4 ימים לפני שמקריבים אותו. בכל המקומות שהתורה מביאה לנו את הקורבנות של המועדים, כתוב, והקרבתם עולה. ואילו בראש השנה כתוב, ועשיתם עולה. למה כתוב פה ועשיתם, לא כתוב והקרבתם? אומרים רבותינו, שהאדם יעשה עצמו כקורבן. יבדוק את עצמו מהמומים שלו, מהחסרונות שלו, מה הוא צריך לתקן את עצמו, לבקר את עצמו כמו שמבקרים את הקורבן. אז אם אלא, כמו שקורבן צריך בקרה 4 ימים קודם, תודה רבה, גם אנחנו 4 ימים קודם מבקרים את עצמנו, מתחילים לומר את הסליחות לפי מנהג האשכנזי. אבל, כותב הרמ"א, כדי שאנשים לא יתבלבלו, לא היה אז לוחות שנה כמו היום, כל מיני דברים שאתה יכול לדעת את הזמנים, מה היה קורה? היית אומר, פעם אחת מתחילים סליחות פה, פעם אחת פה אנשים מתבלבלים. לכן הם קבעו, לעולם מתחילים את הסליחות במוצאי שבת. זה הזמן שמתחילים את הסליחות. אבל מה? צריך עוד תנאי, שיהיה לך לפחות 4 ימים של אמירת סליחות לפני ראש השנה. אנחנו יודעים, ראש השנה לא יכול לחול בימים אדו. א', ד', ו', לא יכול לחול א' דראש השנה. לא אדו ראש ולא בדו פסח. זה הסימן של החודשים. ממילא לא יכול להיות ראש השנה לא ביום ראשון, לא ביום רביעי ולא ביום שישי. אז אם ככה, כשיוצא ראש השנה ביום חמישי, אז באמת הם מתחילים מוצאי שבת שלפניו, יש להם 4 ימים, אומרים סליחות. אבל אם ראש השנה יוצא לפני כן, יוצא ראש השנה ביום, איזה יום יכול להיות? א' לא יכול להיות, יום שני, יום שלישי ויום חמישי, זה הימים שיכול להיות ראש השנה. אז אם יוצא ביום שני וביום שלישי, אין ארבעה ימים ממוצאי שבת. אז מה הם עושים? מקדימים שבוע וכמה ימים. זה מה שהם עושים. כבר מוצאי שבת לפני כן, כדי שיהיה זמן התחלה קבוע לכולם. מתחילים מוצאי שבת לפני כן, שבוע שלם ועוד כמה ימים, העיקר יש לך ארבעה ימים, שתוך אמירת הסליחות, וגם כמו שאמרנו, מתחילים את הסליחות לעולם, לפי מנהג האשכנזים, במוצאי שבת. הזמן הראוי והמובחר ביותר לאמירת הסליחות, זה מה שהיה נהוג מדורי דורות, שכולם היו קמים באשמורת הבוקר, והיו אומרים את הסליחות בשעה שלפני עמוד השחר. זה הזמן שהגמרא אומרת במסכת ברכות, שהקדוש ברוך הוא שט בעולמו, וזה שעת רצון בעולם. לכן כולם היו קמים באשמורת הבוקר ואומרים סליחות. לא היה דבר כזה שאומרים סליחות באמצע היום, אומרים סליחות בחצות לילה. מי עושה דבר כזה? כולם היו הולכים בשום מוקדם, היו קמים מהשמורת הבוקר. היו גבאים של בית הכנסת, היו מסתובבים בשכונות, דופקים בדלתות של האנשים, דופקים על החלונות, סליחות, סליחות. כולם היו קמים בבית הכנסת לאמירת הסליחות, דבר נפלא, כולם היו נוהגים ככה. אבל אחרי שכבר הגיע החשמל לעולם, והתחיל להיכנס לשגרה של החיים שלנו, שיבש לנו את סדרי היום לחלוטין. מה נהיה? לילה כיום יאיר, כחשיכה כאורה. הלילה נהפך ליום. אנשים שרים עירים עד שעות מאוחרות בלילה, בגלל החשמל, לא הולכים משום מוקדם. תגיד לו, תקום בשלוש בלילה לאמירת סליחות. אומר, איך אני אקום? חמש דקות לפני זה רק הלכתי לישון. איך אני אקום עכשיו? לא יכול, לא מסוגל. אז לכן התחילו להנהיג אמירת סליחות בזמנים אחרים. לפי מה שאנחנו רואים בדברי רבותינו המקובלים, אז גם בחצות לילה, מחצות הלילה ואילך, מתחיל שעת רצון בשמיים, זה גם זמן טוב לאמירת הסליחות. לכן אם האדם ממילא כבר נשאר ער, אז אתה תגיד סליחות בחצות הלילה. אתה לא יכול לקום באשמורת הבוקר, זה יהיה לך מוקדם מדי. חצות לילה, למה אתה לא קם באשמורת? כי אתה ישן מאוחר. אם אתה ישן מאוחר, טוב, בחצות לילה תגיד אמירת הסליחות, זה גם טוב. ואם לא יכולים, לא באשמורת הבוקר ולא בחצות לילה, אז יגידו בבוקר, לפני תפילת שחרית, יגידו את הסליחות. אם הם רגילים להתפלל בנץ, לא יפסידו תפילה בנץ בגלל זה, יגידו את הסליחות אחרי התפילה. אם לא, יגידו סליחות ואחרי זה יתפללו, ילכו לחיים טובים ושלום. אומר מרן הרב עובדיה, ואם כל הזמנים האלה לא מסתדרים לו, לא מסתדר לו באשמורת הבוקר, בזאת בחצות הלילה, אין לו זמן בבוקר לפני התפילה ואחרי התפילה, אומר הרב, תגיד במשך היום, אפילו לפני מנחה, באים תפילי מנחה, סמוך לשקיעה, אז יכריזו, שעה לפני השקיעה, שעה לפני המנחה, יבואו יגידו סליחות. יש בתי כנסת כאלה שככה עושים. אבל אם שם הרבה אנשים, הם עובדים כל היום, קשה להם, בלילה שעד שעה מאוחרת לא יכולים. לקום בבוקר הם לא קמים. הוא אומר, אני אקום, אני אקום, הוא לא קם. אז הוא בא לפני מנחה, הוא יודע, יש לו סדר יום, בימים האלה של חודש אלול, הוא בא שעה לפני מנחה, אומר את הסליחות, מתפלל מנחה, מתפלל ערבית, הולך הביתה, הולך לשיעור תורה, אבל הם אומרים לפני מנחה, גם טוב, יש מקומות כאלה שהם עושים את זה לפני מנחה גדולה, מנחה גדולה, פללים נגיד בשעה 1:20, פללים מנחה גדולה, אז שעה לפני כן, באים כולם מתאספים, אומרים את הסליחות. אז לכן כל אחד יראה איפה הוא מסתדר לו, איפה הוא יכול לשבץ את העניין הזה של הסליחות, כדי שלא יפסיד את לא ישנה את המנהג של אמירת הסליחות. אבל כותב מרן הרב עובדיה בשם הרמז, רבנו משה זקות, אחד מגדולי המקובלים, וכך מעתיקים כל המקובלים, שיש כמה שעות ביממה שבהם אסור לומר סליחות. למה? זה זמן של שליטת הדינים בעולם. אתה בא עכשיו אומר שם סליחות, אומר יג מידות של רחמים, אתה רק מתגרה בהם. לא רק שאתה לא מפיק תועלת, אלא חב שלום הפוך. אומר הרמז, זה מקצץ בנטיעות, זה לא מועיל. לכן הוא אומר, מי השקיעה את החמה? עד חצות לילה, לא אומרים סליחות. זה הזמן שאי אפשר להגיד סליחות, ולא משנה, כן מסתדר לך או לא מסתדר לך. לא אומרים סליחות בזמן הזה. ככה הוא אומר. עד כדי כך שהרב חידה כותב, שאם אדם נמצא במקום כזה, שאומרים סליחות בין השקיעה לחצות לילה, או יושב בדד וידום, לא יענה שום דבר, או יקום וילך. תלך משם, עד שיח שבא. למה? זה לא טוב. זה זמן שיש בו רשות לדינים לשלוט בעולם. קדוש ברוך הוא נתן להם את השעות האלה, ואתה בא, מתגרה בהם. זה לא מתאים, מה אתה בא לתחום שלהם? אחרי הוא אומר, אל תגיד. הרב פיינשטיין ואיגרות משה, הוא מקל בזה, ולכן תראו כמה מהאשכנזים, הם מודיעים. אנחנו עושים סליחות עם האדמו"ר בשעה 8 בלילה, בשעה 10 בלילה, אומרים סליחות עם האדמו"ר. איזה אדמו"ר זה? אומר לך, זה בעיה? אנחנו עושים לפי הפשט. עכשיו אתם מקובלים, הקבלה, משהו לדינים, שולט, לפי הפשט. הפיינשטיין רצה להביא ראייה להתיר את זה. הוא אומר, הנה אתה רואה, אם כיפור, יום כיפור, אנחנו אומרים סליחות בלילה או לא? כן? מתי מתפללים ערבית בליל כיפור? אחרי חצות לילה? מי מתפלל כזה מאוחר? מתפללים אחרי צאת הכוכבים, מתפללים ערבית. בתוך ערבית יש לנו סליחות. רואים שם היה גמידות, רואים שם הכל. נו, אז מה הבעיה? אם בלילה הקדוש הזה של כיפור אתה אומר סליחות, ואם כיפור חל בשבת, גם בשבת אומרים סליחות. אז אתה רואה שאין בעיה להגיד סליחות בשעות כאלו. מי מחמיר להתפלל ערבית בליל כיפור? אחרי חצות הלילה בשביל להגיד סליחות מאוחר, לא שמענו דבר כזה בעולם, אין דבר כזה. אז הנה אתה רואה שאפשר להגיד סליחות, גם בשעה כזאת. ככה מביא הרב פיינשטיין באיגרות משה. מרן הרב עובדיה דוחה את זה. אומר מה? מה אתה מביא ראייה מיום הכיפורים? יום הכיפורים זה יום קדוש, יום של מחילה, סליחה וכפרה. אין שליטה לשטן ואין פגע רע, ואין שליטה לדינים. זה יום שמחילה סעה וכפרה, זה יום שזה גם כן בלילה בערבית, נכון? גם בין השקיעה לחצות לילה. אתה יכול ללמוד מזה לכל השנה כולה? אפשר להביא ראייה משמה? אדרבה, מה שהבאת שאומרים גם בשבת, הנה, שבת זה יום שאומרים סליחות? לא. ובכל זאת, אם חל יום הכיפורים בשבת, אומרים סליחות ואומרים תחנונים ונפילת אפיים ויגמידות והכל. זה יום מיוחד, זה יום קדוש. אי אפשר להביא ראייה מזה למקרים אחרים. לכן אומר הרב, אין משם ראייה, ועד רבה, רואים בכל דברי המקובלים שמעתיקים את דברי המערם זקות, החידה, ועוד פוסקים, אבן שחי, כולם אומרים, בזמן הזה לא לומר סליחות בין השקיעה לחצות לילה, אפילו אם באדם אומר, שמע, אין, אצלנו ככה הם אומרים סליחות, אם לא יגיד איתם, אין לי סליחות, אין תגיד ביחיד, אבל אין תגיד איתם, בזמן הזה זה לא זמן שמתאים לאמירת הסליחות, זה רק מקצץ בנטיעות. יש מקרה מיוחד שהרב עובדיה התיר להם לומר סליחות בשעות הללו. בזמנו, כשהרב היה אומר את השיעור בלוויין, אז היו מחכים שיהיה חצות לילה בארץ ישראל, והיו אומרים את הסליחות. עכשיו, יש מדינות בחוץ לארץ שאצלהם עוד לא הגיע חצות לילה. והם רוצים להגיד סליחות עם הרב בלוויין. מה עשו? תגידו את הסליחות? תגידו להם, לא, אתם מה תגידו? אצלנו נהיה חצות, אצלכם לא נהיה חצות. מה אתם עכשיו אומרים? שם הסליחות. היה להם צער גדול. רצו להגיד סליחות עם הרב. מה יעשו? אז הרב עובדיה כתב בחוות דעת, שהיות ויש מחלוקת בפוסקים, איך מתנהלים העניינים בשמיים. האם כל מקום במקום לפי מקומו, או שהיות ירושלים עיר הקודש, היא שורש של כל הקדושה בעולם, ממנה מושתת הקדושה ומתפזר על כל העולם, אז הולכים לפי השעון של ירושלים, לא הולכים לפי המקומות האחרים. אתה שואל עכשיו, מה ההנהגה שכזה הוא בשמיים עכשיו? זה זמן שהוא שט בעולם וזה שעת רצון? או זה שליטת הדינים? לא, זה הולך לפי ירושלים. ירושלים עכשיו זה שעת רצון? שעת רצון בכל העולם. אז הרב אמר שבמקרה כזה, הם יכולים לצרף את שיטות האומרים, שהולכים לפי ירושלים, אפילו שהם לא נמצאים שם, הם נמצאים במקום אחר, שהם באירופה, במדינות אחרות. אז הם לא חצות לילה עדיין, והצטרפו ויגידו סליחות ברוב עם עם הרב, עם כל הציבור שאומרים בירושלים. זה כולה מיוחדת שהרב מצא, אבל לפחות אסמכתה. יכול להגיד, הכל הולך לפי אופק ירושלים, לא לפי המקום שהם נמצאים בו. בסדר, אז לפי המהלך הזה, לפי המקובלים זה טוב. אם נסמוך על השיטה הזאת, זה לפי המקובלים זה טוב. זה שעת רצון. זה מקרה ממש חריג, יוצא דופן. אבל בעלמה, הרב מאוד נגד כל הגדולים, כל הפוסקים הספרדים, מאוד נגד לא לומר סליחות בין חצות הלילה לבין השקיעה לבין חצות הלילה. מה שכן, הרב אמר, היות ועיקר הבעיה זה אמירת יג מידות של רחמים, שזה התוקף של ההתנגדות לכל הכוחות האלה של החיצוניים, אז הרב אמר, אתה יכול להתחיל את הסליחות כמה דקות לפני, עד שאתה אומר השורש בביתך, זה תהילים, השורש בביתך, אחר כך אתה אומר את המזמורים שיש שם כמה בנויים, עד שמגיעים ליג מידות, לוקח כמה דקות, זה אתה יכול להקדים, כמה דקות אתה יכול להקדים, להתחיל את אמירת השיחות, כי לפעמים אנשים קשה להם, זה כבר שעה מאוחרת, נהיים עייפים, אתה בוא לשמוע עוד רגע, עוד צעד, עוד צעד, עוד צעד, כבר עוד מעט יהיה בוקר, אז כמה שיכולים להקדים, רוצים להקדים. אומר הרב, אם אתה מקדים קטעים שזה לפני אל מלך שווה כזה רחמים, לפני הגמידות של רחמים, אתה רק אומר אשרי, אתה אומר בן אדם מלך הנרדם, זה פזמונים, זה אין בעיה. אבל ברגע שמגיע, שאומרים הגמידות, צריך לבדוק שבאמת הגיעה נקודת חצות הלילה, ורק אז אפשר יהיה לומר את הסליחות. מה? טוב, אתה כבר עושה את הדילוג, אז אתה כבר למעשה את רוב הסליחות אמרת לפני. הדילוג הזה לא טוב, הדילוג הזה לא טוב, רק מה? הרב אומר, אם באמת יהיה מצב כזה שאתה אומר סליחות בבוקר, אבל אנשים עוד לא הגיעו, ואתה תחכה, תחכה, בסוף יאבדו את אמירת הסליחות, טוב, אז הוא אומר, תעשה את זה עם דילוגים, כשיגיעו תשלים את מה שעשר. אבל זה לא הנהגה טובה לעשות את זה לכתחילה. לכתחילה זה אומר את הסליחות לפי הסדר הרגיל הקבוע שלהם. יש כאלה שרוצים לומר שמה עכשיו כל יום תקום תגיד סליחות? זה עושה ביטול תורה. במקום זה יושב תלמד תורה, מה זה סליחות? אתה משווה סליחות ללימוד תורה? אומר הרב חידה בפרקי יוסף, זמן לימוד לחוד וזמן סליחות לחוד. אתה לא יכול עכשיו לבוא להגיד, תשמע, תפילה זה דרבנן, לימוד תורה זה דאורייתא, ואין משהו יותר עולה על הערך של לימוד תורה. אז בוא נוותר על תפילות, בוא... ערבית, עיקרה רשות, נכון? עזוב, עיקרה קריאת שמע ונלמד, לא צריך להתפלל ערבית, חבל על הזמן. לא אומרים דבר כזה. אפילו מצוות שהן דרבנן, אתה לומד בשביל לקיים, אתה לא לומד בשביל לעבור על התורה. אז מה זה אתה עכשיו אומר, לא, אני אבטר על זה בשביל שאני אלמד תורה. תלמד תורה זה חשוב מאוד, תנצל את הזמן שלך. או שהגיע הזמן של מצוות, תעשה את המצוות. אתה לא יכול לוותר על המצוות בשביל שאתה רוצה ללמוד תורה. זה לא אותו דבר גם פה. חודש אלול זה חודש של אמירת סליחות. אז מה עכשיו אתה בא אומר, אני מתאר על הסליחות ורוצה ללמוד תורה. זה דבר כזה. זמן תפילה לחוד, זמן סליחות לחוד, וזמן לימוד תורה לחוד. לא קשור אחד לשני. לכן, תאמר סליחות, אפילו זה לוקח לך זמן מקום לימוד תורה, תאמר סליחות. יש כאלה, הרב רוצה להגיד אולי בני תורה, שזה שבש להם את כל הסדר יום, אחר כך יהיו עייפים כל הזמן, ואלוהים מרוכזים בלימוד, אז שיבואו בשני וחמישי, יבואו במוצאי שבת, הם נחו כבר בשבת, יבואו במוצאי שבת, לא כולם מסכימים לזה. יש הרבה שאומרים, למה, בני תורה הם לא חייבים במצוות, הם לא חייבים במנהגים. זה המנהג, מנהג של הספרדים, הם סליחות מראש חודש. למה לא להגיד סליחות כל יום? למה דווקא בשני וחמישי? לכן כל אחד ישתדל לומר סליחות בכל הימים, אם קשה לו, סתם, הוא לא יכול לקום לשמור את הבוקר. או קשה לו להגיד גם בחצות לילה, אחר כך הוא שער ער על שעה מאוחרת, קשה לו, אז יש הרבה ישיבות, כוללים, הם עושים, הרי מתפללים מנחה גדולה, שעה לפני כן עושים סליחות, זה כבר לא, זה לא מפריע, זה סדר היום שלהם משעה, אלא מה, תגיד, זה בא להם חשבון ללימוד תורה, כן, נכון, בא חשבון ללימוד תורה, זה מה שאומר החידה, זמן לימוד תורה לחוד, וזמן קיום התורה לחוד, זה חלק מקיום המנהגים, המנהגים שאומרים סליחות, אז תגיד סליחות, אני פעם שאלתי את חכם מציון, אמרתי לו כל דבר, אנחנו ערים בלילה, מגיע חצות, נפסיק ללמוד לעשות תיקון חצות, או יותר טוב שנמשיך ללמוד. ענה לי את אותה התשובה, אמר לי, מה אתה שואל בכלל, אני לא מבין. יש מצווה לומר תיקון חצות, ויש מצווה ללמוד תורה, זמן לימוד תורה לחוד, זמן תיקון חצות לחוד. ואפילו אם זה בא לך על חשבון הלימוד, חשבון הלימוד, עכשיו זה רגיד, תקוע חצון. אפשר לעשות חשבונות כאלה, בוא נראה מה שווה. זה לא השקעה בבנק, זה קיום של התורה. אתה לומד כדי לקיים, זהו. אז תקיים, תקיים את הדרבנן, תקיים את הדאורייתא, תקיים את המנהגים. אז מה שנהגו, תנהגו, צריך לקיים את המנהגים. לכן, לא כדאי לזלזל באמירה של הסליחות, כל אחד ואחד ישתדל ויתאמץ מאוד מאוד לקיים את כל המנהגים, כולל גם כן את המנהג של אמירת הסליחות במשך כל אותם הימים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כן, כן. אתה שואל, מניינים שעושים סליחות ביום, ואומרים את הנוסח של הסליחות, יש אמר בקטעים שהמשמעות שלהם זה לילה, לא יום. או למשל, הם עושים עכשיו סליחות לפני מנחה, כן? ואז אומרים, ענינו בתפילת השחר. מה זה שחר? שחר כל הבוקר שאתה מפה מנחה. אתה יודע, זה שחר. אתה צודק, צריך לשנות את הנוסח לפי המציאות. לא להיות כמו מדבר שקרים או כמו אחד מדקלם כמו טוקי. אתה אומר, מה אתה אומר? בלילה לסוף השמורות. סוף השמורות? בחמש בערב זה סוף השמורות? איזה סוף השמורות? אם אתה גם שעה שלוש, תגיד סוף השמורות, פה מה? או אפילו בחצות לילה. עוד לילה אומר, בלילה לסוף השמורות. תגיד לראש השמורות. זה לא סוף השמורות, זה ראש השמורות. יש סידורים שבאמת סידרו את זה, כותבים. אם אתה אומר כאן, תגיד את הנוסח הזה, תגיד את זה. אז באמת צריך לשים לב, להתאים את הנוסח לזמן שאתה אומר את הסליחות. אבל זה לא לעיכובה. למה? אפשר לפרש שהכוונה על כלל ישראל. כלל ישראל אומרים את זה בשמות. הבוגרים מתכוונים על האמירה שלהם, נכון, אבל זה נראה כמו חוכא ואטלולא, זה נראה שהאדם לא רציני. הוא אומר דברים, או שהוא לא מבין מה הוא אומר, או שהוא לא מתכוון למה שהוא אומר, או שהוא עושה צחוק מהדיבור שלו. לכן באמת כדאי לשים לב, לשנות, להתאים את זה למצב ולזמן שאתה אומר את הסליחות, בהתאם לזה, לומר גם כן את הנוסח של האמירה. יש, מה? משכימים הכוונה קמים. זה לא חייב להיות דווקא משכים בעמוד השחר. כן, זה לא נורא. בתפילה שאומרים את זה, זה לא נורא. עכשיו רבותיי, ידועה מחלוקת ומפורסמת, אם אין מניין ורוצים לומר את הקטעים בסליחות שהם בארמית, האם אפשר לומר את זה או שלא לומר את זה? אז יש כאלה פוסקים שאומרים אל תגיד את זה. למה? שמה אתה אומר את זה? מלאכי השרת לא מכירים בלשון ארמי, הם מכירים בלשון הקודש. הם לא למדו ליבה מלאכי השרת, הם למדו רק לשון הקודש, לא יודעים אנגלית, לא יודעים ארמית, לא יודעים שום דבר. ממילא, אם אתה עכשיו אומר את זה בארמית, איך נעלה את מה שאתה אומר לשמיים? אז אל תגיד בארמית אף פעם. לא. אנחנו יש לנו כלל, כל בעשרה שכינתה שריעה. כל מקום שיש עשרה עם ישראל, שורה שכינה. אם שורה שכינה, אני צריך שירות לקוחות, אני צריך מלאכי השרת יובילו את התפילה שלי. הקדוש ברוך הוא פה, הוא שומע אותנו בעצמו. אני לא צריך את השירות שלהם. מתי אני צריך את העזרה שלהם? כשאין עשרה, אין השראת שכינה, אז אני צריך שהם יוליכו את התפילות לפני כיסא הכבוד. אז מה שהם לא מבינים הם לא לוקחים. מה יעבירו לך? ככה גמרא אומרת, שרבי יוחנן היה הולך לבקר את החולה. פעמים שהיה אומר לו, רחמנא יתקרנך לשלם. ולפעמים היה אומר לו, בלשון הקודש. שאלו אותו, למה אתה פעם אומר ככה, אומר ככה? וכשאני נמצא ליד החולה, כתוב ששכינה שורה למעלה למרשותיו של החולה. אז הקדוש ברוך הוא נמצא שם, כדי שגם הוא יבין שאני מברך אותו, אז הייתי אומר לו, רחמנא יתקרנך לשלם. הייתי מברך אותו בארמית, וצריך שיר שירות של מלכי השרת, הקדוש ברוך הוא למעלה מרשותיו. אז הייתי מברך אותו שהוא יבין. וכשאתה אומר לי, בוא תעשה מי שברך לחולה שימצא באיזה מקום אחר. אני לא נמצא לידו. שמע עשרה. אז לכן הייתי מברך אותו בלשון הקודש. רואים מפה שהנה מלאכי השרת לא מבינים בלשון ארמי. לכן אומר מרן הרב עובדיה שבאמת אם אין שם עשרה ידלגו על הקטעים של הארמית, ידלגו עליהם, לא יגידו אותם. אם יודעים שיבואו עשרה, טוב, אז ידלגו על הקטעים של הארמית, ידלגו על הגמידות של רחמים, כי גם זה צריך עשרה, חכו שיבואו עשרה, ואז יחזרו אחורנית, ויעשו השלמות למה שהיה חסר, בין אם זה הגמידות, בין אם זה קטעים שבארמית. אבל אם לא, לא, לא יבואו עשרה, יודעים, אם לא באו עד עכשיו, כבר לא יבואו, הם יבואו אולי לתפילה, וכשיגיע הזמן תפילה רוצים להתפלל, ויכולים עכשיו לחזור על הסליחות, אז ידלגו, זהו, לא יגידו, נגמר. זה דעת מרן הרב עובדיה, אבל הקף החיים, זה מאוד מעניין. דווקא הקף החיים שהוא חושש מאוד לדברי המקובלים בדרך כלל, כאן בדבר הזה, הוא אומר שהוא יכול לומר את זה, אין בזה שום בעיה. למה? הוא אומר, הוא יודע, אולי יש לאדם הזה זכויות. ועלו את התפילה שלו, בכל זאת. אתה לא יכול לדעת, אולי זה שעת רצון. לא בטוח לגלל שעת רצון. תפילה שלו תתקבל. מה אכפת שיגיד? זה אולי לא מועיל, אבל זה לא מזיק. זה לא משהו שגורם נזק. שיגיד, שיגיד בלשון הרבי. מה הבעיה? חכם מצרנה בשיעור עליו השלום, אמר לנו משהו אחר. אמר, אם עכשיו אחד בא, הוא לא הספיק להגיד סליחות בבוקר. אין שם סליחות אחרי הצהריים, אין סליחות. הוא עכשיו נכנס לכולל. יש שם עשרה? יש מאה. מה עשרה? בן פורת יוסף, כולל גדול. מאה אברכים שהם לומדים תורה. אז יש פה כל בעשרה שכינתה שריה או לא שריה? כולל שלומדים מאה אברכים, שריה שכינה או לא? אה? תגיד כן, אתה יושב לי ככה בידיים שלובות, כאילו אתה פנן באיזה מטוס. ברור, גם שם יש בצהריים. ודאי שהשכינה שורה שמה. אומר הרב עציון, שאין לך בפינה, תגיד את כל הסליחות. וגם בארמית, וכן. למה? הוא אומר, מה הבעיה? כל בעשרה שכינתה שריה? תגיד את זה, תגיד בארמית. הקדוש ברוך הוא נמצא פה. מה הבעיה שלך? מתי אני אומר שאתה לא יכול להגיד לפי המחמירים? מתי? שאין עשרה, אתה יחיד, אין עשרה. אז צריך שירות של מערכי השרת. אבל נמצאים פה עשרה. הוא אומר, אבל הם לומדים עכשיו בית יוסף, הם לומדים הלכות. אני קורא סליחות, מה הקשר? הוא אומר, למה צריך שיהיה קשר? הקדוש ברוך הוא נמצא במקום. גמרנו, אתה לא צריך שירות של מערכי השרת. אתה יכול להגיד את הסליחות גם ביחיד. זה עצה טובה. גם רכבת, מה זה משנה? יש עשרה אנשים בקרון שלך או אין עשרה? אה? יש? לא צריך להתכוון, כל בעשרה שכינת השריה. לכן הוא אומר, הרב אומר, אין בעיה, אתה יכול להגיד, גם אם אין שם עשרה שאומרים סליחות, או הם לא מקובצים איתך, הם בכלל לומדים את הלימוד שלהם. אתה באת לשם, אתה אומר סליחות, אתה יכול להגיד. גם באור לציון כתב עוד איזה עצה, אני לא שמעתי זה ממנו, אבל כתב זה באור לציון, שאחר מציון אמר, בסדר, יש קטעים בארמית, שיש בעיה עם מלאכי השרת, בסדר, תתרגם אותם לעברית. מה הבעיה? תגיד אותם לעברית. אתה יודע ארמית, נכון? יש סידורים בכלל זה מתורגם, כדי שאנשים יבינו. תתרגמו. אז תגיד, אני יודע מה, חמנה את קרנן, זכותי את אברהם רחימה. תגיד, ריבונו של עולם, זכור לנו את זכותו של אברהם אבינו. זכור לנו עקדתו של יצחק אבינו. זכור לנו את זכותו של יעקב אבינו. לא, איפה זה כתוב בסליחות? מאיפה הבאת את זה? הוא אומר, כן, יחי, תתרגם, ותגיד, בלשון הקודש. הם יעלו את זה, מה אתה דואג? הם שומעים שהקודש הם עלי, הם אין להם בעיה. מה זה אתה כבר במצב כזה? שאתה במילה כבר נמצא לבדך, תגיד את זה, תתרגם את זה לעברית. זה גם נשמע עצה טובה, פטנט, פטנט טוב, תגיד את זה בלשון הקודש, הם ישמעו, יעבירו לך, זה נגמר, זהו, במקום שתבטל את זה לגמרי. כל זה רבותיי, במצבים של דיעבד, שאדם, איך אומרים, לא הספיק למצוא מניין. כל שכן, שהוא יכול להגיד את זה בארמית, אם הוא נמצא במניין שאומרים סליחות, אבל הוא בא קצת מאוחר. הוא לא הספיק להגיד את זה, הוא כבר כאמור, חצי מהסליחות. שהוא רוצה להגיד, בד בבד, הוא יגיד קצת יותר מהר, הוא יספיק. אבל הוא לא אומר איתם. הם כבר אמרו את הקטעים שלהם. הוא רוצה להגיד את הקטעים בארמית. ודאי שיכול להגיד את הקטעים בארמית במקרה כזה. כי כולם מכונסים שם על התפילה הזאת, כולם מכונסים לאמירת הסליחות, כולם מכונסים לדבר הזה, והוא אומר, הוא אומר קצת אחריהם, בסדר, אבל יש פה כל בעשרה שכינתה שריה, אז אין עם זה בעיה, לכן במקרים כאלה יכול לומר גם את הקטעים של הארמית, אפילו שהוא לא ממש נמצא עם הציבור ביחד, גם כן יכול לומר את זה עם הציבור שאומר שם את הסליחות, למרות שהוא הגיע קצת מאוחר.
2: רואים, אתה לא אומר את זה ב... וזה אתה
1: צריך
2: להגיד את
1: הטעמה מקרא,
2: נכון?
1: יג מידות של רחמים? כן. כן, זה משהו אחר, זה לא קשור לארמית.
2: זה לא קשור לארמית?
1: לא.
2: אה, לא,
1: יג מידות של רחמים זה עניין של דבר שבקדושה. דבר שבקדושה צריך להיאמר בעשרה. אז אם אתה אומר את זה ביחיד, זה בעיה. רק מה? היות ואתה יכול להגיד את זה לא בדרך של תפילה ותחנונים, ששם צריך לומר את זה בעשרה, כמו כל דבר שבקדושה, אז אתה יכול לקרוא את זה בטעמי המקרא, אתה יכול לקרוא את זה במנגינה, ואז אתה קורא פסוקים. מה? עכשיו אתה אדם יושב קורא פסוקים בתורה, הוא אומר שם הפסוקים של ויעבור. אתה קורא שני המקרא באחד תרגום? כן. אתה לא אומר ויעבור בשני המקרא באחד תרגום? אתה אומר. איך אתה אומר את זה ביחיד? תגיד לא, בפרשיות האלה תחפש עשרה, תגיד איתם ביחד. איפה שמענו דבר כזה? מה אתם ממציאים דברים חדשים? אומר אבל אני קורא הגמידות. כן, אתה קורא כקורא בתורה. אתה לא קורא את זה כדבר שתפילה שבציבור. כשנאמר כתפילה בציבור, שם צריך לומר את זה עם עשרה. אבל אם אתה אומר את זה בטעמי המקרא, אומר את זה בצורה אחרת, לא כתפילה בציבור, אז אין עם זה בעיה. אז את זה אתה יכול לקרוא בטעמי המקרא. זה תפתור את הבעיה.
2: גם אם
1: אני
2: עם הציבור, אני
1: יכול
2: לקרוא את המקרא? לא. אני עם הציבור עצמו. יש ציבור פה, אני אחריהם קורא את זה. אם הם יתקדמו, אני קורא את זה אחריהם.
1: כן.
2: אני צריך לקרוא את זה בטעמי המקרא או ברגיל?
1: נכון, כטעמי המקרא. כי אתה צריך, זה לא עניין של כל בעשרה שכינתה שריעה. זה דבר שבקדושה, שלא אומרים אותו אלא בעשרה. זה כמו אדם שבא ואומר, תשמע, כל הציבור אמרו קדוש קדוש, אני לא הספקתי, הייתי במודים. עכשיו אני גמרתי את התפילה, אני רוצה להגיד קדושה. מה הקדושה? נגמר קדושה. וכן, הם גמרו, אבל אני, מה? אני רוצה גם להגיד, עומד, אומר קדושה לעצמו. הוא יכול להגיד קדושה לעצמו? לא. אבל אם הוא רוצה לקרוא את הקדושה כקורא בתורה, תקרא. זה פסוקים, זה פסוקים בנביא. תגיד, אתה רוצה להגיד פסוקים בנביא? תגיד, אז מחר, אין לנו בעיה. אבל לא כתפילה. אתה אומר את זה כאמירת פסוקים בתורה. אתה אומר פסוקים בתורה, תגיד כמה שאתה רוצה. בסדר? טוב, עכשיו רבותיי, יש מחלוקת בראשונים, האם יש חובה לומר ברכות התורה לפני שמתחילים באמירת הסליחות או לא? הרי בסליחות יש חלק גדול מהם מורכבים מפסוקים. זה פסוקים. איך אתה אומר פסוקים לפני שאמרת ברכות התורה? אז יש ראשונים שאומרים, כיוון שאתה לא אומר את זה בדרך של לימוד תורה, אתה אומר את זה בדרך של תחנונים ובקשות. זה לא עניין של לימוד תורה עכשיו. אז כיוון שזה רק דרך תפילות ותחנונים, כמו שמותר לך להגיד תפילות, מותר גם להגיד פסוקים שבאים בדרך תפילה. לכן לא צריך להגיד ברכות התורה. והרמ"א כותב שכך נהגו בני אשכנז. הם היו קמים בבוקר מוקדם, אומרים סליחות, לא אומרים עדיין ברכות התורה. אחרי שגומרים את הסליחות, אז החזן היה יורד לפני התיבה, אומר ברכות התורה, אומר ברכות השחר, ומכוון להוציא את הציבור, כולם אומרים אחריו אמין. לפני כן לא היו אומרים. אבל מרן לא סובר כך. מרן סובר שלא משנה מה הסיבה ומה הטעם שאתה אומר את הפסוקים, אתה אומר פסוקים, אתה לומד תורה. אתה לומד תורה, חייב להגיד ברכות התורה. אסור לך להגיד בלי לברך ברכות התורה. וכך נוהגים גם הרבה מהאשכנזים, חוששים לדברי מרן. לכן אנחנו ספרדים בוודאי, לפני שמתחילים את הסליחות, צריכים לומר ברכות התורה. ולכן, הטוב ביותר, אדם קם בבוקר, גם אם הוא קם באשמורת, לאמירת הסליחות וכו', יטול ידיים, יברך את ידיים, יברך את כל ברכות השחר, יברך ברכות התורה, כדי שלא יכנס למחלוקת על הסליחות, כן או לא, אנחנו אומרים את ברכת כהנים. ברכת כהנים זה נקרא תמיד, כמו בלימוד תורה. אחר כך יבוא, יאמר את הסליחות על הסדר, וזהו. אחרי זה לא חוזר לברך עוד הפעם. דברנו, אמרת כבר, ברכות התורה, אז זה הדרך הנכונה והטובה כדי שלא ייכנס למחלוקת, וכל שכן שדעת מרן, שגם לגבי אמירת הסליחות צריך לומר לפני כן ברכות התורה. אבל יכול להיות נפקמינה מאוד חשובה לאדם שאומר סליחות בחצות הלילה. הוא חזר מעבודה, הלך התפלל מנחה בערבית, אבל היה עייף. תשמע, אני לא אחזיק מעמד עד חצות לילה, גם אם כן, אני אגיד את הסליחות חצי מנומנם. אני ראשון איזה שעה, שעתיים, אחר כך אני קם, אומר את הסליחות בחצות לילה, בבוקר אני קם בשבע, מתפלל, הולך לעבודה. זהו. אז אני רוצה לישון. לא יכול. לא יכול להחזיק מעמד. ישן. אחרי זה הוא קם, בא להגיד סליחות, תגיד לה, אדוני, אתה רוצה להגיד ברכות התורה. מה? אני לא נשאר עד הבוקר. אני הולך לישון אחר כך עוד הפעם. אני ישנתי עכשיו קצת נחתי, ואני קם לאמירת השיחות, וחוזר לישון עוד הפעם. זה לא משנה. כיוון שישנת בלילה, שינת קבע על מיטתך, זה מחייב אותך ברכות התורה, אם אתה רוצה ללמוד תורה. אם אתה רוצה להגיד פסוקים, אם אתה רוצה מה שאתה, עולה לסליחות. אתה מחייב ברכות התורה. אז לכן צריך להגיד לו, שים לב, תגיד ברכות התורה, רבי ברוך, תגיד לו ברכות התורה, לא ברכות השחר, שלא יתבלבל. הוא עכשיו לא הולך לקום, להישאר ער עד הבוקר, שיגיד ברכות השחר עכשיו. לא יגיד ברכות השחר, רק ברכות התורה הוא צריך לומר. כיוון שהוא ישן, עכשיו הוא קם להגיד סליחות, יגיד ברכות התורה, יגיד ברכת כהנים, ילך יגיד את הסליחות. אחר כך הוא חזר לישון, ישן. קם בבוקר, שואל אותך, עוד פעם אני אגיד ברכות התורה או לא? כן. אתה ישנת שוב, שנת קבע על מיטתך בלילה, שנת יום לא נקרא שינה, לא נקרא הפסק. שנת לילה, שנת בלילה, עוד פעם, לפני עמוד השחר. ישנת שוב, אתה קם, עוד פעם ברכות התורה בבוקר. חוץ מברכות השחר שהוא יגיד בבוקר, יגיד גם ברכות התורה בבוקר, פעם נוספת. זאת אומרת, האדם הזה, באותו היום, יברך פעמיים ברכות התורה. כן, יכול להיות דבר כזה. פעמיים יברך ברכות התורה. למה? הוא ישן שנת לילה, שנת קבע על מיטתו. אז ממילא זה הפסק לברכות התורה. צריך לברך עוד הפעם לפני שהוא אומר את הסליחות, ובבוקר כשהוא יקום, יברך שוב. עוד פעם ברכות התורה על הסדר עם ברכות השחר. כמה צריך לישון כדי שזה יקרה שינה בלילה, שזה מחייב אותו לברך ברכות התורה? יש פוסקים שאומרים שעתיים, זה נקרא שנת קבע, פחות מזה לא. ויש פוסקים שאומרים חצי שעה, זה דעתם של רוב הפוסקים, הרבי ציון ככה פוסק, גם שבוע, חצי שעה. ציון חצי שעה, קמת, צריך לברך ברכות התורה. מרן הרב עובדיה, יש לו תשובה על זה, ביביע עומר חלק ח' סימן ה'. שם יש לרב תשובה על הנושא הזה, והרב ביערה למטה כותב, שיש פוסקים שבאמת רצו להגיד שעתיים, חצי שעה, דעתו של הרב לא ככה. הרב סובר שזה דומה לשינה בסוכה. כמה זמן עשו לישון חוץ לסוכה? אפילו אם אתה ישן מעט. אומר הרב גם פה, אפילו ישנת מעט, נרדמת, נרדמת. כמה? 5 דקות. 5 דקות תתעורר. אומר אדוני, היה לך הפסק עם ברכות התורה. אתה עושה ללמוד תורה, תברך עכשיו ברכות התורה. ככה הרב פוסק הלכה למעשה, שאפילו אם נרדמת כמה דקות, על מיטה, על מיטה, נרדמת, אומר הרב, אתה קם, רוצה ללמוד, תברך ברכות התורה, אסור לך, זה נקרא הפסק, שינת לילה, זה זמן שינה, זה נקרא הפסק, צריך לחזור ולברך, אותו דבר גם לגבי הסליחות, אבל כל זה בתנאי שהוא ישן על מקום שינה, מקום שאנשים ישנים שם. לא שם את הראש שלו על השולחן ונרדם. זה יכול להיות גם נרדם שעה. זה נקרא שינת ערי. או יושב על הכיסא ונרדם. אחת, אתה רואה אותו, הראש שלו אחורה, הפה שלו פתוח, לא יודע, מדבר עם מלאכי השרת. אז הוא אומר, וואה, שאתה אומר אותו, שמת לב? נרדמת שעה. אבל מה, ברצינות? וואה, לא שמתי לב. הייתי עייף. טוב, בסדר. אז אומר, בקוד התורה? לא. כיסא זה לא מקום שינה. אבל אם ישנת על המיטה, אומר הרב עובדיה, אפילו עם הבגדים ועם הנעליים, ישנת על המיטה, זה נקרא מקום שינה, קמת צריך לברך. ואותו דבר, הספה בסלון, ישנת על הספה בסלון. אנשים ישנים לפעמים על הספה בסלון או לא?
2: ישנים
1: כל הלילה. ובאים לאורחים, איפה שם אותם? שם אותם בספה בסלון, מה יש? מה? מה, אתה שם אותי על הספה? אומר, תגיד תודה רבה. אליזבת לא שמתי אותה לישון פה. אותך אני שם, מה הבעיה לישון על הספה? מה בסלון? זה בנוי לזה. אז מה? זה נקרא מקום שינה. אז לכן, אם ישן במקום כזה, יתעורר עכשיו לסליחות, תזכיר לו, שים לב, לברך ברכות התורה, לא ברכות השחר, ברכות התורה, תברך. חזרת אחר כך לישון עוד פעם, לפני עמוד השחר, שאתה קם בבוקר, עוד פעם תברך ברכות התורה, זה המסקנה. אז אדם שנרדם ככה לפני הסליחות, צריך לזכור רבותיי, לומר ברכות התורה לפני שהוא מתחיל את הסליחות. אם האדם הזה לא שם לב, הוא נרדם, תעורר, וואו, אני לא מאמין על עצמי, אותו התפללתי ערבית, רץ מהר לשתיבלך, הלך להתפלל ערבית. אחרי שהתפלל ערבית, הוא אומר, שמע, עוד חצי שעה יש סליחות, אני הולך לסליחות. יברך ברכות התורה, לא יברך ברכות התורה. מה אתה אומר, הרב ברוך? הברכות של קריאת שמע, יוציא אותו. יש לך יחבי דעת חלק ה', אתה הולך להדפיס או אתה הולך להביא מודפס? מודפס? כן. רגע, רגע. אז אתה שומע מה הוא אומר? רבי ברוך אומר נכון. הוא אומר, אם אתה התפללת ערבית, כן? חזק ברוך. אם אתה התפללת ערבית, ועכשיו אתה בא ושואל, מה אני עושה עכשיו לגבי ברכות התורה? אני אברך ברכות התורה או לא? הוא לא, לא. למה? כיוון שאתה אמרת את הברכות של קריאת שמע, והברכות של קריאת שמע, המשמעות שלהם זה מעין ברכות התורה, אז זה פתר אותך. רגע, זה פתר אותך, וממילא אתה לא צריך לברך ברכות התורה אחרי שכבר התפללת תפילת ערבית. צריך לשים לב לדבר הזה רבותיי, כי לפעמים אנשים לא שמים לזה לב, אומר, אני זוכר שהרב אמר בשיעור שצריך לברך ברכות התורה אחרי שאני התעוררתי. נכון, אבל זה שלא התפללת ערבית. אבל אם אתה התפללת ערבית, אתה צריך לשים לב, לא לומר ברכות התורה, והרב עובדיה כותב, אני לא רוצה את זה כרגע, הרב עובדיה כותב, שאפילו אם הוא לא כיוון, בדיעבד הוא לא כיוון, אבל הוא לא זוכר ברכות התורה, הוא נכנס ללחץ, או לא התפללתי ערבית, רץ מהר התפלל ערבית. אחרי ערבית אומר, רגע, ישנתי, מה, אומר הרב, עלה לך. זה מחלוקת, מצוות זכות כוונה, מצוות לא זכות כוונה, סוף סוף, מדובר פה בענייני ברכות, לא יברך עוד הפעם. אחרי שכבר התפלל ערבית, לא יברך. אם הוא היה, הוא כבר התפלל ערבית, שואל אותנו מה לעשות, הוא מדבר בקוד התורה. אבל אם הוא לא שם לב, רץ מהר התפלל ערבית, או הוא יודע, הוא אומר, שמע, רוצה להתפלל ערבית, מה, אני אברך או לא? הוא אומר, מה תברך? תכוון בברכות קריאת שמע לצאת את החובה, ותלך, תתפלל, ואחרי זה גם כן, תאמר את הסליחות על סמך זה. אז לכן, כל אחד שקורא לדברים כאלה, רבותיי, ייתן דעתו לדברים האלה, כמו שאמרנו, שבפרט שמדובר בחודש אלול, זה יותר לדקדק, יותר דקדק במעשים טובים, שישים לב לכל הפרטים שאמרנו. בסדר, הרב ברוך? קיבלת תשובה? ברוך השם. טוב, רבותיי, אני רק רוצה להזכיר שוב, איפה הרב אסף, הוא עסוק בעניינים שלו. טוב, הספר של הרב דן, שדיברתי איתכם שבוע שעבר, מי שזכה לרכוש אותו שבוע שעבר, אז כבר נהנה ממנו בשבת, מי שלא, אז הנה יש כאן את הספר, עלי דרך, חידושים ממש ממש נפלאים על פרשת השבוע, והדברים מאוד מחודשים. אני יודע שיש הרבה ספרים על פרשת השבוע, אבל זה ספר עם הרבה חידושים. מי שמעוניין, יש אצל הרב אסף, יוכל בעזרת השם לרכוש את הספר. ברוך אדוני לעולם.
0: עד כאן ככל אשר יורוך, עם הרב גדעון בן משה. התוכנית הבאה, נהר שלום, עם הרב בניהו שמואל. ערוץ 2. תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2. מאירים את הנשמה. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם

0: ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה.
1: לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י' ג' מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000.
2: זיכוי הרבים של 2000.
1: זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

0: עכשיו בערוץ 2000, נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי.
1: ערוץ 2000.
2: הנה זכינו לשבת נפלאה, שבת שאין כמותה, שבת שנייה של חודש אלול. בעזרת האל ובשועתו, זה השבת של מורנו ורבנו הבן איש חי. זה השבוע ביום רביעי פטירת מורנו ורבנו, רבנו יוסף חיים, שהיום בעזרת השם גם כן, אם נזכה, אז נדבר קצת על רבנו יוסף חיים, שיתן שבדיבורים האלה נקבל יראת שמיים בדרך טובה. אז עכשיו, שימו לב, עבר כבר שליש של חודש אלול. 10 ימים עפו. שליש. מה נשאר לנו? עוד 20 יום. הזמן דוחק, כלומר, איזה רווחים אנחנו יכולים לקבל בחודש אלול. כל רגע, אומר הבן איש חי, זה כמו חודש ימים, 30 יום. אז עכשיו זה בדיוק עכשיו 30 יום לפני יום כיפור. כך כתוב במשנה ברורה, לומדים הלכות כיפור 30 יום קודם כיפור ומתחילים הלכות תשובה והרמב״ם. אז בעזרת השם כך צריך לנצל את הזמן הזה, והנה זכינו לכזה פרשה, פרשת כי תצא למלחמה לא יבך, שזה האויב העיקרי, שזה היצר הרע, כמו שדיברנו. והפרשה הזאת יש בה את הסם הגדול נגד יצר הרע, כי בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. פרשה הכי עשירה במצוות, יש בה 74 מצוות, אין פרשה כזאת. 74 מצוות, 27 מצוות עשה ו-47 מצוות לא תעשה. פלא פלאות. המצוות עשה, יש בהם מצוות בין אדם למקום, בין אדם לחברו, לא תעשה. יש מצווה ידועה שהתורה כופלת ומכפילה, זה מצוות השבת אבדה. ככה ראינו בפרשה שקראינו, מצווים על מצוות השבת אבדה, וגם יש שם לא תעשה. לא תוכל להתעלם. לא תראה את שור אחיך או סיון נידחים והתעלמת מהם. השב תשיבם לאחיך. וכן תעשה לכל אבדת אחיך. אשר תובד ממנו ומצאתה לא תוכל להתעלם. אז יש, התורה אומרת, השב תשיבם. כופנת. גם זה הוכחה נצחית, חשיבות המצווה. לא זאת בלבד. אלא רבותינו אמרו, כל כך התפליגו בעוצמתה של המצווה הזאת, שיש להשיב אבדת אחיך אפילו 1,000 פעמים. ככה גמרא אומרת. אבל עוד פעם חזר, עוד פעם עבד, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. מצווה אפילו 100 פעמים. ככה אמרו רבותינו. הגדילו. ואיך הגמרא אומרת, אמר רבי יוחנן, 3 הקדוש ברוך הוא מכריז עליהם שהוא אוהב אותם, 3 לשבח, כל יום בגן עדן. על רווק שדר בקרח ואינו חוטה. שנית, על המחזיר אבדה לבעליה. שהוא מכריז עליו, בגן עדן. ועל עשיר המעשר פירותיו בצנעה, זה גם פלא. אלה, זה דברים אדירים, שבהם יש רמז ומסר גדול. העיקר אבדת אחיך אשר תובד ממנו, תשיב, להשיב את האבדה, זה הנשמות הקדושות. זה אבדה לשכיחים עובדים, שהם טעו בדרכם, והנשמה שלהם עובדת, והיא זועקת. רוצה שבת, רוצה מצוות, מעשים טובים, היא זועקת. תעשה השבת אבדה, תעשה להם שבת, תחזיר את הנפשות האלה. הפשט, אבן, זה פשט. ראית אבדת אחיך, לא תוכל להתעלם. פלא פלאות. כמה זה מעזדה גדולה. שימו לב, היה למשל איזה יהודי עני מרוד, הלך בדרך, מוצא מה זה שרשרת זהב ויש בה יהלומים. הוא אומר, הרים אותה, אמר, ריבונו של עולם, תודה רבה לך, עכשיו זה יכול לפתור לי את כל החובות, את כל העוני, וגם אני יכול אפילו לקנות איזה בית עם איזה גינה קטנה, ונוכל להיות מסודרים. אבל ישב, הוא אומר, התורה מצווה אותנו להחזיר אבדה, יש פה סימנים. ישר שם מודעות, מי שבא לבדה, באו אליו, ישר באים אליו, בא אליו, מה שם, הבן אדם בדק, זה, נאבד לו, אומר לו, בוא איתי. אומר, כמה דקות אני בא, נכנס למסעדה, עם שואני מרות, לקח 50 מנות, אבל מה זה מנות? הביא אותם עם חורשי סבזי, עם קובה, מה לא הביא להם שם? הביא להם דברים יפים, הכניס את זה לבית מדרש, אומר, רבותיי, ליטול ידיים, סעודת מצווה, מה? סיום מסכת? לא, תשמעו, ליטול ידיים קודם, ליטול ידיים, אומר, רבותיי, מצווה תעשה, של השבת הבדה, השם תשיבם לאחיך, שמצאתי שרשרת, ואני שמח להחזיר אותה, הנה היהודי, זה עבד לו, הנה הוא ממתין לי, כולם עכשיו בואו, זה סעודת מצווה, השם תשיבם לאחיך, ואז הוא נתן את זה למעבד, הוא אומר, איזה מצווה, תראו להם, תתאר לעצמך יהודי, אני מרוד, היה יכול לפתור, מתגבר, על היצר הרע, ומחזיר את העבדה. היום, יש יצר הרע גדול של האייפון. זה מאבד נשמות. צריך, אתה רואה בן אדם עם האייפון, תחזיר את העבדה לבעליה. תחזיר אותו לבורא עולם. תגיד לו, תשמע, מה אתה עושה? אתה יכול לאבד את הנשמה שלך, של הילדים שלך, של כל המשפחה, פייפן. לא חבל? תזהר. אבל מה? יש לדם להגיד, תשמע, אני עובד, אני חייב, זה אומר, זה. יש בית דין. יש בית דין של הדברים האלה, מיוחד. אתה הולך לשם, אתה אומר, תשמע, אני רוצה להחזיק את המכשיר הזה, וזה רבותינו עשו. אני רוצה ממכם היתר, אני עובד כך, עובד כך, עובד כך. ככה זה הולך בכל המקומות. בחסידות בז, בגול, בקרלין, בכל מקום ומקום יש בית דין. בית דין יושב, והבית דין אומר, מה לעשות? איך להחזיר את העבדה? וזה, איזה זכות גדולה זאת, שאדם זוכה, שישמור את עצמו, אתה יודע, איזה מעלה זה, זה קשה. למה יש לו מכשיר תמי, זה קשה לעזוב את זה. אם אדם זוכה לקחת אותו, ולהגיד לו, תעזוב את זה. יש תקנות, יש דברים טובים, ואתה תצליח. זה דבר גדול. זה זכות גדולה מאוד, מאוד, מאוד. משמשיב העבדה לבעניה. היה... יש נשמות עבודות, צריך להחזיר אותם, נחי קבינו שבשמיים, שלא חס ושלום יצאו מהדרך. היה הרב נויגר של לפני שנים, סיפר שהבת שלו עובדת עם אלה שחולים בפיגועי מוח, זה נקרא, אוטיסט כזה, והיא עובדת איתם, והיא רכזית כזאת. שר, זהו, אז הוא סיפר. אז הם אומרים שעשו להם יום אחד, איזה יום כיף כזה, שישמחו, כל פעם מעודדים אותם. אז הנהג שלקח את הרכזות ואת המחנכות, הם רצו להגיע לפני האוטובוס, בשביל שיכינו להם קבלת פנים ויקבלו את כולם. אז הוא ראה את הדבר הזה, איך יש שם בנות כאלה פקועות, צער גדול, היה בוכה. בוכה, בוכה. הוא למה אתה בוכה? הוא אומר, אני רוצה להגיד לכם, אם זה היה לפני 10 שנים, הייתי מציל את הבת שלי. הוא אומר, הוא נולדה לו בת, פגועת מוח, והוא ואשתו טיפלו בפה, זה מסירות נפש. אחר כך נולדו לו עוד הרבה ילדים, וכבר לא יכלו, זה היה קשה, והילד גדל. ואלוהינו ידענו מה לעשות. היה שני מקומות שאפשר לטפל בהם במוסד, אחד בעין כרם ואחד באשדוד. הלכתי לאשדוד, אי אפשר להיכנס לשם, זה הכל עוד מזנח, לא יכולתי. הלכתי לעין כרם, אני רוצה להכניס את הבת שלו שם, איך הוא רוצה, אבל מה, הכל יפה, הכל טוב, אבל לכולם, כולם גויות, כולם נזירות, כולם נוצרים. אמרתי, מה אני אעשה בזה? הבת שלי? איך אני אשים אותה? עוד שנה, עשינו בבית, אחר כך לא היה לי ברירה, ולא ידעתי מה לעשות כבר, הסכמנו אני ואשתי, שנשים אותה, נשים הם, אצל הנזירות, השם הצילנו, הוא אומר, שימו לב, איך לא נאבד את הנשמה הזאת? אומר להם, בלילה אני חולם, שאני עומד על הר גבוה, ויש בידי ספר תורה, והספר תורה, אוי ואבוי, נופל מידי לתהום, ולמטה בעמק, עומדים נזירות, וכולם פותחים את הידיים לקבל את הספר תורה. פתאום אני רואה, אמא שלי באה מהעולם האמת, חטפה את הספר תורה, והתעוררתי, נעלמה. הבנתי, הספר תורה זה הבת שלי, זה הנשמה הקדושה. איך אני נותן אותה, איך הם מחכים לה הנזירות, לשבוט את הנשמה הקדושה הזאת. ולא ידעתי איפה אני פונה. ואז אני קם, אני הולך לבת, אני רואה שהיא שווקה חיים. אמא לקחה אותה, להציל אותה, שלא להשים אותה, בנשמה שלא תהיה ביד הטומאה. זה אבדת אחיך ומצאתה. להחזיר אותה לחיק אבינו שבשמיים למעלה. נשמות קדושות. צריך איך אנחנו, והנה עכשיו, הסיימה הפרשה. תמחה את זכר עמלק. זכור את אשר עשה לך עמלק. תמחה את זכר עמלק מן העולם. ואז, מה הוא עשה? ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. ואתה עייף ויגע. אומרים רבותינו, מה עשה עמלק? עמלק, הוא היה לוקח כל מה שלא יכול להיכנס למחנה ישראל. יש ענן, יש עננים, ענני כבוד, שומרים על עם ישראל. יש רשעים שחטאו, שהענן לא יכולים להיות בתוך מחנה ישראל. הענן פלט אותם. זה נקרא ויזנב לך כל הנחשלים. אלה החלשים שהענן פלט אותם, שהוציא אותם, היה חותך אותם, זה עמלק הם זנב בהם. אבל מי הם? חלשים. מה אומרת התורה? זכור אשר עשה עליך עמלק. אין השם שלם, ואין הכיסא שלם, עד שימחה שמו של עמלק. התורה דואגת גם לחלשים. מי זה החלשים? אין נשמות עבודות, נשמות שהלכו מתחת כנפי השכינה, פלטה אותם המחנה. לא ידח ממנו נידח. עמלק מזנב בהם, אל תוותר לו. את מי? נשמות כבר הן פגועות, הן פגעו, הן השחיתו בעולמות העליונים. התורה דואגת לחדשים, התורה דואגת להם. זכור את אשר עשה לך עמלק, מוסר גדול. ואז, והיה כי תבוא אל הארץ, אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה ברשתה, וישבת בה. איזה זכות לבוא למקום הקדוש. כל רגע שאדם בארץ ישראל, הוא נמצא בתוך מקווה טהרה של ארץ ישראל. אומרת התורה, והיה כי תבוא אל הארץ. אומרים רבותינו, כי תבוא אל הארץ, זה ארץ העליונה. כלומר, כשאתה פה בארץ, אתה נוטע, כשתבוא לטוע בארץ העליונה, לזכות את עצמך. אני לא כתוב, כל ישראל יש להם חנק לעולם הבא, כל אחד יש לו חנק בארץ העליונה, למעלה, בשכינה. היה הרב שרבי אומר, שהוא כשעלה לארץ, אז לקחו אותו לאיזה קיבוץ אחד, שם מסילנו. לקחו אותו לקיבוץ, שמו אותו שם, ויש מדריך, והמדריך אומר להם שפה זה ארץ ישראל. קודם כל אמרו לו להוריד את הפאות ואת הזקן, כן? בארץ ישראל לא צריך את זה, פה יש קדושה, פה לא צריך. ועכשיו פה עובדים את האדמה. יש מדריך, ילמד אותם איך לשתול שתילים, איך לעשות, מה לעשות. אז הרבנית אומרת, הרב, תראה מה הם אומרים, הם שוגעים, איפה באנו? איפה באנו? אומר לה, אל תדאגי. תזרקי כל השתילים שהביאו בזבל, אומר לה. אומר, מה תגיד לו מחר? זה משנה מה נגיד לו, מי הוא? והוא יושב ללמוד תורה כל על מחר, הם הלכו לעבוד, כל האלה שעלו, חפשר במשך ללמוד, זה לא מעניין אותו מה אומר. טוב, בא המדריך אלי אחרי הצהריים, שואל כל אחד ואחד, קורא לו, אדוני, מה, כמה שתילים נטעת? אומר, אדוני, מה זה איפה השתילים? אני כבר נטעתי בארץ, כבר נטעתי שתילים, כבר גדלו, כבר הביאו פירות, כבר העולם נהנה מהם. אומר לו, איזה פתק? שתת השתילים, כבר גדלו, כבר הביאו פירות, איפה? הוא אומר, חביבי, אני לומד תורה, אני נוטע בארץ העליונה, לא פה, פה זה הבל הבנים, זה הארץ האמיתית, שם אני נוטע, מקום השכינה הקדושה, בארץ העליונה, שם אני נוטע. אמר לו, תשמע, המקום שלך לא פה, תלך מפה. אז הוא ואשתו נסעו לפה, הוא לפה, איפה ירדו? באותו במחנה יהודה. באו לפה, נכנסו פה לזה, תכנסת רחמים בנה, שם הרב אמר, הוא אומר לה, אין לו, אין לו איפה ללכת, אין לו כסף, אין לו כלום. אומר לה, להשמש, אומר, תשמע, אשתי פה בעזרת נשים, אני פה, תסגור עלינו את הדלת, אל תפחד. אנחנו באנו מתמן, אין לנו איפה להיות. זה שמע את זה, וראה אותו משהו מיוחד. אמר, בוא, אני, יש לי פה איזה חדר, אני יכול לתת לך את זה. בשכר זה, אתה תלמד פה תורה. אומר, אין שום בעיה. ככה היה, נתן לו חדר. פלא פלאות, הכל. אתה לא משנה, אבל הוא אומר לו, אני נתתי כבר בארץ העליונה. זה שאומר, והיה כי תבוא אל הארץ. כשאתה רוצה לבוא לתקן למעלה, אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה, נותן לך פה חלק. למעלה, בארץ העליונה, אתה עכשיו על ידי המצוות מעשים טובים. כל אדם, זה מה שהוא זורע למעלה. הוא אדם מכין בעצמו את הארץ העליונה. לכן אומר, וירשתה. איך אתה תרצה לי בזה? אלא וירשתה פירושו, וילמד הזוהר תורת רבי שמעון. ראשי תיבות וירשתה. בהתחלה ו' וי' וילמד. בסוף ה' הזוהר. אחר כך יש באמצע אותיות ת' רשין. תורת רבי שמעון, פלא פלאות, וירשת. איך אתה תירש את הכל? ואיך אתה יכול לעשות את הכל? זה על ידי לימוד הזוהר הקדוש. לכן, וישבת בה, וירשת, ואז וישבת בה, בא בלימוד הזוהר. ואז נזכה לביאת המשיח. זה הכל אחד בשני, אחד בשני. ועכשיו זה זמן של תיקוני הזוהר. בדא איפיקון מגלותה ברחמה. אז זהו, הגילה עתידה, זה הכל בזכות ללימוד הזוהר הקדוש. אתם יודעים, זה מה שאומר הרב פלאצ'י, והיה כי תבוא לארץ ולקחתה מראשית כל פרי האדמה, שתביא מארצך השם השם אלוהיך נותן לך ושמת בטנה. ואומר רבי חיים פלאצ'י, הוא אומר, ראית בספר מועד לכל חי, סימן י"ב, הוא אומר, כל הקורא פרשת ביקורים בערב ראש השנה, כרוז יוצא עליו בשמיים שמוחלים לו כל עוונותיו. אני אקרא לכם את לשונו, הוא כותב, מצאתי בספר קונטרס מועדי רגל, אשר בסוף ספר נפש יוסף, למורנו רבי יוסף מורדוך, לימוד ערב ראש השנה, וליום ראש השנה, גם ליום ראש השנה, אומר, והוא מרב דוד שרירו, אתה יודע, היה מקובל אדיר שאין כמותו. אשרי אדם שיזכה להתקרב ולהגות בו כהסגולה נפלאה, למחון כל עוונותיו, וכרוז יצא עליו בשמיים, גביתי מאדם זה כל חובותיו. פלא פלאות. עד והיה כי תבוא עד והגר אשר בקרבך. כל זה לקרוא, ואומר, הנה הרב דוד צרירו, וכל הקורא סדר זה מעביר כשבחור קרוס, ואומר, גביתי מאז אדם זה כל החובות המוכן, וסיים לקרוא בעוד השמש על הארץ. אז זה דבר גדול, שנדע את הדבר הזה. לכן, כל הפרשה, איך להודות לקדוש ברוך הוא, הגעתי היום, להשם, כי באתי לארץ, מה זה, באנו לארץ ישראל, איזה זכות, אדם שבא לארץ ישראל, נמחנים כל עוונותיו, שפע הברכה, בכלל, אדם, צריך כל דבר שישנו, להודות לקדוש ברוך הוא. מה השם נתן לו, כך כתוב בספר חרדים, שהגעתי היום להשם, כי באתי לארץ, הזרה על בני אדם, המקבלים טובה והשפעה מהשם, ניצאת שבח והודעה, ולא להתראים כדרך צרי עין. אומר לו, מה שהשם נותן לך, תשמח, תודה לקדוש ברוך הוא. יש ספר, הלכות שלמה, להגאון רבי שלמה, אוירבך, שם הוא כותב, אומר, חפץ חיים, הוא הלך, אומר שהגרי, אברמסקי, היה יום אחד, הלך ללון סמוך לחדר של החפץ חיים. הוא אומר, באמצע הלילה, הוא נפעל לשמוע את הקול של החפץ חיים, איך שהוא אומר, נשמת כל חי, באיזה התלהבות, באיזה חשק, ומתרגם כל טבע ביידיש, בהשתפכות הנפש, במתיקות נפלאה, כך הוא כותב. וכך היה דרכו, למנות חסדי השם שעשה עמו מדי יום ביום להודות עליהם. עם זה, היה מונה, היום רבונו שלם זיכית אותי, לעשות פה דרשה, פה נחסד, פה זיכית אותי, איך בירחתי ברכת מזון, זיכית אותי, איך להתפלל לפניך. כל זה היה אומר החפץ חיים, כל יום, כל יום. הוא אומר, נשמת כל חי, ומודה להשם על החסדים. סיפר מרן החזון איש, שבכל בוקר היה בא החפץ חיים לאשתו הרבנית. אומר לה, נכון שהשם נתן לנו בן טוב? נכון שהשם נתן לנו קלה טובה? עזר, נכון שהשם עזר שחיברנו ספר משנה ברורה? נכון שהשם עזר שחיברנו חפץ חיים? צריכים להודות לקדוש ברוך הוא כל רגע על החסדים הללו. איך הוא עושה איתנו מדי בוקר? ככה סיפר החזון איש. להודות! אתה יודע שאדם עושה את זה? גם רבי שמעון סופר, הבן של החתן סופר אומר, מי שלא שמע כל בחייתו של אבא בעומדו בלילות לשיר הפיוט נשמת כל חי באימה ויראה בלב נשבר ובנפש דוהטת, לא שמע התעוררות הנפש מימיו, לב אבן נמס למים לכל בחיותיו. איך פלא. אתה יודע מה מסופר על איזה יהודי אחד, קראו לו רב פסח ויינשטוק, הוא נפטר לא מזמן באטוורפן בבלגיה. הוא היה בשואה ילד, כל הזמן מודה לקדוש ברוך הוא. הוא סיפר שהוא היה בחור ילד בזמן שהתחילו הנאצים ממחשמה, הוא חלה במחנת השחפת, וזה היה ובאותם ימים סכנה, הטיפול היה הושפז בבידוד מוחלט, לא, אין לו קשר עם אף אחד בעולם, והוא נדד כבר ממקום למקום עם המשפחה שלו, פתאום קיבל את השחפת הזאת, והם הגיעו לצרפת, הכניסו אותו שם לבית חולים, בבידוד. הוא אומר, ריבונו של עולם, משך 4 שנים יגעתי, ניסיתי בכל כוחי, אני רואה שרצונך לקחת את נשמתו, מקבל עליי גזרתך, מברך על הרעה, כשם שמברך על הטובה, נפרד מכל בני המשפחה, שם אותו שם בבידוד מסכן. אומר, לא עבר זמן, וכל דרום צרפת נכבשה ביד הגרמנים. כל המשפחה שלו, וכל הרבה שהלכו, נדדו, כולם הלך. אומר, הוא לבדו נשאר, והוא היה בבית החולים, סוף דבר, הוא התגבר על המחלה, יצא, בא לארץ, הקים מה זה משפחה, בא לצברפן, הקים שם משפחה, ואמר, הוא חשב שהוא נשמד מלפני המשפחה שלו, אבל הוא רואה מה זה חסדי השם התברך, רק להודות הקדוש ברוך הוא. מי שהיה חולה, שחף, לא נגעו בהם, לא הרגו אותם. הוא אומר, הקים משפחה מפוארת, וכל יום היה מודה ומשבח לקדוש ברוך הוא. כלומר, אדם לא יכול לדעת. מה? ושמחת בכל הטוב, אין טוב אל התורה. כי לקח טוב נתתי לכם. תורתי אתה עזבו. כל זה ישועות. צריך להודות לקדוש ברוך הוא. מה טוב? יהיה שמח. כל אדם לפי ה... אתה יודע שמורנו חם בציון היה אומר, הוא אומר, אני לא מבין איך אפשר לשכוח בתפילה יעלה ויבוא. להודות לקדוש ברוך הוא, לשבח בתפילה את הקדוש ברוך הוא, רצב האחל יצאנו בברכת המזון, הלוא אדם עומד, מי יש לו זכות לדבר עם השם יתברך, מתפלל כתוב במרן צריך שיכוון פירוש המילות בשפתיו, השכינה כנגדו, יסיר כל המחשבות. אז אומר להם הרב, מעולם לא הראה לי טעות בתפילה. איך אפשר לעמוד לפני מלך מלכי המלכים, כך אמר לך מציון. פלא פלאות. לכן התורה אומרת, בפרשה והיה, אם שמוע תשמע לכל השם אלוהיך, והיה אם לא תשמע בכל השם אלוהיך, ובאו עליו כל הכללות האלה והשיגוך. אז אומר רבנו אפרים, והיה אם לא, גם תראה צח כללות, גם כל חולי צח, כל הכללות כולם, לכן מקריבים כנגדם צח כבשים, בחג הסוכות, להגן עלינו עם צח כללות. אם תחשוב יחד צח, 98 כללות, גם כל חולי, גם כל מכה, עוד שניים חולי מכה, עוד שני כללות, בסך הכל 100 כללות. כנגדם מברכים כל יום 100 ברכות. לכן, כי כן יבורך גבר, כי כן, זה בדיוק גם כן מה... ברך גבר ראה השם, כי כן גם תראה מאה, כמו שאתם יודעים, גם נאום הגבר הוא קם על הלוא, דוד דמלר תיקן מאה ברכות בכל יום, פלא פלאות, פלא פלאות, איזה כוח, תפילה למשה איש האלוהים, פלא פלאות, זה ראשי תיבות מאה, משה איש האלוהים מאה, זה שצריך אדם, איך אומר הגאון חידה, הברכות מגינות, לבטל הכללות, להציל אותנו מדי גייני גיינמות. דרך המובדיה, מאה בשבת, היה סופר כל ברכה. איך הוא היה מדגדק, לא לאבד ברכה אחת. הוא סופר לו את הברכות שיהיה לו מאה. החתם סופר מביא, שהמאה ברכות, זה שהן מצילות, והן מגינות מכל... הכללות, להציל, כל צח כללות, מסר את זה, מאה כללות, מסר אותם, הסמחמם. מסר את זה, הוא גם סמחמם גם תהיה מאה. מסר את זה ליעקב אבינו, שנאבק עמו. אמר לו, לא אעזובך, כי אם ברכתני. מה כתוב? ויער כי לא יכול לו, ויגע בכף ירח יעקב אבקו עמו. כף זה מאה. אתה נגוע לו בכף. בסמחמם, ואז הוא מסר לו את הסוד הזה. תדע לך, נגעתי לך בקף, אבל תדע לך, יש סוד מאה ברכות שהם מצילים את האדם, שהאדם לא יעזוב אותם, ידע לו, פלא פלאות. זה בקיצור דברים, אבל צריך לדעת, עכשיו אנחנו כבר ממש עוד 20 יום, יום הדין הגדול והנורא, צריכים, כתוב בגמרא אומרת במגילה למד א' תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר עזרא עתיקי נאם לישראל שיהיו קוראים כללות בתורת כהנים קודם עצרת ושבמשנה תורה קודם ראש השנה עכשיו זה משנה תורה ספר דברים אמר ביה ויתם ריש לקיש כדי שתכלה שנה וכללותיה כל פרשת כללות ושלמה פרים שפתנו מתחילים שנה חדשה שלא יהיה כללות. כל הכללות גמרנו. עכשיו צריך רק אורות, ברכות, ישועות, כך יהיה לעם ישראל. ולכן, אבל השבת, השבת זה פרשת קללות, שבת הבאה, הריה, זה ניצבים וילך. זה לפני ראש השנה, עושים הפסקה, שלא יהיה, למה? למה הגמרא שואלת, שהמטוסות שואל, למה לא תגיד גם כן, האזינו לפני כן, רוצים לעשות הפסקה, שלא יהיה. אז אתה רואה, תקנת עזרה, יש בה, כמה שיש צח כללות נוראות, לא תקרה בשנה האחרונה, למה נסיים במתוק, שלא יהיה. אבל לפני כן, שנמה פרים שפתנו, איזה כללות, תראו, יש את זה בזוהר החדש, בשמעון ברוך חי, שלחו לו, מה פירוש של הכללות האלה, איך אין שם שום נחמה לעם ישראל, בכללות שבתורת כהנים ובעיקרה, בחוקותיי, יש נחמות. כשהוא אומר, וזכרתי להם ברית יעקב, ברית אברהם, הם נותן להם טובות. פה אין כלום. כללות, כללות. 98 כללות, צח כללות. אין איזה ברכות עליהם. אין, הבאנו את הזוהר הזה של כתבו, יש לכם... איזה, איזה, איזה דברים אלה. איך נתגלה לרב שמעון בידיעו הנביא, ואיך הוא אומר לו, לרב שמעון ברוך חי, מה פירוש? הוא אומר, יעלם השם בך. אין, לא יהיה על אדם כללות. שוכחו כאילו נותן אותם. אין כללות. יש ברכות. אין כללות. מתמכרתם שם, כאילו אתם נמכרים. אין. זה הכל ברכות. ורבנו הרי אומר בכלל, כל כללה זה ברכה. תמלא אותה, הופכת לברכות. ולכן לא לפחד. אדם שהולך בדרך השם, אין כללות. יוצאים גם ידי חובה בשמיעה, וזה כל הכללות גמרנו, יצאנו ידי חובה. אין. אם אדם מגיע לו חס שלום איזה דבר, זה פלא פלאות. כשהוא מציל אותנו. היה אדמו"ר מקלוזנבורג, הוא סיפר שהיה לו חבר בשואה. גם הוא היה. אבל היה לו חבר שהיה באיזה מחנה, הוא אומר, בא שם איזה יהודי אחד, וכל הזמן היה מכה, אוי, מכה את הראש שלו בראש, איזה צעקות, עוד הפעם, עוד הפעם, לא נתן להם מנוחה, מכה את הראש שלו בקיר. אמרו לו, תראה, זה מה שהם רוצים, שאתה תרביץ לעצמך, מה אתה עושה? תעזוב. מה יש לך? תדבר. אז הוא סיפר להם, שהוא יצרה התגבר עליו, הוא לקח לאישה, אישה נוצריה, אומר, מה זה אישה? חיו כמו זוג יונים. שנים. הגיע הנאצים, היא הלכה, מסרה אותו. מה זה? לא יאמן כי יסופר. אמר, אני חשבתי, איך אני אאבד עולם הבא שלי? איך אני אאבד את הנשמה? אמרתי, טוב. לא היה לי שכל. אמרתי, עולם הבא, עולם הבא נאבד, אבל יהיה לי עולם הזה, תראה איזה אישה טובה, איזה... בסוף, מה עשת? גם עולם הזה אין. לא עולם הבא, לא עולם הזה. איך אני? לא היה כן. לכן אומר, מתמכרתם שם, ואין קונה. אין קונה. מה זה אין קונה? הם לא רוצים לקנות. הם לא רוצים אותנו. בכוונה, למה? שאנחנו נחזור בתשובה. שנלך בדרך השם. איזה נס, אומרים לו. שהשם יציל אותך. שעשה לך כך שעכשיו תחזור בתשובה. עכשיו אתה דופק את הראש שלך בקיר. אתה צודק. השם יציל אותך. השם יציל את עם ישראל. אין קונה, לטובה. והתמכרתם שם, אין קונה. אף אחד לא רוצה לקנות. סחורה כזאת. איזה ניסים ונפלאות. והתמכרתם שם ואין קונה. זה מה שאומר רב שמעון ברוך חי. אז העיקר, עכשיו זה אנחנו חודש אלול, הזמן של מחילה, סליחה וכפרה, זה עכשיו. אתם יכול לחזור בתשובה, הכל נמחן, הכל, הקדוש ברוך הוא, קרוב השם לכל קוראיו. היום אומר רב מאיר בפרמישלן, הללוהו בטוב ובמחול. טוב, תף ופי, 480. פעמיים בית טוב, בית טוב, מה עם בית? פעמיים טוב, בית טוב, פעמיים טוב, כמה ילך? 480 ו-480, 960, זה כבר אמרנו, 960, זה כמניין השעות שיש ב-40 יום הללו, מראש חודש אלול עד יום הכיפורים. בטוף. זה יש פה, ואז הוא מחול, שהוא מוכל. אם אדם בימים הללו שומר עליהם 960 מחילת עוונות, הללו בטוף ומחול. פלא פלאות. אז לכן, ואמרנו שמה שאמר רב בני שכר, שהימים הללו זה כמו מקווה של טהרה. המקווה של הטהרה, יש בו 40 שאה, כל שאה, 40 שאה טהרה, כל שאה 24 לוג. 24 לוג כבול 40, 960. זה כנגד זה. ולכן 960 שעות עכשיו. ב-40 יום הללו, 960 שעות. כל יום 24 שעות. תעשה 24 כפול 40, זה בדיוק 960 שעות. שאדם זוכה, מה זה אומר? אדם מורכב מהארמה, אש, רוח, מים עפר. צריך אותם, לבטל אותם ב-60, לרחן, לעשות באדם מלא, שאנחנו גשמיים, אדם עפר, מן האדמה, קרוב לגשם, הוא רודף אחר התאבות. מה נעשה? אבל צריך להשכניע אותם. ב-960 שעות האלה, מכניעים אותם. והיא השם את יוסף, יו, פעם שמח, איך לבטל אותם? למה כל אחד מארבע כלול מארבע. אש רוח מים אפר של אש. אש רוח מים אפר של רוח. אש רוח מים אפר של של של של אפר. וכן על ארבע. יש ארבע כפול ארבע, 16. זה אדם כלול בזה. ב-16 בחינות הללו. אם הוא רוצה לעשות אותם רוחני, צריך לבטל אותם ב-60. אז זה שאומר, ויהי השם את יוסף, יהיו פעם שמח. זה 960. מבטל אותם בשעות הללו, של ה-40 יום הללו, כבר דיברנו על זה. מבטל אותם. היה אומר ראש הישיבה, אם אתה רוצה לקום בימים האלה הנוראים, לעמוד זכאי, עצת השם יתקום. עצת. מה זה עצת? היה אומר, עין זה עבודה. עבודה זו תפילה. צדיק צדקה, תו תורה, גם תשובה. זה פלא פלאות. ואומר, הגאון מווילנה, תדעו לכם, כל ימי ככה הלשון שלו, אומר, אין דרך טבעית לעמוד בפני הקדוש ברוך הוא להיות זכאים. ולכן אמר דוד המלך, ואל תבוא במשפט את עבדך, כי לא יצדק לפניך כל חי. ה-30 ים הללו אומר הרב הגאון מבינה, דרגה זה חסד. כל חודש אלול זה חסד ורחמים. רבנו הרי אומר, נפתחים שערי רחמים, חסד ורחמים. הוא אומר, בפרט מקפה באלול, אבל הימים הללו הוא לא חסד ורחמים. לכן אדם לא יהיה אדיש. יש זמן, אדם יכול לסדר כל החיים שלו עכשיו, חודש אלול. עכשיו נשאר לנו כבר 10 ימים עבר, נשאר לנו 20 יום של אלול, ו10 ימים של 10 ימים תשובה, ועד 30 יום. בואו ננצל אותם, שלא להיות אדישים. אז החפץ חיים, הסבא מקנה, הוא אמר על זה משל, הוא אומר שהיה אחד, שקנה הרבה סחורה יקרה, שבצלו יכול למכור את זה, להרוויח להיות מיליונר. אבל בשביל, צריך להעביר את זה את הגבול. לקח אחד הסוחרים, בעלי עגלון, אבל עגלון שממולח ובקי בכל המעברים בגבולות, והוא יכול להציל אותו. אז הם קבעו יום, והם יושבים כל הסחורה על העגלה, ומתחילים. מי דופק לו הלב הכי חזק עכשיו? זה בעל הסחורה. אומר, אוי ואבוי, אם תפסי אותי בגבול, מה קורה? הכל הולך, וגם הוא, שמים אותו בבית האסולים, ויהיה בעיות. אבל בעל הסוסים, פחות. אבל כשמתקרבים לגבול, בעל הסוסים מתחיל לדפוק, שלא יחרימו לו את העגלה עם הסוסים, שלא יקבל כנס. מי לא מרגיש בכלל? הסוסים. הבהמות. אומר, הבינוניים הם מפחדים, אבל מי שלא מרגיש בכלל, זה הבהמות. אסור להיות אדיש. עכשיו זה הכנה גדולה, תהליך לתשובה. כל אדם צריך לבדוק את עצמו, לראות מה לעשות. איך כתוב אצל אליהו הנביא? ויגש אליהו אל העם ויאמר, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? אם השם אלו אלוהים, נכו אחריו. לענו אותו דבר. אחר כך כתוב, ויען, שימו לב, כל העם, מה קורה? כן הדבר. ואז טיפול אש מן השמיים, ותאכל את העולה, ואמרו, השם אלו אלוהים. כתוב בירושלמים, ירידת האש הייתה בזכות הציבור. זה צריך ביאור. איזה זכות הציבור? אלה כולם הולכים שני הסעיפים. איזה זכות הציבור? מתי הם אמרו השם אלוהים? אחרי שירדה אש מן השמיים. אלא. אומר בוטנו, רק הביאו נכונות. לבדוק את עצמם. נכונות לבדוק. לעבוד את השם. עצם, זה כבר התחלה חשובה, בזה כבר ירדה בזכותם האש מן השמיים. חמה, זה, רק אדם אומר, בוא לשלם, אני בודק את הדברים, ואני רוצה, ואני בודק את עצמי להיות עבד נאמן שלך, עוזב את כל דרכים הרעות. מה זה, זה? יש דבר כזה טוב? הלו בפיך, רואה בן אדם, תשמע, מה הבעיה שלך? בפיך, בלבביך לעשותו. תחזור בתורגית בפיך, אתה תעביד מה שאתה. תחזור בתשובה. תחשוב על עצמך. אתה משנה כל הדרך. אני, הכל קרוב. היה, מספרים על אחד, רב אייזיק. הוא חלם שמתחת בפראג יש איזה גשר מובילה לארמון. אז הוא חלם שמתחת לגשר יש שם אוצר. הוא רואה, מה זה אוצר? מראים לו את זה בחלום. בתחת אל ארד. איזה אוצר? ויכול להיות עשיר מופלג. אז הוא לא ידע, כן יש בחלום ממש. הוא אומר, מה אין שאני אלך? אסף כסף, נסע לפראג, עומד פה הגשר, מסתכל, מסתכל, פה, פה, פה. רואים אותו כל יום שם. מפקד שואל אותו, שם זה גשר שמוביל הארמון. תגיד לי, אתה כל יום בא לפה? אומר, אני אגיד לך את האמת. אני ראיתי בחלום, אני מוכן להיות שותף שלך, ראיתי בחלום שיש תחת הגשר פה אוצר. לכן אני בא פה לבדוק. מספר אותה, אומר, אתה משוגע. חלום רוצה לדבר. גם אני חלמתי שיש איזה אחד רב אייזיק, שבקרקה יש לו מתחת לתנור אוצר, אז אני הולך לאייזיק שבקרקה. זה הבין את המסר. אמר לו תודה. אז הוא הלך לבית, והוא קוראים לו אייזיק, חפר בתחת מה זה, מצא את האוצר. אתה מבין? האוצר אצלך, האוצר אצלנו. תעשה תשובה. האוצר בכיס אצלנו. מה אתה? מה אתה מחכה? זה אמת. היצרה ארמן כזה, מה נעשה? תופס את האדם, לא עוזב אותו, לא עוזב, לא עוזב אשתו. ארמנות, איך כתב רבי יוסף חיים, מה זה ארמן, הוא מביא. הוא אומר, היה איש אחד, בן רבי יוסף חיים מספר, היום פתיחת רבי יוסף חיים, נדבר לכם עליו תכף. השבוע, יום רבי. הוא אומר, היה איש אחד התיידד עם היצר הרע, עם המלאך, עם הממלאך המוות, סליחה. הוא אומר, אנחנו ידידים, הוא אומר, אומר, תשמע, אני אבקש ממך, אחרי שתדידו טוב, והיו חברים טובים, איך אני היה ידיד של מלאך המוות, אני לא יודע, אבל טוב. אבל הוא אומר, אומר למלאך המוות, תראה, אני אבקש ממך. זה כמו משל כנראה. הוא אומר, אבקש ממך, תראה, אל תיקח את הנשמה. תשבע לי, שאתה לא לוקח את הנשמה, לפני שאני אספיק לומר בידוי. קודם כל שאני אגיד בידוי, הוא אומר, נשבע לך, לך. לא ייקח לך את הנשמה, שתגיד בידוי. זה היה הולך מבסוט, אומר מאוד, מהיום אין כיפור, אין לא אומר בידוי, אין בידויים. לא אמר בידוי. עכשיו הגיע זמנו להיפטר, יש קוצבי. מה יעשה השטן? מה עשה? עשה עצמו, אחד, אוי ואבוי, חולה, כולו מלא שכין, יורד לו דם מהאוזניים, מהפה, ומהעיניים, לא ראה דבר כזה. זה עבר שם. צועק, צועק. תעשה טובה. תעשה איתי. בידוי, לא יכול. חולה. זה רחם עליו. הוא אומר, בוא, אני אעשה איתך. תגיד, אני אגיד אחריך, תגיד. חדתי. תגיד חדתי. תגיד, אביתי, פשט, והוא אומר אחריו. טוב, קם עליו. אמר לו, עשית עכשיו בידוי? בוא אליי. תקח אותו. כשהקדוש ברוך הוא אומר, זהו, זה אין מה לעשות. זה צרה בא בארבמיות. אין, מנסה, מנסה, מנסה, מנסה. השם יעזרין לדבר כמו תשמעו. צריך כוחות, כוחות. נגד יצר הרע בתחבולותיו. נגד יצר, אני אגיד לכם דבר. איך צריך אנחנו לנצל את הכוחות שלנו? היה הרב זוננפלד, בשנתו האחרונה היה יהודי אחד, בעיר העתיקה, היה שמש. קראו לו שלום. היה קם כל בוקר בהשמונת, הולך ממקום למקום, מבית לבית, מעיר אותם. אברהם! היה שעה אחת בלילה, מעיר את כולם, כולם. והם קמים, הם רוצים כולם לקום, היו שנים, אז מוקדם. למה? אין חשמל, ושמים למפה, ויש זבובות, יתושות, אוי ואבוי, היה זבן הרבה, בשביל היתושים האלה, היה בלגן, כל אחד מה יעשה? אין חשמל, אז אי אפשר להדליק גם את הלמפה הזאת, כולם הולכים לישון מוקדם, אבל מה, יש כמה ישן, קם בחצות, קם באחת, הוא מאיר אותם, כולם באים, יש... עושים תיקון חצות, אחר כך מי לומד זוהר, מי לומד משנה, מי לומד גמרא, קבוצות קבוצות. היה איזה אחד, שם מהמשכילים, איזה צ'קרז אחד, לא יכול לסבול את זה. מה אתה כל היום צועק לי פה? בבניין וזה, כמה פעמים צועק עליו, לא עוזר. הוא בא כל יום צועק, תקום, תקום. מה עשה, הכין משופכים, חבית גדולה. אמר, זה יעבור, אני אלמד אותו פעם אחת לכך. מסכן, שפך עליו עם כל הלכלוך על הראש שלו. זה שלום היה גיבור, אבל הוא אומר, איזה מתנה נתן לקדוש ברוך הוא היום, כזה כפרת עוונות. איפה יש כזה דבר? קיבל את זה באהבה, הלך לבית, לקח בגדים, הלך ברחוב, זרק כל הבגדים, על יד המחווה, נכנס למחווה, התרחץ טוב טוב, ו... חילי בגדים, הכל חדש, הוא זרק, הכל בר מינן. זה היה שמח. זה למחורתו, קיבל דום לב, הלך. לא ממש למחורתו, אחרי כמה ימים, למה הילדים שלו, היו כל פעם מוכיחים אותו, אבא, אתה עשה דבר כזה, תראה מה עשית. לא טוב מה שאתה עושה. זה לא דרך נכונה, הוא לא היה שומע. יום אחד קיבל דום לב, הלך. מי אותו יום שהוא קיבל דום לב למחרת יום יומיים בן אדם הזה תמיד עובר שם ומעיר רואה כלב שחור מה זה גדול בא על ידו ומלקק לו את הרגליים הולך איתו עד שהוא מגיע לבית הכנסת מחר עוד פעם מחרתיים עוד פעם שבוע שבועיים חביבי מי זה הכלבלב הזה מה זה פה אומר, בצער לא הלך לבית דין. מי זה היה בבית דין? הרב זוננפלד היה כבר זקן. אמר, שמע את זה, אמר, אני רוצה לבוא. שמע, בא לשם הרב זוננפלד, אומר לו, זה הגלגול של אותו אחד שהיה מפריע עליך, ששפך עליך את השופכים. תקרא לילדים שלו. קראו לילדים שלו, אומר, תראו, זה אבא שלכם, הפריע. ועשה ככה, צריך לו תיקון. מה התיקון שלו? אתם תקבלו עליכם נתת, יש לכם כסף? כל איפה שלומדים בחצות לילה שקמים ללמוד תה, קפה, עצי זית שיסיקו את המקום שלהם חם שיכולו ללמוד בנחת כל מה שחסר להם תביאו להם אמרו, קבלי אמנו זה תיקון בשבילו עכשיו אתה תלך לכלבלב הגדול תגיד לו ככה בבוקר שהוא יבוא, תגיד לו, תפוס לו את האוזן, תגיד לו בשם הבית דין, עם הרב זוננפלד, עשו לך תיקון, נתנו כסף לבנים שלך, רק בכי הבנים שלך נתנו כסף, יעשו את הכל לתקן את הנשמה שלך. תלך, אתה צריך, הכל בחור לך, אני מתדמי, מוכר לך. וככה זה היה. חלו. זה לא הפקרות, העולם לא הפקר. אדם אומר, שען, מה מפרים לו לישון, מה זה, לא יקום. אין אדם שעושה רצון השם, הכל הולך איתו. לא עושה רצון השם, הוא יבעבו לא ללכת אחר התאבות ואחר הברמינן. לכן התורה אומרת, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוהיך. קודם כל, דבר ראשון, אתה נטעת עצים והכל, אתה רוצה ליהנות מהפרי הראשון לא שלך. תביא לבית השם אלוהיך. נולד לך בן בכור להשם אלוהיך. לא, תדע לך, לא שלך. שתתגבר על התאבות שלך. אוהו, זה דבר גדול. כמובן מספרת בסנדרין, היה חזקיהו המלך, כשהיה נותן דרשה, היה מדבר, היו באים 11 רבבות, כל רבבה זה 10,000 איש. 11 רבבות זה 110,000 איש. היה בזמנו שבנה הסופר, היה תמיד חכם גדול, היה דורש בשלוש עשר רבבתה, 130,000. 130,000. מה קרה? אז היה בסד חריף, חזקיהו המלך אמר, אין ללכת, לא לעשות שלום, מה קשוחו אמר לו, אין. לא להיכנע לסמכם, לא לפחד. היו שולח של חריף כל הזמן, תעשו שלום, תנו לי להיכנס, נעשה שלום, לא! חזקיהו אומר, הוא מלך, לא. שבנה הסופר אומר, צריך לעשות שלום, צריך להתפשר עם האויב, צריך להיכנע קצת, לתת להם להיכנס, קצת נהיה איתם. חזקיהו אומר, בשום אופן לא. מרה! אין שום שיתוף פעולה. בסוף, שבנה הסופר, אסף את כל הקהילה שלו, את כל 130,000 תלמידים שלו, אמר להם, אנחנו צריכים להיות מאוגדים ונלכת להציל את כל ירושלים. ונלך עם האויב. שלח לו חץ. שבנה בסיעתו עם סנחריב. אז אם אמרו לו, אם אתה ביתנו, בוא תצא מירושלים, תבוא אצלנו. אמר, אין בעיה. אסף כל 130,000, כולם עומדים בשערי ירושלים לצאת. נלכת לסנחריב. חזקיהו אומר לו, לא לעשות את זה. הוא, הרב שלהם, אומרים לו, כן. בסוף, בא מלאך השם, הם יצא, שבנה הסופר בראש, הופ! המלאך סגר את הדלתות. כולם השאיר אותה בפנים. אומר לו, סנחריב, איפה כולם? אומר, הם פה, מאחורי הזה, אין להם מצלמות. הם פה מאחור. כולם רוצים לצאת, תכף הם יצאו. הם לא יבטרו. חכה שעה, שעתיים, שלוש. אומר, אתה כזה רמאי, צחקת אותי. הגמרא אומרת, מיד נקבו בעקביו. תפסו לו בעקביים שלו ברגליים, קשרו אותו לזנבות סוסים, והסוסים רצו בערים, ועשו אותו חתיכות חתיכות. מה זה? למה? הגמרא אומרת, שבנה בעל תאווה היה. הולך. אחר תאבות ליבו, עושה מעשים לא טובים. אין מסו פנים. לא משנה מה הוא. לא הולך בדרך השם כל כך. הלכת אחר התאווה, זה מה שקרה לו. שבנה בעל תאווה היה. אוי ואבוי, אוי ואבוי. אוי ואבוי, מה שעושה התאווה, מה שעושה התאווה. ולכן, אדם צריך להרגיל את עצמו, להתגבר על התאבות, על היצר הרע. זה צריך התגברות חזקה מאוד מאוד. אחד הדברים שצריך לשמור אותם זה קדושה. איך אדם שומר את עצמו, את העיניים, את הקדושה. היה במחנה צריפין, עבד שם אחד, רבי משה שושן, קראו לו. והיה יהודי צדיק, עובד את השם, היה שם צוות טוב של עובדים, כולם מה שצריך.

בגידה, אבל וגם לא הולכות צנוע, צנוע. הביאו בגידה אחת פרוצה. משה בן שושן, צדיק, הוא הלך לדבר עם המפקד, אומר לו, תשמע, לא מתאים לנו הדבר הזה. אנחנו פה כל כך נאמנים ומסורים, ועושים את כל העבודות שלנו, זה לא מתאים. למה אתה עושה כך? אומר, אדוני, פה זה, אתה יודע, דמוקרטיה. עד שהשאלות. בוקר אחד, הוא בא, בחבר שלו אומר, תשמע, אתה יודע, יש פה סירחון? אפשר לעמוד פה. מחפשים מאיפה הסירחון, בסוף רואים, זה הבגדים של משה. מדברים איתו, לא עונה. מחר אותו דבר, אף אחד לא יכול להתקרב. מה זה סירחון? מה קורה לך? הלכו לדבר עם האחראים, המפקד. בא המפקד. אומר לו, משה, שושן, מה קורה לך? מה זה מה קורה? דמוקרטיה. איך שאני רוצה, אני אבוא. אם היא יכולה לבוא מסריחה כזאת עם בסמים, אני יכול לבוא בבסמים שלי. זה דמוקרטיה. מה? בסוף לא היה לו ברירה, הוא הבין, והוא הלך. וסלחו אותה. אתה מבין? זה ככה זה הולך מהשמיים. איך, תראה איזה, איזה חוכמת חיים. איך הוא ישמור את עצמו? מה הוא יעשה? היה, מספרים בזמן, היה פה בירושלים איזה חלבן. לא זוכר מסיפר את זה, אחד הגדולים. היה מספר, החלבן היה, והיה לו כובע שאף אחד לא יכול לעמוד על ידו. רק כשהוא מחלק חלב הוא לובש את הכובע הזה. כל היום הוא נרמה לי. אבל כשבבוקר לובש, יש לו כובע, פיף! בסוף הבינו למה הוא עושה את זה. הוא אומר, כל בוקר אני מביא את החלב, באים נשים, זאת הוצאתי מחלוק, זה מדברת כך, באים, עכשיו אף אחד לא רוצה, כולם שמים, תשים בחוץ, תשים בחוץ, למה? פיף! אי אפשר לעמוד ליד הכובע שלו. אז הוא בכוונה עשה את זה. הוא אומר, מה הוא יעשה? כל יום יבוא ברמינן, יצאו לקראתו, לא, לא, אבל הוא חייב, זה הפרנסה שלו. אבל לא רוצה לראות אותם. אז הוא לובש את הכובע, אחרי העבודה מוציא אותו, שם אותו, אבל הוא בכוונה עושה אותו מסריח. מה הוא יעשה? מה, הוא יעמוד ב... איך? אי אפשר. צריך להינצל מכל, מכל הצרות, אתה מבין? בתחבולות! תחבולות! איך? איך? אתה מבין? זה הצניעות, הצניעות. הצניעות זה דבר שאדם שומר את העיניים. איך שומר את העיניים? זה דבר גדול. היה בבגדד גם, סיפר לי חמיץ הקדורי, בזמן רבי יעקב חיים, היה שם איזו רקדנית אחת, והיא שרה להם, והבן שלה בן איש חי, רבי יעקב חיים, אמרו לו, כל פעם היא באה רוקדת ושרה, מחטיאה את הרבים, כמה פעמים שלח לה, שערי, אל תעשי את זה, אל תעשי. לא שמעה. בא בבית הכנסת רבי יעקב חיים, אמר, אני מקלל אותה, והיא עכשיו מתה. תענו אמן, תענו אמן, על המקום, בא במה, איפה שהייתה עומדת השיר, אתלה רוחה, מתה, על המקום. כוח! אומר, תעשו דבר כזה. צניעות. אתם זוכרים, בשנת תפשין ממדלת, נפטר, אותו שנה נפטר רב שעמי, גם נפטר בבא סאלי. חזרו מהלוויה של בבא סאלי, נהרגו בתאונת דרכים, ארבעה אברכים צדיקים מיוחדים. היה בתאום כל העיר. איך? דבר כזה? רב שח אמר, שימו לב, יש בעיות בצניעות, כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך. להצילך! לתת, והיה מחניך קדוש. האסונות קורות, שאם חס ושלום, או לא, אין צניעות. אומר להם, אני אספר לכם מה היה בפינקס. הוא שאנחנו היינו, היה שם, כולם היו שומרים כמו שצריך על הצניעות. אומר, בזה מתו ארבעה אברכים, כפרה. אומר, אני אספר לכם מה היה בפינקס, שאיפה שאני הייתי, אומר, שמה היה כולם קדושים. הייתה משפחה אחת בהשכלה, מדרדרת, לא לובשים צנוע, עושים בעיות גדולות.

0: מה קרה? התחילו בעיירה למות. צעירים, פתאום מגפה. זה מת, זה מת, זה מת. עשו אספה גדולה, כל הקהל, באו לבית הכנסיות, בסוף אמרו, זה רק המשפחה הזאת. פה כולם תומכי תורה, הולכים בדרך השם. מה רוצה השם יתברך? זה המשפחה הזאת. הלכו לדבר איתם, אתם לא דברו לנו מה לעשות, תסתלקו מכאן, אל תפריעו, זה לא מת. עוד הם מדברים, מת עוד אחד. אמר להם, הרב, היה הרב הורוויץ, אמר להם, מחר הלוויה עוברת, הלוויה תהיה, אני עד הבית שלהם. מה זה? מה זה נתן מוסר שם, ואיזה הספד, ואיזה בחיות, ואלה יצא להם הנשמה, ומה אתה עושה לדינו? זה לא ויתר, המשכיל הזה הלך לבית משפט. מה עשו לי? מה זה? באו לפה. הסביר לשופט הרב, אמר, תשמע, כתוב בתורה אצלנו, והיה מחנך הקדוש, בגלל זה באים צרות, אסונות, בעיות. הסברנו לו, אל תעשה את הדבר הזה. הוא לא שומע. אתה רוצה? תעבור מהעיר שלנו. תעבור מהכפר פה. תלך. פה אנשים מתים. הראה לו את הכל. שופט אומר, אתה צדיק, עוד תסתלק מפה. שופט אמר לו, גוי! ככה סיפר את זה הרב שעה. נגיד לכם דבר יותר חזק. היה פה, בירושלים, מגיד משרים, היה רבי בן ציון ידלר. היה משהו אדיר. היה נודע מדור קודם. העיקר, הוא סיפר שרבי יוסף חיים זוננפלד סיפר מה היה בזמן החתם סופר. יוסף חיים זוננפלד. הוא אומר שבזמן החתם סופר הייתה אצלו, במקום איפה שהוא היה, אחורה אחת פרוצה גרדה, פרצה גדרי הצניעות. הוא הולך בלי כיסוי ראש, בלי שרבול. כמה ששלח לחתם סופר, תעזבי את הדרך הזאת. זה לא טוב. הזרות, חמורות, לא שומעת. אמר לה, את תהיה חולה? לא שומעת. היא נתה חולה, מתחילה להיות חולה קשה, לא שומעת. בסוף באה אומרת חתם, שלחה, שהיא ממש על סף מיטה. אומרת, תשמעי, אין כבר מה לעשות. התחננתי אלייך, אמרתי לך, אין מה לעשות. את לא ארוחה, מתה. אמר להם, החתם סופר, את המיטה שלה תעבירו על יד הבית שלי. תשמעו מה שהיה. לא האמנתי דבר כזה. עברה המיטה על ידו, אמר לחברה קדישה, תגלו את הפרצוף שלה. גילו את הפרצוף שלה. בא החתם סופר, הוא אומר לה, את חצופה מחוצפת, שאת לא שמעת לתורה, יריק עליה איזה יריקה, אמר, עכשיו תלך. למה? להראות. עזרה לכולם, שיראו בר מינן, מה זה? מי שהולך אחרי ההבל הזה, כמה זה חמור, זה לא דבר פשוט. הצניעות, הקדושה, צריך לשמור על הקדושה. והיה מחנך הקדוש. איך? נשמרת מכל דבר רע. עוד דבר, אגיד לכם שהיה פה, בעכו, מעשה מזעזע. בזמן רב חיים קניבסקי, פה עכשיו, לא מזמן. יש שם. אחד ראש הבריונים. חלה. סכן. בסוף היה צריך לגזור רגל, עוד רגל, שני רגליים. והרופאים אומרים, אין מה לעשות איתו, הוא כבר מדרדר, תוך שבועיים הולך מהעולם. מרים טלפון לרב של אקו, אומר, בוא אליי עכשיו. זה ראש המאפיה, הוא מפחד מנו, שומע אותו עובר בצד שני. אומר לרב, הרב אומר, אני בא. מה יעשה? בא. יש לו חיילים, יש... אומר לו, תשמע, אתה תבוא אליי מחר פה, אני רוצה להתחתן אישה, אני מתחתן איתה. אומר לו, מה קרה לך אתה? אתה יודע שאי אפשר להתחתן, לתת קידושין לאישה באונס וכפייה. אני אומר לך את האמת. אומר, זה לא אונס ולא כפייה. נותן לה 10 מיליון שקל. מתנה? והיא מוכנה, הנה. מוכנה להתחתן איתי. אני רוצה שתעשה את הקידושין. הוא הלך שאל את רב חיים קניבסקי, אמר לו, אם באמת. אמר לו, הוא שואל אותו, בשביל מה אתה עושה את זה? אתה מת. אתה צריך את זה? אומר, אדוני הרב, הוא עכשיו עולה לעולם העליון, הוא מלא עוונות. את מי הוא לא רצח, את מי הוא לא שדד, את מי הוא לא גנב, מי לא נאף. אומר, אני רוצה תשובה. אבל אני למדתי, כל הנושא אישה, נמחלים עוונותיו. אני רוצה לקחת אישה. 10 מיליון, יש לי כסף. הולך נקי. למעלה. הולך נקי. איזה צדיק. אומר, הולך נקי. הלך לב חיים קנבסקי. אומר, אם באמת הוא יעשה תשובה, נמחלו עוונותיו. אם זה ביחד, וכך היה. בן אדם, פלא פלאות, פלא פלאות, פלא פלאות, פלא מופלא, איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, פלא פלאות. לכן עכשיו זה הזמן. אחד הדברים הם הגדולים, הלו כל המעביר על מידותם, מעבירים על כל פשעם. אני טיפה נשים זמן לרבי יוסף חיים, שאני אדבר לכם על רבי יוסף חיים, אתם יודעים. רבי יוסף חיים זה דבר שאין כמותו בעולם. אז אני רוצה להגיד לכם משהו. קודם כל, בבא סאלי היה אומר שהדמות של רבי יוסף חיים חקוקה תחת כיסא הכבוד. מישהו אחר אמר לי שבבא סאלי היה, זה אמר לי רבי דוד שטרית, שאלפסי אמר לו, רב אלפסי שהיה השמש של בבא סאלי, אמר לו, בבא סאלי אומר, הדמות של בן איש חי, הוא היה לומד כל שבוע את כל בן איש חי. ראשונה ושנייה. ועוסק בספרים שלו, אומר, זה אין כמותו. הדמות שלו חקוקה תחת כיסא הכבוד. אז הוא אומר, שהזקה של רבי יוסף חיים, יש בזה, מאירים בזה יג מידות של רחמים. משהו ככה. זה דבר שאנו בבא סאלי היה מאוד אוהב דקנה קדישה. עכשיו אתם יודעים, אתה יודע כמה עוצם שיגדל לו זקן? לא היה גודל לו בהתחלה זקן בבסני. תראו, היה לו זקן כזה קטן, לא היה. עשה צומות וטעניות רק שיגדל לו הזקן. כל כך הוא מעריך את זה. העיקר, רבי יוסף חיים הוא נולד בזך מנחם אב. כבזיים מנחם אב. שנת תק צד. תף קוף צד ידלת. ונפטר בתרסת. גיל 75. היה יניק וחכים. אין כמותו. רבי יודפתיה אומר, לחמו עלינו מן השמיים, הביאו נשמה של אחד התנאים, לדור שלנו. היה ילד בגיל 4, הרבי שואל אותו, ביוסף, מה זה הקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, אייכה, מה, הוא לא יודע איפה הוא? אומר לו, זה מה שהוא אומר לו, אייכה, ראשי תיבות, אני יודע כל הנסתרות, מה אתה מתחבא? אני יודע איפה אתה מסתתר, איפה הנסתר שלך. נחמד, ילד, בגיל 4 שיענה דבר כזה. עוד דבר היה לו, היה עושה כל מיני תחבולות בכותב, אומרים, והמורה היה מרביץ אותו, מכה אותו. היו אומרים לו, הוא כל כך, אמרנו, אתה כל כך ילד טוב, פתאום אתה עושה תחזיס. אז אבא שאל אותו, למה אתה עושה ככה, יוסף? הוא אומר, אבא, יש אבק, אני רוצה, איך זה הוציא לי את האבק? שהרביצו אותי. אז הרבי מרביץ אותי במקן, בחגור. מוציא את האבק, מוציא את ה... מנקה אותי, מתאר אותי, שאני אבין טוב את, ה... את הלימוד, אבא. הוא מספרים שכל ערב שבת, אבא שלו, היה לו, השם חנן אותו בממון. היה לו עם איזה עסק, בתחרושת אחת, שמזה היה מכניס כסף. אז היה נותן להם כל ערב שבת, היה לו עוד אחים. ביוסף חיים הוא אח הבכור, היה עוד אחים. כמה אחים טובים היה, ואחות. היה כל ערב שבת נותן להם כל אחד תקציב, יעני, דמי כיס. כמו היום תגיד 50 שקל. הוא אומר, לך כל אחד יקנה לו ממתקים, נקבות שבת. ואז לא היה, מה יש ממתקים? יש במבה, ביסני, דברים כאלה. היה מביא להם, כל אחד קונה לו שקדים, צימוקים, בוטנים, כל כל אחד יש לו את הפקלה שלו, מביא בערב שבת, שם אותם על השולחן, חוץ מה מקבל מהבית, אבל גם הוא שם את הזה שלו, מברכים העץ, האדמה, כל אחד מהשלו. אחר כך הוכה גם מאבא. האחים שלו כולם מוציאים, כל אחד מברך העץ, האדמה, איזה פקלה. ביוסף, איפה שלך? אבא, כבר ביום שישי אני קדמתי, אכלתי את הכל. טוב, לא דיבר. שבוע הבא, עוד פעם, אבא, רבי יוסף, איפה שלך? אבא, אכלתי. אחותו, ידע אחי הזה, משהו נשמה תאורה, כל הזמן עומד, אין דבר כזה, אכלתי. הוא אכל, אמר אני עקוב אחריו, קיבלו את הכסף, רואה אותו רץ, רץ אחריו. בלי שהוא ירגיש. אותו נכנס לשוק, קונה, הולך לפורון, קונה לחמים כמה טובים, השתנו, בוחר אותה, לוקח את זה איתו, לוקח, נכנס למכולת, קונה טבקום, איזה פקט של טבק, ורץ לשכונת העניים, נכנס לאיזה בית של זכנה דופק, יוצא את הזכנה, נותן לה את זה, מוריד את הראש, היא מברכת אותו, יעתיק איתי, וככה, כל הברכות, היא מברכת אותו, והוא חוזר. היא הבינה, בלי שבת, אומרת, אבא, הוא אומר, אכלתי, אומר, אתה יודע מה זה אכלתי? הלך, עשה, תראה איזה מצוות, אבא. אם ככה עכשיו נביא לו כפול. אחד בשביל שיוכל לעשות צדקה, ואחד בשביל שיקנה, תבין, איזה פלא פלאות. איזה נשמות, איזה קדושה. אז אמר לי פעם, חכם יצחק, שאלתי אותו פעם, אם הוא ראה רבי יוסף חיים? הוא אומר, בוודאי. אני ראיתי אותו, הייתי מפחד ממנו. אתה לא יודע למה מפחד? הוא אומר, היה לו יוצא אש. אני ראיתי אותו זקן, לא כמו אתה רואה בתמונה. כולו היה לבן. היה אש, אומר לי. אז יום אחד הוא אומר לי שהולכים למוזיאון, יש באור יהודה, מוזיאון של בגדד. הוא אומר, הולך, אז הזמינו אותו שם. אז הוא אומר, אני אלך, הוא שואל אותי, אתה רוצה לבוא איתי? אמרתי, בסדר, למה לא? אז אנחנו נכנסים לפנים, אז הוא רואה שם תמונות גדולות של הכותב, הוא אומר, בוא תראה, בוא, אתה רואה איזה הילד, זה אני. עוד, אתה רואה, זה אני, עוד הפעם. ואז נכנסנו, היו נכנסים לבית מדרש בית זרחה, מאיזה סמטה בשוק. אז הם עשו את הסמטה הזאת להיכנס לבית מדרש. כאילו בית מדרש, כן? עשו את הסמטה, ושמו את אותם מוכרים. אחד היה סנדלר, אחד היה מוכר בטטות, אחד מוכר עגבניות. ושמו אותם שם, ואת הצורה שלהם משאבה. חמיצה כדורי עומד, צוחק, אומר, אני מכיר אותם. כל אלה אני מכיר אותם. וגם שמו טאפ. אני לא יודע איך זה אומרים את זה בערבי. בטטה ועגבניות, אני לא יודע. אז היה אומר את זה בערבי שם, בטאפ אומר. בנוסח יהודי עיראקים. ואז נכנסנו לבית כנסת. זה דמוי כזאת. והרב רואה, אז היה דוקטור בן פורט. בא איתנו, והיינו עוברים. מסתכן, אומר לו, כבוד הרב, מה אתה מתפלא? אומר, פה חסר ספסל. אומר לו, מאיפה אתה יודע? נכון, בשביל הדרך הוצאתי. הוא אומר, אני הייתי יושב על הספסל הזה. חפשתי אותו. הוא אומר לי. אז אני שואל אותו, איפה היה עומד? אומר, מה זה רבי יוסף חיים היה עומד פה? ואיזה דרשה? ואיך? הוא אומר, ופה היה 10,000 איש באים, עומדים על הגג. הוא אומר, יום אחד נפל ילד, למה שם אין תקרה לבית כנסת, זה אוויר, יושבים מסביב למעלה. הוא אומר, יום אחד נפל ילד, לא קרה לו שום דבר. בסוף חיים המשיך ישר, היה קולו נשמע למרחוק, כולם שומעים אותו. פלא פלאות, הוא גם סיפר לי שרבי יוסף חיים היה לו ספר הגלגולים.
1: איך?
0: ספר שהוא חיבר לעצמו על הגלגולים, גלגולי נשמות, כמו יש את הרבנו הרי שער הגלגולים, כל גלגולים של הדור, של החכמי הדור, הוא היה כותב אצלו, זה גלגול כזה, זה גזה, זה נשמה של זה, זה היה ככה, זה צריך תקום כזה. פעמים היה קורא להם, מדבר אליהם, אתה צריך לעשות כך, בכך, בכך. היה מדריך אותם, שיהיה להם תקום, משהו לא רגיל, פלא. היה עושה להם. אז הוא אומר לי שרבי יעקב, רבי יעקב היה אוהב חם יצחק הדורי, הוא אומר שהוא סיפר לי שהוא נתן לו את האבנית של רבי יוסף חיים. רבי יעקב נתן לו של האבנית של רבי יוסף חיים. אז אמרתי לו, יש לך את זה עדיין? הוא אומר, כן. אמרתי לו, אני רוצה לראות. הוא אומר, טוב, עכשיו חיבאתי אותה, איזה יום שתיכנס, אני אראה לך אותה. באמת, באתי איזה יום אחד, הנה, הבאתי. אתה רואה אותה? זה. אומר, אתה רואה איזה בת קרמשן? זה, אתה רואה איזה סבע יש לה? מיוחדת. אמרתי לו, כבוד הרב, אני יכול לשים את זה עליי? אומר, כן, תשים. תראה, זכית. העיקר, הוא אמר שרבי יוסף חיים היה מחבא את זה באיזה מקום, שאף אחד לא ימצא את זה. זה היה בין הרעפים לקורה שמחזיקה את הרעפים, שם את זה שם, את הספר הזה, שלא רואים את זה. הקורה מסתירה. עקב אחריו רבי יעקב חיים, רוצה לראות כל אחד הגלגול שלו, מהו שלו, הגלגול של עצמו. עקב אחריו. הוא אומר, כשאבא יהיה באמצע השיעור בבוקר, עם תלית בספינין, אני אלך לראות. ובככה היה, הוא ברח באמצע עם תלית. שהרב אמר להם הרב, ספרים, אמר להם, תסלחו לי, אני חוים לנכם. רץ לבית, פרלץ התלית בספינין, רץ אחריו. דרבנקום, מה אתה עושה? אני לא אומר שאתה יודע לגוע בזה, יותר אין. כן, פלא פלאות. חיבא אותו הרב, הוא לא נתן לו לראות מה יש בזה. גם סיפר לי הרב שהרב עשה תשובת הקנה. תשובת הקנה זה הכוונה, 7 שנים, 6 שנים צמים, יום יום. ובחוץ משבת וראש חודש שאסור לצום חגים, אבל כל יום צם. ובשביעית יצא לחופשי חינם. פלא פלאות. משה תשובת הקנה, למה? שמו אותו ואת האחים שלו בבית האסורים על איזה עלילה. הוא היה שם חודש אחד. הוא חיבר שם בעל פה. את כל ספר דעת ותבונה. אתה יודע, זה ספר דעת ותבונה, זה כל הקבלה. הכל כתב בעל פה. זה פלאות, פלאות, פלאות. פלאות, פלא פלאות. ואיפה, כמה שנדבר, עוד לא התחלנו לדבר. כלומר, רבי יוסף חיים זה דבר שאין כמותו. היה רבי יהושע השרבני, היה רבי יוסף חיים, ליווה אותו לאונייה לארץ ישראל. הוא מספר, ליווה אותו לאונייה. ושלחנו שתלך אצל רבי אליהו מני. שלח אותו, אז הוא אומר, ביהושע שרבנים שהם היו בישיבה, הוא היה כל זמן מתבודד, היום בואים אליהו נביא נקרא אליו. רצו ללכת לראות מה יש לו בחדר, היה לו על יד גג, שהיה כל הזמן עומד שם. רצו לראות מה יש לו. מי ילך? הוא אומר, אני הלכתי, הכנו איזה שאלות וזה. הוא אומר, רק אני בא לעלות את המדרגות, יוצא רבי יוסף חיים, הוא אומר, תשמע, כל השאלות, מה הרשות, מה שהכנת, מחר בבית מדרש תשאל אותי. רוח, רוח, לך לבית, לך לישיבה תלמד, לא תפריע אותי. תראה, איזה דברים אלה? פלא פלאות. הוא מספר שכל יום בצהריים היה אוסף רבי יוסף חיים עניים, יושבים אצלו לאכול, הוא אוכל איתם צהריים, אבל עד שאיפה הוא אוכל, הוא כמעט לא אוכל כלום. הם אוכלים, והוא אומר להם חידושים מה התחדש לו היום בגמרא. מספר להם חידושים, ואותו אומר רבי יהושע שרבני, אומר אותי, זה היה מעניין, מה הרב אומר, הייתי עומד מאחורי החולנות, לשמוע. מה הרב התחדש לו? אומר, ויהושע שבחיים, אוהב אותי, ליווה אותי לעונייה שעליתי לארץ ישראל, נתן לי סכום טוב, שאוכל להסתדר. הוא סיפר לרבי יצחק כדורי, כשהוא בא לארץ, מי יריח אותו? ביהושע שרבני. והוא לא היה אוכל בשר, ולא עופות ולא שום דבר. ורבי יהושע שרבני היה אוכל, עשה לו סיר חמין מיוחד, רק בשבילו, קטן, לרבי יצחק כדורי, בלי בשר, בלי קוקוריק, בלי כנו. וכן הלאה, זה יכלה הזמן, והם לא יכלו, מקיצור, דברים אדירים, שאין כמותם, למען זה זכות רבי יוסף חיים, זה הוא הפרופסור בכל המוקצעות. זכותו יגר עלינו. בעזרת השם, לא נשכח להכין את עצמנו, נשאר לנו עוד 20 יום להכין את עצמנו לקראת יום הדין הגדול והנורא. נעשה כל הפעולות, כל הפעולות, כדי שנזכה בעזרת השם בדין, ביום ראש השנה. לא נשכוח שהשנה, יום הדין הגדול והנורא, זה יום שבת, זה לא פשוט, כי אין תקיעת שופר, ולכן צריך לשמור את השבתות טוב טוב, כבר ארבע שני שבתות לעשות, להכין את עצמנו לקראת יום הדין הגדול, והשם יהיה בעזרנו, בעזרת השם, לא נבוש ולא נקלם, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. שבלך אבותינו אנשים ברך, ישמור מצור כל הקהל הקדוש, גם אותם שמאזינים דרך הלוויין, גם אותם. כדען מברך אתכון, נזכה אתכון, חיים טובים, ארוכים, בריאים, שמחים, שפע וברכה. עד בלידי, וכן יהי רצון ונאמר, אמן.
1: עד כאן נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי. התוכנית הבאה תפארת הקודש עם הרב שקד בוהדנה. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אל

0: צבעים מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות המשודרות הן מוקלטות ולא יוצאים בהן ידי חובה.
1: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

0: תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, תפארת הקודש, עם הרב שקד בועדנה.
1: זוהר הקדוש, אנחנו עדיין רבותיי פה בהקדמת הזוהר בדף ת' עמוד א', אומר פה הזוהר הקדוש, עד אבו יתווה, בעודם היו יושבים, כוונה רבי שמעון עם החברים, באותו ליל שבועות שאנחנו עוסקים במאמר הזה, עלו רבי אלעזר ברי ורבי אבא, עלו לפניו רבי אלעזר בנו ורבי אבא, אמר לון ודאי אנפי שכינתה עתיין, אז אמר להם רבי שמעון ודאי פני שכינה באים, פני שכינה מסבירים שהצדיקים השכינה שורה על פניהם ולכן זה נקרא אנפי שכינתה. אומר הזוהר, ועל דה פניאל קרינה לכו. אומר להם רבי שמעון, ולכן קראתי לכם פניאל. כמו שראינו כבר לעיל בדף זין עמוד ב'. דה חמיתון אנפי שכינתה. שראתם זכיתם לראות פני שכינה. מה הכוונה שהם זכו לראות פני שכינה? כוונה שהם קיבלו את הביאור של המאמר או בניה או בן יהוידע וכולי שלמדנו מרב אמנון הסבא. מכיוון שהם זכו לכך מרב אמנון הסבא, אז זה נקרא שהם זכו לראות פני שכינה. אפין באפין, פנים בפנים. ואשתא דקיידעתון, וכעת שאתם יודעים וגלו לחוקרה וגילה לכם את הפסוק דהו בניה ובן יהוידע, גילה לכם פירוש את הפסוק של בניה ובן יהוידע, כפי שראינו שביר להם זאת רב אמנון הסבא על פי סודם של דברים, איך זה בעצם רומז על הנהגת השם מדבר, והוא יקע את שני אריאל מואב ושני בתי מקדש וכולי. ודאי דמילה דעתיקה קדישה איהו, ודאי זה דבר שיש בו סוד, דעתיקה קדישה, וקרא דאבטרה, וגם הפסוק שלאחריו מה שכתוב הוא היכה את איש מצרי, שראינו שרב אמנון הסבא ביר להם והוא זה השם יתברך, היכה את איש מצרי זה את משה רבינו. למה הוא נקרא איש מצרי? מכיוון שכמו שאמרו בנות יתרו, איש מצרי צילנו. ומשה רבנו גדל בעצם במצרים. וקרא דאבטרה והעוד הסתים מכולה אמרו. והפירוש הזה, העוד הסתים מכולה אמרו, דהיינו הקדוש ברוך הוא, בהנהגה של עתיק יומין, שזה הסתום מן הכל, כי הוא מתלבש בכל פרצופי האצילות, אמרו. יש פירוש נוסף שהרמ"ק כותב, והעוד הסתים מכולה אמרו, שזה רב נון הסבא, שהוא נקרא סבא קדישה, והוא סתום מכולה אמרו. אז האם זה כינוי לרב נון הסבא, או שזה בעצם ביאור שאמר אותו השם יתברך במטיבתא דרכיה, בישיבה של מעלה, יותר מדויק אם אנחנו כבר מדגדיק מטיבתא דרכיה, אמרנו שזה מתת, בישיבה של מעלה זה מקום גבוה יותר בגילוי של השם יתברך. והי קראיו באתר אחורה. עכשיו אומר פה הזוהר הקדוש דבר מעניין מאוד, אומר והי קרא, וזה הפסוק, איהו באתר אחרה, הוא נמצא גם במקום אחר, כגוונה דה, כמו הפסוק שכתוב בספר שמואל. עכשיו, בשביל להבין את הקטע הזה בזוהר הקדוש, אני אקדים מקדמה קצרה. בספר שמואל, הפסוק הזה מופיע, בספר שמואל ב' בסוף, בפרק כ"ג ג', כתוב ככה, ובניהו בן יהוידע בן איש חיל, רב פעלים מקבציאל, הוא היכה את שני אריאל מואב, והוא ירד והיכה את הארי בתוך הבור ביום השלג. והוא היכה את איש מצרי, איש מראה, וביד המצרי חנית. וירד אליו בשבת, ויגזול את החנית מיד המצרי, ויהרגהו בחניתו. אלה עשה בניהו בן יהוידע, ולא שם בשלושה הגיבורים. מן השלושים נכבד, ואל השלושה לא בא. וישים יהוד דוד אל משמעתו. אז כל הפסוקים הללו, למדנו אותם לעיל ודף זין, איך ביאר להם רב אמנון הסבא. מה שעכשיו רבי שמעון יגלה לנו, זה שהפסוקים הללו הם כתובים גם בספר דברי הימים. ויש שם כמה שינויי לשון קלים, ואני אראה לכם. בספר דברי הימים, זה מופיע, הנה, נראה לכם בדיוק. זה בדברי הימים א', פרק י' א'. כתוב כך, בניה בן יהוידע בן איש חיל רב פעלים מן קבציאל, הוא היכה את שני אריאל מואב, והוא ירד והיכה את הארי בתוך הבור ביום השלג, והוא היכה את האיש המצרי, שימו לב בעי הידיעה, את האיש המצרי, איש מידה חמש בעמה. אז קודם כל, זה הבדל גדול, כי בספר שמואל כתוב, והוא היכה את איש מצרי, איש מראה. ופה כתוב, והוא היכה את האיש המצרי, איש מידה, חמש בעמה. וביד המצרי חנית כמנור אורגים. ופה בספר שמואל כתוב, וביד המצרי חנית, וירד אליו בשבת. לעומת זאת בדברי הימים, ולעומת זאת בדברי הימים כתוב, וביד המצרי חנית כמנור אורגים. יש פה תוספת, כמנור אורגים. וירד אליו בשבת וכו'. אז ראשית, בדברי הימים יש פה תוספת איש מידה חמש בעמה, ויש פה עוד תוספת שכתוב, וביד המצרי חנית כמנור אורגים. המושג הזה, חנית כמנור האורגים, איפה מצינו אותו? סתם בשביל הידע. מצינו אותו במעשה עם גוליאת. במעשה עם גוליאת כתוב בספר שמואל א', אצל דוד המלך וגוליאת, ויאספו פלשתים מחנים למלחמה וכולי, ויצא איש הביניים ממחנות פלשתים, גוליאת שמו, מגת, גובו 600 וזרת, וכובע נחושת על ראשו ושריון קשקשים ולבוש, ומשקל השריון 5,000 שקלים נחושת, ומצחת נחושת על רגליו, וחידון נחושת בין כתפיו, ועץ חניתו כמנור אורגים. עכשיו, מה הכוונה כמנור אורגים? מנור אורגים, הכוונה זה היה כלי גדול שהיו אורגים איתו. דהיינו, תופרים איתו בגדים. היו עושים מלאכת האריגה. אז הכוונה שהיה הגודל של החנית כמנור האורגים. אז אותו דבר כתוב גם פה. בספר דברי הימים, לגבי בניה ובן יהוידע, והוא היכה את האיש המצרי איש מידה, חמש בעמה, וביד המצרי חנית כמנור האורגים. עכשיו אני רק בא להזכיר לכם שמה שלמדנו לעיל שביאר להם רב אמנון הסבא, מדובר שהאיש המצרי זה משה רבנו. הוא נקרא האיש המצרי מכיוון שהוא גדל במצרים, וכמו שאמרו בנות יתרו, איש מצרי צילנו מיד הרועים. נפלא מאוד. עכשיו בואו נראה. אומר הזוהר, והיקרא אי הוא באתר אחורה. הוא אומר להם רבי שמעון, בפסוק זה של והוא יקרא איש מצרי נאמר גם במקום אחר, דהיינו בדברי הימים, כגוונדה, כמו שהוא נזכר בספר שמואל. אבל כמו שאמרנו, יש שני הבדלים עיקריים. האחד שבדברי הימים כתוב איש מידה במקום איש מראה, בעוד שבדברי הימים כתוב ביד המצרי חנית כמנור ההורגים. תוספת זו של כמנור ההורגים לא נאמרה בשמואל. פתח ואמר, אז פתח רבי שמעון, נדרוש את הפסוק בדברי הימים, ואמר, והוא היכה את האיש המצרי, איש מידה חמש באמה, וכולה רזה חד היו. הכל זה סוד אחד עם הפסוק בשמואל. אף על פי שבספר שמואל כתוב איש מראה, ואצלנו בדברי הימים כתוב איש מידה, הכל הוא ברזה חד היו. היי מצרי, מי זה אותו איש מצרי? ההוא דאישתא מודע. אותו ההוא שנודע בשם זה, גדול מאוד בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. על מי נאמר גדול מאוד בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעה ובעיני העם? משה רבינו. אז ככה, היי מצרי, ההודי השתמודע, גדול מאוד בארץ מצרים, בעיני עבדי וכו'. רב ויקיר, הוא נעשה גדול ויקר בארץ מצרים. כמה דגלי הוא סבא, כמו שגילה לכם, אותו סבא, דהיינו רב אמנונה. אז רבי שמעון מסכים לפירוש הזה, אומר כן, זה הכוונה פה לפי סודם של דברים. והיקרא במטיב תהילה איתמר, בפסוק זה נאמר בישיבה של מעלה, איש מידה כול אחד, איש מראה. זאת אומרת, מה שכתוב איש מידה זה הכל אחד כמו איש מראה. עכשיו שם אנחנו למדנו רבותיי, שמשה רבנו עליו השלום, מכיוון שהוא זכה להיות כבעלה דמטרוניתא, כן, משה רבנו עליו השלום, שהוא נקרא בספר תהילים איש האלוהים. ומה הכוונה? כמו בעלה דאלוקים. זאת אומרת, זה צריך לדעת רבותיי, זה מדרגה גבוהה מאוד מאוד מאוד בעבודת הבורא יתברך, שבעצם הצדיק הופך להיות כל כך דבק בשכינה הקדושה, ולא מסיר את הדעת שלו ממנה אפילו לרגע אחד. ואז על ידי כך הוא הופך להיות כמו איש האלוהים, זאת אומרת בעלה דמטרוניתא, ואז הוא זוכה להיות בבחינה של צדיק גוזר הקדוש ברוך הוא מקיים. זה היה מדרגה של משה רבינו, ולכן זה נקרא איש מראה, מכיוון שאחד מהכינויים של השכינה שהיא נקראת מראה, מכיוון שכל המראה של כל הספירות העליונות מאירות בה, בשכינה הקדושה. אז ברגע שהוא נקרא איש מראה, אז זה כמו איש האלוהים, איש מראה, בעלה דמראה, כמו שאתה אומר, איש נעמי. וגם מתי שאתה אומר איש מידה, אז זה גם בעלה דמידה. עכשיו יש במפרשים פה בעומק של הדברים שמסבירים שמכיוון שבהנהגה הזאת של השכינה הקדושה יש הנהגה שנקראת לאה ויש הנהגה שהיא נקראת רחל, אז לכן ההנהגה שהיא נקראת לאה זה נקרא מידה, כמו שדוד המלך עליו השלום אומר, הודיעני השם קיצי ומידת ימי מהי, שרבן הארי מסביר שעודייני השם קיצי זה בחינה של רחל, שהיא בחינת המלכות, שהיא בסוף האצילות, ומידת ימי מהי שזה בחינה של לאה, שהיא מקבלת דלת אלפין של קסה קסה כמקנה, דלת אלפין, שזה בגימטריה מידת, 444. אז לכן, זה הסיבה שאנחנו עושים תיקון חצות, תיקון רחל, תיקון לאה. אז זה שתי בחינות בגילוי השכינה, ולכן פעם אחת זה נקרא איש מראה, פעם אחת נקרא איש מידה. אומר פה זוהר, אומי טעמה מידה, הכל אחד. הכל אחד. בגין דאיהו שבת ותחומה. מכיוון שזה נקרא כמו שבת ותחום שבת. מה הכוונה? ידוע שהשבת היא רומזת לשכינה הקדושה. שבת. שין בת. כן? כמו שכתוב בזוהר. וגם שבת זה היום השביעי. שהוא בעצם בחינת המלכות. עכשיו בשבת קודש יש מושג של תחום שבת, שזו מידה, מידה של 2,000 אמה. אז לכן זה הכל בסוד אחד. בגין דיו שבת ותחומה, דכתיב, ומדותם מחוץ לעיר. כמו שכתוב, ומדותם מחוץ לעיר, זה היה עכשיו בפרשה שלנו, כן? שם מדובר דווקא לגבי המגרשי ערים של הלוויים. ומדותם מחוץ לעיר את פעת קדמה 2,000 באמה, ואת פעת נגב 2,000 באמה, ואת פעת ים 2,000 באמה, ואת פעת צפון 2,000 באמה. והעיר בתווך, זה יהיה להם מגרשי הערים. אבל מכאן למדו גם כן תחום של 2,000 אמה, סביב כל עיר ועיר, שבת קודש, שאסור לצאת מתחום שבת, שזה 2,000 אמה, מדי רבנן. ולכן אומר פה הזוהר שאיש מידה ואיש מראה כל אחד. איש מראה מה הייתה מהמידה כל אחד בגין דיו שבת או תחומה. דכתיב ומדותם מחוץ לעיר. וכתיב לא תעשו עוול במשפט במידה. זה עוד ראיה מזה שכתוב לא תעשו עוול במשפט, זה בתפארת. במידה זה כינוי למלכות. ועל דה איש מידה יהיו. ועל כן הכוונה של משה רבנו היה איש מידה. כביכול איש של מידה. בעלה דמידה. בעלה דמטרוניתה. יהיו אורכו מסייפי על מה וסייפי על מה? אדם הראשון הכי יפה. והוא היה אורכו מסוף העולם ועד סופו. שמעתם? משה רבנו עליו השלום היה אורכו מסוף העולם ועד סופו. מה ההסבר? הוא כתוב פה כמו האדם הראשון. מה ההסבר? אומרת הגמרא, והיא תימה ואם תומה, אומר הזוהר, והיא תימה כתיב 5 באמה. אומר הזוהר, כן, כתוב 5 באמה, אינון 5 באמה, מסייפי על מה, צייפי על מה, מה אתה לא יודע שמסוף העולם ועד סוף העולם זה 5 באמה? אתם רואים כמה הזוהר הקדוש סתום, רואים מסוף העולם ועד סופו. לכן רבותיי, תדעו לכם, דברי הזוהר הקדוש, רובו ככולו, זה חידות. שצריך לדעת את הפנימיות של הדברים. לא מדובר עכשיו בקומה פיזית. סוף העולם וסוף העולם, לא. הכוונה שמשה רבנו עליו השלום מתעלה כל כך בשורש נשמתו, עד שכמו שאמרנו, הוא הפך להיות כביכול בעלה דמטרונית, חיבור כזה נפלא, עם העניין של השכינה הקדושה. שזה כבר בחינה שמשה רבנו התעלה למדרגת התפארת. דהיינו לבחינה של זה. ומכיוון שמשה רבנו התעלה למדרגה כזאת, אז ידוע שבזה זה בעצם יש את, כמו שלמדנו כמה פעמים, שיש את הבינה שמתלבשת בזה. והיסוד אימה שזה בעצם הסוף של פרצוף הבינה, מסתיים בחזה דזה, משם מתגלים החסדים, הגבורות גם כן, ואז זה מאיר למלכות. עכשיו ידוע שגם הבינה היא נקראת עולם וגם המלכות היא נקראת עולם וגם זה עצמו נקרא עולם, כן? בגלל זה אנחנו מסבירים זה בחינה של וק. מה זה וק? שיש קצוות. כל אנחנו מדברים רבותיי בסוד ההנהגות של הספירות. שיש קצוות חסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד. שיש קצוות זה כמו שיש קצוות של העולם. ולכן כתוב מן העולם ועד העולם. שזה בחינה שזה מבינה מסוף הבינה עד סוף פרצוף דזה, שמאירים החסדים והגבורות, ומאירים גם כן למלכות, שהיא גם כן נקראת סוף ספירות דאצילות. ולכן יוצא לנו מכאן, שמה שכתוב חמש בעמה זה רומש חמישה חסדים, שמתפשטים בעצם מדעת דזה שמתלבש ביסוד אימה, מתלבש בחמש קצוות של זה, ולאחר מכן מתקבצים ביסוד ומאירים למלכות. וזה הכוונה, חמש בעמה זה מסייפי על מה, עד סייפי על מה. שזה מסוף העולם ועד סוף העולם, מסוף אימה ועד סוף זה, שזו המלכות. מסייפי על מה, עד סייפי על מה. אז זה בעצם הביאור של הפסוקים שמה. כתוב איש המצרי, בגלל זה כתוב איש המצרי בה הידיעה, כי זה רומז על משה רבנו, איש מידה שהיה בעלה דמידה, חמש בעמה שזה החמישה חסדים שהיו מהירים מיסוד אימה ועד המלכות, שזה נקרא מסוף העולם ועד סוף העולם. אומר הזוהר, ואיתי מאבים תאמר, הכתיב חמש בעמה, הנה חמש בעמה, מסייפי על מה, מסייפי על מה. וביד המצרי חנית, כמנוח אורגים. מה הכוונה, וביד המצרי חנית, כמנוח אורגים. מה שלמדנו לעיל, מרב אמנון סבא, למדנו שהחנית הזאת, זה היה בחינה של המטה של משה רבינו. ומכיוון שמשה רבינו, לא דיבר אל הסלע אלא הוקע אותו, אז לכן השם יתברך, כתוב הירד אליו בשבת והגזול את החנית מיד המצרי, שזה המטה של משה רבנו שהשם יתברך לקח ממנו, וירגיעו בחניתו. מכיוון שמשה רבנו בעקבות החטא הזה לא נכנס לארץ ישראל, כמו שכתוב בתורה, פשט התורה, שקדש ברוך הוא נשבע על זה שבוע, שלא ייכנס. אז זה הכוונה, וירגיעו בחניתו. רק למה החנית הזאת של משה רבנו, היא נקראת בדברי הימים, כמנור הורגים. שימו לב, אומר פה הזוהר, וביד המצרי חנית כמה דעת אמר, כמנור הורגים, דם מתי האלוהים, דאבה בידי, זה מתי האלוהים שהיה בידו. חקיק בשמה גליפה מפרש, היה חקוק בו שם מגולף ומפורש, בנהירו דצירופי עטוון, והיה מאיר בו כאור צירוף האותיות. וזה בעצם אחד מהפירושים כמנור. אז לפני שנגיד את הפירוש העיקרי, יש מסבירים שמה שכתוב שהיה מאיר בו כמנור, זה גם מלשון נור, זה אש, כמו נורה, כמו מנורה. אתם יודעים שמנורה, השורש של המילה מנורה, זה בגלל שהיא מאירה. אז מנורה זה משום מנורה. כן, הכוונה מאש, מאירה. ולכן אומר פה הזוהר, בנירו דצירופי עטוון דאב הגליף בצלאל, כן, באור של צירופי אותיות שהיה מצרף בצלאל. הוא מטיב את הדילה וישיבה שלו, שמי זה הישיבה שלו של בצלאל? זה השאר העושים במלאכה. שדיקרי אורג, שזה נקרא אורג. שם כתוב מפורש בגמרא במסכת ברכות דף נ"ה, שהיה יודע בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. אז לכן הוא נקרא אורג בצלאל, ומטיב את הדילה. דיקרי אורג, דכתיב מילא אותם, שם כתוב בפסוק במילואו, מילא אותם חוכמת לב לעשות כל מלאכת חרש וחושב ורוקם בתחלת ובארגמת ובתולת השני ובשש, ואורג עושה כל מלאכה וחושבי מחשבות. אז בעצם היו אורגים, הכוונה שהיו מצרפים את כל צירופי האותיות של השמות המפורשים. היו מצרפים את הכל של השמות המפורשים. והאו מתי אבן העיר שמה גליפה בכל סיטרין. ואותו מטה היה מאיר בשם המצויר, דהיינו בצירוף שם הקדוש בכל סתרים בכל צדדיו. בנירו דחכימין דאבו מגליפין שם מפרש בארבע ואתרין גוונה. שימו לב, בנירו דחכימין כאור אותם החכמים שעשו במלאכת המשכן, שהיו מצרפים השם המפורש בארבעים ושניים גוונים. פלא מאוד. לכן הם נקראו אורגים, כי מלאכת הצירוף היא כמעשה אריגה שמעביר ומצרף החוטים אלו באלו. ופה צריך לדעת שהדברים ממש כפשוטם. כן, הבאנו בשיעור, בראשון, בפרשת שבוע, גמרא במסרת קידושי, בדף עין א', שם כתוב שהיו שם בן י' ב' אותיות לדוגמה, היו מבליעים אותו בנעימה בתוך ברכת הכהנים, צירופים של האותיות, ושם בן מ' ב' אותיות, ולא מוסרים אותו אלא למי שהוא חכם וצנוע ועומד בחצי ימה ואינו כועס ואינו משתכם, כל התנאים הללו. והיו הכל מבליעים את הדברים הללו. אז אני שואל אתכם, שאם בבית המקדש, כן, מאות שנים לאחר מכן, בית המקדש הראשון והשני, היו מבליעים את השמות הקודש האלה, והיו נמסרים בלחישה מפה לאוזן אחד לשני. וככה מעידה הגמרא במסכת קידוש בדף עין א'. אז בצלאל ומשה רבנו במלאכת המשכן, שבנו על פי השם, לא היה הכל צירופים של שמות קודש. דברים פשוטים. בכל מקרה, אומר פה הזוהר הקדוש, בנירו דחכימין דאבו מגליפין שמע מפרש בארבעים וטרין גווני, והוא קרא, והפסוק מכאן ולעלה, כמה דאמר זכח ולנקה. אומר להם רבי שמעון, אלה שתי השינויים שרציתי לעמוד עליהם, שאותו פסוק שביאר לכם רב אבנון הסבא מספר שמואל, תדעו שהוא מופיע גם בדברי הימים, ויש שם שני הבדלים עיקריים, שבספר שמואל האיש מצרי הוא נקרא איש מראה, ובספר דברי הימים הוא נקרא איש מידה, חמש בעמה, בספר שמואל כתוב חנית, ובספר דברי הימים כתוב חנית כמנור אורגים, ובואו אני אסביר לכם את התוספת של שני הדברים הללו. אז קודם כל איש מידה ואיש מדה מראה כולה אחד הוא, ולגבי כמנור האורגים, בגלל הצירופי אותיות של שמות הקודש היו במטה של משה רבנו. מכאן ואילך כל שאר הפירושים כמו שהוא אמר לכם. טיבו יקירין טיבו, אומר להם רבי שמעון, טיבו יקירין טיבו, שבו יקרים שבו. למה? כי הם באו אליו בלילה של ליל שבועות. ונחדש תיקון דקלה בהלליה, נחדש תיקון הקלה בזה הלילה. דקול מאן דהשתתף בעדה בהלליה, שכל מי שמשתתף איתה בזה הלילה יהיה נתיר אליו את התא, כל האיש התא יהיה שמור למה, מלמעלה ומלמטה, כל האיש התא כל אותה שנה, ויפק שתא בשלם ויוציא את שנתו בשלום. עלי הוא כתיב על כל העוסקים בתורה בכל ליל חג השבועות, עליהם נאמר, חונה מלאך אדוני סביב ליראיו ויחלצם.

של מאמר מעניין מאוד של הזוהר, וחשוב לי שתבינו שגם כאשר רואים דברים מדהימים בזוהר הקדוש, דברים ממש סתומים על כל מיני עניינים, בכל מיני נושאים, כרגע אנחנו נראה גם כן בעניינים של עזה ועזאל והרי החושך וכו', ונעמה אמא של השדים, כל מיני דברים. צריכים לדעת רבותיי שני דברים. דבר ראשון, בעזרת השם בלי נדר, אני אראה לכם כמעט על כל דבר בזוהר, מקורות גם בחז"ל, בש"ס ובמדרשים. רק מה? בש"ס ובמדרשים חז"ל נגעו בדברים הללו בתמצות, ולפעמים ברמזים, והזוהר הקדוש יותר פותח את הדברים. זה דבר אחד. דבר נוסף, כל הדברים הללו הם סתומים מאוד, עמוקים מאוד. חלק מהדברים הם יכולים להתפרש גם קרוב לפשטם, וחלק מהדברים זה ממש משלים וחידות. לגבי זה שבחז"ל מציינים את הדברים יותר באופן נקודתי וברמזים וכדומה, זה דבר ידוע. כמו שנתתי לכם קודם את הדוגמה בקידושי, דף עין א', כתוב שם בן י"ב, היו מבליעים וכולי, שם בן מ"ב, רש"י כותב שם בן מ"ב במסכת עבודה זרה דף י"ח, רבי חנינא בן תרדיון המצרפו ב-42 אותיות ועושה בו משהו חפץ, כן? המקור של רש"י זה בדף י"ז עמוד ב' למטה, אבל זה על פי הגמרא בדף י"ח עמוד א' למעלה. אז הגמרא מציינת, אבל הגמרא לא פותחת את הדברים, טוב בוא תסביר לי מה זה בכולי, לא. לעומת זאת בזוהר הקדוש רואים יותר ביורים, לאחר מכן בכתבי הארי יותר ביורים, בכולי, למה זה ככה? אז רבי צדוק הכהן מלובלין, הוא מסביר שהרי בתורה יש פשט רמז דרוסון. הוא אומר, ולכן תורה שבכתב שניתנה להיכתב, שזה כנגד החלק הנגלה, אז כל הדברים שהם יותר בחלק הנסתר, ברמז, בדרש וכל שכן בסוד, אז הם יהיו רק רמוזים שם, כי זה תורה שבכתב בצורה נגלית. זה כמו עולם העשייה שלנו, שהוא נקרא עולם המשל לדברים הפנימיים שישנם. הוא אומר, אבל ברגע שנכנסים יותר בפנים, לדוגמה למשנה, אתה תראה את הדברים יותר מבוארים. כנס לגמרא, עוד יותר מבוארים. כנס לזוהר הקדוש, עוד יותר מבוארים. כנס לכתבי הארי, עוד יותר. כנס לסידור הרשש, פרטי פרטים. ואני אתן לכם דוגמה אחת מיני רבות. בסדר? בואו אני אתן לכם דוגמה אחת של ראש השנה. אתם יודעים, ראש השנה זה יום הדין, הקדוש ברוך הוא דן את כל העולם, כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון. ראה איזה פלא, שבתורתנו הקדושה, תורה שבכתב, לא כתוב שום דבר על זה. מה כתוב על ראש השנה, על החג הזה? כתוב בתורה, יום תרועה יהיה לכם. למה? מה העניין לתקוע בשופר באלף בתשרי? לא כתוב. כתוב רק יום תרועה יהיה לכם. טוב, אני הולך לכתובים. אני רואה שכבר בכתובים הדברים מפורשים יותר מאשר החמישה חומשי תורה. מה כתוב? כתוב בספר תהילים, תקעו בחודש שופר, בכסה ליום חגנו. כחוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. זה לא כתוב בתורה שבכתב. זה כתוב אחר כך בכתובים. בסדר? טוב, אני שמעתי. כחוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. אני עדיין לא יודע משפט על מה. על מה המשפט? על מה? למי המשפט? את מי הקדוש ברוך הוא עושה לו משפט? בשביל זה אני צריך להיכנס יותר בפנים. לאן אני הולך?

0: משנה. רגיל שאני אומר לך משנה, אז אני רואה ארבעה ראשי שנים מהם, ואני רואה שבראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון. כדי שברוך הוא בודק אחד אחד. אז אני מבין שזה משפט לכל באי העולם. זה אני מבין את הידיעה הזאת, את התובנה הזאת רק במשנה. אחרי זה אני נכנס צעד אחד קדימה, עוד קצת בפנים, אני מגיע לגמרא. הגמרא כבר אומרת לי למה, כי במשנה אני הבנתי שהמשפט זה לכולם. אבל אני עדיין לא יודע על מה, אולי זה משפט העבורה. אני לא יודע. אני הולך לגמרא, שם כתוב רבי קירוס פדאי אומר, שלושה ספרים נפתחים. צדיקים, בינונים, רשעים, כל אחד דנים אותו. וזה משפט על חיים ועל מוות. בעולם הזה ובעולם הבא. אז עכשיו אני כבר מבין יותר. לאחר מכן נכנס לזוהר הקדוש. זוהר הקדוש, פרשת אמור, פרשת פנחס, כל המקומות שהזוהר הקדוש מדבר על ראש השנה, רואים שם דרושים שלמים, אף לבפל. לאחר מכן נכנס עוד יותר בפנים לכתבי הארי, רזין דרזין. כמה כוונות על כל תיבה ותיבה בתפילה. סידור הרשש, כמה סידורים אתה צריך, כמה דברים, כמה השלמות, ואיך זה מתחבר עם העבודה של כל הימים הנוראים. זה לא משהו נקודתי רק לראש השנה. זה קשור לעשרת ימי תשובה וליום הכיפורים ולסוכות, ולהכל מכל כל. ואז בעצם מה שאני בא לומר, רבותיי, ששלמות הידיעה היא נרכשת על ידי כל פרדס התורה שזוכים ללמוד אותה, בכל נושא ונושא ובכל עניין ועניין. עכשיו שימו לב, אומר הזוהר הקדוש, פתח רבי שמעון ואמר, איי איי איי איי איי איי איי איי, בראשית ברא אלוהים, היקרא אית להסתכל לבי. אומר רבי שמעון, זה הפסוק, יש להסתכל בו. למה יש להסתכל בו? מה חסר? אז אני אגיד לכם, במפרשים יש פה כמה כיוונים. מה הוקשה לרבי שמעון? אתם יודעים שהמילה אלוהים זה מילה של לשון רבים. בראשית ברא אלוהים, קח את המילה אלוקים. לכאורה זה לשון רבים. אלוה זה לשון יחיד. אל זה לשון יחיד. אלוהים, להבדיל, מיליוני אלפי הבדלות, זה כמו שאתה אומר מלאך, מלאכים. איש, אנשים. איך אתה אומר אלוקים? שאתם יודעים. על פי הקבלה זה פשוט מאוד, שכל מה שאנחנו מדברים זה על ההנהגות. אז ממילא מה אנחנו מכבדים שאנחנו אומרים שהם אלוקים? תקיף, בעל היכולת ובעל הכוחות כולם. בגלל שזה בעל הכוחות כולם, אנחנו אומרים אלוקים. מדברים על ההנהגה של השם מתברך, שבעל הכוחות כולם. אבל מכיוון שלכאורה היה פה פתחון פה, למערער, ולהגיד חלילה שאולי יש עוד אלוה אחר מלבדו התברא חלילה, אז תראו איזה כללה עסיסית רבי שמעון פה אומר, למי שיעלה בדעתו לומר שיש עוד איזה כוח אחר בבריאה מלבדו התברא. אומר פה הזוהר הקדוש, היקראית להסתכל בי, זה הפסוק יש להסתכל בו, וכל מן דאמר איתלה הרע, שהרי כל מי שיגיד שיש אלוה אחר, ישתצה מעל מין, יאבד מן העולם, כמה דאיתמר, כמו שנאמר, פסוק בנביא ירמיהו, כדנה תמרון להום, אלא היד שמיה וערכה לעבדו, יבדו מערעה ומנתחות שמיה אלה, כתוב בספר ירמיהו, זה דבר מעניין, כן? כי ספר ירמיהו לא נאמר בארמית. ספר דניאל רובו נאמר בארמית, אבל ספר ירמיהו לא, כן? ופה פתאום הפסוק הזה מופיע בארמית. מה כתוב פה? קדנת ומרון לאון, זאת אומרת כך תאמרו להם, אלא היה די שמיה וערכה לעבדו, האלוהים שאת השמיים ואת הארץ לא עשו, יבדו מערה ומנתיחות שמיה אלה, יעבדו מתחת השמיים האלה, בגין דלת אלא אחרה ברקות שבריחו בלחודוי. אומר רבי שמעון, מפני שאין אלוה אחר חוץ מהקדוש ברוך הוא לבדו, ועל כן ודאי אומר שיש אלוהים אחרים, ראוי גם כן לעבד מן העולם. עכשיו, ההסבר רבותיי של הדברים הללו הוא כזה. בשם אלוקים נאמרו לדוגמה גם מלאכים. מלאכים גם נקראים אלוהים. איך? או. אז מלאכים ידוע, כמו שכתוב בתחילת ספר איוב, ויבואו בני האלוהים. וגם כן, יש כמה וכמה פסוקים ידוע. כן. שהמלאכים נקראים אלוהים, וגם דיינים הם גם נקראים אלוהים. אני אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם, ולכן השם אלוקים הוא בעצם שם שהוא מושאל לעוד המון דברים, להבדיל אפילו לאלילים, שם נאמר אלוהים אחרים. אתה מבין? זה לגבי השם הזה. ולכן אומר פה רבי שמעון, לכל מן דאמר איתי לה אחרי השתצי מעלמין, כמעט דה יתמר כתנת דמון לאון, כך תאמרו להם. למי זה להם? אנחנו נראה שזה לאותם אלילים, לאותם שדים, שהם כביכול מתיימרים לפעמים, יכולים לייחס לעצמם איזשהו כוח אלאות, דשמיה וארכה לא עבדו, שהם שמיים וארכה לא עשו, תכף אנחנו נראה למה זה כתוב ארכה, יבדו מערה ומין תחות שמיה אלה, שהם יעבדו מן העולם, יעבדו מהארץ ומין תחות שמיה אלה, ממתחת השמיים אלה. כך אומר בעצם ירמיהו הנביא. פשט הדברים רבותיי הוא כזה, הנביא ירמיהו אומר בעצם לישראל שהם היו בגולה בין הכסדיים. הוא אומר להם כיצד להשיב לכסדיים אם יאמרו להם לעבוד עבודה זרה. הם יגידו לכם לעבוד עבודה זרה, תשיבו להם ככה, תשיבו להם שאלוהים ששמיים וארץ לא עשו, יעבדו מהארץ ומתחת השמיים אלה. עכשיו, בגין דלת אלאה אחרה ברקות שבריך ובלחודם, מפני שאין אלוה אחר חוץ מהקדוש ברוך הוא לבדו. ממילא צריך להבין שמאחר, זאת אומרת, שאנחנו מבינים שלט אלאה אחרה בר מיני, אין, השתבח שמו, אל אחד יחיד ומיוחד. אז עכשיו אומר רבי שמעון, אז יש להתבונן בפסוק. הרי ודאי צריך להסביר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, בעל הכוחות, בעל הכוחות כולם. ביכולת הוא בעל הכוחות כולם. אבל יש למושגים כאלה שנקראים אלוהים אחרים וכדומה, שוודאי שאין בהם שום כוח וממשות, אבל מה שכן, הם יכולים לפעמים להטעות את הבריות. אז ככה, הזוהר הקדוש גם יבאר למה הפסוק כולו מדבר בארמית, חוץ מהמילה האחרונה. כתוב בפסוק, קדנה תמרון להום, אלא היה דשמיה וארכה לעבדו, יבדו מהראה ומין תחות שמיה אלה, ומתחת שמיים אלה. למה המילה אלה זה המילה היחידה בלשון הקודש בסוף? שאלה. עוד שאלה. למה כתוב קדנת אמון לאון אלעד דשמיה וארקה? לכאורה היה צריך להיות כתוב דשמיה וארעה לעבדו. למה וארקה לעבדו? טוב, אז אומר פה הזוהר הקדוש דבר כזה. והיקרא הוא תרגום, פסוק זה הוא תרגום, הוא נאמר בלשון ארמי, בר ממילה דסוף קרא, חוץ מהמילה של סוף הפסוק. איתי מה בגין דמלאכים קדישין לנזקקים לתרגום, למה זה נאמר בלשון תרגום? אם תאמר שזה נאמר בלשון תרגום בגלל שהמלאכים קדישין, דהיינו מלאכי השרת, לא נזקקים ללשון תרגום, כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת בדף י' א', ולא אשתם מודען בו ואינם מכירים בו, כן, וידוע שרבנו הארי הסביר, וככה מרן הבן איש חיים מעריך בזה ועוד יוסף חי ועוד, שזה לא שמלאכי השרת לא מכירים את הלשון הרמי, הרי כתוב שגבריאל לימד את יוסף הצדיק 70 לשון, נכון? עדות ביוסף סמו, אלא הלשון הארמית מזולזלת ביניהם, הם לא משגיחים בה, לא מכירים בה, לא רוצים להכיר בה, לא שומעים מישהו מדבר ארמית, לא רוצים לשמוע מה הוא אומר, כן? בדרך כלל הלשון הזאת בעצם מגונה ביניהם. מה הסיבה? רבנו הארי כותב שהארמית זה לשון תרגום, תרגום זה אחוריים של הקדושה. אז מלאכי השרת לא מכירים בה, לא רוצים לשמוע מה הוא אומר. להבדיל, השדים, הקליפות וכו', הם מתייחסים רק ללשון ארמית. הם יודעים טוב טוב. אחד מהסיבות שכתוב שדווקא רבי שמעון כתב זוהר קדוש בשון ארמית, גמרא בשון ארמית וכו', בשביל שיבינו ויתרחקו ויפחדו מהקדושה שיש בדברים הללו. מלאכי השרת, מכיוון שידעו שזה חז"ל ורבי שמעון ומה הם מבארים, אז הם כן נזקקו להם בעניין של הלימוד. אבל שימו לב, יש פה, הנה, אני אראה לכם רגע את הלשון של הרמק. הרמק אומר, הנה, מזה שאמר לא נזקקים לתרגום, נראה שהם מבינים בו, אומנם אינם נזקקים, זה מלאכי השרת. כלומר, כשהם שומעים שמדבר האדם בלשון תרגום, מאוס בעיניהם, ואינם נזקקים לו. ואינם יודעים מה דיבר או מה שאל. וזה מה שאמר ולא ישתם מודיען. כלומר, אינם יודעים מה אמר האדם, מפני שהם מואסים בלשון. אבל אם ירצו לשמוע, ידעו. ויש לזה הכרח גמור, שהרי הזוהר נתקן בלשון תרגום, ובתרגום היה מדבר רשב"י עליו השלום, והיו המלאכים באים לשמוע שם, כמו שהדרש בי בתיקוני הזוהר, דף ג' עמוד א', והטעם כי מאחר שהיו יהודים שהיה מדבר בסודות התורה, אף אם בלשון מאוס בעיניהם, היו באים לשמוע. ועוד שטעמו של רבי שמעון שאמר את דברה בלשון תרגום היה לטובה כדי להכניע את הקליפות בלשונם, כי זה הטעם שאמר הקדיש בלשון תרגום, שומעים עם שבח כזה גדול ונורא, אז מתייראים. וכל רצון המלאכים הוא בהכנעת הקליפות. עכשיו שימו לב. אומר הזוהר איתם בגין דמלאכים קדישים לנזקים לתרגום ולא שאתם מודיען בה. מילה דעה. אז דווקא המשפט הזה, יאותו למי מרבלישנה קדישה. יפהו לאומרו בלשון הקודש. זאת אומרת, אומר רבי שמעון, למה הנביא ירמיהו אמר, את הפסוק הזה, קדנת אמון לאון, למה בארמית? הפוך. תגיד את זה בלשון הקודש, מלאכי השרת ישבחו אותך. בגין די ישמעון מלאכים הקדישים, כדי שישמעו מלאכי השרת, ויהיו נזקקים להודע על דה, ויהיו נזקקים להודות על זה. אלא, ודאי בגין כך כתיב תרגום, אומר לא, דווקא זה הסיבה שזה כתוב בלשון תרגום. אנחנו לא רוצים שמלאכי השרת ישמעו את זה. למה לא? כי ברגע שאתה אומר, אתה אומר, כל האלוהים שלא עשו שמיים וארץ יעבדו. ברגע שאתה אומר דבר כזה, אתה כולל גם את מלאכי השרת. עכשיו זה נכון. אבל מלאכי השרת, רואים שאתה מדבר נגדם, יכולים להתחיל לבוא לקטרג על האדם. מי, למה, מה, אתה נקי מעוונות אותה? ואיך קרוץ חומר מדבר ככה? אומר אלא, ודאי בגין כך כתיב תרגום, ודאי שלכן זה נאמר תרגום, דן לא נזקקים במלאכים קדשים, שלא נזקקים לו המלאכים הקדושים, ולא יקנעון בברנש, שלא יקנעו באדם האומר אותו, על שמקלל אותם שהם עתידים להיעבד מתחת השמיים, להבשלה, שלא יבואו להערה לו על ידי שיקטרגו על אבנו. בגין דבעי קרא, מפני שבפסוק זה, בכלל היינו מלאכים קדישים, נכללים בו גם המלאכים הקדושים, דהיינו אלוהים יקרון, שגם הם נקראים אלוהים, ובכללה דאלוהים אבו, בכלל אלוהים שבקדושה היו. ואינון לא עבדו שמעיה וערכה, והם גם מלאכי השרת לא עשו שמיים וארץ, כמו אותם אלוהים שבקליפה, כמו שאלוהים שבקליפה לא עשו שמיים וארץ, שזה אלוהים אחרים, אז גם אלוהים שבקדושה, שזה מלאכי השרת, גם לא עשו שמיים וארץ. אבל ברגע שהוא אומר את זה, אז הוא כולל בעצם את כולם. אבל הכוונה של ירמיהו לא הייתה כנגד המלאכי השרת. הכוונה של ירמיהו הייתה כנגד האלוהים אחרים. אז הוא לא רצה להגיד את זה בלשון הקודש, שלא יחשבו מלאכי השרת שהכוונה גם אליהם. אז לכן אמר את זה בלשון תרגום, שאז מלאכי השרת לא נזקקים ללשון תרגום, ולשון תרגום זה יהיה מכוון רק כנגד האלוהים אחרים, כנגד הקלי. והם לא עשו שמיים בארץ, כמו אותם אלוהים שבקליפה וכולי. מצוין. עכשיו, אומר פה הזוהר, וערכה, וערה מבעילה. למה כתוב וערכה? היה צריך להיות כתוב וערה. די שמיה וערה לא עבדו. אלא בגין, דערכה היא אחד המינון שבע ערים דלתתה. שימו לב. אלא בגלל שערכה, זה אחד משבע ארצות שלמטה. יש שבע ארצות רבותיי דלתתה. עכשיו פה אני אגיד לכם איזשהו דבר. יש כאלה שרצו לבאר מחכמי ישראל. שבע ארצות שמדובר עליהן בחז"ל, זה מדובר על שבע אקלימים. שבע ארצות כמו שהיום תגיד לדוגמה שבע יבשות. בזוהר הקדוש מבואר בכמה וכמה מקומות לא כך. מדובר בשבע ארצות דלתתה. פירוש הדברים, לפי מה שהספקנו לראות בדברים רבותיי, שאם אנחנו מנסים לפרש את הדברים כפשוטם, אז מדובר שבימים, בים, באוקיינוסים, יש מקומות למטה, כך מבואר בזוהר פרשת ויקרא דף ט' ואילך, ובעוד מקומות. שמבואר רבותיי שבאוקיינוסים יש מצולות ים, שם יש הרים בתוך המים, בהרים הללו יש מנהרות, דרך המנהרות הללו מגיעים לעוד ארצות שנמצאות למטה, עם כל מיני בריאות משונות, כל מיני בריאות משונות זו מזו. ושם כתוב מפורש שרב נאורי סבא, זוהר כתוב פרשת ויקרא, הוא בהתחלה פיקפק קצת בדברים הללו, על רב נאורי סבא כתוב. ואז נעשה לו נס שפעם אחת שטבד על הספינה, והוא הגיע לאחד מהמקומות הללו, והוא ראה את הבריאות המשונות הללו. ולאחר מכן שנעשה לו נס והוא חזר חזרה לאדמה, לארץ העליונה, שהיא נקראת תבל, אז הוא כל פעם שהוא היה שומע דרשות בעניינים הללו, היה מתחיל לבכות, והיה אומר שהוא מפחד מהדין של העולם העליון, שעד שהוא לא ראה, הוא לא האמין בצורה מוחלטת. אז הוא מפחד מהדין העליון. עכשיו, שיהיה ברוך, גם בחז"ל, במדרשים ובש"ס וכולי, מוזכרים דברים. ויש כל מיני דברים בעולם רבותיי, שאנשים עדיין לא יודעים ולא מתארים לעצמם. אתם יודעים מה, אפילו בתבל, אפילו בארץ העליונה, בכל מיני יערות וכל מיני מקומות, ואנשים ודברים משונים שאתה לא מתאר לעצמך. בכלל, איזה דברים ישנם. יש אנשים שחושבים שמה שיש להם בעיר זהו, זה מה שיש. הוא מכיר את המקולת, הוא מכיר את המתנס. איפה? איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, פילי תבל. אומר הזוהר הקדוש רבותיי, אז מה זה שכתוב וערכה וערה מבעילה? אז שימו לב, שבע ארצות של מטה, ארץ, אדמה, גיא, נשייה, צייה, ארכה, תבל. כך מבואר גם בזוהר, חלק א', דף למתת עמוד ב'. יש גם בויקרא רבה, פרשת אמור, אות י' א', מנה אותם בסדר אחר. בארצות שביעית חבירה, ארץ, אדמה, ארכה, גיא, צייה, נשייה, תבל. והנה, כתוב, והוא ישפוט תבל בצדק, ידין לאומים במישרים. גם בחסד לאברהם, ברייתא דמעשה בראשית, מנה אותם בעוד אופן, ארץ, אדמה, ארכה, גיא, נשייה, צייה, תבל. עכשיו, מה שכתוב פה רבותיי, בזוהר, אלא בגין דארכה, היא חדה, היא אחת מעינון שבע ערעין דלתתה, שבע ארצות שלמטה. ולכן הקטם פז, רבי שמעון לוי, אומר פה מהזוהר הקדוש, שהשבע ארצות הללו הן תחתונות יותר מהאדמה שלנו. ואומר פה הזוהר, אלא בגין דארכה אי חדה מעינון שבע ערים דלתתה ובאו אתר אית בני בנו אין דקאין. ובמקום שמה יש מבני בניו של קאין. למה? כי הזוהר מבאר לוותר דאיתת רח מעל הפה ערעה. שלאחר שקאין נתגרש מעל פני האדמה נחית לתמן. ירד לשם קאין עם תאומתו ועביד תולדות. עשה תולדות והשתבש תמן דלא ידע כלום. עכשיו מה שאני אמרתי ירד עם תאומתו זה לפי פירוש של הרמק, ולכן יש בזה מחלוקת מאיפה בדיוק נעשו התולדות שמה, אבל ודאי שיש שם תולדות מבני בניו ואבי תולדות, יש אומרים שזה תולדות רוחניים יותר, כמו רוחות וכדומה. ולכן, השתבש תמן דלא ידע כלום, שר מנו המדע והשכל מענייני העולם הזה שנתגרש מנו, כאילו לא היה כאן כלל. וזה בין היתר רמוז גם כן בחטא של קין, כתוב ככה. ואתה רואה אותה מן האדמה אשר פצתה הפיה וכולי, ויאמר קין אל אדוני גדול עווני מנשוא, הן גירשת אותי היום מעל פני האדמה. הן גירשת אותי היום מעל פני האדמה, מלמעלה. ולכן נתגרש לאדמה שמתחת. והיא ערה כפילה, והיא ארץ כפולה, דית קפל מחשוכה ונאורה, שהיא כפולה מחושך ואור. מה הכוונה? ארכה הזאת כפולה מחושך לאור, מסבירים פה רוב המפרשים, שמדובר שיש שם חושך ואור משמשים בערבוביה. לפעמים חושך ואור, לפעמים רק חושך, לפעמים רק אור. והיא תמן טרין ממנן שליטים, ויש שם שני ממונים שליטים. יש שני סוגים של שדים. די שלטין דה בחשוכה ודה בנהורה. שולטים זה בחושך וזה באור. ותמן כתרוגה דה ודה. ושם יש כתרוג זה בזה, ושאתה דנחית לתמן קין, בשעה שירד לשם קין, השתתפו דה בדה, הם השתתפו ביחד, והשתלימו כחד, נשלמו כאחד שני הממונים הללו, דהיינו להתחבר לקין, להוליד את התולדות שלו בכוח אלו שני השליטים, וכולה חזיה דהינון תולדות דקין, וכל הרואה אותם רואה שזה תולדות של קין. ועל דה, ועל כן, אינון בטרין ראשין כטרין חיוון. יש להם, לממונים הללו, ויש אומרים, שגם לתולדות הללו של קין, שיש שמה, מחמת שתי הממונים הללו, יש להם לתולדות הללו, שני ראשים כמו שני נחשים. זה יצורים שיש להם שני ראשים. כן? גמרא מסכת מנחות, מה כתוב שם? שהביאו לרבי אדם עם שני ראשים. אז הביאו שניים עם שני ראשים. אז יש דברים מדהימים רבותיי. בטרין ראשין כטרין חיוון, כשתי נחשים. בר דחדאו נאורה שליט, אלא אם כן זה שהוא ממונה על האור, הוא שולט שמה, נצח דילי אז גובר הכוח שלו, ונצח על אחרה הוא גובר על האחר, ועל דיית כלי לודים בחשוכה מנורה, ועל כן נכללים החושך באור ואב אחד, ואז נעשים אחד. אינון תרין ממנן, אלו שני הממונים, אפרירה וקסטימון. השמות שלהם זה אפרירה וקסטימון. אפרירה זה אותו הממונה על החושך, קסטימון זה אותו הממונה על האור. ודיוקנה דלאון כדיוקנה דמלאכים קדישים. הדמות שלהם כדמות מלאכים הקדושיים בשיט גדפין, בשש כנפיים. לא הכוונה בהכל, יש להם הרבה שינויים, אבל הכוונה בעניין הזה של השש כנפיים יש להם. גם לזה, גם לזה. בשיט גדפין. חד דיוקנה כתורה וחד דיוקנה כנשרה. אחד דמותו נראה כשור, ואחד נראה דמותו כנשר. וכד מתחברן, וכאשר הם מתחברים, תבידו דיוקנד האדם. נעשים כדמות אדם. מה ההסבר של הדברים? ההסבר של הדברים, רבותיי, שיש פה ארבעה אופנים. מתי שהם נפרדים, זה על האור וזה על החושך, אז זה שהוא באור, הדמות שלו כשור, וזה שהוא בחושך, הדמות שלו כנשר. כאשר מתחברים ביחד, אז זה תלוי. אם האור גובר על החושך, אז זה כדמות אדם. ואם האור של החושך גובר על האור, זה כדמות נחש. בסדר? וזה בעצם נקרא שנען. מה זה שנען? שנען זה שור, נשר, אדם, נחש. בסדר? תקדם. וכאן מתחברים, תביאו דיוקנד האדם. כדינון בחשוכה, כאשר הם בחושך, מתאפחה לדיוקנה דנחש בטרין ראשים. אז מתאפחים לדמות של נחש בעל שני ראשים. ואז הם כחיביה, ואז הולכים כנחש. וטסים גו תאומה, ואפים בתוך התאום, ויטסחם במאי רבה, ורוחצים בים הגדול, קדמתן לשלשלה דעזה ועזאל. כאשר הם מגיעים לשלשלאות שקשורים בהם עזה ועזאל, שזה סוד גדול מאוד רבותיי, שעזה ועזאל זה היו בעצם מן הנפילים, שנכשלו בנות האדם, ולאחר מכן, שמבואר בחזל, כל זאת, ולאחר מכן בעצם התגשמו, וזה השלשלאות, הגשמיות הללו שלהם, ואז הם נמצאים במקום שנקרא, במקום של הרי החושך, תחת הרי החושך, ואני רוצה להראות לכם מקורות בחז"ל על זה גם כן, נכון? אמרתי לכם אז פה בעניין של עזה ועזאל שהם קשורים בה, הנה הקטם פז אומר, הם הלבושים הגשמיים שנתלבשו בהם אחרי שירדו מקדושתם. בזוהר הקדוש פרשת בלק כתוב שהם נמצאים שם קשורים בערי החושך, מובא גם בתיקוני הזוהר ובעוד כמה מקומות. ויש לדוגמה בגמרא במסכת יומה בדף סמך זין עמוד ב', שם כתוב שהרי היו לוקחים שעיר אחד להשם, שעיר אחד לעזאזל, נכון? ביום הכיפורים. תנא דבי רבי ישמעאל, עזאזל. למה הוא נקרא עזאזל? שמכפר על מעשה עוזה ועזאין. כך כתוב בגמרא במסכת יומא בדף ס"ז, עמוד ב'. בתנא דבי אליהו זוטא כ"ה, שם כתוב מה עשו מכם עזב ועוזי ועזאל שירדו לארץ וחמדו בנות האדם והכתיעו אותם ולימדו אותם כשפים וכו'. גם במדרש דברים רבה, וזאת הברכה פרשה י' א' אות י', אמרה לפניו ריבונו של עולם, מאצל שכינתך ממרום ירדו שני מלאכים עזב ועזאל וחמדו בנות ארצות והשחיתו דרכם על הארץ. עכשיו אומר פה הזוהר שכאשר שני הממונים הללו שמתחברים ונעשים כדמות נחש, זה מתי שהחושך גובר על האור, תסנגו תאומה ויסתחיין בימה רבה, כד מתן לשלשלה דעזה ועזאל, כאשר מגיעים לשלשאות של עזה ועזאל, מרגיזים לו, מרגיזים אותם, שכמו שאמרנו, שזה בעצם במקום של הרי החושך, ומתאר אילון, ואז מעוררים אותם, ואינון מדלגי כותור החשוכן, ואז עזה ועזאל, הם מהיראה שלהם, מדלגים כביכול, בתוך הרי החושך, וחש ודקות שבריחו באי למית ולנדינה, חושבים שהשם יתברך בא לתבוע מהם דין, ולכן נופלת עליהם אימה גדולה. ואילין טרין ממנן ואותם שני הממונים, שמפרירה וקסטימון, שטין בימה רבה ופרחין מתאמן, ואזין בליליה לגבי נעמה עם מאון דשדים. ואז הם הולכים אל נעמה, אמא של השדים. לטאו הבטרה דחלן קדמאין, שטאו אחריה דחלן קדמאין, דהיינו בני האלוהים שהם עזה ועזאל, שהם עשו את עצמם מלילים ראשונים, שזה בעצם טעו אחריה. מי זאת הייתה נעמה הזאת? נעמה אחות תובל קין. זאת הייתה אותה נעמה. ולכן, יש לנו, כתוב מפורש, שהיא נקראת אימא דשדין, לטאווה בתרה בני האלוהים שהם עזה ועזאל שעשו עצמם מילים ראשונים וכולי. הנה יש פה, אני אראה לכם מספר הפליאה, היא הנזכרת בבראשית, ואכול טובת קין נעמה, ודע לך כי נעמה נאצלת מלי, וזו נעמה יש לבעל ושמו שומרון וילדו את השמדי. לבעל נקרא שומרון, את מי הם ילדו? מי היה התינוק שלהם? בייבי השמדי. מה אתם אומרים? השדים פרים ורבים? פרים ורבים או לא? ודאי שכן. גמרא מפורשת מסכת חגיגה. פרים ורבים. שלושה דברים כבני אדם. שדים. מלאכים. בסדר? אז היא האמא של שימי. רגע עכשיו. ודאי שגם מתים. עכשיו שים לב טוב, לכן כל השדים משם נולדו, וידוע שהשמדה הזה הוא נקרא מלך השדים, וגמרא מפורשת במסכת גיטין, דף סמך זין ודף סמך ח', שם כתוב מפורש ששלמה המלך עליו השלום שהוא רצה לבנות בית המקדש, אז הוא שלח את בן נריה או בן יהוידע בשביל לדעת איפה ציפורן השמיר, איפה, כן, ציפורן השמיר וכולי, תולעת השמיר מחילה, אז הוא שלח אותו להשמדי בשביל שיגלה לו איפה נמצא תולעת שמיר. ואז בניהו בן יהודה יש שם דרך שהוא תפס אותו גם כן בשל שלאות שחקוק עליהם שמות מפורשים, ואז הוא הביא אותו. ומה כתוב מפורש שם בגמרא? איך השמדי לאחר מכן הצליח להשתחרר וזרק את שלמה המלך מהארמון ונדמה לשלמה בעצמו ומלך שם בארמון במקומו במשך כמה וכמה זמן, ושלמה המלך היה מסתובב ברחובות והיה אומר אני קהלת הייתי מלך בירושלים, וכולם חשבו שהוא משוגע עד שהוא חזרה לארמון וכולי. יש שם את כל הגמרא בארוכה נפלאה. אז זה השמדי הוא הבן של נעמה ובעלה, בעלה זה שמרון, סתם תרצו לדעת עכשיו ככה. דתאו הבת ראה דחלן קדמיין וחשבין למקרא ולגבה, הם חושבים אותם שתי הממונים להזדבג עמם, והיא דליגת שיטין אלפין פרסין. עכשיו שתי הממונים הללו שהרולים מתגבי האור ובצורת שתי נחשים באים אליה ורוצים לעורר אותה לזיווג, ואז היא לא רוצה בהם, מדלקת שיטין אלפין פרסין, 6,000 פרסאות. ראיתי גרסה אחרת, 60,000 פרסאות. פה כתוב 6,000 פרסאות. והיא לא רוצה, אז מה היא עושה? מתי שהם מעוררים אותה? מה היא עושה? והיא תבדת בכמה ציורים לגבי בני נשה, ואז היא מגיעה לבני אדם, ומראה להם ציורים בחלומות של כל מיני תאוות בשביל להכשיל אותם בקרי. והיא תבדת בכמה ציורים לגבי בני נשה, בגין דיתעון בני נשה הבטרה, כדי להטעותם אחריה, דהיינו להביא אותם לידי קרי, ואז מאותו קרי, מאותו חימום, אז היא לוקחת ומתעברת מכך, ונעשה מזה גם כן שדים, שלאחר מכן צריך לברר את הניצוץ הקדושה הללו משם. ואילין טרין ממנן, ואותם שני הממונים, פרחין ומשתתן בכל אלמה, ואדרן להטריו, ואז הם חוזרים למקומם. איפה זה מקומם? ארקה. ואינון מתארין לאינון בני בנוי דקיין, ואז הם מעוררים את בני בניו של קיין ברוחה דייצרים בשין, ברוח של יצערה שבאה להם מכוח חימום תאוותם לעבירה עם אותה נעמה אמא של השדים, למאבד תולדות כדי לעשות תולדות, שמיה דשלטים תמן, השמיים ששולטים שם, דהיינו בארץ התחתונה שהיא נקראת ארכה, לאו כעני, זה לא כמו השמיים שלנו פה, ולא לדעת ערה בחילה דלאון, ולא מידע הארץ שם בכוח אותם השמיים שיש שם, זה רואה וחצדה כעני. דהיינו זרע וקציר, כמו שמולידים השמיים שלנו, והארץ שלנו. ולא הדרן, ולא חוזרים שם בנת הגלגלים כמו בארץ שלנו, אלא בכמה שנים וזמנים. אלא רק לאחר כמה שנים וזמנים, ופה ראיתי גם כן, יש פה ג' פירושים, מה הכוונה ולא הדרן, אני אומר, ולדרן לא חוזרים הזרעים לצמוח שם, אלא אחת לכמה שנים. ככה מפרש בעל הסולם גם כן. ויש פירוש שלא חוזרים אותם ממונים לארכה, אלא אחר כמה שנים. ואומר פה הזוהר, ואינון אלו הם שתי הממונים הללו של ארכה, ואינון אלה היה דשמיה וארכה לעבדו, זה הכוונה כדנת מאון לאון, כך תאמרו להם, כך תאמרו להם, שזה בעצם מדבר על אותם ממונים. כדנת אמרון לאון, אלא היד שמיה וארכה, שמיה וארכה, לעבדו, יבדו מערה ומן תחות שמיה אלה, הם יבדו מארץ ומן תחת השמיים אלה, אלה הכוונה שלנו, ותרב נראה למה זה נאמר האלה בלשון הקודש, ואינון אלא היד שמיה וארכה לעבדו, יבדו מערה אלא עד תבל, דהיינו, הם יעבדו מהארץ אילאה, מהארץ אילאה, דהיינו מהארץ שלנו, שהיא נקראת תבל. דלה ישלטון בה, שלא ישלטו פה, במקום הזה, ולא ישתתון בה, ולא ישתתו בה, ולא יהיו גרמים לבני נשה להסתאהבה ממקרה לליה, ולא יהיו גורמים לבני אדם להתאבים ממקרה לילה. איך הם גורמים לבני אדם? על ידי שהם הולכים לנעמה, ואז נעמה הולכת וגורמת לבני אדם להתאמה, ועל די עבדו מערה, ולכן הם יובדו מארץ שלנו, ומן תחות שמיה, להתאבידו בשמה דאלה, ומן תחת השמיים שלנו, שנעשו בשם קדוש אלה. מה הכוונה? זה למדנו את זה בהתחלה, שאו מרום מניכם, אמרו מי ברא אלה, השמיים שלנו זה נקרא אלה, זה אלה מאלוקים, ולכן זה שם קדוש, ולכן אין לזה תחליף לתרגום, ולכן זה נאמר בלשון הקודש, בפסוק הזה, ומן תחות שמיה דהיתביאו בשמה דאלה כמה דהיתמר, כמו שלמדנו, ועל דה, ולכן היקרא תרגום, זה הפסוק כולו הוא בתרגום, דלא יחשבון מלאכי אלה דעלי יואמרין, שלא יחשבון מלאכי השרת שעליהם אנחנו מתכוונים, ולא יקטרגון לן, שלא יקטרגו עלינו, ועל דר עזה דאלה, ולכן סוד אלה, שהוא נרמז בפסוק, הכוונה לאלה מאלוקים, כמה דיתמר, כמו שנתבאר, איהו מילה קדישה, זה שם קדוש, דלה התחלף בתרגום, שהוא לא מתחלף בתרגום, ולכן זה בעצם מיישב למה המילה האחרונה נאמרה בלשון הקודש אלה. יוצא לנו מכאן רבותיי, שזה בעצם המאמר הזה פה של הזוהר, ראיתי שהרמ"ק כותב, וזה מובא גם בספר משנת חסידים, סגולה גדולה, אומרים אחרי קריאת שמע וכולי, שבאדם לא יתאמה בקרי. להגיד את הפסוק הזה לפני שהוא יושן. כדנת אמרון להון, אלא היה דשמיה וארכה לעבדו, יבדו מערה ומתיחות שמיה אלה. אומר עצם זה שהוא אומר את הפסוק הזה, אז זה שמירה על האדם שלא יתאמה. ולכינוח, אני רק אגיד לכם איזה דבר נפלא. הנה, תראו, בספר מנחת יהודה אורחות מספרות של רבי יהודה פתיה, בעמוד 63, הוא מספר פה כמה וכמה דברים. היום אתם צריכים לדעת רבותיי, אנחנו גרים במקומות מיושבים ברוך השם וכולי, וגם ממילא יש גם הסתרת פנים, יש הרבה דברים שהשתנו מהיום לפעם, וגם היום בזמננו יש דברים כבר יותר מפחידים משדים, כמו חברי כנסת וכל מיני דברים כאלו. אז לכן אנחנו פחות בקיאים ומתעסקים בדברים הללו. אבל פעם, שהארצות וכל המקומות היו הרבה פחות מיושבים וכולי, אז היו דברים שהיו יותר מצויים. פה, כותב רבי יהודה פתיה, הוא מספר פה על העניין של אנשים שהשם האחם נגלה אליהם כל מיני דברים, ואז הוא אומר, גדולה מזו הם עושים, כי יכולים להראות לאדם דמות רגיע ודמות כיסא הכבוד וצבא מרום וכיוצא בזה. זאת אומרת, הוא אומר איך בעצם גורמים לאנשים לחשוב על כל מיני דברים, שיש גם מושג של שדים יהודאים. ואז הוא אומר, עד שמעט מעט נמשכת ונקשרת מחשבתו בהם, וכמעט נעשה כמשוגע. ובסוף גורמים לו חולי הכפייה רחמנא ליצלן. ואלו השדים הם באים בתחילה בחלום, ואחר כך באים אפילו בעקיץ. ולפעמים תהיה תחילת ביאתם בעקיץ. וכמה פעמים הביאו אליי אנשים, בנים ובנות, שרואים מראות בעקיץ, ואין הפנאי מסכים להאריך בהם, רק יספר אחת מהם לדוגמה. עכשיו תראו איזה מעשה מופלא הוא מספר הרב יהודה פתיה. בשנת התראה, תפרש עין א', לפני 115 שנים. בחודש תמוז, אחר תפילת מנחת שבת, הביאו לפני ילד אחד בן 11. שנה, מה למדת? שהיה אומר שהוא מדבר עם אליהו הנביא פה אל פה ומראה ולא בחידות. וכל זמן שירצה לדבר איתו, הוא קורא אותו. ותקף הוא בא, רק שיהיה במקום מיוחד בפני עצמו ואין אדם אחר עומד אצלו. אמרתי לו, ייכנס לחדר זה ושאל אותו, האם באמת אתה אליהו הנביא? וכן עשה. וישיב לו, אין, באמת אני אליהו. ולמה מסתפק יהודה בזה? עכשיו מי זה מסתפק יהודה? עליי, אני הכותב, הוא אומר. אמרתי לילד, אין זה כי עם שד יהודי, ששמו אליהו, ואינו אליהו הנביא, ואתה ניזוק משדין יהודאין. בוא ואתפלל על ראשך תפילת הניזוקין, ועל ידי כך יברח לך, יברח לו אליהו מעליך. אמר לי הילד, בוודאי הוא אליהו הנביא, ואתה עשה מה שאתה יכול לעשות ונראה דבר מי יקום. ואחר שהתפללתי עליו 2 או 3 פעמים, הלך הילד לחדר לנסות אם יבוא אליהו. והנה אליהו תכף בא כמנהגו הראשון. ואני הייתי תמה על דבר זה. ולקחתי את הילד והלכתי אצל חכם רבי שמעון אהרון אגסי ז"ל, שהיה עדיין בחיים, כדי לבודקו. ואחר שבדק אותו אמר, כי זהו אליהו הנביא ואינו שד. ואני הייתי חולק עליו. אמרתי לו שהוא שד. והסכמנו ללך כולנו אחר תפילת מוצאי שבת אצל חכם רבי יעקב בן חכם רבי יוסף חיים ז"ל, כדי לבדוק אותו. אצל הבן של הבן שחי. ואחר שבדק אותו בכמה דברים, גם הוא אמר בוודאי, כי זה אליהו הנביא זכור לטוב, ולא ספק. ואני הייתי חולק על שניהם, ודוחה דבריהם. וביקשתי מהם לתת לי רשות לבודקו פעם אחרת. אמרתי לילד, לך אמור לאליהו, שיתרגם לך את הפסוק הנזכר בירמיה, כדנת אמרון לאום, אלא היד שמיה וערכה לעבדו, יבדו מערה ומין תחות שמיה אלה. ואם יתרגם פסוק זה בלשון ערבי, אז אפשר להסתפק ולומר אולי הוא שהוא אליהו הנביא ואינו שד. לפי שהשדים הם יודעים מלשון ארמית, שהרי גם למדברים בלשון ארמית מראים להם חלומות רעים, ולוחשים באוזניהם מלשון ארמית. אלא שפסוק זה הוא המדבר בגנותם, ואינם רוצים לשומו ולתרגמו בלשון אחרת. וכאשר שאל הילד את אליהו לתרגם לו פסוק זה, אמר לו אליהו, איני יכול להתעכב בו, פה. כי אני רוצה ללכת מפה לכתוב זכויותיהם של ישראל ואני נחוץ ללכת. כאשר השיב לילד תשובה זו, אמרתי לו חזור ואמר לו שתרגום הפסוק שאני שואל ממך הוא הכרח גדול, על שהוא מבחן להיות בטוחים שאתה הוא אליהו. והשיב לו אליהו, כבר אמרתי לך שאני נחוץ לדך. אמרתי לילד, אמר לאליהו, הלא כמה דברים דיברת וכמה זמן עמדת פה, ויותר נקל לו תרגום הפסוק, מערכו דברים אלו. ואתה אין החכמים נוחה דעתם עד שתתרגם הפסוק. וכשאמר הילד דברים אלו לאליהו, קצף ונשבע, חי השם, אמו דראי אליך, הואיל ואין אתם מאמינים בי שאני אליהו. ותקף הלך, ולא חזר עוד להיראות אל הילד. והיא אחרי לכת אליהו, ויאמרו החכמים הנזכרים אליי, דהיינו רבי שמעון הגסי ורבי יעקב חיים. נראה לדעתנו כי זהו אליהו הנביא באמת, שכן דרכו להישבע חי השם. וכבר אמרו רבותינו זה במגילה דף ג' עמוד א', גמירי, קבלה בידינו, שאין השדים מוצאים שם שמיים לבטלה. ואני אמרתי להם שזהו שד, והוא לא הוציא שם שמיים לבטלה, כי נשבע וקיים שבועתו, שברח לו ולא נראה עוד, ואם כן אין כאן שם שמיים לבטלה, ולא עוד, אלא זה מעיקר הלקח השם שמיים כלל, יען שהוא לא אמר חי השם באותיות הוויה, או באותיות עדנות, אלא אמר חי השם, באותיות השם, ואין זה אלא כגונב דעת הבריות, והודו חכמים הנזכרים לדבריי. אז אתם רואים איך רבי יהודה פתיה בדק את אותו בחור, הוא אמר לו תבקש ממנו לתרגם לך את הפסוק, כדנן תמרון להום, אל היד שמיה וערכה לעבדו, יבדו מערה ומתחות שמיה אלה, מה שלמדנו היום בזוהר הקדוש. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר את
1: זה. האזנתם לתפארת הקודש עם הרב שקד בוהדנה. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש, ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30 אמירת סליחות. אמירת סליחות. ערוץ 2000, מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י"ג מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות מערוץ 2000. ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר ב7, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדול.

0: ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות המשודרות הן מוקלטות ולא יוצאים בהן ידי חובה.
1: יהי חסדך אדוני עלינו כאשר יחנו לך. פותח את ידיך ומסגיע לכל חיים לצומחים תרוב אדוני לכל קוריאר יפור שנקראו דמית בצולי רב יעשיר ישם את המשמע ויושיע אל שומר אדוני את קולו בבר ואת כל הרשעים ישמיד תהילת אדוני דבר בי מברך כל בבשר של קודשו לעולם בית ואנחנו נברך יא נעשה לעולם

שמלך והגוף העולה, עתנו על שמך, ועשינו על שמך בעבור שמך, שמך נקרא עלינו, שמך נקרא בקרבנו.

تأخر يما خير وهيك شمخان اقران ما ربيخا شبين وبعيدك بين شوبا

0: אלוהינו ורב יהבותינו. תבוא לפניך תפילתנו, ואתה רמקנו מתחילתנו. שאלה אנחנו איזה פנים וכשעורף, נאמר לפניך אלוהינו ורבותינו. אבל חטאנו, עלינו, פשענו, אנחנו רבותינו וחבטינו. תתיר לי אחר, ועבוני לא חסית. אמרתי יודיע לפיש עין אדוני, אתה מחר כרטיסי, יחסף משעב לא יפליע,
1: לא מגן עוזר
0: יומה. ישבנו, אכלנו מאכלות אסורות, בגדנו, נתנו תורתך ימים ולילות, גזלנו, גנבנו, גאינו, דברנו דוחים מן השעון הרע, דברנו אחד בפה ואחד בלב, העבינו, הרהנו הרורים רעים, הרענו מעשינו, והרשענו, והרבנו פשע ורשע לבלי חוק, ועדנו עצמנו לדבר עבירה, זדנו, דנינו חרבנו דעינינו, חמסנו, חמנו, חדנו שמרתו למועדי קודשיך, תפנו שקר

אני מודה ברך, הרב במלכות שמיים, הרב במלכות מדמים, מעש רבי תמך להשפיל שלושה, ואנחנו מבקשים. ניאסנו, ניאפנו, נשמענו בשמותיך הקדושים, דשב ונשפל, נדענו ולא שילמנו, שרנו, צוערים ומורים באינו, עמינו, עברנו המצוות עשה והמצוות לא תעשה, עברנו הכירותות ומצוות נדין, עברנו החדור השם, פשענו, פרמנו ואות ונתקודש, צברנו, טענו הבאים והורים ומורים, שינו עורך, תקרנו סנרות השפע, פשענו, רעים לשמיים ולבריות היינו, שיחתנו, שיתרנו, שיחתנו זה רק עוד שבטלה, תיעבנו, תעיינו ותחתנו, זנו בסורדיך ובשורתיך עצמי אמרו שבע לנו, ואתה סדיך וכל הבא עלינו, שיתרנו אנחנו עכשיו. שבנו מכל העם, בושנו מכל לוי, גלם בנו מסור, דביל בנו בחטאים, אבל הנינו כפרנו. תירתנו אתן לשמיים, פייד מתנו לזרים, כוחנו, לנופרים. נעלינו עשכו עם עלינו, ושכו מורת ממנו. נעתנו עולם עלינו, סבנו על שכמנו. אבל נמשנו בנו פורק אין לי ידם. שרות רבות סבבונו, כננו חדו האלוהים. חג תרמינו בעבורנו. שבנו מאחריך, חטאינו כסובה ועבדו, ועדיין לא שבנו.

0: كبرت تبدين شمعهم كعشان الملاح
1: الله
0: يبارك فيك.

0: אחד בעניין השני יהיה, הוא היה מחווה, הוא יהיה, הוא יבית מחיה, ובדם לא נוצר, ואחריו לא יהיה. ורושה נמך עשה ולדענו, דודנו אדוני, דודנו כדי שנוכל תקבות אחר שלך ונבטיך, למה הם רוגעים, עיני אלוהים, ובהן בשמיים, אחד אלוהינו בשמיים, ודפנו כל יום פעמיים, חי וקיים הוא, מלא רחמים הוא, מלא תקיות הוא, כל השם חרפים, צעצה ושומעים בארץ, אם יהיה מלא בתעשה, ואם יהיה מלא בתפעל. בשמיים, שמע קודנו הכבד ופנתנו ורצון.
1: אמן.
0: שבשמיים ארתה בזינו ואורך גנותינו.
1: אמן.
0: עבד ואשמד כל הקמים עלינו לרע.
1: אמן.
0: ואת כזכור ואל תשכחנו.
1: אמן.
0: ותפעלנו ואת ממד.
1: אמן.
0: ועשרנו בשורות טובות.
1: אמן.
0: ועלינו מעל המחסד בכל מקום שהם כל גזרות קשות ורעות.
1: אמן.
0: שבשמיים גזרו עלינו גזרות.

היום חונם היום בתפילתי, תשובה שלמה לפניך, בשמיים להקדישנו בסברנו, ובמת תענינו, בשמיים. זוכרים זכות טוב לפניך, בשמיים מול הרחמיך עלינו, בשמיים. כותבנו בסדר חיים.

אמן.

0: Zachodu moi.
1: Dojedź. To wieczór. Jestem. Soda w Madzie. Tak.

אני מתחנן אליי, שבעת מתחנן אליי, ולהיות שיש לי יד בשמן אליי, כי אני מתחנן בישראל, וסביר את החנוי.

כמו שמחברתי לנו, מחפש

מתקבל, יש

0: ברכתה, שירתה, לשמחתה, ונוחמתה. דם ירם ועלמה, ואמרו אמן. תעמי ותעתו ברחמים מן השמיים.
1: אמן.
0: צעקתכם.
1: אמן.
0: שמעת שגירתכם בירתו.
1: אמן.
0: ועלם כאן עתירתכם. אמן. וכי בכם על מקרה שכתבו באדוני. אלוהי אבותיכם. יוסף עליכם ככם אלף פעמים, יברך אתכם כאשר דיבר לכם, יכתובכם העד בספר חיים טובים, ותזכו לשנים רבות, לימות וטובות, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. קבל צירות הנבואה ותנם צירות הנבואות, וכל בית ישראל קודם ואומרת בשמיה, ואמרו אמן.
1: אמן.
0: יש לנו רבה משמיה, חיים מסבם, בישועה ונחמה, שזווה ונפואה וגולה וסלחה וכפרה. רווח והצלה לנו חמו ישראל, דברו אמן. עושה השלום דברו בם, וברחמה ועשה שלום עלינו הכל עמו ישראל, דברו אמן. שיר מעלות, מה מקום כל כך אמן. גדל ומתקדש, ששמח רבה, אמר לברק הנותן, להמליך לבותן, לעזרם חוקרים, יקרים, מי שחיים, חיים לכל, דוגר לכל, וחד לכל בית ישראל, והגדל וזמן קריב, דברו אמן. משתבח לפעל, שלמה בקיסים, תדל, מחבב, תדל, שמי, בקדשה, בריחו. ועד המקום החתן, שירתן, שמחתן, חנתן, אמרם בעמה, ואמרו אמן. והיא שנאמר רבה, אני שומע יחד, אני מסמם, שעה נחמה, שזבה, רפואה, מגולה, משתחה, וכפרה, רווח והצלה, ועל אוכל עמו ישראל, ואמרו אמן. עושית עד שלום במאורם, וברחמה, ועשו שעורים רק עמו ישראל, ואמרו אמן. מי שברך לאבותינו הקדושים והטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, נשיא דוד ושלמה, וכל הקהילות הקדושות והטהורות,

0: ברכון וכל שרה ועקתה, וימים לעד אדוני בסעדכם, ויגן בעדכם, ויפרוש סוכת שלמו עליכם, ויפתע בינינו ביניכם אהבה ואחווה, שלום ורעות, יסלק כעת שנאת חנם ביניכם, ושמור רגועים מרה ועד צוואריכם, וקיים בכם אמרנו בכלל שכתוב, אדוני אלוהי אבותיכם, יוסף עליכם ככם אלף פעמים, יברך אתכם כאשר דבר לכם, תזכו לשנים רבות, נעמות וטובות, תקטבו ותחתנו בספר חיים טובים, ימיכם ובימינו תבשע יהודה, ישראל ישכון לבטח, ושב יעקב ושקט ושענן ואין מחריד, וקוימנו מקרה שכתוב, מי ייתן מסיון לשועת ישראל, ושוב אדוני שבות עמו, יגב יעקב ישמח ישראל. נזכה בעזרת השם בביאת משיח צדקנו, ובנינו בית מקדשנו, ותזכו לשנים רבות, אמן כן יהיה רצון.
1: נברך את ברך בעליון.
2: אלול, בערוץ 2000.

0: ערוץ 2000, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.
1: אחים יקרים, לא יודע אם קיבלתם הזמנה רשמית למשפט. יש משפט. יום ראש השנה. ביום ראש השנה יכתבון. ויום צום כיפור יכתבון. מיחיה ומימות. מבמים ומבאש. מי יעני ומי יעשר, מי שפן ומי ירום, מי יתחתן ומי...

0: תלד להתכונן למשפט. אני מביא לכם כאן גמרא, מסר ברכות, דף כ"ח, אומרת הגמרא, כשחלה רבי יוחנן בן זכאי, אני אוהב שאני מדבר, שתדעו, רבי יוחנן בן זכאי, מי זה? שומעים מי, אז זה נשמע אחרת. כל הציבור הקדוש יודע מי זה רבי שמעון בר יוחאי. רשב"י, זכות תגן עלינו. ורבו של רשב"י היה רבי עקיבא, ורבו של רבי עקיבא היה רב לזר בן אורקנוס, ורבו של רב לזר בן אורקנוס היה רבי יוחנן בן זכאי. שתבינו, רבו של רבו של רבו של רשב"י, רבי יוחנן בן זכאי. אומרת הגמרא, כשחלה רבי יוחנן בן זכאי לפני הפטירה, נכנסו תלמידיו לבקרו. כיוון שהאות המתחיל בוכה, אמרו תלמידיו, רבינו, מפני מה אתה בוכה? אמר לי, אילו לפני מלך בשר ודם היו מוליכים אותי. מי זה מלך בשר ודם? היום כאן ומחר בקבר, שאם כועס עליי, אפילו יכעס עליי, אין כעסו כעסו להם. יאסור אותי בבית הסוהר? אין איסור איסור להם. אולי המלך הזה מחר ימות? ואולי יבוא מלך אחר ויחון אותי, ויצא מבית הסוהר? גם אם ימית אותי, אין המיטה מיטת עולם, כי הוא יכול להרוג אותי רק בעולם הזה. לנשמה שלי הוא לא יכול לפגוע, זה הכל ארעי. ולא, לא רק זה. ואני יכול לפייסו בדברים ולשחדו בממון. מכניסים כסף מדר עד השולחן, מסדרים עניינים. איך אומרים? לא סוף העולם. אולי מלך ימות, יבוא אחר, יכון אותי. אולי אני אשלם לו כסף, הוא יסיד. אף על פי כן הייתי בוכה. עכשיו שם לא נכים אותי, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעולם ולמי עולמים. הוא חי וקיים לעולם ולמי עולמים. שאם הוא כועס עליי, כעסו כעס עולם. ואם הוא יאסור אותי, איסורו איסור עולם. ואם הוא ימית אותי, מיתתי מיתת עולם. ואיני יכול לפייסו בדברים ולא לשחדו בממון, ולא יבכה. ואני אומר לכם, שכתוב ברמב״ם, כשם שיש דין לאחר המוות, נשמה עולה למעלה, כך דנים את האדם בכל שנה ושנה ביום טוב של ראש השנה. רבי יוחנן בן זכאי רועד, ואותו דין שיש אחרי המוות, יש לנו דין ביום חמישי, ועד שלושה שבועות. וצריכים להתכונן, אשריכם שאתם באים. ודעו לכם, העונש הכי חמור שאין בתורה דומה לזה, זה מי שמזלזל בקדוש ברוך הוא, בעונשיו של הקדוש ברוך הוא. איך אני אומר, דרשות, אחד אומר לי, יוספי, אל תפחיד, אל תעיין, יהיה בסדר. זה נגמר כתוב על זה? מי שיודע, בפרשת כי תבוא, שנקרא בעזרת השם שבוע הבא, שבת זו כי תצא, שבת הבאה כי תבוא. יש שם 98 קללות צח, 98 קללות אם לא נשמור את התורה הזו, אם לא נשמור את הכל. תקשיבו, אני קורא לכם, אתה אומרת והיה אם לא תשמע בקול השם אלוקיך, אחים יקרים, והיה אם לא תשמע בקול השם אלוקיך לשמור לעשות את כל מצוותיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווך היום, ובאו עליך כל הכללות האלה וישיגוך. אם לא תשמע תורה ומצוות, 98 כללות יבואו עליך, ובאו עליך כל הכללות האלה וישיגוך. ארור אתה בעיר וארור אתה בשדה, ארור פרי ותניחה ופרי אדמתך. 98 עכשיו תקשיבו, נקרא בפרשת, יש פרשה אחרי זה, בפרשת ניצבים, אומרת התורה, פן יש בכם איש או אישה, מדובר על כל עם ישראל, פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום באים השם אלוקינו. עזב, עבדים שבת, עבדים מצוות, עזב, לא רוצה. היי, אני מזהיר אותו, שמע, תיזהר, יש בתורה 98 כללות מי שלא ישמור תורה ומצוות. אתם יודעים מה הוא אומר? מי שרצה הלו, מי שרוצה לעשות, תרשמו לעצמכם, מי שרוצה לחזור על זה, נסתכל בפסוקים, ספר דברים, פרק חפתת, פסוק יוצחת. והיה, אני אומר לו, שמע, תעזור בתשובה. לא איזה מלא מוסף אדם, לא משטרה. אלוקים מקלל 98 כללות. מה תעשה עם זה? והיה בשומעו את דברי העלה הזאת, את דברי הכללה הזאת, והתברך מלבבו לאמור, שלום יהיה לי, זה יהיה הכל בסדר, כי בשרירות ליבי אלך, אל תבין, עזב שטויות, יהיה בסדר. תפתחו את האוזניים, בכל התורה אין על שום דבר, על שום אמירה, כזה עונש חמור, לא יובה השם סלוח לו, ורבצה בו כל העלה הכתובה בספר הזה, ומחה השם את שמו מתחת השמיים, אלוקים ימחה אותו. זה לא כתוב על שום אמירה, לא על מחלל שבת ולא על עובד עבודה זרה. זה נאמר על מישהו, עזב, אני לא מפחד, שלום יהיה, הכל יהיה בסדר. אתם אומרים, הכל יהיה בסדר, שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אלך. הוא? אדם כזה? לא יובה השם סלוח. עוד נדבר? איך הקדוש ברוך הוא רוצה לשלוח לכל יהודי? יראו לכם, תראה, מדבר. הקדוש ברוך הוא מוכן לסלוח, הוא שלח לנו, הקדוש ברוך הוא שלח לנו ביד הנביא יחזקאל. שובו, שובו מדרככם הרעים, אני אסלח, שובו, שובו מדרככם הרעים, ולמה תמותו בית ישראל? או, ביד הנביא מלאכי, שובו אליי ואשוב עליכם, שובו! למי שמבין שחטא, ויחזור בתשובה, יתקן מעשה, הכל נסלח. אבל מי שאומר, עזב יהיה בסדר, עזב, זה התבחין, שלום יהיה לי, בסדר. לא יובה השם סלח לו, ורבצה בו, כל העלה כתובה בספר הזה, כל ה-98 כללות, רבצה בו כל העלה. ומחה השם את שמו מתחת השמים. וכאן, יקרים, הבאתי לכם את הספר הנפלא שלומדים בכל הישיבות, שערי תשובה. שערי תשובה של אחד מגדולי הראשונים. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מיד בתחילת הספר, מן הטובות אשר היטיב השם יתברך עם ברואיו, כי הכין להם הדרך לעלות מתוך פחד מעשיהם, לחסוך נפשם מאבדון, לקבל אותם בתשובה. ולא רק זה, ולא רק שאתה אומר לפני בגץ, אדוני השפט, אולי אתה מוכן להתחשב, אישה, ילדים. לך ממני, רד ממני. ומלך מלכי המלכים הקושבוך הוא שחתן לו, לא רק שהוא סולח, הוא מבקש מאיתנו, הוא מבקש מאיתנו שנשוב אליו. הוא לא רוצה להניש. הוא רוצה שנשוב אליו לתת לנו חיים טובים ולמדם והזהירם לשוב אליו, כי יחטאו לו. למה? לרוב טובו וישרו. מי שזוכר בתהילים קפה, מי יודע תהילים? טוב וישר השם, טוב וישר השם, על כן יורה חטאים בדרך. טוב וישר השם, כי לא יחפוץ במות המת, כי בשום רשע מדרכו מחיה, מהדיו מותו הרכנו. אבל רבותיי, יהיו לכם, צריכים כאן להדיש. רבינו נהנה כותב, מן הטובות, מן הטובות אשר היטיב השם יתברך בו. אנחנו חיים, ייתן השם לכולם, שנים ארוכות, בריאות, טובות, ואדם לא מתבונן, ואדם על כל דבר בוכה, ולא יודע להודות. אתם יודעים, פעם בחיים אמרנו תודה שיש לנו 5 אצבעות? נולד תינוק, כל האצבעות סגורות. כל האצבעות סגורות. על הלידה, ניתוח, ניתוח. תארו לכם, אם הקדוש ברוך הוא לא היה מפריד אצבעות, אתה בחיים לא יכול לעשות כלום. לא יכול ולא להתלבש, לא לתפוס משהו ביד, אף פעם לא עושים תודה על זה. נולדתי. אתה יודע מה הפירוש שהקדוש ברוך הוא תכנן עין רואה ואתה לא עיוור? החתיכת הזאת בשר שומעת. איך אני מקשרים? שמתם פעם לב שאדם מדבר, וברדיו צריכים להגביר, אתה רוצה יותר בקול, יותר בשקט.
1: הלו!
0: הלו, הלו, בשקט. בלי כפתורים, בלי כפתורים. אם אתה רוצה פתאום מדיבור להחליף לשירה, אתה לא צריך להחליף שום קסינה. טוב לי, טוב לי, תורת פי. מדיבור לשירה, מכל... הלו, הלו. כל זה הסקופיקו? כל זה שימפנזה? מפגר. איך זה יקרה בעברית קלה? מסטול. איך אתה לא מתבונן לראות את הלוחים? פעם בחיים חשבנו שתי השיניים הקדמיות למעלה, שתי השיניים הקדמיות למטה, חותכות, חותכות. שיניים בצד, תוכנות. זאת אומרת, נא, הלו, הלו, נא להכיר את חוכמת האלוקים, נא להכיר את חוכמת האלוקים, הטיפשים האלה, קפיקו, קפיקו. אתה מכניס לפה לחם, עוגה, תפוח, בשר. על ידי שאתה מכניס לפה, על כאן השיניים הן חותכות, הן חותכות לחתיכות, את הבשר, את התפוח, את העוגה. אחרי שחתכת החתיכה, השיניים האלו כאן תוכנות. אם זה היה הפוך, לא היית יכול להכניס שום חתיכת אוכל לפה. אתה לא יכול, כי זה לא היה חותך. תתבונו מה זה טובות המורה עלינו. וזה בכלל אף אחד אף פעם לא שם לב. נולד תינוק? נולד תינוק? פרה ממליטה? כלבה מולידה, חתולה, כולם יונקים, כל הולדות. חבר'ה, אני אומר לכם, דבר עולמי, דבר עולמי. כל הולדות, החיות, הבהמות, יונקות, התינו, הולד, יונק מאמו, איכן המקום לנק, על יד, אותו מקום שהם עושים צרכים. היד, המקומות לצרכים, משם, העגל יונק, גורי הכלבים, גורי החתולים. אבל האדם הוא יציר הבריאה, אז הקדוש ברוך הוא לא רצה שתינוק ינק ממקום מלוכלך, סידר הקדוש ברוך הוא שאמא מניקה את בנה בלב, על יד הלב. ולכן, קפיקו, נו. ואז היינו יכולים, וזה אדם יכול לעבור כל החיים בפעם אחת לא יתבונן ולא רואה את האלוקים. אני אומר בימים אלו, בהרצאות, אני מדבר על בין היתר, לפני שאני מתחיל לדבר על תשובה, אני מדבר על אמונה, אני אומר לאנשים, וככה כאלה דברים, אז אני אומר להם, בא רב גדול, תכירו, זה הרב הצדיק, בא תומך גדול, יש היום תומכי תורה, נותנים מיליונים לישיבות, כי הרשעים האלה לא נותנים. סכורים, סכורים, יהודים נותנים להחזקת תורה. אני אומר, בא עשיר גדול, אני אומר, תכירו את העשיר הזה. אני אומר, בהרצאות, תעשו הכרה עם הקדוש ברוך הוא, הלו, הלו, תעשו הכרה עם הקדוש ברוך הוא. שתינוק לא יינק ממקום מלוכלך, כפרה, כחתולה, ככלבה, תינוק ילק על יד הלב, והשיניים כאן חותכות, וכאן הן תוכנות, והאצבעות אתה יכול לעשות בהם מה שאתה רוצה. זה עיקר שתכיר את האלוקים. עכשיו רבינו יונה אומר, מן הטובות אני קורא לזה, תדעו לכם, אפשר לדבר על זה, אתה יושב באוטובוס, אתה נוהג, אתה עצמד, הנהגים ישימו לב, שב במרפסת, דבר עם אלוקים, תפרט, יוצאים לצרכים. אדם מרגיש שהוא עושה לצרכים? אז יש לו הרגשה, הרגשה הזאת היא בשכל. הוא מרגיש שהוא צריך לצאת, ועד שהוא יבוא להתפנות, יש לו מעצורים. כשבוך מסינר, אתה עוד יכול. דרך אגב, אסור להתאפק. מי שצריכים, אסור להתאפק. אפילו באמצע משחק כדורגל, ומעניין, זה, יש אסור להתאפק. צריכים קטנים, אסור להתאפק. אבל הוא נמצא במקום שלא יצא מחום, יש לו מעצורים. כשבוך מסינר, מה היה עם המעצורים האלה לא היום? איך תסחו? איך הוא צריך לצאת? זה יוצא. לא היית יכול לדבר עם אנשים, כולם יהיו מלוכלכים. אם לא היו מעצורים, אם לא היו מעצורים, בלי הודעה מוקדמת, מתלכלך. לא היו. לא יכול להתפלל, לא ללמוד. מי, הלו, אולי מי מחם מברכי, זה לא בכוונה. ברוך אתה, השם. אלוקינו מלך העולם, אשר יצר את האדם בחוכמה. שלא פתאום תעשה בלכלוכים. אשר יצר את האדם בחוכמה. אבל תודה על הכל. אבל, אתם יודעים איך אני קורא לזה? הן טובות הנראות. אבל לכל זה אני קורא טובות זמניות. זמניות. כמה זמן המכונה הזאת תחזיק? כמה זמן היא תחזיק? איך אומרת המשנה? בין מאה, כאילו מת, ובטל, ועבר מן העולם. השם ישמעין, שנה נצטר. אוי, היום נהיה דבר חדש. שלא נדע. תינוק עם טיטולים, וזקן עם טיטולים. תינוק עם טיטולים, זקן עם טיטולים, השם ישמרנו. תינוק בלי שכל, זקן בלי שכל. אוי, אוי, אוי. האדם הוא זמני כאן. כל מה שהזכרתי מעט מטובות האלוקים עלינו, כל זה טובות זמניות. עד מאה, עוד קצת. הרב שטר חי מאה, הרב שטיינמן חי הוא 103. הרב יושי. בין 100 קילומטר בתים. דעו לכם, המתנה הכי הכי גדולה, המתנה הכי הכי גדולה, מי אומר לי? הזכרתי הרבה דברים. מהי המתנה? הזכרתי הרבה דברים טובים. מהי המתנה? הכי הכי גדולה. לא, חיים דיברנו איזה זמני. זה דבר אדיר, על בעיה רכות ימר. עד מאה, עוד קצת. זה זמני. המתנה הכי גדולה שאפשר לחזור בתשובה. המתנה הכי הכי גדולה שאפשר לעזור בתשובה, כי אחרת אתה עבוד לעד. עכשיו מי שחולה, הכל נגמר, הכל נגמר, מהר או יותר, עד גבול מסוים של 100. אבל אפשר לעזור בתשובה. איך אומרים חמש? איך אומרים? הלו? איך אומרים? 5 פעמים ביום הכיפורים, ב5 תפילות, ברוך אתה השם? הלו? ברוך אתה השם, מלך, מוכל וסולח לעוונותינו, הלו, הלו. ברוך אתה השם, מלך, מוכל וסולח לעוונותינו ולעוונות עמו בית ישראל, הוא מעביר אשמותינו בכל שנה ושנה, הוא מעביר אשמותינו, הוא מוחה, הוא סולח. תשמעו, אני קורא לכם רבנו יונה, ולימדם והזהירם לשוב אליו כי יחטאו לו. ואם ירבו לפשוע ולמרוד, ירבו, ובגד בוגדים בגדו, לא סגר בדם דלתי תשובה. תשמעו חידוש, היה מקום לומר אלוקים סולח, יפה, אבל אולי עד גבול מסוים. בוא נגיד עברת 100,000 עבירות, 200,000 עבירות, עברת כל גבול, אין חזרה. אין, עברת את הגבול, תמיד אם יש להם אחד מעצבן את השני, אחרי 4 פעמים הוא צל. מספיק? עברת כל גבול. 4 פעמים הוא כבר משתגע. מספיק? מספיק? מספיק? עברת כל גבול. 4 פעמים הוא... היה צריך להיות... שאם אדם יאמר כמה אתה אומר, איזה מספר אתה רוצה את זה? 100,000, 200,000, 500,000. גמרנו, גמרנו. כמה? תשמעו מה רבינו יונה אומר. ואם ירבו לפשוע ולמרוד, לא סגר באדם תתי תשובה. עשית מיליון עבירות. כל ימיך עשית עבירות. הדרך לא סגורה. הרשע הכי גדול, הרשע הכי גדול, לא סגר באדם דעתי תשובה. ואתם יודעים מה? לא, גם רבינו יונה לא יכול להמציא דבר כזה. הלו, למה אתם לא שואלים אותי? איפה כתוב הדבר הזה? מאיפה יודעים שהקדוש ברוך הוא סולח? עברת את כל הגבולות, מיליונים של עבירות כל החיים. איך רבינו יונה יודע? אם חטאו וחטאו וחטאו, עברת את כל הגבולות, אלוקים סולח. אתם יודעים שהיו נביאים? היו 48 נביאים. טלפון ישיר. דיברת, מי דיבר היום בטלפון? דיברתם? היה טלפון ישיר. מאלוקים אל הנביא. 48 נביאים ושבע נביאות. ואחד מהם היה ישעיהו הנביא. אמר לו השם בטלפון, שובו לאשר העמיקו שרה. שובו, גם אלה שהעמיקו, העמיקו, העמיקו, פרח, העמיקו, העמיקו, כל החיים, בוחד בכיפור, בחני שבת. שובו לאשר העמיקו שרה. הלאה, אז זה תדעו לכם, על יאוש. יש אחד שאני מדבר איתו בטלפון, אומר לי, הרב, הרב, אני חטאתי כל כך הרבה, אני חטאתי כל כך הרבה, אני לא יודע אם אלוקים יסלח לי. חטאתי, הרב, אתה לא יודע כמה חטאתי. זו טעות נוראה. כמה שחטאת. איזה מזל שלמדתי את רבנו יונה. אחרת האנשים באמת יכולים להתפתות. אולי עברת יותר מדי, אין לך צ'אנס לעזור בתשובה. זה שקר, זה לא נכון. הלו, אין דבר כזה. אפילו ירבו, ואם ירבו, ירבו לפשוע ולמרוד, בגדו באלוקים, לא סגר באדם דלתי תשובה, כי כך אומר הנביא ישעיהו, שובו לאשר עמיקו שרה. הלאה. והוזהרנו על התשובה, והתברר כי התשובה מקובלת, חבר'ה אני אומר עכשיו, לנקודה נוספת. התבאר בתורה כי יעזור השם יקבל תשובה אפילו כשאדם חוטא מרוב צרות. בדרך שהוא באמבולנס לבנינסון, אז הוא עושה תשובה. בצרה הוא עושה תשובה. היה מקום לומר, עכשיו אתה בא אליי, מי יודע איפה יש בתנ"ך, הלו, איפה יש בתנ"ך דבר כזה שביקשו ממנו סליחה, עשו לו צרות, והוא אמר להם, עכשיו אתם באים אליי, זרקתם אותי. יפתח, או, האחים של יפתח גירשו אותו מהבית, כי הוא היה מאישה אחרת, לאבא היו שתי נשים. יפתח היה מאישה אחת, הם גירשו אותו מהבית. הוא היה גיבור גדול. אחרי זה, היו צריכים לעשות מלחמה עם בני עמון. אז הוא היה גיבור, רצו אותו שיהיה רמטכ"ל. הלכו לקרוא לו, בוא, בוא, בוא, אתה תהיה רמטכ"ל. הלו, מי זוכר את הפסוק? מדוע באתם אליי אתה כאשר צר לכם? ואתם שנאתם אותי, ואת שלחוני מאיתכם. עכשיו אתם באים אותי, אתם צריכים אותי? אתם זרקתם אותי? עכשיו אתם צריכים אותי? ואתם שנאתם, הלו, ואתם שנאתם אותי, ואת שלחוני מאיתכם? עכשיו אתם באים אליי? נעלם לא סובלים את זה. והקדוש ברוך הוא סולח. אפילו אם אדם חוזר מרוב צרות, שלא תדעו, שוכב בבייסון, עם מחלה, לא עליכם ולא עלינו, ועושה תשובה, בעשרה, גם זה הקדוש ברוך הוא מקבל. איפה זה? בעל קורא, הלו, הלו, בעל קורא. איפה זה כתוב בתורה? שהקדוש ברוך הוא מקבל אפילו מתוך צרה. זה בעל קורא זה. איפה כתוב שהקדוש ברוך הוא מקבל גם כשחוזרים מצרה, מצרות. אני מגלה, עוזר לך. פרשת ניצבים. בצר לך. בצר לך. ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בך. בצר לך. והלכים אלינו. הוא שוכב עם סרטן בבנינסון, והוא רואה את הימים האחרונים שלו. אלוקים, תסלחו לי. אלוקים, תסלחו לי. אלוקים, תסלחו לי. בוקר טוב, משה. כל החיים שמת עליי פס? לא עשית שבת? לא עשית צניעות? לא עשית תפילין? עכשיו אתה בא אליי? בדיוק לכם, כי התשובה, ותגיד, אני, כל זה, אני רוצה שתפרסמו לאחרים, אם תפגשו אנשים שיגידו לכם, אני אבוד, אני אבוד, אני חטאתי כל החיים, אלוקים לא יקבל אותי. זה לא נכון, זה שקר. התבאר בתורה, כי התשובה מקובלת גם כי ישוב החוטא מרוב צרותיו. כל שכן, אם ישוב מיראת השם ואהבתו. אבל זה לא אומר, צעיר, בריא, יש הרבה כסף. בוודאי שיש. גם מי שחוזר מצרות אלוקים מקבל אותו, אבל זה מדרגה אחרת. כשאדם חוזר מרוב צרות, או אדם חוזר בשיא פריחתו, כמה שאני רגיל להזכיר, הרב אורי זוהר, עשיר, אליל, שחקן, בוהמה, לא שבת, לא כיפור, לכם בפסח, כלום. הכיר את בורו כשהוא אליל של ההמונים, הכיר שיש אלוקים, אמר אני בז לכולם, עשו עליו הצגות, ביזו אותו, והוא חזק, ומחריץ שהשם שמע מנסע בכל העולם לחזור בתשובה. כל המיליונים של העבירות שעשה, הכל נהפך לזכויות. וזה ההסבר, מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים עומדים, יש למקום בגן עדן שאף אחד לא יכול להיכנס על ידו. איך זה יכול להיות דבר כזה? תשמעו הלאה. והתבאר בתורה כי יעזור השם לשווים כאשר אין יד טיבה משגת. הייתי אומר, היית מחלל שבת? אתה היית מחלל שבת? בוא, נקבל אותך. אתה יכול לעלות חזן? בסדר. אתה יכול להיות בעל קורן? תעלה לתורה? בסדר. אבל שיוכל, זה המחלל שבת, ואכל בכיפור, הוא יוכל להתקדם ולהיות מצדיקי ידו? מי למד? מהבוץ? מהבוץ להיות יעלון? הייתי אומר, זה אי אפשר. בסדר, נמחל לך, תבוא. צריכים 9 אנשים, צריכים עניין. הוא יבוא, עשירי, בוא, עשירי קודש, יקבל אותו. אבל שהוא יהיה מצדיקי אדום? והתבהר, חבר'ה, אני מוכר לכם, יש סודות. והתבהר בתורה כי יעזור השם לשווים כאשר אין יד טבעה משגת. בדרך הטבע זה לא יכול להיות. דרך הטבע, בוא, נצרף אותך למניין, תהיה חזר, בסדר. אבל התבהר בתורה כי יעזור השם לשווים כאשר אין יד טבעה משגת. ויחדש בקרבם רוח טהרה שנאמר, ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך. בברית מילה בא המוהל עם הסכין וחותך עורלת בשר. ומי שחוזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא חותך לו את עורלת הלב, את הלב. מי זה אלוקים? זה שתייה, זה לא. הקדוש ברוך הוא יחתוך לו את עורלת הלב. ומה על השם אלוקיך את לבבך להשיג אהבתו. לא יאומן. אז ככה, מה למדנו היום? שהקדוש ברוך הוא מקבל בתשובה אפילו מי שחוזר מרוב צרות. ולמדנו שאין גבול, אין גבול. הוא חתם מיליונים של עבירות, הקדוש ברוך הוא סולח. גם אם הוא ישוב מרוב צרות, כל שכן מאהבת השם. עכשיו רבותיי, עוד נקודה אחת. עכשיו תבינו. הלו, שערי שמיים פתוחים. עכשיו תבינו. הקדוש ברוך הוא פותח את כל השערים ומושיט לנו יד. אומר רבינו יונה, ודע, כי החוטא, כאשר יתאחר לשוב מחטאתו, יכבד עליו מאוד עונשו בכל יום. עכשיו תדעו לכם. חבר'ה, כל אחד יקבל על עצמו משהו לחזור. יקפואים בבית הכנסת. כל ברכה בכוונה. כי הקדוש ברוך הוא פתר לנו שער. כל אישה יותר צנועה. לנגדל במצוות השבת. ואם הוא לא יעשה את זה, ידע לבונו. למה? ודע. כי החוטא, כאשר יתאחר לשוב מחטאתו, יכבד עליו מאוד עונשו בכל יום. למה? כי הוא יודע כי יצא קצף עליו. הקדוש ברוך הוא כועס עליו. והוא פתח לך דרך לברוח מהמרות, תעשה תשובה. ואתה לא חוזר? אומרים חז"ל, משל קבוצת שודדים פרצו בלילה את בית הסוהר. היה דבר כזה בבית ליד. חפו, חיסו את זה, הסוהרים לא ידעו. לילה אחד פתאום, ברחו, נמלטו בית הסוהר. זה לקח זמן, כמה חודשים. חפו, ברחו. זוכר? בית ליד. הייתה קבוצת שודדים את הסוהר. חפו. כולם ברחו. בבוקר בא שר בית הסוהר, הוא אחד נשאר. נתן לו מכה על הראש. טיפש! חפרו! נמלטו! למה לא ברחת? למה אתה טיפש? למה נשארת? ושברוך הוא פותח פן, ואיזה זה לא טוב שבחון, אבל גם שר בית הסוהר לא אוהב טיפשים. פתחו לך את השער. הקדוש ברוך הוא פתח יהודים יקרים, הקדוש ברוך הוא פתח לנו שער, ואתה לא חוזר? שמעו את הילקוט מעם לועז, בזה נסיים להיום. שמעו. לילה אחד פרסו את ארמון המלך, את הכספת, גנבו את היהלומים, את הזהב. מה? חקירת המשטרה העלתה, שלושת הגנבים הם שלושת השרים הבכירים, ידידי המלך מזה 40 שנה. שר המשטרה אומר למלך, תפסנו את הגנבים, אלה הידידים שלך. שרים רמי מעלה, שלושה ידידים שלך. הוא אומר, לא יכול להיות. הוא רוצה להציל אותם. שלושה רבים הכי טובים. אומר לו שר המשטרה, עשו את זה לא יכול להיות, תפסנו אותה, זה הם. אמר המלך לשר המשטרה, לך תביא אותם. אם אתה מביא אותם והגניבות בידם, אני אורג אותם. אם הגניבות לא בידם, אני מציל אותם. והמלך רוצה להציל אותם, תשמעו טוב, הלו, זה נוגע לכל אחד. הם יקרים, זה נוגע לכל אחד. והמלך רוצה להציל אותם, ידידים הכי טובים שלו. הוא שלח על סוס מהיר, מהר, תדאר, מהר. רוץ את שלושת הגנבים, תגיד להם, תשליחו את כל הגניבות, תזרקו לים, תזרקו לשירותים, תגברו את היהלומים, תזרקו, תחביאו, אני אציל אתכם. והשליח הגיע, אמר להם את דבר המלך, תזרקו. אחרי רבע שעה, מגיעה המשטרה, בואו למלך. אזיקים, בואו למלך. מגיעים. אומר שר המשטרה, אדוני המלך, הנה שלושת הגנבים. אומר המלך לראשון, בוא הנה. בודק אותו, כיסים, אין כלום, הביתה. שני, בואי נע, אין כלום, הביתה. שלישי, בואי נע. המלך מכניס לדעים לו כיסים, כל היהלומים. הוא מכניס, זה היהלומים שלו. היהלומים שלו. הוא בא אל המלך, כיסים מלאים עם הגניבות. אומר, בואי למלוכלך. חשוף, אתה לא מתבייש, גנבת אותי, בגדת בי, ואני שלח להציל אותך. ואתה בא אליי עם הגניבות? ציווה המלך להטיז את ראשו למוות. הלו, אחים יקרים, שלא נהיה מאלה. חטאנו, אבינו. אוי, אוי, איזה זיזום בתפילות. כן מתפלל, לא מתפלל, חצי מתפלל, כן מברך, לא מברך. כן שבת, לא שבת. הקדוש ברוך הוא שלח לנו שוב אני שר לכם, אני שר לכם, שובו אליי והשם אליכם, ואנחנו נגיע עם הגניבות? אנחנו נגיע? אנחנו נגיע לראש שנה עם הגניבות? רק מה? סלח לנו, עשנו בגלנו, זה לא ככה. השליחו על הדורם יוספים, הנביא חזקאל. השליחו על אחים יקרים, ושבורך הוא מבקש מאיתנו, השליחו מעליכם את כל פשעיכם, ולמה תמותו בית ישראל? אם קרים, בואו נצל, כל אחד יתקן, ישרנו שלושה שבועות, שלושה שבועות בול, שלושה שבועות לא שנה. כל אחד יתקן דרכם, ונתכונן, לא שנה, לב הכיפורים כך נשים, נזכה בעזרת השם כולנו, לחיים טובים ולשלום. רבי חנניה בן עקשיא שאומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.
2: עד כאן אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. התוכנית הבאה, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000. ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. מקבלים קבלה חדשה בימי הרחמים והסליחות.

הוא מחזק, הוא מרגש, והוא נמצא איתנו בכל יום שלישי בשעה 10 בבוקר. הרב יצחק פנגר בהרצאה מחזקת, מטובלת בסיפורים מהחיים והרבה מעבר לזה.

0: עכשיו בערוץ 2000, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר.
1: ערוץ 2000.
2: אנחנו אחרי החופש, כמעט, לפחות רובנו, בסדר? אנחנו לא שיצאנו לחופש, אבל אתה יודע, הנגזרות שלנו, הילדים והסובבים אותנו. אז יש סיפור שפעם סיפרתי לכם, שהיו פעם שני ילדים שיצאו לחופש מידי עיר כאלה. הלכו לסבא וסבתא בכפר. מושב כזה נחמד, חיות, פרות, סוסים, ובשלב מסוים הסבא נתן לנכד רוגטקה. עכשיו הילד לא אתה יודע, מהצלפים הטובים בעיר, סתם, אתה יודע, פחיות, עניינים. עד שבשלב מסוים יצא ברווז של סבתא. לסבתא היה ברווז סיני כזה קטן,
3: קטן, קטן, קטן.
2: עכשיו הילד רצה רק להפחיד את הברווז, כאילו בקטנה רק להפחיד אותו. לראות אבן לידו, מכוון עליו, צפוף! שולח את האבן, האבן עפה, פוגעת לברווז בראש. אתה רואה את הברווז? טק! נופל ומאבד הכרה. הבחור מגיע, רץ, אין לה מה לעשות, אלא לקבוע את מותו במקום. וזהו, הלך ברווז. ההוא נבהל, יו, סבתא תאכל אותי, מה שנקרא. החביא את הברווז מתחת לאיזה שולחן, שם עליו גרוטאות, הסתכל ימינה ושמאלה שאף אחד לא רואה אותו. בחלון הוא רואה את אחותו. עושה לו ככה. אז הוא עושה לה שרשעית. טוב, בערב, סבתא, בעלת הברווז, אומרת לנכדה יעלי, תעזרי לי עם הכלים. צריכה אותך לעזרה של הכלים, משתפקלים, אז אומרת לה, אחות אומרת, סבתא, אני אשמח לעזור לך, אבל יוסי, אח שלי, הוא מה זה אוהב משתפקלים. הוא ומים הולכים ביחד. כי יש גם עופות במים. גאה!